برای اونها باقی نمانده و به هیچ وجه بر من معلوم نیست به چه علت به این اقدامات تجاوزکارانه متشبث شده و بدون ملاحظه شهرهای ما را بمباران می کنند. در این موقع لازم می دانم به استناد اعلامیه اون حضرت مبنی بر مساعدت و تقویت اصول عدالت بین المللی و حفظ حقوق آزادی ملل از شما تقاضا نمایم که به این قضیه که برای ایران پیش آمده و یک کشور بی‌طرف و صلح جو را که هیچ منظوری جز حفظ آسایش و اصلاح امور داخلی خود ندارد

0: نوشت 1984 و اینا، همینجوری که شما میگی دنیا رو تقسیم کرده بود، اون به 4 قسمت تقسیم کرده بود، ولی شما 3 قسمتیش کردی. اون استرالیا و نیوزیلند رو هم یه قطب معرفی میکنه. اما به حال این اتفاقاتی که افتاد همه مجموعه، مثلا فرض کنید که در مورد ایران ترامپ گرچه که گفتش که من درخواست نکردم چون که نمیخواستم اونا منتی سر من داشته باشن و اگر اونا کاری برای من انجام بدن منم مجبورم یه کاری در مقابلش برای اونا انجام بدم، من نمیخوام خودم رو بدهکار بکنم. اما دیدیم که در مورد روسا اینطوری نبود، یعنی بعدن اینا دوتایی یک اعلامیه دادن که با این جنگ مخالفن، در حالی که در مورد آمریکا هیچ بیانیه‌ای صادر نشد. تو زمینه اقتصادی چی؟ آیا این هیئتی رو که برد اونجا با خودش که بیایید کار کنید، کارخونه بزنید، اینا موفق بود به نظره؟
1: به نظر من در آینده نزدیک بله. من حتی میگم یعنی این که امروز چینی ها بزرگترین تولید کننده، حالا خیلی از مواد که هستن، یکی از بازارهایی که میخوان و دست بیارن بازار ماشین های الکتریکی در آمریکاست و آمریکا این اجازه رو نمیده، ولی بهشون میگه بیان در آمریکا تولید بکنید. قصد آقای ترامپ از این مسئله اینه که اگر قراره که ما اجناسی رو که در چین ساخته میشه به اینجا صادر بشه، اونها در اینجا تولید بشه، در آمریکا تولید بشه،
0: گرون تموم میشه که
1: خب مسئله اون پارت ماشینه، وقتی که گرون تموم میشه گرونتر در آمریکا فروش میره، بنابراین برابری قیمت میکنه با کارخونه های دیگه. پس نمیتونیم بیام کارخونه تسلا رو ما در آمریکا ببندیم برای اینکه چینی ها میخوان بیان ماشین تولید بکنن، ما نمیتونیم بیام کارخونه های دیگه که دارن این ماشین های الکتریکی رو درست میکنن،
0: آره همشون اولموس تولید میکنن،
1: نمیشه. بنابراین زمانی که آلمان، حالا بی ام دبلیو، بنز یا هر کدوم اینها یا فولکس واگن ماشین های الکتریکی رو میارن تو، ولی فولکس واگن خیلی کمتر چون ماشیناشون قیمتش پایین‌تره. بنابراین اینها یه مسئله رو دارن نگاه میکنن و اون اینه که برابری قیمت برای شروع. یعنی چی؟ این داستان سر همین مسئله بود که رفتن ونزوئلا و نمیدونم ایران، و حالا امروز هم که خبرها اومد که برعلی آقای برادر کاسترو، راول کاسترو که رئیس جمهور
0: پیشین کوبا بود،
1: کوبا بوده، حالا وزیر دفاع، نه ایشون گفتن وزیر دفاع بوده، در اونجا یه کارای نادرستی کرده، برعلیش اومدن ادعانامه گرفتن، همون کاری که به سر اون رئیس جمهور ونزوئلا آوردن میخوان سر اینم بیارن. بنابراین اینا دارن یکی یکی اون دامینوهایی که برای هم چین و هم جمهوری اسلامی سازنده بودن رو دارن میگیرن. قصد آمریکا اینه که اگر ما میخوایم تولید بکنیم، هر دو کشور اون چیزی رو که، چون مادر همه تولید انرژی، چین نمیتونه نفت بخره 40 دلار، آمریکا بیاد نفت بخره 70 دلار. بنابراین چینی ها اگه میخرن از جمهوری اسلامی 35 دلار یا 40 دلار پول نفت میدن، آمریکا شرکت‌های نفتی آمریکا اون انرژی رو به شرکت‌های غیر نفتی آمریکایی 70 دلار می‌فروشن. پس بنابراین کاست ارزش شروع اقتصادی کشور آمریکا بالاتر از چینه. حالا پول کارگر هم که در چین ارزان‌تره، بنابراین اینجا دچار اشکال میشه. و این مسئله اقتصادی که ما صحبت می‌کنیم اینه که بله، اگه می‌خواید تولید کنین بیاین در اینجا، تو کاری که با ژاپنی‌ها کردن. در واقع چینی ها نمیخوان این کارو بکنن برای اینکه سیستم چین فرق میکنه. ژاپن تونست ماشین شما، تمام ماشین های ژاپنی رو که در
0: آمریکا، لکسس رو آوردن اینجا دیگه، تویوتا لکسس رو آورد اینجا،
1: پارتنرشیپ
0: اون یکی هم انفینیتی رو آورد، همشون ژاپنی ان اینا،
1: چرا کردن؟ سیستم چینی ها فرق میکنه، چون اقتصاد چین، این اقتصادی رو که ما امروز میبینیم، از طرف دولت چین شروع شده. یعنی چین اومد به این شرکت ها پول داد، زمین داد، گفت این منطقه رو ما میخوایم منطقه اقتصادی بکنیم. اومد گفت شما چی میخواین؟ گفت ماشینالات. اومدن ماشینالات رو خریدند. ماشینالات آمریکایی بود، بعد اون ماشینالات رو تولید کردن، اومدن ماشینالات اروپا

0: آقای خریدن، بعد ماشینالات رو تولید کردن. بنابراین داستان قدری فرق میکنه و چینی ها نمیتونن. ولی خب امروز من فکر میکنم جایی که چینی ها مجبور هستند و هی تکرار میکنن بازار پول آمریکاست، یعنی اون سرمایه گذاری. چینی ها دیگه نمیتونند رشد پیدا داشته باشند بدون اینکه سرمایه گذاری خارجی باشه. سرمایه گذاری خارجی هم باید بر اثر شبکت انجام بشه. بفرمایید.
1: بنابراین چی شد؟ موفق بود به نظرت یا نه؟
0: به نظر من کاملا موفق بودن. چینی ها چاره ای ندارن جز اینکه بیان در اینجا این شرکت ها رو باز بکنن یا سرمایه گذاری بکنن. اگر نمیخوان در آمریکا ماشین من حالا ماشین رو میگم چون
1: نه دیگه همینه دیگه
0: بح. اگر میخوان ماشین آمریکایی بفروشن یا بیان اینجا کارخونه بزنن یا سرمایه گذاری بکنن که شرکت های آمریکایی اون رو باز بکنن. بله، بنابراین این مسئله
1: یه چیز دیگه هم که اتفاق افتاد تو بحث کشاورزی بود یاد باشه، چینی ها وقتی که داستان تعرفه رو آورد جلو، چینی ها رفتن اون کشاورزایی رو که در حقیقت به ترامپ رأی داده بودن اونا رو تحریم کردن، ولی ترامپ ظاهرا مثل این که موفق شده در این سفر اونا رو وادار کنه که چینی ها رو وادار کنه که محصولات کشاورزی آمریکا رو بخرن. تو تحریم گفت ما میلیارد میلیارد از این پولا میخواد بیاد به جیب کشاورزا، درست میگم؟
0: مسئله من هفته پیش توضیح دادم مسئله سویا بینز و در واقع ذرته که دوتا محصولیه که چینی ها زیاد استفاده میکنن و آمریکا زیاد تولید میکنه. برزیل این دو محصول رو با قیمت کمتری تولید میکنه، ولی زمانی که آمریکا اومد و مسئله تعرفه رو گذاشت برای چین مشکلات زیادی رو ایجاد کرد و اون تعرفه ها درست قیمت ها رو در آمریکا برد بالا، ولی اون تعرفه ها باعث شد که شرکت های چینی در مقابل شرکت های آمریکایی، حالا محصولات کشاورزی بود یا هر محصول دیگری که بود، اونها متوجه شدند که اشکالات زیادی وجود داره و نمیتونن با شرکت های آمریکایی رقابت بکنن. تنها نکته که در اینجا میمونه یک مسئله است و اون اینه که چینی ها باور من برای اینه که نمیخوام بگم جلوی آمریکا دولا شدن، ولی قبول کردند که باید با آمریکا کنار بیان و آمریکایی رو قبول کرد که باید با اونا کنار بیان. کشاورزان آمریکایی میتونن کاشت مواد رو عوض بکنن، یعنی اگر قیمت ذرت پایینه سال دیگه چیز دیگه بکارن، و برنامه های کمک های دولتی به کشاورزان در آمریکا بسیار بسیار من فکر میکنم گسترده تر و برنامه ریزی بهتری وجود داره تا در چین. بنابراین من فکر میکنم دنیا گرسنه است و آمریکا میتونه محصولات زیادی گندم، ذرت، سویابین و اینها رو بکاره اینجا، و اینقدر در آفریقا گرسنه و بیچاره هست، در اروپا، در آسیا گرسنه و بیچاره هست که من فکر میکنم اینها میخواستن معاملات رو پای پای بکنن، ولی آمریکا از نقطه نظر فروش مواد زراعتی اشکالی نداره. بفرمایید.
1: بسیار خوب. خیلی هم ممنون. تحلیل خوب بود راجع به این سفرها. هم پوتین هم ترامپ. اسرائیل، من میدونم شما این خبرهای دست اول رو همیشه داری. تو کیستت نصب میکنی. خبر تازه داری. این داستان اسرائیل در جنوب لبنان و هر روز خبر میاد از اینکه فرماندهان حماس رو و کسانی که در 7 اکتبر نقشی داشتن رو تک تک داره شکار میکنه. این چیه ماجرا؟ واقعا این شکار تا کجا ادامه داره به نظره؟
0: خب آخرین نفری رو که به اصطلاح کشتن پنجمین فرمانده کل حماس بوده. بله، خب اینها مورد شکار قرار میگیرن و کشته میشن، ولی مسئله مهمتری که وجود داره اینه که مسئله حماس و حزب الله در تهرانه، مسئله حماس و حزب الله در داخل مرزهای اسرائیل نمیتونه وجود داشته باشه. منظور من به اینه که اگر امروز دولت قطر نمیتونه صادرات خودش رو انجام بده، از طریق تنگه هرمز دچار اشکال شده، حماس هم دچار اشکاله. امروز شکلی که داره، مسئله که داره شکل میگیره در داخل خاورمیانه، یک مسئله به نظر من خیلی اساسیه، یک نظم نوینیه که اسرائیل متوجه یک مسئله شده و اون اینه که از سال 1979 تنها کشوری که تونسته قدرت اسرائیل رو مورد چالش قرار بده جمهوری اسلامیه، و جمهوری اسلامی با کاشتن کسانی در حالا حزب الله و در حماس تونسته با اسرائیل مبارزه بکنه. بنابراین اسرائیل اومد و بعد از اون 7 اکتبر دیدیم دیگه الان غزه‌ای وجود نداره، الان 51% از غزه توسط اسرائیل تصرف شده و حماسی‌ها دارن سعی میکنن که بتونن برگردن به قدرت. حماس از طریق حالا سرمایه گذاری یا ساختمان هایی که در ترکیه و بعضی از کشورها داره براشون یه مقداری در ماه پول جمع میشه و از در داخل آمریکا هم از طریق همین داستان خمس و زکات یا نمیدونم کمک هایی که میکنن یه پول هایی به حماس داده میشه و حماس در فکر بازسازی بود. این رهبر رو که کشتن، این رهبر در فکر بازسازی بود و اسرائیلی‌ها این مسئله رو متوقف کردن. ولی نکته بزرگ در اینجا اینه، نکته مهم اینه که ایالات متحده آمریکا امروز دست اسرائیل رو از پشت بسته و اجازه نمیده که اسرائیل با حزب الله مبارزه کامل بکنه. یعنی وقتی که ایالات متحده آمریکا از طریق کاخ سفید میاد اعلام میکنه بدون اینکه اسرائیل اعلام بکنه، میگه آتش بس بین اسرائیل و لبنان 45 روز دیگه تمدید شده، این داره به اسرائیل میگه که شما باید این رو قبول بکنید. و در واقع وقتی که به اسرائیل فشار میاره که شما نمیتونین به شمال لبنان حمله بکنین، حملاتتون باید در جنوب لبنان تا اون دریاچه که در واقع حالا مرز شده امروز انجام بشه، بنابراین اسرائیلی ها در موقعیت تهاجمی نمیتونن با این مسئله کنار بیان. چرا؟ برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ و کشورهای عرب خلیج فارس، همونطور که دیدیم در سر این حمله که میخواستن بکنن کشورهای خلیج فارس، محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر از قرار معلوم در اومدن گفتن که آقا حمله نکنه، ما داریم مذاکره میکنیم. ولی داستانی که در اینجا وجود داره اینه که آقای پرزیدنت ترامپ این باور رو داره که اگر در داخل لبنان مسئله پیش نیاد و جنگی نباشه، بهتر میتونه با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. من فکر میکنم این تصور کاملا غلطه. جمهوری اسلامی به هیچ وجه منار وجود با آمریکا تسلیم این جمهوری اسلامی این باقی مانده، مگر اینکه یک لایه دیگه از اینا رو بردارن. اینها مبارزه، اینها به هیچ وجه تسلیم آمریکا نخواهند شد. بنابراین من فکر میکنم که امروز اون چیزی که من به عنوان نظم نوین خاورمیانه دارم میگم در دو جبهه داره انجام میشه. جبهه اول اسرائیل و امارات متحده عربی هستن. حالا سیستم های دفاعی که اسرائیل در داخل امارات متحده پیاده کرده و نیروی نظامی اسرائیل که شاید کمتر از 100 نفر باشن در اونجا دارن دستگاه ها رو میگردونن برای حفظ فضای امارات در مقابل حملات جمهوری اسلامی. در کنار این مسئله عربستان سعودی امروز در واقع راه دیگری رو انتخاب کرده. عربستان سعودی دیگه نمیخواد وارد پیمان ابراهیم بشه. عربستان سعودی راهی رو که انتخاب کرده اتحاد با پاکستان، ترکیه و در کنار اینها با مصر هست. یعنی اومده دنبال در واقع جمعیت مسلمان اون منطقه که میتونه تأثیرگذار باشه روی این سیاست. من ترکیه و مصر الان میذارم کنار، فقط میگم که عربستان امروز از طریق پاکستان این برنامه صلحی که شما دارین میبینین، این برنامه مذاکراتی که در اسلام آباد، تمامی اینها از طریق عربستان سعودی شروع شده. یعنی یهو ما اگه اومدیم دیدیم که پاکستان که خودش خیلی مشکل داشت حالا شده نمیدونم میانجی. این میانجی اون نقشیه که محمد بن سلمان ایجاد کرده و پاکستان به خاطر اینکه از نظر نه از نظر اقتصادی ولی از نظر حالا فرهنگی و اقتصادی با عربستان سعودی بسیار بسیار نزدیک هست، این وظیفه رو قبول کرده که این کارو انجام بده. امروز پاکستانی ها وقتی میبینن مسئله درست این مذاکرات خوب پیش نمیره، یهو نگاه میکنن میبینن که خود عربستان سعودی مستقیما از طرف عمان هم وارد این مذاکرات شده. بنابراین آقای ترامپ اگر میگه که من حمله را به تاخیر انداختم برای اینکه داره مذاکرات میشه، من فکر میکنم که آقای ترامپ قدری در اینجا محاسباتی رو اشتباهاً برای خودش تصور کرده، برای خودش ترسیم کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای پرزیدنت ترامپ باورش این بوده که میتونه با یه رهبری مثل قالیباف بیاد مذاکره بکنه و قالیباف کنترل عده‌ای در داخل جمهوری اسلامی رو داره که اونا عملگرا هستن و این توافق رو با آمریکا امضا میکنن. چنین چیزی انجام نخواهد شد.
1: آره این تفکری که توی ونزوئلا داشته اینو درگیر کرده، سخت درگیرش کرده، هی میخواد همونو در ایران هم پیاده کنه، در حالی که این در ایران قابل اجرا نیست.
0: اگر این داستانی که نیویورک تایمز در دیروز فکر میکنم چاپ کرد که قصد آمریکا و اسرائیل این بوده که محمود احمدی نژاد رو جایگزین بکنن،
1: این فرناز فصیح اینو نوشته.
0: بله خب من نگاه کردم، ایشون که میدونن از کجا آب میخوره این خانم فصیحی، که ایشون جیرخوار
1: مد واشنگتن میشناسن،
0: ایشون جیرخوار جمهوری اسلامیه و روی پیرول نیاک قرار داره. نیاک هم که میدونیم که توسط جمهوری اسلامی کنترل میشه و پول داده میشه. ولی برای من چیزی که جالب بود قسمتی از این مقاله، یعنی در نیویورک تایمز اسم یک نفر دیگر هم در اونجا نوشته بودن، آقای رونن برگمن. ایشون یک خبرنگار اسرائیلی آمریکایی هستن و کسیه که خب یه سری خبرهای رو پخش میکنه. به نظر من نیویورک تایمز ماوث‌پیس، یعنی در واقع سخنگوی چپ دنیاست و این اتفاقی که افتاده درسته، این اطلاعات رو میگن از کاخ سفید بهشون دادن. اولا من این سوال رو پیش میارم، چجوری میخواستن احمدی نژاد رو رئیس جمهور ایران بکنن اگه ایران یه رئیس جمهور داشته؟ بنابراین این داستان رو وقت زمانی که شما میخونی، من از دیروز تا حالا مثلا شاید بیشتر از 34 نفر از دوستان های برام تکست کردن که آیا این حقیقت داره. من این مسئله رو ارائه میدم که آیا احمدی نژاد که اومد هالوکاست رو دینای کرد، یعنی از زمان ایشون بود که اومد این داستان منکر هالوکاست شد، دشمنی با اسرائیل رو از زمان ایشون در واقع سطح بین‌المللی پیدا کرد و مسئله یهود ستیزی انتیسمیتیسم از زمان ایشون در اون شکل و قیافه‌ای که ما امروز داریم میبینیم به نظر من دوباره زاییده شد. بنابراین هم اسرائیل میاد در واقع همچه کسی رو بخواد رئیس جمهور ایران بکنه و آیا اینا اصلا این قدرت رو دارن؟ چطور؟ اگر شما نمیخواید نیروی نظامی در ایران داشته باشین و این سپاه هنوز سر کار هست، آیا ببانی اتفاقی که در داخل جمهوری اسلامی داره میفته یک مسئله خیلی ساده است و اون اینه که یک جنگ قدرته. حالا میخواد وحیدی باشه، ذوالقدر باشه، نمیدونم،
1: نه این که این باشه. داستان احمدی‌نژاد فقط یه تیلس برای یه چیز درست کنن علیه رضا پهلوی، این فقط همینه، هیچ چیزش نیست، همش دروغه 100%. این اصلا نه مایه داره نه پایه داره، هیچ
0: نه تنها دروغه. من فکر میکنم یک مسئله دیگر داره ایجاد میکنه و اون اینه که شما بهش اشاره کردین، مسئله جنگ با رضا پهلوی، یعنی بی اهمیت جلوه دادن رضا پهلوی.
1: آره همه همین
0: دستگاه سیاسی آمریکا به هیچ وجه شاهزاده رضا پهلوی رو قبول نداره. این داستان برای این منطقه، برای این که خانم فصیحی بتونه یه مقدار قابلیت به این در واقع مقاله بده، همکاری آقای برگمن، رونالد برگمن رو در اونجا نوشتن و من فکر میکنم که اونایی که باید بدونن این از کجا اومده کاملا میدونن این مقاله کجا اومده. در هر حال دلیلی که من اشاره کردم به این دلیل بود که من فکر میکنم که اشتباه ایالات متحده و شخص پرزیدنت ترامپ در دو قسمت بود. یک، اینها میدونستن عکس‌العمل جمهوری اسلامی در تنگه چه خواهد بود، برنامه‌ای برای
1: نه نمیدونستن،
0: نداشتن،
1: باور کن
0: نمیدونستن. نه نه نه، اون اطلاع 1970 اطلاعاتی که CIA در مقابل تنگه هرمز داده بود کاملا روشن کرده بود. در سال 1979 و در جنگ عراق هم مجددا CIA این گزارش رو،
1: آره اینا ویدیوهایی هست که مثلا فرض کن که رفسنجانی میگه که ما میتونیم این کارو بکنیم، اینو تو دهه 80 اینا رو گفته، نمیدونم، بله. هر کدومشون راجع به این موضوع روحانی حرف زده، ولی انتظارش رو نداشتن، اطلاعش رو داشتن، میدونستن که اینا این کار، ولی انتظارش رو نداشتن که این کار رو انجام بده.
0: یک اتفاق دیگه هم در کنار این افتاد. اتفاق دیگری که در کنار مسئله تنگ افتاد در واقع، و اون من فکر میکنم باز آمریکایی‌ها خودشون رو تحسی کردن، این بود که برگردیم الان به 3 ماه پیش، یعنی 28 فوریه، اگر در اون زمان محاصره دریایی انجام شده بود، چه فشار اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی پیش اومده بود. آمریکا وسط راه وقتی که این آتش پس دادن متوجه شد که تحریم این بندرها میتونه فشار اقتصادی بیاره. بنابراین من فکر میکنم که امروز گذر از تنگه هرمز کاملا صفر نیست، اما به جای که روزی 150-200 تا کشتی مثلا رد شه، روزی 30-40 تا رد میشه یا 20 تا رد میشه. بنابراین آمریکا در اینجا وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ در میاد در سوشال تروس میگه که یک کلمه رو گفتن که من عجله ندارم که این مسئله حل بشه، عجله ندارم این مسئله حل بشه، یعنی منظورشون مذاکراته. آقای پرزیدنت ترامپ و دستگاه سیاسی نظامی آمریکا متوجه شدن چیزی که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو از کار میندازه فروپاشی اقتصادیه. بنابراین اینجا جایی بوده که ایالات متحده آمریکا اون اشتباه محاسباتی خودش رو کرده. حالا اگر اسرائیل بوده که آمریکا رو مجبور کرده وارد این جنگ بشه، که من اصلا این آرگومنت، اصلا این بحث رو قبول ندارم، برای
1: نه منم قبول ندارم،
0: نداره، نه چون مطبوعات چپی می نویسن این رو،
1: مطبوعات چپی مزخرف می نویسن
0: اسرائیل بوده،
1: اصلا این اسرائیل نیست.
0: آمریکا رو میگردونه، تمام مسائل آمریکا رو اسرائیل ها دارن میگردونه و یهودی ها. و من موندم که چطور ممکنه 14-15 آدم که خودشون امروز دوچار اشکال هستن بیان آمریکا رو بخوام بگردن. این صحبت ها رو وقتی کنار بذاریم به یک نکته خیلی اساسی میرسیم، و اون اینه که این داستان فروپاشی اقتصادی با برداشتن یک لایه دیگه و اون تئوری که من میدم که خود اون چیزی که آقای ترامپ میگه از داخل انجام خواهد شد، یعنی که خودشون بیان و اون داستان اسلامی رو بردارن بگن این جمهوری ایرانه، حالا بقیه راه دست ملت ایرانه. من فکر نمی کنم که اسرائیل بیشتر از این بتونه، یعنی توقع ما ایرانی ها، منم خودم هم شامل میکنم، اکثر ما ایرانی ها این بود که آمریکا حمله میکنه رژیم عوض میشه، خیر. ولی آمریکا باید یک دیدگاه بین المللی داشته باشه. دیدگاه بین المللی آمریکا مسئله رو باید از نقطه نظر بین المللی نگاه بکنه. ما بیشتر از 3 ماه دیگه نمیتونیم این محاصره و این تنگ بسته بمونه.
1: چرا؟
0: برای اینکه ذخایر نفتی دنیا به خصوص اروپا، آمریکا رو استثناء بذارید کنار، شما آمریکا در روز 15 میلیون بشکه نفت تولید میکنه و میتونه تا نزدیک به 18 میلیون بره، به خاطر هنوز منابع آلاسکا دست نخورده است، یعنی منابع گازی و نفت آلاسکا دست نخورده است و صادراتش خیلی کمه. وقتی میگم دست نخورده، یعنی اینکه ظرفیتی که داره در مقابل چیزی که تولید میکنه بسیار کمه. منابع ذخایر نفتی دنیا، چین تا 6 ماه دیگه میتونه این مسئله رو تحمل بکنه، اروپا تقریبا بین 3-5 ماه دیگه میتونه این مسئله رو تحمل کنه، با وجود پیش اومدن زمستان که در پیش رو هست، و اینکه آیا آقای پوتین در اینجا موقعیت رو شناخته؟ بله، آقای پوتین میدونه که این نفتی رو که داره تولید میکنه بالاخره اروپا باید بیاد بخره، برای اینکه این داستان تنگه هرمز به نفع آقای پوتینه. پس بنابراین من فکر میکنم به خاطر کمبود ذخایر نفتی و کم شدن ذخایر نفتی، چون اگر این کار ادامه پیدا بکنه قیمت نفت ممکنه به 150 دلار برسه، بنابراین ایالات متحده آمریکا نمیخواد چنین مسئله اقتصادی در دنیا پیش بیاد. و من فکر میکنم در اینجاست که چینی ها و روسا خودشون بدون درخواست آمریکا وارد این مسئله خواهند شد و جمهوری اسلامی رو حالا یا گوششو میکشن که این داستان
1: اورانیوم
0: ها رو پس بده. بفهم.
1: آره، ولی من یه پرسش دارم با اینه که اینا مرتب لاف میزنن که اگه بزنیم ما نمیدونم همه رو میزنیم، نمیدونم اگه نفت ما رو بزنیم ما نفت همه رو میزنیم. حالا از دیروز تا الان یه چیزی دیگر رو تو بوق کردن که ما یه چیزایی داریم، یه چیزایی داریم، یه چیزایی که یه چیزی ها که مثلا میتونه تا دور دور دورام بره. به نظرت اینا چرا دست به این حرفای احمقانه میزنن؟ چون چیزی واقعا ترامپ همین امروز تو دوباره تو این مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای نمیدونم گارد فلان رفته اونجا با استوری گفته آقا اینا هیچی ندارن. تمام گزارشاتشون مبنی بر اینه که 70-80% توان موشکی و پهپادیشون از دست دادن، یه 10-20% دارن. ولی چرا به نظرت اینا این لافو میزنن؟ واقعا دارن تو خیال میکنی دارن و اینا دستگاه امنیت خوابه کره کوره؟
0: ندارن. ببینین یه داستانی هست که اینا از یه نسلی هستن، از یک ما باور من حداقل این بود که در ایران دو تا فرهنگ وجود داشته، یکی فرهنگ شاهنشاهی، یکی هم فرهنگ ببخشید همین اوباش آرازلی که
1: آخوندی.
0: بنابراین این فرهنگ حالا آخوندی یا اینها یه فرهنگ خالی بنده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها روی اساس دیپلماتیک و برداشت های دیپلماتیک و داستان در واقع انتخابی صحبت نمی کنن. چرا؟ برای اینکه 6 تا رئیس جمهور قبل از ایشون اومده و اینها تونستن با همین رویه خالی بندی و تهدید و برنامه هایی که پیاده کردن، اون 6 تا رئیس جمهور حالا به هر نحوی که بوده به جمهوری اسلامی حمله نکرده. ولی ایشون اومده به اینا گفته که آقا شما هیچی نداری و ما به شما حمله میکنیم. اگر آقای ترامپ اومدن این داستان رو گفتن که آقا ما میخوایم حمله مجدد سریع و کوبنده باشه، یعنی این که ما میخوایم حملاتی رو به قسمت ارتباطات حمل و نقل و زیرساخت‌های صنعتی که تحت کنترل سپاس، ببینین اونها اگه دارن داد میزنن که ما سلاح داریم، یه سلاحایی داریم که هنوز رو نکردیم، برای اینه که میدونن هدفی که زده خواهد شد صنایع و زیرساخت هایی که سپاه داره کنترل میکنه. بنابراین بله ایران زخمی خواهد شد، ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم که ایران همینطوری تحت کنترل اینا باقی بمونه. بنابراین من فکر میکنم وقتی که آمریکا اون محاصره رو انجام داد و اجازه نداد که نفتکش ها بیان و نفت ایران رو و اون شناورهایی که رو دریا بودن بیان نفت رو بگیرن، اینها دچار خسارات زیادی شدن. بنابراین مهمترین مسئله شکست جمهوری اسلامیه. شکست جمهوری اسلامی اعتبار بازدارندگی آمریکا رو بالا میبره. پس بنابراین قرارداد هم قسمتی از این شکسته. این تهدیدها فقط برای اینه که در داخل آمریکا و در واقع اروپا فشار بیارن، در داخل آمریکا فشار بیاد و در واقع آقای پرزیدنت ترامپ این حمله رو انجام بده. تا اندازه متاسفانه با اتفاقات دیروز که افتاد در دو انتخاب میان دوره ای آمریکا که دو سناتور آمریکا، البته میدونید که دیروز یکی از سناتورهای جمهوری خواه که طرفدار جنگ با ایران هم هست به قول معروف جاشو عوض کرد و با دموکرات ها همراه شدن و حالا
1: بخاطر این که در میان دوره شکست خورد. دلیلش این بود؟
0: نه دلیلش این بود که ایشون شکست به خاطر اینکه آقای پرزیدنت ترامپ ایشون رو محکوم کردن، گفتن که شما در اون سال 2021 رای دادی که من رو استیزان بکنم.
1: آره.
0: مخاطر این مسئله پشتیبانی نکرد و از یک کاندید دیگه پشتیبانی کرد.
1: به نظر من کار درستی کرد ترامپ و درست تعریفش کرد و گفت این سناتور خوبی نیست، نمیتونی تو به خاطر اینکه اینجا رای نیاوردی بر علیه حزبت کار کنی. و ترامپ به نظر من نگاهش درست بود در مورد این آدم.
0: یه مقداری هم مسئله من فکر میکنم شخصیه، چون حقیقت رو اونجوری که اتفاق داره میفته باید بگیم. یه مقدارش مسئله شخصیه، ایشون نباید سود رای میداده بر علیه حزب خودش که آقای ترامپ رو استیزا بکنن.
1: باید.
0: و آقای ترامپ این دشمنا رو داره یکی یکی حذف میکنه و من فکر میکنم که
1: بازم... لینزی گراهام خودش الان وضعش در لبه
0: پرتگاه،
1: تازه اون اومده میگه که دوباره تکرار کرد، گفت این حزب ترامپه، هر کی با ترامپ میمونه، هر کی نیست میفته.
0: هست. بنابراین نتیجه گیری در اینجا اینه که ما باید یک آمریکا باید یک رویارویی قاطع، فرق نمیکنه در مذاکرات یا در مسئله دیگه داشته باشه. و باز هم من تکرار میکنم که مسئله عادی شدن بازار انرژی دنیاست که جمهوری اسلامی داره از اون استفاده میکنه و اینها چون این مسائل رو در آمریکا دنبال میکنن و شرکت ها و سازمان هایی رو دارن که اینها رو براشون آنالیز میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن، میفرستن ایران، اینا فکر میکنن که الان آقای ترامپ بله کارش تمامه. خیر، چنین چیزی نیست. اون منطقه که این دو سناتور کنار کشیده شدند مناطقی هستند که جمهوری خواه هستند و باید ببینیم که آیا مجلس نمایندگان آمریکا دموکرات خواهد شد یا نه، که اونم بحث جداگانه ان شاء الله در برنامه بعدی.
1: آره، ولی داستان اینه که الان دیروز دوباره تو سنا یک طرح بردن که جنگ رو باید مجوز بگیره ترامپ، ولی فکر نمی‌کنم که موفق بشن. برای اینکه
0: نه ببین، نه من اشاره کردم بهش، این سناتور به خاطر اینکه جبهه خودش رو عوض کرده این طرح در سنا برنده شده. حالا سنا باید این رو بفرسته مجلس و مجلس باید تصمیم گیری بکنه که آیا
1: خب رئیس جمهور. درسته دیگه، من که خلاف این نگفتیم.
0: نه نه نه، شما گفتین که نمیتونه رد شده، من میگم نه رد نشده، قبول شده. سنای آمریکا متاسفانه با رأیی که این سناتوری که ازش پشتیبانی نشده لایحه‌ای رو آورده که رئیس جمهور باید از مجلسین آمریکا اجازه جنگ رو بگیره. حالا این چون در سنا تصویب شده میره مجلس. نکته من فقط همین.
1: سرآخرم خودش وتو میکنه. خودش میتونه وتو کنه دیگه.
0: فکر نمیکنم آقای بهبهانی. سیستم ها در اینجا جداست. دادگاه عالی آمریکا جداست. مجلس آمریکا و نمایندگان جداست، دفتر ریاست جمهوری جداست. زمانی میتونن وتو بکنن ایشون که اگر این مسئله بیاد به دفتر رئیس جمهوری، رئیس جمهوری وتو بکنه. ولی در اینجا باید دید که آیا سنای آمریکا و مجلس این قدرت رو داره که این رو در داخل سنا، در داخل سنا بیاد عمل بکنه. من فکر میکنم اینطوری عمل میشه. آقای چون ایشون اومده گفته این جنگ دوره اول تموم شده، اون 60 روز تموم شده، الان ایشون میتونه مجدداً وارد یک مسئله جنگی دیگه بشه، یعنی اسم اینو عوض بکنن، بیا میگن نه این با اون فرق میکرده. و اینا تا بخوان اینو در داخل مجلس آمریکا بحث بکنن، سناتورها رأی بدن، نمیدونم نمایندگان رأی بدن، آقای ترامپ اون نتیجه گیری رو که میخواد در رابطه با ایران هست انجام شده. این باور منه و فکر میکنم به این نفع
1: منم فکر میکنم همچنین من باشم.
0: احتیاجی به وتو نداره، اینا بازی های سیاسی رو انجام میدن، حالا تا برن رأی بدن رأی نگیرن نه خیر نه، این داستانی نبوده.
1: ببینم حالا اینو ولش کن بریم سراغ این داستان اکسکیوز. اکسکیوز چه اسمی هم داره این وبسایتش، گفته آقا این ترامپ و نتانیاهو یک ساعت و نیم با همدیگه دعوا کردن سر قضیه، اختلاف زیاد دارن بر سر مذاکره با ایران. واقعا اینطوریه به نظره؟
0: خیر، صحبت با همدیگه کردن بله، یک ساعت و نیمش هم درسته. اختلاف نظر ببین آیوانی، یک نویسنده در یک روزنامه یک ادیتر داره، یعنی یک به اصطلاح کسی رو داره که اونو کنترل میکنه، ولی اون وقتی اون تصمیم داده میشه که یک نویسنده این رو بنویسه، اون نویسنده یک ایدئولوژی خاصی داره. این نویسنده هم که این رو نوشته در اکسیوس یک ایدئولوژی خاصی رو داشته. ایشون میگه اینا با همدیگه اختلاف دارن. دلیل این که این مسئله پیش اومده به خاطر یک جمله بوده که آقای ترامپ اعلام کرده، گفته من هر کاری که بخوام نتانیاهو باید انجام بده. این جمله هم به همین نحو گفته شده، به همین نحوی که من گفتم. یعنی چی؟ یعنی آقای نتانیاهو نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره بره به ایران حمله بکنه. اشکالی که در اینجا پیش اومده بوده اینه که وقتی که آقای ترامپ در روز سه‌شنبه گفتن من دستور حمله رو صادر کرده بودم و این حمله نشد، من گفتم حمله نشه ولی به نیروی نظامی گفتم آماده باشین هر لحظه ممکنه حمله بکنیم، باور من برای اینه که این یک جنگ روانی برای داخل جمهوری اسلامی و جنگ قدرت در داخل جمهوری اسلامی بوده که به اونها بگه که شما بدونین ندارین ما حمله میکنیم. و بعضی آمدن گفتن که سفارت آمریکا در تل آویو بعضی از پرسنل رو داره برمیگردونه آمریکا، هواپیماهای C-130 آمریکایی از تل آویو بلند شدن. ببینید خبر رو برگردوندن، فیک نیوز کردن، هواپیماهای C-130 اسرائیل بلند شدن از تل آویو اما رفتن اروپا، موشک و مهمات و اینا آوردن. این خبرنگار اینو نمیگه، میگه هواپیماهای خالی از تل آویو پرواز کرد. خب بقیهش هم اعلام بکنین که در آلمان نشستن، پر کردن، برگشتن اومدن. بنابراین در اینجاست که میان مغزها رو میخوان تحت کنترل خودشون قرار بدن و انجام بدن. صحبتهایی هم بوده ولی من فکر میکنم که اسرائیل بدون اجازه و بدون تصویب آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد. باور من بر اینه که این جنگ قسمت سوم داره. اینها در ایران، در جمهوری اسلامی، این گروه با آمریکا این قرارداد رو امضا نخواهد کرد و باید یک لایه از اینا برداشته بشه تا شانسی داده بشه به قالیباف، پزشکیان و من فکر میکنم عراقچی، که این سه نفر حداقل از نقطه نظر من، الان من روحانی رو داخل این مسئله نمیارم، جواد ظریف هم به نظر من در این مجموعه پنج نفر اینا کسانی هستند که میتونند این قرارداد رو با آمریکا امضا بکنن و آمریکا این قرارداد رو امضا خواهد کرد. یعنی چیزی که در کنار آمریکا وجود داره مسئله زمانه و چیزی که جمهوری نادان اسلامی متوجه نمیشن اینه که آمریکا اگر به زور بخواد تنگه هرمز رو باز میکنه، این عمل انجام خواهد شد. بنابراین این صحبت هایی که نوشته میشه، آقای نتانیاهو ظرفیت نظامی اسرائیل رو میدونه، ظرفیت نظامی اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل در جای قرار داره که باید از نقطه نظر موشک های دفاعی، یعنی از خلیج فارس گرفته تا خود اسرائیل، باید آمریکایی ها اون پوشش نظامی رو بدن. اسرائیل جزء سنترال کمانده، قبلا جزء سنترال کماند اروپا بوده، حالا آوردنش در سنترال کماند خاورمیانه، یعنی اینی که در قطره. بنابراین اون پوشش نظامی شامل کشورهایی که میشه به این ترتیبه که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت، اردن، قسمتی از عراق و اسرائیل. مصر در اینجا نیست، سوریه در این داستان نیست، جنوب عراق، چون اینا کمره نمی کنن. بنابراین من فکر میکنم تمامی این صحبت ها به یه جا ختم میشه و آن اینه که دفعه قبلم پارسال بود گفتن که نتانیاهو نمیدونم ترامپ زدن به سر کله هم دیگه، دو روز بعدش اسرائیلی حمله کردن به ایران. بنابراین
1: ولی یه نکته ای که تو این فرمایش شما بود داستان مصره. اگه نگاه کنیم به گذشته، مصر نقش مهمی داشت تو دوره بوش، وقتی هم بوش پدر هم بوش پسر، در مورد کویت، وقتی که کویت رو عراق اشغال کرد، مصر بود که نیروهای مصری اومدن وارد شدن با آمریکایی‌ها، یعنی نیروهای مصری فرستادن جلو، آمریکایی‌ها بکاپش بودن، پشتیبانی میکردن، اونا رفتن و اون داستانن. ولی این دوره، حتی در دوره بعد یعنی 2023 هم باز نیروهای مصری رو میبینیم همراه نیروهای انگلیسی، نیروهای سازمان ملل و اروپایی ها، آمریکا، اینا همه در عراق نقش داشتن. این دوره اصلا مصری ها قرار ندارن. چرا به نظرت مصری ها کجا وایستدن؟
0: الان من در قسمت اول صحبت هم گفتم که اون نظم نوین خاورمیانه دو قسمت شد، قسمت اسرائیل و امارات و بقیه کشورهای عربی که اسرائیل رو به رسمیت شناختن. و راه دوم،
1: یعنی همون پیمان ابراهیم.
0: بله،
1: قسمت دوم امضا کرد که
0: پیمان ابراهیم نه، ولی قرارداد صلح دارن. عربستان در اینجا راه خودش رو داره پیاده میکنه. من هفته پیش یه جمله از حسنی مبارک گفتم، کلام حسنی مبارک گفته که در زمانی که انداختنش از مقامش برکنار شده اینا، گفته هر کسی که خودش رو فکر میکنه که پوشش آمریکا رو داره، بیدار میشه، متوجه میشه که میبینه لخته. منظور از این جمله چیه؟ منظور از اینه که نمیتونین روی پشتیبانی نظامی سیاسی آمریکا حساب بکنین. مصر امروز حداقل باید بگم نیروی نظامی مصر، نیروی نظامی مصر با اسرائیل اشکال داره و اون اشکالی که وجود داره اینه که مصر، نیروی نظامی مصر که خود آقای السیسی رئیس ستاد ارتش بوده، به جایی رسیدن که نمیتونن، یعنی همون داستانی که براتون در چین گفتن که آقای شی مجبور شد وزیر دفاع و نمیدونم جنرال ها رو بریزه کنار، این اشکال هم در مصر وجود داره و مصری ها به خاطر مسئله غزه امروز یک حالت ارتش مصر، یک حالت تخاصمی نسبت، یعنی نمیخوام بگم جنگی، ولی یا احساسی رو دارن که خب اینا دارن غزه رو میخوان پاکسازی بکنن. بنابراین آمریکایی‌ها متوجه این مسئله شدن که اگر بخوان مصر رو در اینجا وارد این معادله بکنن با اسرائیل دچار اشکال میشن. بنابراین برای اینکه طرفداری خودشون رو از مصر نشون ندن، چون تمام سلاح‌ها و کمک‌های نظامی که مصر ارتش رو داره بازسازی میکنه سلاح‌های آمریکاییه، اسرائیل یا حساسیت دارن روی این مسئله چون سلاح‌های خودشون هم اکثرا آمریکایی. بنابراین من فکر میکنم اینجا اشکالی هست که پشت پرده آمریکایی‌ها دارن سعی میکنن رو رفع بکنن، برای اینکه مصر یکی از اون کشورهایی که همیشه نقش بزرگی رو در خاورمیانه داشته به خاطر جمعیت زیادی که داره و ارتشی که داره. بنابراین با در نظر گرفتن مسئله داخلی مصر که مسئله اخوان المسلمین هست، اون مسئله رفع نشده. آقای ببانی 10,000 نفر اخوان المسلمین گرفته کرده زندان، شاه فقید هم اومد مجاهدین و نمیدونم کیا بودن همین اقلیت و اینا رو گرفتن کردن زندان، چی شد؟ آخر سر هم دیدین که اومدن مجاهدین ریختن و با این مله ها کنار اومدن و دیدین که چه کردن در ایران. بنابراین وقتی مسئله ببخشید سیاسی مذهبی پیش میاد اشکال داره. بنابراین آمریکا نمیخواد زیاد مصر رو به قول معروف انگولک بکنه، برای اینکه اون مسئله اخوان المسلمین در داخل مصر وجود داره و اون مسئله مذهبی میتونه مجدداً به قول معروف گرم بشه و این دولت رو دوچار مشکل بکنه. در حال حاضر عربستان سعودی میخواد که از مصر استفاده بکنه و در واقع اون راه دوم که عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه هست رو به عنوان بلاک کنترل کننده خاورمیانه و جلوی اسرائیل رو بگیره، چون باور حداقل باور مصری ها، باور من نیست، باور مصری ها، باور عربستان سعودی اینه که زمانی که آقای نتانیاهو در سال 2023 رفت، در سپتامبر 2023 یعنی قبل از حمله حماس به اسرائیل، در اکتبر 2023 وقتی آقای نتانیاهو اومد در سازمان ملل صحبت کرد، اعراب میگن که آقای نتانیاهو هیچ جایی برای فلسطین در داخل نقشه نذاشته، یعنی آقای نتانیاهو نمیخواد کشور فلسطین تشکیل بشه. خب بله که ما میدونیم. و امروز اسرائیل بعد از 7 اکتبر جایی برای تشکیل کشور فلسطین نداره و باور عربستان اینه که باید کشور فلسطین تشکیل بشه و من فکر میکنم باور سران نظامی مصر هم همینه که باید این مسئله انجام بشه. این قسمت خاتمه میدم با این جمله که در یکی از آمارگیری هایی که در غزه کردن که از طرف اسرائیل اعلام شده، 80% از مردم غزه گفتن ما حاضریم از اینجا مهاجرت بکنیم. بفهم آیا ببانید ساعت دوازده شد
1: آره کجا میخوام برن، ولی این تحلیلی که کردی خیلی مثل فیلم سینمایی اینطوری بود، مثل فیلم های فردین و اینا بود، اما چون که مصر، چون که عربستان همون شکل رو داره که در پاکستان، یعنی تمام داستانهای مذهبی پاکستان، مدارس دینیشون با بودجه عربستان تأمین میشه، حتی بخشی از ارتش رو اینا خرجش رو دادن، به همین دلیل هم هستش که این پیمان امنیتی رو پاکستانیا مجبور به اجراش هستن. اما من نمیدونم این داستانایی که اینا میگن، اصلا ترامپ هر روز میگه، آیا پایه بر واقعیت داره یا اینکه نه
0: چه داستانی هم داره؟
1: همین که اینا به من گفتن، من گفتم آره، من گفتم نه، اینا الان مذاکره داریم میکنیم نزدیکی، جدی ونس میگه مذاکره
0: صحبتام گفتم آقا من گفتم ببینید اینها دنبال تصور آقای ترامپ از چیزی که پاکستانی ها به آقای ترامپ فروختن این بوده که آقا در داخل ایران کسانی هستن، من اسم آوردم براتون، قالیباف، پزشکیان و حالا
1: عراقچی و اینا رو گفتی.
0: بله، من اینها کسانی هستن که آقای ترامپ داره راجبشون صحبت میکنه. خب بالاخره اینا وقتی سوال میکنن با کی دارین حرف میزنین، میگن این گروهه. بنابراین ما به یه جایی رسیدیم امروز، وقتی میگم جنگ قدرت یعنی همین، این امروز یه جنگ قدرتی در داخل جمهوری اسلامی وجود داره. حالا کی در اونجا برتر خواهد شد؟ برای همینه که آقای ترامپ میگه من عجله ندارم برای مذاکره. چرا؟ برای اینکه هم پاکستان، هم عربستان سعودی، هم امارات، هم قطر و عمان، دیگه کشور دیگه نمونده اون دور و بر، که گفتن آقا شما صبر بکنین تا اینها با هم دیگه بجنگن. آیا ببینید اخباری که میاد حالا از داخل ایران بیرون یه مسئله رو داره نشون میده، جمهوری اسلامی به هیچ وجه من الوجوه نمیتونه از فروپاشی اقتصادی جلوگیری بکنه،
1: نه،
0: مگر اینکه دسترسی پیدا بکنه به دارایی های مسدود شده خارج از کشور. بنابراین
1: یا نفت بفروشه دیگه، یکی اینه.
0: خب بستن، مسدود کردن، اونجا رو گرفتن جلوشونو. این نکته رو اشاره میکنم بهش. امروز پاکستان اجازه داده، یعنی از تقریبا 10 روز پیش، که کانتینرهایی که برای ایران میامده که نمیتونن وارد تنگه هرمز بشن، بیان خلیج فارس، بندر عباس بارگیری پهلو بگیرن، در بندر پاکستانی داره خالی میشه و پاکستان 10 خط مرزی رو باز کرده که این کانتینرها رو دارن میرسونن به داخل ایران. حالا اینا میتونه مواد غذایی باشه، میتونه مواد دارویی باشه، میتونه حتی دارویی رو که با هواپیما میفرستن، مواد غذایی میتونه باشه، سوخت موشک ها باشه و چیزایی که جمهوری اسلامی وارد میکنه. بنابراین من فکر میکنم که همه اینها رو شما باید در یه معادله نگاه بکنید، در یک صفحه نگاه بکنید، و اون اینه که خود ایالات متحده آمریکا نمیخواد این فشار. باور من بر اینه که حمله‌ای که آمریکا در اون جنگ 40 روزه کرد حمله کوبنده برای نابودی جمهوری اسلامی نبود. این جواب من به دوستان ایرانی که میگن چرا اینها اینا رو نزدن، برای اینکه نمیخوان بزنن، برای اینکه اینا میخوان تغییر رژیمی باشه که تحت کنترل باشه. بنابراین
1: آره، ولی یه خبرهایی آخه میگن، به نظر من اینا فقط برای گمراه کردن اذهان مردمه که قطری ها قبل از اینکه ترامپ نقشش رو عوض کنه برای حمله پریروز، روز دوشنبه به اینا خبر داده، روز یه شنبه به جمهوری اسلامی گفته آمریکا روز سه شنبه به شما حمله میکنه و اینا رفتن قایم شدن و حالا اینا موندن معطل که اینا رو از کجا پیدا بکنن. این سرانی که رفتن قایم شدن، یه جایی رفتن قایم شدن که اینا نمیدارن کجا، منتظرن که اینا. به نظر من این نوع خبرها خبرهای فقط برای کدر کردن اوضاع و گمراه کردن، خاک تو چش مردم پاشیدنه، پای معینی نداره. نمیدونم شما این خبر رو شنیده بودی؟
0: بله، ولی اون من فکر میکنم قسمتی از این جنگ روانیه که دارن با داخل، با سران جمهوری اسلامی بازی میکنن، با باقی مونده. دلیلش هم اینه که من فکر میکنم وقتی که یک گروهی نمیتونند بیان بیرون از اون محیط زندگی خودشون، بنابراین نمیتونن ابراز قدرت بکنن، ولی تمامی این جا به جایی ها، باور من بر اینه که اسرائیل، من با ایالات متحده کار ندارم، اسرائیل هر زمانی که بخواد پیدا بکنه بقیه این سران در کجا هستن و آمریکا اون اجازه رو صادر بکنه، اسرائیل اون لایه بعدی رو برمیداره. قالیباف سر جاش میمونه، عراقچی سر جاش میمونه،
1: نمیدونیم حالا باید صبر کنیم ببینیم،
0: جاشون میمونن، اینا از بین نمیرن، ممکنه برن کنن. بنابراین من فکر میکنم کسانی که امروز جلوی این مسئله رو گرفتن، خب وحیدیه، کسانی که دارن ادعای قلدری میکنن رهبران سران سپاه هستن که در مناطق دیگه پخش شدن. مسئله دونستنش نیست، مسئله حد زدن یک مسئله است، و اون اینه که خب اینا برن قایم بشن. بالاخره بعد از اون زیر بیان بیرون. از زیر زمین که نمیتونن که سپاه پاسداران رو بگردن. باور من ببینه.
1: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم از مهرت، حضورت. تا هفته آینده خیلی ممنون آقا جان.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بهاد شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. ما تو یه چنبره خبرهای فیک قرار داریم، خبرهایی که به راستی پایمایه ندارن، یعنی حقیقتی درش نیست. ما نمیدونیم، ما هیچ کدوم اینا رو نمیدونیم، ضعف اطلاعاتی داریم، کوریم در حقیقت. و داستان مولوی است، فیل در شهر کورها، هر کسی یه جاره که دست میزد لمس میکرد فکر میکرد که فیل همین اینه که این لمس کرده، در حالی که فیل اون نبود که اون داشت میده، اون در تاریکی تجسمش رو بیان میکرد. بنابراین این خبرها که نمیدونم احمدی نژاد میخواستن بکنن رهبر، آخه احمدی نژادی که از اول همه این قصه از همون جا شروع شد، یعنی پرده دری که یه مرتبه دیگه خامنه‌ای تصمیمشو گرفت که بایسته تمام قد، از همون 84 20 سال پیش آغاز شد در ماجرایی که اون یارو گفت خوابیده بودم بیدار شدم دیدم که ای بابا دو ساعت یه چرتی زدیم در شب انتخابات، بعد دیدیم آقازادتون دست برده. اونم گفت این آقازاده نیست، خودش آغاز فلان بهمانه. مهمترین موضوعی که من تو این زمینه باور دارم و از روز اول برش اصرار داشتم، داستان مرگ مشتباست. مشتبایی تحت هیچ شرایطی وجود نداره. تمام این حرفایی که هر روز میان یا هر شب میان تو این اجتماعات شبانه میزنن، یه نکتم تو اجتماعات شبانه دقت کنید به عکسایی که منتشر میکنن، تمام این دوربین ها زاویه بسته است، همین جلو رو نشون میده، هیچ چیزی دور لانگ شات لانگ رو نشون نمیده که ببینی واقعا عمق این جمعیت کجاست، چقدر جمعیت. هرگز نمیری اون تصاویری که از بالا بهش میگه هلیکم، که دیگه البته هلی نیست، هلیکوپتر که نیستش، که همین پهپاداست، پهپادار میستن بالا عکس بگیره. منم یکش اینجا دارم، اینا یکشم من اینجا دارم میفرستم گاهی عکس میگیرم و اینا، و زیره این بلبلکش بود. اونا همه فتوشاپه، اینا ندارن اون رو. و من یه چیزی رو توی کانال تلگرامم، از کانال تلگرام روشنگران مزدور ستیز گذاشتم و اون اینه که دارن دنبال سربازگیری میگردن، میگن متولدین سالهای 30 و چند تا الان، بابا یارو 80 سالشه چشی رو بیاد سربازی؟ اگر شما این همه ادعا میکنی که جان فدا داری و اینا همه آمدن که جان خودشون رو برای شما فدا کنن، پس چرا دنبال بچه خورده ها افتادی؟ پس چرا اسلحه میده دست بچه خورده و چرا توی سربازی دنبال سربازگیری افتادی؟ به هر حال فقط مختصرن که فکرمون رو به کار بندازیم، کمی تعقل خوبه، از احساس بیایم بیرون، فکر کنیم و ما میتوانیم اگر که بخوایم. این نظام به دست مردم باید تغییر کنه. روز جمعه در خدمتتون خواهم بود، این گفتگوها رو با هم ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید. فایل برنامه رو حتما لایک کن، سابسکرایب کن، شیر کن، حمایت مالی هم نیاز منه. به هر حال یک تلویزیون، یک رادیو و سایت، همه اینها هزینه بره و باید تامین بشه. این همه برنامه های مفید که ارائه میشه به هر حال بابتش کار میشه، زحمت کشیده میشه. میتونی در این زمینه ما رو حمایت کنی. ازت ممنونم. تا فرصت دیگه. متشکرم از شما. مرسی.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: خلاصه که اینطوریه، هر کاری میکنیم. و حال با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه 20 ماه می است و 30 اردیبهشت ماه. این ماه زیبا اردیبهشت به پایان رسید، فردا 31. خب از امتحانات سلس آخر هم خبری نیست و گفتم اونام برای خودتون همجوری برین خونتون از راه دور امتحان بدید دیگه. از این بهتر برای من چی بود؟ اینکه از راه دور امتحان بدم و مشغله یکی دیگه بنویسه. اینا اصلا دنبال این قضایی‌ها نبودن و اگر برگردیم به ریشش و این تاریخ 50 ساله رو دنبال کنیم، یک حکومت مدرن، یک مملکتی که در جهت پیشرفت داشت حرکت میکرد، سرعتش هم

0: کرده بود که شما آثار اون پایه‌ریزی ها رو تک و توک در مثلا فستیوال هالیوود، کن، این بر اون بر که میبینی، اینا حاصل قانون پرورشیه، یعنی پایه هایی که در اون روزگار گذاشته شد. بعد این قوم عجوج و ماجوج، قوم آخر زمانی، اومدن با دروغ، اوباش، اراذل، سیت حکومت، صندلی حکومت رو اشغال کردن و دیگه پایین نیومدن. و نکته خنده دارش این بودش که قشنگم میگفت، میگفتش که بله شما یه چی به دست آخون که دیگه پست نمیده، که نمیتونی ازش پس بگیری، میگفت. ولی انگار مردم مست بودن. من یه سالها پیش، هزار سال پیش، یه مقاله نوشته بودم، چند جا هم چاپش کردن، که ما انقلاب کردیم چرا که ما مست بودیم. مست بودیم و هرچی هم که خمینی میگفت ما انگار که نمیشنیدیم، و یا اونجوری که دلمون میخواست، مثل همین الان دیگه، فرق نکرد. دارم قصه میخورم از این که میبینم 50 سال گذشته ولی فرقی نکرده. شما ادبیات رو نگاه کنید، نوع حرف زدن ها رو نگاه کنید، تهاجمی که به هم میکنند رو نگاه کنید، واقعا خیلی خیلی گریه داره. صحنه از این حرفا گذر کرده. اما به حال امید رو نباید دست داد، و من امیدوارم و ایمان دارم، نه تنها امید بلکه ایمان دارم، که جوانان در ایران توان تغییر رو پیدا کردن و می توانن این حکومت نکبت رو تغییر بدن. آثارش رو در این اجتماعات روزهای آخر هفته شنبه شنبه ها در سراسر جهان داریم می بینیم، شاهد هستیم. کار بزرگیه، این تداوم داره و یک صدا فریاد می زنه. چهارشنبه است، در این ساعت باید رفت خدمت جناب استاد رضای موصولی، استاد دانشگاه لندن. وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این بزرگوار. سپاسگزار از همه مهر و حضورش، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده، وقتی رو که برای ما میذاره، قدردان باشیم، ازش تشکر کنیم. ازا عرض ادب و احترام میکنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش. آقا سلام میکنم به شما و از طرف عده‌ای هم درود میفرستم.
1: با سلام. بله جناب فهانی، با درود و با سلام های هنوز بهاری برای شما و هممیهنان عزیزمان در هر جای گیتی که هستن. بر صورت اینی که سلام گفته بشه یا درود گفته بشه، اینها به نظر من یک نوع در واقع حرفی هست برای آغاز صحبت و گفتگو. و همچنین عقیده من هر دوی اینها در فرهنگ ما جای خودشو داره و من شخصا این یکی رو بر دیگری ارجح نمیدونم. به هر شکلش
0: من
1: شما
0: یه سوال میخوام بکنم.
1: خواهش میکنم.
0: این سلامی نشد.
1: خواهش.
0: من یادم رفته حقیقتش.
1: بله.
0: و همچنین حضور ذهن ندارم. اینجا بچه ها وقتی مثلا وارد خونه میشن یا جایی هستی، اینا سلام نمیکنن. انگلیسی هم همطوری هن، اهل سلام نیستن یا در میانتون میگن؟
1: نه. بله میدونید این خیلی سوال پیچیده ایه. اینجا در اینجام تقریبا این مسئله سلام در حد اقل در انگلستان زیاد این روزها، یعنی طی این 4-5 دهه گذشته کمتر شده. مثلا اگر برگردیم به دهه 70، شما میدیدید هنوز مثلا یه عده خصوصا در شهرستان ها که ما بودیم برای یادگیری زبان، یه گود مورنینگی، خصوصا نسل قدیمیشون، یه گود آفترنونی، یه لبخندی، یک رد و بدل به اصطلاح روزمره میشد. این روز به روز کمتر شده. یعنی الان در جامعه انگلستان، حتی در

0: جایی که خود شما هستید مثلا در یک محله ای خیلی کم به ندرت اتفاق میفته که حتی همسایه ها به همدیگه سلام بکنن
1: دیگه
0: یا
1: نمیگه
0: بپرسن
1: گود مورنینگ.
0: حال نه دیگه گود مورنینگ و اینا. میدونید یه اتفاقات عجیبی در این جامعه افتاده و من البته این خیلی بحث فرهنگی طولانیه و این خودش به نظر من یه کار تحقیقی عظیمیه که چرا یه جامعه ای انقدر به این صورت این شکلی شده. هرچند در مناطق شمالی که شما بیشتر آشنا هستی مثل منچستر و لیدز و شفیلد و اینا هنوز اونجا یه مقدار مسئله یه کامیونیتی خیلی قوی تره، برای همین رد و بدل کردن های سلام و گود مورنینگ و اینا هم باز بیشتره. ولی در جنوب یعنی اون چیزی گفته بهش میشه ساوت ایست، اینجا تقریبا میتونیم بگیم نادره. یعنی مثلا تو خیابونه که میگن واشینگ گفت گود مورنینگ، میگن اونو میشناسم و من میشناسم. میدونید قبلا اینطوری نبود. مثلا شما
1: یادم مثلا 27 سال 30 سال پیش هنوز تو سوئد هم این بود، نمیدونم الان هست یا نه، ولی میگفتن تا به هم میرسیدن غریبه و آشنا به هم یه هی و هی دوی میگفتن.
0: بله بله
1: سلام علیکی میکرد، نمیدونم همچنان.
0: و بعد میپرسیدن how is the weather، بعد میپرسیدن هوا چطوره.
1: آره در انگلیس همیشه یه سوال.
0: بله هوا بعد خورسندی، هادی خورسندی یه جوکی رو این درست کرده بود تو یکی از شعراست و گفته بود که حرف انگلیسا که همش روی هواست.
1: آره همش روی هواست، مقصودش
0: همش روی هوا. بله البته این صورت.
1: چه حالا خبر بحر... بود این آقای چی بود که هفته پیش
0: تامی رابینسون بله.
1: تشکری هم از ایرانی ها، البته خب دعوت کرده بودن ایرانی ها هم فلاور پخش کرده بودن، دعوت کرده بودن، اعلامیه پخش کرده بودن، دعوت کرده بودن که بیایید شرکت کنید و او هم الحق روی صحنه خیلی خیلی قدردانی مفصلی کرد. خب برامون بگین که چه گذشت این راهپیمایی. اون طرف هم یه راهپیمایی دیگه بود، من
0: درسته
1: فلسطینی.
0: درسته بله بله راهپیمایی. بله خیلی جالبه. به نظر من شما هفته پیش یک لغتی رو استفاده کردید که این لغت به انگلیسی که اگر ترجمه بشه میشه دانکی تو دانکی، خر تو خر. و اگر این لغت رو که شما هفته پیش استفاده کردی من فهم میکنم لغتیش که به انگلیسی خود اینها الان میگوین کیوس. کیوس دقیقا فکر میکنم اگر بهترین ترجمه رو بخوایم بکنیم همین لغت خرد و خرد بودنه. همزمان در یک روز که روز شنبه هفته گذشته 16 می بود دو تظاهرات در لندن شکل گرفت که یک تظاهرات توسط آقای تامی رابینسون این اعلام شده بود و دیگری روزی رو که فلسطینی ها میگوین روز نکبه، حالا اگر ما به فارسی بخوایم بگوییم میشه نکبت، روز جهانی همین همدردی با فلسطین در واقع هست. و به عقیده من اینی که همزمان اینها این تظاهرات و راهپیمایی ها رو داشتن این صحیح نبود. این از دست به هر صورت این اولین باری هم نیست که همچین اتفاقی افتاده. الان چندین باره که این گروه هایی که طرفدار فلسطین هستن حتی در روزی که روز پایان جنگ جهانی دوم هست و آرمیتیسیز دی و روزی که میان گل میذارن در وایت هول و اینا، باز اونا اومدن همون روز اومدن تظاهرات گذاشتن. یه مقدار اینها خب دلایل قانونی داره و این فرهنگی که و قوانین لیبرالی که در انگلستان هست و تا یه حدی میشه اسمش رو گذاشت open door policy، درهای باز. درهای باز در واقع یک بخشش بخش اقتصادیه که خب به هر صورت از زمانی که صنایع انگلستان در اواخر دهه 70 تقریبا از بین رفت و اینها رفتن به سوی بازار و بازار بورس و این سرویس دادن به کشورهای دیگه، بخش اووردن سرمایه به انگلستان از هر جای دنیای خودش به این دلیل بود که خب اینها باید این بخش بورس و سرویس صنایع سرویس دادن رو که یک نوعش همین سرویس های مالی و تجاری هست رو در لندن برگزار کنن و از این سودی ببرن و از سود اون برای رفاه عموم استفاده بکنن. برگردم به صحبت های راجب این دو در واقع راهپیمایی. یک راهپیمایی خب از طرف فار لفت یعنی چپ افراطی و اسلامگرایان تشکیل شده بود، اونایی که به اصطلاح طرفدار در واقع چپ هستند، و گروه دیگری که آقای تامی رابینسون اومده بود و تظاهرات خیلی باشکوه‌تری بود. از نظر تعدادم من فکر میکنم یه 4 برابر حداقل بیشتر از تعداد چپی ها بودن و این گروه نظریاتش با اون گروه کاملا مخالفه. یعنی گروه آقای حالا گروه ایشون هم نیست، اینم گفته باشم، این نهضت یا جنبشی که در انگلستان هست و این جنبش تحت عنوان Unite the Kingdom یعنی کینگدوم رو، این کشور پادشاهی رو متحد کنیم، چون الان یه دی میبینن که داره این کشور پاره های مختلفی داره که همسو و هم هدف و یک فرهنگ مشترکی رو ندارن و از این جهت هستش که نظریاتشون کاملا مخالف اسلامگرایان هست و علیه مهاجرت های بی رویه هست. گروهی که گروه چپ ها هستند که آقای کیر استارمر هم آمد در واقع طرفداری به یک نوعی از گروه های چپ کرد و گروه های مخالف رو به یک نوعی اینها رو گفت نجات پرست هستند. اینها رو گفت، یعنی اینها چیزی نیستش که الان اینها نمیشه تاریخ رو از نو درست کرد، اینها رو گفت. ولی این جالبه که وقتی که گفت این گروه آقای تامی رابینسون نجات پرست هستن، یعنی راسیست هستن، ریسیست هستن، ما دیدیم بیشتر سخنرانایی که دعوت شده بودن برای گروه آقای رابینسون یا دست راستی ها اکثرا از سیاه‌پوستان آفریقایی یا سیاه‌پوستانی هستن که در انگلیس متولد شدن. یعنی اصلا اینجا مسئله این نبود که گروه راستی ها مخالف به اصطلاح سیاه‌پوستا هستن یا گروه های اقلیت های دیگه هستن. این خودش نشونگر این بود که در واقع آقای کیر استارمر به یک معنای خیلی قاطعانه طرف گروه های چپ گرار گرفت و گروه دیگر رو راست افراطی خوند. ولی این رو باید ما فراموش نکنیم بینندگان عزیز، این خیلی نکته مهمیه. درسته آقای استامر به اینها میگوید راست افراطی، ولی این راست افراطی یعنی در واقع اینها همین کسانی هستند که هفته پیش تمام شوراهای شهر رو در سراسر انگلستان از دست حزب کارگر گرفتن. یعنی 1500 تا نماینده شوراها رو به دست گرفتن و حزب کارگر 1500 تا رو تقریبا از دست داد. یعنی میخوام بگم این حرفی که آقای استامر زده و الان هم دیگه از لحاظ محبوب نبودن رکورد رو شکسته و تقریبا من میتونم بگم حالا در صحبتهایی که خواهم کرد که خود حزب کارگر الان 4 نفر آدم رو کاندید کرده که بیاد جای اون رو بگیره. خب این من که کاندید نکردم که، خود حزب کارگر میگوید ایشون باید بره، ایشون رهبریتش برای حزب کارگر مفید نبوده و باعث شکست در انتخابات محلی و کشوری در هم کشور ولز و هم اسکاتلند. اینها حتی نماینده های پارلمانیشون هم از دست دادن. حالا اگر دوستان علاقه مند باشن، من میرم روی اسلاید و میتونم این موضوعات رو یک مقداری خیلی با تصویر و عکس و اینا نشون بدم و خیلی این به نظرم راه حل بهتریه. من صحبتامو امشب تقسیم کردم به صحبت رو تقسیم کردم در واقع به سه بخش و خلاصش هم اینجا میگم که دوستانی که وقتشون کم هست حداقل این 5 دقیقه حرف من رو گوش کنن و اون 5 دقیقه در واقع چکیده هست از حرفایی که خواهم زد. ببینید، در بخش اول صحبتم راجع به این هستش که پادشاه انگلیس کینگ چارلز در واقع در سالانه ایشون یک سخنرانی میکنه به نام کینگز سپیچ و در اون لایه های جدیدی رو که قرار تقدیم بشه مجلس عوام و بعد بره مجلس بعدی، یعنی به مجلس هاوس آف لورد، اینها رو میاد و اعلام میکنه و در یکی از این قانون هایی که ایشون اعلام کرد، این در واقع برای تحریم کردن سپاه پاسداران هست و من راجع به این لایحه بیشتر صحبت خواهم کرد و جزئیات بیشتری رو خواهم گفت، ولی این دیگه به عنوان لایحه‌ای که در دستور کار دولت قرار گرفت از طرف پادشاه انگلستان اعلام شد. صحبت بعدیم راجع به تظاهرات و در واقع مشکلات سیاسی که الان انگلستان با اون مواجه است، هم مشکلات در واقع اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی صحبت خواهم کرد و این تظاهراتی که در روز شنبه اتفاق افتاد از طرف اسلامگرایان و طرفدارانشون یا متحدانشون که چپ افراطی هست و بعد راهپیمایی که از طرف راست، در واقع میتونیم بگیم راست و راست میانه، یعنی the center right در واقع در انگلستان اتفاق افتاد و مخالفتی که اونها با مهاجرت و با اسلام سیاسی دارن و چه کسانی اونها رو نمایندگی میکنن و دلایلش چی هست رو بیشتر توضیح خواهم داد. بخش بعدی یک مقدار باز راجع به قطعی اینترنت که و اوضاع احوالش الان چگونه هست و تهدیدهایی که جدیدی که جمهوری اسلامی کرده راجع به قطع کردن اینترنت، حتی کابل هایی که میره به در خلیج فارس میره به طرف کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و کارهای باز تروریستی، قطع کابل اینترنت، همه چیز شنیده بودیم، این یکی جدید بود. و بخش پایانیمو هم صحبت بکنم راجع به یک نهادی، نهاد جهانی ایرانیان و چرا فکر میکنم که این نهاد امروز قابل اجرا هست و اون دلیلش هم اینه که فکر میکنم ما در عصری زندگی میکنیم که عصر هوش مصنوعی، عصر دیجیتال تکنولوژی، عصر شبکه‌های اینترنت هست، پس ما میتوانیم کارهای جدیدی رو انجام بدیم که 5 سال پیش یا 10 سال پیش این کارها و درست کردن یک نهاد جهانی امکانش نبود، ولی الان تکنولوژیش هست و تمام اون نرم افزارها که لازمه برای به وجود آوردن یک نهاد جهانی برای ایرانیان هم در دست رسه. پس اجازه بدید من این صحبت‌هایی رو که می‌کنم یک وارد جزئیات بیشتری بشم. بله، ببینید، دولت اعلام کرده که لایحه جدیدی رو که برای در واقع تهدیدهای خارجی، تهدیدهایی که از طرف دول خارجی انجام میشه یا از طریق نیابتی های اونها انجام میشه در انگلستان، این لایحه جدید برای مقابله با اون هست، مقابله با دو چیز. یکی گفتیم خطرات کشورهایی که انگلیس رو تهدید میکنن و نیابتی هایی که مربوط میشن به اون کشورها. و آقای استاربر هم خودش به شخصه اسم جمهوری اسلامی رو آورد و اعلام کرد که یکی از دلایلی که این قانون جدید رو دارن میارن دقیقا ایران هست. سالانه کینگ چارلز پادشاه انگلستان سالانه در واقع سخنرانی میکنه که معروف هست به کینگز سپیچ، یعنی سخنرانی پادشاه، و این رو در مجلس لردها انجام میده و قوانینی رو که مربوط میشه به اون سال، قوانینی که قرار میشه که مجلس عوام و مجلس لردها اون رو در دستور کار خودشون قرار بدن رو اون اعلام میکنه. یکی از این قوانین که مربوط میشه به ما، یعنی ما به ایران و به جمهوری اسلامی، این قانون هست که اسمش هست، من به قرمز اینجا آوردم، Tackling State Threats Bill. این در واقع هست ترجمهش مبارزه با خطرهای کشورهایی که متخاصم شناخته میشن و نیابتی هاشون. قانون دیگه، یعنی سه تا قانون هست که در مورد امنیت در انگلستان. قانون بعدیش که این در مورد مسائل داخلی و امنیت داخلی انگلستان هست، اسمش هستش امنیت ملی، قانون امنیت ملی. و سومی در مورد کارها و خطرات امنیت در واقع سایبری هست و چگونه می توانند انعطاف شبکه های سایبری رو بالاتر ببرند. یعنی اگر به یک شبکه سایبری حمله شد در انگلستان، چگونه می تواند اون کیفیت بالا رو داشته باشه، انعطاف داشته باشه که بتونه باونس بک کنه، بتونه خیلی دو مرتبه راحتی برگرده به روی شبکه های اینترنت و خسارت کمی رو در واقع داشته باشه. خب به صورت الان چون این لایحه جدید قرار بیاد، دولت انگلستان به هر صورت میگن لیک کردن، یعنی یواش یواش قطره ای اطلاعات بیرون دادن و اذهان عمومی رو آماده کردن. در یکی از این کارهایی که انجام داد در این همین زمینه آماده کردن افکار عمومی، روزنامه تلگراف که نزدیک هست به هیئت حاکمه آمد یک خبری رو هفته پیش منتشر کرد که یک شبکه خبری در شمال لندن به اسم راد جهانی، راد رسانه های جهانی، که تحت نظر پرس تیوی و هیسپن تیوی، اسپانیایی، به زبان اسپانیایی پخش میکنه برای کشورهای امریکای لاتین، این دو رو آمدن گفتن که اینا کارهای غیرقانونی میکردن و یکی از کارهای غیرقانونیش این بوده که برای افرادی تحت عنوان متخصص رسانه‌ای برای اینا ویزا میگرفتن و اینها رو به انگلستان میآوردن، در صورتی که اینها کار رسانه‌ای نداشتن و کارشون بیشتر جاسوسی و تحقیقات راجع به نیروهای مخالف رژیم در انگلستان بوده. این خبری بود که تلگراف در هفته پیش آورده بود. در همین رابطه الان پلیس متروپولیتن، یعنی در واقع پلیس لندن حساب میشه، یک دوسیه ای رو باز کرده که یک بخشی هم دارن که بخش کانتر تروریسم، برخورد با تروریسم هست، و با هوم آفیس، با وزارت کشور در واقع همکاری میکنه. اینها الان به این نتیجه رسیدن و این اطلاعات رو دارن یواش یواش پخش میکنن. این استودیو یه جایی بوده اسمش هست ریو نور. این ریو نور در غرب لندن واقع هست و از این جا استفاده کردن برای یک مقدار فیلم های پروپاگاندا و تبلیغاتی که رژیم اسلامی از لندن در واقع اینها رو مخابره کرده به جاهای دیگه. و الان با صحبت تلگراف این هستش که قوانین جدیدی که داره دو فوریتی میشه، یعنی الان همکنون در لیست کار، و من هفته پیش هم گفتم تو ماه جولای به احتمال بسیار قوی این در دستور کار پارلمان انگلیس قرار خواهد گرفت و همه اخبار هم همین رو الان تایید میکنه که به زودی این طبق این قانون بسیاری از فعالیت‌های تروریستی کشور ایران در انگلستان محدود خواهد شد. از اینجا صحبتام راجع به این آقای تامی رابینسون هست و دعوت او از طرفداران شاهزاده پهلوی، رضا پهلوی، و همچنین اینی که خود آقای تامی رابینسون روزی که یعنی چند روز بعد از قضایای فوریه خونین، در واقع ژانویه خونین، ایشون فردی بودش که رفت در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن و عکس خامنه ای رو جلوی در سفارت آتیش زد. یعنی میخوام بگم یک همچین شخصیتی هست، یعنی این نیستش که همین هفته پیش آمده و یک رابطه رو با طرفداران پادشاهی در ایران یا طرفداران پهلوی ایجاد کرده. این رابطه یکی این که برمیگرده به نظرات مشترک، یکی دیگر هم برمیگرده به این ارتباطاتی که خیلی نزدیک دوستان ایرانی در انگلستان با گروه United Kingdom برقرار کردند. و باید این رو تبریک بگم به تمام ایرانیانی که در انگلستان فعالیت میکنن، واقعا از لحاظ هم شهامت، از لحاظ پایداری، برنامه ریزی و فعالیت های بسیار سطح بالایی رو با استانداردهای بالا هر هفته در لندن و شهرهای دیگر انگلستان دارن برگزار میکنن. بسیار کار سختیه، بسیار کار مشکلیه، ولی خب به هر صورت ایستادن و بسیار هم خوب عمل کردن. و الان هم شما میبینید در کارهای سیاسی که شروع کردن انجام دادن، هم با گروه های آقای نایجل فاراج، هم با گروه های راست، در واقع راست The Right در جامعه انگلستان، ارتباطات نزدیکی دارند و این خیلی مهمه، خیلی مهم هست. دیگر فردی که بعد از 8 ژانویه رفت جلوی سفارت، آقای نایجل فاراج بود. آقای نایجل فاراج رابطش با ایرانیان ضد رژیم بسیار خوب و نزدیک است. خود بنده هم شخصا ایشون رو دیدم، ملاقات کردم و بسیار آدم باشور و فهمیده ای هست. یعنی خیلی جریانات رو، خیلی موضوعات رو خیلی سریع میگیره و در این حال هم خیلی کامیونیکیتور خوبیه. خیلی قدرت بیانش خیلی بالا هست، خیلی افکارش رو خیلی به صورت ملموس و بسیار روشنی میتونه بیان بکنه. از این جهت هم هست که الان تونسته در عرض این 5 سال گذشته به معنای واقعی حزب ریفرم قدرتمندترین حزب در انگلستان بشه. و یکی از دلایل اصلیش هم در واقع میتونیم بگیم ارتباطاتی هست و قدرت بیانی هست در افکار نایجل فاراج که تونسته اونها رو به رای دهندگان انگلیسی منتقل کنه، و این کار بسیار مشکلی بوده. شما در عرض 5 سال بیای یه حزب که 100 سال 120 سال عمر داره رو شکست بدی. میدونید اینا یک وقایع بزرگ تاریخی هست در سطح جهان، به خصوص در انگلستان. من با بخشی از به اصطلاح وکلای مجلس شخصا که صحبت کردم، یکی از وکلای مجلس هست در همین منطقه خود ما، وکیل مجلس از سندویچ هست و به نام راجر گیل. ایشون حدود نزدیک به 44 ساله که وکیل مجلسه، که از قدیمی ترین وکیل های مجلس شناخته میشه، و البته میدونید چون وکیل قدیمی هست و سازمان مجاهدین خلق هم در انگلستان خیلی فعالیتشون قوی بوده، ایشون خیلی نزدیکتر میتونیم بگیم به مواضعه قبلنها اینطور بود، به مواضعه خانم رجوی، مریم رجوی رو میگفت شیز گود لیدی. حالا الان نمیدونم نظرش چی هست، همین امروز نمیدونم یا هفته پیش، ولی یک همچین نظراتی داشت. به هر ترتیب الان اون چیزی رو که ما میتونیم بگیم به طور مشخص، چپ انگلیسی، چه چپ گرین باشه، چپ سبزها باشه، چه چپ حزب کارگر باشه، چه چپ لیبرال ها باشه، مهم نیست، اونها با اسلامگرایان و با اسلامیون، با طرفداران فلسطین و با طرفداران جمهوری اسلامی در واقع در یک کمپ قرار می گیرن. در صورتی که شما گروه های حزب ریفرم و گروه های راست، آقای روپرت لو دیگریش باشه، یکی دیگه قطب های سیاسی الان در انگلستان، اینها خیلی مواضعشون به مواضع مخالفین رژیم اسلامی نزدیکتره و با اونها متحد هستند و با اونها هستش که دارن یارگیری میکنن. از پرچم ها میبینید در این تظاهرات که رقم های مختلفی گفته میشه، از 80 میلیون، میگم 80 میلیون، از 80 هزار نفر داشتیم، 60 هزار نفر داشتیم، 100 هزار نفر داشتیم، به هر صورت درش تردیدی نیست. حتی اگر شما بگویید 50 هزار نفر بوده، که خب آمار خیلی بالاتر بوده، بیشتر روی 100 هزار تا بوده و بالاتر، شما میبینید که بخش عظیمی از جامعه انگلستان مخالف 100% اسلامگرایان و مخالف 100% مهاجرت های بیرویه هست. ببینید در سال 2003 چیزی حدود به نزدیک 900 هزار تا مهاجر آمده، 900 هزار تا. شما با خودتون تصور بکنید در یک جایی خونه خودتون یه دفعه 10 تا مهمون با هم بیاد. خب به امکانات خودتون نگاه میکنیم، این اتاق دارید به اندازه کافی برای 10 نفر مهمون ناخوانده؟ غذا دارید؟ توالت دارید؟ میدونید اما همینه، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره اینها امکانات میخوان، کار میخوان، جا میخوان، میدونید، و این مشکل بزرگی ایجاد کرده، واقعا مشکل بزرگی ایجاد. این نیستش که مشکلات بی دلیله، مشکلات به خاطر دقیقاً این مهاجرت های بی رویه بوده. 900 هزار تا در یک سال شوخی نیست برای هر کشوری. در اینجا همینطور که میبینید پرچم های شیر و خورشید کاملا در همه جا، اینجا نزدیک های پارلمان هستش، در همه جا برفراز بود و ایرانیان خیلی در اینجا شرکت کردن، و گروه هایی هم که انگلیسی هایی هم که میان اینجا باز اونها هم کاملا میفهمند و میدانند که قضايا به چه صورت هست، یعنی میدونند که طرفداران رژیم اسلامی الان در اون تظاهرات دیگه هستند، میدونند، این نیستش که مثلا لازم باشه گفته بشه. رسانه‌های چپی خیلی سعی میکنن، سعیشون در اینه که بگوین خود آقای کیر استارمر اینو گفتن، نه اینکه من گفته باشم، گفت اینا یک در مش لات و لوت هستن، خیلی راحت گفت ثاگز، ثاگز یعنی لات و لوت. و همینطور هم که میبینید الان اینجا عکسی رو که گرفتن در روزنامه انتشار دادن، یا عکسی انگار که این آقا داره سلام مدل نازی ها رو میده، مثل نازی ها داره سلام میده، که یعنی اینا فاشیست هستند، اینها راسیست هستند. ولیکن وقتی شما نگاه میکردی به آدم های شرکت کننده، بسیاری از شرکت کننده ها از کشورهای دیگه دنیا بودند، خصوصا از کشورهای آفریقایی، و سخنران هایی هم که داشتن از کشورهای آفریقایی بود. و از اون طرف ما سخنرانی و یه راهپیمایی داشتیم که راهپیمایی اسمش هست نکبه، حالا به فارسی میشه نکبت، و این هم برای طرفداران فلسطین و طرفداران در واقع سوء استفاده طرفداران رژیم در این تظاهرات هست که پرچم‌های جمهوری اسلامی رو در این تظاهرات بغل پرچم فلسطین میذارن. بله، بسیاری از بانوهایی هم که در این تظاهرات شرکت کردن اینجا یا روبند داشتن، به اینجا میگن برکا یعنی همون برقه، نقاب، نکاب، بله اینم شده جزوی از جامعه انگلستان در حال حاضر. چیزی که من خیلی توجه بود این بود که در تظاهراتی که آقای تامی رابینسون راه انداخته بود و مورد شرکت و علاقه بسیاری از انگلیس ها قرار گرفته بود، این بود که صلیب، مردم با صلیب آمده بودند، متوجهید؟ صلیب. و من اون چیزی که در ذهنم تداعی کرد و همینطور هم که با این تصویر میبینید، جنگ های صلیبی بود. یعنی که شما با خودتون فکر کنید که نزدیک به 1200 سال پیش جنگ های صلیبی بوده و الان ما میبینیم که به طور رسمی در یک شهری، در یک کشوری، باز این اختلافات، اختلافات مذهبی هست ما بین طرفداران مسیحیت با صلیب‌هایشان و طرفداران شریعت با پرچم‌های الله اکبر و پرچم‌های در واقع فلسطین و اسلامگرایان. و این کاملا وقت که شما صحبت میکنی و به صحبتهای اینها گوش میکنی، کاملا صحبتها این هستش که اگر این گروه و بخشی که آمده اینجا در انگلستان زندگی بکنه، باید به حد زیادی به رسمیت بشناسه که در یک کشوری زندگی میکنه که مذهب رسمی اینجا انگلیکن هست و مسیحیت هست. و حتی این پرچم انگلیس که اسمش هست سنت جورجز، این پرچم انگلیس هست، انگلستان به تنهایی همینطور که میبینید یک صلیب قرمزه و این روی این صلیب هم برای دوستانی که در امریکا هستن، رست این پیس چارلی کرک، و از این هم از چارلی کرک هم در اینجا تجلیل شد. شما اگر نگاه کنید به این عکس میبینید که در واقع در بالا نوشته the far right، حالا far right یعنی راست افراطی، راست افراطی. اینجا که طرفداران فلسطین، آزادی فلسطین، اینجا دو مرتبه میگوید که از راسیستا جلوی راسیستا بایستید و جلوی راست افراطی را بگیرید، میدونید. و باز هم این تظاهرات شاید 40 تا 30 تا گروه های مختلف در این تظاهرات، از گروه های کمونیستی، از گروه های سوسیالیستی مثل سوشالیست ورکرز، نمیدونم این گروه های مختلف در اینجا LGBT، اینا همه شرکت میکنن در این تظاهرات که من فکر میکنم آمار گفته حدود 20,000 تا، حالا شاید بیشتر باشه، شاید کمتر باشه. خواهش میکنم.
1: بسیار ممنون. بذار یه ویدیو، حالا که رو تظاهرات هستین، لطفا تصویر رو از روی شعر بردارین تا من این تصویر رو نمایش بدم. ظاهرا دارن با مهاجرانی، این موجود معلوم الحال یا آدم فاسد که در لندن و خیلی دم تکون میده برای جمهوری اسلامی،
0: بله خیلی.
1: یه صحبت هایی کرده، بذار این صحبت هاشو بشنویم، شما پاسخ بده. بذار اجازه بده اینو من پخش کنم.
2: تو انگلیس زندگی میکنید، ایرانیان خارج از کشور رو میبینید، تحلیلتون چی از ایرانیای مقیم اروپا؟
3: تقریبا یک تقابل خیلی روشنی رو ما در شنبه های لندن میبینیم، یک جمعیتی که به طرفداری از فلسطین، مخالف حمله نظامی امریکا به ایران راهپیمایی میکردن، جمعیت در واقع راهپیمایان حدود 600 تا 700,000 نفر. یک گوشه ما دیدیم 40 نفر، 40 نفر 50-60 تا پرچم داشتن، پرچم سلطنتی و پرچم اسرائیل رو بلنگو و بوق و اینو داشتن سر و صدا میکرد. بعد هم زوم میکنن روی اینها صداسازی میکنن و بعدا هم اینها وقتی که میخوان در یکی از این کشورهای اروپایی مثلا لندن یا برلین تظاهرات بگذارن، از کشورهای مختلف هم جمع میکنن بیارن نفراد رو. جمعیت حداقلی هستن، منطقی دلیل اینکه شبکه های خبری و تصویری روی اینها متمرکز میشن وانمود میکنن که اینها در واقع یک جمعیت.
0: ببینید ما میگن آقای نظری نظری ندارد. ببینید انقدر این حرف ابلهانه و احمقانه هست، میگن جواب ابلهان خاموشی است. ولی من اگر این رو کنار بگذارم، آمار پلیس رو باید ما نگاه بکنیم، آمار شهرداری ها رو باید نگاه بکنیم. بالاخره ببینید اینجا استانداردهایی هست. اینجا که ببینید الان یک آقای مثل مهاجرانی که الان نزدیک به 27-28 سال سر کلش در لندن پیدا شده، من دقیقا اون روزهای اولی که ایشون آمده بود به لندن رو به خاطر دارم که می آمد در کتاب فروشی اونجا کتاب می خرید و گاهی اوقات هم می آمد در کانون کتابخانه مرکز مطالعات اونجا سوالهایی می کرد و از این حرفا. ایشون رو از نزدیک چند بار دیدم در لندن. ببینید برای فردی که در واقع حقوق و جیر و مواجبش را از دولت انگلستان میگیرد، یعنی خود اینها بالاخره دارن از میگن بنفیت بگیر هستن. حالا من این رو با 100% نمیدونم که آیا ایشون میگیره یا نمیگیره، ولی خب شغلش چیه ایشون؟ مثلا تو انگلستان ایشون شغلی داره، کاری داره. خب کارشون همینه که الان اینجا میاد یه سلسله. من دقیقا حرفشون نشنیدم.
1: کجا در میاری؟ کرای خونه‌شو کی میده؟
0: بله من اول از همه حرف ایشون رو نفهمیدم چون صدا خوب نمیومد. شما میتونید به من بگید این صحبتش چی بود؟ دقیقا سر آمار چی میگفت؟ آمار
1: میگفت دروغ میگن دیگه. مثلا من یه بار دیگه برات پخش میکنم، این دفعه دقت
0: آره.
1: کن بشنوی. من
0: آره. بذاری من صدا رو... آره بذاری من صدای چیزم رو بیشتر کنم که قشنگ بشنوه.
1: کاری نده، بذار ببینم. خیلی این همه چی درسته، من این تصویر رو میذارم.
2: تو انگلیس زندگی میکنید، ایرانیان خارج از کشور رو میبینید، تحلیلتون چی از ایرانیای مقیم اروپا؟
3: تقریبا یک تقابل خیلی روشنی رو ما در شنبه های لندن میبینیم. یک جمعیتی که به طرفداری از فلسطین مخالف حمله نظامی امریکا به ایران راهپیمایی میکردن، جمعیت در واقع راهپیمایان حدود 600 تا 700 هزار نفر. یک گوشه ما دیدیم 40 نفر نیست، 40 نفر هم 50-60 پرچم داشتن، پرچم سلطنتی و پرچم اسرائیل رو بلنگو و بوق و اینو داشتن سر و صدا میکرد. بعد هم زوم
1: میگه که 50-60 نفر هم اینا،
0: اونا هم 780 هزار
1: نفر. اینجوری بود؟ شما اینطوری میبینی؟
0: والا اول از همه من نمیدونم راجب کدوم تظاهرات ایشون داره صحبت میکنه. اگر راجب تظاهرات هفته پیش، یعنی شنبه هفته پیش که 16 می باشه ایشون داره صحبت میکنه، من آمار رو به شما گفتم. این آمار تقریبا پلیس هست، آمار شهرداری هست، آمار آقای صادق خان هست، حدود 80 تا 100 هزار تا آقای تامی رابینسون، حدود 20 هزار تا گروه های چپگرا و اسلامگرای های طرفدار فلسطین. این آماری بوده که داره آخه این آمار رو که من درست نگردم، خب شما برید این آمار رو در دسترس گوگل کنید، هر کی از هر جای دنیا میتونه اینا رو گوگل کنه. نه ببینید این، ببین اصلا با این ما تمام گرفتاریمون تو این 50 سال اینه که بعد با این آدما، با این آدمایی که حرفشون مفته، اصلا این حرفی که زده، آخه میخوام بگم آقای
1: ماجرا
0: اسمم نم... نه باید اسمم نه من نمیخوام اسم اینا رو بیارم. ای آقا شما این آمار رو از کجا گرفتی؟ شما یه مرجع باید به ما بدید، شما باید بگید که آخه این رو پلیس انگلستان گفته، اینو کجا گفته. نه ببینید با همین حرفاست که مملکت رو نابود کردن، با همین دروغ پراکنی هاست که مملکت ما رو نابود کردن. 50 سال ما باید به مزخرف گوش بکنیم؟ آخه اصلا این اگر مملکت ما درست بود، اصلا این میکروفون دست این آقا بود؟ میدونید ما بدبختیمون اینه، بدبختیمون اینه که یک مش آدم های ابله جاهل دروغگو آمدن و دارن میگوین ما کشور رو اداره میکنیم. آخه کشوری که نابود دارید میکنید، آخه اینم نوع صحبت که حداقل شرافت داشته باشید حقیقت رو بگید، این رو هم ندارید
1: واقعا. یعنی بله. در این تظاهراتی که ما در بله. تلویزیون دیدیم اینجا که یه گروهی به نفع فلسطینی ها شعار میدادن، یه گروهی هم همین آقای فراج و فلان و این دار دسته هایی که هستن، تظاهراتی بود که الان شما راجع به بخشش داری حرف میزنی.
0: بله ببین
1: اونا 40-50 نفر بودن، اینا 600-700 هزار نفر. واقعا اینطوریه تو لندن؟
0: ببینید میگم دیگه، اگر که این آماری که ایشون داره میده بگه منبعش کجاست، مأخذش کجاست، کجا این آمار، من دارم میگم اون حرف که من میزنم پلیس انگلستان، پلیس لندن این آمار رو داده، روزنامه های انگلیس این آمار رو دادن، این تخمین رو زدن. یعنی میگوین گروه تامی رابینسون حدود 80 تا 100 هزار تا بوده، گروه این یکی فلسطینی ها حدود دوربر 20 هزار تا بوده. حالا بگم من نمیدونم آمار من از کجا باید برم بیارم بگیرم، خودم برم واسطم آمار بگیرم دفعه بعد، بدونید نه دیگه
1: شما.
0: بله نه اصلا ببینید از این حرفا، این آقا توی این مدتی که اینجا بوده در انگلستان که حدود الان گفتم نزدیک به 30 سال میشه آمده اینجا، من ندیدم آدمی رو که به قول قدیمی ها میگفتن یارو به ده را نمیدن سراغ خونه کت خدا رو میگیره. ایشون هم 40-30 سال اومده اینجا، هی نامه می نویسه به رهبر، به رهبری که فوت کرد، نمیدونم میاد تو بی بی سی میشینه صحبت های باز میکنه که آخوندا خوششون بیاد، هی لاس میزنه که بلکم برگرده، نمیدونم اصلا من نمیفهمم. من اصلا ببین یکی از مشکلات دیگه همون همینه که این آقایی که در واقع در مسئله سلمان راشدی رو به یک نوعی تایید کرده، بارها هم تایید کرده، اصلا چطور در انگلستان زندگی میکنه؟ خب این سوال دیگه برای ما سواله. البته دلیلش میدونیم چیه، دلیلش اینه که گروه های چپ افراطی با اسلامگرایان رو حمایت میکنن، این یه ساده است. بله
1: بسیار.
0: ولی هیچ گونه آماری، هیچ گونه آماری که گفته بشه، اون چیزی که اون گفت نمیدونم 750,000 تا این 50 تا
1: فلسطین اومده، ما هم این 40-50 نفر بودن، تلویزیون اینا رو نشون نمیده.
0: نه بیارید آمار رو بگید از کجا آورده اید، این رو فقط ما این آمار از کجا آمده. ما یه چیزی داریم نام National Statistics Office در انگلستان، خب میاد آمار میده. خب شما بیاید بگید من آمارم از نشنال استیت، از سازمان ملی آمار گرفتم. میای میگه آقا پلیس میده، میگه من آمارم از پلیس گرفتم. میگه شهرداری آمار داده، میگه من اونجا گرفتم. خب بعد بگی از کجا آمارت، از کجا آمده آخه.
1: همینطور. بله. بریم بپرسیم از شما این داستان چارلز و سپاه، این از کجا نشأت گرفت؟ چی بود قصتش؟
0: ببینید همینطور که من در توضیح دادم در اسلاید اولم، پادشاه انگلستان سالانه قوانین جدید رو در یک سخنرانی که معروف هست به کینگز سپیچ و این رو در هاوس آف لورد در مجلس لردها میاد اعلام میکنه، میاد اونجا و سریع میگه ما قوانینی رو میخوایم برای سال آینده وضع بکنیم که این قوانین اسمشون اینه، مشخصاتشون اینه و اینا. در مورد ایران و سپاه قانون رو دارن میارن که این قانون در واقع میگوید Foreign State Threat Bill، یعنی خطرات کشورهایی که میخوان کارهای تروریستی انجام بدن. من در اسلاید اولم این رو جناب بهبهانی توضیح دادم، حالا شما میخواید توضیح مجدد بدم؟
1: همون کافیه دیگه، من فقط خواستم این برگردیم به موضوع.
0: بله من اگر
1: بیرون اسلاید ها رو ادامه بدیم بفهمید بقیه اسلاید ها.
0: بله من اجازه بدید الان بیام اینجا شیر بکنم باز. بله
1: من چه دیدم تر تازه است، گفتم تا داغه همینجا مسئله شو حل کنم، از شما به عنوان شاهد بپرسم.
0: بله صد.
1: بسیار بفهم.
0: ببینید همین عکس به تنهایی میتونه جواب سوال شما باشه. یعنی چی؟ یعنی چون که به این عکس نگاه میکنید، یک فردی مثل عطاالله مهاجرانی خب زیر این پوشش میتونه فعالیت کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این گروه، گروهی که آمده در تظاهرات روز نکبت شرکت کرده، میگوید که ما باید جلوی راست افراطی رو بگیریم که اینها فاشیست هستن. و عکس زیری هم که شما میبینید، خب ایشون به طور رسمی شهردار شهر حساب میشه، شهردار شهر لندن حساب میشه. شما فقط به این یه تصویر نگاه بکنی، خب میبینی که خب آقای مهاجرانی هم خیلی راحت در این مجموعه میگنجه. خیلی عجیب نیست که شما سوال بکنی که آقای مهاجرانی چطور در لندن داره زندگی میکنه. خب در لندنی زندگی میکنه که شرایط این شکلیه الان. من میخواستم یادآوری بکنم برای اونهایی که الان میگوین که چپ میگوین راست افراطی فاشیسم رو داره میاره، ما از خود چپی ها یعنی آقای فرد هلیدی که این گزارش رو سال 1979 از ایران فرستاد و خود این فرد فرد هلیدی جزو بزرگان چپ انگلیس حساب میشد، یک ایرلندی بود که فوت کرد حدود 10 سال پیش گمان کنم، موقعی که رپورتاج داد از ایران، فردی بود که برگشت گفت اسلام ویده فاشیست فیس. یعنی اولین بار که ما میبینیم یک فردی چپگرا آمده و اسلام و فاشیسم و بغل هم میذاره یک آدم مشهور چپگرا هست. حالا میبینیم این در واقع پنجولم، این پاندول رفته به یک طرف دیگه ای. شرایطی بود که خود دولت انگلستان، دولت آقای استارمر 11 تا سخنران رو جلوگیری کرد که از کشورهای دیگه بیاد، که یکی از اون آدما فردی هست به نام دامینیک کاروفسکی، یک لهستانی هست و ام ای پی، یعنی ممبر آف پارلمان اروپا هم هست، و ایشون میبایست اجازه داشته باشه که میومد در این تظاهرات سخنرانی میکرد، ولی اینها جلوی اون رو هم گرفتن که اون آقای دامینیک الان شکایت کرده از دولت انگلیس که چرا نذاشتن بیاد و در سخنرانی راستگرایان شرکت بکنه. و همینطور هم که آقای تونی بلر گفت، آقای تونی بلر گفت که واقعا این اتحاد یک اتحاد نامقدسی هست الان در انگلستان ما بین اسلامگرایان و چپ افراطی. یک خبری که دیدم این خیلی برام جلب توجه کرد این بود که یک خانم ایرانی در همین مجلس اروپا گفته بوده، بلند شده بوده و حالا من نمیدونم اسم ایشون، هم نمیدونم واقعا کی بوده، اینو همینطوری دیدم برای جلب توجه کرد، که به چپگرایا گفته که شماها بی خودی هی ایران ایران نکنید، شما نمیدونید که فرق بین رژیم اسلامی با ایران چی هست. ایران یک کشور تاریخی، یک کشور 2500 ساله و جمهوری اسلامی یک چیز نوپاییه. شما طرفدار اسلامگرایی و بنیادگرایی هستید. و باز هم این صحبتی بود که آقای تونی بلر کرد چند هفته پیش و گفت این اتحاد نامقدس در تمام اروپا ما بین اسلامگرایان و چپگراها این باید باش مبارزه بشه. خب ببینید الان برای اونهایی که میگوین این گروهی که الان آمده بیرون اینا دست راستی های افراطی هستند، خب باید توضیح بدن، بیان توضیح بدن چطور شد که پس 10 روز پیش 1500 تا نماینده شهرداری رو از دست دادید. خب دلیلی که از دست این خیلی روشنه، برای اینکه همین راست که در واقع جامعه انگلستان باشه، کل جامعه انگلستان باشه، نشون داد، آمد و گفت ما نمیخوایم، ما چپ افراطی رو نمیخوایم، ما اسلامگرایی رو نمیخوایم. و این یک موقعیت تاریخی، یعنی 104 سال پیش ما میتونیم بگیم 104 سال تا الان حزب کارگر در واقع در ولز حکومت میکرده و اینش رو از دست داد بعد از 104 سال. خب بعد سوال کنی از خودت چرا؟ الان من با آقای بهبهانی کاملا موافقم، لغت خرط و خر رو استفاده کرد. الان واقعا در انگلستان خصوصا در حزب کارگر واقعا خرط و خر شده. الان این 4 نفر که هر کدومشون عضو حزب کارگر هستن، این آقایی هستش به نام وز استریتینگ که وزیر بهداشت بود، ایشون استعفا داد. این خانم انجلا رینر هست که قبلا جزو کابینه بود ولی خب به خاطر مسائل مالیاتی که داشت مجبور شد که از کابینه بیاد بیرون، ولی وکیل مجلسه. و ایشون هم آقای اد میلیبند جزو آدمایی هست، وزیر انرژی هست در واقع، و این آقا شهردار اندی برنام شهردار شهر منچستره، منچستر، و اینا همه میخوان جای آقای کیر استارمر رو بگیرن و میگویند خیلی آقای استارمر رهبر خوبی نیست و بعد ترتیب طوری شده که الان خود حزب کارگر بین مخالفین و موافقین آقای استارمر یک دعوای بزرگی هست که این دعوای بزرگ هم تمام شدنی نیست به این زود.

سرخط مشکلات اساسی انگلیس بهش نگاه کنیم، یکی مسئله برگزیته که این مسئله هنوز برای دهه ها حل نخواهد شد، و مسئله بعدی مهاجرت ها هست که این مهاجرت های بی رویه و همینطور گفتم از سال در سال 2023 900 هزار نفر آدم آمده در یک سال. خب اینا شکننده است. بعد مسئله اسلاموفوبیا هست، مسئله یهود ستیزی هست و اختلافات شدید اجتماعی و سیاسی که الان شما دارید میبینید در جامعه انگلیس شکل گرفته. به هر صورت اینها جامعه رو بی ثبات کرده. من از اینجا وارد بخش اینترنت میشم. جناب بهبهانی، من چقدر وقت دارم؟ خب اوکی. ببینید ما الان روز 82 روزی هستش که قطعی اینترنت رو داریم میبینیم، خاموشی اینترنت رو میبینیم. این یعنی نزدیک به 1944 روز هست که شبکه‌های اینترنت قطع، و خواه ناخواه این الان یک مسئله شده، یک بحرانی شده که این بحران در دنیا بی سابقه است و کاری که الان داره انجام میشه بسیاری از زندگی های ایرانیان چه در درون مرز چه در برون مرز الان به خطر افتاده. زندگی هایی که روی دیجیتال تکنولوژی بنیان شده بوده، خانواده هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن، شرکت هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن، انستیتو هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن. و این وضعیتی نیست که بشه ادامه پیدا بکنه. گفتم در نپال چند تا شبکه رو قطع کردن، شبکه های اجتماعی رو قطع کردن، انقلاب شد. اصلا یه همچین چیزی در دنیا بی سابقه است. باز هم این یک رکورد دیگری هستش برای جمهوری اسلامی و برای طرفداران رژیم اسلامی که ببینن این واقعا یک رکورد دیگری هست در قانون شکنی و در کارهایی که در کارهایی انجام میدن که در هر جای دنیایی اگر این اتفاق می افتاد به تنهایی مردم انقلاب می کردن. اینترپول میدونید که پلیس اروپا حساب میشه و اینترپول آمده اعلام کرده و گفته که ما حدود 1400 تا از پیامک هایی رو که از طرف سپاه پاسداران به اروپا یعنی پروپاگاندا و دیس اینفورمیشنی که پخش میشه رو ما بررسی کردیم و در حال جلوگیری کردن از این نوع تبلیغات های منفی یا میس اینفورمیشن های هستش که از طرف سپاه پاسداران و از طرف رسانه های اونها به کشورهای یوروزون یعنی ایو میاد. و باز این هم به نظر من نشون دهنده این هستش که به طور عملی کارهایی رو دارن انجام میدن در سطح اروپا و انگلیس هم همینطور که گفتم یواش یواش اخباری رو بیرون میدن که قبلا این اخبار رو بیرون نداده بودن. گفتم یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی تهدید کرده، در واقع دنیا رو تهدید کرده، گفته که ما کابل‌هایی رو، این کابل‌های نوری، می‌دونید که وقتی که از یک کشوری شبکه اینترنت به یک کشور دیگه میره معمولاً اینها کابل‌های نوری هستن، حالا از زیر دریاست یا از توی زمین هست فرقی نمی‌کنه، و تهدید شده که ما این کابل‌ها رو قطع می‌کنیم و به شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مثل گوگل و مثل متا و آمازون و اینا هم اخطار دادن

0: که باید شرایط ما رو بپذیرید. اگر میخواهید که اینجا فعالیت بکنید، باید با قوانین ما و باید با ما همکاری بکنید. نمیدونم، واقعا نمیدونم آخه چطور آمازون یا مایکروسافت یا نمیدونم گوگل میخواد بیاد حالا با قوانین جمهوری اسلامی کار بکنه. بله، این بخش صحبتم وارد بخش پایانی هست و این بخش راجع به در واقع چطور فعالیت سیاسی در تمام جهان چگونه انجام میشه، چگونه در واقع تاثیرگذاری سیاسی یا قدرت سیاسی یا تجمعات سیاسی چگونه اداره میشه. ببین، من هفته پیش این تصویر رو نشون دادم و گفتم که حزب کارگر در حال حاضر حدود 300 هزار تا عضو داره. 5 سال پیش نزدیک به 500,000 داشت، یعنی 200 هزار تا حزب آدم رو از دست داده. یعنی الان هم از 300 هزار تا کمتر شده. خب حزبی که 124 سال فعالیت کرده الان از لحاظ توان مالی به درد سر خواهد افتاد. شما خب بالاخره حق عضویت هایی که میگیری، بخشی از این حق عضویت ها خرج گردوندن حزب میشه، میدونید. و ماهانه اونایی که عضو میشن ماهانه چیزی حدود 6 پوند در ماه حق عضویت میدن و الان در حال حاضر این حدود 23 میلیون حدود 23 میلیون پوند در سال هست. خب 5 سال پیش این 2 برابر بوده، میدون نزدیک 50 میلیون پوند بوده. خب این واقعا برای اینها هم مشکل مالی داره، هم مشکل حمایت استانی و شهری داره و محلی داره. دلیلی که اینها باختن و تاریخی هم باختن خب اینه که عضواشون کم شده، فعالینشون کم شده، دافتبا کم شدن. در عوض شما میبینید حزبی که 5 سال عمر داره اون آمده الان تعداد عضواش چیزی حدود 300 هزار تا، یعنی همپا شده از طریق از نظر تعداد افراد نزدیک به حزب کارگر شده. حزبی که 120 سال عمر داره با حزبی که 5 سال. اینم واقعا یه چیز خیلی شگفت انگیزیه در انگلستان و در تمام دنیا یه همچین واقعی رخ دادی. حق عضویت اینها حدود 2 پوند در ماه هست، ولی خیلی آدما به اینا کمک میکنن. چند تا بیلیونر میلیاردر، یکی از این بیلیاردرای کریپتوکارنسی آمده و چندین میلیون کمک مالی کرده الان به این حزب. یک چیزی رو اینجا به قرمز نوشتم، هر کی که عضو میشه 2 کار رو میتونه بکنه. حالا خیلی کارا میتونه بکنه، ولی این 2 کار کار اساسیه در حزب میتونه بکنه. تمام اعضا میتونن افراد رو انتخاب بکنن و خودشون هم میتونن منتخب بشن. این یه اصله در هر حزبی، در هر کار سیاسی که شما انجام میدی این یه استاندارد جهانیه. یعنی الان اگه شما حزب کارگر بشی، همه ی اونایی که عضو میشن، من اینجا نزدم members can elect and be elected، هر کی که عضو میشه دیگه عضوه، میتونه یه کسی رو انتخاب بکنه به عنوان برای مثال جزو شورای استانی بشه یا خودش میتونه منتخب یک سمتی بشه اگر شرایط لازم رو داشته باشه و اگر که بتونه از چند تا مرحله عبور بکنه میتونه مثلا منتخب وکیل مجلس در یک حوزه انتخاباتی بشه. خب پس اگر ما این رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که انتخاب شدن و انتخاب کردن یک اصل در یک حزب سیاسی در یک جریان سیاسی، این خیلی کار راحت میکنه برای تشکیل یک نهاد، نهادی که میخواد به طور دموکراتیک یعنی از طریق صندوق رأی اداره بشه. و باز هم هفته پیش من گفتم، اینو تکرار میکنم، سیاست یکی از تعریفهایی که ازش میشه is a numbers game، یعنی بازی اعداد هست، بازی اعضا هست، بازی عضو هست، چند تا عضو داری این مهمت میکنه. اگر یه حزبی بودی که مثلا 20,000 تا عضو داشتی، خب قدرتم به اندازه اون 20,000 تاته. اگر 100,000 تا داشتی، خب قدرتت بیشتره. و این سیل چون هستش که در واقع تو مشروعیت فعالیت سیاسی رو میده، و اون موقع هستش که میتونی به دنیا بگی که من از طریق انتخابات و از طریق صندوق رأی و از طریق حمایت مردمی که از من میشه، من میگویم من نماینده اینها هستم. ما همینطور که در قضای زن زندگی آزادی دیدیم، به خاطر نبودن یک تشکیلات منسجم جهانی، یک نهاد جهانی ایرانیان، ما به یک نقطه رسیدیم که افرادی که نامتجانس بودند با هدفهای متفاوت در کنار هم نشستند، و این تبدیل شد به اون فاجعه ای که از اون درس های بزرگی من فکر می کنم خیلی ها آموختند. الان اگر بخوایم بگیم در صحنه بین المللی چه کسی در واقع، صورت چه کسی، سخن چه کسی، صدای چه کسی الان نمایندگی میکنه بخش عظیمی از خواستای مردم ایرانو، در این تردیدی نیست که شاهزاده رضا پهلوی همکنون یک سر و گردن از دیگر افرادی که مدعی هستند خب بالاتره. این رو دوست و دشمن باید بپذیرن، شما مخالف باش موافق باش، به هر صورت اگر یک کسی هست فرانت رانر، یک کسی هست که در اینجا بیشترین تعداد حامی رو داره، خب در این تردیدی نیست، مگر اینکه شما بخواید بگه نظرات خودتون رو و مغلطه های خودتون رو بکنید، اون یه داستان دیگه یه. ولی اگه به آمار نگاه بکنیم، به ساینس نگاه کنیم، به سند نگاه کنیم، خب ایشون هست. خب حالا اون چیزی که ما دیدیم به عنوان یک بعد از قضایای گفتم جورج تاون، یک شکلی دیگه، یک در واقع سازمانی یا یک جنبشی شروع به فعالیت کرد زیر پرچم ایران رو پس میگیریم. و روزی هم که این اکتبر سال گذشته بود این اعلام موجودیت کرد، وقتی من رجوع کردم به این وبسایت، دیدم که حمایتی که از این وبسایت شده و از بیانیه مونیخ شده، و همچنین شما نگاه می کردید نظر موافق رو به این وبسایت، چیزی بالای 1,000,000 بود. و من عکس این رو گرفتم، اسکرین شاتش رو گرفتم که این تعداد رو الان نشون شما میدم و به اون ویدیو خواهم رسید، به اون سلاید خواهم رسید. فقط دارم الان در حال حاضر کاری که انجام میدم، طرح مشکل یا طرح سوال رو میکنم که مشکلات ما چی هست. ببینید، ما وقتی به این تصویر نگاه میکنیم، بدون تردید میبینیم که از روز تولد رژیم اسلامی دنبال صندوق رأی یا گفتگو یا گفتمان نبوده. دنبال گلوله و فشنگ بوده برای حل مشکلات سیاسی. و ما میبینیم که دقیقا همین روش، روشی رو که از هفته اول انقلاب اسلامی شروع کرده تا به امروز، جز این روش دیگری رو برای حل مسائل سیاسی نمیدونه، یعنی از لحاظ سیاسی عقب افتاده است. ببینید، باز طرح مشکل این هستش، وقتی که انقلاب میشه، ببینید در همه جای دنیا تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی رخ میده، ولی اینطوری نیستش که تمام جمعیت یک کشوری، تمام نیروهای سیاسیش در هر قشری یا بیان اینها رو خاموش کنن یا اینها رو بکشن یا فراری بدن. میدونید اصلا در هیچ جای دنیا یک همچین چیزی اصلا سابقه نداره. ببینید اینها وقتی که حمله کردند به لالزارها و لالزارها رو بستند، وقتی که کلوبها رو بستند، وقتی که موزیک رو بستند، وقتی که هنرمندهای ما رو در واقع فراری دادند، خب این نشون دهنده اینه که شما، انقلاب نبوده که یه کار سیاسی باشه، یه دولتی میاد، یه دولت دیگه ای میره سر جاش میشینه. مسئله این بود که ریشه‌کن میخواستن بکنن، اومده بودن که ریشه در واقع مدرنیزم رو بکنن از جاش. و متاسفانه ما میبینیم با همه این تفکر که ملت ایران داده در طی این 47 سال گذشته، ما تلفات دادیم، تلفات جانی دادیم، تلفات مالی دادیم، و تعداد آدم هایی که در واقع ما میتونیم بگیم در طی این 47-8 سال گذشته میلیون هاست، روی میلیون هاست. من جنگ ایران و عراق هم توش میارم البته. و واقعا اینی که ایرانیانی که خارج از کشور هستند الان این فعالیتی که دارن انجام میدن، این بی‌نظیره فعالیتشون. خب ببینید الان ما در کجا هستیم، در چه شرایطی هستیم، شرایطی که فکرش هم نمی کردیم. ببینید روزی که اینجا در واقع کاخ نخست وزیریه، اینجا جایی که آقای هویدا 13 سال اینجا به مردم خدمت کرد، چرا باید کاخ نخست وزیری بمباران بشه؟ از خودتون این سوال رو بکنید، چرا باید کاخ نخست وزیری بیاد و بمب افکن ها منفجر بکنن؟ ما اگر نگاه بکنیم به این تاریخ ها، آخرین تاریخی که دیگه خیلی هممون چون درگیر هستیم و آشنا هستیم، همین آخرین قضایایی هستش که در ژانویه خونین اتفاق افتاد و بعد جنگی که الان ما کم و بیش درش هستیم. و اون چیزی که اتفاق افتاده، میلیون ها ایرانی کشور خودشون رو ترک کردن، میلیون ها ایرانی آواره شدن، میلیون ها ایرانی در 5 قاره دنیا داره زندگی میکنه، از جزایر فیجی گرفته تا جزایر سلیمان تا ماداگاسکار تا آفریقا تا امریکای شمالی تا کانادا. جایی نیست، من فکر نمی کنم جایی نیست که شما بری و بعد بگی آقا اینجا ایرانی نداره، همه رفتن یه جایی پراکنده شدن. و ببینید آماری که داده میشه، من نمیدونم چقدر این آمار دقیق و صحیح هست، ولی بعضی ها میگویند 8 میلیون ایرانی خارج از کشوره، بعضی ها میگویند 10 میلیون ایرانی خارج از کشوره، بعضی ها میگویند 4 میلیون ایرانی خارج از کشوره. ببینید ما گیریم که با همین کمترینش یعنی 4 میلیون هم که بریم جلو، 4 میلیون شما عضو داری خارج از کشور، 4 میلیون عضو سازمان داری. حالا در هر جایی که هستن، میخواد در امریکا شما طی این آماری که نگاه بکنید جلو رو من دارم، مثلا ایالات متحده امریکا گفته میشه 1.5 میلیون آدم در ایالات متحده امریکا هست، یعنی ایرانی در ایالات متحده. در ترکیه گفته میشه 127,000 تا، در استرالیا 126,000 تا. ببینید آمار در مثلا دانمارک 33,000 تا، در نروژ 20,000 تا، در سوئد 86,000. ببینید این به ما در واقع این رو میگه که چند تا چیز میگه این تصویر. یکی میگه که ایرانی ها پراکنده هستن در اقصا نقاط دنیا. دیگر این رو میگه که تعدادشون زیاده، تعداد بالایی ایرانی در خارج از کشور هستن. و خود این به ما یک فرصت های جدیدی رو میده، با توجه به اینکه الان ما در عصر اینترنت و در عصر دیجیتال تکنولوژی زندگی میکنیم، الان ما میتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم. اون چیزی رو که گفته میشد فیزیکال فرگمنتیشن، یعنی جدایی های فیزیکی، رو اونو برطرف کنیم. چنان که الان من دارم با دوستان صحبت میکنم، جناب بهبهانی در کالیفرنیا، من در انگلستان هستم. ببینید خب به هر شکلش ما الان فاصله زیادی با هم داریم، ولی از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ فکری به هم متصلیم، از طریق شبکه‌های اینترنت به هم متصل هستیم. خب این یک فرصت جدیدی رو به ما میده، چنان که در عرض این 5-6 سال گذشته ما میبینیم که کار تشکیلاتی بین ایرانیان خارج از کشور در تظاهراتی که ما دیدیم در اقصی نقاط دنیا، چه در لس آنجلس بوده، چه در مونیخ بوده، چه اینا، تمام داره از طریق شبکه‌های اجتماعی، از شبکه‌های اینترنتی داره سازمان پیدا میکنه. خب پس ما باید از خودمون سوال بکنیم که این عده‌ای که از لحاظ مهاجرین وقتی که آمار گرفته میشه جزو گروه‌هایی هستند که از لحاظ علمی، کوالیفیکیشن و تحصیلات و شغلی و درآمدی جزو یکی از برترین هستند در دنیا، طبق آماری که گفته میشه. خب اگر ما یک همچین اقلیتی رو داریم، یعنی یک همچین تعداد ایرانی‌ها رو داریم خارج از کشور که تحصیلاتشون بالا هست، میزان درآمد مالیشون بالا هست و تخصص‌های بالایی دارن، پس این به این معنا هستش که اگر که قرار باشه حق عضویت داده بشه برای یک نهاد جهانی برای ایرانیان که در دسترس همه ایرانیان باشه، خب این امکانش بسیار بالا هست و شانس تشکیلاتیش خیلی بالا خواهد بود. چون شما در نظر بگیرید، من طبق آماری که به شما دادم، مثلا حزبی مثل ریفورم خب 4-5 پوند در ماه حق عضویت میگیره، حزب کارگر 6-7 پوند میگیره و حزبای دیگه هم همینطور. ولی خب وقتی که این پول ها جمع میشه، میشه باهاش یک کار تشکیلاتی مسئولیت پذیر برقرار کرد. الان در حال حاضر وقتی که شما نگاه میکنیم، ما میتونیم مسئله فرگمنتیشن، پراکندگی جغرافیایی رو میتونیم حل بکنیم. چجوری میتونیم حل بکنیم؟ از طریق نرم افزارهای اینترنتی. در اون قابل حله. اون چیزی که الان ما مشکل داریم باهاش این پراکندگی های عقیدتی و سیاسی هست. ببینید، ما از سازمان مجاهدین خلق داریم، از ملیون داریم، از گروه های اتنیکی داریم، از ملی مذهبی داریم، از جمهوری خواه داریم، از اصولگرا داریم، از اصلاح طلب داریم. ببینید، این جماعت رو از لحاظ سیاسی شما نمیتونی همه رو زیر یه چتر ببری. این قابل، این امکان پذیر نیست. میدونید، یه چیزی نیست که بفهم فکر کنی خب ما میتونیم همه اینا رو ببریم توی یک زیر یک چتری مثلا PLO Palestinian Liberation Organization ببریم زیر یک. این امکانش سعی شده، ولی خب هر دفعه متاسفانه دیدیم که عملی نیست. ولی اون چیزی که میشه انجام بشه، طرفداران پادشاهی و اونهایی که طرفدار در واقع مدرنیزم و بازگشت به پهلویزم هست، اون چیزی که ما تا قبل از بهمن 57 دیدیم، یعنی بازگشت به ایران و بازگشت به خواستهای ایرانیان برای سکولاریزم، برای مدرنیزم، اونها رو ما میتونیم زیر یک سازمان، زیر یک نهاد، نهادی که از طریق شبکه‌های اینترنت و از طریق هوش مصنوعی اداره میشه، میشه این رو تشکیل داد. من با این تصویر میخواهم نشون بدم که ببینید رژیم اسلامی چون خب پول نفت در دستش بوده، پول گاز در دستش بوده، پول پتروشیمی در دستش بوده، خب تونسته در طی این 47 سال گذشته مهرهای خودشو به خارج از کشور صادر بکنه و سازمانهای خودشو در خارج از کشور تشکیل بده. ببینید سازمانی مثل نایک، خب این همینطوری که تشکیل نشده که، بالاخره هم یه بودجه خاصی داره، هم یه سلسله افرادی داره، هم یه اهدافی رو دنبال میکنه. به همه این چهره ها که شما نگاه بکنید، به همه این چهره هایی که الان اینجا هستن شما نگاه بکنید، خب میبینید خب به هر صورت خواست اینها، اون چیزی که براشون مقبولیت داره، تداوم رژیم اسلامی هست و اینها تونستن خودشون رو در خارج از کشور متشکل کنن. خب الان آن چیزی رو که شما در 47 سال گذشته دیدید بین مخالفین جمهوری اسلامی، خب مسئله باز سازماندهی بوده و رهبریت. من بیشتر میخوام روی قسمت نبودن سازمان صحبت بکنم. ببینید، سازمان هم که گفتیم قابل تشکیل نبوده. بله بفهمم. چشم. ببینید، مشکل اساسی پراکندگی جغرافیایی بوده. ببینید، وقتی که شما در نظر میگیرید یکی در امریکاست، یکی در کاناداست، یکی در پاریس، یکی در لندن، یکی در بلژیک، خب این سازماندهی اینها اگر وسایلش نباشه میشه نامنگاری، میشه تلفن، میشه فوقش بگه 20 سال پیش بود یه کنفرانسی گذاشته بشه، همگی بلندشن بیان لندن یا همگی بلندشن برن برلن، بعد راجبه یه صحبت هایی بکنن و بعد یه تصمیم گیری هایی بشه و بعد یه نامه ای هم بدن و یه جایی هم اینو پخش بکنن و پابلیش کنن و از این حرفا. ولی واقعا یک سازمان فراگیر نبوده. یک عده‌ای که علاقمند سیاسی بودن، تعداد بسیار محدودی، فعالیت هایی می کردن در طی 47 سال در کشورهای مختلف و مثل جزیره هایی که هیچ موقع این جزیره ها به همدیگه متصل نبودن. الان اون چیزی رو که من مطرح می کنم اینه که این جزیره ها می تونه به هم متصل بشه. متصل شدنش هم نرم افزارهای هوشمنده که مخصوص سازمان های سیاسیه و سازمان سیاسی الان برای ارگانیزه کردن حامیان خودشون از این نرم افزارها استفاده میکنن، از سیاست های استفاده از هوش مصنوعی استفاده میکنن. و پس مسئله ارگانیزیشن و سازماندهی رو ما میتونیم این رو حل بکنیم. مسئله دیگه مسئله رهبریت و چگونه لغت سوم اینجا من گاورننس رو استفاده کردم. گاورننس به این معنا هستش که هیئت رهبری و گروهی که در واقع قوانین رو وضع میکنه و این جزیره ها رو به هم متصل میکنه چگونه باید تشکیل بشه، چگونه باید به وجود بیاد و چگونه افراد باید بتونن مشارکت داشته باشند در شکل گیری اون و در نهایت در تصمیم گیری های اون و به وجود آوردن سیاست هایی که ارگانیک هست و از بالا به پایینه. البته من در اینجا به هیچ عنوان نقد نمی کنم و نقد هم نخواهم کرد از سیاست هایی که ایران رو پس می گیریم الان داره انجام میده. فعالیت های بسیار خوبی کردن دوستان، خیلی الان سیاست هایی رو که به پیش بردن چه در میدیا چه در سازماندهی تظاهرات بسیار قوی بوده، بسیار عالی بوده. اون چیزی که من دارم الان عرضه می کنم یک در واقع سوپر استراکچر هست، در واقع تکمیل کردن اون پروژه هست و اینی که چطور می شود افرادی رو که نظراتشون به هم شبیه تره، نزدیک تره رو منسجم تر و ارگانیک تر مثل یک تشکلاتی که الان ما میبینیم ریفورم در انگلستان، حزب ریفورم ایجاد کرده، چطور ما میتونیم یه همچین چیزی رو به وجود بیاریم؟ اگر اونا در عرض 5 سال تونستن بکنن خب پس شدنیه. تازه اونا مجبورن که برن تازه حزب بگیرن. ما چندین میلیون ایرانی داریم در خارج از کشور که هر روز با مخارج خودش بلند میشه، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور میده. ببینید یعنی اگر صحبت سر کار داوطلبانه هست یا در واقع طرفداری هست، دیگه وقت که شما بلیت خودتو میخری از لندن بلند میشی میری بلند، از لندن بلند میشی میری یه شهر دیگه برای تظاهرات، نشون دهنده اینه که ایمان داری، عقیده داری که باید کشور تو پس بگیری. پس چگونه ما میتوانیم این افراد رو از این حالت در واقع فعالیت های تک نفره به فعالیت های جمعی بیشتری در واقع به وجود بیاریم؟ ببینید، آره ببینید، من این بخش در واقع این صحبت ها که سلوشن ها چی هست، من الان فقط دارم راجب مشکلات صحبت میکنم. طرحی که سلوشن چه خواهد بود، من در 2-3 برنامه آینده راجب اونها با نرم افزارها و با مثال های عملی که الان حزب های دیگه در دنیا دارن انجام میدن، به ویژه در انگلستان رو، چون من تجربه این کار رو در اینجا دارم، و توضیح خواهم داد و خواهش میکنم. بله، در واقع استانداردهای جهانی چی هست برای این کار، یعنی یک حزب سیاسی، تشکل سیاسی جدید از چه نرم افزارهایی استفاده میکنه، از چه ورچوال مجازی، سازمان های مجازی استفاده میکنه. و ما نمونه بارزش رو در حزب ریفورم داریم الان شاهدش هستیم، تونسته در واقع یک جنبشی در انگلستان به وجود بیاره و این آدم هایی رو که به هم متصل نبودن رو به هم متصل کنه. و ما سیل عظیمی از ایرانیان داریم در خارج از کشور که از تحصیلات بالایی برخوردارند و از هوش و علاقه عجیبی به کشورشون بالا برخوردارن و اینها می توانن الان به طور سازمان یافته تری فعالیت خودشون رو ادامه بدن،
1: از این تجربیات در استفاده کنه.
0: بله
1: دقیقا.
0: خواهش میکنم.
1: بسیار ازت ممنون و امیدوارم که این حرفا شنیده شود. و در حقیقت به یاد دکتر ودیعی میگفت این حرفا بماسه به چسب به تنش و راه دیگه هم نیست، باید از تجربه دیگران همیشه بهره بود و ما میتوانیم اگر که بخوایم. همه قصه تو این بخش آخرش.
0: فرصت بالایی داریم، فرصت های خوبی داریم که قبلا نداشتیم. خود عامل تکنولوژی که الان باعث پیوندهای نزدیکتری شده بین افراد خصوصا در خارج از کشور، این واقعا یک فرصت تاریخی برای به وجود آوردن سازمانهای بسیار بزرگی در سطح جهانی و وجود آوردن اون نهاد ایرانی، ایرانیان در خارج از کشور رو به ما میده.
1: حتما. ممنون آقا، سپاسگزارم. تا هفته آینده که در خدمت بشه. بی نهایت ممنونم. درود بر شما.
0: درود شما. مرسی. قربان شما.
1: بها شنیدیم فرمایشات جناب استاد رضای مسئولی رو. امیدوارم که گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. آدرس ما هست mihantv.com. دیگه اون www رو لازم نیست بزنی، همین بنویسی mihantv.com، خود کامپیوتر شما رو یا تلفنت شما رو راهنمایی میکنه، میبره سر اصل موضوع و میتونی اونجا لینک های مختلف رو ببینی، آرشیو برنامه رو ببینی، مقالات روزانه رو ببینی، یادداشت‌های روزانه رو ببینی و حتی میتونی آخرین اخبار جهان رو که از 45 خبرگزاری معتبر در دنیا تغذیه میشه و هر 15 دقیقه هم آپدیت میکنه خودشو بهره ببری. اگه زبان انگلیسی هم یه ذره ضعیفه میتونی خبره رو کپی کنی تو گوگل، بخوای که برای ترجمه فارسیش رو بهت بگه. تو دنیایی داریم به سعی بریم که واقعا وضعیت خبر خیلی بده، یعنی بزرگترین ها مثل بی بی سی که قدیمی بهنه است بلده در مورد ایران، بعد بره خبرشو از یه کانال تلگرامی که ما نمیدونیم کیه، چیه، آدرسش کجاست، چه شکلیه، به نام وحید آنلاین، نمیدونم کیان ملی، اینا برداریم. ما اینا رو نمیدونیم کی هستن، اینا پنهانن. به این میگه دارک وب، یعنی شبکه تاریک، شبکه سیاه، و نمیدونیم اینا کیان، چه قصدی دارن، برای چی این کارو میکنن، اصلا کجا هستن، چقدر این اطلاعات دقیقه. بنابراین اگر که کیهان لندن یهو می نویسه که بله ارتش و سپاه به جنگ هم افتادن، اینا رو اصلا باور نکن. اینا فقط همون یارو ورقه پاره است که میگفت خبر دارم، خبر، خبر نو دارم، خبر، دختر جوانی کشته شد، بده بیا دوزار بده خبر بخر. اینا ورق پاره است، هیچ ارزشی نداره. بنابراین برو سراغ منبع اصلی. منبع اصلی رو سایت میهن در اختیارت قرار داده، اگه خواستی ازش استفاده کن. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، اینا حداقلیه که میتونی انجام بدی. چون من خودم این کار رو در مورد دیگران انجام میدم، محکم اینجا میشینم و میگم تو هم این کار رو بکن. اگه کار خودم نمی کنم، هیچ وقت به دیگری نمیگم تو بیا این کار رو انجام بده. بنابراین ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن اگه تا حالا سابسکرایب نکردی. حمایت مالی، نیازمند کمک شما هستم. ماها میاد میره ولی هزینه های ما پا بر جاست. قطر بدهی ما هی داره افسوده و افسوده تر میشه. اگه میتونی تو این زمینه مدد برسم. بازم متشکر از شما. ممنون که دنبال میکنی. متشکر.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

از نظرگه گفتشان شد مختلف، اون یکی دالش لقب داد این الف. از نظرگه گفتشان شد مختلف، اون یکی دالش لقب داد این الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. سلام بر شما دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز. این بحث بخشی از گزاره‌های مربوط به سردودمان رژیم پهلوی رضا شاه است که متاسفانه فرصت تدوین اونها را اونطور که باید و شاید نداشتم و از عدم ترتیب اون پوزش می‌خواهم. از نگاه و دیدگاه من هیچ کس از جمله وی شر مطلق یا خیر مطلق نیست. نباید بد را بدتر یا خوب را خوبتر دید. رضا شاه میهنش را دوست داشت و خدمات زیادی به ایران کرد، اما متاسفانه به استبداد رأی افتاد. بله، به استبداد رأی افتاد، هرچند به قول محمد علی فروغی دست همت از آستین غیرت درآورد و میخواست ملت را به مدارج عالیه ارتقا دهد. نکته دیگر، بخش اصلی این مطلب سالها پیش تدوین شده است و هیچ ربطی به های و هوی کسانی که شبکه مجازی را هم آلوده کرده دم از گزینش این و گذار از آن میزنن ندارد. در روزگار فروپاشی ارزش‌های آرمانی، بساط سبزه لگدکوب شده اما نه به پای نشاط.

سردودمان رژیم پهلوی 24 اسفند 1256 زاده شد و 4 مرداد 1323 سر بر خاک نهاد. 25 دی 1297 از سوی ژنرال انگلیسی ادموند آیرونساید به عنوان فرمانده قوای قزاق منصوب شد و 2 ماه بعد در کودتای 3 اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را تصرف کردند. رضاخان میرپنج سرتیپ اول با همدستی سید ضیاءالدین طباطبایی و با اطلاع آیرونساید در ایران کودتا کرد. در نتیجه مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده بین سید ضیاء و رضاخان، روز کودتا قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. در همون روز اولین اعلامیه رضاخان تحت عنوان حکم می کنم در 9 ماده صادر شد. ماده اول: تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. ماده دوم: حکومت نظامی در شهر برقرار و ساعت 8 بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. ماده سوم: کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم: تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند. ماده پنجم: اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف، در معابر هم اگر بیش از 3 نفر گرده هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهند شد. ماده ششم: تمام مغازه های شراب و عرق فروشی، تئاتر و سینما، تلگراف خانه ها و کلوب های قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد. ماده هفتم: تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوایر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود. پستخانه، تلفنخانه هم مطیع این حکم خواهند بود. ماده هشتم: کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات ها خواهند رسید. ماده نهم: کاظم خان به سمت کماندایی شهر انتخاب و معین می شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود. نزدیک به 100 تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت شدند. از جمله عین الدوله، فرمان فرما، نصرت الدوله، سپهسالار اعظم، ممتاز الملک، سید حسن مدرس، حاج امین الضرب، قوام الدوله و ملک الشعرا بهار. احمدشاه قاجار و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشدی نخست وزیر به سفارت انگلیس در تهران پناهنده شد. نتیجه کودتا رئیس الوزرای سید ضیاءالدین و وزیر جنگ شدن ماژور سرگرد مسعود کیهان و سپس خود رضاخان بود. در اون ایام کودتا طلبان راه حل مشکلات کشور را یک دولت مقتدر نظامی می دانستند
که بتواند به اوضاع کشور سر و سامان بدهد. از قول ایرج میرزا گفته می شد تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. حسین کاظم‌زاده در مجله ایران شهر، محمد علی جمال‌زاده در مجله علم و هنر، سید حسن تقی‌زاده در مجله کاوه با نوشته‌های خودشون به ترویج لزوم استبداد منور برای سامان دادن به اوضاع پرداخته، ضرورت حضور یک دیکتاتور مصلح را به جامعه تلقین می کردن. در آن اوضاع پریشان و جبر جف، روزنامه های ستاره ایران، کوشش، اطلاعات، ناهید، شفق سرخ، همه مروج استبداد شدند و توجیه می کردند. عارف قزوینی در ستایش کودتا سرود و میرزالی عشقی که بعدها جانش را گرفتند و به دروغ چو انداختند که رقیب عشقیش به او شلیک کرده است، در حمایت از کابینه کودتا نوشت فرخی یزدی، لاهوتی، سلیمان میرزا و بهرامی برگرد دولت جمع شدند. علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش از حزب تجدد به مشاوران رضاخان تبدیل شدند و دستگاه فکریش را سامان دادند و احزاب محافظه‌کار مجلس چهارم از جمله اصلاح طلبان، سوسیالیست ها و کمونیست ها به حمایت از سردار سپه پرداختند. رضا سوادکوهی، رضا ماکسیم که پیشتر جانب ضعیفان را می گرفت، باج به اجنبی نمی داد و در بریگاد قزاق همه دوستش داشتند و پاگون افسر روسی ارشدش را که زور می گفت کنده بود، متاسفانه پس از تاجگذاری به زندان چاپلوسان افتاد و به سرکوب مطبوعات و محدود کردن آزادی‌های مردم پرداخت و مسئولیت پارلمانی را از نمایندگان گرفت و احزاب سیاسی را از بین برد. او نسبتی با آزادی‌خواهی نداشت، اما در ظلم و بیداد خلاصه نمی‌شود. میهنش را دوست داشت و خدمات بزرگی به ایران کرد که به تدریج اشاره خواهم نمود.

رضاخان ابتدا در مقام وزیر جنگ بسیاری از نارامی ها و راهزنی ها را از بین برد و سپس در 5 آبان 1302 با فرمان احمدشاه قاجار به منصب نخست وزیری گمرده شد و 2 سال بعد با تمهیدی که در مجلس مؤسسان صورت گرفت و پیشتر در ویدئوی اولین مجلس مؤسسان و نطق رضا شاه شهر دادم به پادشاهی رسید. ایران در دوره وی شاهد ایجاد نظمی نوین بود. او نهادهای مدرن را در کشور پایه‌گذاری کرد که از مهمترین آنها راهن سراسری، ارتش نوین، دادگستری نوین و دانشگاه تهران است. همزمان او در جهت تضمین قدرت خود قانون اساسی را نقض کرد و احزاب مستقل را منحل نمود و مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای ملی را گرفت. پادشاهی او از سوی حامیانش دیکتاتوری منور نامیده شد، اما مخالفان و 2 ماه بعد در کودتای 3 اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را تصرف کردند. در تاریخ فوق 3 اسفند 1299 رضاخان میرپنج با همدستی سید ضیاءالدین طباطبایی و با برنامه ریزی آیرون ساید در ایران کودتا کرد. در نتیجه مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده، روز کودتا قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. در همون روز اولین اعلامیه رضاخان تحت عنوان حکم می کنم در 9 ماده صادر شد. ماده اول: تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. ماده دوم: حکومت نظامی در شهر برقرار و ساعت 8 بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. ماده سوم: کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم: تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند. ماده پنجم: اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف، در معابر هم اگر بیش از 3 نفر گرد هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهند شد. ماده ششم: تمام مغازه های شراب و عرق فروشی، تئاتر و سینما، تلگراف خانه ها و کلوب های قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد. ماده هفتم: تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوائر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود. پستخانه، تلفنخانه هم مطیع این حکم خواهند بود. ماده هشتم: کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات ها خواهند رسید. ماده نهم: کاظم خان به سمت کمانداری شهر انتخاب و معین می شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود. نزدیک به 100 تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت شدند.

نتیجه کودتا رئیس الوزرای سید ضیاءالدین و وزیر جنگ شدن رضا خان بود. رضا سوادکوهی، رضا ماکسیم که پیشتر جانب ضعیفان را می گرفت، باج به اجنبی نمی داد و در بریگاد قزاق همه دوستش داشتند و پاگون افسر روسی ارشدش را که زور می گفت کنده بود، متاسفانه پس از تاجگذاری به زندان چاپلوسان افتاد و به سرکوب مطبوعات و محدود کردن آزادی های مردم پرداخت و مسئولیت پارلمانی را از نمایندگان گرفت و احزاب سیاسی را از بین برد. او نسبتی با آزادی خواهی نداشت، اما در ظلم و بیداد خلاصه نمی شود. میهنش را دوست داشت و خدمات بزرگی به ایران کرد که به تدریج اشاره خواهم نمود.

رضا خان ابتدا در مقام وزیر جنگ بسیاری از نارامی ها و راهزنی ها را از بین برد و سپس در 5 آبان 1302 با فرمان احمدشاه قاجار به منصب نخست وزیری گمرده شد و 2 سال بعد با تمهیدی که در مجلس مؤسسان صورت گرفت و پیشتر در ویدئوی اولین مجلس مؤسسان و نطق رضا شاه شرح دادم به پادشاهی رسید. ایران در دوره وی شاهد ایجاد نظمی نوین بود. او نهادهای مدرن را در کشور پایه‌گذاری کرد که از مهمترین آنها راهن سراسری، ارتش نوین، دادگستری نوین و دانشگاه تهران است. همزمان او در جهت تضمین قدرت خود قانون اساسی را نقض کرد و احزاب مستقل را منحل نمود و مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای ملی را گرفت. پادشاهی او از سوی حامیانش دیکتاتوری منور نامیده شد، اما مخالفان وی را مسئول برباد رفتن مشروطیت در ایران می دانند و معتقدند دموکراسی، مجلس، انتخابات و آزادی را در ایران محدود کرد. او در جهت جمهوری خواهی تلاش کرد، اما خیلی ها از جمله آخوندها بر نتافتند. 22 بهمن 1302 مجلس پنجم تشکیل شد. این مجلس با نطق محمد حسن میرزا ولیعهد افتتاح شد. میرزا حسین خان مؤتمن الملک به ریاست و سید محمد تدین و میرزا عبدالعلی طباطبایی به نیابت آن برگزیده شدند. اکثریت مجلس را در این دوره نمایندگان ائتلافی فراکسیون تجدد به رهبری سید محمد تدین و فراکسیون سوسیالیست ها به رهبری سلیمان میرزا تشکیل می دادن و در برابر آنان فراکسیون اقلیت قرار داشت که سید حسن مدرس از مسئولین آن بود. حدود 2 ماه بعد از تشکیل مجلس، جمهوری خواهی بر سر زبان ها افتاد. چند نفر با محمد حسن میرزا ولیعهد ملاقات کردند تا استعفا کند، ولی نتیجه نداد. عده‌ای از نمایندگان خطابه های علیه قاجاریه ایراد کرد.

گشتند و زمزمه های تغییر سلطنت و برقراری رژیم جمهوری در نشریات پیچید. عده‌ای از مردم هم در جلوی بهارستان بر علیه قاجاریه شعار دادند و خواستار برقراری رژیم جمهوری شدند. در داخل مجلس نیز مناقشه بین وکلا بالا گرفت. 28 اسفند 1302 آیت الله محمد خالصی زاده، شیخ حسین لنکرانی و شیخ عبدالحسین خرازی در بازار تهران تظاهراتی به صورت نماز جماعت برگزار کردند و بعد از سخنرانی پیرامون مغایرت اسلام با جمهوریت با انبوه کثیری از مردم به طرف مجلس شورای ملی رهسپار شدند. در مجلس آیت الله خالصی زاده با نایب رئیس مجلس دست به یقه شد و کار به کتک کاری کشید. دوم فروردین 1303 روحانیون برای جلوگیری از تصویب جمهوریت همه امکانات خود را بسیج کردند. ده هزار تظاهر کنندهی که به رهبری روحانیون برای ابراز مخالفت با جمهوری به خیابان آمده بودند با شعار یا حسین یا رسول الله مجلس شورای ملی را اشغال کردند. عده زیادی در جلوی مجلس جمع شدند و بیشتر در مخالفت با جمهوری شعار دادند. درگیری بالا گرفت و نظامیان دخالت کرده آماده تیراندازی شدند. در این اثنا سردار سپه رضاخان با وزیر پست و تلگراف و چند نظامی عالی رتبه وارد صحن بهارستان شدند. سردار سپه خود را تا نزدیک پله‌ها رساند. روی پله‌ها شیخ مهدی سلطان واعظ مشغول صحبت علیه جمهوری بود. سردار سپه با شلاقی که در دست داشت به او زد. گویا یک نفر از میان جمعیت پاره آجری به طرف سردار سپه پرتاب می کند که به پشت او می خورد. به خواست رضاخان نظامیان واکنش نشان داده که در نتیجه عده‌ای زخمی شدند. معتمد الملک رئیس مجلس به این رفتار اعتراض کرد، اما سردار سپه گفت که مسئولیت حفظ نظم با من است. برخورد نظامیان با مردم اعتراض آخوندها را برانگیخت و سیل تلگراف به سردار سپه در رد جمهوریت آغاز شد. رضاخان در نهایت به قم رفت و در دیدار با سید ابوالحسن اصفهانی و سید حسین نائینی که از سر اعتراض قصد عزیمت به نجف را داشتند قول داد تا فکر جمهوریت را از سر بیرون کند. او در بیانیه‌ای که روز 12 فروردین همون سال صادر کرد از مردم خواست به خاطر عظمت اسلام و احترام مقام روحانیت از تقاضای جمهوریت صرف نظر کنند. البته نوروز 1306 که تاج الملوک همسر رضا شاه و دو دخترش شمس و اشرف به حرم حضرت معصومه به قم رفتند، چون مقنعه و روبنده نداشتند با واکنش آیت الله محمد تقی بافقی روبرو شدند و آنان را از حرم بیرون کردند. در پی آن رضا شاه راهی قم شد و به نظامیان دستور داد هر عمامه به سری را می‌بینند بزنند. سپس آیت الله بافقی را به قول خودش تمشیت و زندانی کرد. و خلاصه رابطه وی با روحانیون چندان حسنه نبود. بعدها هم که دادگستری جای محاکم شر را گرفت،
تیره تر شد. همونطور که گفتم رضا شاه ضمن بیانیه از مردم خواست به خاطر عظمت اسلام و احترام مقام روحانیت از تقاضای جمهوریت صرف نظر کنند. بیانیه همدلی رضا خان با روحانیون در مخالفت با جمهوری. هموطنان، چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخست محافظت و صیانت ابهت اسلام را یکی از بزرگترین وظایف و نصب العین خود قرار داده، همواره در صدد اون بودیم که اسلام روز به روز به ترقی و تعالی گذشته و احترام مقام روحانیت کاملا رعایت و محفوظ گردد. لحاظا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شده بودیم، با معظم اللهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی داشتیم که به عموم ناس توصیه نماییم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش پا برداشته در منظور مقدس تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی تلاش کنیم. این است که به تمام وطنخواهان و عاشقان اون منظور مقدس نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در اون متفق هستیم با من توحید مساعی نمایند. رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا. محمد علی فروغی و خطابه تاجگذاری. با پایان دوره قاجار نقش سردار سپه برجسته شد. رضا خان از سال 1300 تا 1304 وزیر جنگ و از 1302 تا 1304 نخست وزیر بود. با برچینش دودمان قاجار 9 آبان 1304 او بیش از پیش بر سر زبان ها افتاد و از همون سال تا 1320 پادشاه ایران بود. محمد علی فروغی زکاالملک که در انتقال سلطنت از سلسله پیشین به پهلوی ایفای نقش نمود، به رضا شاه که جلوتر با القاب متفاوتی میرپنج، سردار سپه، شصت تیر به دلیل مهارتش در تیراندازی با مسلسل خطاب میشد، نام پهلوی را که معانی ملی گرایانه و تاریخی داشت پیشنهاد کرد. 15 آذر 1304 مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و بعد از یک هفته بحث وی را به پادشاهی ایران برگزید. شرح این موضوع را در ویدئویی که اشاره کردم و در یوتیوب و در سایت خودم موجود است، اولین مجلس مؤسسان دادم. 28 آذر 1304 به خواست رضا شاه محمد علی فروغی نخست وزیر شد و 4 اردیبهشت 1305 مراسم تاجگذاری را برگزار نمود. فروغی در آن مراسم خطابه ایراد کرد و به ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی پرداخت. خطابه تاجگذاری اعلی حضرت رضا شاه کبیر، یکشنبه 4 اردیبهشت 1305. نخستین سخن چون گشایش کنم، جهان آفرین را ستایش کنم. جهاندار بر داوران داور است،
زهر برتری جاودان برتر است. این تاج و تخت که امروز به مبارکی و میمنت به وجود مسعود اعلی حضرت همایون شاهنشاهی خلد الله ملکه و سلطانه، یعنی خدا پادشاهی و قدرت او را جاوید بدارد، مزین می شود، یادگار سلاسل عدیده از ملوکان نامدار و جمعی کثیر از سلاطین عظیم الشأن است که از دیر زمانی آوازه این سرزمین را در دنیا به نیکی بلند نموده و قوم ایرانی را به مدارج عالیه مجد و شرف رسانیدند. جمشید و فریدون پیشدادی و کیکاووس و کیخسرو کیانی را اگر موضوع افسانه‌های باستانی بخوانند، درباره رفعت مقام کوروش و داریوش هخامنشی شبهه نمیتوانند که مصداق الفضل و ما شهدت به الاعدا، یعنی فضل آن است که دشمنان و مخالفان از کمالات کسی سخن گویند، که مصداق الفضل و ما شهدت به الاعدا گردیده و در 25 قرن پیش به تصدیق دشمنان معظمترین دولت دنیا را تأسیس نموده و عرصه پهناوری را که یک حد آن چین و هند و حد دیگرش روم و یونان بود، جولانگاه رشادت و شهامت ایرانیان ساخته و آثار حیرت انگیزی مانند امارت تخت جمشید و نقوش بیستون از خود باقی گذاشته و مزایای جهانگیری و جهانداری را در وجود خود جمع نمودند. ذکر اسامی اردشیر و شاهپور زولکتاف به خاطر می آورد که چگونه پادشاهان ساسانی سر به سر امپراتوری های روم می گذاشتند و همواره دست تعدی و تجاوز آنان را از خاک پاک ایران کوتاه می نمودند. خسرو انوشیروان نام نامی خود را مرادف عدل و داد قرار داده، علم و حکمت را اگرچه در هند و روم بوده به مملکت خود جلب نموده و در عالم انسانیت دارای اون مقام منی گردیده که سید کائنات صلی الله علیه و آله و سلم به دوران او نازیده است. خسرو پرویز دربار ایران را به ثروت و حشمت و جلال بی‌نظیر معرفی کرده، عمرای سامانی و دیلمی مانند نصر ابن احمد و عزادالدوله عشق و شور ایرانی را به هنر پروری و آبادی و عمران ثابت نمودند. شاه اسماعیل صفوی خود را جوهر غیرت و رشادت قلمداد کرد و شاه عباس کبیر نمونه کاملی از مملکت داری و رعیت پروری و سیاست مداری به دست عالمیان داده است. حکمت بالغه خداوند جلت قدرته چنین مقتضی است که احوال ممالک و امم نیز مانند اوضاع طبیعت زیر و رو و نشیب و فراز داشته باشد، گاهی به اوج ترقی و تمکن و قدرت صعود کنند و زمانی به حضیض ضعف و مسکنت نزول نمایند. مملکت و ملت ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده، ولیکن فضل الهی همیشه شامل حال ما گردیده و اگر وقتی به حکمت دری را بسته، پس از چندی به رحمت در دیگری گشوده و در طول ادوار قصیر یا طویل از پستی و انحطاط رادمردان سترگ به وجود آورده است که دوره سربلندی و سعادت را برای اهل این سرزمین تجدید نمودند. ظهور اردشیر بابکان پس از زمان انحطاط سلسله اشکانی و شاه اسماعیل صفوی بعد از دوره تطاول مغول و انقلابات ناشی از آن و نادرشاه افشار در دنباله فتنه افغان بهترین امثله این قضیه و شاهد این مدعا می باشد. شهریارا، انعقاد این محفل عالی که وجوه ملت ایران
با قلبی سرشار از شادی و مسرت و صمیمیت و حسن ارادت در آن شرف حضور یافته و مقارن این احوال عموم اهل مملکت در سرتاسر ایران به جشن و سرور اشتغال دارند و دوستان خارجی ما نیز با شوق و ذوق وافر در این شادمانی شرکت می نمایند، تنها برای آن نیست که یک پادشاه نو به تخت این سلطنت کهن پای می نهد و تاج کیانی بر سر می گذارد، بلکه برای آن است که به این ملت ستم دیده بشارت رسیده است که بار دیگر آب رفته به جوی آمده و به خواست خداوندی روزگار حرمان و محنت سپری شده و ایام سربلندی و عزت روی نموده است. مبشر این نوید و علل این مژده که جان فشاندن بر آن رواست، عملیات محیر العقول ذات مقدس ملوکانه است که در گشودن ابواب خیر بر روی این ملت در مدتی قلیل راهی طویل پیموده و در موقعی که هیچ گونه ترقب و انتظاری نبود، یعنی چشم داشت از غیر ترقب و در موقعی که هیچ گونه ترقب و انتظاری نبود بلکه علائم یأس و نومیدی از همه طرف هویدا بود، دست همت از آستین غیرت درآورد و وسایل قدرت و دقت و سعادت ملت را از سرحد عدم به اقلیم وجود سایده به مدارج عالیه ارتقا داد و به این موجب وارث بالاستحقاق تاج کی و تخت جم گردید. ملت ایران می داند که امروز پادشاهی پاکزاد و ایرانی نژاد دارد که غمخوار اوست و مقام سلطنت را برای هوای نفس و عیش و کامرانی خیش احراز ننموده، بلکه در ازای زحمات و مجاهدت فوق‌العاده‌اش در راه احیای ملک و دولت و برای تکمیل اجرای نیات مقدسه خود در فراهم ساختن اسباب آسایش ابناء نو و آبادی این مرز و بوم دریافته است. ملت ایران می داند که ذات شاهانه با اون که وظیفه خود را نسبت به وطن به طور وافی و اکمل قبلن ادا فرموده اید و پس از تحمل این همه متاعب و به کار بردن اون اندازه مساعی بر حسب قاعده حقا برای وجود مبارک نوبت استراحت و فراغت رسیده، محاذا اون ضمیر منیر آنی از خیال رعیت آسوده نیست و دائما در فکر بهبودی احوال آنان است و اگر هر آینه به واسطه موانع طبیعی با فقدان وسایل و اسباب در انجام منظور همایونی راجع به اصلاح امور مملکتی اندک تأخیر و تأنی حاصل شود، خاطر مقدس مکدر و قلب مبارک متعلم می گردد. ملت ایران می بیند که امروز به فیض وجود شاهنشاهی فایض شده که رفتار و گفتارش برای هر فردی از افراد و هر جمعیتی از جماعات باید سرمشق واقع شود و اگر طریق الناس علا دین ملوک هم، یعنی مردم به شیوه حاکمانشون زندگی می کنن و اگر طریق الناس علا دین ملوک هم به پیماید، همانا به سرمنزل سعادت و شرافت خواهد رسید. ملت ایران باید بداند و البته خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله تأیید هواهای نفسانی و استرزای جنبه ضعف بشری سلطان و تشبسات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضیه میسر نخواهد شد، بلکه یگان راه نیل به اون مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و حسن نیت و درایت
در خدمتگزاری این آب و خاک است. خادم محترم و عزیز و خائن خار و خفیف خواهد بود و به همین سبب در سایه توجهات ملوکانه دولت خدمتگزاران لایق صدیق پرورش داد و ملت قابلیت و استعداد خود را نمودار خواهد ساخت و یقینان است که نیت پاک اعلی حضرت همایونی افراد ملت و چاکران درگاه را نیز در شاهراه صحت و استقامت هدایت خواهد نمود و روح اون بزرگواران عالی نشان که اکنون وجود مبارک به حق به جای ایشان تکیه می زند شاد و خرم خواهد گشت. شاهنشاه ها، همه کس انصاف خواهد داد که سخن بیهوده و گزاف نگفتم و اینک از روی دل و جان زبان به دعا گشوده عرض می کنم ز دیدار تو تاج روشن شده است، ز بدها تو را بخت جوشن شده است. سرت سبز بادا، دلت پر ز داد، جهان بی سر و افسر تو مباد. تو را باد جاوید تخت و کلاه، که شایست تاجی و زیبای گاه. خداوند پیروز یار تو باد، دل زیر دستان شکار تو باد. این متن به قلم زکا الملک محمد علی فروغی است. همه کس انصاف خواهد داد که سخن بیهوده و گزاف نگفتم. بگذاریم. جانبداری ملک و شعرای بهار از رضاخان. رضاخان رضاشاه بعدی تا پیش از کودتای 1299 چندان شناخته شده نبود، اما بعد از کودتای مزبور نامش بر سر زبانها افتاد. خیلی ها با وی همراه شده معتقد بودند او ناجی کشور خواهد بود. ملک الشعرا بهار که با نوشته ها و اشعارش سیاست های استبدادی شاهان قاجار را به چالش می گرفت، در 20 سالگی به صف مشروط طلبان خراسان پیوست، اما بعدها با انحطاط مشروطه از آرمانهای اصلی خود تغییر رویه داد و به یکی از حامیان رضاخان تبدیل شد. دلیل جانبداری وی به شرایط بحرانی کشور مربوط می شد که اگرچه بخشی از آن متأثر از مصائب جنگ جهانی اول در رابطه با ایران بود، اما بخش مهمی هم از انحراف انقلاب مشروطه نشأت می گرفت که باعث شد بسیاری از نخبگان راه برون رفت از مشکلات را در دولتی قوی و متمرکز تصور نمایند. ملک الشعرا بهار هم بر این باور بود که رضاخان همون شخصیتی است که می تواند ناجی کشور باشد، اما بعدها به یکی از مخالفان او تبدیل شد و به تاجگذاری ایشان هم اعتراض کرد. وی که در تحسین جمهوری رضاخان شعر سروده بود، در مجلس پنجم تصریح کرد که موافقت سردار سپه با جمهوری اسباب تردید مردم شده و همه نتیجه چنین جمهوری را دیکتاتوری رضاخان می‌بینند. وی با اشاره به تاجگذاری رضا شاه می گفت با یک مشت تلگرافات اجباری، اون هم از نقاط محدود و نهضت جعلی آذربایجان، بناس تاج را بر سر مردی بگذارند که مردم ایران جز ستم و ظلم از اتباع او تا کنون ندیدند. مردی که روزنامه نویس را در میدان مشق کتک می زند و به چوب می بندد. مردی که با مشت دندان مدیر جریده‌ای را خرد می کند. مردی که سواد ندارد. مردی که بی اندازه طماع است. مردی که محال می گوید و فریب می دهد. اینها در تاریخ مختصر احزاب سیاسی
جلد دوم صفحه 300 ثبت شده است. ملک الشعرا بهار با اشاره به عوام‌گرایی رضا شاه می گفت: روزهای تاسوعا و عاشورا بر سر خودش گل می مالید و عزاداری می کرد. عاشورا مطابق شهریور 1300 دسته عزاداری قزاق با یک هیئت و نظم و تشکیلات مخصوص به بازار آمد و خود سردار سپه در حالی که سر خود را برهنه کرده بود و کاه روی سر خودش می پاشید در جلوی دسته دیده می شد. در مراسم شام غریبان نیز سر و پا برهنه شمع به دست می گرفت و در حرکت بود. مخالف خانی شاعر به مزاق عملی قدرت خوش نیامد و تصمیم گرفتن حق او را کف دستش بگذارند، به ویژه که ملک الشعرا بهار در جریان قتل میرزاده عشقی باور نمی کرد که کار متعصبین مذهبی است و شخص رضاخان را زیر سوال برد. ترور محمد کیوان قزوینی به جای ملک الشعرا بهار. قاتلان حکومتی به اشتباه فردی به نام واعظ قزوینی، نام اصلیش بود محمد کیوان قزوینی، مدیر روزنامه نصیحت قزوین را به جای ملک الشعرا نشانه گرفتند. او به خاطر شباهت چهره با ملک الشعرا بهار گلوله خورد و جان باخت. نام برده 8 آبان 1304 که رضاخان خود را برای تاجگذاری آماده می کرد، ورود به پارلمان را تحصیل کرده، سپس به آبدارخانه مجلس رفته و مشغول خوردن چای بود. پس از صرف چای از آبدارخانه خارج شد که به طرف پارلمان برود. همون روز 8 آبان 1304 ملک الشعرا بهار به نمایندگی از طرف اقلیت مجلس شورای ملی به عنوان مخالف تغییر سلطنت در مجلس صحبت می کرد. پس از ختم سخنرانی حکومتیان که از پیش در تدارک قتل وی بودند، محمد کیوان قزوینی را که از دور شبیه او به نظر می رسید به اشتباه به قتل می رسانند. سرش را با کارد می برند. یکی به آواز بلند می گوید: این او نیست، این او نیست. ملک الشعرا بهار در جلد دوم تاریخ مختصر احزاب سیاسی به این واقعه و پیامدهایش اشاره کرده می نویسد: اون روز با نهیب مرگ و با فشار قوه ترور نظامی آغاز گردید. جسد واعظ قزوینی هنوز تازه بود. هول و رعب و وحشت شجاع‌ترین افراد را می آزرد. فقط 8 نفر در انبوه نمایندگان هنوز توانایی داشتند که تقلا کنند و فکری بیندیشند. سردار سپه در دستی نوید و در دستی وعید و تهدید داشت. همه را بیم و رعب فرا گرفته بود. اگر به نطق آقایانی که فردای اون روز یعنی 9 آبان به نام مخالف با ماده واحده ایراد کرده اند دقیق بشوید، علامت کلام و ملاحظه و تأثیر ترور و وحشت را خواهید دید. از هر سطری بوی خوف و رعب می آید.

رضا شاه خدمات زیادی به ایران کرد. تغییر تقسیمات کشوری از 4 ایالت آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس خراسان به 10 استان در 14 بهمن 1316 و تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری از ایالت، ولایت و بلوک به استان، شهرستان، بخش و دهستان که از متون باستانی استخراج شده بود از جمله کارهای رضا شاه بود. تغییر نام معابر شهری، محله به برزن، کوی و برزن، پاساژ به تیمچه، بند به دربند، پس کوچه به بنبست. تغییر نام وزارتخانه های ایران که تا اون زمان بیشتر عربی بود به فارسی روان. در مقاله مربوط به همین بحث جدول اسامی شهرهایی که در زمان رضا شاه تغییر یافتند ثبت شده است. برخیشون رو میخونم. عبادان آبادان، مشهدسر بابلسر، سخسر رامسر، قمشه شهرزا، ده خارقان آذرشهر، بندر انزلی بندر پهلوی، شاه عبدالعظیم ری، ارومیه رضایه، قره ترکمن، ابتدا به شاپسند و بعد از انقلاب به آزاد شهر تغییر نام داد. سیاه دهن تاکستان، دزداب زاهدان، آق قلعه پهلوی دژ، کچان آستانه، تیکان تپه تکاب، خوار یا خوار گرمسار، قرسو بندر شاه، سلطانیه عراق، خرم آباد شهسوار، تنکابون، جز گز، هارون آباد شاه آباد، صلاح آباد اندیمشک، کفشک بندر جاسک، جرجان گنبد قابوس، دهکرد شهر کرد، ناصری اهواز، محمره خرمشهر، امله گیلان غرب، سلماس شاهپور، کبود جامه مینودشت، شبستان سراوان، تراکمه لامرد، استراباد گرگان، فهرج ایرانشهر، حفاجی سوسنگرد، ساوجبلاغ مکری مهاباد، بنی طرف دشت میشان، حسین آباد پشکو ایلام، سرگ شادگان، دماویز نوراباد، فلاحیه شادگان، باول بابل، ربات کریم شهریار، حبیب آباد نوشهر، اشرف بهشهر، بندر ترکمن بندر شاه، تون با ته، تون فردوس، علی آباد شاهی، منصور آباد پشکو، مهران. رضا شاه فرهیختگان دانایی چون سید حسن تقی‌زاده، محمد علی فروغی، زکاالملک و علی اکبر داور را کنار خود داشت و از آنان آموخته بود که به آثار باستانی ایران که میراث بشریت محسوب می شود ارج بگذارد. در زمان وی تخت جمشید که سالها در زیر خرابه ها و تله از خاک قرار داشت بازسازی و ترمیم شد. از همون ایام و به همت اون مشاورین خردمند ما به تاریخ خودمون، به شناخت فرهنگ خود
و به دوره اشکانی و هخامنشی که از آنها اطلاع کافی نداشتیم توجه بیشتر نمودیم. در آن دوران اوستا از نظر زبانشناسی بررسی شد. شناخت متون اصلی چه تاریخی و چه ادبی، همچنین تصحیح متون در دستور کار قرار گرفت و خطوط میخی هم خوانده شد. اضافه کنم تأسیس نخستین موزه در ایران، موزه ایران باستان، دستور به حفظ بازسازی و مرمت آثار تاریخی ایران، بازسازی آرامگاه فردوسی و آرامگاه خیام و موافقت با باستانشناسان خارجی برای بررسی و کشف آثار باستانی در ایران، تغییر اصطلاحات علمی، صنعتی و شهری. این کار ابتدا از ارتش و توسط شخص رضاخان به عنوان وزیر جنگ در 1300 خورشیدی آغاز شد و در ادامه فرهنگستان ایران آن را ادامه داد. بدین ترتیب که اون اداره به تمام مؤسسه های دولتی اعلام کرد واژه های تخصصی مورد استفاده خود را فهرست کرده به این اداره بفرستند تا معادل فارسی اون ابداع شود. برای مثال بلدیه به شهرداری، عمله به کارگر، اطفائیه به آتش نشانی، معاون فنی به دستیار تبدیل شدن. بنیانگذاری ثبت اسناد و ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه. البته برای نخستین بار در سال 1295 پس از تصویب نامه هیئت وزیران اداره احصائیه تأسیس شد. دو سال قبل از اون که رضاخان وارد میدان شود. نخستین شناسنامه در سوم دی ماه 1297 برای دختری به نام فاطمه ایرانی صادر شد. سازمان مزبور اداره احصائیه با تصویب قانون و بخشنامه ها ارتقا یافت و در سال 1307 اداره ثبت احوال در کل کشور شکل گرفت و صدور شناسنامه در سراسر کشور آغاز شد. در سال 1314 هم اداره آمار به سازمان ثبت احوال کشور اضافه شد و بخش سرشماری نفوس را در کشور سازمان ثبت احوال تا سال 1337 که بعد از آن اداره آمار از ثبت احوال جدا شد بر عهده گرفت. تا قبل از سال 1295 که هنوز مونده تا رضاخان رضاشاه بعدی سر کار بیاد، اگر در یک خانواده فرزندی به دنیا می اومد اسمشو پشت جلد قرآن مثلا کتاب مقدس می نوشتن. اگر هم کسی فوت می کرد جز نام و تاریخ وفات او بر روی سنگ قبر اثری مشاهده نمی شد. سجل یا همه شناسنامه را اون زمان ورقه هویت می خواندند. صدور شناسنامه که پیش از اون که رضا شاه وارد کار بشود می رفت که اجرایی بشود به کنار. در ادامه خدمات وی موارد زیر را هم باید اشاره نمود. راهسازی سراسری در کل کشور، ساخت جاده مخصوص پهلوی در تهران، خیابان ولیعصر کنونی، احداث راهن سراسری با کمترین امکانات مالی و فنی، جاده سازی، پل سازی و تونل سازی در کشور به ویژه جاده های تهران به شمال، ادغام قوای نظامی قضاخانه ها و ژاندارمری در قالب ارتش، ساخت صنایع دفاعی، متحد کردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و تصویب قانون نظام وظیفه عمومی،
بنیانگذاری دادگستری به جای محاکم شرع، که البته نقش علی اکبر داور در آن برجسته بود. تأسیس بانک ملی برای انتشار اسکناس با پشوانه داخلی، تعطیلی بساط شیرکشخانه ها در ایران، تأسیس اولین کارخانه هواپیماسازی در کشور با خرید امتیاز از هواپیمایی آلمان، ساخت اولین فرودگاه مهم کشور به نام فرودگاه مهرآباد در 1318، تأسیس فرهنگستان ایران، تصویب قانون مدنی کشور در مجلس و به چالش کشیدن قدرت روحانیون که تا اون زمان تنها مقام قضایی کشور بودند، الغای تویولداری، ساختن راه ارتباطی با شمال ایران و بنای تأسیساتی چون پل ورسک و تونل کندوان در دل کوها، تأسیس دانشگاه تهران، آموزش و پرورش نوین، اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به اروپا، تغییر نام رسمی کشور در مجامع بین‌المللی از پرشیا به ایران در سال 1314. رضا شاه دستور داد اتحادیه بین‌المللی پست دیگر نامه‌هایی را که برای آدرس‌هایی چون پرشیا یا اسامی مشابه اون ارسال می‌شدند نپذیرد. خواستار اون شد که تمام کشورهای دنیا با ایران به همون نامی که همیشه ایرانیان اون را مینامیدند ارتباط بگیرند. البته این سرزمین همیشه آنطور که در بالاترین سطر حکاکی طاق بستان و در تمام آثار شعر پارسی با قدمت بیش از 1000 سال دیده می شود، ایران نام داشت.

رضا شاه خالی از عرق میهنی نبود. سید ضیا را که میگفتند عامل انگلیس بود، با حمایت و همراهی احمد شاه ظرف 3 ماه از ایران بیرون راند و سفیر انگلیس در تهران هرمان نورمن را مات نمود. اضافه کنم که سید ضیا طباطبایی روزنامه‌نگار باهوش و قابلی بود. در نوجوانی در انقلاب مشروطه شرکت کرده و بعد از مشروطه هم همیشه به عنوان یک روزنامه‌نگار فعال توی گود بود. اعتقاد داشت هرج و مرج مستمر بالاخره مملکت ایران را از هم خواهد پاشید. او رهبر کمیته‌ای بود به اسم کمیته آهن یا کمیته زرگنده که بعضی افسران ژاندارمری از جمله ماژور یعنی سرگرد ماژور مسعود خان کیهان و کلونل کاظم خان سیاح در آن عضو بودند. همینجا بگم که برخلاف تصور عامه مردم، دولت انگلیس دولت به مثابه دولت نقشه نکشیده بود که در ایران کودتا کند و رضاخان را بر سر کار بیاورد و مدتی بعد هم به پادشاهی برساند. اما دیپلمات‌ها و افسران انگلیسی در ایران اونا می‌خواستند یه اقدامی صورت بگیره. اونا می‌خواستند به کمک خود ایرانی‌ها یه اقدامی در ایران جامعه عمل بپوشه. سید ضیا می‌خواست هم خطر واکنش اونها رو دور کنه، هم امثال عارف قزوینی و میرزاده عشقی را به سوی خودش بکشونه. عارف یه تصنیفی ساخته بود در ستایش سید ضیا که میگن بعد از خروج او از ایران مشهور شده: ای جان من به فدایت بازا، قربان رنگ سیاحت بازا. عشقی هم در قصیده مجلس چهارم خودش نوشته: کافی نبود هرچه ضیا را بستاییم، از عهده نیاییم. من چیز دیگر گویم، او چیز دیگر بود، دیدی که چه خبر بود. یادمون باشه که در همون ایام کودتا بلشویک های مستقر در گیلان، کسانی که به بلشویک ها تمایل داشتن، اونا دائما تهدید میکردن که به زودی به طرف تهران حرکت خواهند کرد، به نحوی که ترس و وحشت در تهران نزدیک بود باعث بشه پایتخت رو به اصفهان منتقل کنن. تنها نیروی حائل سپاه چند هزار نفری انگلیس بود که در قزوین تمرکز داشت. نیروی مؤثر نظامی ایران هم همون قزاقا بودن. ضمناً هم سید ضیا طباطبایی هم کلونل قهرمانی افسر قزاق نوشتن کودتا اول به امیر موثق پیشنهاد شده بود. امیر موثق بعدها اسمش بود سپهبد محمد نخجوان که او نپذیرفته بود. برگردیم به رضا شاه و کارهایی که اون زمان در ایران صورت گرفت. متحد و شکل کردن لباس مردان، دستور به سرگذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و فینه و اجباری کردن کت و شلوار و کفش مردانه به جای لباسهای سنتی، تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران، تغییر تقویم رسمی کشور از تقویم هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی، تغییر ماهای برجی مانند حمل و سور با 3 نقطه به ماهای اوستایی مثل فروردین و اردیبهشت، تغییر واحد پولی مسکوکات طلا از تومان به پهلوی و مسکوکات نقره از دینار و قران به ریال، از سرگیری چاپ و نشر منظم اسکناس زیر نظر بانک ملی ایران که پیشتر تنها در دوره ناصرالدین شاه توسط بانک شاهنشاهی ایران رواج داشت.
بنیانگذاری بیمه ایران، بنیانگذاری خبرگزاری پارس، بنیانگذاری کارخانجات نساجی مازندران، بنیانگذاری رادیو ایران. لغو کاپیتالیسم برای همه اتباع خارجی در ایران. رضا شاه بر اون بود تا با به کار گرفتن قوانین مدنی در کشور، قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو نماید و همه در برابر قوانین برابر و جوابگو باشند. وی 21 اردیبهشت 1307 کاپیتالیسم را قضاوت سپاری، کاپیتالیسم را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد. من کاپیتالیسم قضاوت سپاری را به شرح تر در قسمت 49 خاطرات خانه زندگان نوشتم. تغییر لباس زنان از پیچه و روبند و باز کردن صورت، کشف حجاب، بماند که تلاش برای آزادی پوشش و منع روبنده در ایران از مدت ها پیش، قبل از اون که رضا شاه به قدرت برسد، در دستور کار آزاداندیشان بود. شرح می دهم. در به کرسی نشاندن منع پیچه و حجاب، همت و تلاش اون مرد تاثیرگذار ستودنی است. اما 17 دی روز آغاز کشف حجاب زنان ایرانی نبود. در سخنرانی بدون روبنده طاهره قرة‌العین و همچنین در دربار ناصرالدین شاه قاجار و در محافل روشنفکری کشف حجاب سابقه داشت. خیلی پیش از اون که رضا شاه به ترکیه برود، تلاش برای آزادی پوشش و منع روبنده در ایران در دستور کار آزاداندیشان بود. امثال صدیقه دولت آبادی، بی بی خانم استرآبادی، محترم اسکندری، زندخت شیرازی، مستوره افشار ارومی، امثال آنان سالهای درازی برای دستیابی به حقوق پایه خود تلاش می کردند. رساله های متعدد حجابیه در ضرورت پوشش برای زنان نشانگر این است که کسانی به جد و برای رفع حجاب تلاش می‌کردند. این خیلی پیش از 17 دی 1314 است. کم نبودن زنان و مردان

گاه خودش هر کاری را از طرف آنان می‌دید. برای مثال در سال 1315 به مقام‌های ایرانی دستور داد ولیعهد محمد رضا پهلوی را. ولیعهد محمد رضا را در بازگشت از سوئیس از راه لبنان و عراق که دولت‌هایشان زیر نفوذ انگلیس بودند به ایران نیاورند. و گفته بود شما نمی‌دانید دشمنان من چه کسانی هستند. او را از راه روسیه برگردانید. به روایت سید حسن تقی‌زاده، هنگامی که او در مقام وزیر دارایی می‌خواسته مقداری شمش طلا را با کشتی از بندر فرانسوی مارسی به ایران منتقل کند، شاه شکی نداشت که انگلیسی‌ها محموله را پیش از اون که به آب‌های ساحلی ایران برسد مصادره خواهند کرد. تقی‌زاده میگوید رضا شاه حتی گمان میکرد پسرش محمد رضا با انگلیسی ها ساخته است. این را او در زندگی طوفانی خاطرات خودش صفحه 363 نوشته است. رضا شاه بلند پایه ترین افسر خود سپهبد امیر احمدی را صرفا به این دلیل که یک بار با سفیر انگلیس سر پرسی لورین ملاقات کرده از حیثیت ساقط کرد. این موضوع در خاطرات سپهبد امیر احمدی آمده است. به واسطه خلق و خوی رضا شاه دیکتاتوری تمام عیار در کشور حاکم شد. نه به معنی واقعی کلمه خبری از مجلس مستقل و نمایندگان ملت بود و نه اعتراضی از سوی حکومت تحمل می شد. با این همه خدمات رضا شاه را هم باید در نظر داشت. او میهنش را دوست داشت. رضا شاه قدر اون مشاورین فرهنگ ورز و دانشور را ندانست و دولت مقتدر به حکومتی مستبد و نافی آزادی های مدنی تبدیل شد. او نسبتی به آزادی خواهی نداشت، اما فقط در ستم و سرکوب خلاصه نمی شود. او میهنش را دوست داشت. نن گل محمد به دور قزاق تو نخور. نن گل محمد یعنی دورو بر قزاق جماعت که نچرخ، به دور قزاق تو مخور. ننه گل محمد صد بار گفتم همچی مکن. ننه گل محمد زلفای سیاد قیچی مکن. ننه گل محمد صد بار گفتم پلو مخور. ننه گل محمد به دور قزاق تو مخور. ننه گل محمد گل محمد گل محمد کلمیشی در خاطره جمعی مردم به ویژه سبزواری ها حضور دارد. هنوز هم لوتی ها و نوازندگان خراسانی با خواندن و دهل زدن رشادت او را که در دوره رضا شاه با روس ها و انگلیسی ها هم درگیر بود زنده می کنند. خاطره کشته شدن گل محمد و اطرافیانش هنوز هم در اذهان مردم هست. چه بسیار زنانی که از زبان مادر گل محمد بلقیس شعرهایی را موقع رسیدن پشم و پنبه، دروی گندم یا لالایی برای فرزندانشون زیر لب زمزمه می کنن. کو جرق و جرق شمشیرت ننه گل محمد، کو درق و درق هفتیرت ننه گل محمد، کو اجاقت کو اتاقت ننه گل محمد، کو براری قل چماغت ننه گل محمد، او تخم مرغای لای نونت ننه گل محمد، آخر نرف نوش جونت ننه گل محمد، قد بلند شورف ننه گل محمد، زن قشنگت بیورف ننه گل محمد، فشنگ دبند قطار قطار ننه گل محمد، وخبار به جنگ سبزوار ننه گل محمد، الهی بمیره قاتلت ننه گل محمد، خونک رو دل مادرت ننه گل محمد. پس از جان باختن گل محمد

بخش های از سخنرانی سید حسن تقی‌زاده در مورد خلقیات رضا شاه و تمدید قرارداد نفت. اعظم وقایعی که در این مملکت اتفاق افتاد ظهور شخص با اقتداری بود که درجه تسلط و قدرت او بر همه چیز این مملکت و حتی نفوس و اموال و اعمال مردم اون روز به روز تزايد گرفت و عاقبت به جای رسید که اگر آقایان محترم دور از اون زمان بودند، من در یک روز تمام صحبت هم قادر بر تصویر کامل اون نمی شدم. اون شخص اقدامات و اعمال خوب زیادی داشت و قطعا وطن دوست و خیرخواه این مملکت بود، لیکن این صفات خوب بر حسب ضعف طبیعت بشری با بعضی نقص‌های تأسف آمیز که جز گرفتاری طبیعی و عدم شمول عنایت و توفیق الهی نامی بدون نمیتوانم بدهم و ضمناً با بعضی اشتباهاتم توام بود و من نمیخواهم نه از اون نقایص معدود و نه از اون اشتباهات که در مقابل اعمال شایسته تحسین او جزئی بود حرف بزنم. خداوند او را رحمت کند و از هر تقصیری هم که داشته بگذرد. ما در گذشته هم مردان بزرگی داشتیم که سیت کارهای بزرگ، یعنی آوازه کارهای بزرگ، که آوازه کارهای بزرگ و مفید اونها هنوز باقی و بعضی جاودانیست، ولی نقصهای اونها و حتی بعضی تقصیرهای بزرگشون یا فراموش شده یا از ذکر اونها خودداری میکنیم و چشم میپوشیم. من این جمله را به اقتضای حکم وجدان و انصاف عرض کردم، نه برای خوش آمده ستایشگران واقعی یا سوری غیر صمیمی اون مرحوم، و خود میدانم که از طرف دیگر با گفتن این چند جمله حق و انصاف پرستانه جمع دیگر از منتقدین اعمال وی را که مردم خوب و صالح هم در میان اونها کم نیست و به ناحق هم نیستن ناخشنود می کنم، خصوصا آنان را که مستقیما صدمه دیدن. از این طبقه اخیر با کمال خلوص عذر می خواهم و البته تصدیق دارم که یکی از نقایص عمده اون شخص بزرگ که لطمه بر نام بزرگ او وارد آورد همین افراط در سختگیری و صدمه زدن به کسانی بود که به جهتی از جهات حتی جهت خیلی جزئی از آنها ناراضی می شد. و اگر این صدمه دیدگان توجه به این مطلب نمایند که من خود نیز مورد بیمهری ایشان شدم و اگر در دسترس بودم شاید مورد نظر همون صدمات شده بودم. اینجا ادامه نمیده سید حسن تقی‌زاده، یعنی من رو هم کشته بودن مثل تیمورتاش و دیگران. و اما امتیاز دارسی. امتیاز دارسی داستان خیلی درازی دارد و چند سال طول کشید و اسناد و اوراق اون در ضبط وزارت مالیه باید موجود باشد. عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شاید تعویق کار را حمله بر مماطله، یعنی در انتظار نگه داشتن، و شاید تعویق کار را حمله بر مماطله می نمود و ضمناً میل نداشت حتی یک قید هم از قیود قدیمه به شکل سابق برای مملکت باقی بماند. یک روز بغدتاً، یعنی ناگهانی، یک روز بغدتاً مصمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم به این کار داد. و واضح است که هم حکم او همیشه بدون تخلف و استثناء در یک ساعت اجرا می شد و هم در این مورد بالخصوص که بسیار و به اعلی درجه خاطرش متغیر بود، احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود. پس این کار اجرا شد. این چند کلمه را به طور اجمال گفتم و باز خودداری از توضیحات مفصل علنی دارم و اون چه هم قال و قیل شود محض ملاحظه شخص خود مصالح مملکت را فدا نکرده و جوابی در جلسه علنی نخواهم داد. فقط همینقدر باید بگویم که تا اونجا که من می دانم و خدا نیز شاهد است،
اصلا سوء نیتی از طرف هیچ کس، یعنی هیچ ایرانی ابدا نبوده است. اما موضوع دوم، یعنی سهم بنده در این قسمت، بیشتر علاقمند باشن تا به اصل موضوع اولی. باید عرض کنم که بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم، جز اون که امضای من پای اون ورقه است. خنده شدید نمایندگان و مخبرین جراید. امضای من پای اون ورقه است و اون امضا چه مال من بود، چه من امتناع می کردم و مال کسی دیگر بود و لابد حتما یکی فوراً امضا می کرد، هیچ نوع تغییری را در اون چه واقع شد و به هر حال می شد موجب نمی شد. و امتناع یکی از امضا، اگر اصلا امتناعی ممکن بود، در اصل موضوع یعنی انجام اون امر هیچ تأثیری ولو به قدر خردلی نداشت. رضا شاه باید استعفا دهد وگرنه تهران اشغال خواهد شد. ساعت 4 بامداد سوم شهریور 1320 سفیر شوروی و وزیر مختار انگلیس در تهران به دیدار علی منصور نخست وزیر وقت رفتند و با یادداشت‌های مشابه اعلام کردند که به دلیل بی‌توجهی دولت ایران به درخواست‌های فوری این دو کشور و اینکه در بیرون کردن آلمانی‌ها هیچ گونه اقدامی نکرده است، واحدهای شوروی و انگلیس طبق دستور ستادهای مربوطه وارد خاک ایران شده مشغول پیشروی هستند. یک روز قبل از واقعه، دوم شهریور 1320، محمد ساعد سفیر کبیر ایران در مسکو به استاین هاروت سفیر کبیر آمریکا در اون شهر رسما اظهار داشت دولت ایران تقاضای گستاخانه دولت‌های انگلیس و شوروی را در مورد خروج آلمانی‌ها از ایران رد کرده است. رضا شاه هم طی تلگرافی به روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و روسیه در داخل ایران شود. اما دولت آمریکا این درخواست را رد، تأکید کرد که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خودش می شمارد. 23 شهریور 1320 سفرای انگلیس و روس به رضا شاه اولتیماتوم دادند که تا 26 شهریور ساعت 12 ظهر باید استعفا دهد و اگر استعفا ندهد تهران اشغال خواهد شد. اشغال ایران محدود به قوای بریتانیا و شوروی نبود. آذر ماه 1321 نیروهای آمریکایی هم ایران را اشغال کردند. متفقین در ایران هر اسبی که داشتند تاختند و به احدی پاسخگو نبودند. عاقبت رضا شاه با فشار اشغالگران ناچار به استعفا شد و پس از استعفا اجازه نیافت که در ایران بماند. بعد از استعفا اینجا و اونجا پخش شد همون قدرتی که به سلطنتش رسانده بود، چون دیگر وی را مفید نمی‌دید از صحنه سیاست کنارش گذاشت. البته خودش انکار نمی‌کرد که دولت انگلستان وی را سر کار آورده، ولی گفته بود ندانست با کی سر و کار پیدا کرد. کم نبودن کسانی که جربزه و جنم او را می ستودن. رضا شاه شهریور 1320 مجبور به ترک کشور شد. انتظار نداشت از ما بهتران با او چنین کنند. کشتی حامل او و اعضای خانوادهش حتی اجازه کناره گرفتن در بندر بمبی هند را نیافت و به جزیره موریس در جنوب آفریقا و اقیانوس هند که در حدود 900 کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده تبعید شد. رضا شاه بعداً دوم آبان 1320
با فرماندار انگلیسی جزیره موریس سر بیت کلیفورد ملاقات کرد تا دریابد واقعا نیات حکومت بریتانیا درباره خودش چیست. حق داشت بداند چرا با او نه به عنوان یک متحد بلکه به مثابه یک زندانی برخورد می شود، به ویژه که وی علیه منافع بریتانیا یا به سود آلمان کاری نکرده و تلاشش حفظ استقلال ایران در مقابل کشورهای خارجی بوده. روی همین حساب به درخواست کمک از سوی آلمانی ها پشت کرده و با توجه به الزامات استراتژیک متفقین آماده مذاکره شده بود. در گفتگو با فرماندار جزیره رضا شاه به مکاتبهش با روزولت رئیس جمهور آمریکا هم اشاره می کند و اینکه وی به او گفته اشغال نظامی ایران به خاطر یورش های آلمان به کشورهای بیطرف بوده است. رضا شاه به فرماندار جزیره راه دادن نظامیان بریتانیا به ایران را بدون مقابله اشاره می کند و اینکه حق دارد به مثابه یک متحد و نه یک زندانی با او رفتار شود. وی با یادآوری شرایط اقلیمی و اجتماعی نامساعد جزیره موریس تبعیدگاه خود را به یک زندان تشبیه کرده میگوید بازداشتش در اینجا پیمان شکنی نسبت به اعتماد اوست. فرماندار جزیره موریس پاسخ میدهد که از اهداف حکومت بریتانیا بیخبر است و نباید حکومت بریتانیا را از پیش قضاوت کرد. رضا شاه تشکر کرده میگوید مایلم در اولین فرصت از امیال حکومت انگلستان آگاه شوم. یادم رفت اشاره کنم که رضا شاه تلگرافی هم به روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا زده بود. او تیه تلگرافی به روزولت از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و روسیه در داخل ایران شود، اما دولت آمریکا این درخواست را رد و تأکید کرد که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خودش می شمارد. همانطور که گفتم نیروهای آمریکایی هم ایران را اشغال کردند. و اما تلگراف، حضرت فرانکلین روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا: البته از حوادث اخیر ایران که قوای انگلیس و روس بدون اخطار قبلی غفلتاً از مرزهای این کشور عبور و به تصرف نقاط و بمباران عده زیادی از شهرهای باز و بیدفاع ایران مبادرت ورزیدند، خاطر اون حضرت آگاه گردیده است. عنوان سابق روس و انگلیس نگرانی از وجود عده آلمانی در ایران بود که اطمینان داده شد به زودی از این کشور می روند. در این صورت هیچ جای نگرانی برای آنها باقی نمانده و به هیچ وجه بر من معلوم نیست به چه علت به این اقدامات تجاوزکارانه متشبث شده و بدون ملاحظه شهرهای ما را بمباران می کنند. در این موقع لازم می دانم به استناد اعلامیه اون حضرت مبنی بر مساعدت و تقویت اصول عدالت بین المللی و حفظ حقوق آزادی ملل از شما تقاضا نمایم که به این قضیه که برای ایران پیش آمده و یک کشور بی‌طرف و صلح جورا که هیچ منظوری جز حفظ آسایش و اصلاح امور داخلی خود ندارد دچار مصائب جنگ می سازد متوجه نموده با اقدامات مؤثر نوع پرورانه خود در رفع این تجاوزات مسائل لازم مبذول فرمایند. با امتنان از توجهات خیرخواهانه آن حضرت احساسات صمیمانه خود را تقدیم می نمایم. سه هفته بعد از این تلگرام رضا شاه و خانواده‌اش از اصفهان به یزد، کرمان و بندر عباس برده شدند
تا یک کشتی بریتانیایی اونها را به جزیره موریس ببرد. او فروردین 1321 به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی انتقال یافت و سرانجام در ژوئیه 1944 مرداد 1323 همانجا در غربت درگذشت.

زمان سالها را خواهد خورد چونان که دندانهای اسب را می خورد. حدود 80 سال پیش، 4 مرداد 1323، رضا شاه در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت. 3 سال پیش از این تاریخ، وقتی متفقین ایران را اشغال کردند، او مجبور به ترک میهنش شد و از طریق بندر عباس با کشتی از ایران رفت. ابتدا وی را به سمت هند بردند، بعد به جزیره موریس در جنوب غربی اقیانوس هند. انگلیسی ها بعد از آزار و آلاخون ولاخون کردن وی، با انتقالش به آفریقای جنوبی رضا دادن. رضا شاه همونجا درگذشت، در جوهانسبورگ. قرار بود جنازه وی موقتا به مصر منتقل شود، اما این کار 3 ماه طول کشید. 6 سال بعد بازگشت جسد وی که در مصر مومیایی شده بود به ایران در دستور کار قرار گرفت. خلخالی بعدها گفته بود: ما فدایان اسلام بنزین تهیه کردیم که جنازه را آتش بزنیم، ولی متاسفانه نشد. 17 اردیبهشت 1329 جنازه رضا شاه را به تهران آوردند و با تشریفات رسمی در شاه عبدالعظیم دفن شد. 30 سال بعد، اردیبهشت 59، در جبر جو اون ایام خلخالی کولیگیری در آورد و با رضایت ضمنی آیت الله خمینی آرامگاه مربوطه ویران گشت و خیلی ها ولوله کردند. در پایان اشاره کنم به این مطلب که دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نویسنده کتاب شاهنامه آخرش خوش است، آورده است: مراد اورنگ اهل تکاب بود در آذربایجان غربی که سال 61 درگذشت. پژوهشگر موضوعات تاریخ ایران باستان بود و با درجه سرگردی ارتش بازنشسته شده بود. باستانی پاریزی میگوید که مراد اورنگ در سال 1308 داستانهایی از شاهنامه فردوسی را هر چند روز یک بار در حضور رضا شاه نقل می کرد. شبی که قرار بود روشنک دختر داریوش سوم از سپاهان به سرزمین پارس نزد اسکندر برود، اسکندر اصرار داشت که مردم پیش از حرکت او چراغانی کنند، در حالی که مردم اصفهان مانند همه شهرها لباس ماتم در واقع بر تن داشتند و عزادار بودند. مردم ایران کشور و شاه و اینک شاه دخ را نیز از دست می دادند و فردوسی طی یک شعر این چشمنداز را نمودار کرده: ببستند آزین به شهر اندرون، لبان پرز خنده، دلان پرز خون. ببستند آزین به شهر اندرون، لبان پرز خنده، دلان پرز خون.

استانی پاریزی نقل می کند به نقل از مراد آورنگ که در اینجا رضا شاه بی اختیار گریست. از شما سپاسگزارم که به صحبت من گوش دادین و پوزش می خواهم از نارسایی های اون و اینکه فرصت تدوین اون را نداشتم. بار دیگر

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. ما در برنامه گذشته از لحظه شکاف صحبت کردیم و من در برنامه امروز میخوام درباره نقش مهم و تعیین کننده این شکاف مطالبی رو خدمتون عرض کنم. اما برای این کار لازمه اول به یادتون بیارم که دوران گذار به دو بخش تقسیم میشه: مرحله پیش از فروپاشی و مرحله پس از فروپاشی، و ما اکنون هنوز در مرحله نخست قرار داریم، یعنی در مرحله‌ای که رژیم استبدادی هنوز برقراره اما وارد روند فرسایش و ناپایداری شده. اما مرحله دوم زمانی آغاز میشه که ساختار قدرت فرو بپاشه و امکان انتقال قدرت به نیروهای آماده اپوزیسیون فراهم بشه. به این ترتیب توجه کنید که مسئله فروپاشی یک حکومت استبدادی فقط یک حادثه سیاسی نیست، بلکه نقطه مرکزی در فهم کل دوران گذاره. یعنی اگر ندونیم حکومت‌های استبدادی چگونه فرو می‌پاشند، درک درستی هم از چگونگی گذار به وضعیت بعدی نخواهیم داشت. متأسفانه در بسیاری از تحلیل‌های سیاسی، چه در رسانه‌ها و چه در فضای عمومی، یک نوع ساده‌سازی رواج داره. گفته میشه که اگر جامعه‌ای دچار بحران اقتصادی، فساد گسترده، سرکوب سیاسی و نارضایتی عمومی بشه، سقوط رژیم اجتناب ناپذیر خواهد بود. یعنی گویی کافی با اینه که فشار اجتماعی از حد معینی عبور بکنه تا فروپاشی خود به خود اتفاق بیفته. اما تجربه تاریخی چه در ایران و چه در بسیاری از کشورهای دیگه چنین موضوعی رو تایید نمی‌کنه. جامعه‌های زیادی در جهان وجود داشتند که دهه‌ها زیر فشار نارضایتی زیستند بیان که رژیم حاکمشون سقوط بکنه. پس شرط کافی چیه اگر نارضایتی شرط لازم باشه؟ جامعه شناسی سیاسی معمولاً برای موفقیت یک خیزش اجتماعی پایدار سه تا عامل اصلی رو مطرح میکنه که اولین اونها وجود نارضایتی عمومیه که هم آفریننده انگیزه است و هم باید منسجم و دارای هدف مشترکی باشه. اما عامل بعدی از دوتا عامل باقی مونده، اولیش وجود توان سازمانی در اپوزیسیون برای شکل دادن به مبارزات اعتراضی. عامل بعدی هم پدید آمدن فرصت داخلی در درون رژیمه که اغلب به صورت پدید آمدن شکاف در مراجع فرماندهی رخ میده، و این شکاف است که مورد نظر من در برنامه امروزه. یعنی عامل اول که انگیزه باشه یا همون نارضایتی عمومی باشه، وقتی کار آمد میشه که جامعه به مرحله‌ای برسه که بخشی بزرگ از مردم دیگه ادامه وضع موجود رو نپذیرند. در ایران امروز این عامل نه فقط وجود داره، بلکه وضعیت مزمن و انباشته پیدا کرده. فشار اقتصادی، بحران مشروعیت، فرسایش اعتماد عمومی و شکاف نسلی، وجود تبعیض و احساس بن‌بست سیاسی، اینا همه جامعه رو در وضعیتی دائما ناراضی قرار داده. اما پرسش مهم اینه که اگر نارضایتی تا این اندازه گسترده است و حتی اگر تصور کنیم که این نارضایتی ها رو یک هدف مشترکی به هم متصل میکنه، پس چرا هنوز شاهد فروپاشی رژیم نیستیم؟ و اینجاست که میفهمیم پاسخ رو باید در فقدان دو عامل دیگه جستجو کرد. همونطور که گفتم یکی از این دو عامل وجود توان سازمانیه و اجازه بدید که برای این موضوع اندکی تأمل کنم. بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در جهان نه به دلیل کمبود نارضایتی بلکه به دلیل ضعف سازمان اپوزیسیون شکست خوردن. سازمان فقط به معنای حزب سیاسی نیست، بلکه شبکه‌های اعتماد، رسانه‌های مستقل، هماهنگی میون نیروهای مختلف، استمرار ارتباطشون با اونها، توان تصمیم گیری و قابلیت تبدیل کردن خشم لحظه‌ای به حرکت پایدار، همگی بخشی از این مفهوم سازمان هستند. در ایران ساختار سیاسی رژیم اسلامی طی دهه‌ها دقیقاً همین ظرفیت رو تضعیف کرده، احزاب مستقل رو از بین برده، اتحادیه‌های واقعی رو محدود کرده، رسانه‌های آزاد رو زیر فشار گذاشته و هر نوع تشکل پایدار مدنی با مانع روبرو شده. نتیجه همون شده که جامعه ظرفیت انفجار داره، اما هنوز ظرفیت کافی برای استمرار و هدایت اون انفجار رو در اختیار نداره. خب به همین دلیل هم هست که اعتراض ها در ایران اغلب به صورت موجی ظاهر میشن، شکل میگیرن، گسترش پیدا میکنن، هزینه میدن، سرکوب میشن و دوباره در زمانی دیگر همین سیکل ادامه پیدا میکنه. یعنی جامعه بارها تا آستانه تحمل پیش میره اما هنوز نتوانسته اون انرژی رو که به یک نیروی پایدار انتقال قدرت تبدیل بشه رو به دست بیاره. در این میان یک نکته مهم دیگه هم وجود داره و اون پراکندگی آلترناتیو هاست. برخی نیروها تشکل دارند اما پایگاه اجتماعی گسترده ندارند. برخی دیگه از همدلی اجتماعی برخوردارند اما فاقد سازمانند. در نتیجه هنوز چیزی در حد یک سازمان یا دولت موقت در حال انتظار شکل نگرفته، یعنی نیرویی که هم از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشه و هم از آمادگی تشکیلاتی. و اما عامل سوم، عامل آخر، همونیه که میشه به این صورت فرمولش کرد: پیدایش فرصتی تاریخی و تعیین کننده به شکل پیدایش شکاف در قدرت استبدادی. یعنی در بسیاری از تحولات اجتماعی و تاریخی لحظه تعیین کننده اون زمانی پدید آمده که در درون ساختار قدرت شکاف ایجاد شده. هیچ حکومت استبدادی فقط از بیرون سقوط نمی‌کنه، بلکه شکافش در شواهدی ظاهر میشه، مثل اختلاف در درون حاکمیت، بحران جانشینی، شکاف در نیروهای سرکوب، تزلزل در اراده سیاسی یا فرسایش انسجام قدرت. اینا معمولا بخشی از روند فروپاشی هستند. به بیان دیگه میشه گفت زمانی که نارضایتی اجتماعی، سازمانیافتگی اپوزیسیون و شکاف در ساختار قدرت همزمان بشوند، امکان گذار واقعی پدید میاد. و اجازه بدید سخنم رو برای ساختار دادن به هم‌اندیشی امروزمون به این پرسش برسونم که آیا امروز در ایران علاوه بر نارضایتی گسترده نشانه هایی از اون سازمان یافتگی در اپوزیسیون و اون شکاف تعیین کننده در ساختار قدرت دیده میشه یا نه؟
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب دکتر نوریالا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته ما. از شما دعوت میکنم به صحبت های هموندانمون در این برنامه گوش بفرمایید. جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم آقای داربی. عرض کنم که بحث شکاف درون حکومتی یا شکافی که باعث میشه یه انقلاب یا یه حرکت مردمی به نتیجه برسه و استبداد رو پشت سر بذاره خیلی نکات ریزی داشت. آقای دکتر توضیح دادن و جالب اینه که عملا این اتفاقات رو ما خوشبختانه داریم دونه به دونه تجربه میکنیم و میبینیم که چطور حرکتی که شروع شده توسط مردم و به رهبری شاهزاده داره به نظر من به سمت درستی حرکت میکنه و به نتایج فکر میکنم مثبتی خواهیم رسید به زودی. ولی اگه من بخوام یک کم فلاشبک بزنم و به عقب برگردم، طبق گفته آقای دکتر همیشون هم گفتن این مسئله رو، این رژیم نحس اسلامی با به نظرم درایت قابل توجهی در تمام این 47 سال تلاش کرده این حرکت‌های نهادی و به قولی ساخت ساختارهای ضد رژیم رو آسیب بزنه و نابود کنه، حالا چه از لحاظ اون حذف فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داخل کشور و چه هم به نظر من یکی از نکات بارزش قتل‌های خارج از کشور بود، تمام اون ترورهایی که انجام دادن، تمام افرادی که تصور می‌کردن این سرمایه اجتماعی رو دارن یا به نوعی این توانایی رو دارن که یک سازماندهی کنن و یک ساختار ایجاد کنن در مقابل رژیم و در سالهای اول انقلاب و بعدتر مرتب ترور کردن و از سر راهشون برداشتن و خوشبختانه ما شاهزاده رو داریم هنوز و به عنوان اون سرمایه ملی که آقای دکتر سالها پیش اعلام کردن الان داره اون نقش کلیدی و اساسی که برای این حرکت و این ساختار نیاز هست رو بازی میکنه. در کنار اون برخلاف اون ببخشید اینطوری میگم چپول هایی که مرتب الان تم پروپلستین برداشتن و طرفداری فلسطین میکنن و از یه طرف دیگه هم اومدن بحث نوبار و مخالفت با جنگ رو مطرح میکنن، میبینیم که جنگ هایی که حالا این درگیری نظامی که اتفاق افتاده بین اسرائیل و آمریکا و حکومت نحس ایران عملا داره در جهت ایجاد این شکاف ها پیش میره، دقیقا اون نکاتی که آقای دکتر گفتن رو میبینیم که داره عمل میشه و ایجاد میشه، اون شرایط رو دارن ایجاد میکنن. یعنی شما ببینید یک بحران جانشینی ایجاد کردن، ترامپ با اون روش‌های خاص معامله‌گریش و اون حالا بگیم سیاسیش مرتب داره شوک‌های وارد می‌کنه که به بدنه مدیریتی حکومت نهضت اسلامی که اینها رو از بین همدیگه فاصله بیفته بینشون و هی فکر کنن که خب الان کی داره معامله می‌کنه، کی داره می‌فروشه بقیه رو و این شرایطی که کمک می‌کنه که این شکاف ها بزرگ بشن. اگر حتی مثلا کوچکتر شکی وجود داشته باشه اینا کم کم میتونه رشد پیدا کنه و نهایتا یک گروهی نسبت به بقیه قدم پیش بذارن برای سرنگونی رژیم و اینکه حداقل شاید جون خودشون نجات بدن. از طرف دیگه باز میبینیم که با معاصره اقتصادی داره شریانهای حیاتی حکومت رو از بین میبره و این شریان‌های حیاتی و پولی که عموماً از اهمیت بالایی برخوردارند کجا استفاده میشه؟ در پرداخت برای نیروی سرکوب، در پرداخت برای آوردن نیروهای بیگانه ای مثل اشدالشعبی و فاطمیون و زینبیون و هر کوفت و زهرمار که این لعنتی ها درست کردن بر علیه مردم ایران. و وقتی این پولا قطع بشه مطمئنا اینا باروبندیشون رو جمع میکنن، رو کولشون رو برمیگردن از جایی که اومدن. و من فکر میکنم که این خیلی مهمه، ما به اون نقطه حساس و تاریخی داریم نزدیک میشیم. یعنی تصور من این است که در مدت زمان خیلی کوتاهی، شاید کمتر از 1 یا 2 ماه، ما بتونیم به اون نقطه بحرانی برسیم که مردم با فراغ خاطر بیان به خیابون و حکومت رو سرنگون کنن. ممنون از من، تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب آقای عباسپور، بفرمایید.
3: سپاس جناب داراوی گرامی. من اگر مستقیم بخوام برم سر سؤالی که دکتر پرسیده بودن از ما، اون چند مرحله‌ای که دکتر گفتن و اون نکاتی که گفتن باید حتما باشه تا به اصطلاح اون یعنی مرحله قبل از فروپاشی که ما الان درش قرار داریم، نارضایتی مردم رو خب ما الان سال هاست داریم میبینیم. خب مردم با این نارضایتی ها بارها اعتراض داشتن، به خیابون ها اومدن، ولی اون مسئله ایجاد رعب و وحشت و ایجاد سرکوب رژیم در داخل و ایجاد شکاف بین نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، به خصوص به لحاظ اینکه حکومت به هر حال حکومت‌های هم نوع خودش رو هم در دنیا داره که هنوز حامیش هستن، مثل روسیه، مثل چین، مثل ونزوئلا و کشورهای دیکتاتوری که مثل خود این حکومت هستن و با همدیگه همکاری دارن. به هر حال ما این شکاف درون حکومت رو، درون نیروهای به اصطلاح سیاسی حکومت رو شاهد هستیم، ولی هنوز اون به اصطلاح شبکه از هم گسسته نشده. ضمن اینکه اپوزیسیون خارج از کشور اون انسجام رو نتونستن پیدا بکنن هنوز، چون به هر حال همونجور که عرض کردم حکومت هنوز هم پول به اندازه کافی داره، هم نیروی نظامی داره، رسانه داره و هم نیروهایی رو داره که دارن بهش کمک میکنن. ولی چون اپوزیسیون خارج از کشور با این به اصطلاح اخبار پروپاگاندایی که حکومت انجام داده به کمک نیروهایی که به اصطلاح همسو هستن با حکومت، اینه که هنوز متاسفانه بنا به اون دلایل سرکوب در داخل، خب نذاشته نهادسازی در داخل ایجاد بشه و در خارج هم این انسجام رو و این نهادسازی رو متاسفانه ما هنوز نمیبینیم. ولی همه اون نشانه هایی که دکتر نام بردن از نارضایتی و شکاف درونی داخل نیروهای سیاسی و حکومتی، اینها رو شاهد هستیم. ولی من هنوز نمیبینم اون تا زمانی که اون فضا ایجاد نشه برای شبکه سازی و نهاد سازی و این انسجام اپوزیسیون خارج از کشور. ولی امیدوارم که در روزهای آینده اخباری که میاد به دلیل اینکه حکومت مشروعیت یا اون محبوبیتش رو هم در بین حتی شرکای سابق خودش داره در خارج از کشور، در بین کشورهای متفاوت از دست میده، اینها شاید کمکی باشه که هرچه بیشتر حکومت داره اون توان به اصطلاح سرکوب و پروپاگانداشو از دست میده، به سرعت داریم میریم به طرف فروپاشی، ولی هنوز اون مرحله اون یعنی شرط کافی رو هنوز بهش نرسیدیم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید.
4: سپاسگزارم. من صحبت های یا آموز گفتار امروز گوش می دادم، این شکاف در ساختار قدرت، یعنی اصل موضوع در مورد اینه. البته یه به خاطرم هر دفعه این بحث های امروز که پیش میاد یاد کتاب جنشار می افتم که از دیکتاتوری به دموکراسی مسائل رو، من فکر کنم این مثال ها رو که میزنم میخوام بگم که این اصولی که جناب نوریالا تو پژوهششون مطرح کردن خیلی واضحتر، خیلی کاملتر از اون پژوهشیه که در اون کتاب من خوندم. خیلی کاملتره، اصول رو کامل به اصطلاح بیان کردن، اصولی که برای شکاف در ساختار یک قدرت دیکتاتوری بخواد بیاد. اصل جریان خیلی ساده تر، کل اینو بگم، بازی شطرنج که در نظر بگیرید، اصل جریان اینه که شما شاه رو کیش بکنید و ماتش بکنید. حالا وقتی دو نفر روبرو هم میشینن تو بازی شطرنج، میخوان جلوگیری بکنن از این کار. این دقیقا رفتار جمهوری اسلامی در این 47 سال دقیقا همین جوری بوده، یعنی یه سمت جریان جمهوری اسلامی نشسته، یه سمت جریان مردم ایران یا اونهایی که به دنبال آزادی هستن، اونهایی که حالا هر چی می‌خوایم اسمشونو بذاریم، اونجا نشستن و دائم در حال کاری که جمهوری اسلامی کرده بدیل سازیه. ما اگر بیایم بریم از بسیاری نگاه تاریخی هم داشته باشیم برای درک این اصولی که امروز تو این آموز گفتار بود، ما میبینیم که جمهوری اسلامی وقتی که قدرت میگیره ارتش رو منحل نمیکنه، سپاه پاسداران رو در مقابلش میذاره و ارتش رو میذاره ساختارش بمونه بدون هر گونه قدرت و عمل کردی، در مقابلش سپاه پاسداران قدرت بهش میده، بزرگش میکنه، بدیل سازی میکنه برای یک ارتش منظم. این یه نمونهشه. نمونه دیگهش هم مثلا کاری که با کانون وکلا کرد، اومد کانون، نمیدونم اگه درست به خاطرم باشه، کانون وکلای اسلامی رو یه همچین نامی گذاشت و بدیل سازی کرد برای اون کانون وکلایی بود که یه اصولی داشت، یه اساسنامه‌ای داشت، عضوگیریش، عضو شدنش اینا روی یک اصول درست و به اصطلاح پایه‌ای بود. این کار رو جمهوری اسلامی در همه جا میکنه، تو سیاست هم این کار کرده. وقتی که میایی میبینید در عرض این 47 سال خرجی که میکنه برای از هم پاچوندن اپوزیسیون یا مخالفین خودش در خارج، که اینا جلوگیری از همون نکته که جناب نوریالا به عنوان ظرفیت انسجام گفتن، جلوگیری از اون ظرفیت انسجام بکنه و اینا از در خارج از کشور میکنه، در داخل هم میاد با تاکتیکای انتخاباتی توی به اصطلاح گذاشتن افرادی که خودش میدونه مسئله اصولگرا و اصلاح طلب رو در میاره و درون خودش یه اپوزیسیون برای خودش میسازه که این بتونه عمل کرده به اصطلاح به بیرون داشته باشه که بگه اپوزیسیون ما داریم، درون خودمونه، تحت کنترل خودمونم هست. در اصل این بدیل سازی که جمهوری اسلامی در عرض این چند سال کرده، جلوگیری کرده از این شکاف، یعنی در اصل همون، اگر شما بازی شطرنج رو در مد نظرتون داشته باشید، حریف دائم در حال اینه که حمله شما رو یا اون ساختاری که شما در جبهه خودتون میسازید برای کیشمات کردن حریف، جلوی اینو میگیره با این بدیل سازیش. حالا اینو یکی از دلایلی هم که به اصطلاح برمیگرده به اون پراکندگی قدرت اصلی که جناب نوریالا گفتن، من فکر میکنم اینم باید یه نگاهی به تاریخ 50 سال گذشته خودمون داشته باشیم که نیروهایی که در انقلاب 57 به طرفداری از خمینی پشت سرش رفتن، بعدها حالا به هر دلیلی، به هر گفتاری، نمیدونم، انقلاب ما رو دزدیدن، سر ما کلا گذاشتن، تمام این حرفا، اینا به خصوص جناب سایی هم مطرح کردن مسئله افرادی که تفکر چپ داشتن یا در جریانات چپ فعالیت می کردن، اینها خودشون با عملکرد نادرستی که داشتن، عملکرد نامفهوم بهتره بگم، در از جلوی این، یعنی به این پراکندگی نیروها انسجام دادن. یه نمونه براتون بزنم، گروهایی هستن که به نام گروه های حقوق بشری معروفن. شما افراد این گروه های حقوق بشری که نگاه کنید، حالا نمیخوام بگم بلا استثناء، ولی اکثرا همیهنانی هستن که تفکر چپ دارن یا وابسته به حزب توده بودن مثلا، و اینا بعد از سرنگونی برادر بزرگ شوروی، اینا تنها راهی که برای

0: وقتی که شما پرچم حقوق بشر رو به بالا میبرید، اصلا نباید به دیکتاتوری، به نمیدونم رژیم توتالیسم یا اینکه جمهوری اسلامی چه اشخاصی درش هستن شما اشاره بکنید. بیاین پرچم همون حقوق بشر رو دستتون رو بگید و فقط نه به اعدام بگید. این خودش باعث این میشد که یک انسجامی در مخالفا به وجود بیاد، یعنی قطبندی که میشه یه عده دوست ندارن شاید مثلا فعالیت سیاسی داشته باشن در مقابل جمهوری اسلامی، ولی دوست دارن مقابلش بایستن. این میتونست راهی باشه برای اینکه تعداد مخالفین زیاد بشن، ولی همه در یک جبهه با گفتارهای مختلف با روشهای مختلف جلوی جمهوری اسلامی بایستن. ولی از اونجایی که همشون فقط پرچم رو میگیرن دستشون و هدفشون مخالفت، حالا در ظاهر، حالا ما میگیم اون چیزی که میگن در ظاهر با جمهوری اسلامیه، در اصل اینا باعث این میشن که این پراکندگی قدرت یا پراکندگی نیروها بر علیه جمهوری اسلامی برای ایجاد اون شکاف به وجود بیاد. البته مسائل زیادی هست، ولی خب من وقت دوستان رو نمیخوام بگیرم، فکر کنم تا همینجا کافی باشه. سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما خانم قیاسفند، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
2: بله خیلی ممنون. من فکر میکنم اگر بخوایم این بحث رو به وضعیت امروز ایران ربط بدیم، باید بگیم که از اون سه عامل اصلی، خب عامل اول یعنی نارضایتی عمومی کاملا وجود داره، شاید از هر زمان دیگری عمیق‌تر، همونطور که همون میدونیم از هر زمان دیگری واقعا گسترده تر شده. فشار اقتصادی، فساد، بی‌اعتمادی، اون احساس بنبست سیاسی باعث شده که بخش بزرگی از جامعه دیگه ادامه این وضعیت رو قابل قبول ندونن. اما سوال اصلی اینه که آیا دو عامل دیگه هم در حال شکلی هستن یا نه؟ خب در مورد سازمان یافتگی اپوزیسیون، هرچند که به نظر میرسه هنوز این روند خب کامل نشده، اما در مقایسه با گذشته به ویژه با حضور شاهزاده رضا پهلوی تصویر خیلی روشنتری از آینده و هماهنگی خیلی بیشتری بین بخش‌هایی از نیروهای مخالف دیده میشه. خب این موضوع میتونه به تدریج اعتماد عمومی رو افزایش بده و جامعه رو نسبت به امکان یک گذار منظم امیدوارتر کنه. و اما عامل سوم یعنی شکاف در ساختار قدرت به نظر من مهمترین متغیره و این شکاف معمولاً همینجوری ناگهانی و آشکار آغاز نمیشه. ابتدا به شکل تردید، سکوت، فاصله گرفتن و تغییر در محاسبات درونی ظاهر میشه و با توجه به فشارهای داخلی و بین المللی این احتمال وجود داره که یک چنین محاسباتی در بخشهای از سیستم در حال شکل‌گیری باشه، هرچند که هنوز به صورت علنی و به صورت تعیین کننده دیده نمیشه. بنابراین اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، به نظر من ایران امروز در مرحله قرار داره که یک شرط اصلی یعنی نارضایتی عمومی کاملا فراهمه، شرط دوم در حال تقویت شدنه و شرط سوم هنوز در نشانه های اولیه قرار داره. و شاید مهمترین سوال امروز این باشه که آیا این سه تا عامل میتونن در یک نقطه تاریخی به هم برسن؟ و اگر چنین همزمانی رخ بده، اون وقت گذار از یک احتمال نظری به یک امکان واقعی تبدیل میشه. و شاید مهمترین نکته اینه که برای نخستین بار در سالهای اخیر این احتمال دیگه صرفاً یک آرزو نیست، بلکه به عنوان یک سناریوی قابل تصرف و به عنوان یک سناریوی قابل بررسی مطرح شده. خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید.
1: سپاس از شما. جناب افسر بفرمایید.
3: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوری‌علا. سوال من به این صورت هست، از اونجایی که نظام و ساختار جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک هست در واقع، و یا

0: حداقل شروع شد با ایدئولوژی، آیا شکاف در ایدئولوژی، البته در واقع خودش رو در شکاف ساختار نشون خواهد داد، ولی میخواستم ببینم که آیا شکاف ایدئولوژیک هم جایی داره در این تلاطمی که اون ساختار میفته، و یا اینکه نه اساساً شکاف ایدئولوژیک معنی و مفهومی نداره. متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر، میکروفون رو شما بسته است، بفرمایید، در خدمتتون.
2: بله، عرض کنم که من اول پاسخ آقای افسر رو بدم، بعد برگردم به مسائل دیگه ای که مطرح شد. به نظر من ایدئولوژی یه چیزیه که این سیستم رو ساخته و به هم پیوند داده. مسلماً باید دیدش که چه نیروهایی تا چه حد به وسیله ایدئولوژی به سیستم وصل هستن، کدومشون زودتر میتونن جداشن، کدومشون دیرتر میتونن جداشن. البته ما تو برنامه قبلی راجع به این قضیه صحبت کردیم، مثلا گفتیم که بوروکراسی یا دیوان سالاری حیثیت ایدئولوژیکی چندانی نداره، داره اون مملکت رو میگردونه و در نتیجه جزء اولین نیروهایی که جدا بشن از این سیستم همونا هستن، چون تعلق ایدئولوژیک نه. کارمند دولت، خب کارمند دولته، حالا یکی معلمه، یکی نمیدونم کارمند یه جاییه، اینا به خاطر کارشون در سیستم حضور دارن ولی تعلق ایدئولوژیک چندانی ندارن. اما شما وقتی که بیاید مثلا تو سپاه پاسداران، میبینید که سپاه پاسداران ذاتش اصلا با ایدئولوژی ساخته شده، وگرنه خب ارتش بود و میتونستن ارتش رو استفاده کنن. چرا آمدن سپاه پاسداران رو درست کردن؟ برای اینکه بتونن یه تشکل ایدئولوژیک بسازن که حالا اهدافش هم هرچی که بوده. بنابراین طبقات مختلف، اقشار مختلف، از لحاظ اینکه چقدر پیوند ایدئولوژیک دارند هستش که آدم میتونه وجود شکاف را حدس بزنه یا نزنه. بنابراین قطعا مسئله ایدئولوژیک مسئله مهمیه، مسئله تعیین کننده یه حتی. اما حالا بپردازیم به مسائل دیگه. ببینید، من سعی کردم که مثلا اگر که 8 تا 9 تا نشانه رو در جلسات قبلی صحبت کرده بودیم، برای اینکه ما وقتی که نظارت میکنیم بر ماجرا ببینیم که چه اتفاقاتی در درون سیستم داره میفته، الان میتونیم این 3 تا اصل رو به عنوان اینکه هر کدوممون چگونه نگاه میکنیم و چه برداشتی داریم مزنه بزنیم. در واقع هممون الان مثل این که من در گفتار همه دوستان این رو به ضرس قاطع دریافتم که هممون معتقدیم که عامل اول که نارضایتی سخت مردم باشه به دست آمده. اما در این حال همه تجربه ها نشون میده که این نمیتونه چرخ اصلی باشه. این نمیتونه، شما چون نگاه کنید 70 سال حکومت شوروی رو، بعد از استالینش رو بگیریم بیایم این ور، حتی میبینیم که با سختی مردم زندگی کرده. من یادم، خب در ایران که بودیم، من کار سینمایی هم که میکردم، میگفتن که شما با یک جوراب نایلونی زنونه میتونید در مسکو هر زن زیبایی رو حتی تصرف بکنید. در این حد از بدبختی مردم افتاده بوده، ولی سیستم سر جای خودش بودش. بنابراین نارضایتی تنها اگر که هممون توافق کنیم که اکثریت مردم ایران از این سیستم ناراضی هستن، نمیتونه کارساز باشه برای برانداختنش. باید برگردیم به اون شرایط کافی که یکیش مسئله اپوزیسیون و آمادگی اپوزیسیونه، یکی شکاف در داخل حکومته. در این مورد به نظر من ما توافق زیادی با هم هنوز پیدا نکردیم. آیا واقعا اپوزیسیون آمادگی این رو داره که به عنوان یک بدنه منسجم در لحظه موعود عمل بکنه؟ خیلی ها تردید دارن راجع به این مسئله. همه قبول دارن که هیچ کدوم از نیروهای داخل اپوزیسیون به اندازه شاهزاده رضا پهلوی دارای پایگاه اجتماعی نیستن. اما آیا در قلمرو شاهزاده رضا پهلوی اقدامات لازم انجام شده یا نه؟ مقدارش انجام شده، مقدار شما بیخبرین. اگر که اطلاعاتی می داشتیم می آمدیم بگفتیم به علت این اطلاعات مثلا شورای انتقالی در حال شکل‌گیریه، آدماش مشخص شدن، دولت موقت داره شکل میگیره، شاهزاده با آدمای صحبت کرده و اینا آمادگی این رو دارن که در لحظه موعود مثلا اعلام بشه. ما اطلاعی از این موضوع نداریم، بنابراین میتونیم دارای تفرقه نظر باشیم راجع به مسئله آمادگی. در این حال خب بقیه اپوزیسیون هم که با تشکل در اطراف شاهزاده مخالف هستند چندان آثاری از آمادگی درشون نمیبینیم. فرض رو بر این بگیریم که مثلا تشکیلات مجاهدین آمادگی داره، ولی این آمادگی باز به چه صورتی هست؟ به خصوص که پایگاه اجتماعی نتونستن نشون بدن و هنوز مسئله شون اینه که 6 نفر حمله کردن، مثلا 2 پاسبان رو کشتن. اینا همه نشانه اینه که ما آلترناتیو غیر شاهزاده رضا پهلوی رو نداریم. خب در همین حوزه علاوه بر این که بیخبریم از اقداماتی که در دستگاه شاهزاده اتفاق میفته، همین حادثه که در برلین اتفاق افتاد برای ایشون و یک کسی سس گوجه فرنگی مثلا پرتاب کرد، خب این نشانه اینه که ما در لبه خطر داریم زندگی میکنیم. وقتی که نهاد وجود هنوز وجود شکل کامل خودش رو نگرفته و همه چیز به یک شخص مربوطه، این شخص با همه پایگاه اجتماعی که داره در معرض همه نوع خطری هم هست. میریم سر سومیش. باز من فکر نمی کنم که ما توافق نظر داشته باشیم که واقعا الان در رژیم شکاف های عمده‌ای رخ داده که وقتی که ما این شکاف ها رو اصلی میدونیم که اون دوتای دیگه در صورتی کارآمد میشن که این یکی به وجود آمده باشه، نمیتونیم حدس بزنیم میزان قضیه چیه. عده‌ای خب ایراد میگیرن مثلا به پرزیدنت ترامپ که این آدم داره وقت تلف میکنه، هی میگه من مذاکره میکنم، هی نمیکنم، مذاکره نمیکنم. به نظر من در این مورد هم تلاشی که ترامپ داره میکنه، علاوه بر این که نگران انتخابات میان دوره‌ای خود امریکا هست و میدونه که اگر پیروزی در دست نداشته باشه، حزب جمهوری خواه انتخابات رو ممکنه ببازه به خاطر مارجین خیلی باریکی که توی دوتا سازمان شورایی امریکا وجود داره، همه این ها منتج به این میشه که از یه طرف خود ترامپ هم داره وقت میخره که خود نزدیک بشه به انتخابات و کارت برنده رو زمین بزنه، از طرف دیگه تلاشش برای اینه که این شکاف رو در داخل حکومت قطعی بکنه. یعنی که کافیه که ما توجه داشته باشیم که مذاکره با ترامپ میتونه خودش یکی از عوامل شکافتنده سیستم باشه، برای اینکه یه عده چرا حمله میکنن به نمیدونم آقای وزیر خارجه یا آقای قالیباف و این حرفا که شما رفتین با قاتل رهبر ما نشستین دارین صحبت میکنید. خب این نشانه اینه که یک شکافی در داخل سیستم داره شکل میگیره. اما تا چه حد این شکاف هنوز کار آمده و به اون دوتا عنصر دیگه میتونه کمک بکنه جای تردیده.
3: محسن
4: جان،
3: میدونی من تو چه فکریم؟
4: تو چه فکریم؟
3: من الان بازدیده که میبینم تو پستام فالوورام و اینا از همه سراسر قاره های جهانن، یعنی 5 تا قاره هست ولی از مریخ کسی نیست. چرا؟
4: اما اصلا مریخ کسی زندگی نمیکنه.
3: یعنی چی که زندگی نمیکنه؟ اما مریخ حسین مشکور اونجا زندگی میکنه، پسر عمومه. حسین مشکور پسر عموم تو مریخه.
4: اما تو مریخ اصلا حیات نیست، اصلا دانشمندا سالها.
3: اما زیاد حرف نزن، حیات نیست. هی شایعه رو درست میکنید، آب نیست، نمیدونم چی نیست. مگه تو اهواز آب هست، اکسیژن هست، چی هست؟ گرما. خب همه مثل مریخ، شاید بدتر. هم مریخ بدتر از اهوازه. اهواز هم گرد و خاکه، هم آب نیست، هم نمیدونم اینترنت نیست، همه چی نیست، هیچی نیست. ولی مردم زندگیشون میکنن. حالا نه مریخ بهتر از اهوازه؟ زیاد حرف نزنه، نمیدونم چته. ما باید به حسین مشکوری زنگ بزنم بهش بگم منو فالو کنه. والله.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی، چهارشنبه به واقع متفاوت. عرضم به حضور شما که امروز هم 20 ماه می است و 30 ماه اردیبهشت. اردیبهشت زیبا، واقعا این اردیبهشتی که از اون ماهای بسیار بسیار قشنگ و دلپذیر در ایران. خب مسئله امتحان بچه‌هام که اصلا مهم نیست، آموزش پرورش برای اینا اصلا اهمیت از روز اول اهمیت نداشت، از اول براشون دین و دانش، در حقیقت دینه براش مهمتر از دانش بود، چون میدونه که با پول میتونه تکنیکو بخره. حالا باید، ولی باید اینا مطیع باشه، جامعه باید مطیعش باشه. بهترین راه همینه که بزنی سرکوبش کنی و یه ایدئولوژی اینجوری بندازی جلوش، سرگرمش بکنی. و اینا در این کار تبحر دارن، انجام دادن، سال هاست که دارن انجام میدن. ولی به باور من شرایط به سرعت در حال تغییره، جهان در حال تغییره. نگاهی به انتخابات، به اتفاقاتی که این برانور دنیا میفته، اوربان رفت، اون یکی رفت، و این جریانی که در حقیقت یه موجی اومد از 2017 آغاز شد با حضور ترامپ در کاخ سفید، یه جریانی اوج گرفت و الان داره برمیگرده، یه تعادلی در حقیقت داره دوباره به جهان باز میگردد و ایران از این ماجرا هرگز بیرون نبوده. ایران همیشه یکی از اقطاب یا قطب‌های حرکت‌های بزرگ در جهان بوده. هر کدومش که نگاه بکنی به حال ایران درش یک نقشی رو بازی کرده، حتی در ایجاد سازمان ملل بعد از جنگ جهانی ببینی که ایرانی ها هستن که میرن و سازمان ملل متفق رو پیشنهاد میدن و اصلا منشورش رو ایرانی ها می نویسن، متفکرین ایرانی. و امروز میبینی که اون سازمانی که اونا طراحی کرده بودن به چه فضاحتی امروز کشیده شده. بگذاریم، میدونم که چهارشنبه است، با توجه به همه شرایط و اتفاقاتی که در این چند روز گذشته افتاده، از سفر به چین و بازگشت و سفر پوتین به چین و تعلل در جنگ، منتظریم که بشنویم نگاه و نظر دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت نازنین رو. پس وقت رو ضایع نکنید. اجازه بدید طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و درودم اون دوستان برای شما دارن.
2: با درود به شما و یکایک دوستان و طرفداران و بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون میهن. در هر حال اردیبهشت ماه بسیار جالبیه. امیدوارم که همینطوری که شما گفتید این ماه حداقل تا اون چیزی که مونده بتونه راهگشایی برای مشکلات ملت ایران و اتفاقاتی که داره میفته، که من فکر میکنم کسانی که بیشتر ضرر خواهند کرد این رژیم ابلیسی نیست، ملت ایران هستند که باید از زیر یوغ این در واقع اشغالگران در بیان. بفرمایید.
1: حتما همطوری که میگی، من باور دارم و این گره به دست مردم باز خواهد شد و یقینا زیادم دور نیست، این اتفاق اجتناب ناپذیره. بذارید که از دورتر شروع کنیم، از سفر آقای ترامپ به چین، ببینیم که نگاه شما به این سفر چی بود، اینو چجوری واقعا دیدی، آیا موفق بود نبود، درک شما چیست؟
2: خب البته اگر که شما به مطبوعات چپی دنیا به خصوص اروپا و در همین ایالات متحده نگاه بکنید، خیر، این سفر موفقیت‌آمیزی نبود. اگر به مطبوعات و حالا روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون‌های دست راستی نگاه بکنین، خب بله موفقیت‌آمیز بود، ولی اجازه بدین که ما اون اتفاقی رو که افتاد مورد بررسی قرار بگیریم.
1: دقیقاً.
2: نه از اینکه آقای شی بهترین پذیرایی رو از آقای ترامپ کردن، خیر، خب آقای پرزیدنت ترامپ اومدن یه کلمه جدیدی رو آوردن داخل ادبیات به عنوان G2، یعنی ما دو تا دولت هستیم که میتونیم دنیا رو بگردونیم. ولی من یه مقدمه کوچیکی رو میگم اینجا، بعد در واقع جواب سوال رو میدم. از 9 ماه گذشته به این طرف در داخل چین با برکناری وزیر دفاع و ژنرال های تاپ چین، ژنرال هایی که در صدر بودند، آقای شی یک مسئله رو نشون داد و اون اینه که من اون کسانی رو که دیدگاه در واقع خصمانه به آمریکا داشتند در این 70-80 سال، یعنی ماویست های قدیمی که در داخل رژیم نظامی چین مونده بودن رو برکنار کرد. خیلی جنرال ها رو گرفت، دستگیر کرد، زندانی کرد، برکنار کرد و در واقع یه پاکسازی رو کرد. چرا؟ برای اینکه اونها کسانی بودن که به آقای شی فشار می آوردن که بله سال 2025 تایوان رو بگیریم، سال 2027 تایوان رو بگیریم، تایوان مال ماست و تایوان از نقطه نظر من مال چینی هاست. این جزیره بوده که خب حالا بهش میگن تایوان، ولی در واقع مال چینی هاست. در حال
1: چین ملی بهش میگفتن بعد از داستان ماو، اونجا شد اسمش... چین کمونیست، اینو بهش گفتن چین ملی.
2: اسمش اهمیت نداره، ولی من میخوام بگم از نظر جغرافیایی اینها در واقع یکی بودن.
1: همینطور.
2: بله. و بعد این اتفاقی که افتاد، خب اونهایی که مخالف ماو بودند اومدن رفتن در اینجا و آمریکا هم بعد از جنگ جهانی دوم برای مبارزه با مسئله کمونیست بود، کمونیسم و به طور کلی پخش کمونیست ها در سراسر دنیا، از این مسئله استفاده کرد. ولی آقای شی به نظر من خیلی سیاست درستی رو پیشه کردن و گفتن که برای ما باید، چینی ها باید یه سوال رو جواب بدن، آیا تایوان براشون مهمتره یا رابطه در واقع درست با ایالات متحده آمریکا. بنابراین وقتی که آقای شی این عمل رو انجام دادن، دارن به ملت چین، با ملت چین دارن صحبت میکنن و دارن به اونها میگن که دوران و ایدئولوژی اون ماویست ها، ماوستون دیگه نمیتونه جایگاهی در این رابطه ما با آمریکا داشته باشه. بنابراین حالا رئیس پولیت بیورو هستنشون، رئیس سی سی پی حزب کمونیست چین هستن و بقیه نکته رو با آمریکا گفتن که ما دنبال جنگ و مخاصمه با شما نیستیم. چون آقای ترامپ هم در داخل سیستم خودش همین مشکل رو داشت. با این نکته که من اشاره کردم که بسیار کوتاه و خلاصه گفتم چون نمیخوام زیاد راجع بهش صحبت بکنم، من این مسئله رو هم اشاره میکنم که در این نشست ها تصمیم گیری انجام نمیشه، در تصمیم گیری ها قبلا انجام شده. این نشست ها برای نشان دادن و در واقع به دنیا که این تصمیم گیری انجام شده و راه اینه. در کره جنوبی که در اخبارم حتی من خیلی کم دیدم بهش اشاره بکنن، کنفرانسی بین ایالات متحده آمریکا، چین و در واقع با مهمانی کره جنوبی در 10 روز قبل از ورود آقای پرزیدنت ترامپ در اونجا انجام شد و مسئله چین در اونجا مطرح شد که آقا تایوان رو تکلیفش رو معلوم بکنین و در واقع این عمل انجام شد و آمریکایی‌ها در نظر دارند تا زمانی که اون کارخونه های سمی کانداکتر چیپس ها رو از تایوان بیرون میارن به چینی ها بگن که بله این تایوان مال شما و چیزی که هست اینه که اینجا باید مستقل بمونه، شما میتونید جزء کشور چین باشه ولی مستقل عمل بکنه یا یک حالت نیمه خود مختار. بنابراین این هم برای مسئله بعدیه. برای همین بود که آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن فروش اسلحه به تایوان رو من دارم مورد بررسی قرار میدم، من تصمیم نگرفتم. بنابراین نکته که من میخوام در اینجا اعلام بکنم اینه که این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بود. سران شرکت‌های آمریکایی که در این سفر همراه آقای پرزیدنت ترامپ بودند، بر اساس گزارشاتی که اومده بود نزدیک به 15 تریلیون دلار ثروت شرکت‌ها رو کنترل می‌کنن. یعنی اینا رفتن اونجا برنامه اقتصادیه. امروز برنامه دنیا برنامه اقتصادیه. امروز برنامه در واقع تقسیم ثروت بین‌المللیه. یعنی که همه چیز در یک جا تولید نشه که همه ثروت برای اون کشورها انجام بشه، چون ما میدونیم که تولید ثروت میاره. هر کشوری که منابع طبیعی خودش رو بفروشه بدون تولید داخلی دچار اشکال خواهد شد. حالا بعضی کشورها نمیتونن، جزیره هستن، نفراتشون کمه، مثل مثلا قطر، نمیدونم دبی، امارات یا عربستان یا بعضی از کشورها نمیتونن اون تولید داشته باشن، ولی خب میتونن وارد بکنن. بنابراین من فکر میکنم که این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بود. مسائلی که در واقع سه مسئله که اهمیت داشت، مسئله اقتصادی، مسئله ایران و مسئله تایوان بود. در رابطه با مسئله اقتصادی برنامه ریزی ها شد. چین احتیاج داره به بازار اقتصادی آمریکا و به بازار سرمایه گذاری آمریکا. بنابراین اتفاقی که در اونجا افتاد که به نظر من بسیار موفقیت‌آمیز بود، آقای ترامپ دنبال مسئله سپاه و نمیدونم تنگه هرمز نبودن. تنگه هرمز اگر بسته شده، خب فشار اقتصادی ممکنه فقط از نقطه نظر تورمی در آمریکا ایجاد بکنه که خب مسئله بسیار مهمیه و در سراسر دنیا. ولی توجه نکنید، توجه بکنید که هر چقدر این تنگه بسته بمونه به چینی ها خسارت میاد، نه فقط برای گرفتن نفتشون از ایران و بقیه کشورها، برای اینکه وقتی که تورم ایجاد میشه قدرت خرید خیلی از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی رو و بقیه کشورهای آفریقایی رو کم میکنه. بنابراین چینی ها به این مسئله احتیاج دارن. من در این قسمت در واقع نکته رو که میخوام اشاره بکنم اینه که با وجود اشاراتی که مطبوعات چپی کردن که این سفر رو کم اهمیت جلوه بدن، این سفر سفر پر اهمیتی بود. نه به خاطر اینکه بلافاصله بعد از اونم آقای پوتین اومدن اونجا، خیر، پر اهمیت بود برای اینکه چینی ها در اعلامیه هایی که گفتند این مسئله رو به روشنی اعلام کردند که ما دنبال اختلاف نظامی با آمریکا نیستیم، ما دنبال مسئله اقتصادی هستیم. بنابراین
1: خیلی مهم بود این بحثی که این دوتا با هم کردن تو این زمینه. به نظر من خیلی نکته کلیدی بود. گفت ما کنار هم میتونیم به جای اینکه تقابل کنیم با هم همکاری کنیم، میتونیم به پیشرفتهای بیشتری برسیم.
2: ببینید آقای بهبانی، چینی ها یک کشور لیبرال دموکراسی نیست چین، اما یک کشور سرمایه داریه. این مسئله خیلی مهمیه. اینا لیبرال دموکراسی نیستن.
1: نه، برای که نظامش نظام کمونیسته، اما اقتصادش اقتصاد لیبراله. خیلی
2: دولت سرمایه داره. دولت سرمایه داره. بعد من فکر میکنم که آقای شی ملت چین رو آماده کرد و گفت اون، یعنی اشاره کرد به آمریکا، گفت همونطوری که آمریکا، ببینید ببینیم، دومین اقتصاد دنیا چین، 71 کشور دنیاست از نقطه نظر تولید ناخالص ملی، یعنی درآمد شهروندانش، و این چیزیه که برابری نداره. از نقطه نظر اقتصادی دولت سرمایه دار باید ملتش رو ثروتمند بکنه. یعنی چی؟ شما در آمریکا
1: وقتی یه میلیارد خورده جمعیت هن.
2: بله، درسته.
1: باورهای دینی مختلف چطوری میشه این
2: اداره کرد؟ درسته، ولی یک نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که دولت چین از پول و درآمدی که داره اونقدری که دولت آمریکا خرج میکنه برای ملتش اونا خرج نمیکنن. دولت چین اون نمیدونم برابری رو که برای تمام مسائل هست، بودجه‌هایی رو که به ایالت‌ها در آمریکا داده میشه در اونجا داده نمیشه. بنابراین این مسئله باید از این 71 بیان بالاتر. من فکر میکنم که آقای شی ملت چین رو آماده کرد و گفت و و صحبتهایی که کرد، گفتش که موفقیت اقتصادی چین توسط بخش خصوصی انجام شده. یعنی ملت از اون منتالیتی و تفکر کارگری و معاویست باید بیاین بیرون که دولت باید این کار رو براتون انجام بده. بنابراین من فکر میکنم این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بود، هم از نقطه نظر ایران، هم از نقطه نظر تایوان و هم از نقطه نظر در واقع مسائل اقتصادی که من فکر میکنم به خاطر اینکه چینی‌ها احتیاج دارن به این چیپ‌هایی که برای هوش مصنوعی تولید میشه، بنابراین باید با آمریکا کنار بیان. و من فکر میکنم مسئله ایران وقتی که مسئله تنگه هرمز رو دارن پیش میارن، چینی ها یک مسئله رو برای جمهوری اسلامی روشن کردن: ما از نظر نظامی مداخله نخواهیم کرد، از نظر اینکه شما رو قسمت هایی حالا از پهباد، موشک، سوخته، خب اینا جنس هایی هست که چینی ها تولید میکنن به همه دنیا میفروشن. بنابراین من فکر میکنم وقتی که سپاه پاسداران در تنگه اومد یک کشتی در واقع نمیخوام بگم تجسسی، ولی کشتی بود که کشتی محافظتی بود، مورد حمله قرار دادن این کشتی ها، چینی ها برای اینکه کشتی های باربریشون در مناطق بسیار مهم دنیا میرنیان، یه سری کشتی دارن که کشتی های محافظتی هستن، یعنی میرن در این مسیر رو نگاه میکنن. این کشتی رو سپاه پاسداران زد و بعد دیدن که اشتباه کردن، حالا به هر سیستمی که بوده در اونجا روز بعدش بین 30 تا 40 تا کشتی‌هایی که پرچم چین رو داشتن از خلیج فارس اومدن بیرون و از
1: تنگه رو باز کردن برای اونا.
2: بله، بنابراین اینا تمام یه نکته‌هایی رو داره اینجا میگه که چینی‌ها براشون یک مسئله از همه چیز مهمتره: داشتن روابط سالم اقتصادی و بدون محدودیت با ایالات متحده آمریکا، نه با جمهوری اسلامی. اون 2 میلیون بشکه نفتی که اینا کم بود دارن یا 1 میلیونی که دارن میخرن رو خود آمریکایی مقداری بهشون دادن و چینی ها از روسیه اون مسئله رو پر خواهند کرد. بنابراین امروز اگر بگیم که چین میخواد که جمهوری اسلامی خاری باشه در داخل چشم آمریکا، بله، روس‌ها برای 80 سال این کارو کردن، اتحاد جماهیر شوروی کرد، به چه نتیجه رسیدن؟ امروز آقای بهبهانی، ما در یک سیستم اقتصادی، در یک بازار اقتصادی بین‌المللی قرار داریم. مسئله جمهوری اسلامی و مسئله این تغییر رژیم و مسئله تعمیر رژیم و تغییر سیاست اینجا فقط یک مسئله وجود داره: این پایان مصرف این رژیم، پایان تاریخش تموم شده، پایان استفادهش تموم شده، این رژیم رفتنیه، باید اینها ملحق بشن به بازار اقتصادی دنیا. نمیتونن این سیستمی که اینها در جمهوری اسلامی گذاشتن، نمیتونن این سیستم قابل کار کردن نیست. بنابراین من به این نتیجه گیری میخوام برسم که امروز هر اتفاقی که داره میفته، برگردیم به 3 سال پیش یا 2 سال پیش نگاه بکنیم، کسی اگر 2 سال پیش میگفتش که آقا در سال 2026 اسرائیل و آمریکا میان خامنه ای رو میکشن، سران سپاه رو میکشن، پاکسازی کردند. این پاکسازی انجام شده. بنابراین من فکر میکنم این سفر موفقیت‌آمیز بود، بسیار بسیار برای آینده دنیا، به خصوص از اینکه آمریکا و چین بدونن که مخاصمه وجود نداره، با وجود اینکه ما الان در 2 جنگ منطقه‌ای، اوکراین و روسیه و ایران و آمریکا و اسرائیل وجود داریم. و من فکر میکنم که با صحبتی که آقای ترامپ دیشب کردن، که وقتی سوال شد ازشون که اگر جنگ ادامه پیدا نکنه آیا شما حمله میکنید به ایران، اگر نکنید آیا اسرائیل میخواد حمله بکنه، جواب ایشون این بود که من هر کاری رو که به آقای نتانیاهو بگم میکنم. بفرمایید.
1: آره، این نکته جالبی بود. اما یه مسئله سفر پوتینه و این دوتا رو چجوری دیدی؟ اصلا استقبال از پوتین و استقبال از ترامپ.
2: خب یه نکته در اینجا وجود داره. برای اولین دفعه در تاریخ چین، یا شاید هم در تاریخ دنیا، آقای شی مهمان ابرقدرت دنیا بود، مهمان آقای ترامپ بود، بعد از فاصله چند روز میزبان آقای پوتین بودن. بنابراین وقتی که آقای پوتین تلفن میزنه به آقای ترامپ و مسائل رو عنوان میکنه، جنگ در اوکراین تموم شده، کشتار تموم نشده، اینا دارن همدیگر رو میکشن، یعنی چینی ها ببخشید روسا دارن اوکراینیا رو میکشن، اوکراینیا هم همون سیستم دارن روسا رو میکشن، پس جنگی وجود نداره. پیشرفت نظامی از نقطه نظر زمینی، از نقطه نظر به دست آوردن زمین یا تریتوری وجود نداره. روس ها یه جایی ایستادن، اوکراین هم یه جایی ایستادن، پهپادها و موشک های روسی میاد میره کیف رو میزنه، 20 نفر 30 نفر 50 نفر کشته میشن، اونم پهپادها و موشک هایی که از در واقع سیستم دفاعی اوکراین ها رد میشن. و امروز اوکراین ها انقدر اعتماد به نفس نسبت به سیستم های اختراعی خودشون در داخل این جنگ پیدا کردن که ساختمان های اشرافی مسکو، فرودگاه مسکو و بقیه رو دارن میزنن. بنابراین آقای پوتین به این نتیجه رسیده که دیگه این جنگ جایی نداره بره. جنگی همونطوری گفتم جنگی وجود نداره، فقط کشتاره. پس بنابراین آقای ترامپ وقتی سعی کردن که آقای پوتین رو راضی بکنن که با اوکراین کنار بیاد از نظر مذاکره، دیدن که نمیتونه. بنابراین گذشتن، یه زمانی گذشت. آقای پوتین دلایل زیادی برای سفر داره به چین. خب چینی ها در مقابل خرید نفت کالاهای بسیار بسیار زیادی رو، من از کالاهایی که مصرف دوگانه داره صحبت نمی کنم، فقط اون کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی داره، مسائلیه که در همه جای دنیا انجام میشه، چینی هم یکی از اون هستن، ولی صادرات ما خودروها به روسیه بسیار بسیار بالاست و صادرات مواد، حالا نمیخوام بگم غذایی، ولی موادی که در واقع روسا احتیاج دارن و نمیتونن در داخل تولید بکنن.
1: چه میگم مواد غذایی بهشون میدن دیگه. درست.
2: بله مواد غذایی هست، ولی خب مواد دیگری هم در اونجا وجود داره، مورد احتیاجشون هست. بنابراین من فکر میکنم که آقای پوتین در یه موقعیتی قرار گرفته بود که نه تنها میخواست هنوز اون قدرت و بزرگ بودن خودشون نشون بده با این سفر، و آقای شی رئیس جمهور چین از این استفاده کرد که به آمریکا نشون بده که بله هنوز ما در مقابل شما، ما راه روسار هم داریم که بخوایم بریم جلو، ما میتونیم با روسیه کنار بیایم، حالا از نقطه نظر انرژی، از نقطه نظر صادرات و از نقطه نظر نفوذ. ولی روسیه دیگه نفوذی نداره، روسیه دیگه قدرتی نداره، روسیه امروز نمیتونه، یک کشور 140 میلیونی نمیتونه یک کشوری که 40 میلیون جمعیت داره، درسته که آمریکا و اروپا از اونها پشتیبانی کردن، درسته کمک‌های نظامی و سلاح‌ها بود، ولی آقای پوتین در داخل اشتباه محاسبه کرد. آقای پوتین این محاسبه را نکرده بود که کشور اوکراین میتونه در واقع از داخل یک صنعت نظامی ارگانیک درست بکنه، و اون صنعت نظامی ارگانیک که پهپادهای دریایی و در واقع پهپادها سیستمی هست، امروز یکی از سیستمایی که حتی در از طرف حزب الله بر علیه اسرائیل هم داره استفاده میشه، سیستم در واقع پهپادهای آپتیک هست. آپتیک اون در واقع سیستمیه که از نور استفاده میکنه، و اون سیستم هایی که پهپادها رو جمع میکنن، یعنی مغز الکترونیکی اینها رو از کار میندازن، این سیستم آپتیک مورد اون اصابت قرار نمیگیره. بنابراین اوکراین از این داره استفاده میکنه، و جمهوری اسلامی هم مقداری از این رو از چینی ها گرفتن، اون سیستم رو، اون مغزهای الکترونیک رو، و به حزب الله دادن، و حزب الله خسارت و کشتار زیادی از سربازان اسرائیل در جنوب لبنان کردن. بنابراین من فکر میکنم که مقاومت روسیه، مقاومت اوکراین در مقابل روسیه، آقای پوتین رو مجبور کرده هم تلفن بزنه به آقای ترامپ، هم سفر بکنه به چین. این سفر من فکر میکنم مسائل اقتصادی رو در بر نداشت، یعنی یک مسائل استراتژیک، یک مسائل سوق و جشی بود، و در واقع صحبتی که در اونجا شده،
1: یعنی چی؟ یعنی چرا این فکر میکنی؟
2: برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ حاضر شدند که قسمت هایی، یعنی با اون داستانی که پارسال انجام شد، آقای زلنسکی رو در کاخ سفید مورد اون صحبت ها قرار دادن، مجبور کردن آقای زلنسکی رو که یه مقداری از زمین های تصرفی این که به اصطلاح اوکراین رو بده. برای اینکه آقای ترامپ به آقای زلنسکی گفت این مناطق رو که ما نمیتونیم دیگر روس ها پس بگیریم، شبه جزیره کریمه رو که اینا پس نمیدن، پس اگر اینا اینجا رو گرفتن اجازه بده ما یه قرارداد صلح بنویسیم، در واقع مرزهای شما رو ضمانت بکنیم که این روسا برن و شما بتونید زندگی بکنید و کشور اوکراین رو بازسازی بکنید. پس این سفر، سفر اقتصادی، سفر آقای پوتین سفر اقتصادی نبوده. آقای پوتین رفته با چینیا مشورت بکنه که نظر شما در مقابل این مسئله صلح چیه و آیا پشتیبانی از من میکنین که اگر من بخوام مثلا یه مقدار دیگه زمین رو بگیرم. من فکر میکنم که تمامی این مسائل و اتفاقاتی که داره میفته نشانگر اون نکته یه که من گفتم، بازار، بازار اقتصادیه، تاریخ مصرف هم جمهوری اسلامی هم آقای پوتین تمام شده. امروز نکته که در اینجا وجود داره اینه که آقای شی رئیس جمهور چین میاد و میگه که ما دنبال بهبود وضع اقتصادی بقیه کشورها هستیم. پس بنابراین آقای پوتین با تصرف اون دریای آزوف که در واقع در شبه جزیره کریمه وجود داره و با اون تصرف قسمتی از در واقع دونباس و ایالت بغلیش که کوهستانی هستن، در اونجا معادنی وجود داره که از مواد زیرزمینی که ارث مینرال که ما صحبت میکنیم مواد کمیاب خاکی هست و این موادیه که آمریکا امروز میخواد صاحب بیشترین معادن اونها بشه، برای اینکه نمیخواد از چینیا خودشون این مواد ندارن، ولی در بزرگترین تصفیه کننده های این مواد کمیاب زیرزمینی دست چینی هاست. بنابراین بازار دنیای اقتصادیه. ما امروز داریم به طرف پیدا کردن نوع انرژی سومی میریم، یعنی باتری، حالا ماشین های باتری میاد، ماشین های برقی میاد، تلفن ها، کامپیوتر ها، برنامه، اینها احتیاج دارن. الان اشکالی که در صنعت تولید سمیکاندکتر ها، چیپس ها به وجود اومده، کمبود گاز که هست در اون استفاده میکنن و این گاز الان قسمت عمده از قطر میومده و قطر کامپلیتلی خاموش شده. بنابراین بازار رو به اون مسئله تولید و پخش بین‌المللیه. آقای پوتین نمیتونه از این مستثنا باشه، بنابراین اگر رفته اونجا برای اینه که ببینه با چینی ها چه کار میتونه بکنه، از نه که از چینی ها امتیازی بگیره، ولی آیا چینی ها حاضر هستن در مقابل انرژی که دریافت میکنن، چون چیز دیگری نداره روسیه و اون موادی که در واقع مواد کمیابی که برای همین موشک ها و سلاح های نظامی و بقیه داره استفاده میشه، چه خدمتی رو، چه چیزی رو میتونن راه بدن. من فکر میکنم که این سفر از نقطه نظر من سفر کم اهمیتی بوده و چون روسیه جایگاه بین‌المللی رو نداره. آقای پوتین ممکنه تصور کنه این جایگاه بین‌المللی رو داره، ولی روسیه دیگه اون جایگاه رو نداره. و اگر اروپا بتونه قدرت اقتصادی و نظامی خودش رو متصل بکنه و در واقع روسیه نتونه از اون مسئله استفاده بکنه، روس‌ها میتونن به اروپا ملحق بشن و یک قدرت نظامی و قدرت اقتصادی و یک قطب بشن، یعنی ما سه قطبی بشیم، یعنی آمریکا، چین و در واقع تمامی قاره اروپا. ولی خب من فکر میکنم آقای پوتین هنوز گیرودار اون سقوط اتحاد جماهیر شورویه. آقای پوتین متوجه این مسئله نشده که دنیا رفته به جلو، دیگه اونجا نمیتونه اونطوری فکر بکنه. بفهمم.
1: بسیار خوب. آره دیگه ممکنه. بالاخره جورج اورول هم اینجوری خیال کرده بود تو اون کتابایی که نوشت 1984 و اینا، همینجوری که شما میگی دنیا رو تقسیم کرده بود، اون به 4 تا قسمت تقسیم کرده بود، حالا شما 3 قسمتیش کردی. اون استرالیا و نیوزیلند رو هم یه قطب معرفی میکنه. اما به هر حال این اتفاقاتی که افتاد همه مجموعه، مثلا فرض کنید که در مورد ایران ترامپ گرچه که گفتش که من درخواست نکردم چون که نمیخواستم اونا منتی سر من داشته باشن و اگر اونا کاری برای من انجام بدن منم مجبورم یه کاری در مقابلش برای اونا انجام بدم، من نمیخوام خودمو بدهکار بکنم. اما دیدیم که در مورد روسا اینطوری نبود، یعنی بعدن اینا دوتایی یک اعلامیه دادن که با این جنگ مخالفن، در حالی که در مورد آمریکا هیچ بیانیه‌ای صادر نشد. تو زمینه اقتصادی چی؟ آیا این هیئتی رو که برد اونجا با خودش که بیایید کار کنید، کارخونه بزنید، اینا موفق بود به نظره؟
2: به نظر من در آینده نزدیک بله. من حتی میگم یعنی این که امروز چینی ها بزرگترین تولید کننده، حالا خیلی از مواد که هستن، یکی از بازارهایی که میخوان به دست بیارن بازار ماشین های الکتریکی در آمریکاست و آمریکا این اجازه رو نمیده، ولی بهشون میگه بیان در آمریکا تولید بکنید. قصد آقای ترامپ از این مسئله اینه که اگر قراره که ما اجناسی رو که در چین ساخته میشه به اینجا صادر بشه، اونها در اینجا تولید بشه، در آمریکا تولید بشه،
1: و گرون تموم میشه که
2: خب مسئله اون پارت ماشینه، وقتی که گرون تموم میشه گرونتر در آمریکا فروش میره، بنابراین برابری قیمت میکنه با کارخونه های دیگه. پس نمیتونیم بیام کارخونه تسلا رو ما در آمریکا ببندیم برای اینکه چینی ها میخوان بیان ماشین تولید بکنن. ما نمیتونیم بیام کارخونه های دیگه که دارن این ماشین های الکتریکی رو درست میکنن،
1: آره همشون اولموس تولید میکنن،
2: نمیشه. بنابراین زمانی که آلمان، حالا BMW، بنز یا هر کدوم اینها یا فولکس واگن ماشین های الکتریکی رو میارن تو، ولی فولکس واگن خیلی کمتر چون ماشیناشون قیمتش پایین‌تره، بنابراین اینها یه مسئله رو دارن نگاه میکنن و اون اینه که برابری قیمت برای شروع. یعنی چی؟ این داستان سر همین مسئله بود که رفتن ونزوئلا و نمیدونم ایران، و حالا امروز هم که خبرها اومد که برعلی آقای برادر کاسترو، راول کاسترو که رئیس جمهور
1: پیشین کوبا بود،
2: کوبا بوده، حالا وزیر دفاع، نه ایشون گفتن وزیر دفاع بوده، در اونجا یه کارای نادرستی کرده، برعلیش اومدن ادعانامه گرفتن، همون کاری که به سر اون رئیس جمهور ونزوئلا آوردن میخوان سر اینم بیارن. بنابراین اینا دارن یکی یکی اون دامینوهایی که برای هم چین و هم جمهوری اسلامی سازنده بودن رو دارن میگیرن. قصد آمریکا اینه که اگر ما میخوایم تولید بکنیم، هر دو کشور اون چیزی رو که، چون مادر همه تولید انرژی، چین نمیتونه نفت بخره $40، آمریکا بیاد نفت بخره $70. بنابراین چینی ها اگه میخرن از جمهوری اسلامی $35 یا $40 پول نفت میدن، آمریکا، شرکت های نفتی آمریکا اون انرژی رو به شرکت های غیر نفتی آمریکایی $70 میفروشن. پس بنابراین کاست، ارزش شروع اقتصادی کشور آمریکا بالاتر از چینه. حالا پول کارگر هم که در چین ارزون تره، بنابراین اینجا دوچار اشکال میشه. و این مسئله اقتصادی که ما صحبت میکنیم اینه که بله، اگه میخواین تولید کنین بیاین در اینجا، تو کاری که با ژاپنی ها کردن. در واقع چینی ها نمیخوان این کارو بکنن برای اینکه سیستم چین فرق میکنه. ژاپن تونست ماشین شما، تمام ماشینای ژاپنی رو که در
1: اون لکسس آوردن اینجا دیگه، تویوتا لکسس آورد اینجا،
2: پارتنرشیپ
1: اون یکی هم اینفینیتی رو آورد، همشون ژاپنیان اینا،
2: شرکت دارن. سیستم چینی ها فرق میکنه، چون اقتصاد چین، این اقتصادی رو که ما امروز میبینیم، از طرف دولت چین شروع شده. یعنی چین اومد به این شرکت ها پول داد، زمین داد، گفت این منطقه رو ما میخوایم منطقه اقتصادی بکنیم. اومد گفت شما چی میخواین؟ گفت ماشینالات. اومدن ماشینالات رو خریدند، ماشینالات آمریکایی بود، بعد اون ماشینالات رو تولید کردن، اومدن ماشینالات اروپایی خریدن، بعد اون ماشینالات رو تولید کردن. بنابراین داستان قدری فرق میکنه و چینی ها نمیتونن. ولی خب امروز من فکر میکنم جایی که چینی ها مجبور هستند و هی تکرار میکنن، بازار پول آمریکاست، یعنی اون سرمایه گذاری. چینی ها دیگه نمیتونند رشد پیدا داشته باشن بدون اینکه سرمایه گذاری خارجی باشه. سرمایه گذاری خارجی هم باید بر اثر شبکت انجام بشه. بفرمایید.
1: بنابراین چی شد؟ موفق بود به نظرت یا نه؟
2: به نظر من کاملا موفق بودن. چینی ها چاره ای ندارن جز این که بیان در اینجا این شرکت ها رو باز بکنن یا سرمایه گذاری بکنن. اگر نمیخوان در آمریکا ماشین، من حالا ماشین رو میگم چون
1: نه دیگه همینه دیگه
2: بح. اگر میخوان ماشین آمریکایی بفروشن، یا بیان اینجا کارخونه بزنن یا سرمایه گذاری بکنن که شرکت های آمریکایی اون رو باز بکنن. بله، بنابراین این مسئله
1: یه چیز دیگه هم که اتفاق افتاد تو بحث کشاورزی بود، یاد باشه چینی ها وقتی که داستان تعرفه رو آورد جلو، چینی ها رفتن اون کشاورزایی رو که در حقیقت به ترامپ رأی داده بودن اونا رو تحریم کردن، ولی ترامپ ظاهرا مثل این که موفق شده در این سفر اونا رو وادار کنه که چینی ها رو وادار کنه که محصولات کشاورزی آمریکا رو بخرن. تو تحریم گفت ما میلیارد میلیارد از این پولا میخواد بیاد به جیب کشاورزا، درست میگم؟
2: مسئله من هفته پیش توضیح دادم، مسئله سویا بینز و در واقع ذرته که دوتا محصولیه که چینی ها زیاد استفاده میکنن و آمریکا زیاد تولید میکنه. برزیل این دو محصول رو با قیمت کمتری تولید میکنه، ولی زمانی که آمریکا اومد و مسئله تعرفه رو گذاشت، برای چین مشکلات زیادی رو ایجاد کرد و اون تعرفه ها درست قیمت ها رو در آمریکا برد بالا، ولی اون تعرفه ها باعث شد که شرکت های چینی در مقابل شرکت های آمریکایی، حالا محصولات کشاورزی بود یا هر محصول دیگری که بود، اونها متوجه شدند که اشکالات زیادی وجود داره و نمیتونن با شرکت های آمریکایی رقابت بکنن. تنها نکته که در اینجا میمونه یک مسئله است و اون اینه که چینی ها باور من برای اینه که نمیخوام بگم جلوی آمریکا دولا شدن، ولی قبول کردند که باید با آمریکا کنار بیان و آمریکا این رو قبول کرد که باید با اونا کنار بیان. کشاورزان آمریکایی میتونن کاشت مواد رو عوض بکنن، یعنی اگر قیمت ذرت پایینه سال دیگه چیز دیگه بکارن، و برنامه های کمک های دولتی به کشاورزان در آمریکا بسیار بسیار من فکر میکنم گسترده تر و برنامه ریزی بهتری وجود داره تا در چین. بنابراین من فکر میکنم دنیا گرسنه است و آمریکا میتونه محصولات زیادی گندم، ذرت، سویابینز و اینها رو بکاره اینجا، و اینقدر در آفریقا گرسنه و بیچاره هست، در اروپا، در آسیا گرسنه و بیچاره هست که من فکر میکنم اینها میخواستن معاملات رو پای پای بکنن، ولی آمریکا از نقطه نظر فروش مواد زراعتی اشکالی نداره. بفرمایید.
1: بسیار خوب. خیلی هم ممنون. تحلیل خوب بود راجع به این سفرها، هم پوتین هم ترامپ. اسرائیل، من میدونم شما این خبرهای دست اول رو همیشه داری، تو کیست نصب میکنی، خبر تازه داری. این داستان اسرائیل در جنوب لبنان، و هر روز خبر میاد از این که فرماندهان حماس رو و کسانی که در 7 اکتبر نقشی داشتن رو تک تک داره شکار میکنه. این چیه ماجرا؟ واقعا این شکار تا کجا ادامه داره به نظره؟
2: خب آخرین نفری رو که به اصطلاح کشتن پنجمین فرمانده کل حماس بوده. بله، خب اینها مورد شکار قرار میگیرن و کشته میشن، ولی مسئله مهمتری که وجود داره اینه که مسئله حماس و حزب الله در تهرانه، مسئله حماس و حزب الله در داخل مرزهای اسرائیل نمیتونه وجود داشته باشه. منظور من به اینه که اگر امروز دولت قطر نمیتونه صادرات خودش رو انجام بده، از طریق تنگه هرمز دچار اشکال شده، حماس هم دوچار اشکاله. امروز شکلی که داره، مسئله که داره شکل میگیره در داخل خاورمیانه، یک مسئله به نظر من خیلی اساسیه، یک نظم نوینیه که اسرائیل متوجه یک مسئله شده و اون اینه که از سال 1979 تنها کشوری که تونسته قدرت اسرائیل رو مورد چالش قرار بده جمهوری اسلامیه، و جمهوری اسلامی با کاشتن کسانی در حالا حزب الله و در

0: که و بعضی از کشورها داره، براشون یه مقداری در ماه پول جمع میشه و از در داخل آمریکا هم از طریق همین داستان خمس و زکات یا نمیدونم کمکهایی که میکنن یه پولهایی به حماس داده میشه و حماس در فکر بازسازی بود. این رهبر رو که کشتن، این رهبر در فکر بازسازی بود و اسرائیلی‌ها این مسئله رو متوقف کردن. ولی نکته بزرگ در اینجا اینه، نکته مهم اینه که ایالات متحده آمریکا امروز دست اسرائیل رو از پشت بسته و اجازه نمیده که اسرائیل با حزب الله مبارزه کامل بکنه. یعنی وقتی که ایالات متحده آمریکا از طریق کاخ سفید میاد اعلام میکنه بدون اینکه اسرائیل اعلام بکنه، میگه آتش بس بین اسرائیل و لبنان 45 روز دیگه تمدید شده، این داره به اسرائیل میگه که شما باید این رو قبول بکنید. و در واقع وقتی که به اسرائیل فشار میاره که شما نمیتونین به شمال لبنان حمله بکنین، حملاتتون باید در جنوب لبنان تا اون دریاچه که در واقع حالا مرز شده امروز انجام بشه، بنابراین اسرائیلی ها در موقعیت تهاجمی نمیتونن با این مسئله کنار بیان. چرا؟ برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ و کشورهای عرب خلیج فارس، همونطوری که دیدیم در سر این حمله که میخواستن بکنن، کشورهای خلیج فارس، محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر از قرار معلوم در اومدن، گفتن که آقا حمله نکنه، ما داریم مذاکره میکنیم. ولی داستانی که در اینجا وجود داره اینه که آقای پرزیدنت ترامپ این باور رو داره که اگر در داخل لبنان مسئله پیش نیاد و جنگی نباشه، بهتر میتونه با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. من فکر میکنم این تصور کاملا غلطه. جمهوری اسلامی به هیچ وجه منال وجود با آمریکا تسلیم این جمهوری اسلامی این باقی مانده، مگر اینکه یک لایه دیگه از اینا رو بردارن، اینها مبارزه، اینها به هیچ وجه تسلیم آمریکا نخواهند شد. بنابراین من فکر میکنم که امروز اون چیزی که من به عنوان نظم نوین خاورمیانه دارم میگم در دو جبهه داره انجام میشه. جبهه اول اسرائیل و امارات متحده عربی هستن. حالا سیستم های دفاعی که اسرائیل در داخل امارات متحده پیاده کرده و نیروی نظامی اسرائیل که شاید کمتر از 100 نفر باشن در اونجا دارن دستگاه ها رو میگردن برای حفظ فضای امارات در مقابل حملات جمهوری اسلامی. در کنار این مسئله عربستان سعودی امروز در واقع راه دیگری رو انتخاب کرده. عربستان سعودی دیگه نمیخواد وارد پیمان ابراهیم بشه. عربستان سعودی راهی رو که انتخاب کرده اتحاد با پاکستان، ترکیه و در کنار اینها با مصر هست. یعنی اومده دنبال در واقع جمعیت مسلمان اون منطقه که میتونه تأثیر گذار باشه روی این سیاست. من ترکیه و مصر الان میذارم کنار، فقط میگم که عربستان امروز از طریق پاکستان این برنامه صلحی که شما دارین میبینین، این برنامه مذاکراتی که در اسلام آباد، تمامی اینها از طریق عربستان سعودی شروع شده. یعنی یهو ما اگه اومدیم دیدیم که پاکستان که خودش خیلی مشکل داشت حالا شده نمیدونم میانجی. این میانجی اون نقشیه که محمد بن سلمان ایجاد کرده و پاکستان به خاطر اینکه از نظر نه از نظر اقتصادی ولی از نظر حالا فرهنگی و اقتصادی با عربستان سعودی بسیار بسیار نزدیک هست، این وظیفه رو قبول کرده که این کارو انجام بده. امروز پاکستانی‌ها وقتی میبینن مسئله درست این مذاکرات خوب پیش نمیره، یهو نگاه میکنن میبینن که خود عربستان سعودی مستقیما از طرف عمان هم وارد این مذاکرات شده. بنابراین آقای ترامپ اگر میگه که من حمله را به تاخیر انداختم برای اینکه داره مذاکرات میشه، من فکر میکنم که آقای ترامپ قدری در اینجا محاسباتی رو اشتباهاً برای خودش تصور کرده، برای خودش ترسیم کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای پرزیدنت ترامپ باورش این بوده که میتونه با یه رهبری مثل قالیباف بیاد مذاکره بکنه و قالیباف کنترل عده‌ای در داخل جمهوری اسلامی رو داره که اونا عملگرا هستن و این توافق رو با آمریکا امضا میکنن. چنین چیزی انجام نخواهد شد.
1: آره این تفکری که توی ونزوئلا داشته اینو درگیر کرده، سخت درگیرش کرده، هی میخواد همونو در ایران هم پیاده کنه در حالی که این در ایران قابل اجرا نیست.
0: اگر این داستانی که نیویورک تایمز در دیروز فکر میکنم چاپ کرد که قصد آمریکا و اسرائیل این بوده که محمود احمدی نژاد رو
1: جایگزین
0: بکنن.
1: فرناز فصیح

0: نوشته.
1: بله. خب من نگاه کردم ایشون که میدونن از کجا آب میخوره این خانم فسیه، که ایشون جیره ها
0: بله من واشنگتن میشناسمش.
1: ایشون جیره ها رو جمهوری اسلامیه و روی پیرول نیاک قرار داره. نیاک هم که میدونیم که توسط جمهوری اسلامی کنترل میشه و پول داده میشه. ولی برای من چیزی که جالب بود قسمتی از این مقاله، یعنی در نیویورک تایمز اسم یک نفر دیگر هم در اونجا نوشته بودن، آقای رونن برگمن. ایشون یک خبرنگار اسرائیلی آمریکایی هستن و کسیه که خب یه سری خبرهای رو پخش میکنه. به نظر من نیویورک تایمز ماوث پیس، یعنی در واقع سخنگوی چپ دنیاست و این اتفاقی که افتاده درست این اطلاعات رو میگن از کاخ سفید بهشون دادن. اولا من این سوال رو پیش میارم، چجوری میخواستن احمدی نژاد رو رئیس جمهور ایران بکنن اگه ایران یه رئیس جمهور داشته؟ بنابراین این داستان رو وقت زمانی که شما میخونی، من از دیروز تا حالا مثلا شاید بیشتر از 34 نفر از دوستان رو برام تکست کردن که آیا این حقیقت داره. من این مسئله رو ارائه میدم که آیا احمدی نژاد که اومد هالوکاست رو دینای کرد، یعنی از زمان ایشون بود که اومد این داستان منکر هالوکاست شد، دشمنی با اسرائیل رو از زمان ایشون در واقع سطح بین‌المللی پیدا کرد و مسئله یهود ستیزی انتیسمیتیسم از زمان ایشون در اون شکل و قیافه‌ای که ما امروز داریم میبینیم به نظر من دوباره زایده شد. بنابراین هم اسرائیل میاد در واقع همچه کسی رو بخواد رئیس جمهور ایران بکنه و آیا این اصلا این قدرت رو دارن؟ چطور؟ اگر شما نمیخواد نیروی نظامی در ایران داشته باشین و این سپاه هنوز سر کار هست، آیا ببانی اتفاقی که در داخل جمهوری اسلامی داره میفته یک مسئله خیلی ساده است و اون اینه که یک جنگ قدرته. حالا میخواد وحیدی باشه، ذوالقدر باشه، نمیدونم.
0: نه این که این داستان احمدی‌نژاد فقط یه تیلاس برای یه چیز درست کنن علیه رضا پهلوی، این فقط همینه، هیچ چیزش نیست، همش دروغه 100%. این اصلا نه مایه داره نه پایه داره، هیچ
1: نه تنها دروغه. من فکر میکنم یک مسئله دیگری داره ایجاد میکنه و اون اینه که شما بهش اشاره کردین، مسئله جنگ با رضا پهلوی، یعنی بی اهمیت جلوه دادن رضا پهلوی.
0: آره همه همین
1: دستگاه سیاسی آمریکا به هیچ وجه شاهزاده رضا پهلوی رو قبول نداره. این داستان برای این منتها برای این که خانم فصیحی بتونه یه مقدار قابلیت به این در واقع مقاله بده، همکاری آقای برگمن، رونالد برگمن رو در اونجا نوشتن و من فکر میکنم که اونایی که باید بدونن این از کجا اومده کاملا میدونن این مقاله از کجا اومده. در هر حال دلیلی که من اشاره کردم به این دلیل بود که من فکر میکنم که اشتباه ایالات متحده و شخص پرزیدنت ترامپ در دو قسمت بود. یک، اینها میدونستن عکس العمل جمهوری اسلامی در تنگه چه خواهد بود، برنامه‌ای برای
0: نه نمیدونستن،
1: نداشتن،
0: باور کن نمیدونستن.
1: نه اون اطلاع 1970 اطلاعاتی که CIA در مقابل تنگه هرمز داده بود کاملا روشن کرده بود. در سال 1979 و در جنگ عراق هم مجددا CIA این گزارش رو،
0: آره اینا ویدیوهایی هست که مثلا فرض کن که رفسنجانی میگه که ما میتونیم این کارو بکنیم، اینو تو دهه 80 اینا رو گفته، نمیدونم. بله. هر کدومشون راجع به این موضوع روحانی حرف زده ولی انتظارشو نداشتن، اطلاعشو داشتن، میدونستن که اینا این کار، ولی انتظارشو نداشتن که این کار رو انجام بده.
1: یک اتفاق دیگه هم در کنار این افتاد. اتفاق دیگری که در کنار مسئله تنگ افتاد در واقع، و اون من فکر میکنم باز آمریکایی‌ها خودشون رو تحسین کردن، این بود که برگردیم الان به 3 ماه پیش، یعنی 28 فوریه، اگر در اون زمان محاصره دریایی انجام شده بود چه فشار اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی پیش اومده بود. آمریکا وسط راه وقتی که این آتش بس دادن متوجه شد که تحریم این بندرها میتونه فشار اقتصادی بیاره. بنابراین من فکر میکنم که امروز گذر از تنگه هرمز کاملا صفر نیست، اما به جای که روزی 150 200 تا کشتی مثلا رد شه، روزی 30 تا 40 تا رد میشه یا 20 تا رد میشه. بنابراین آمریکا در اینجا وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ در میاد در سوشال تروس میگه که یک کلمه رو گفتن که من عجله‌ای ندارم که این مسئله حل بشه، عجله‌ای ندارم این مسئله حل بشه، یعنی منظورشون مذاکراته. آقای پرزیدنت ترامپ و دستگاه سیاسی نظامی آمریکا متوجه شدن چیزی که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو از کار میندازه فروپاشی اقتصادیه. بنابراین اینجا جایی بوده که ایالات متحده آمریکا اون اشتباه محاسباتی خودش رو کرده. حالا اگر اسرائیل بوده که آمریکا رو مجبور کرده وارد این جنگ بشه، که من اصلا این آرگومنت، اصلا این بحث رو قبول ندارم، برای
0: نه منم قبول ندارم،
1: بحثی نداره. نه
0: چون مطبوعات
1: چپی می نویسن این رو،
0: مطبوعات چپی مزخرف می نویسن
1: اسرائیل بوده،
0: اصلا اسرائیل
1: آمریکا رو میگردونه، تمام مسائل آمریکا رو اسرائیل دارن میگردن و یهودی ها. و من موندم که چطور ممکنه 14 15 آدم که خودشون امروز دوچار اشکال هستن بیان آمریکا رو بخوام بگردن.
0: بله
1: این صحبت ها رو وقتی کنار بذاریم به یک نکته خیلی اساسی میرسیم و اون اینه که این داستان فروپاشی اقتصادی با برداشتن یک لایه دیگه و اون تئوری که من میدم که خود اون چیزی که آقای ترامپ میگه از داخل انجام خواهد شد، یعنی اینکه خودشون بیان و اون داستان اسلامی رو بردارن بگن این جمهوری ایرانه، حالا بقیه راه دست ملت ایرانه. من فکر نمی کنم که اسرائیل بیشتر از این بتونه، یعنی توقع ما ایرانی ها، منم خودم شامل میکنم، اکثر ما ایرانی ها این بود که آمریکا حمله میکنه رژیم عوض میشه، خیر. ولی آمریکا باید یک دیدگاه بین‌المللی داشته باشه. دیدگاه بین‌المللی آمریکا مسئله رو باید از نقطه نظر بین‌المللی نگاه بکنه. ما بیشتر از 3 ماه دیگه نمیتونیم این محاصره و این تنگه بسته بمونه.
0: چرا؟
1: برای اینکه ذخایر نفتی دنیا به خصوص اروپا، آمریکا رو استثنا بذارید کنار، شما آمریکا در روز 15 میلیون بشکه نفت تولید میکنه و میتونه تا نزدیک به 18 میلیون بره، به خاطر هنوز منابع آلاسکا دست نخورده است، یعنی منابع گازی و نفت آلاسکا دست نخورده است و صادراتش خیلی کمه. وقتی میگم دست نخورده، یعنی اینکه ظرفیتی که داره در مقابل چیزی که تولید میکنه بسیار کمه. منابع ذخایر نفتی دنیا، چین تا 6 ماه دیگه میتونه این مسئله رو تحمل بکنه. اروپا تقریبا بین 3 تا 5 ماه دیگه میتونه این مسئله تحمل کنه. با وجود پیش اومدن زمستان که در پیش رو هست و اینکه آیا آقای پوتین در اینجا موقعیت رو شناخته؟ بله. آقای پوتین میدونه که این نفتی رو که داره تولید میکنه بالاخره اروپا باید بیاد بخره، برای اینکه این داستان تنگه هرمز به نفع آقای پوتینه. پس بنابراین من فکر میکنم به خاطر کمبود ذخایر نفتی و کم شدن ذخایر نفتی، چون اگر این کار ادامه پیدا بکنه قیمت نفت ممکنه به 150 دلار برسه، بنابراین ایالات متحده آمریکا نمیخواد چنین مسئله اقتصادی در دنیا پیش بیاد. و من فکر میکنم در اینجاست که چینی ها و روسا خودشون بدون درخواست آمریکا وارد این مسئله خواهند شد و جمهوری اسلامی رو حالا یا گوششو میکشن که این
0: حالا سب کن بذار من یه پرسش دارم،
1: اورانیوم ها رو پس بده بفهم.
0: آره ولی من یه پرسش دارم با اینه که اینا مرتب لاف میزنن که اگه بزنیم ما نمیدونم همه رو میزنیم، نمیدونم اگه نفت ما رو بزنیم ما نفت همه رو میزنیم. حالا از دیروز تا حالا یه چیزی دیگر رو تو بوق کردن که ما یه چیزایی داریم، یه چیزیه که اصلا میتونه تا دور بره. به نظرت اینا چرا دست به این حرفای احمقانه میزنن؟ چون چیزی واقعا ترامپ همین امروز تو دوباره تو این مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای نمیدونم گارد فلان رفته اونجا بایسته گفته آقا اینا هیچی ندارن، تمام گزارشاتشون مبنی بر اینه که 70-80% توان موشکی و پهپادیشون از دست دادن، یه 10-20% دارن. ولی چرا به نظرت اینا این لافو میزنن؟ واقعا دارن تو خیال میکنی دارن و اینا دستگاه امنیت خوابه، کره، کوره؟
1: ندارن. آقای ببین ببینین یه داستانی هست که اینا از یه نسلی هستن، از یک ما باور من حداقل این بود که در ایران دو تا فرهنگ وجود داشته، یکی فرهنگ شاهنشاهی، یکی هم فرهنگ ببخشید همین اوباشای رازلی کلام
0: آخوندی.
1: بنابراین این فرهنگ حالا آخوندی یا اینها یه فرهنگ خالی بنده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها روی اساس دیپلماتیک و برداشت های دیپلماتیک و داستان در واقع انتخابی صحبت نمی کنن. چرا؟ برای اینکه 6 تا رئیس جمهور قبل از ایشون اومده و اینها تونستن با همین رویه خالی بندی و تهدید و برنامه هایی که پیاده کردن، اون 6 تا رئیس جمهور حالا به هر نحوی که بوده به جمهوری اسلامی حمله نکرد، ولی ایشون اومده به اینا گفته که آقا شما هیچی نداره و ما به شما حمله میکنیم. اگر آقای ترامپ اومدن این داستان رو گفتن که آقا ما میخوایم حمله مجدد سریع و کوبنده باشه، یعنی این که ما میخوایم حملاتی رو به قسمت ارتباطات حمل و نقل و زیرساخت‌های صنعتی که تحت کنترل سپاس، ببینین اونها اگه دارن داد میزنن که ما سلاح داریم، یه سلاحایی داریم که هنوز رو نکردیم، برای اینه که میدونن هدفی که زده خواهد شد صنایع و زیرساخت‌هایی که سپاه داره کنترل میکنه. بنابراین بله ایران زخمی خواهد شد، ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم که ایران همینطوری تحت کنترل اینا باقی بمونه. بنابراین من فکر میکنم وقتی که آمریکا اون محاصره رو انجام داد و اجازه نداد که نفتکش ها بیان و نفت ایران رو و اون شناورهایی که رو دریا بودن بیان نفت رو بگیرن، اینها دوچار خسارات زیادی شدن. بنابراین مهمترین مسئله شکست جمهوری اسلامیه. شکست جمهوری اسلامی اعتبار بازدارندگی آمریکا رو بالا میبره. پس بنابراین قرارداد هم قسمتی از این شکسته. این تهدیدها فقط برای اینه که در داخل آمریکا و در واقع اروپا فشار بیارن، در داخل آمریکا فشار بیاد و در واقع آقای پرزیدنت ترامپ این حمله رو انجام بده. تا اندازه متاسفانه با اتفاقات دیروز که افتاد در دو انتخاب میان دوره آمریکا که دو سناتور آمریکا، البته میدونید که دیروز یکی از سناتورهای جمهوری خواه که طرفدار جنگ با ایران هم هست، به قول معروف جاشو عوض کرد و با دموکرات ها همراه شدن و حالا
0: بخاطر این که در میان دوره شکست خورد. دلیلش این بود؟
1: نه دلیلش این بود که ایشون شکست به خاطر اینکه آقای پرزیدنت ترامپ ایشون رو محکوم کردن، گفتن که شما در اون سال 2021 رای دادی که من رو استیضاح بکنم.
0: آره.
1: بخاطر این مسئله پشتیبانی نکرد و از یک کاندید دیگه پشتیبانی کرد.
0: به نظر من کار درستی کرد ترامپ و درست تعریفش کرد و گفت این سناتور خوبی نیست، نمیتونی تو به خاطر اینکه اینجا رای نیاوردی بر علیه حزبت کار کنی. و ترامپ به نظر من نگاهش درست بود در مورد این آدم.
1: یه مقداری هم مسئله من فکر میکنم شخصیه، چون حقیقت رو اونجوری که اتفاق داره میافته باید بگیم. یه مقدارش مسئله شخصیه، ایشون نباید بوده رأی میداده بر علیه حزب خودش که آقای ترامپ رو استیضاح بکنن. و آقای ترامپ این دشمنا رو داره یکی یکی حذف میکنه و من فکر میکنم که
0: با لینزی گراهام خودش الان وضعش در لبه پرتگاه، تازه اون اومده میگه که دوباره تکرار کرد، گفت این حزب ترامپه، هر کی با ترامپ میمونه، هر کی نیست میفته.
1: هست. بنابراین نتیجه گیری در اینجا اینه که ما باید آمریکا باید یک رویارویی قاطع، فرق نمیکنه در مذاکرات یا در مسئله دیگه داشته باشه. و باز هم من تکرار میکنم که مسئله عادی شدن بازار انرژی دنیاست که جمهوری اسلامی داره از اون استفاده میکنه و اینها چون این مسائل رو در آمریکا دنبال میکنن و شرکت ها و سازمان هایی رو دارن که اینها رو براشون آنالیز میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن، میفرستن ایران، اینا فکر میکنن که الان آقای ترامپ بله کارش تمامه. خیر، چنین چیزی نیست. اون منطقه که این دو سناتور کنار کشیده شدند مناطقی هستند که جمهوری خواه هستند و باید ببینیم که آیا مجلس نمایندگان آمریکا دموکرات خواهد شد یا نه، که اونم بحث جداگانه انشالله در برنامه بعدی.
0: آره، ولی داستان اینه که الان دیروز دوباره تو سنا یک طرح بردن که جنگ رو باید مجوز بگیره ترامپ، ولی فکر نمی کنم که موفق بشن. برای اینکه
1: نه آقای بیوان، نه من اشاره کردم بهش، این سناتور به خاطر اینکه جبهه خودش رو عوض کرده این طرح در سنا برنده شده، حالا سنا باید این رو بفرسته مجلس و مجلس باید تصمیم گیری بکنه که آیا
0: خب رئیس جمهور. درسته دیگه، من که خلاف این نگفتیم.
1: نه شما گفتین که نمیتونه رد شده، من میگم نه رد نشده، قبول شده. سنای آمریکا متاسفانه با رأیی که این سناتوری که ازش پشتیبانی نشده لایحه‌ای رو آورده که رئیس جمهور باید از مجلسین آمریکا اجازه جنگ رو بگیره. حالا این چون در سنا تصویب شده میره مجلس. نکته من فقط همین.
0: سر آخرم خودش وتو میکنه. خب خودش میتونه وتو کنه دیگه.
1: فکر نمیکنم آقای بیوانی، سیستم ها در اینجا جداست، دادگاه عالی آمریکا جداست، مجلس آمریکا و نمایندگان جداست، دفتر ریاست جمهوری جداست. زمانی میتونن وتو بکنن ایشون که اگر این مسئله بیاد به دفتر رئیس جمهوری، رئیس جمهوری وتو بکنه. ولی در اینجا باید دید که آیا سنای آمریکا و مجلس این قدرت رو داره که این رو در داخل سنا، در داخل سنا بیاد عمل بکنه. من فکر میکنم اینطوری عمل میشه آقای بیوانی، چون ایشون اومده گفته این جنگ دوره اول تموم شده، اون 60 روز تموم شده، الان ایشون میتونه مجددا وارد یک مسئله جنگی دیگه بشه، یعنی اسم اینو عوض بکنن، بیا میگن نه این با اون فرق میکرده. و اینا تا بخوان اینو در داخل مجلس آمریکا بحث بکنن، سناتورها رأی بدن، نمیدونم نمایندگان رأی بدن، آقای ترامپ اون نتیجه گیری رو که میخواد در رابطه با ایران هست انجام شده. این باور منه و فکر میکنم به این نفع
0: منم فکر میکنم من بشه
1: احتیاجی به وتو نداره. اینا بازی های سیاسی رو انجام میدن، حالا تا برن رأی بدن رأی نگیرن، نه خیر نه این داستانی نبوده.
0: ببینم حالا اینو ولش کن بریم سراغ این داستان اکسکیوز. اکسکیوز چه اسمی هم داره این وبسایتش، گفته آقا این ترامپ و نتانیاهو یک ساعت و نیم با همدیگه دعوا کردن سر قضیه، اختلاف زیاد دارن بر سر مذاکره با ایران. واقعا اینطوریه به نظرت؟
1: خیر، صحبت با همدیگه کردن، بله یک ساعت و نیمش هم درست. اختلاف نظر ببینید آقای بیوانی، یک نویسنده در یک روزنامه یک ادیتر داره، یعنی یک به اصطلاح کسی رو داره که اونو کنترل میکنه، ولی اون وقتی اون تصمیم داده میشه که یک نویسنده این رو بنویسه، اون نویسنده یک ایدئولوژی خاصی داره. این نویسنده هم که این رو نوشته در اکسیوس یک ایدئولوژی خاصی رو داشته. ایشون میگه اینا با همدیگه اختلاف دارن. دلیل این که این مسئله پیش اومده به خاطر یک جمله بوده که آقای ترامپ اعلام کرده، گفته من هر کاری که بخوام نتانیاهو باید انجام بده. این جمله هم به همین نحو گفته شده، به همین نحوی که من گفتم. یعنی چی؟ یعنی آقای نتانیاهو نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره بره به ایران حمله بکنه. اشکالی که در اینجا پیش اومده بوده اینه که وقتی که آقای ترامپ در روز سه‌شنبه گفتن من دستور حمله رو صادر کرده بودم و این حمله نشد، من گفتم حمله نشه ولی به نیروی نظامی گفتم آماده باشین هر لحظه ممکنه حمله بکنیم، باور من برای اینه که این یک جنگ روانی برای داخل جمهوری اسلامی و جنگ قدرت در داخل جمهوری اسلامی بوده که با اونها بگه که شما بدونین ندارین ما حمله میکنیم. بعضی اومدن گفتن که سفارت آمریکا در تل آویو بعضی از پرسنل رو داره برمیگردونه آمریکا، هواپیماهای 330 آمریکایی از تل آویو بلند شدن. ببینید خبر رو برگردوندن، فیک نیوز کردن، هواپیماهای 330 اسرائیل بلند شدن از تل آویو اما رفتن اروپا موشک و مهمات و اینا آوردن. این خبرنگار اینو نمیگه، میگه هواپیماهای خالی از تل آویو پرواز کرده. خب بقیهش هم اعلام بکنین که در آلمان نشستن پر کردن برگشتن اومدن. بنابراین در اینجاست که میان مغزها رو میخوان تحت کنترل خودشون قرار بدن و انجام بدن. صحبتهایی هم بوده ولی من فکر میکنم که اسرائیل بدون اجازه و بدون تصویب آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد. باور من بر اینه که این جنگ قسمت سوم داره، اینها در ایران در جمهوری اسلامی این گروه با آمریکا این قرارداد رو امضا نخواهد کرد و باید یک لایه از اینا برداشته بشه تا شانسی داده بشه به قالیباف، پزشکیان و من فکر میکنم عراقچی، که این سه نفر حداقل از نقطه نظر من، الان من روحانی رو داخل این مسئله نمیارم، جواد ظریف هم به نظر من در این مجموعه پنج نفر اینا کسانی هستند که میتونند این قرارداد رو با آمریکا امضا بکنن و آمریکا این قرارداد رو امضا خواهد کرد. یعنی چیزی که در کنار آمریکا وجود داره مسئله زمانه و چیزی که جمهوری نادان اسلامی متوجه نمیشن اینه که آمریکا اگر به زور بخواد تنگه هرمز رو باز میکنه، این عمل انجام خواهد شد. بنابراین این صحبت هایی که نوشته میشه، آقای نتانیاهو ظرفیت نظامی اسرائیل رو میدونه، ظرفیت نظامی اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل در جای قرار داره که باید از نقطه نظر موشک های دفاعی، یعنی از خلیج فارس گرفته تا خود اسرائیل، باید آمریکایی ها اون پوشش نظامی رو بدن. اسرائیل جزء سنترال کمانده، قبلا جزء سنترال کمند اروپا بوده، حالا آوردنش در سنترال کمند خاورمیانه، یعنی اینی که در قطره. بنابراین اون پوشش نظامی شامل کشورهایی که میشه به این ترتیبه که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت، اردن، قسمتی از عراق و اسرائیل. مصر در اینجا نیست، سوریه در این داستان نیست، جنوب عراق، چون اینا که حمله نمی کنن. بنابراین من فکر میکنم تمامی این صحبت ها به یه جا ختم میشه و اون اینه که دفعه قبلا پارسال بود گفتن که نتانیاهو نمیدونم ترامپ زدن به سر کله هم دیگه، دو روز بعدش اسرائیل حمله کردن به ایران. بنابراین
0: حالا یه نکته ای که تو این فرمایش شما بود داستان مصر. اگه نگاه کنیم به گذشته، مصر نقش مهمی داشت تو دوره بوش، وقتی هم بوش پدر هم بوش پسر، در مورد کویت وقتی که کویت رو عراق اشغال کرد، مصر بود که نیروهای مصری اومدن وارد شدن با آمریکایی‌ها، یعنی نیروهای مصری فرستادن جلو، آمریکایی‌ها بکاپش بودن، پشتیبانی میکردن، اونا رفتن و اون داستانن. ولی این دوره، حتی در دوره بعد یعنی 2023 هم باز نیروهای مصری رو میبینیم همراه نیروهای انگلیسی، نیروهای سازمان ملل و اروپایی‌ها، آمریکا، اینا همه در عراق نقش داشتن. این دوره اصلا مصری‌ها قرار ندارن. چرا به نظرت مصری‌ها کجا وایستدن؟
1: الان من در قسمت اول صحبت هم گفتم که اون نظم نوین خاورمیانه دو قسمت شد، قسمت اسرائیل و امارات و بقیه کشورهای عربی که اسرائیل رو به رسمیت شناختن، و راه دوم
0: یعنی همون پیمان ابراهیم.
1: بله،
0: قسمت دوم امضا کرد که
1: پیمان ابراهیم نه، ولی قرارداد صلح دارن. عربستان در اینجا راه خودش رو داره پیاده میکنه. من هفته پیش یه جمله از حسنی مبارک گفتم، کنم حسین مبارک گفته که در زمانی که انداختنش از مقامش برکنار شده اینا، گفته هر کسی که خودش رو فکر میکنه که پوشش آمریکا رو داره، بیدار میشه متوجه میشه که میبینه لخته. منظور از این جمله چیه؟ منظور از اینه که نمیتونین روی پشتیبانی نظامی سیاسی آمریکا حساب بکنین. مصر امروز، حداقل باید بگم نیروی نظامی مصر، نیروی نظامی مصر با اسرائیل اشکال داره و اون اشکالی که وجود داره اینه که مصر، نیروی نظامی مصر که خود آقای السیسی رئیس ستاد ارتش بوده، به جایی رسیدند که نمیتونن، یعنی همون داستانی که براتون در چین گفتن که آقای شی مجبور شد وزیر دفاع و نمیدونم جنرال ها رو بریزه کنار، این اشکال هم در مصر وجود داره و مصری ها به خاطر مسئله غزه امروز یک حالت ارتش مصر، یک حالت تخاصمی نسبت، یعنی نمیخوام بگم جنگی، ولی یا احساسی رو دارن که خب اینا دارن غزه رو میخوان پاکسازی بکنن. بنابراین آمریکایی‌ها متوجه این مسئله شدن که اگر بخوان مصر رو در اینجا وارد این معادله بکنن، با اسرائیل دوچار اشکال میشن. بنابراین برای اینکه طرفداری خودشون رو از مصر نشون ندن، چون تمام سلاح‌ها و کمک‌های نظامی که مصر ارتش رو داره بازسازی می‌کنه سلاح‌های آمریکاییه. اسرائیل حساسیت دارن روی این مسئله چون سلاح‌های خودشون هم اکثرا آمریکایی. بنابراین من فکر می‌کنم اینجا اشکالی هست که پشت پرده آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن رو رفع بکنن، برای اینکه مصر یکی از اون کشورهاییه که همیشه نقش بزرگی رو در خاورمیانه داشته به خاطر جمعیت زیادی که داره و ارتشی که داره. بنابراین با در نظر گرفتن مسئله داخلی مصر که مسئله اخوان المسلمین هست، اون مسئله رفع نشده. آقای ببانی 10,000 نفر اخوان المسلمین گرفته کرده زندان، شاه فقید هم اومد مجاهدین و نمیدونم کیا بودن همین اقلیت و اینا رو گرفتن کردن زندان. چی شد؟ آخر سر هم دیدین که اومدن مجاهدین ریختن و با این مله ها کنار اومدن و دیدید که چه کردن در ایران. بنابراین وقتی مسئله ببخشید سیاسی مذهبی پیش میاد اشکال داره. بنابراین آمریکا نمیخواد زیاد مصر رو به قول معروف انگولک بکنه، برای اینکه اون مسئله اخوان المسلمین در داخل مصر وجود داره و اون مسئله مذهبی میتونه مجدداً به قول معروف گرم بشه و این دولت رو دچار مشکل بکنه. در حال حاضر عربستان سعودی میخواد که از مصر استفاده بکنه و در واقع اون راه دوم که عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه هست رو به عنوان بلاک کنترل کننده خاورمیانه و جلوی اسرائیل رو بگیره. چون باور حداقل باور مصری ها، باور من نیست، باور مصری ها، باور عربستان سعودی اینه که زمانی که آقای نتانیاهو در سال 2023 رفت، در سپتامبر 2023 یعنی قبل از حمله حماس به اسرائیل، در اکتبر 2023 وقتی آقای نتانیاهو اومد در سازمان ملل صحبت کرد، اعراب میگن که آقای نتانیاهو هیچ جایی برای فلسطین در داخل نقشه نذاشته. یعنی آقای نتانیاهو نمیخواد کشور فلسطین تشکیل بشه. خب بله، که ما میدونیم. و امروز اسرائیل بعد از 7 اکتبر جایی برای تشکیل کشور فلسطین نداره و باور عربستان اینه که باید کشور فلسطین تشکیل بشه. و من فکر میکنم باور سران نظامی مصر هم همینه که باید این مسئله انجام بشه. این قسمت رو خاتمه میدم با این جمله که در یکی از آمارگیری هایی که در غزه کردن که از طرف اسرائیل اعلام شده، 80% از مردم غزه گفتن ما حاضریم از اینجا مهاجرت بکنیم. بفهم آقای ببانید ساعت 12 شد،
0: آره کجا میخوام برن. ولی این تحلیلی که کردی خیلی مثل فیلم سینمایی اینطوری بود، مثل فیلم های فردین و اینا بود. اما چون که مصر، چون که عربستان همون شکل رو داره که در پاکستان، یعنی تمام داستانهای مذهبی پاکستان، مدارس دینیشون با بودجه عربستان تأمین میشه. حتی بخشی از ارتش رو اینا خرجش رو دادن. به همین دلیل هم هستش که این پیمان امنیتی رو پاکستانیا مجبور به اجراش هستن. اما من نمیدونم این داستانایی که اینا میگن، اصلا ترامپ هر روز میگه، آیا پایه بر واقعیت داره یا اینکه نه.
1: چه داستانی آره؟
0: همین که اینا به من گفتن، من گفتم آره، من گفتم نه، اینا الان مذاکره داریم میکنیم.
1: من گفتم ببینین اینها دنبال تصور آقای ترامپ از چیزی که پاکستانی ها به آقای ترامپ فروختن این بوده که آقا در داخل ایران کسانی هستن، من اسم آوردم براتون، قالیباف، پزشکیان و حالا بله، من اینها کسانی هستن که آقای ترامپ داره راجبشون صحبت میکنه. خب بالاخره اینا وقتی سوال میکنن با کی دارین حرف میزنین، میگن این گروهه. بنابراین ما به یه جایی رسیدیم امروز، وقتی میگم جنگ قدرت یعنی همین، این امروز یه جنگ قدرتی در داخل جمهوری اسلامی وجود داره. حالا کی در اونجا برتر خواهد شد؟ برای همینه که آقای ترامپ میگه من عجله ندارم برای مذاکره. چرا؟ برای اینکه هم پاکستان، هم عربستان سعودی، هم امارات، هم قطر و عمان، دیگه کشور دیگه نمونده اون دور و بر که گفتن آقا شما صبر بکنین تا اینها با هم دیگه بجنگن. آیا ببینید اخباری که میاد حالا در از داخل ایران بیرون یه مسئله رو داره نشون میده، جمهوری اسلامی به هیچ وجه من الوجوه نمیتونه از فروپاشی اقتصادی جلوگیری بکنه،
0: نه.
1: مگر اینکه دسترسی پیدا بکنه به دارایی های مسدود شده خارج از کشور. بنابراین
0: نفت بفروشه دیگه، یکی این
1: بسن مسدود کردن اونجا رو گرفتن جلوشونو. این نکته رو اشاره میکنم بهش. امروز پاکستان اجازه داده، یعنی از تقریبا 10 روز پیش، که کانتینرهایی که برای ایران میامده که نمیتونن وارد تنگه هرمز بشن بیان خلیج فارس بندر عباس بارگیری با پهلو بگیرن، در بندر پاکستانی داره خالی میشه و پاکستان 10 خط مرزی رو باز کرده که این کانتینرها رو دارن میرسونن به داخل ایران. حالا اینا میتونه مواد غذایی باشه، میتونه مواد دارویی باشه، میتونه حتی دارویی که با هواپیما میفرستن، مواد غذایی میتونه باشه، سوخت موشک ها باشه و چیزایی که جمهوری اسلامی وارد میکنه. بنابراین من فکر میکنم که همه اینها رو شما باید در یه معادله نگاه بکنین، در یک صفحه نگاه بکنین، و اون اینه که خود ایالات متحده آمریکا نمیخواد این فشار. باور من برای اینه که حمله‌ای که آمریکا در اون جنگ 40 روزه کرد حمله کوبنده برای نابودی جمهوری اسلامی نبود. این جواب من به دوستان ایرانی که میگن چرا اینها اینا رو نزدن، برای اینکه نمیخوان بزنن، برای اینکه اینا میخوان تغییر رژیمی باشه که تحت کنترل باشه. بنابراین
0: آره، ولی یه خبرهایی آخه میگن، به نظر من اینا فقط برای گمراه کردن اذهان مردمه که قطری ها قبل از اینکه ترامپ نقشش رو عوض کنه برای حمله پریروز، روز دوشنبه به اینا خبر داده، روز یه شنبه به جمهوری اسلامی گفته آمریکا روز سه شنبه به شما حمله میکنه و اینا رفتن قایم شدن و حالا اینا موندن معطل که اینا رو از کجا پیدا بکنن. این سرانی که رفتن قایم شدن، یه جایی رفتن قایم شدن که اینا نمیدارن کجا، منتظرن که. به نظر من این نوع خبرها خبرهای فقط برای کدر کردن اوضاع و گمراه کردن، خاک تو چش مردم پاشیدنه، پای معینی نداره. نمیدونم شما این خبر شنیده بودی؟
1: بله، ولی اون من فکر میکنم قسمتی از این جنگ روانیه که دارن با داخل، با سران جمهوری اسلامی بازی میکنن، با باقی مونده. دلیلش هم اینه که من فکر میکنم وقتی که یک گروهی نمیتونند بیان بیرون از اون محیط زندگی خودشون، بنابراین نمیتونن ابراز قدرت بکنن، ولی تمامی این جا به جایی ها باور من برای اینه که اسرائیل، من با ایالات متحده کار ندارم، اسرائیل هر زمانی که بخواد پیدا بکنه بقیه این سران در کجا هستن و آمریکا اون اجازه رو صادر بکنه، اسرائیل اون لایه بعدی رو برمیداره. قالیباف سر جاش میمونه، عراقچی سر جاش میمونه،
0: نمیدونیم حالا باید صبر کنیم ببینیم
1: جاشون میمونن، اینا از بین نمیرن، ممکنه برن کنن. بنابراین من فکر میکنم کسانی که امروز جلوی این مسئله را گرفتن، خب وحیدیه، کسانی که دارن ادعای قلدری میکنن رهبران سران سپاه هستن که در مناطق دیگه پخش شدن. مسئله دونستنش نیست، مسئله حد زدن یک مسئله است و اون اینه که خب اینا برن قایم بشن، بالاخره بعد از اون زیر بیان بیرون. از زیر زمین که نمیتونن که سپاه پاسداران رو بگردن. باور من ببینه.
0: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم از مهرت، حضورت، تا هفته آینده. خیلی ممنون آقا جان.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. به حال شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. ما تو یه چنبره خبرهای فیک قرار داریم، خبرهایی که به راستی پایمایه ندارن، یعنی حقیقتی درش نیست. ما نمیدونیم، ما هیچ کدوم اینا رو نمیدونیم، ضعف اطلاعاتی داریم، کوریم در حقیقت. و داستان مولوی است، فیل در شهر کورها، هر کسی یه جاره که دست میزد، لمس میکرد، فکر میکرد که فیل همه اینه که این لمس کرده، در حالی که فیل اون نبود که اون داشت میده، اون در تاریکی تجسمش رو بیان میکرد. بنابراین این خبرها که نمیدونم احمدی‌نژاد میخواستن بکنن رهبر، آخه احمدی‌نژادی که از اول همه این قصه از همون جا شروع شد، یعنی پرده دری که یه مرتبه دیگه خامنه‌ای تصمیمشو گرفت که بایسته تمام قد، از همون 84 20 سال پیش آغاز شد در ماجرایی که اون یارو گفت خوابیده بودم بیدار شدم دیدم که ای بابا دو ساعت یه چرتی زدیم در شب انتخابات، بعد دیدیم آقازادتون دست برده. اونم گفت این آقازاده نیست، خودش آغاز فلان بهمانه. مهمترین موضوعی که من تو این زمینه باور دارم و از روز اول برش اصرار داشتم داستان مرگ مشتباست. مشتبایی تحت هیچ شرایطی وجود نداره. تمام این حرفایی که هر روز میان یا هر شب میان تو این اجتماعات شبانه میزنه، یه نکتم تو این اجتماعات شبانه دقت کنید به عکسایی که منتشر میکنن، تمام این دوربین ها زاویه بسته است، همین جلو رو نشون میده، هیچ چیزی دور لانگ شات لانگ رو نشون نمیده که ببینی واقعا عمق این جمعیت کجاست، چقدر جمعیت، هرگز نمیری. اون تصاویری که از بالا بهش میگه هلیکم، که دیگه البته هلی نیست، هلیکوپتر که نیستش، که همین پهپاداست، پهپادار میستم بالا عکس بگیره. من هم یکشه اینجا دارم اینا، یکشم من اینجا دارم میفرستم گاهی عکس میگیرم و اینا، و زیر البته این بلبلکش بود. اونا همه فتوشاپه، اینا ندارن اون رو. و من یه چیزی رو توی کانال تلگرامم، از کانال تلگرام روشنگران مزدورستیز گذاشتم و اون اینه که دارن دنبال سربازگیری میگردن، میگن متولدین سالهای 30 و چند تا الان، بابا یارو 80 سالشه چشیری بیاد سربازی؟ اگر شما این همه ادعا میکنی که جان فدا داری و اینا همه آمدن که جان خودشون رو برای شما فدا کنن، پس چرا دنبال بچه خورده ها افتادی؟ پس چرا اسلحه میده دست بچه خورده و چرا توی سربازی دنبال سربازگیری افتادی؟ به هر حال فقط مختصرن که فکرمون رو به کار بندازیم، کمی تعقل خوبه، از احساس بیایم بیرون، فکر کنیم و ما میتوانیم اگر که بخوایم. این نظام به دست مردم باید تغییر کنه. روز جمعه در خدمتتون خواهم بود، این گفتگوها رو با هم ادامه خواهیم داد، همراه ما باشید. فایل برنامه رو حتما لایک کن، سابسکرایب کن، شیر کن، حمایت مالی هم نیاز منه، به حال یک تلویزیون، یک رادیو و سایت، همه اینها هزینه بره و باید تامین بشه. این همه برنامه های مفید که ارائه میشه، به حال بابتش کار میشه، زحمت کشیده میشه، میتونی در این زمینه ما رو حمایت کنی. ازت ممنونم، تا فرصت دیگه، متشکرم از شما، مرسی.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: خلاصه که اینطوریه، هر کاری میکنیم. و حال با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه 20 ماه می است و 30 اردیبهشت ماه. این ماه زیبا اردیبهشت به پایان رسید، فردا 31. خب از امتحانات سلس آخر هم خبری نیست و گفتم اونام برای خودتون همجوری برین خونتون از راه دور امتحان بدید دیگه. از این بهتر برای من چی بود؟ اینکه از راه دور امتحان بدم و مشهاره یکی دیگه بنویسه. اینا اصلا دنبال این قضایی نبودن و اگر برگردیم به ریشش و این تاریخ 50 ساله رو دنبال کنیم، یک حکومت مدرن، یک مملکتی که در جهت پیشرفت داشت حرکت میکرد، سرعتش هم خوب بود، رشد، همه آمارها از رشد خوب سخن میگن و یک اندوخته داشت و ادعا داشت و پایریزی های خوب کرده بود که شما آثار اون پایریزی ها رو تک و توک در مثلا فستیوال هالیوود، کن، این ور اون ور که میبینی، اینا حاصل کانون پرورشیه، یعنی پایه هایی که در اون روزگار گذاشته شد. بعد این قوم عجوج و ماجوج، قوم آخر زمانی، اومدن با دروغ، اوباش، اراذل، 30 حکومت، صندلی حکومت رو اشغال کردن و دیگه پایین نیومدن. و نکته خنده‌دارش این بودش که قشنگم میگفتش که بله شما یه چی به دست آخون که دیگه پست نمیده که نمیتونی ازش پس بگیری، میگفت. ولی انگار مردم مست بودن. من یه سالها پیش، 1000 سال پیش، یه مقاله نوشته بودم، چند جا هم چاپش کردن که ما انقلاب کردیم چرا که ما مست بودیم و هرچی هم که خمینی میگفت ما انگار که نمیشنیدیم و یا اونجوری که دلمون میخواست، مثل همین الان دیگه، فرق نکرد. دارم قصه میخورم از این که میبینم 50 سال گذشته ولی فرقی نکرده. شما ادبیات رو نگاه کنید، نوع حرف زدنها رو نگاه کنید، تهاجمی که به هم میکنند رو نگاه کنید، واقعا خیلی خیلی گریه داره. صحنه از این حرفا گذر کرده. اما به حال امید رو نباید دست داد و من امیدوارم و ایمان دارم، نه تنها امید بلکه ایمان دارم که جوانان در ایران توان تغییر رو پیدا کردن و می توانن این حکومت نکبت رو تغییر بدن. آثارشو در این اجتماعات روزهای آخر هفته شنبه شنبه ها در سراسر جهان داریم می بینیم، شاهد هستیم. کار بزرگیه، این تداوم داره و یک صدا فریاد میزنه. چهارشنبه است، در این ساعت باید رفت خدمت جناب استاد رضای موصولی، استاد دانشگاه لندن. وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این بزرگوار. سپاسگزار از همه مهر و حضورش، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده، وقتی رو که برای ما میذاره، قدردان باشیم، ازش تشکر کنیم. لذا عرض ادب و احترام میکنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش. آقا سلام میکنم به شما و از طرف عده‌ای هم درود میفرستم.
2: با سلام. بله جناب فهانی، با درود و با سلام های هنوز بهاری برای شما و هممیهنان عزیزمان در هر جای گیتی که هستند. بر صورت اینی که سلام گفته بشه یا درود گفته بشه، اینها به نظر من یک نوع در واقع حرفی هست برای آغاز صحبت و گفتگو. و همچنین عقیده من هر دوی اینها در فرهنگ ما جای خودشو داره و من شخصا این یکی رو بر دیگری ارجح نمیدونم. به هر شکلش
1: من یه سوال میخوام بکنم. خواهش میکنم. این سلام این نشد. خواهش. من یادم رفته حقیقتش.
2: بله.
1: و همچنین حضور ذهن ندارم. اینجا بچه ها وقتی مثلا وارد خونه میشن یا جایی هستی اینا سلام نمیکنن. انگلیسی هم همطوری هن؟ اهل سلام نیستن یا در میانتون میگن؟
2: نه. بله میدونید این خیلی سوال پیچیده ایه. اینجا در اینجا هم تقریبا این مسئله سلام در حد اقل در انگلستان زیاد این روزها، یعنی طی این 4-5 دهه گذشته کمتر شده. مثلا اگه برگردیم به دهه 70 شما می دیدید هنوز مثلا یه عده‌ای خصوصا در شهرستان‌ها که ما بودیم برای یادگیری زبان یک گود مورنینگی، خصوصا نسل قدیمیشون یک گود آفترنونی، یه لبخندی، یک رد و بدل به اصطلاح روزمره میشد. این روز به روز کمتر شده. یعنی الان در جامعه انگلستان حتی در جایی که خود شما هستید مثلا در یک محله‌ای خیلی کم به ندرت اتفاق میفته که حتی همسایه ها به همدیگه سلام بکنن
1: دیگه. نمیگه گود مورنینگ.
2: نه دیگه گود مورنینگ و اینا. میدونید یه اتفاقات عجیبی در این جامعه افتاده و من البته این خیلی بحث فرهنگی طولانیه و این خودش به نظر من یه کار تحقیقی عظیمیه که چرا یه جامعه اینقدر به این صورت این شکلی شده. هرچند در مناطق شمالی که شما بیشتر آشنا هستی مثل منچستر و لیدز و شفیلد و اینا هنوز اونجا یه مقدار مسئله یه کامیونیتی خیلی قوی تره، برای همین رد و بدل کردن های سلام و گود مورنینگ و اینا هم باز بیشتره. ولی در جنوب، یعنی اون چیز گفته بهش میشه ساوت ایست، اینجا تقریبا میتونیم بگیم نادره. یعنی مثلا تو خیابونه که میگن واشینگو گفت گود مورنینگ، میگن اونو میشناسم و منو میشناسه. میدونید قبلا اینطوری نبود. مثلا شما
1: یادم مثلا 7-8 سال پیش هنوز تو سوئد هم این بود، نمیدونم الان هست یا نه، ولی میگفتن تا به هم میرسیدن غریبه و آشنا و هم یه هی و هی دوی میگفتن.
2: بله بله.
1: سلام علیکی میکرد. نمیدونم همچنان.
2: و بعد میپرسیدن How is the weather؟ بعد میپرسیدن هوا چطوره؟
1: آره در انگلیس همیشه یه سوال.
2: بله هوا. بعد خورسندی، هادی خورسندی یه جوکی رو این درست کرده بود تو یکی از شعراش و گفته بود که حرف انگلیسا که همش روی هواست.
1: آره. همش روی هواست. مقصودش همش
2: روی هواست. بله البته این صورت.
1: چه حالا خبر بحر... بود این آقای چی بود که هفته پیش؟
2: تامی رابینسون. بله.
1: تشکری هم از ایرانی ها. البته خب دعوت کرده بودن ایرانی ها هم فلایر پخش بله. کرده بودن، دعوت کرده بودن، اعلامیه پخش کرده بودن، دعوت بله. کرده بودن که بیایید شرکت کنید و او هم الحق روی صحنه خیلی خیلی قدردانی مفصلی کرد. خب برامون بگین که چه گذشت این راهپیمایی. اون طرف هم بله. یه راهپیمایی دیگه بود.
2: درسته. بله بله.
1: ببین چه خبره.
2: راهپیمایی. بله خیلی جالبه. به نظر من شما هفته پیش یک لغتی رو استفاده کردید که این لغت به انگلیسی که اگر ترجمه بشه میشه دانکی تو دانکی، خر تو خر. و اگر این لغت رو که شما هفته پیش استفاده کردی، من فهم میکنم لغتیش که به انگلیسی خود اینها الان میگوین کیوس. کیوس دقیقا فکر میکنم اگر بهترین ترجمه رو بخوایم بکنیم همین لغت خرط و خر بودنه. همزمان در یک روز که روز شنبه هفته گذشته 16 می بود، دو تظاهرات در لندن شکل گرفت که یک تظاهرات توسط آقای تامی رابینسون این اعلام شده بود و دیگری روزی رو که فلسطینی ها میگوین روز نکبه، حالا اگر ما به فارسی بخوایم بگوییم میشه نکبت، روز جهانی همین همدردی با فلسطین در واقع هست. و به عقیده من اینی که همزمان اینها این تظاهرات و راهپیمایی ها رو داشتن، این صحیح نبود. این از دید خود بنده است و به هر صورت این اولین باری هم نیست که همچین اتفاقی افتاده. الان چندین باره که این گروه هایی که طرفدار فلسطین هستند، حتی در روزی که روز پایان جنگ جهانی دوم هست و آرمیتیسیز دی و روزی که میان گل میذارن در وایت هول و اینا، باز اونا اومدن همون روز اومدن تظاهرات گذاشتن. یه مقدار اینها خب دلایل قانونی داره و این فرهنگی که و قوانین لیبرالی که در انگلستان هست و تا یه حدی میشه اسمشو گذاشت open door policy، درهای باز. درهای باز در واقع یک بخشش بخش اقتصادیه که خب به هر صورت از زمانی که صنایع انگلستان در اواخر دهه 70 تقریبا از بین رفت و اینها رفتن به سوی بازار و بازار بورس و این سرویس دادن به کشورهای دیگه، بخش اووردن سرمایه به انگلستان از هر جای دنیای خودش به این دلیل بود که خب اینها باید این بخش بورس و سرویس صنایع سرویس دادن رو که یک نوعش همین سرویس های مالی و تجاری هست رو در لندن برگزار کنن و از این سودی ببرن و از سود اون برای رفاه عموم استفاده بکنن. برگردم به صحبت های راجب این دو در واقع راهپیمایی. یک راهپیمایی خب از طرف

هستند. و گروه دیگری که آقای تامی رابینسون اومده بود و تظاهرات خیلی با شکوتری بود، از نظر تعدادم من فکر میکنم یه 4 برابر حداقل بیشتر از تعداد چپی ها بودن. و این گروه نظریاتش با اون گروه کاملا مخالفه، یعنی گروه آقای حالا گروه ایشون هم نیست، اینم گفته باشم، این نهضت یا جنبشی که در انگلستان هست و این جنبش تحت عنوان Unite the Kingdom، یعنی ما بیایم این کینگدوم رو، این کشور پادشاهی رو متحد کنیم، چون الان یه دی میبینن که داره این کشور پاره های مختلفی داره که همسو و هم هدف و یک فرهنگ مشترکی رو ندارن. و از این جهت هستش که نظریاتشون کاملا مخالف اسلامگرایان هست و علیه مهاجرت های بی رویه هست. گروهی که گروه چپ ها هستند که آقای کیر استارمر هم آمد در واقع طرفداری به یک نوعی از گروه های چپ کرد و گروه های مخالف رو به یک نوعی اینها رو گفت نجات پرست هستند، اینها رو گفت، یعنی اینا چیزی نیستش که الان اینا نمیشه تاریخ رو از نو درست کرد، اینا رو گفت. ولی این جالبه که وقتی که گفت این گروه آقای تامی رابینسون نجات پرست هستن، یعنی راسیست هستن، ریسیست هستن، ما دیدیم بیشتر سخنرانایی که دعوت شده بودن برای گروه آقای رابینسون یا دست راستی ها اکثرا از سیاه‌پوستان آفریقایی یا سیاه‌پوستانی هستن که در انگلیس متولد شدن، یعنی اصلا اینجا مسئله این نبود که گروه راستی ها مخالف به اصطلاح سیاه‌پوستا هستن یا گروه های اقلیت های دیگه هستن. این خودش نشونگر این بود که در واقع آقای کیر استارمر به یک معنای خیلی قاطعانه طرف گروه های چپ گرار رو گرفت و گروه دیگر رو راست افراطی خوند. ولی این رو باید ما فراموش نکنیم بینندگان عزیز، این خیلی نکته مهمیه. درسته آقای استامبر به اینها میگوید راست افراطی، ولی این راست افراطی یعنی در واقع اینها همین کسانی هستند که هفته پیش تمام شوراهای شهر رو در سراسر انگلستان از دست حزب کارگر گرفتن، یعنی 1500 تا نماینده شوراها رو به دست گرفتن و حزب کارگر 1500 تا رو تقریبا از دست داد. یعنی میخوام بگم این حرفی که آقای استامر زده و الان هم دیگه از لحاظ محبوب نبودن رکورد رو شکسته و تقریبا من میتونم بگم حالا در صحبتهایی که خواهم کرد که خود حزب کارگر الان 4 نفر آدم رو کاندید کرده که بیاد جای اون رو بگیره. خب این من که کاندید نکردم که، خود حزب کارگر میگوید ایشون باید بره، ایشون رهبریتش برای حزب کارگر مفید نبوده و باعث شکست در انتخابات محلی و کشوری در هم کشور ولز و هم اسکاتلند، اینها حتی نماینده های پارلمانیشون هم از دست دادن. حالا اگر دوستان علاقمند باشن من میرم روی اسلاید و میتونم این موضوعات رو یک مقداری خیلی با تصویر و عکس و اینا نشون بدم و خیلی این به نظرم راه حل بهتریه. من صحبتامو امشب تقسیم کردم به در واقع به 3 بخش و خلاصش هم اینجا میگم که دوستانی که وقتشون کم هست حداقل این 5 دقیقه حرف من رو گوش کنن و اون 5 دقیقه در واقع چکیده هست از حرفایی که خواهم زد. ببینید در بخش اول صحبتم راجع به این هستش که پادشاه انگلیس کینگ چارلز در واقع در
سالانه ایشون یک سخن

0: رانی میکنه به نام کینگز سپیچ، و در اون لایه های جدیدی رو که قرار تقدیم بشه مجلس عوام و بعد بره مجلس بعدی، یعنی به مجلس هاوس آف لورد، اینها رو میاد و اعلام میکنه. و در یکی از این قانون هایی که ایشون اعلام کرد، این در واقع برای تحریم کردن سپاه پاسداران هست و من راجع به این لایحه بیشتر صحبت خواهم کرد و جزئیات بیشتری رو خواهم گفت، ولی این دیگه به عنوان لایحه‌ای که در دستور کار دولت قرار گرفت از طرف پادشاه انگلستان اعلام شد. صحبت بعدیم راجع به تظاهرات و در واقع مشکلات سیاسی که الان انگلستان با اون مواجه است، هم مشکلات در واقع اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی صحبت خواهم کرد و این تظاهراتی که در روز شنبه اتفاق افتاد از طرف اسلامگرایان و طرفدارانشون یا متحدانشون که چپ افراطی هست، و بعد راهپیمایی که از طرف راست، در واقع میتونیم بگیم راست و راست میانه، یعنی the center right، در واقع در انگلستان اتفاق افتاد و مخالفتی که اونها با مهاجرت و با اسلام سیاسی دارن و چه کسانی اونها رو نمایندگی میکنن و دلایلش چی هست رو بیشتر توضیح خواهم داد. بخش بعدی یک مقدار باز راجع به قطعی اینترنت که و اوضاع احوالش الان چگونه هست و تهدیدهایی که جدیدی که جمهوری اسلامی کرده راجع به قطع کردن اینترنت، حتی کابل هایی که میره به در خلیج فارس میره به طرف کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، و کارهای باز تروریستی، قطع کابل اینترنت، همه چیز شنیده بودیم، این یکی جدید بود. و بخش پایانیمو هم صحبت بکنم راجع به یک نهادی، نهاد جهانی ایرانیان، و چرا فکر میکنم که این نهاد امروز قابل اجرا هست، و اون دلیلش هم اینه که فکر میکنم ما در عصری زندگی میکنیم که عصر هوش مصنوعی، عصر دیجیتال تکنولوژی، عصر شبکه های اینترنت هست، پس ما میتوانیم کارهای جدیدی را انجام بدیم که 5 سال پیش یا 10 سال پیش این کارها و درست کردن یک نهاد جهانی امکانش نبود، ولی الان تکنولوژیش هست و تمام اون نرم افزارها که لازمه برای به وجود آوردن یک نهاد جهانی برای ایرانیان هم در دست رسه. پس اجازه بدید من این صحبتهایی رو که می کنم یک وارد جزئیات بیشتری بشم. بله، ببینید دولت اعلام کرده که لایحه جدیدی رو که برای در واقع تهدیدهای خارجی، تهدیدهایی که از طرف دول خارجی انجام میشه یا از طریق نیابتیهای اونها انجام میشه در انگلستان، این لایحه جدید برای مقابله با اون هست. مقابله با دو چیز، یکی گفتیم خطرات کشورهایی که انگلیس رو تهدید میکنن و نیابتی هایی که مربوط میشن به اون کشورها، و آقای استاربر هم خودش به شخصه اسم جمهوری اسلامی رو آورد و اعلام کرد که یکی از دلایلی که این قانون جدید رو دارن میارن دقیقا ایران هست. سالانه کینگ چارلز پادشاه انگلستان سالانه در واقع سخنرانی میکنه که معروف هست به کینگز سپیچ، یعنی سخنرانی پادشاه، و این رو در مجلس لورد ها انجام میده و قوانینی رو که مربوط میشه به اون سال، قوانینی که قرار میشه که مجلس عوام و مجلس لورد ها اون رو در دستور کار خودشون قرار بدن رو اون اعلام میکنه. یکی از این قوانین که مربوط میشه به ما، یعنی ما به ایران و به جمهوری اسلامی، این قانون هست که اسمش هست، من به قرمز اینجا آوردم، Tackling State Threats Bill. این در واقع هست ترجمهش مبارزه با خطرهای کشورهایی که متخاصم شناخته میشن و نیابتی هاشون. قانون دیگه، یعنی سه تا قانون هست که در مورد امنیت در انگلستان. قانون بعدیش که این در مورد مسائل داخلی و امنیت داخلی انگلستان هست، اسمش هستش امنیت ملی، قانون امنیت ملی. و سومی در مورد کارها و خطرات امنیت در واقع سایبری هست و چگونه می توانند انعطاف شبکه های سایبری رو بالاتر ببرند. یعنی اگر به یک شبکه سایبری حمله شد در انگلستان، چگونه می تواند اون کیفیت بالا رو داشته باشه، انعطاف داشته باشه که بتونه باونس بک کنه، بتونه خیلی دو مرتبه راحتی برگرده به روی شبکه های اینترنت و خسارت کمی رو در واقع داشته باشه. خب به صورت الان چون این لایحه جدید قراره بیاد، دولت انگلستان به هر صورت میگن لیک کردن، یعنی یواش یواش قطره ای اطلاعات بیرون دادن و اذهان عمومی رو آماده کردن. در یکی از این کارهایی که انجام داد در این همین زمینه آماده کردن افکار عمومی، روزنامه تلگراف که نزدیک هست به هیئت حاکمه آمد یک خبری رو هفته پیش منتشر کرد که یک شبکه خبری در شمال لندن به اسم راد جهانی، راد رسانه های جهانی، که تحت نظر پرس تیوی و هیسپن تیوی، هیسپن تیوی هسپانیش، اسپانیش، اسپانیایی، به زبان اسپانیایی پخش میکنه برای کشورهای امریکای لاتین. این دو رو آمدن گفتن که اینا کارهای غیرقانونی میکردن و یکی از کارهای غیرقانونیش این بوده که برای افرادی تحت عنوان متخصص رسانه‌ای برای اینا ویزا میگرفتن و اینها رو به انگلستان میآوردن، در صورتی که اینها کار رسانه‌ای نداشتن و کارشون بیشتر جاسوسی و تحقیقات راجع به نیروهای مخالف رژیم در انگلستان بوده. این خبری بود که تلگراف در هفته پیش آورده بود. در همین رابطه الان پلیس متروپولیتن، یعنی در واقع پلیس لندن حساب میشه، یک دوسیه رو باز کرده که یک بخشی هم دارن که بخش کانتر تروریسم، برخورد با تروریسم هست و با هوم آفیس، با وزارت کشور در واقع همکاری میکنه. اینها الان به این نتیجه رسیدن و این اطلاعات رو دارن یواش یواش پخش میکنن. این استودیو یه جایی بوده، اسمش هست ریو نور. این ریو نور در غرب لندن واقع هست و از این جا استفاده کردن برای یک مقدار فیلم های پروپاگاندا و تبلیغاتی که رژیم اسلامی از لندن در واقع اینها رو مخابره کرده به جاهای دیگه. و الان با صحبت تلگراف این هستش که قوانین جدیدی که داره دو فوریتی میشه، یعنی الان همکنون در لیست کار، و من هفته پیش هم گفتم تو ماه جولای به احتمال بسیار قوی این در دستور کار پارلمان انگلیس قرار خواهد گرفت، و همه اخبار هم همین رو الان تایید میکنه که به زودی این طبق این قانون بسیاری از فعالیت های تروریستی کشور ایران در انگلستان محدود خواهد شد. از اینجا صحبتام راجع به این آقای تامی رابینسون هست و دعوت او از طرفداران شاهزاده پهلوی، رضا پهلوی، و همچنین اینی که خود آقای تامی رابینسون روزی که یعنی چند روز بعد از قضایای فوریه خونین، در واقع ژانویه خونین، ایشون فردی بودش که رفت در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن و عکس خامنه ای رو جلوی در سفارت آتیش زد. یعنی میخوام بگم یک همچین شخصیتی هست، یعنی این نیستش که همین هفته پیش آمده و یک رابطه ای رو با طرفداران پادشاهی در ایران یا طرفداران پهلوی ایجاد کرده. این رابطه یکی این که برمیگرده به نظرات مشترک، یکی دیگر هم برمیگرده به این ارتباطاتی که خیلی نزدیک دوستان ایرانی در انگلستان با گروه یونایت د کینگدوم برقرار کردند. و باید این رو تبریک بگم به تمام ایرانیانی که در انگلستان فعالیت میکنن، واقعا از لحاظ هم شهامت، از لحاظ پایداری، برنامه ریزی و فعالیت های بسیار سطح بالایی رو با استانداردهای بالا هر هفته در لندن و شهرهای دیگر انگلستان دارن برگزار میکنن. بسیار کار سختیه، بسیار کار مشکلیه، ولی خب به هر صورت ایستادن و بسیار هم خوب عمل کردن. و الان هم شما میبینید در کارهای سیاسی که شروع کردن انجام دادن، هم با گروه های آقای نایجل فاراج، هم با گروه های راست، در واقع راست The Right در جامعه انگلستان ارتباطات نزدیکی دارند، و این خیلی مهمه، خیلی مهم هست. دیگر فردی که بعد از هشتاد ژانویه رفت جلوی سفارت آقای نایجل فاراج بود. آقای نایجل فاراج رابطش با ایرانیان ضد رژیم بسیار خوب و نزدیک است. خود بنده هم شخصا ایشون رو دیدم، ملاقات کردم، و بسیار آدم باشور و فهمیده ای هست. یعنی خیلی جریانات رو، خیلی موضوعات رو خیلی سریع میگیره، و در این حال هم خیلی کامیونیکیتور خوبیه، خیلی قدرت بیانش خیلی بالا هست، خیلی افکارش رو خیلی به صورت ملموس و بسیار روشنی میتونه بیان بکنه. از این جهت هم هست که الان تونسته در عرض این 5 سال گذشته به معنای واقعی حزب ریفرم قدرتمندترین حزب در انگلستان بشه، و یکی از دلایل اصلیش هم در واقع میتونیم بگیم ارتباطاتی هست و قدرت بیانی هست در افکار نایجل فاراج که تونسته اونها رو به رای دهندگان انگلیسی منتقل کنه، و این کار بسیار مشکلی بوده. شما در عرض 5 سال بیای یه حزب که 100 سال، 120 سال عمر داره رو شکست بدی. میدونید اینا یک وقایع بزرگ تاریخی هست در سطح جهان، به خصوص در انگلستان. من با بخشی از به اصطلاح وکلای مجلس شخصا که صحبت کردم، یکی از وکلای مجلس هست در همین منطقه خود ما، وکیل مجلس از سندویچ هست و به نام راجر گیل. ایشون حدود نزدیک به 44 ساله که وکیل مجلسه، که از قدیمی ترین وکیل های مجلس شناخته میشه و البته میدونید چون وکیل قدیمی هست و سازمان مجاهدین خلق هم در انگلستان خیلی فعالیتشون قوی بوده، ایشون خیلی نزدیکتر میتونیم بگیم به مواضع قبلنها اینطور بود، به مواضع خانم رجوی، مریم رجوی رو میگفت شیز گود لیدی. حالا الان نمیدونم نظرش چی هست، همین امروز نمیدونم یا هفته پیش، ولی یک همچین نظراتی داشت. به هر ترتیب الان اون چیزی رو که ما میتونیم بگیم به طور مشخص، چپ انگلیسی، چه چپ گرین باشه، چپ سبزا باشه، چه چپ حزب کارگر باشه، چه چپ لیبرال ها باشه، مهم نیست، اونها با اسلامگرایان و با اسلامیون، با طرفداران فلسطین و با طرفداران جمهوری اسلامی در واقع در یک کمپ قرار می گیرن. در صورتی که شما گروه های حزب ریفرم و گروه های راست، آقای روپرت لو دیگریش باشه، یکی دیگه قطب های سیاسی الان در انگلستان، اینها خیلی مواضعشون به مواضع مخالفین رژیم اسلامی نزدیکتره و با اونها متحد هستند و با اونها هستش که دارن یارگیری میکنن. از پرچم ها میبینید در این تظاهرات که رقم های مختلفی گفته میشه، از 80 میلیون، میگم 80 میلیون، از 80 هزار نفر داشتیم، 60 هزار نفر داشتیم، 100 هزار نفر داشتیم، به هر صورت درش تردیدی نیست. حتی اگر شما بگویید 50 هزار نفر بوده، که خب آمار خیلی بالاتر بوده، بیشتر روی 100 هزار تا بوده و بالاتر، شما میبینید که بخش عظیمی از جامعه انگلستان مخالف 100% اسلامگرایان و مخالف 100% مهاجرت های بیرویه هست. ببینید در سال 2003 چیزی حدود به نزدیک 900 هزار تا مهاجر آمده، 900 هزار تا. شما با خودتون تصور بکنید در یک جایی خونه خودتون یک دفعه 10 تا مهمون با هم بیاد. خب به امکانات خودتون نگاه میکنیم، این اتاق دارید به اندازه کافی برای 10 نفر مهمون ناخوانده؟ غذا دارید؟ توالت دارید؟ میدونید اما همینه، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره اینها امکانات میخوان، کار میخوان، جا میخوان، میدونید، و این مشکل بزرگی ایجاد کرده، واقعا مشکل بزرگی ایجاد. این نیستش که مشکلات بی دلیله، مشکلات به خاطر دقیقاً این مهاجرت های بیرویه بوده. 900 هزار تا در یک سال شوخی نیست برای هر کشوری. در اینجا همینطور که میبینید پرچم های شیر و خورشید کاملا در همه جا، اینجا نزدیک های پارلمان هستش، در همه جا برفراز بود و ایرانیان خیلی در اینجا شرکت کردند و گروه هایی هم که انگلیسی هایی هم که میان اینجا، باز اونها هم کاملا میفهمند و میدانند که قضايا به چه صورت هست. یعنی میدونند که طرفداران رژیم اسلامی الان در اون تظاهرات دیگه هستند، میدونند، این نیستش که مثلا لازم باشه گفته بشه. رسانه‌های چپی خیلی سعی میکنن، سعیشون در اینه که بگوین خود آقای کیر استارمر اینو گفتن، نه اینکه من گفته باشم. گفت اینا یک در مش لات و لوت هستن، خیلی راحت گفت ثاگز، ثاگز یعنی لات و لوت. و همینطور هم که میبینید الان اینجا عکسی رو که گرفتن در روزنامه انتشار دادن، یه عکسی انگار که این آقا داره سلام مدل نازی ها رو میده، مثل نازی ها داره سلام میده، که یعنی اینا فاشیست هستند، اینها راسیست هستند. ولی کن وقتی شما نگاه میکردی به آدم های شرکت کننده، بسیاری از شرکت کننده ها از کشورهای دیگه دنیا بودند، خصوصا از کشورهای آفریقایی، و سخنرانهایی هم که داشتن از کشورهای آفریقایی بود. و از اون ما سخنرانی و یه راهپیمایی داشتیم که راهپیمایی اسمش هست نکبه، حالا به فارسی میشه نکبت، و این هم برای طرفداران فلسطین و طرفداران در واقع سوء استفاده طرفداران رژیم در این تظاهرات هست که پرچمهای جمهوری اسلامی رو در این تظاهرات بغل پرچم فلسطین میذارن. بله، بسیاری از بانوهایی هم که در این تظاهرات شرکت کردن اینجا یا روبن داشتن، به اینجا میگن برکا یعنی همون برقه، نقاب، نکب، بله اینم شده جزوی از جامعه انگلستان در حال حاضر. که من خیلی توجه بود این بود که در تظاهراتی که آقای تامی رابینسون راه انداخته بود و مورد شرکت و علاقه بسیاری از انگلیس ها قرار گرفته بود، این بود که صلیب، مردم با صلیب آمده بودند، متوجهید؟ صلیب. و من اون چیزی که در ذهنم تداعی کرد و همینطور هم که با این تصویر میبینید، جنگ های صلیبی بود. یعنی که شما با خودتون فکر کنید که نزدیک به 1200 سال پیش جنگ های صلیبی بوده و الان ما میبینیم که به طور رسمی در یک شهری، در یک کشوری، باز این اختلافات، اختلافات مذهبی هست ما بین طرفداران مسیحیت با صلیب‌هایشان و طرفداران شریعت با پرچم‌های الله اکبر و پرچم‌های در واقع فلسطین و اسلامگرایان. و این کاملا وقت که شما صحبت میکنی و به صحبت‌های اینها گوش میکنی، کاملا صحبت‌ها این هستش که اگر این گروه و بخشی که آمده اینجا در انگلستان زندگی بکنه، باید به حد زیادی به رسمیت بشناسه که در یک کشوری زندگی میکنه که مذهب رسمی اینجا انگلیکن هست و مسیحیت هست. و حتی این پرچم انگلیس که اسمش هست سنت جورجز، این پرچم انگلیس هست، انگلستان به تنهایی همینطور که میبینید یک صلیب قرمزه، و این روی این صلیب هم برای دوستانی که در امریکا هستن، Rest in Peace چارلی کرک، و از این هم از چارلی کرک هم در اینجا تجلیل شد. شما اگر نگاه کنید به این عکس، میبینید که در واقع در بالا نوشته the far right. حالا far right یعنی راست افراطی، راست افراطی. اینجا که طرفداران فلسطین، آزادی فلسطین، اینجا دو مرتبه میگوید که از راسیستا جلوی راسیستا بایستید و جلوی راست افراطی را بگیرید، میدونید. و باز هم این تظاهرات شاید 40 تا 30 تا گروه های مختلف در این تظاهرات، از گروه های کمونیستی، از گروه های سوسیالیستی مثل سوشالیست ورکرز، نمیدونم این گروه های مختلف در اینجا LGBT، اینا همه شرکت میکنن در این تظاهرات، که من فکر میکنم آمار گفته حدود 20,000 تا، حالا شاید بیشتر باشه، شاید کم. خواهش میکنم.
1: بسیار ممنون. بذار یه ویدیو، حالا که رو تظاهرات هستین لطفا تصویر رو از روی شعر بردارین تا من این تصویر رو نمایش بدم. ظاهرا دارن با مهاجرانی این موجود معلوم الحال یه آدم فاسد که در لندن و خیلی دم تکون میده برای جمهوری اسلامی،
0: بله خیلی
1: یه صحبت هایی کرده، بذار این صحبت هاشو بشنویم شما پاسخ بده. بذار اجازه بده اینو من پخش کنم.
2: تو انگلیس زندگی میکنید، ایرانیان خارج از کشور رو میبینید، تحلیلتون چی از ایرانیای مقیم اروپا؟
3: تقریبا یک تقابل خیلی روشنی رو ما در شنبه های لندن میبینیم. یک جمعیتی که به طرفداری از فلسطین مخالف حمله نظامی امریکا به ایران راهپیمایی میکردن، جمعیت در واقع راهپیمایان حدود 600 تا 700 هزار نفر. یک گوشه ما دیدیم 40 نفر، این 40 نفر 50-60 پرچم داشتن، پرچم سلطنتی و پرچم اسرائیل رو بلنگو و بوق اینا داشتن سر صدا میکرد. بعد هم زوم میکنن روی اینها که دستازی میکنن و بعدا هم اینها وقتی که میخوان در یکی از این کشورهای اروپایی مثلا لندن یا برلین تظاهرات بگذارن، از کشورهای مختلف هم جمع میکنن بیارن نفراد رو. جمعیت حتی اقلی هستن متوقع دلیل این به شبکه های خبری و تصویری روی اینها متمرکز میشن، وانمود میکنن که اینها در واقع یک جمعیت.
1: بله. شما شنیدید؟
0: ببینید ما میگن آقای نظری نظری ندارد. ببینید انقدر این حرف ابلهانه و احمقانه هست، میگن
1: بقید؟
0: جواب ابلهان خاموشی است. ولی من اگر این رو کنار بگذارم، آمار پلیس رو باید ما نگاه بکنیم، آمار شهرداری ها رو باید نگاه بکنیم. بالاخره ببینید اینجا استانداردهایی هست، اینجا که ببینید الان یک آقای مثل مهاجرانی که الان نزدیک به 27-28 سال سر کلش در لندن پیدا شده، من دقیقا اون روزهای اولی که ایشون آمده بود به لندن رو به خاطر دارم که می آمد در کتاب فروشی اونجا کتاب می خرید و گاهی اوقات هم می آمد در کانون کتابخانه مرکز مطالعات اونجا سوالهایی می کرد و از این حرفا. ایشون رو از نزدیک چند بار دیدم در لندن. ببینید برای فردی که در واقع حقوق و جیر و مواجبش را از دولت انگلستان میگیرد، یعنی خود اینها بالاخره دارن از میگن بنفیت بگیر هستن. حالا من این رو با 100% نمیدونم که آیا ایشون میگیره یا نمیگیره، ولی خب شغلش چیه ایشون؟ مثلا تو انگلستان ایشون شغلی داره، کاری داره؟ خب کارشون همینه که الان اینجا میاد یه سلسله. من دقیقا حرفشو نشنیدم.
1: کجا در میاری کرای خونه‌شو کی میده؟
0: بله من اول از همه حرف ایشون رو نفهمیدم چون صدا خوب نمیومد. شما میتونید به من بگید این صحبتش چی بود؟ دقیقا سر آمار چی میگفت؟ آمار
1: میگفت دروغ میگن دیگه. مثلا من یه بار دیگه برات پخش میکنم، این دفعه دقت
0: آره.
1: کن بشنوی. من
0: آره. بذاری من صدا آره بذاری من صدای چیزم رو بیشتر کنم که قشنگ بشنوه.
1: کاری نده بذار ببینم. خیلی این همه چی درسته، من این تصویر رو میذارم.
2: تو انگلیس زندگی میکنید، ایرانیان خارج از کشور رو میبینید، تحلیلتون چی از ایرانیای مقیم اروپا؟
3: تقریبا یک تقابل خیلی روشنی رو ما در شنبه های لندن میبینیم. یک جمعیتی که به طرفداری از فلسطین مخالف حمله نظامی امریکا به ایران راهپیمایی میکردن، جمعیت در واقع راهپیمایان حدود 600 تا 700 هزار نفر. یک گوشه ما دیدیم 40 نفر، این 40 نفر 50-60 پرچم داشتن، پرچم سلطنتی و پرچم اسرائیل رو بلنگو و بوق اینا داشتن سر صدا میکرد. بعد هم زوم
1: میگه که 50-60 نفرن اینا،
0: اونا هم 780 هزار نفر.
1: اینجوری بود؟ شما اینطوری میبینی؟
0: والا اول از همه من نمیدونم راجع به کدوم تظاهرات ایشون داره صحبت میکنه. اگر راجع به تظاهرات هفته پیش، یعنی شنبه هفته پیش که 16 می باشه ایشون داره صحبت میکنه، من آمار رو به شما گفتم. این آمار تقریبا پلیس هست، آمار شهرداری هست، آمار آقای صادق خان هست، حدود 80 تا 100 هزار تا آقای تامی رابینسون، حدود 20 هزار تا گروه های چپگرا و اسلامگرای های طرفدار فلسطین. این آماری بوده که داره آخه این آمار رو که من درست نگردم. خب شما برید این آمار رو در دسترس گوگل کنید، هر کی از هر جای دنیا میتونه اینا رو گوگل کنه. نه ببینید این، ببین اصلا با این ما تمام گرفتاریمون تو این 50 سال اینه که بعد با این آدما، با این آدمایی که حرفشون مفته، اصلا این حرفی که زده، آخه میخوام بگم آقای حالا اسمم من نمیخوام اسم اینا رو بیارم، ای آقا شما این آمار رو از کجا گرفتی؟ شما یه مرجع بعد به ما بدید، شما بعد بیایید بگید که آخه این رو پلیس انگلستان گفته، اینو کجا گفته. نه ببینید با همین حرفاست که مملکت رو نابود کردن، با همین دروغ پراکنی هاست که مملکت ما رو نابود کردن. 50 سال ما باید به مزخرف گوش بکنیم؟ آخه اصلا این اگر مملکت ما درست بود، اصلا این میکروفون دست این آقا بود؟ میدونید ما بدبختیمون اینه، بدبختیمون اینه که یک مش آدم های ابله جاهل دروغگو آمدن و دارن میگوین ما کشور رو اداره میکنیم. آخه کشوری که نابود دارید میکنید. آخه اینم نوع صحبت که حداقل شرافت داشته باشید حقیقت رو بگید، این رو هم ندارید
1: واقعا. یعنی بله. در این تظاهراتی که ما در بله. تلویزیون دیدیم اینجا که یه گروهی به نفع فلسطینی ها شعار میدادن، یه گروهی هم همین آقای فراج و فلان و این دار دسته هایی که هستن، تظاهراتی بود که الان شما راجع به بخشش داری حرف میزنی.
0: بله ببین
1: اونا 40-50 نفر بودن، اینا 600-700 هزار نفر، واقعا اینطوریه تو لندن؟
0: ببینید میگم دیگه، اگر که این آماری که ایشون داره میده بگه منبعش کجاست، مأخذش کجاست، کجا این آمار، من دارم میگم اون حرف که من میزنم پلیس انگلستان، پلیس لندن این آمار رو داده، روزنامه های انگلیس این آمار رو دادن، این تخمین رو زدن. یعنی میگوین گروه تامی رابینسون حدود 80 تا 100 هزار تا بوده، گروه این یکی فلسطینی ها حدود دوربر 20 هزار تا بوده. حالا بگه من نمیدونم آمار من از کجا باید برم بیارم بگیرم، خودم برم واسطم آمار بگیرم دفعه بعد، بدونید نه دیگه
1: شما؟
0: بله نه اصلا ببینید از این حرفا، این آقا توی این مدتی که اینجا بوده در انگلستان که حدود الان گفتم نزدیک به 30 سال میشه آمده اینجا، من ندیدم آدمی رو که به قول قدیمی ها میگفتن یارو به ده را نمیدن سراغ خونه کت خدا رو میگیره. ایشون هم 40 سال 30 سال اومده اینجا، نامه می نویسه به رهبری که فوت کرد، نمیدونم میاد تو بی بی سی می شینه صحبت های باز می کنه که آخونده خوششون بیاد، لاس می زنه که بلکم برگرده، نمیدونم اصلا من اصلا ببین یکی از مشکلات دیگه همون همینه که این آقایی که در واقع در مسئله سلمان راشدی رو به یک نوعی تأیید کرده، بارها هم تأیید کرده، اصلا چطور در انگلستان زندگی میکنه؟ خب این سوال دیگه برای ما سواله. البته دلیلش میدونیم چیه، دلیلش اینه که گروه های چپ افراطی با اسلامگرایان رو حمایت میکنن، این یه ساده است. بله
1: بسیار.
0: ولی هیچ گونه آماری که گفته بشه، اون چیزی که اون گفت نمیدونم 750 هزار تا این 50 تا
1: فلسطینی اومدن، ما هم این 40-50 نفر بودن، تلویزیون اینا رو نشون نمیده.
0: نه بیارید آمار رو بگید از کجا آورده اید. این رو فقط ممکن. آمار از کجا آمده؟ ما یه چیزی داریم نامه National Statistics Office در انگلستان. خب میاد آمار میده. خب شما بیاد بگید من آمارم از National Statistics، از سازمان ملی آمار گرفتم. میایم میگه آقا پلیس میده. میگه من آمارم از پلیس گرفتم. میگه شهرداری آمار داده. میگه من همونجا گرفتم. خب بعد بگی از کجا آمارت از کجا آمده آخه؟
1: همینطور. بله. بریم بپرسیم از شما این داستان چارلز و سپاه، این از کجا نشأت گرفت؟ چی بود قصتش؟
0: ببینید همینطور که من در توضیح دادم در اسلاید اولم، پادشاه انگلستان سالانه قوانین جدید رو در یک سخنرانی که معروف هست به کینگز سپیچ و این رو در هاوس آف لورد در مجلس لورد ها میاد اعلام میکنه، میاد اونجا و سریع میگه ما قوانینی رو میخواییم برای سال آینده وضع بکنیم که این قوانین اسمشون اینه، مشخصاتشون اینه و اینا. در مورد ایران و سپاه قانون رو دارن میارن که این قانون در واقع میگوید Foreign State Threat Bill، یعنی خطرات کشورهایی که میخوان کارهای تروریستی انجام بدن. من در اسلاید اولم این رو جناب بهبهانی توضیح دادم، حالا شما میخواید توضیح مجدد بدم؟
1: همون کافیه دیگه، من فقط خواستم این برگردیم به موضوع.
0: بله من اگر
1: بیرون اسلاید رو ادامه بدیم بفهمید بقیه اسلاید.
0: بله من اجازه بدید الان بیام اینجا شیر بکنم باز. بله
1: بله من چه دیدم تر تازه است، گفتم تا داغه همینجا مسئله شو حل کنم. از شما به عنوان شاهد بپرسم.
0: بله بله بله صد.
1: بسیار بفهم.
0: ببینید همین عکس به تنهایی میتونه جواب سوال شما باشه. یعنی چی؟ یعنی چون که به این عکس نگاه میکنید یک فردی مثل عطاالله مهاجرانی خب زیر این پوشش میتونه فعالیت کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این گروه، گروهی که آمده در تظاهرات روز نکبت شرکت کرده، میگوید که ما باید جلوی راست افراطی رو بگیریم که اینها فاشیست هستند. و عکس زیری هم که شما میبینید خب ایشون به طور رسمی شهردار شهر حساب میشه، شهردار شهر لندن حساب میشه. شما فقط به این یه تصویر نگاه بکنی خب میبینی که خب آقای مهاجرانی هم خیلی راحت در این مجموعه میگنجه. خیلی عجیب نیست که شما سوال بکنی که آقای مهاجرانی چطور در لندن داره زندگی میکنه. خب در لندنی زندگی میکنه که شرایط این شکلیه الان. من میخواستم یادآوری بکنم برای اونهایی که الان میگوین که چپ میگوین راست افراطی فاشیسم رو داره میاره. ما از خود چپی ها یعنی آقای فرد هلیدی که این گزارش رو سال 1979 از ایران فرستاد و خود این فرد فرد هلیدی جز و بزرگان چپ انگلیس حساب میشد، یک ایرلندی بود که فوت کرد حدود 10 سال پیش گمان کنم، موقعی که رپورتاج داد از ایران فردی بود که برگشت گفت اسلام ویده فاشیست فیس، یعنی اولین بار که ما میبینیم یک فردی چپگرا آمده و اسلام و فاشیسم رو بغل هم میذاره، یک آدم مشهور چپگرا هست. حالا میبینیم این در واقع پنجولم، این پاندول رفته به یک طرف دیگه. شرایط طوری بود که خود دولت انگلستانی، دولت آقای استارمر 11 تا سخنران رو جلوگیری کرد که از کشورهای دیگه بیاد، که یکی از اون آدما فردی هست به نام دامینیک کاروفسکی یک لهستانی هست و امی پی یعنی ممبر آف پارلمان اروپا هم هست و ایشون میبایست اجازه داشته باشه که میمد در این تظاهرات سخنرانی میکرد، ولی اینها جلوی اون رو هم گرفتن که اون آقای دامینیک الان شکایت کرده از دولت انگلیس که چرا نذاشتن بیاد و در سخنرانی راستگرایان شرکت بکنه. و همینطور هم که آقای تونی بلر گفت، آقای تونی بلر گفت که واقعا این اتحاد یک اتحاد نامقدسی هست الان در انگلستان ما بین اسلامگرایان و چپ افراطی. یک خبری که دیدم این خیلی برام جلب توجه کرد این بود که یک خانم ایرانی در همین مجلس اروپا گفته بوده، بلند شده بوده و حالا من نمیدونم اسم ایشون هم نمیدونم واقعا کی بوده، اینو همینطوری دیدم برای جلب توجه کرد، که به چپگرایا گفته که شماها بی خودی هی ایران ایران نکنید، شما نمیدونید که فرق بین رژیم اسلامی با ایران چی هست. ایران یک کشور تاریخی، یک کشور 2500 ساله و جمهوری اسلامی یک چیز نوپاییه. شما طرفدار اسلامگرایی و بنیادگرایی هستید. و باز هم این صحبتی بود که آقای تونی بلر کرد چند هفته پیش و گفت این اتحاد نامقدس در تمام اروپا ما بین اسلامگرایان و چپگراها این باید باش مبارزه بشه. خب ببینید الان برای اونهایی که میگویند این گروهی که الان آمده بیرون اینا دست راستی های افراطی هستند، خب باید توضیح بدن، بیان توضیح بدن چطور شد که پس 10 روز پیش 1500 تا نماینده شهرداری رو از دست دادید. خب دلیلی که از دست این خیلی روشنه، برای اینکه همین راست که در واقع جامعه انگلستان باشه، کل جامعه انگلستان باشه، نشون داد، آمد و گفت ما نمیخوایم، ما چپ افراطی رو نمیخوایم، ما اسلامگرایی رو نمیخوایم. و این یک موقعیت تاریخی، یعنی 104 سال پیش ما میتونیم بگیم 104 سال تا الان حزب کارگر در واقع در ولز حکومت میکرده و اینشو از دست داد بعد از 104 سال. خب بعد سوال کنی از خودت چرا؟ الان من با آقای بهبهانی کاملا موافقم، لغت خرط و خر رو استفاده کرد. الان واقعا در انگلستان خصوصا در حزب کارگر واقعا خرط و خر شده. الان این 4 نفر که هر کدومشون عضو حزب کارگر هستند، این آقایی هستش به نام وز استریتینگ که وزیر بهداشت بود، ایشون استعفا داد. این خانم انجلا رینر هست که قبلا جزو کابینه بود ولی خب به خاطر مسائل مالیاتی که داشت مجبور شد که از کابینه بیاد بیرون، ولی وکیل مجلسه. و ایشون هم آقای اد میلیبند جزو آدمایی هست، وزیر انرژی هست در واقع، و این آقا شهردار اندی برنام شهردار شهر منچستره، منچستر، و اینا همه میخوان جای آقای کیر استارمر رو بگیرن و میگویند خیلی آقای استارمر رهبر خوبی نیست و بعد ترتیب طوری شده که الان خود حزب کارگر بین مخالفین و موافقین آقای استارمر یک دعوای بزرگی هست که این دعوای بزرگ هم تموم شدنی نیست به این زودی ها. و این کلن الان باست جامعه سیاسی انگلستان رو دچار بحران‌های شدیدی کرده. و اون چیزی رو که ما باید به عنوان سرخط در واقع سرخط مشکلات اساسی انگلیس بهش نگاه کنیم، یکی مسئله برگزیته که این مسئله هنوز برای دهه ها حل نخواهد شد، و مسئله بعدی مهاجرت ها هست که این مهاجرت های بی رویه و همینطور گفتم از سال در سال 2023 900 هزار نفر آدم آمده در یک سال. خب اینا شکننده است. بعد مسئله اسلاموفوبیا هست، مسئله انتی یهود ستیزی هست و اختلافات شدید اجتماعی و سیاسی که الان شما دارید میبینید در جامعه انگلیس شکل گرفته. به هر صورت اینها جامعه رو بی ثبات کرده. من از اینجا وارد بخش اینترنت میشم. جناب بهبهانی، من چقدر وقت دارم؟ خب اوکی. ببینید ما الان روز 82 روزی هستش که قطعی اینترنت رو داریم میبینیم، خاموشی اینترنت رو میبینیم. این یعنی نزدیک به 1944 روز هست که شبکه‌های اینترنت قطع. و خواه ناخواه این الان یک مسئله شده، یک بحرانی شده که این بحران در دنیا بی سابقه است و کاری که الان داره انجام میشه بسیاری از زندگی های ایرانیان چه در درون مرز چه در برون مرز الان به خطر افتاده. زندگی هایی که روی دیجیتال تکنولوژی بنیان شده بوده، خانواده هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن، شرکت هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن، انستیتو هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن. و این وضعیتی نیست که بشه ادامه پیدا بکنه. گفتم در نپال چند تا شبکه رو قطع کردن، شبکه های اجتماعی رو قطع کردن، انقلاب شد. اصلا یه همچین چیزی در دنیا بی سابقه است. باز هم این یک رکورد دیگری هستش برای جمهوری اسلامی و برای طرفداران رژیم اسلامی که ببینن این واقعا یک رکورد دیگری هست در قانون شکنی و در کارهایی که در کارهایی انجام میدن که در هر جای دنیایی اگر این اتفاق می افتاد به تنهایی مردم انقلاب می کردن. اینترپول میدونید که پلیس اروپا حساب میشه و اینترپول آمده اعلام کرده و گفته که ما حدود 1400 تا از پیامک هایی رو که از طرف سپاه پاسداران به اروپا یعنی پروپاگاندا و دیس اینفورمیشنی که پخش میشه رو ما بررسی کردیم و در حال جلوگیری کردن از این نوع تبلیغات های منفی یا میس اینفورمیشن های هستش که از طرف سپاه پاسداران و از طرف رسانه های اونها به کشورهای یوروزون یعنی ایو میاد. و باز این هم به نظر من نشوندهنده این هستش که به طور عملی کارهایی رو دارن انجام میدن در سطح اروپا و انگلیس هم همینطور که گفتم یواش یواش اخباری رو بیرون میدن که قبلا این اخبار رو بیرون نداده بودن. گفتم یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی تهدید کرده، در واقع دنیا رو تهدید کرده، گفته که ما کابل‌های رو، این کابل‌های نوری، میدونید که وقتی که از یک کشوری شبکه اینترنت به یک کشور دیگه میره معمولاً اینها کابل‌های نوری هستن، حالا از زیر دریاست یا از توی زمین هست فرقی نمی‌کنه، و تهدید شده که ما این کابل‌ها رو قطع میکنیم و به شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مثل گوگل و مثل متا و آمازون و اینا هم اخطار دادن که باید شرایط ما رو بپذیرید. اگر میخواهید که اینجا فعالیت بکنید باید با قوانین ما و باید با ما همکاری بکنید. نمیدونم، واقعا نمیدونم آخه چطور آمازون یا مایکروسافت یا نمیدونم گوگل میخواد بیاد حالا با قوانین جمهوری اسلامی کار بکنه. بله، این بخش صحبتم وارد بخش پایانی هست و این بخش راجع به در واقع چطور فعالیت سیاسی در تمام جهان چگونه انجام میشه، چگونه در واقع تاثیرگذاری سیاسی یا قدرت سیاسی یا تجمعات سیاسی چگونه اداره میشه. ببین، من هفته پیش این تصویر رو نشون دادم و گفتم که حزب کارگر در حال حاضر حدود 300 هزار تا عضو داره. 5 سال پیش نزدیک به 500,000 داشت، یعنی 200 هزار تا حزب آدم رو از دست داده. یعنی الان هم از 300 هزار تا کمتر شده. خب حزبی که 124 سال فعالیت کرده الان از لحاظ توان مالی به درد سر خواهد افتاد. شما خب بالاخره حق عضویت هایی که میگیری بخشی از این حق عضویت ها خرج گردوندن حزب میشه، میدونید، و ماهانه اونایی که عضو میشن ماهانه چیزی حدود 6 پوند در ماه حق عضویت میدن و الان در حال حاضر این حدود 23 میلیون حدود 23 میلیون پوند در سال هست. خب 5 سال پیش این 2 برابر بوده، میدون نزدیک 50 میلیون پوند بوده. خب این واقعا برای اینها هم مشکل مالی داره، هم مشکل حمایت استانی و شهری داره و محلی داره. دلیلی که اینها باختن و تاریخی هم باختن خب اینه که عضواشون کم شده، فعالینشون کم شده، دافتبا کم شدن. در عوض شما میبینید حزبی که 5 سال عمر داره اون آمده الان تعداد عضواش چیزی حدود 300 هزار تا، یعنی همپا شده از طریق از نظر تعداد افراد نزدیک به حزب کارگر شده. حزبی که 120 سال عمر داره با حزبی که 5 سال. اینم واقعا یه چیز خیلی شگفت انگیزیه در انگلستان و در تمام دنیا یه همچین واقعی رخ دادی. حق عضویت اینها حدود 2 پوند در ماه هست، ولی خیلی آدما به اینا کمک میکنن. چند تا بیلیونر میلیاردر، یکی از این بیلیاردرای کریپتوکارنسی آمده و چندین میلیون کمک مالی کرده الان به این حزب. یک چیزی رو اینجا به قرمز نوشتم، هر کی که عضو میشه 2 کار رو میتونه بکنه. حالا خیلی کار رو میتونه بکنه، ولی این 2 کار کار اساسیه در حزب میتونه بکنه. تمام اعضا میتونن افراد رو انتخاب بکنن و خودشون هم میتونن منتخب بشن. این یه اصله در هر حزبی، در هر کار سیاسی که شما انجام میدی این یه استاندارد جهانیه. یعنی الان اگه شما حزب کارگر بشی همه ی اونایی که عضو میشن، من اینجا نزدم members can elect and be elected، هر کی که عضو میشه دیگه عضوه، میتونه یه کسی رو انتخاب بکنه به عنوان برای مثال جزو شورای استانی بشه یا خودش میتونه منتخب یک سمتی بشه اگر شرایط لازم رو داشته باشه و اگر که بتونه از چند تا مرحله عبور بکنه میتونه مثلا منتخب وکیل مجلس در یک حوزه انتخاباتی بشه. خب پس اگر ما این رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که انتخاب شدن و انتخاب کردن یک اصل در یک حزب سیاسی در یک جریان سیاسی، این خیلی کار راحت میکنه برای تشکیل یک نهاد، نهادی که میخواد به طور دموکراتیک یعنی از طریق صندوق رأی اداره بشه. و باز هم هفته پیش من گفتم، اینو تکرار میکنم، سیاست یکی از تعریفهایی که ازش میشه is a numbers game، یعنی بازی اعداد هست، بازی اعضا هست، بازی عضو هست، چند تا عضو

بهتره و این سیر شان هستش که در واقع تو مشروعیت فعالیت سیاسی رو میده و اون موقع هستش که میتونی به دنیا بگی که من از طریق انتخابات و از طریق صندوق رأی و از طریق حمایت مردمی که از من میشه، من میگویم من نماینده اینها هستم. ما همینطور که در قضای زن زندگی آزادی دیدیم، به خاطر نبودن یک تشکیلات منسجم جهانی، یک نهاد جهانی ایرانیان، ما به یک نقطه رسیدیم که افرادی که نامتجانس بودند با هدفهای متفاوت در کنار هم نشستند و این تبدیل شد به اون فاجعه ای که از اون درس های بزرگی من فکر می کنم خیلی ها آموختند. الان اگر بخوایم بگیم در صحنه بین المللی چه کسی در واقع صورت چه کسی، سخن چه کسی، صدای چه کسی الان نمایندگی میکنه بخش عظیمی از خواستای مردم ایرانو، در این تردیدی نیست که شاهزاده رضا پهلوی همکنون یک سر و گردن از دیگر افرادی که مدعی هستند خب بالاتره. این رو دوست و دشمن باید بپذیرن، شما مخالف باش موافق باش، به هر صورت اگر یک کسی هست فرانت رانر، یک کسی هست که در اینجا بیشترین تعداد حامی رو داره، خب در این تردیدی نیست، مگر اینکه شما بخواید بگید نظرات خودتون رو و مغلطه های خودتون رو بکنید، اون یه داستان دیگه یه. ولی اگه به آمار نگاه بکنیم، به ساینس نگاه کنیم، به سند نگاه کنیم، خب ایشون هست. خب حالا اون چیزی که ما دیدیم به عنوان یک بعد از قضایای گفتم جورج تاون، یک شکلی دیگه، یک در واقع سازمانی یا یک جنبشی شروع به فعالیت کرد زیر پرچم ایران رو پس میگیریم. و روزی هم که این اکتبر سال گذشته بود این اعلام موجودیت کرد، وقتی من رجوع کردم به این وبسایت دیدم که حمایتی که از این وبسایت شده و از بیانیه مونیخ شده و همچنین شما نگاه می کردید نظر موافق رو به این وبسایت چیزی بالای 1 میلیون بود و من عکس این رو گرفتم، اسکرین شاتش رو گرفتم که این تعداد رو الان نشون شما میدم و به اون ویدیو خواهم رسید، به اون سلاید خواهم رسید. فقط دارم الان در حال حاضر کاری که انجام میدم طرح مشکل یا طرح سوال رو میکنم که مشکلات ما چی هست. ببینید ما وقتی به این تصویر نگاه میکنیم بدون تردید میبینیم که از روز تولد رژیم اسلامی دنبال صندوق رأی یا گفتگو یا گفتمان نبوده، دنبال گلوله و فشنگ بوده برای حل مشکلات سیاسی. ما میبینیم که دقیقا همین روش، روشی رو که از هفته اول انقلاب اسلامی شروع کرده تا به امروز، جز این روش دیگری رو برای حل مسائل سیاسی نمیدونه، یعنی از لحاظ سیاسی عقب افتاده هست. ببینید باز طرح مشکل این هستش، وقتی که انقلاب میشه ببینید در همه جای دنیا تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی رخ میده، ولی اینطوری نیستش که تا
تمام جمعیت یک کشوری، تمام نیروهای سیاسیش در

0: قشری یا بیان اینا رو خاموش کنن یا اینا رو بکشن یا فراری بدن. میدونید اصلا در هیچ جای دنیا یک همچین چیزی اصلا سابقه نداره. ببینید اینها وقتی که حمله کردند به لالزارها و لالزارها رو بستند، وقتی که کلوبها رو بستند، وقتی که موزیک رو بستند، وقتی که هنرمندهای ما رو در واقع فراری دادند، خب این نشون دهنده اینه که شما انقلاب نبوده که یه کار سیاسی باشه، یه دولتی میاد یه دولت دیگه میره سر جاش میشینه. مسئله این بود که ریشه‌کن میخواستن بکنن، اومده بودن که ریشه در واقع مدرنیزم رو بکنن از جاش. و متاسفانه ما میبینیم با همه این تفکر که ملت ایران داده در طی این 47 سال گذشته، ما تلفات دادیم، تلفات جانی دادیم، تلفات مالی دادیم، و تعداد آدم هایی که در واقع ما میتونیم بگیم در طی این 47-8 سال گذشته میلیون هاست، روی میلیون هاست. من جنگ ایران و عراق هم توش میارم البته. و واقعا اینی که ایرانیانی که خارج از کشور هستند الان این فعالیتی که دارن انجام میدن، این بی‌نظیر فعالیت شد. خب ببینید الان ما در کجا هستیم، در چه شرایطی هستیم، شرایطی که فکرش هم نمی کردیم. ببینید روزی که اینجا در واقع کاخ نخست وزیریه، اینجا جایی که آقای هویدا 13 سال اینجا به مردم خدمت کرد، چرا باید کاخ نخست وزیری بمباران بشه؟ از خودتون این سوال رو بکنید، چرا باید کاخ نخست وزیری بیاد و بمب افکن ها منفجر بکنن؟ ببین ما اگر نگاه بکنیم به این تاریخ ها، آخرین تاریخی که دیگه خیلی هممون چون درگیر هستیم و آشنا هستیم، همین آخرین قضایایی هستش که در ژانویه خونین اتفاق افتاد و بعد جنگی که الان ما کم و بیش درش هستیم. و اون چیزی که اتفاق افتاده، میلیون ها ایرانی کشور خودشون رو ترک کردند، میلیون ها ایرانی آواره شدند، میلیون ها ایرانی در 5 قاره دنیا داره زندگی میکنه، از جزایر فیجی گرفته تا جزایر سلیمان تا ماداگاسکار تا آفریقا تا امریکای شمالی تا کانادا، جایی نیست، من فکر نمی کنم جایی نیست که شما بری و بعد بگی آقا اینجا ایرانی نداره، همه رفتن یه جایی پراکنده شدن. و ببینید آماری که داده میشه، من نمیدونم چقدر این آمار دقیق و صحیح هست، ولی بعضی ها میگویند 8 میلیون ایرانی خارج از کشوره، بعضی ها میگویند 10 میلیون ایرانی خارج از کشوره، بعضی ها میگویند 4 میلیون ایرانی خارج از کشوره. ببینید ما گیریم که با همین کمترینش، یعنی 4 میلیون هم که بریم جلو، 4 میلیون شما عضو داری خارج از کشور، 4 میلیون عضو سازمان داری. حالا در هر جایی که هستن، میخواد در امریکا، شما طی این آماری که نگاه بکنید جلو به رو من دارم، مثلا ایالات متحده امریکا گفته میشه 1.5 میلیون آدم در ایالات متحده امریکا هست، یعنی ایرانی در ایالات متحده. در ترکیه گفته میشه 127,000 تا، در استرالیا 126,000 تا. ببینید آمار در مثلا دانمارک 33,000 تا، در نروژ 20,000 تا، در سوئد 86,000. ببینید این به ما در واقع این رو میگه که چند تا چیز میگه این تصویر. یکی میگه که ایرانی ها پراکنده هستن در اقصی نقاط دنیا. دیگر این رو میگه که تعدادشون زیاده، تعداد بالایی ایرانی در خارج از کشور هستند. و خود این به ما یک فرصت‌های جدیدی رو میده، با توجه به اینکه الان ما در عصر اینترنت و در عصر دیجیتال تکنولوژی زندگی میکنیم، الان ما میتونیم از این فرصت‌ها استفاده بکنیم، اون چیزی رو که گفته میشد فیزیکال فرگمنتیشن، یعنی جدایی‌های فیزیکی رو، اونو برطرف کنیم. چنان که الان من دارم با دوستان صحبت میکنم، جناب بهبهانی در کالیفرنیا، من در انگلستان هستم. ببینید، خب به هر شکلش ما الان فاصله زیادی با هم داریم، ولی از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ فکری به هم متصلیم، از طریق شبکه‌های اینترنت به هم متصل هستیم. خب این یک فرصت جدیدی رو به ما میده، چنان که در عرض این 5-6 سال گذشته ما میبینیم که کار تشکیلاتی بین ایرانیان خارج از کشور در تظاهراتی که ما دیدیم در اقصی نقاط دنیا، چه در لس آنجلس بوده، چه در مونیخ بوده، چه اینا، تمام داره از طریق شبکه‌های اجتماعی، از شبکه‌های اینترنتی داره سازمان پیدا میکنه. خب پس ما باید از خودمون سوال بکنیم که این عده‌ای که از لحاظ مهاجرین وقتی که آمار گرفته میشه جزو گروه‌هایی هستند که از لحاظ علمی، کوالیفیکیشن و تحصیلات و شغلی و درآمدی جزو یکی از برترین هستند در دنیا، طبق آماری که گفته میشه. خب اگر ما یک همچین اقلیتی رو داریم، یعنی یک همچین تعداد ایرانی‌ها رو داریم خارج از کشور که تحصیلاتشون بالا هست، میزان درآمد مالیشون بالا هست و تخصص‌های بالایی دارن، این به این معنا هستش که اگر که قرار باشه حق عضویت داده بشه برای یک نهاد جهانی برای ایرانیان که در دسترس همه ایرانیان باشه، خب این امکانش بسیار بالا هست و شانس تشکیلاتیش خیلی بالا خواهد بود. چون شما در نظر بگیرید، من طبق آماری که به شما دادم، مثلا حزبی مثل ریفورم خب 4-5 پوند در ماه حق عضویت میگیره، حزب کارگر 6-7 پوند میگیره و حزبای دیگه هم همینطور. ولی خب وقتی که این پول ها جمع میشه، میشه باهاش یک کار تشکیلاتی مسئولیت پذیر برقرار کرد. الان در حال حاضر وقتی که شما نگاه میکنیم، ما میتونیم مسئله فرگمنتیشن، پراکندگی جغرافی رو میتونیم حل بکنیم. چجوری میتونیم حل بکنیم؟ از طریق نرم افزارهای اینترنتی. در اون قابل حله. اون چیزی که الان ما مشکل داریم باهاش این پراکندگی های عقیدتی و سیاسی هست. ببینید، ما از سازمان مجاهدین خلق داریم، از ملیون داریم، از گروه های اتنیکی داریم، از ملی مذهبی داریم، از جمهوری خواه داریم، از اصولگرا داریم، از اصلاح طلب داریم. ببینید، این جماعت رو از لحاظ سیاسی شما نمیتونی همه رو زیر یه چتر ببری. این قابل، این امکان پذیر نیست. میدونید؟ یه چیزی نیست که فکر کنید خب ما میتونیم همه اینا رو ببریم توی یک زیر یک چتری مثلا PLO Palestinian Liberation Organization ببریم زیر یک. این امکانش سعی شده، ولی خب هر دفعه متاسفانه دیدیم که عملی نیست. ولی اون چیزی که میشه انجام بشه، طرفداران پادشاهی و اونهایی که طرفدار در واقع مدرنیزم و بازگشت به پهلویزم هست، اون چیزی که ما تا قبل از بهمن 57 دیدیم، یعنی بازگشت به ایران و بازگشت به خواستهای ایرانیان برای سکولاریزم، برای مدرنیزم، اونها رو ما میتونیم زیر یک سازمان، زیر یک نهاد، نهادی که از طریق شبکه‌های اینترنت و از طریق هوش مصنوعی اداره میشه، میشه این رو تشکیل داد. من با این تصویر میخواهم نشون بدم که ببینید رژیم اسلامی چون خب پول نفت در دستش بوده، پول گاز در دستش بوده، پول پتروشیمی در دستش بوده، خب تونسته در طی این 47 سال گذشته مهرهای خودشو به خارج از کشور صادر بکنه و سازمانهای خودشو در خارج از کشور تشکیل بده. ببینید سازمانی مثل نایک، خب این همینطوری که تشکیل نشده که، بالاخره هم یه بودجه خاصی داره، هم یه سلسله افرادی داره، هم یه اهدافی رو دنبال میکنه. به همه این چهره‌ها که شما نگاه بکنید، به همه این چهره‌هایی که الان اینجا هستن شما نگاه بکنید، خب میبینید خب به هر صورت خواست اینها، اون چیزی که براشون مقبولیت داره، تداوم رژیم اسلامی هست و اینها تونستن خودشون رو در خارج از کشور متشکل کنن. خب الان آن چیزی رو که شما در 47 سال گذشته دیدید بین مخالفین جمهوری اسلامی، خب مسئله باز سازماندهی بوده و رهبریت. من بیشتر میخوام روی قسمت نبودن سازمان صحبت بکنم. ببینید سازمان هم توی گفتیم قابل تشکیل نبوده. بله بفهم. چش ببینید مشکل اساسی پراکندگی جغرافیایی بوده. ببینید وقتی که شما در نظر میگیرید یکی در امریکاست، یکی در کاناداست، یکی در پاریس، یکی در لندن، یکی در بلژیک، خب این سازماندهی اینها اگر وسایلش نباشه میشه نامنگاری، میشه تلفن، میشه فوقش اگه 20 سال پیش بود یه کنفرانسی گذاشته بشه، همگی بلندشن بیان لندن یا همگی بلندشن برن برلن، بعد راجبه یه صحبت هایی بکنن و بعد یه تصمیم گیری هایی بشه و بعد یه نامه ای هم بدن و یه جایی هم اینو پخش بکنن و پابلیش کنن و از این حرفا. ولی واقعا یک سازمان فراگیر نبوده. یک عده ای که علاقمند سیاسی بودن، تعداد بسیار محدودی فعالیت هایی میکردن در طی این 47 سال در کشورهای مختلف و مثل جزیره هایی که هیچ موقع این جزیره ها به همدیگه متصل نبودن. الان اون چیزی رو که من مطرح میکنم اینه که این جزیره ها میتونه به هم متصل بشه. متصل شدنش هم نرم افزارهای هوشمنده که مخصوص سازمان های سیاسیه و سازمان سیاسی الان برای ارگانیزه کردن حامیان خودشون از این نرم افزارها استفاده میکنن، از سیاست های استفاده از هوش مصنوعی استفاده میکنن. و پس مسئله ارگانیزیشن و سازماندهی رو ما میتونیم این رو حل بکنیم. مسئله دیگه مسئله رهبریت و چگونه لغت سوم اینجا من گاورننس رو استفاده کردم. گاورننس به این معنا هستش که تیعت رهبری و گروهی که در واقع قوانین رو وضع میکنه و این جزیره ها رو به هم متصل میکنه چگونه باید تشکیل بشه، چگونه باید به وجود بیاد و چگونه افراد باید بتونن مشارکت داشته باشن در شکل گیری اون و در نهایت در تصمیم گیری های اون و به وجود آوردن سیاست هایی که ارگانیک هست و از بالا به پایینه. البته من در اینجا به هیچ عنوان نقد نمی کنم و نقد هم نخواهم کرد از سیاست هایی که ایران رو پس میگیریم داره الان داره انجام میده. فعالیت های بسیار خوبی کردن دوستان، خیلی الان سیاست هایی رو که به پیش بردن، چه در میدیا چه در سازماندهی تظاهرات، بسیار قوی بوده، بسیار عالی بوده. اون چیزی که من دارم الان عرضه می کنم یک در واقع سوپر استراکچر هست، در واقع تکمیل کردن اون پروژه هست. و اینی که چطور می شود افرادی رو که نظراتشون به هم شبیه تر نزدیک تر رو منسجم تر و ارگانیک تر، مثل یک تشکلاتی که الان ما میبینیم ریفورم در انگلستان، حزب ریفورم ایجاد کرده، چطور ما میتونیم یه همچین چیزی رو به وجود بیاریم؟ اگر اونا در عرض 5 سال تونستن بکنن، خب پس شدنیه. تازه اونا مجبورن که برن تازه حزب بگیرن. ما چندین میلیون ایرانی داریم در خارج از کشور که هر روز با مخارج خودش بلند میشه، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور میده. ببینید، یعنی اگر صحبت سر کار داوطلبانه هست یا در واقع طرفداری هست، دیگه وقت که شما بلیت خودتو میخری از لندن بلند میشی میری بلند، از لندن بلند میشی میری یه شهر دیگه برای تظاهرات، نشون دهنده اینه که ایمان داری، عقیده داری که باید کشور تو پس بگیری. پس چگونه ما میتوانیم این افراد رو از این حالت در واقع فعالیت های تک نفره به فعالیت های جمعی بیشتری در واقع به وجود بیاریم؟ ببینید، آره، ببینید، من این بخش در واقع این صحبت ها که سلوشن ها چی هست، من الان فقط دارم راجب مشکلات صحبت می کنم. طرحی که سلوشن چه خواهد بود، من در 2-3 برنامه آینده راجب اونها با نرم افزارها و با مثال های عملی که الان حزب های دیگه در دنیا دارن انجام میدن، به ویژه در انگلستان رو، چون من تجربه این کار رو در اینجا دارم، و توضیح خواهم داد و خواهش میکنم. بله، در واقع استانداردهای جهانی چی هست برای این کار؟ یعنی یک حزب سیاسی، تشکل سیاسی جدید از چه نرم افزارهایی استفاده میکنه؟ از چه ورچوال مجازی، سازمانهای مجازی استفاده میکنه؟ و ما نمونه بارزش رو در حزب ریفورم داریم الان شاهدش هستیم. تونسته در واقع یک جنبشی در انگلستان به وجود بیاره و این آدمهایی رو که به هم متصل نبودن رو به هم متصل کنه. و ما سیل عظیمی از ایرانیان داریم در خارج از کشور که از تحصیلات بالایی برخوردارند و از هوش و علاقه عجیبی به کشورشون بالا برخوردارند و اینها می توانند الان به طور سازمان یافته تری فعالیت خودشون رو ادامه بدن،
1: از این تجربیات استفاده کنه.
0: بله،
1: دقیقا. بله.
0: خواهش میکنم.
1: بسیار ازت ممنون و امیدوارم که این حرفا شنیده شود. و در حقیقت به یاد دکتر ودیعی میگفت این حرفا بماسه و بچسبه به تنش و راه دیگه هم نیست، باید از تجربه دیگران همیشه بهره بود. بله. و ما میتوانیم اگر که بخوایم. همه قصه تو این بخش آخرش،
0: فرصت بالایی داریم، فرصت های خوبی داریم که قبلا نداشتیم. خود عامل تکنولوژی که الان باعث پیوندهای نزدیکتری شده بین افراد، خصوصا در خارج از کشور، این واقعا یک فرصت تاریخی برای به وجود آوردن سازمان های بسیار بزرگی در سطح جهانی، وجود آوردن اون نهاد ایرانی، ایرانیان در خارج از کشور رو به ما میده.
1: حتما. ممنون آقا، سپاسگزارم. تا هفته آینده که در خدمت بشی. بی نهایت ممنونم. درود باش.
0: با درود شما.
1: مرسی.
0: قربان شما.
1: بها شنیدیم فرمایشات جناب استاد رضای مسئولی رو، امیدوارم که گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. آدرس ما هست mihantv.com. دیگه اون www رو لازم نیست بزنی، همین بنویسی mihantv.com، خود کامپیوتر شما رو یا تلفنت شما رو راهنمایی میکنه، میبره سر اصل موضوع و میتونی اونجا لینک های مختلف رو ببینی، آرشیو برنامه رو ببینی، مقالات روزانه رو ببینی، یادداشت‌های روزانه رو ببینی و حتی میتونی آخرین اخبار جهان رو که از 45 خبرگزاری معتبر در دنیا تغذیه میشه و هر 15 دقیقه هم آپدیت میکنه خودشو، بهره ببری. اگه زبان انگلیسی هم یادی ضعیفه، میتونی خبره رو کپی کنی تو گوگل، بخوای که برای ترجمه فارسیش رو بهت بگه. تو دنیایی داریم به سعیم بریم که واقعا وضعیت خبر خیلی بده، یعنی بزرگترین ها مثل بی بی سی که قدیمیه، بهنه است، بلده، در مورد ایران باید بره خبرشو از یه کانال تلگرامی که ما نمیدونیم کیه، چیه، آدرسش کجاست، چه شکلیه، به نام وحید آنلاین، نمیدونم کیان ملی، اینا برداریم. ما اینا رو نمیدونیم کی هستن، اینا پنهانن. به این میگه دارک وب، یعنی شبکه تاریک، شبکه سیاه، و نمیدونیم اینا کیان، چه قصدی دارن، برای چی این کار میکنن، اصلا کجا هستن، چقدر این اطلاعات دقیقه. بنابراین اگر که کیهان لندن یه هم می نویسته که بله ارتش و سپاه به جنگ هم افتادن، اینا رو اصلا باور نکن. اینا فقط همون یارو ورقه پاره است که می گفت خبر دارم خبر، خبر نو دارم خبر، دختر جوانی کشته شد، بده بیا دوزار بده خبر بخر. اینا ورق پاره است، هیچ ارزشی نداره. بنابراین برو سراغ منبع اصلی. منبع اصلی رو سایت میهن در اختیارت قرار داده، اگه خواستی ازش استفاده کن. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، اینا حداقل است که میتونی انجام بدی. چون من خودم این کار رو در مورد دیگران انجام میدم، محکم اینجا میشینم و میگم تو هم این کار رو بکن. اگه کار خودم نمی کنم، هیچ وقت به دیگری نمیگم تو بیا این کار رو انجام بده. بنابراین ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن اگه تا حالا سابسکرایب نکردی. حمایت مالی، نیازمند کمک شما هستم. ماها میاد میره ولی هزینه های ما پا بر جاست. قطر بدهی ما هی داره افسوده و افسوده تر میشه. اگه میتونی تو این زمینه مدد برسم، بازم متشکر از شما. ممنون که دنبال میکنی. متشکر.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

از نظرگه گفتشان شد مختلف. اون یکی دالش لقب داد این الف. از نظرگه گفتشان شد مختلف، اون یکی دالش لقب داد این الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. سلام بر شما دوستان دانشور و فرهنگورز. این بحث بخشی از گزاره های مربوط به سردودمان رژیم پهلوی رضا شاه است که متاسفانه فرصت تدوین اونها را اونطور که باید و شاید نداشتم و از عدم ترتیب اون پوزش می خواهم. از نگاه و دیدگاه من هیچ کس از جمله وی شر مطلق یا خیر مطلق نیست. نباید بد را بدتر یا خوب را خوبتر دید. رضا شاه میهنش را دوست داشت و خدمات زیادی به ایران کرد، اما متاسفانه به استبداد رأی افتاد. بله، به استبداد رأی افتاد، هرچند به قول محمد علی فروغی دست همت از آستین غیرت درآورد و میخواست ملت را به مدارج عالیه ارتقا دهد. نکته دیگر، بخش اصلی این مطلب سالها پیش تدوین شده است و هیچ ربطی به های و هوی کسانی که شبکه مجازی را هم آلوده کرده دم از گزینش اینو گزار از آن میزنن ندارد. در روزگار فروپاشی ارزش‌های آرمانی، بساط سبز لگدکوب شده، اما نه به پای نشاط.

سردودمان رژیم پهلوی 24 اسفند 1256 زاده شد و 4 مرداد 1323 سر بر خاک نهاد. 25 دی 1297 از سوی ژنرال انگلیسی ادموند آیرونساید به عنوان فرمانده قوای قزاق منصوب شد و 2 ماه بعد در کودتای سوم اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را تصرف کردند. رضاخان میرپنج سرتیپ اول با همدستی سید ضیاءالدین طباطبایی و با اطلاع آیرونساید در ایران کودتا کرد. در نتیجه مذاکرات و هماهنگی‌های به عمل آمده بین سید ضیاء و رضاخان، روز کودتا قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. در همون روز اولین اعلامیه رضاخان تحت عنوان حکم می کنم در 9 ماده صادر شد. ماده اول: تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. ماده دوم: حکومت نظامی در شهر برقرار و ساعت 8 بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. ماده سوم: کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم: تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند. ماده پنجم: اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف، در معابر هم اگر بیش از 3 نفر گرد هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهند شد. ماده ششم: تمام مغازه های شراب و عرق فروشی، تئاتر و سینما، تلگراف خانه ها و کلوب های قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد. ماده هفتم: تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوائر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود. پستخانه، تلفن خانه هم مطیع این حکم خواهند بود. ماده هشتم: کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات ها خواهند رسید. ماده نهم: کاظم خان به سمت کمانداری شهر انتخاب و معین می شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود. نزدیک به 100 تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت شدند. از جمله عین الدوله، فرمان فرما، نصرت الدوله، سپهسالار اعظم، ممتاز الملک، سید حسن مدرس، حاج امین الضرب، قوام الدوله و ملک الشعرا بهار. احمدشاه قاجار و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشدی نخست وزیر به سفارت انگلیس در تهران پناهنده شد. نتیجه کودتا رئیس الوزرایی سید ضیاءالدین و وزیر جنگ شدن ماژور سرگرد مسعود کیهان و سپس خود رضاخان بود. در اون ایام کودتا طلبان راه حل مشکلات کشور را یک دولت مقتدر نظامی می دانستند
که بتواند به اوضاع کشور سر و سامان بدهد. از قول ایرج میرزا گفته می شد تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. حسین کاظم‌زاده در مجله ایران شهر، محمد علی جمال‌زاده در مجله علم و هنر، سید حسن تقی‌زاده در مجله کاوه با نوشته‌های خودشون به ترویج لزوم استبداد منور برای سامان دادن به اوضاع پرداخته، ضرورت حضور یک دیکتاتور مصلح را به جامعه تلقین می کردن. در آن اوضاع پریشان و جبر جف، روزنامه های ستاره ایران، کوشش، اطلاعات، ناهید، شفق سرخ، همه مروج استبداد شدند و توجیه می کردن. عارف قزوینی در ستایش کودتا سرود و میرزادی عشقی که بعدها جانش را گرفتند و به دروغ چو انداختن که رقیب عشقیش به او شلیک کرده است، در حمایت از کابینه کودتا نوشت فرخی یزدی، لاهوتی، سلیمان میرزا و بهرامی برگرد دولت جمع شدند. علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش از حزب تجدد به مشاوران رضاخان تبدیل شدند و دستگاه فکریش را سامان دادند و احزاب محافظه‌کار مجلس چهارم از جمله اصلاح طلبان، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها به حمایت از سردار سپه پرداختند. رضا سوادکوهی، رضا ماکسیم که پیشتر جانب ضعیفان را می‌گرفت، باج به اجنبی نمی‌داد و در بریگاد قزاق همه دوستش داشتند و پاگون افسر روسی ارشدش را که زور می گفت کنده بود، متاسفانه پس از تاجگذاری به زندان چاپلوسان افتاد و به سرکوب مطبوعات و محدود کردن آزادی های مردم پرداخت و مسئولیت پارلمانی را از نمایندگان گرفت و احزاب سیاسی را از بین برد. او نسبتی با آزادی خواهی نداشت، اما در ظلم و بیداد خلاصه نمی شود. میهنش را دوست داشت و خدمات بزرگی به ایران کرد که به تدریج اشاره خواهم نمود.

رضاخان ابتدا در مقام وزیر جنگ بسیاری از نارامی ها و راهزنی ها را از بین برد و سپس در 5 آبان 1302 با فرمان احمدشاه قاجار به منصب نخست وزیری گمرده شد و 2 سال بعد با تمهیدی که در مجلس مؤسسان صورت گرفت و پیشتر در ویدئوی اولین مجلس مؤسسان و نطق رضا شاه شهر دادم به پادشاهی رسید. ایران در دوره وی شاهد ایجاد نظمی نوین بود. او نهادهای مدرن را در کشور پایه‌گذاری کرد که از مهمترین آنها راهن سراسری، ارتش نوین، دادگستری نوین و دانشگاه تهران است. همزمان او در جهت تضمین قدرت خود قانون اساسی را نقض کرد و احزاب مستقل را منحل نمود و مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای ملی را گرفت. پادشاهی او از سوی حامیانش دیکتاتوری منور نامیده شد، اما مخالفان و 2 ماه بعد در کودتای 3 اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را تصرف کردند. در تاریخ فوق 3 اسفند 1299 رضاخان میرپنج با همدستی سید ضیاءالدین طباطبایی و با برنامه ریزی آیرون ساید در ایران کودتا کرد. در نتیجه مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده، روز کودتا قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. در همون روز اولین اعلامیه رضاخان تحت عنوان حکم می کنم در 9 ماده صادر شد. ماده اول: تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. ماده دوم: حکومت نظامی در شهر برقرار و ساعت 8 بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. ماده سوم: کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم: تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند. ماده پنجم: اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف، در معابر هم اگر بیش از 3 نفر گرده هم باشن با قوه قهریه متفرق خواهند شد. ماده ششم: تمام مغازه های شراب و عرق فروشی، تئاتر و سینما، تلگراف خانه ها و کلوب های قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد. ماده هفتم: تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوائر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود. پستخانه، تلفنخانه هم مطیع این حکم خواهند بود. ماده هشتم: کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات ها خواهند رسید. ماده نهم: کاظم خان به سمت کماندایی شهر انتخاب و معین می شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود. نزدیک به 100 تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس
بازداشت شدند. احمدشاه قاجار و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشدی نخست وزیر به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. نتیجه کودتا رئیس الوزرایی سید ضیاءالدین و وزیر جنگ شدن رضا خان بود. رضا سوادکوهی، رضا ماکسیم که پیشتر جانب ضعیفان را می گرفت، باج به اجنبی نمی داد و در بریگاد قزاق همه دوستش داشتند و پاگون افسر روسی ارشدش را که زور می گفت کنده بود، متاسفانه پس از تاجگذاری به زندان چاپلوسان افتاد و به سرکوب مطبوعات و محدود کردن آزادی های مردم پرداخت و مسئولیت پارلمانی را از نمایندگان گرفت و احزاب سیاسی را از بین برد. او نسبتی با آزادی خواهی نداشت، اما در ظلم و بیداد خلاصه نمی شود. میهنش را دوست داشت و خدمات بزرگی به ایران کرد که به تدریج اشاره خواهم نمود.

رضاخان ابتدا در مقام وزیر جنگ بسیاری از نارامی ها و راهزنی ها را از بین برد و سپس در 5 آبان 1302 با فرمان احمد شاه قاجار به منصب نخست وزیری گمرده شد و 2 سال بعد با تمهیدی که در مجلس مؤسسان صورت گرفت و پیشتر در ویدئوی اولین مجلس مؤسسان و نطق رضا شاه شهر دادم به پادشاهی رسید. ایران در دوره وی شاهد ایجاد نظمی نوین بود. او نهادهای مدرن را در کشور پایه‌گذاری کرد که از مهمترین آنها راهن سراسری، ارتش نوین، دادگستری نوین و دانشگاه تهران است. همزمان او در جهت تضمین قدرت خود قانون اساسی را نقض کرد و احزاب مستقل را منحل نمود و مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای ملی را گرفت. پادشاهی او از سوی حامیانش دیکتاتوری منور نامیده شد، اما مخالفان وی را مسئول برباد رفتن مشروطیت در ایران می دانند و معتقدند دموکراسی، مجلس، انتخابات و آزادی را در ایران محدود کرد. او در جهت جمهوری خواهی تلاش کرد، اما خیلی ها از جمله آخوندها بر نتافتند. 22 بهمن 1302 مجلس پنجم تشکیل شد. این مجلس با نطق محمد حسن میرزا ولیعهد افتتاح شد. میرزا حسین خان مؤتمن الملک به ریاست و سید محمد تدین و میرزا عبدالعلی طباطبایی به نیابت آن برگزیده شدند. اکثریت مجلس را در این دوره نمایندگان ائتلافی فراکسیون تجدد به رهبری سید محمد تدین و فراکسیون سوسیالیست ها به رهبری سلیمان میرزا تشکیل می دادن و در برابر آنان فراکسیون اقلیت قرار داشت که سید حسن مدرس از مسئولین آن بود. حدود 2 ماه بعد از تشکیل مجلس، جمهوری خواهی بر سر زبانها افتاد. چند نفر با محمد حسن میرزا ولیعهد ملاقات کردند تا استعفا کند، ولی نتیجه نداد. عده‌ای از نمایندگان خطابه‌های علیه قاجاریه ایراد کردند و زمزمه‌های تغییر سلطنت و برقراری رژیم جمهوری در نشریات پیچید. عده‌ای از مردم هم در جلوی بهارستان بر علیه قاجاریه شعار دادند و خواستار برقراری رژیم جمهوری شدند. در داخل مجلس نیز مناقشه بین وکلا بالا گرفت. 28 اسفند 1302 آیت الله محمد خالصی زاده، شیخ حسین لنکرانی و شیخ عبدالحسین خرازی در بازار تهران تظاهراتی به صورت نماز جماعت برگزار کردند و بعد از سخنرانی پیرامون مغایرت اسلام با جمهوریت، با انبوه کثیری از مردم به طرف مجلس شورای ملی رهسپار شدند. در مجلس آیت الله خالصی زاده با نایب رئیس مجلس دست به یقه شد و کار به کتککاری کشید. 2 فروردین 1303 روحانیون برای جلوگیری از تصویب جمهوریت همه امکانات خود را بسیج کردند. ده هزار تظاهر کنندهی که به رهبری روحانیون برای ابراز مخالفت با جمهوری به خیابان آمده بودند، با شعار یا حسین یا رسول الله مجلس شورای ملی را اشغال کردند.
عده زیادی در جلوی مجلس جمع شدند و بیشتر در مخالفت با جمهوری شعار دادند. درگیری بالا گرفت و نظامیان دخالت کرده آماده تیراندازی شدند. در این اثنا سردار سپه رضاخان با وزیر پست و تلگراف و چند نظامی عالی رتبه وارد صحن بهارستان شدند. سردار سپه خود را تا نزدیک پله ها رساند. روی پله ها شیخ مهدی سلطان واعظ مشغول صحبت علیه جمهوری بود. سردار سپه با شلاقی که در دست داشت به او زد. گویا یک نفر از میان جمعیت پار آجوری به طرف سردار سپه پرتاب می کند که به پشت او می خورد. به خواست رضاخان نظامیان واکنش نشان داده که در نتیجه عده‌ای زخمی شدند. معتمد الملک رئیس مجلس به این رفتار اعتراض کرد، اما سردار سپه گفت که مسئولیت حفظ نظم با من است. برخورد نظامیان با مردم اعتراض آخوندها را برانگیخت و سیل تلگراف به سردار سپه در رد جمهوریت آغاز شد. رضاخان در نهایت به قم رفت و در دیدار با سید ابوالحسن اصفهانی و سید حسین نائینی که از سر اعتراض قصد عزیمت به نجف را داشتند قول داد تا فکر جمهوریت را از سر بیرون کند. او در بیانیه‌ای که روز 12 فروردین همون سال صادر کرد از مردم خواست به خاطر عظمت اسلام و احترام مقام روحانیت از تقاضای جمهوریت صرف نظر کنند. البته نوروز 1306 که تاج الملوک همسر رضا شاه و دو دخترش شمس و اشرف به حرم حضرت معصومه به قم رفتند، چون مقنعه و روبنده نداشتند با واکنش آیت الله محمد تقی بافقی روبرو شدند و آنان را از حرم بیرون کردند. در پی اون رضا شاه راهی قم شد و به نظامیان دستور داد هر عمامه به سری را میبینند بزنند. سپس آیت الله بافقی را به قول خودش تمشیت و زندانی کرد. و خلاصه رابطه وی با روحانیون چندان حسنه نبود. بعدها هم که دادگستری جای محاکم شرع را گرفت تیره تر شد. همونطور که گفتم رضا شاه ضمن بیانیه از مردم خواست به خاطر عظمت اسلام و احترام مقام روحانیت از تقاضای جمهوریت صرف نظر کنند. بیانیه همدلی رضاخان با روحانیون در مخالفت با جمهوری. هموطنان، چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخست محافظت و صیانت ابهت اسلام را یکی از بزرگترین وظایف و نصب العین خود قرار داده،

به حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شده بودیم، با معظم اللهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مختزی داشتیم که به عموم ناس توصیه نماییم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش پا برداشته در منظور مقدس تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی تلاش کنیم. این است که به تمام وطنخواهان و عاشقان اون منظور مقدس نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در اون متفق هستیم با من توحید مساعی نمایند. رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا. محمد علی فروغی و خطابه تاجگذاری. با پایان دوره قاجار نقش سردار سپه برجسته شد. رضا خان از سال 1300 تا 1304 وزیر جنگ و از 1302 تا 1304 نخست وزیر بود. با برچینش دودمان قاجار 9 آبان 1304 او بیش از پیش بر سر زبان ها افتاد و از همون سال تا 1320 پادشاه ایران بود. محمد علی فروغی زکاالملک که در انتقال سلطنت از سلسله پیشین به پهلوی ایفای نقش نمود، به رضا شاه که جلوتر با القاب متفاوتی میر پنج، سردار سپه، شصت تیر به دلیل مهارتش در تیراندازی با مسلسل خطاب میشد، نام پهلوی را که معانی ملی گرایانه و تاریخی داشت پیشنهاد کرد. 15 آذر 1304 مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و بعد از یک هفته بحث وی را به پادشاهی ایران برگزید. شرح این موضوع را در ویدئویی که اشاره کردم و در یوتیوب و در سایت خودم موجود است، اولین مجلس مؤسسان دادم. 28 آذر 1304 به خواست رضا شاه محمد علی فروغی نخست وزیر شد و 4 اردیبهشت 1305 مراسم تاجگذاری را برگزار نمود. فروغی در آن مراسم خطابه ایراد کرد و به ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی پرداخت. خطابه تاجگذاری اعلی حضرت رضا شاه کبیر، یکشنبه 4 اردیبهشت 1305. نخستین سخن چون گشایش کنم، جهان آفرین را ستایش کنم. جهاندار بر داوران داور است، زهر برتری جاودان برتر است. این تاج و تخت که امروز به مبارکی و میمنت به وجود مسعود اعلی حضرت همایون شاهنشاهی خلد الله ملکه و سلطانه، یعنی خدا پادشاهی و قدرت او را جاوید بدارد، مزین می شود، یادگار سلاسل عدیده از ملوکان نامدار و جمعی کثیر از سلاطین عظیم الشأن است که از دیر زمانی آوازه این سرزمین را در دنیا به نیکی بلند نموده و قوم ایرانی را به مدارج عالیه مجد و شرف رسانیدند. جمشید و فریدون پیشدادی و کیکاووس و کیخسرو کیانی را اگر موضوع افسانه‌های باستانی بخوانند، درباره رفعت مقام کوروش و داریوش

هخامنشی شبهه نمیتوانند که مصداق الفضل و ما شهدت به الاعدا، یعنی فضل آن است که دشمنان و مخالفان از کمالات کسی سخن گویند، که مصداق الفضل و ما شهدت به الاعدا گردیده و در 25 قرن پیش به تصدیق دشمنان معظمترین دولت دنیا را تأسیس نموده و عرصه پهناوری را که یک حد آن چین و هند و حد دیگرش روم و یونان بود، جولانگاه رشادت و شهامت ایرانیان ساخته و آثار حیرت انگیزی مانند امارت تخت جمشید و نقوش بیستون از خود باقی گذاشته و مزایای جهانگیری و جهانداری را در وجود خود جمع نمودند. ذکر اسامی اردشیر و شاهپور زلکتاف به خاطر می آورد که چگونه پادشاهان ساسانی سر به سر امپراتوری های روم می گذاشتند و همواره دست تعدی و تجاوز آنان را از خاک پاک ایران کوتاه می نمودند. خسرو انوشیروان نام نامی خود را مرادف عدل و داد قرار داده، علم و حکمت را اگرچه در هند و روم بوده به مملکت خود جلب نموده و در عالم انسانیت دارای اون مقام منی گردیده که سید کاوه‌نار صلی الله علیه و آله و سلم به دوران او نازیده است. خسرو پرویز دربار ایران را به ثروت و حشمت و جلال بی نظیر معرفی کرده. عمرای سامانی و دیلمی مانند نصر ابن احمد و عزادالدوله عشق و شور ایرانی را به هنر پروری و آبادی و عمران ثابت نمودند. شاه اسماعیل صفوی خود را جوهر غیرت و رشادت قلمداد کرد و شاه عباس کبیر نمونه کاملی از مملکت داری و رعیت پروری و سیاست مداری به دست عالمیان داده است. حکمت بالغه خداوند جلت قدرته چنین مقتضی است که احوال ممالک و امم نیز مانند اوضاع طبیعت زیر و رو و نشیب و فراز داشته باشد. گاهی به اوج ترقی و تمکن و قدرت صعود کنند و زمانی به حضیض ضعف و مسکنت نزول نمایند. مملکت و ملت ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده، ولیکن فضل الهی همیشه شامل حال ما گردیده و اگر وقتی به حکمت دری را بسته، پس از چندی به رحمت در دیگری گشوده و در طول ادوار قصیر یا طویل از پستی و انحطاط رادمردان سترگ به وجود آورده است که دوره سربلندی و سعادت را برای اهل این سرزمین تجدید نمودند. ظهور اردشیر بابکان پس از زمان انحطاط سلسله اشکانی و شاه اسماعیل صفوی بعد از دوره تطاول مغول و انقلابات ناشی از آن و نادرشاه افشار در دنباله فتنه افغان بهترین امثله این قضیه و شاهد این مدعا می باشد. شهریارا، انعقاد این محفل عالی که وجوه ملت ایران با قلبی سرشار از شادی و مسرت و صمیمیت و حسن ارادت در آن شرف حضور یافته و مقارن این احوال عموم اهل مملکت در سرتاسر ایران به جشن و سرور اشتغال دارند و دوستان خارجی ما نیز با شوق و ذوق وافر در این شادمانی شرکت می نمایند، تنها برای آن نیست که یک پادشاه نو به تخت این سلطنت کهن پای می نهد و تاج کیانی بر سر می گذارد، بلکه برای آن است که به این ملت ستم دیده بشارت رسیده است که بار دیگر آب رفته به جوی آمده و به خواست خداوندی روزگار حرمان و محنت سپری شده و ایام سربلندی و عزت روی نموده است.
مبشر این نوید و علل این مژده که جان فشاندن بر آن رواست، عملیات محیر العقول ذات مقدس ملوکانه است که در گشودن ابواب خیر بر روی این ملت در مدتی قلیل راهی طویل پیموده و در موقعی که هیچ گونه ترقب و انتظاری نبود، یعنی چشم داشت از غیر ترقب و در موقعی که هیچ گونه ترقب و انتظاری نبود بلکه علائم یأس و نومیدی از همه طرف هویدا بود، دست همت از آستین غیرت درآورد و وسایل قدرت و دقت و سعادت ملت را از سرحد عدم به اقلیم وجود سایده به مدارج عالیه ارتقا داد و به این موجب وارث بالاستحقاق تاج کی و تخت جم گردید. ملت ایران می داند که امروز پادشاهی پاکزاد و ایرانی نژاد دارد که غمخوار اوست و مقام سلطنت را برای هوای نفس و عیش و کامرانی خیش احراز ننموده، بلکه در ازای زحمات و مجاهدت فوق‌العاده‌اش در راه احیای ملک و دولت و برای تکمیل اجرای نیات مقدسه خود در فراهم ساختن اسباب آسایش ابناء نو و آبادی این مرز و بوم دریافته است. ملت ایران می داند که ذات شاهانه با اون که وظیفه خود را نسبت به وطن به طور وافی و اکمل قبلن ادا فرموده اید و پس از تحمل این همه متاعب و به کار بردن اون اندازه مساعی بر حسب قاعده حقا برای وجود مبارک نوبت استراحت و فراغت رسیده، محاذا اون ضمیر منیر آنی از خیال رعیت آسوده نیست و دائما در فکر بهبودی احوال آنان است و اگر هر آینه به واسطه موانع طبیعی با فقدان وسایل و اسباب در انجام منظور همایونی راجع به اصلاح امور مملکتی اندک تأخیر و تأنی حاصل شود، خاطر مقدس مکدر و قلب مبارک متعلم می گردد. ملت ایران می بیند که امروز به فیض وجود شاهنشاهی فایض شده که رفتار و گفتارش برای هر فردی از افراد و هر جمعیتی از جماعات باید سرمشق واقع شود و اگر طریق الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم به شیوه حاکمانشون زندگی می کنن و اگر طریق الناس علی دین ملوکهم بپیماید، همانا به سرمنزل سعادت و شرافت خواهد رسید. ملت ایران باید بداند و البته خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله تأیید هواهای نفسانی و استرزای جنبه ضعف بشری سلطان و تشبثات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضیه میسر نخواهد شد، بلکه یگان راه نیل به اون مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و حسن نیت و درایت در خدمتگزاری این آب و خاک است. خادم محترم و عزیز و خائن خار و خفیف خواهد بود و به همین سبب در سایه توجهات ملوکانه دولت خدمتگزاران لایق صدیق پرورش داد و ملت قابلیت و استعداد خود را نمودار خواهد ساخت و یقینان است که نیت پاک اعلی حضرت همایونی افراد ملت و چاکران درگاه را نیز در شاهراه صحت و استقامت هدایت خواهد نمود و روح اون بزرگواران عالی نشان که اکنون وجود مبارک به حق به جای ایشان تکیه می زند شاد و خرم خواهد گشت. شاهنشاه ها، همه کس انصاف خواهد داد که سخن بیهوده و گزاف نگفتم
و اینک از روی دل و جان زبان به دعا گشوده عرض می کنم ز دیدار تو تاج روشن شده است، ز بدها تو را بخت جوشن شده است. سرت سبز بادا، دلت پر ز داد، جهان بی سر و افسر تو مباد. تو را باد جاوید تخت و کلاه، که شایست تاجی و زیبای گاه. خداوند پیروز یار تو باد، دل زیر دستان شکار تو باد. این متن به قلم زکاو الملک محمد علی فروغی است. همه کس انصاف خواهد داد که سخن بیهوده و گزاف نگفتم. بگذاریم. جانبداری ملک و شعرای بهار از رضا خان. رضا خان رضا شاه بعدی تا پیش از کودتای 1299 چندان شناخته شده نبود، اما بعد از کودتای مزبور نامش بر سر زبان‌ها افتاد. خیلی ها با وی همراه شده معتقد بودند او ناجی کشور خواهد بود. ملک الشعرا بهار که با نوشته‌ها و اشعارش سیاست‌های استبدادی شاهان قاجار را به چالش می‌گرفت، در 20 سالگی به صف مشروط طلبان خراسان پیوست، اما بعدها با انحطاط مشروطه از آرمانهای اصلی خود تغییر رویه داد و به یکی از حامیان رضاخان تبدیل شد. دلیل جانبداری وی به شرایط بحرانی کشور مربوط می شد که اگرچه بخشی از آن متأثر از مصائب جنگ جهانی اول در رابطه با ایران بود، اما بخش مهمی هم از انحراف انقلاب مشروطه نشأت می گرفت که باعث شد بسیاری از نخبگان راه برون رفت از مشکلات را در دولتی قوی و متمرکز تصور نمایند. ملک الشعرا بهار هم بر این باور بود که رضا خان همون شخصیتی است که می تواند ناجی کشور باشد، اما بعدها به یکی از مخالفان او تبدیل شد و به تاجگذاری ایشان هم اعتراض کرد. وی که در تحسین جمهوری رضاخان شعر سروده بود، در مجلس پنجم تصریح کرد که موافقت سردار سپه با جمهوری اسباب تردید مردم شده و همه نتیجه چنین جمهوری را دیکتاتوری رضاخان می‌بینند. وی با اشاره به تاجگذاری رضا شاه می گفت با یک مشت تلگرافات اجباری، اون هم از نقاط محدود و نهضت جعلی آذربایجان، بناس تاج را بر سر مردی بگذارند که مردم ایران جز ستم و ظلم از اتباع او تا کنون ندیدند. مردی که روزنامه نویس را در میدان مشق کتک می زند و به چوب می بندد. مردی که با مشت دندان مدیر جریده‌ای را خرد می کند. مردی که سواد ندارد. مردی که بی اندازه طماع است. مردی که محال می گوید و فریب می دهد. اینها در تاریخ مختصر احزاب سیاسی جلد دوم صفحه 300 ثبت شده است. ملک الشعرا بهار با اشاره به عوام گرایی رضا شاه می گفت روزهای تاسوعا و عاشورا بر سر خودش گل می مالید و عزاداری می کرد. عاشورا مطابق شهریور 1300 دسته عزاداری قزاق با یک هیئت و نظم و تشکیلات مخصوص به بازار آمد و خود سردار سپه در حالی که سر خود را برهنه کرده بود و کاه روی سر خودش می پاشید در جلوی دسته دیده می شد. در مراسم شام غریبان نیز سر و پا برهنه شمع به دست می گرفت و در حرکت بود. مخالف خانی شاعر به مزاق عملی قدرت خوش نیامد
و تصمیم گرفتند حق او را کف دستش بگذارند. به ویژه که ملک الشعرا بهار در جریان قتل میرزاده عشقی باور نداشت، باور نمی کرد که کار متعصبین مذهبی است و شخص رضاخان را زیر سوال برد. ترور محمد کیوان قزوینی به جای ملک الشعرا بهار. قاتلان حکومتی به اشتباه فردی به نام واعظ قزوینی، نام اصلیش بود محمد کیوان قزوینی، مدیر روزنامه نصیحت قزوین را به جای ملک الشعرا نشانه گرفتند. او به خاطر شباهت چهره با ملک الشعرا بهار گلوله خورد و جان باخت. نام برده 8 آبان 1304 که رضاخان خود را برای تاجگذاری آماده می کرد، ورود به پارلمان را تحصیل کرده، سپس به آبدارخانه مجلس رفته و مشغول خوردن چای بود. پس از صرف چایی از آبدارخانه خارج شد که به طرف پارلمان برود. همون روز 8 آبان 1304 ملک الشعرا بهار به نمایندگی از طرف اقلیت مجلس شورای ملی به عنوان مخالف تغییر سلطنت در مجلس صحبت می کرد. پس از ختم سخنرانی، حکومتیان که از پیش در تدارک قتل وی بودند، محمد کیوان قزوینی را که از دور شبیه او به نظر می رسید به اشتباه به قتل می رسانند. سرش را با کارت می برند. یکی به آواز بلند می گوید این او نیست، این او نیست. ملک الشعرا بهار در جلد دوم تاریخ مختصر احزاب سیاسی به این واقعه و پیامدهایش اشاره کرده می نویسد اون روز با نهیب مرگ و با فشار قوه ترور نظامی آغاز گردید. جسد واعظ قزوینی هنوز تازه بود. هول و رعب و وحشت شجاع‌ترین افراد را می‌آزرد. فقط 8 نفر در انبوه نمایندگان هنوز توانایی داشتند که تقلا کنند و فکری بیندیشند. سردار سپه در دستی نوید و در دستی وعید و تهدید داشت. همه را بیم و رعب فرا گرفته بود. اگر به نطق آقایانی که فردای اون روز یعنی 9 آبان به نام مخالف با ماده واحده ایراد کرده اند دقیق بشوید، علامت کلام و ملاحظه و تأثیر ترور و وحشت را خواهید دید. از هر سطری بوی خوف و رعب می آید.

رضا شاه خدمات زیادی به ایران کرد. تغییر تقسیمات کشوری از 4 ایالت آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس خراسان به 10 استان در 14 بهمن 1316 و تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری از ایالت، ولایت و بلوک به استان، شهرستان، بخش و دهستان که از متون باستانی استخراج شده بود از جمله کارهای رضا شاه بود. تغییر نام معابر شهری، محله به برزن، کوی و برزن، پاساژ به تیمچه، بند به دربند، پس کوچه به بنبست. تغییر نام وزارتخانه های ایران که تا اون زمان بیشتر عربی بود به فارسی روان. در مقاله مربوط به همین بحث جدول اسامی شهرهایی که در زمان رضا شاه تغییر یافتند ثبت شده است. برخیشون رو میخونم. آبادان آبادان، مشهد سر بابل سر، سخ سر رامسر، قمشه شهرزا، ده خارقان آذرشهر، بندر انزلی بندر پهلوی، شاه عبدالعظیم ری، ارومیه رضایه، قره ترکمن، ابتدا به شاپسند و بعد از انقلاب به آزاد شهر تغییر نام داد، سیاه دهن تاکستان، دزدب زاهدان، آق قلعه پهلوی دژ، کچان آستانه، تیکان تپه تکاب، خوار یا خوار گرمسار، قرسو بندر شاه، سلطانیه عراق، خرم آباد شهسوار تنکابون، جز گز، هارون آباد شهاباد، سلحاباد اندیمشک، کفشک بندر جاسک، جرجان گنبد قابوس، دهکرد شهر کرد، ناصری اهواز، محمره خرمشهر، امله گیلان غرب، سلماس شاهپور، کبود جامع مینودشت، شبستان سراوان، تراکمه لامرد، استراباد گرگان، فهرج ایرانشهر، حفاجیه سوسنگرد، ساوج بلاغ مکری مهابات، بنی طرف دشت میشان، حسین آباد پشکو ایلام، سرگ شادگان، دماویز نوراباد، فلاحیه شادگان، باول بابل، ربات کریم شهریار، حبیب آباد نوشهر، اشرف بهشهر، بندر ترکمن بندر شاه، تون با ته تون فردوس، علی آباد شاهی، منصور آباد پشکو مهران. رضا شاه فرهیختگان دانایی چون سید حسن تقی‌زاده، محمد علی فروغی، زکاالملک و علی اکبر داور را کنار خود داشت و از آنان آموخته بود که به آثار باستانی ایران که میراث بشریت محسوب می شود ارج بگذارد. در زمان وی تخت جمشید که سالها در زیر خرابه ها و تله از خاک قرار داشت بازسازی و ترمیم شد. از همون ایام و به همت اون مشاورین خردمند ما به تاریخ خودمون، به شناخت فرهنگ خود
و به دوره اشکانی و هخامنشی که از آنها اطلاع کافی نداشتیم توجه بیشتر نمودیم. در آن دوران اوستا از نظر زبانشناسی بررسی شد. شناخت متون اصلی چه تاریخی و چه ادبی، همچنین تصحیح متون در دستور کار قرار گرفت و خطوط میخی هم خوانده شد. اضافه کنم تأسیس نخستین موزه در ایران، موزه ایران باستان، دستور به حفظ بازسازی و مرمت آثار تاریخی ایران، بازسازی آرامگاه فردوسی و آرامگاه خیام و موافقت با باستانشناسان خارجی برای بررسی و کشف آثار باستانی در ایران، تغییر اصطلاحات علمی، صنعتی و شهری. این کار ابتدا از ارتش و توسط شخص رضاخان به عنوان وزیر جنگ در 1300 خورشیدی آغاز شد و در ادامه فرهنگستان ایران آن را ادامه داد. بدین ترتیب که اون اداره به تمام مؤسسه های دولتی اعلام کرد واژه های تخصصی مورد استفاده خود را فهرست کرده به این اداره بفرستند تا معادل فارسی اون ابداع شود. برای مثال بلدیه به شهرداری، عمله به کارگر، اطفائیه به آتش نشانی، معاون فنی به دستیار تبدیل شدند. بنیانگذاری ثبت اسناد و ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه. البته برای نخستین بار در سال 1295 پس از تصویب نامه هیئت وزیران اداره احصائیه تأسیس شد. دو سال قبل از اون که رضاخان وارد میدان شود. نخستین شناسنامه در سوم دی ماه 1297 برای دختری به نام فاطمه ایرانی صادر شد. سازمان مزبور اداره احصائیه با تصویب قانون و بخشنامه ها ارتقا یافت و در سال 1307 اداره ثبت احوال در کل کشور شکل گرفت و صدور شناسنامه در سراسر کشور آغاز شد. در سال 1314 هم اداره آمار به سازمان ثبت احوال کشور اضافه شد و بخش سرشماری نفوس را در کشور سازمان ثبت احوال تا سال 1337 که بعد از آن اداره آمار از ثبت احوال جدا شد بر عهده گرفت. تا قبل از سال 1295 که هنوز مونده تا رضاخان رضاشاه بعدی سر کار بیاد، اگر در یه خانواده فرزندی به دنیا می اومد اسمشو پشت جلد قرآن مثلا کتاب مقدس می نوشتن. اگر هم کسی فوت می کرد جز نام و تاریخ وفات او بر روی سنگ قبر اثری مشاهده نمی شد. سجل یا همه شناسنامه را اون زمان ورقه هویت می خواندند. صدور شناسنامه که پیش از اون که رضا شاه وارد کار بشود می رفت که اجرایی بشود به کنار. در ادامه خدمات وی موارد زیر را هم باید اشاره نمود. راهسازی سراسری در کل کشور، ساخت جاده مخصوص پهلوی در تهران، خیابان ولیعصر کنونی، احداث راهن سراسری با کمترین امکانات مالی و فنی، جاده سازی، پل سازی و تونل سازی در کشور به ویژه جاده های تهران به شمال، ادغام قوای نظامی قضاخانه ها و ژاندارمری در قالب ارتش، ساخت صنایع دفاعی، متحد کردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و تصویب قانون نظام وظیفه عمومی،
بنیانگذاری دادگستری به جای محاکم شرع، که البته نقش علی اکبر داور در آن برجسته بود. تأسیس بانک ملی برای انتشار اسکناس با پشوانه داخلی، تعطیلی بساط شیرکشخانه ها در ایران، تأسیس اولین کارخانه هواپیماسازی در کشور با خرید امتیاز از هواپیمایی آلمان، ساخت اولین فرودگاه مهم کشور به نام فرودگاه مهرآباد در 1318، تأسیس فرهنگستان ایران، تصویب قانون مدنی کشور در مجلس و به چالش کشیدن قدرت روحانیون که تا اون زمان تنها مقام قضایی کشور بودند، الغای تویولداری، ساختن راه ارتباطی با شمال ایران و بنای تأسیساتی چون پل ورسک و تونل کندوان در دل کوها، تأسیس دانشگاه تهران، آموزش و پرورش نوین، اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به اروپا، تغییر نام رسمی کشور در مجامع بین‌المللی از پرشیا به ایران در سال 1314. رضاشاه دستور داد اتحادیه بین‌المللی پست دیگر نامه‌هایی را که برای آدرس‌هایی چون پرشیا یا اسامی مشابه اون ارسال می‌شدند نپذیرد و خواستار اون شد که تمام کشورهای دنیا با ایران به همون نامی که همیشه ایرانیان اون را مینامیده‌اند ارتباط بگیرند. البته این سرزمین همیشه آنطور که در بالاترین سطر حکاکی طاق بستان و در تمام آثار شعر پارسی با قدمت بیش از 1000 سال دیده می شود، ایران نام داشت.

رضا شاه خالی از عرق میهنی نبود. سید ضیا را که میگفتند عامل انگلیس بود، با حمایت و همراهی احمد شاه ظرف 3 ماه از ایران بیرون راند و سفیر انگلیس در تهران هرمان نورمن را مات نمود. اضافه کنم که سید ضیا طباطبایی روزنامه‌نگار باهوش و قابلی بود. در نوجوانی در انقلاب مشروطه شرکت کرده و بعد از مشروطه هم همیشه به عنوان یک روزنامه‌نگار فعال توی گود بود. اعتقاد داشت هرج و مرج مستمر بالاخره مملکت ایران را از هم خواهد پاشید. او رهبر کمیته‌ای بود به اسم کمیته آهن یا کمیته زرگنده که بعضی افسران ژاندارمری از جمله ماژور یعنی سرگرد، ماژور مسعود خان کیهان و کلونل کاظم خان سیاح در آن عضو بودند. همینجا بگم که برخلاف تصور عامه مردم، دولت انگلیس دولت به مثابه دولت نقشه نکشیده بود که در ایران کودتا کند و رضاخان را بر سر کار بیاورد و مدتی بعد هم به پادشاهی برساند. اما دیپلمات ها و افسران انگلیسی در ایران اونا میخواستند یه اقدامی صورت بگیره. اونا میخواستند به کمک خود ایرانی ها یه اقدامی در ایران جامعه عمل بپوشه. سید ضیا میخواست هم خطر واکنش اونها رو دور کنه، هم امثال عارف قزوینی و میرزاده عشقی را به سوی خودش بکشونه. عارف یه تصنیفی ساخته بود در ستایش سید ضیا که میگن بعد از خروج او از ایران مشهور شده: ای جان من به فدایت بازا، قربان رنگ سیاحت بازا. عشقی هم در قصیده مجلس چهارم خودش نوشته: کافی نبود هرچه ضیا را بستاییم، از عهده نیاییم. من چیز دیگر گویم، او چیز دیگر بود، دیدی که چه خبر بود. یادمون باشه که در همون ایام کودتا بلشویک‌های مستقر در گیلان، کسانی که به بلشویک‌ها تمایل داشتند، اونا دائما تهدید می‌کردند که به زودی به طرف تهران حرکت خواهند کرد، به نحوی که ترس و وحشت در تهران نزدیک بود باعث بشه پایتخت رو به اصفهان منتقل کنن. تنها نیروی حائل سپاه چند هزار نفری انگلیس بود که در قزوین تمرکز داشت. نیروی مؤثر نظامی ایران هم همون قزاقا بودن. ضمناً هم سید ضیا طباطبایی هم کلونل قهرمانی افسر قزاق نوشتن کودتا اول به امیر موثق پیشنهاد شده بود. امیر موثق بعدها اسمش بود سپهبد محمد نخجوان که او نپذیرفته بود. برگردیم به رضا شاه و کارهایی که اون زمان در ایران صورت گرفت. متحد و شکل کردن لباس مردان، دستور به سرگذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و فینه و اجباری کردن کت و شلوار و کفش مردانه به جای لباس‌های سنتی، تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران، تغییر تقویم رسمی کشور از تقویم هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی، تغییر ماه‌های برجی مانند حمل و سور با 3 نقطه به ماه‌های اوستایی مثل فروردین و اردیبهشت، تغییر واحد پولی مسکوکات طلا از تومان به پهلوی و مسکوکات نقره از دینار و قران به ریال، از سرگیری چاپ و نشر منظم اسکناس زیر نظر بانک ملی ایران که پیشتر تنها در دوره ناصرالدین شاه توسط بانک شاهنشاهی ایران
رواج داشت. بنیانگذاری بیمه ایران، بنیانگذاری خبرگزاری پارس، بنیانگذاری کارخانجات نساجی مازندران، بنیانگذاری رادیو ایران، لغو کاپیتالاسیون برای همه اتباع خارجی در ایران. رضا شاه بر اون بود تا با به کار گرفتن قوانین مدنی در کشور، قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو نماید و همه در برابر قوانین برابر و جوابگو باشند. وی 21 اردیبهشت 1307 کاپیتالاسیون را قضاوت سپاری، کاپیتالاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد. من کاپیتالاسیون قضاوت سپاری را به شرح تر در قسمت 49 خاطرات خانی زندگان نوشتم. تغییر لباس زنان از پیچه و روبند و باز کردن صورت، کشف حجاب بماند که تلاش برای آزادی پوشش و منع روبنده در ایران از مدت ها پیش، قبل از اون که رضا شاه به قدرت برسد، در دستور کار آزاداندیشان بود. شهر می دهم. در به کرسی نشاندن منع پیچه و حجاب، همت و تلاش اون مرد تاثیرگذار ستودنی است. اما 17 دی روز آغاز کشف حجاب زنان ایرانی نبود. در سخنرانی بدون روبنده طاهره قرة‌العین و همچنین در دربار ناصرالدین شاه قاجار و در محافل روشنفکری کشف حجاب سابقه داشت. خیلی پیش از اون که رضا شاه به ترکیه برود، تلاش برای آزادی پوشش و منع روبنده در ایران در دستور کار آزاداندیشان بود. امثال صدیقه دولت آبادی، بی بی خانم استرآبادی، محترم اسکندری، زندخت شیرازی، مستوره افشار ارومی، امثال آنان سالهای درازی برای دستیابی به حقوق پایه خود تلاش می کردن. رساله های متعدد حجابیه در ضرورت پوشش برای زنان نشانگر این است که کسانی به جد و برای رفع حجاب تلاش می‌کردند. این خیلی پیش از 17 دی 1314 است. کم نبودند زنان و مردانی که برای دستیابی به حق پوشش زنان تلاش می‌کردند و هزینه دادند، حتی به زندان افتادند. ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای با همیاری همسرش شهناز آزاد رشدیه، دختر میرزا حسن رشدیه، نشریه‌ای به نام نامی بانوان منتشر کرده و انجمنی مخفی تحت عنوان مجمع کشف حجاب داشتند که با ضرب و زور شهربانی منحل شد و ابوالقاسم آزاد به زندان افتاد. کشف حجاب یعنی رفع حجاب. رفع حجاب علاوه بر عشقی، عارف قزوینی، ایرج میرزا و ملک الشعرا بهار هم اشعاری در ضرورت برداشتن چادر و روبنده سرودند. اضافه کنم که یکی از مواردی که زمینه یک کشف حجاب را مهیا کرد، تشکیل جمعیت نسوان وطنخواه بود که ضمن دفاع از حقوق زنان، از بی‌حجابی زنان نیز حمایت می‌کرد. میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا علی اکبر طاهرزاده صابر، جلیل محمد قلی‌زاده، میرزا یوسف خان اعتصام الملک پدر پروین اعتصامی و میرزا حسین خان عدالت از رهبران برجسته جنبش آزادی‌خواهی در تبریز، همه چادر و چاخچور و روبنده را به نخت کشیدند. تلاش برای آزادی پوشش و منع روبنده در ایران از مدت‌ها پیش، قبل از اون که رضا شاه به قدرت برسد،
در دستور کار آزاداندیشان بود. صحبت از جمعیت نسوان وطنخواه شد. جمعیت مزبور یکی از سازمانهای رادیکال شناخته شده زنان در تهران بود که در سال 1301 توسط تعدادی از زنان روشنفکر ایرانی به اهتمام محترم اسکندری تشکیل شد. جمعیت نسوان وطنخواه آخرین انجمن زنانی بود که در دوره سرکوب نشریات و احزاب کشور به دست رضا شاه در سال 1312 بسته شد. جمعیت نسوان وطنخواه نمایشنامه آدم و حوا با محوریت آزادی زنان را که نخستین تئاتر زنان در ایران بود با همکاری میرزاده عشقی نوشتند و آن را در پارک اتابک اجرا کردند. بعدن جمعیت نسوان وطنخواه پیش چشم نیروهای نظمیه با تحریک و جلب مرتجعین سنگ باران شد و نشریات آن را به آتش کشیدند. افسوس که رضا شاه خودکامگی پیشه کرد. رضا شاه تنها در راهن و دانشگاه و دادگستری و زیر ساخت‌های اقتصادی و امنیت اجتماعی خلاصه نمی شود. آن سوی توجیه ناپذیر نظام رضاشاهی را هم باید دید. اساساً نحوه قدرت گرفتن وی صرف نظر از پیامدهایش نوعی دهنکجی به آزادی و حدک حرمت انسانی بود. افسوس که رضا شاه خودکامگی پیشه کرد. مالندوزی وی و تملک مرغوب ترین زمین های ایران به ویژه در مازندران و گیلان و تصاحب مزارع گندم در ورامین و همدان و گرگان تردید بر نمی دارد. با جباریت و استبداد رأی او امثال محمد خان برازجانی، میرزا کوچک خان جنگلی، علی مردان خان بختیاری، شیخ محمد خیابانی، سولت و دوله قشقایی و کلنل محمد تقی پسیان به خاک و خون غلطیدند. از این گذشته قرارداد دارسی توسط وی به زیان مردم تمدید شد. یک بار هم از سر جهل سوزانده شد. رضا شاه اون را در بخاری انداخت به قول سید حسن تقی‌زاده. علی اکبر داور، سید حسن تقی‌زاده، تیمورتاش، محمد علی فروغی، جعفر قلی خان بختیاری سردار بهادر، علی قلی خان سردار اسعد، اسعد بختیاری، محمد تقی گنابادی بهلول و حتی کمال الملک آزارها دیدند و نصرت الدوله فیروز، دکتر تقی ایرانی، کیخسرو شاهرخ و میرزاده عشقی و شماری دیگر به قتل رسیدند. قد ناشناسی و برخورد ناسنجیده ی رضا شاه با داور، اون حقوقدان فرهنگ ورز، وی را از زندگی سیر کرد. گویی به او امر شده که سر بزار و بمیر، سر بگذار و بمیر. او هم رفت و مرد. قتل فجیع سردار اسعد بختیاری، جعفر قلی خان، او را افسرده کرده بود، داور را. دستگیری و اعدام محمد ولی اسدی و برکناری محمد علی فروغی از سمت رئیس الوزرایی و تحت نظر بودن توسط پلیس، بازداشت قوام الملک شیرازی، محمد تقی اسعد امیر جنگ، امیر حسین خان ایل خان، تبعید عدل الملک دادگر رئیس شورای ملی که در انتخابات دوره دهم نماینده اول تهران شده بود،
حتی دستگیری علی دشتی، زین العابدین رهنما، فرج الله بهرامی و محمد رضا تجدد، قاضی عالی رتبه دادگستری، همه و همه داور را به فکر فرو برده بود. اینکه داور به دلیل توهین و بی‌احترامی از سوی رضا شاه که خود از جمله حامیان او برای رسیدن به قدرت بود دست به خودکشی زد، تأمل برانگیز است. به راستی اون مرد بزرگ چرا باید مجبور شود تریاک در الکل حل کند و بخورد تا بمیرد؟ میگویند نوشته‌ای در کنار تختش بود که داور روی اون شعری از کلیم کاشانی را نوشته بود: افسانه حیات دو روزی نبود بیش، اون هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این اون، روز دیگر به کندن دل زین اون گذشت. تاریخ مدرن ایران مدیون علی اکبر داور است. او وقتی که مرد تنها 15 تومان پول نقد در جیب پالتوی خود داشت و این تنها دارایی نقدی دولت مردی بود که روزگاری در جایگاه وزیر مالیه اقتصاد کشور را زیر فرمان داشت. رضا شاه که این کار نمی کرد، انگلیسی ها او را در سال 1299 به قدرت رساندند. گاه خودش هر کاری را از طرف آنان می‌دید. برای مثال در سال 1315 به مقام‌های ایرانی دستور داد ولیعهد محمد رضا پهلوی را. ولیعهد محمد رضا را در بازگشت از سوئیس از راه لبنان و عراق که دولت‌هایشان زیر نفوذ انگلیس بودند به ایران نیاورند. و گفته بود شما نمی‌دانید دشمنان من چه کسانی هستند. او را از راه روسیه برگردانید. به روایت سید حسن تقی‌زاده، هنگامی که او در مقام وزیر دارایی می‌خواسته مقداری شمش طلا را با کشتی از بندر فرانسوی مارسی به ایران منتقل کند، شاه شکی نداشت که انگلیسی‌ها محموله را پیش از اون که به آب‌های ساحلی ایران برسد مصادره خواهند کرد. تقی‌زاده میگوید رضا شاه حتی گمان میکرد پسرش محمد رضا با انگلیسی ها ساخته است. این را او در زندگی طوفانی خاطرات خودش صفحه 363 نوشته است. رضا شاه بلند پایی ترین افسر خود سپهبد امیر احمدی را صرفا به این دلیل که یک بار با سفیر انگلیس سر پرسی لورین ملاقات کرده از حیثیت ساقط کرد. این موضوع در خاطرات سپهبد امیر احمدی آمده است. به واسطه خلق و خوی رضا شاه دیکتاتوری تمام عیار در کشور حاکم شد. نه به معنی واقعی کلمه خبری از مجلس مستقل و نمایندگان ملت بود و نه اعتراضی از سوی حکومت تحمل می شد. با این همه خدمات رضا شاه را هم باید در نظر داشت. او میهنش را دوست داشت. رضا شاه قدر اون مشاورین فرهنگ ورز و دانشور را ندانست و دولت مقتدر به حکومتی مستبد و نافی آزادی های مدنی تبدیل شد. او نسبتی به آزادی خواهی نداشت، اما فقط در ستم و سرکوب خلاصه نمی شود. او میهنش را دوست داشت. نن گل محمد به دور قزاق تو نخور. نن گل محمد یعنی دورو بر قزاق جماعت که نچرخ. به دور قزاق تو مخور ننه گل محمد. صد بار گفتم همچی مکن ننه گل محمد. زلفای سیاد قیچی مکن
ننه گل محمد. صد بار گفتم پلو مخور ننه گل محمد، به دور قزاق تو مخور ننه گل محمد. گل محمد، گل محمد کلمیشی در خاطره جمعی مردم به ویژه سبزواری ها حضور دارد. هنوز هم لوتی ها و نوازندگان خراسانی با خواندن و دهل زدن رشادت او را که در دوره رضا شاه با روس‌ها و انگلیسی‌ها هم درگیر بود زنده می‌کنند. خاطره کشته شدن گل محمد و اطرافیانش هنوز هم در اذهان مردم هست. چه بسیار زنانی که از زبان مادر گل محمد بلقیس شعرهایی را موقع رسیدن پشم و پنبه، دروی گندم یا لالایی برای فرزندانشون زیر لب زمزمه می‌کنند. کو جرق و جرق شمشیرت ننه گل محمد، کو درق و درق هفتیرت ننه گل محمد، کو اجاقت کو اتاقت ننه گل محمد، کو براری قل چماغت ننه گل محمد، او تخم مرغای لای نونت ننه گل محمد، آخر نرف نوش جونت ننه گل محمد، قد بلند شورف ننه گل محمد، زن قشنگت بیورف ننه گل محمد، فشنگ دبند قطار قطار ننه گل محمد، وخبار به جنگ سبزوار ننه گل محمد، الهی بمیر قاتلت ننه گل محمد، خونک رو دل مادرت ننه گل محمد. پس از جان باختن گل محمد و یارانش، قاتلین اجساد اونها را برای ایجاد رعب در میان مردم به میخ کشید.

بخش‌هایی از سخنرانی سید حسن تقی‌زاده در مورد خلقیات رضا شاه و تمدید قرارداد نفت. اعظم وقایعی که در این مملکت اتفاق افتاد ظهور شخص با اقتداری بود که درجه تسلط و قدرت او بر همه چیز این مملکت و حتی نفوس و اموال و اعمال مردم آن روز به روز تزايد گرفت و عاقبت به جای رسید که اگر آقایان محترم دور از اون زمان بودن، من در یک روز تمام صحبت هم قادر بر تصویر کامل اون نمی شدم. اون شخص اقدامات و اعمال خوب زیادی داشت و قطعا وطن دوست و خیرخواه این مملکت بود، لیکن این صفات خوب بر حسب ضعف طبیعت بشری با بعضی نقص‌های تأسف آمیز که جز گرفتاری طبیعی و عدم شمول عنایت و توفیق الهی نامی بدون نمیتوانم بدهم و ضمناً با بعضی اشتباهاتم توأم بود و من نمیخواهم نه از اون نقایص معدود و نه از اون اشتباهات که در مقابل اعمال شایسته تحسین او جزئی بود حرف بزنم. خداوند او را رحمت کند و از هر تقصیری هم که داشته بگذرد. ما در گذشته هم مردان بزرگی داشتیم که سیت کارهای بزرگ، یعنی آوازه کارهای بزرگ، که آوازه کارهای بزرگ و مفید اونها هنوز باقی و بعضی جاودانی است، ولی نقصهای اونها و حتی بعضی تقصیرهای بزرگشون یا فراموش شده یا از ذکر اونها خودداری میکنیم و چشم میپوشیم. من این جمله را به اقتضای حکم وجدان و انصاف عرض کردم، نه برای خوش آمده ستای

نام خوب و صالح هم در میان آنها کم نیست و به ناحق هم نیستن ناخشنود می کنم. خصوصا آنان را که مستقیما صدمه دیدند. از این طبقه اخیر با کمال خلوص عذر می خواهم و البته تصدیق دارم که یکی از نقایص عمده اون شخص بزرگ که لطمه بر نام بزرگ او وارد آورد همین افراط در سختگیری و صدمه بود که به جهتی از جهات حتی جهت خیلی جزئی از آنها ناراضی می شد. و اگر این صدمه دیدگان توجه به این مطلب نمایند که من خود نیست مورد بیمهری ایشان شدم و اگر در دسترس بودم شاید مورد نظر همون صدمات شده بودم. اینجا ادامه نمیده سید حسن تقی‌زاده، یعنی منو هم کشته بودند مثل تیمورتاش و دیگران. و اما امتیاز دارسی. امتیاز دارسی داستان خیلی درازی دارد و چند سال طول کشید و اسناد و اوراق اون در ضبط وزارت مالیه باید موجود باشد. عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شاید تعویق کار را حمله بر مماطله، یعنی در انتظار نگه داشتن، و شاید تعویق کار را حمله بر مماطله می نمود و ضمناً میل نداشت حتی یک قید هم از قیود قدیمه به شکل سابق برای مملکت باقی بماند. یک روز بغدتاً، یعنی ناگهانی، یک روز بغدتاً مصمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم به این کار داد. و واضح است که هم حکم او همیشه بدون تخلف و استثناء در یک ساعت اجرا می شد و هم در این مورد بالخصوص که بسیار و به اعلی درجه خاطرش متغیر بود، احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود. پس این کار اجرا شد. این چند کلمه را به طور اجمال گفتم و باز خودداری از توضیحات مفصل علنی دارم و اون چه هم قال قیل شود محض ملاحظه شخص خود مصالح مملکت را فدا نکرده و جوابی در جلسه علنی نخواهم داد. فقط همینقدر باید بگویم که تا اونجا که من میدانم و خدا نیز شاهد است اصلا سوء نیتی از طرف هیچ کس، یعنی هیچ ایرانی، ابدا نبوده است. اما موضوع دوم، یعنی سهم بنده در این قسمت، بیشتر علاقمند باشن تا به اصل موضوع اولی. باید عرض کنم که بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم جز اون که امضای من پای اون ورق است. خنده شدید نمایندگان و مخبرین جراید. امضای من پای اون ورق است و اون امضا چه مال من بود چه من امتناع می کردم و مال کسی دیگر بود و لابد حتما یکی فوراً امضا می کرد. هیچ نوع تغییری را در اون چه واقع شد و به هر حال می شد موجب نمی شد و امتناع یکی از امضا، اگر اصلا امتناعی ممکن بود، در اصل موضوع یعنی انجام اون امر هیچ تأثیری ولو به قدر خردلی نداشت. رضا شاه باید استعفا دهد وگرنه تهران اشغال خواهد شد. ساعت 4 بامداد 3 شهریور 1320 سفیر شوروی و وزیر مختار انگلیس در تهران به دیدار علی منصور نخست وزیر وقت رفتند و با یادداشت‌های مشابه اعلام کردند که به دلیل بی‌توجهی دولت ایران به درخواست‌های فوری این دو کشور و اینکه در بیرون کردن آلمانی‌ها هیچ گونه اقدامی نکرده است، واحدهای شوروی و انگلیس طبق دستور ستادهای مربوطه وارد خاک ایران شده مشغول پیشروی هستند. یک روز قبل از واقعه، 2 شهریور 1320، محمد ساعد سفیر کبیر ایران در مسکو به استاین هاروت سفیر کبیر آمریکا در اون شهر رسما اظهار داشت دولت ایران تقاضای

گستاخانه دولت‌های انگلیس و شوروی را در مورد خروج آلمانی‌ها از ایران رد کرده است. رضا شاه هم طی تلگرافی به روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و روسیه در داخل ایران شود. اما دولت آمریکا این درخواست را رد، تأکید کرد که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خودش می شمارد. 23 شهریور 1320 سفرای انگلیس و روس به رضا شاه اولتیماتوم دادند که تا 26 شهریور ساعت 12 ظهر باید استعفا دهد و اگر استعفا ندهد تهران اشغال خواهد شد. اشغال ایران محدود به قوای بریتانیا و شوروی نبود. آذر ماه 1321 نیروهای آمریکایی هم ایران را اشغال کردند. متفقین در ایران هر اسبی که داشتند تاختند و به احدی پاسخگو نبودند. عاقبت رضا شاه با فشار اشغالگران ناچار به استعفا شد و پس از استعفا اجازه نیافت که در ایران بماند. بعد از استعفا اینجا و اونجا پخش شد همون قدرتی که به سلطنتش رسانده بود، چون دیگر وی را مفید نمی‌دید از صحنه سیاست کنارش گذاشت. البته خودش انکار نمی‌کرد که دولت انگلستان وی را سر کار آورده، ولی گفته بود ندانست با کی سر و کار پیدا کرد. کم نبودند کسانی که جربزه و جنم او را می ستودن. رضا شاه شهریور 1320 مجبور به ترک کشور شد. انتظار نداشت از ما بهتران با او چنین کنند. کشتی حامل او و اعضای خانوادهش حتی اجازه کناره گرفتن در بندر بمبئی هند را نیافت و به جزیره موریس در جنوب آفریقا و اقیانوس هند که در حدود 900 کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده تبعید شد. رضا شاه بعداً دوم آبان 1320 با فرماندار انگلیسی جزیره موریس سر بید کلیفورد ملاقات کرد تا دریابد واقعاً نیات حکومت بریتانیا درباره خودش چیست؟ حق داشت بداند چرا با او نه به عنوان یک متحد بلکه به مثابه یک زندانی برخورد می شود. به ویژه که وی علیه منافع بریتانیا یا به سود آلمان کاری نکرده و تلاشش حفظ استقلال ایران در مقابل کشورهای خارجی بوده. روی همین حساب به درخواست کمک از سوی آلمانی ها پوش کرده و با توجه به الزامات استراتژیک متفقین آماده مذاکره شده بود. در گفتگو با فرماندار جزیره رضا شاه به مکاتبهش با روزولت رئیس جمهور آمریکا هم اشاره می کند و اینکه وی به او گفته اشغال نظامی ایران به خاطر یورش‌های آلمان به کشورهای بی‌طرف بوده است. رضا شاه به فرماندار جزیره راه دادن نظامیان بریتانیا به ایران را بدون مقابله اشاره می‌کند و اینکه حق دارد به مثابه یک متحد و نه یک زندانی با او رفتار شود. وی با یادآوری شرایط اقلیمی و اجتماعی نامساعد جزیره موریس تبعیدگاه خود را به یک زندان تشبیه کرده میگوید بازداشتش در اینجا پیمان شکنی نسبت به اعتماد اوست. فرماندار جزیره موریس پاسخ میدهد که از اهداف حکومت بریتانیا بیخبر است و نباید حکومت بریتانیا را از پیش قضاوت کرد. رضا شاه تشکر کرده میگوید مایلم در اولین فرصت از امیال حکومت انگلستان آگاه شوم. یادم رفت اشاره کنم که رضا شاه تلگرافی هم به روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا زده بود.
او طی تلگرافی به روزولت از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و روسیه در داخل ایران شود، اما دولت آمریکا این درخواست را رد و تأکید کرد که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خودش می شمارد. همانطور که گفتم نیروهای آمریکایی هم ایران را اشغال کردند. و اما تلگراف. حضرت فرانکلین روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا: البته از حوادث اخیر ایران که قوای انگلیس و روس بدون اخطار قبلی غفلتاً از مرزهای این کشور عبور و به تصرف نقاط و بمباران عده زیادی از شهرهای باز و بیدفاع ایران مبادرت ورزیدند، خاطر اون حضرت آگاه گردیده است. عنوان سابق روس و انگلیس نگرانی از وجود عده آلمانی در ایران بود که اطمینان داده شد به زودی از این کشور می روند. در این صورت هیچ جای نگرانی برای آنها باقی نمانده و به هیچ وجه بر من معلوم نیست به چه علت به این اقدامات تجاوزکارانه متشبث شده و بدون ملاحظه شهرهای ما را بمباران می کنند. در این موقع لازم می دانم به استناد اعلامیه آن حضرت مبنی بر مساعدت و تقویت اصول عدالت بین المللی و حفظ حقوق آزادی ملل از شما تقاضا نمایم که به این قضیه که برای ایران پیش آمده و یک کشور بی‌طرف و صلح جو را که هیچ منظوری جز حفظ آسایش و اصلاح امور داخلی خود ندارد دچار مصائب جنگ می‌سازد متوجه نموده با اقدامات مؤثر نوع پرورانه خود در رفع این تجاوزات مساعی لازم مبذول فرمایند. با امتنان از توجهات خیرخواهانه آن حضرت احساسات صمیمانه خود را تقدیم می نمایم. سه هفته بعد از این تلگرام رضا شاه و خانوادهش از اصفهان به یزد، کرمان و بندر عباس برده شدند تا یک کشتی بریتانیایی آنها را به جزیره موریس ببرد. او فروردین 1321 به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی انتقال یافت و سرانجام در ژوئیه 1944 مرداد 1323 همانجا در غربت درگذشت.

زمان سالها را خواهد خورد، چونان که دندانهای اسب را می خورد. حدود 80 سال پیش، 4 مرداد 1323، رضا شاه در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت. 3 سال پیش از این تاریخ، وقتی متفقین ایران را اشغال کردند، او مجبور به ترک میهنش شد و از طریق بندر عباس با کشتی از ایران رفت. ابتدا وی را به سمت هند بردند، بعد به جزیره موریس در جنوب غربی اقیانوس هند. انگلیسی ها بعد از آزار و آلاخون ولاخون کردن وی، با انتقالش به آفریقای جنوبی رضا دادن. رضا شاه همونجا درگذشت، در جوهانسبورگ. قرار بود جنازه وی موقتا به مصر منتقل شود، اما این کار 3 ماه طول کشید. 6 سال بعد بازگشت جسد وی که در مصر مومیایی شده بود به ایران در دستور کار قرار گرفت. خلخالی بعدها گفته بود: ما فدایان اسلام بنزین تهیه کردیم که جنازه را آتش بزنیم، ولی متاسفانه نشد. 17 اردیبهشت 1329 جنازه رضا شاه را به تهران آوردند و با تشریفات رسمی در شاه عبدالعظیم دفن شد. 30 سال بعد، اردیبهشت 59، در جبر جو اون ایام خلخالی کولی گیری در آورد و با رضایت ضمنی آیت الله خمینی آرامگاه مربوطه ویران گشت و خیلی ها ولوله کردند. در پایان اشاره کنم به این مطلب که دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، نویسنده کتاب شاهنامه آخرش خوش است، آورده است: مراد اورنگ اهل تکاب بود در آذربایجان غربی که سال 61 درگذشت. پژوهشگر موضوعات تاریخ ایران باستان بود و با درجه سرگردی ارتش بازنشسته شده بود. باستانی پاریزی میگوید که مراد اورنگ در سال 1308 داستانهایی از شاهنامه فردوسی را هر چند روز یک بار در حضور رضا شاه نقل می کرد. شبی که قرار بود روشنک دختر داریوش سوم از سپاهان به سرزمین پارس نزد اسکندر برود، اسکندر اصرار داشت که مردم پیش از حرکت او چراغانی کنند، در حالی که مردم اصفهان مانند همه شهرها لباس ماتم در واقع بر تن داشتند و عزادار بودند. مردم ایران کشور و شاه و اینک شاه دخ را نیز از دست می دادند و فردوسی طی یک شعر این چشمنداز را نمودار کرده: ببستند آزین به شهرندرون، لبان پرزخنده دلان پرزخون. ببستند آزین به شهرندرون، لبان پرزخنده دلان پرزخون.

داستانی پاریزی نقل می کند به نقل از مراد آورنگ که در اینجا رضا شاه بی اختیار گریست. از شما سپاسگزارم که به صحبت من گوش دادین و پوزش می خواهم از نارسایی های اون و اینکه فرصت تدوین اون را نداشتم. بار دیگر از شما

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. ما در برنامه گذشته از لحظه شکاف صحبت کردیم و من در برنامه امروز میخوام درباره نقش مهم و تعیین کننده این شکاف مطالبی رو خدمتون عرض کنم. اما برای این کار لازمه اول به یادتون بیارم که دوران گذار به دو بخش تقسیم میشه: مرحله پیش از فروپاشی و مرحله پس از فروپاشی، و ما اکنون هنوز در مرحله نخست قرار داریم، یعنی در مرحله‌ای که رژیم استبدادی هنوز برقراره اما وارد روند فرسایش و ناپایداری شده. اما مرحله دوم زمانی آغاز میشه که ساختار قدرت فرو بپاشه و امکان انتقال قدرت به نیروهای آماده اپوزیسیون فراهم بشه. به این ترتیب توجه کنید که مسئله فروپاشی یک حکومت استبدادی فقط یک حادثه سیاسی نیست، بلکه نقطه مرکزی در فهم کل دوران گذاره. یعنی اگر ندونیم حکومت‌های استبدادی چگونه فرو می‌پاشند، درک درستی هم از چگونگی گذار به وضعیت بعدی نخواهیم داشت. متأسفانه در بسیاری از تحلیل‌های سیاسی، چه در رسانه‌ها و چه در فضای عمومی، یک نوع ساده‌سازی رواج داره. گفته میشه که اگر جامعه‌ای دچار بحران اقتصادی، فساد گسترده، سرکوب سیاسی و نارضایتی عمومی بشه، سقوط رژیم اجتناب ناپذیر خواهد بود. یعنی گویی کافی با اینه که فشار اجتماعی از حد معینی عبور بکنه تا فروپاشی خود به خود اتفاق بیفته. اما تجربه تاریخی چه در ایران و چه در بسیاری از کشورهای دیگه چنین موضوعی رو تایید نمی‌کنه. جامعه‌های زیادی در جهان وجود داشتند که دهه‌ها زیر فشار نارضایتی زیستند بیان که رژیم حاکمشون سقوط بکنه. پس شرط کافی چیه اگر نارضایتی شرط لازم باشه؟ جامعه شناسی سیاسی معمولاً برای موفقیت یک خیزش اجتماعی پایدار سه تا عامل اصلی رو مطرح میکنه که اولین اونها وجود نارضایتی عمومیه که هم آفریننده انگیزه است و هم باید منسجم و دارای هدف مشترکی باشه. اما عامل بعدی از دوتا عامل باقی مونده، اولیش وجود توان سازمانی در اپوزیسیون برای شکل دادن به مبارزات اعتراضی. عامل بعدی هم پدید آمدن فرصت داخلی در درون رژیمه، که اغلب به صورت پدید آمدن شکاف در مراجع فرماندهی رخ میده و این شکاف است که مورد نظر من در برنامه امروزه. یعنی عامل اول که انگیزه باشه یا همون نارضایتی عمومی باشه، وقتی کار آمد میشه که جامعه به مرحله‌ای برسه که بخشی بزرگ از مردم دیگه ادامه وضع موجود رو نپذیرند. در ایران امروز این عامل نه فقط وجود داره، بلکه وضعیت مزمن و انباشته پیدا کرده. فشار اقتصادی، بحران مشروعیت، فرسایش اعتماد عمومی و شکاف نسلی، وجود تبعیض و احساس بن‌بست سیاسی، اینا همه جامعه رو در وضعیتی دائما ناراضی قرار داده. اما پرسش مهم اینه که اگر نارضایتی تا این اندازه گسترده است و حتی اگر تصور کنیم که این نارضایتی ها رو یک هدف مشترکی به هم متصل میکنه، پس چرا هنوز شاهد فروپاشی رژیم نیستیم؟ و اینجاست که میفهمیم پاسخ رو باید در فقدان دو عامل دیگه جستجو کرد. همونطور که گفتم یکی از این دو عامل وجود توان سازمانیه و اجازه بدید که برای این موضوع اندکی تأمل کنم. بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در جهان نه به دلیل کمبود نارضایتی بلکه به دلیل ضعف سازمان اپوزیسیون شکست خوردن. سازمان فقط به معنای حزب سیاسی نیست، بلکه شبکه‌های اعتماد، رسانه‌های مستقل، هماهنگی میون نیروهای مختلف، استمرار ارتباطشون با اونها، توان تصمیم گیری و قابلیت تبدیل کردن خشم لحظه‌ای به حرکت پایدار، همگی بخشی از این مفهوم سازمان هستند. در ایران ساختار سیاسی رژیم اسلامی طی دهه‌ها دقیقاً همین ظرفیت رو تضعیف کرده، احزاب مستقل رو از بین برده، اتحادیه‌های واقعی رو محدود کرده، رسانه‌های آزاد رو زیر فشار گذاشته و هر نوع تشکل پایدار مدنی با مانع روبرو شده. نتیجه همون شده که جامعه ظرفیت انفجار داره، اما هنوز ظرفیت کافی برای استمرار و هدایت اون انفجار رو در اختیار نداره. خب به همین دلیل هم هست که اعتراض ها در ایران اغلب به صورت موجی ظاهر میشن، شکل میگیرن، گسترش پیدا میکنن، هزینه میدن، سرکوب میشن و دوباره در زمانی دیگر همین سیکل ادامه پیدا میکنه. یعنی جامعه بارها تا آستانه تحمل پیش میره اما هنوز نتوانسته اون انرژی رو که به یک نیروی پایدار انتقال قدرت تبدیل بشه رو به دست بیاره. در این میان یک نکته مهم دیگه هم وجود داره و اون پراکندگی آلترناتیو هاست. برخی نیروها تشکل دارن اما پایگاه اجتماعی گسترده ندارن. برخی دیگه از همدلی اجتماعی برخوردارن اما فاقد سازمانن. در نتیجه هنوز چیزی در حد یک سازمان یا دولت موقت در حال انتظار شکل نگرفته. یعنی نیرویی که هم از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشه و هم از آمادگی تشکیلاتی. و اما عامل سوم، عامل آخر، همونیه که میشه به این صورت فرمولش کرد: پیدایش فرصتی تاریخی و تعیین کننده به شکل پیدایش شکاف در قدرت استبدادی. یعنی در بسیاری از تحولات اجتماعی و تاریخی لحظه تعیین کننده اون زمانی پدید آمده که در درون ساختار قدرت شکاف ایجاد شده. هیچ حکومت استبدادی فقط از بیرون سقوط نمی کنه، بلکه شکافش در شواهدی ظاهر میشه، مثل اختلاف در درون حاکمیت، بحران جانشینی، شکاف در نیروهای سرکوب، تزلزل در اراده سیاسی یا فرسایش انسجام قدرت. اینا معمولا بخشی از روند فروپاشی هستند. به بیان دیگه میشه گفت زمانی که نارضایتی اجتماعی، سازمان یافتگی اپوزیسیون و شکاف در ساختار قدرت همزمان بشوند، امکان گذار واقعی پدید میاد. و اجازه بدید سخنم رو برای ساختار دادن به هم‌اندیشی امروزمون به این پرسش برسونم که آیا امروز در ایران علاوه بر نارضایتی گسترده نشانه هایی از اون سازمان یافتگی در اپوزیسیون و اون شکاف تعیین کننده در ساختار قدرت دیده میشه یا نه؟
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب دکتر نوریالا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته ما. از شما دعوت میکنم به صحبت های هموندانمون در این برنامه گوش بفرمید. جناب سایی بفرمید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم آقای داربی. عرض کنم که بحث شکاف درون حکومتی یا شکافی که باعث میشه یه انقلاب یا یه حرکت مردمی به نتیجه برسه و استبداد رو پشت سر بذاره خیلی نکات ریزی داشت، آقای دکتر توضیح دادن و جالب اینه که عملا این اتفاقات رو ما خوشبختانه داریم دونه به دونه تجربه میکنیم و میبینیم که چطور حرکتی که شروع شده توسط مردم و به رهبری شاهزاده داره به نظر من به سمت درستی حرکت میکنه و به نتایج فکر میکنم مثبتی خواهیم رسید به زودی. ولی اگه من بخوام یک کم فلاشبک بزنم و به عقب برگردم، طبق گفته آقای دکتر همیشون هم گفتن این مسئله رو، این رژیم نحس اسلامی با به نظرم درایت قابل توجهی در تمام این 47 سال تلاش کرده این حرکت‌های نهادی و به قولی ساخت ساختارهای ضد رژیم رو آسیب بزنه و نابود کنه، حالا چه از لحاظ اون حذف فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داخل کشور و چه هم به نظر من یکی از نکات بارزش قتل‌های خارج از کشور بود، تمام اون ترورهایی که انجام دادن، تمام افرادی که تصور می‌کردن این سرمایه اجتماعی رو دارن یا به نوعی این توانایی رو دارن که یک سازماندهی کنن و یک ساختار ایجاد کنن در مقابل رژیم و در سالهای اول انقلاب و بعدتر مرتب ترور کردن و از سر راهشون برداشتن و خوشبختانه ما شاهزاده رو داریم هنوز و به عنوان اون سرمایه ملی که آقای دکتر سالها پیش اعلام کردن الان داره اون نقش کلیدی و اساسی که برای این حرکت و این ساختار نیاز هست رو بازی میکنه. در کنار اون برخلاف اون ببخشید اینطوری میگم چپول هایی که مرتب الان تم پروپلستین برداشتن و طرفداری فلسطین میکنن و از یه طرف دیگه هم اومدن بحث نوبار و مخالفت با جنگ رو مطرح میکنن، میبینیم که جنگ هایی که حالا این درگیری نظامی که اتفاق افتاده بین اسرائیل و آمریکا و حکومت نحس ایران عملا داره در جهت ایجاد این شکاف ها پیش میره، دقیقا اون نکاتی که آقای دکتر گفتن رو میبینیم که داره عمل میشه و ایجاد میشه، اون شرایط رو دارن ایجاد میکنن. یعنی شما ببینید یک بحران جانشینی ایجاد کردن، ترامپ با اون روش‌های خاص معامله‌گریش و اون حالا بگیم سیاسیش مرتب داره شوک‌های وارد می‌کنه که به بدنه مدیریتی حکومت نهضت اسلامی که اینها رو از بین همدیگه فاصله بیفته بینشون و هی فکر کنن که خب الان کی داره معامله می‌کنه، کی داره می‌فروشه بقیه رو و این شرایطی که کمک می‌کنه که این شکاف ها بزرگ بشن، اگر حتی مثلا کوچکترین شکی وجود داشته باشه اینا کم کم میتونه رشد پیدا کنه و نهایتا یک گروهی نسبت به بقیه قدم پیش بذارن برای سرنگونی رژیم و اینکه حداقل شاید جون خودشون نجات بدن. از طرف دیگه باز میبینیم که با محاصره اقتصادی داره شریان های حیاتی حکومت رو از بین میبره و این شریان های حیاتی و پولی که عموما از اهمیت بالایی برخوردارند کجا استفاده میشه؟ در پرداخت برای نیروی سرکوب، در پرداخت برای آوردن نیروهای بیگانه مثل اشهد و شعبی و فاطمیون و زینبیون و هر کوفت زهرمانی که این لعنتی ها درست کردن برای مردم ایران. و وقتی این پولا قطع بشه مطمئنا اینا باربندیشون رو جمع میکنن، رو کولشون رو برمیگردن از جایی که اومدن. و من فکر میکنم که این خیلی مهمه، ما به اون نقطه حساس و تاریخی داریم نزدیک میشیم. یعنی تصور من این است که در مدت زمان خیلی کوتاهی، شاید کمتر از 1 یا 2 ماه، ما بتونیم به اون نقطه بحرانی برسیم که مردم با فراغ خاطر بیان به خیابون و حکومت رو سرنگون کنن. ممنون از من، تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب آقای عباسپور، بفرمایید.
3: سپاس جناب داراوی گرامی. من اگر مستقیم بخوام برم سر سوالی که دکتر پرسیده بودن از ما، اون چند مرحله‌ای که دکتر گفتن و اون نکاتی که گفتن باید حتما باشه تا به اصطلاح اون یعنی مرحله قبل از فروپاشی که ما الان درش قرار داریم، نارضایتی مردم رو خب ما الان سالهاست داریم میبینیم. خب مردم با این نارضایتی ها بارها اعتراض داشتن، به خیابون ها اومدن، ولی اون مسئله ایجاد رعب و وحشت و ایجاد سرکوب رژیم در داخل و ایجاد شکاف بین نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، به خصوص به لحاظ اینکه حکومت به هر حال حکومت‌های هم نوع خودش رو هم در دنیا داره که هنوز حامیش هستن، مثل روسیه، مثل چین، مثل ونزوئلا و کشورهای دیکتاتوری که مثل خود این حکومت هستن و با همدیگه همکاری دارن. به هر حال ما این شکاف درون حکومت رو، درون نیروهای به اصطلاح سیاسی حکومت رو شاهد هستیم، ولی هنوز اون به اصطلاح شبکه از هم گسسته نشده. ضمن اینکه اپوزیسیون خارج از کشور اون انسجام رو نتونستن پیدا بکنن هنوز، چون به هر حال همونجور که عرض کردم حکومت هنوز هم پول به اندازه کافی داره، هم نیروی نظامی داره، رسانه داره و هم نیروهایی رو داره که دارن بهش کمک میکنن. ولی چون اپوزیسیون خارج از کشور با این به اصطلاح اخبار پروپاگاندایی که حکومت انجام داده به کمک نیروهایی که به اصطلاح همسو هستن با حکومت، اینه که هنوز متاسفانه بنا به اون دلایل سرکوب در داخل، خب نذاشته نهادسازی در داخل ایجاد بشه و در خارج هم این انسجام رو و این نهادسازی رو متاسفانه ما هنوز نمیبینیم. ولی همه اون نشانه هایی که دکتر نام بردن از نارضایتی و شکاف درونی داخل نیروهای سیاسی و حکومتی، اینها رو شاهد هستیم. ولی من هنوز نمیبینم اون تا زمانی که اون فضا ایجاد نشه برای شبکه سازی و نهاد سازی و این انسجام اپوزیسیون خارج از کشور. ولی امیدوارم که در روزهای آینده اخباری که میاد به دلیل اینکه حکومت مشروعیت یا اون محبوبیتش رو هم در بین حتی شرکای سابق خودش داره در خارج از کشور، در بین کشورهای متفاوت از دست میده، اینها شاید کمکی باشه که هرچه بیشتر حکومت داره اون توان به اصطلاح سرکوب و پروپاگانداشو از دست میده، به سرعت داریم میریم به طرف فروپاشی. ولی هنوز اون مرحله، اون یعنی شرط کافی رو هنوز بهش نرسیدیم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید.
4: سپاسگزارم. من صحبت های یا آموز گفتار امروز گوش می دادم، این شکاف در ساختار قدرت، یعنی اصل موضوع در مورد اینه. البته یه به خاطرم هر دفعه این بحثای امروز که پیش میاد یاد کتاب جنشار میفتم که از دیکتاتوری به دموکراسی مسائل رو، من فکر کنم این مثالا رو که میزنم میخوام بگم که این اصولی که جناب نوریالا تو پژوهشون مطرح کردن خیلی واضحتر، خیلی کاملتر از اون پژوهشیه که در اون کتاب من خوندم، خیلی کاملتره، اصول رو کامل به اصطلاح بیان کردن، اصولی که برای شکاف در ساختار یک قدرت دیکتاتوری بخواد بیاد. اصل جریان خیلی ساده تر، کل اینو بگم، بازی شطرنجی که در نظر بگیرید، اصل جریان اینه که شما شاه رو کیش بکنید و ماتش بکنید. حالا وقتی دو نفر روبرو هم میشینن تو بازی شطرنج، میخوان جلوگیری بکنن از این کار. این دقیقا رفتار جمهوری اسلامی در این 47 سال دقیقا همین جوری بوده. یعنی یه سمت جریان جمهوری اسلامی نشسته، یه سمت جریان مردم ایران یا اونهایی که به دنبال آزادی هستن، اونهایی که حالا هرچی میخواییم اسمشونو بذاریم، اونجا نشستن و دائم در حال کاری که جمهوری اسلامی کرده بدیل سازیه. ما اگر بیایم بریم از به سری نگاه تاریخی هم داشته باشیم برای درک این اصولی که امروز تو این آموز گفتار بود، ما میبینیم که جمهوری اسلامی وقتی که قدرت میگیره ارتش رو منحل نمیکنه، سپاه پاسداران رو در مقابلش میذاره و ارتش رو میذاره ساختارش بمونه بدون هر گونه قدرت و عمل کردی، در مقابلش سپاه پاسداران قدرت بهش میده، بزرگش میکنه، بدیل سازی میکنه برای یک ارتش منظم. این یه نمونهشه. نمونه دیگهش هم مثلا کاری که با کانون وکلا کرد، اومد کانون، نمیدونم اگه درست به خاطرم باشه، کانون وکلای اسلامی رو یه همچین نامی گذاشت و بدیل سازی کرد برای اون کانون وکلایی بود که یه اصولی داشت، یه اساسنامه‌ای داشت، عضوگیریش، عضو شدنش، اینا روی یک اصول درست و به اصطلاح پایه‌ای بود. این کار رو جمهوری اسلامی در همه جا میکنه، تو سیاست هم این کار کرده. وقتی که میایی میبینید در عرض این 47 سال خرجی که میکنه برای از هم پاچوندن اپوزیسیون یا مخالفین خودش در خارج، که اینا جلوگیری از همون نکته که جناب نوریالا به عنوان ظرفیت انسجام گفتن، جلوگیری از اون ظرفیت انسجام بکنه و اینا از در خارج از کشور میکنه، در داخل هم میاد با تاکتیکای انتخاباتی توی به اصطلاح گذاشتن افرادی که خودش میدونه مسئله اصولگرا و اصلاح طلب رو در میاره و درون خودش یه اپوزیسیون برای خودش میسازه که این بتونه عمل کرده به اصطلاح به بیرون داشته باشه که بگه اپوزیسیون ما داریم، درون خودمونه، تحت کنترل خودمونم هست. در از این بدیل سازی که جمهوری اسلامی در عرض این چند سال کرده، جلوگیری کرده از این شکاف. یعنی در از همون، اگر شما بازی شطرنج رو در مد نظرتون داشته باشید، حریف دائم در حال اینه که حمله شما رو یا اون ساختاری که شما در جبهه خودتون میسازید برای کیشماد کردن حریف، جلوی اینو میگیره با این بدیل سازیش. حالا اینو یکی از دلایلی هم که به اصطلاح برمیگرده به اون پراکندگی قدرت اصلی که جناب نوریالا گفتن، من فکر میکنم اینم باید یه نگاهی به تاریخ 50 سال گذشته خودمون داشته باشیم که نیروهایی که در انقلاب 57 به طرفداری از خمینی پشت سرش رفتن، بعدها حالا به هر دلیلی، به هر گفتاری، نمیدونم انقلاب ما رو دزدیدن، سر ما کلا گذاشتن، تمام این حرفا، اینا به خصوص جناب سایی هم مطرح کردن مسئله افرادی که تفکر چپ داشتن یا در جریانات چپ فعالیت می کردن. اینها خودشون با عملکرد نادرستی که داشتن، عملکرد نامفهوم بهتره بگم، در از جلوی این، یعنی به این پراکندگی نیروها انسجام دادن. یه نمونه براتون بزنم، گروهایی هستن که به نام گروه های حقوق بشری معروفن. شما افراد این گروه های حقوق بشری که نگاه کنید، حالا نمیخوام بگم بلا استثناء، ولی اکثرا همیهنانی هستن که تفکر چپ دارن یا وابسته به حزب توده بودن مثلا، و اینا بعد از سرنگونی برادر بزرگ شوروی، اینا تنها راهی که برای تشکیل گروه یا جمع کردن قدرت برای خودشون یا مردم برای خودشون باشه، رفتن به سمت حقوق بشر. من از اینا خیلی زیاد میشناسم. کار اشتباه اینا چی بوده؟ در اصل اینا با پرچم حقوق بشر میان ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی میکنن، در صورتی که وقتی که شما پرچم حقوق بشر رو به بالا میبرید، اصلا نباید به دیکتاتوری، به نمیدونم رژیم توتالیسم یا اینکه جمهوری اسلامی چه اشخاصی درش هستن شما اشاره بکنید، بیاین پرچم همون حقوق بشر دستتون رو بگید و فقط نه به اعدام بگید. این خودش باعث این میشد که یک انسجامی در مخالفا به وجود بیاد، یعنی قطبندی که میشه، یه عده دوست ندارن شاید مثلا فعالیت سیاسی داشته باشن در مقابل جمهوری اسلامی، ولی دوست دارن مقابلش بایستن. این میتونست راهی باشه برای اینکه تعداد مخالفین زیاد بشن، ولی همه در یک جبهه با گفتارهای مختلف، با روشهای مختلف جلوی جمهوری اسلامی بایستن. ولی از اونجایی که همشون فقط پرچم رو میگیرن دستشون و هدفشون مخالفت، حالا در ظاهر، حالا ما میگیم اون چیزی که میگن در ظاهر با جمهوری اسلامیه، در اصل اینا باعث این میشن که این پراکندگی قدرت یا پراکندگی نیروها بر علیه جمهوری اسلامی برای ایجاد اون شکاف به وجود بیاد. البته مسائل زیادی هست، ولی خب من وقت دوستان نمیخوام بگیرم، فکر کنم تا همینجا کافی باشه. سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما خانم قیاسفند، بفرمایید، در خدمت شما هست.
5: بله، خیلی ممنون. من فکر میکنم اگر بخوایم این بحث رو به وضعیت امروز ایران ربط بدیم، باید بگیم که از اون سه عامل اصلی، خب عامل اول یعنی نارضایتی عمومی کاملا وجود داره، شاید از هر زمان دیگری عمیق‌تر، همونطور که همه میدونیم از هر زمان دیگری واقعا گسترده تر شده. فشار اقتصادی، فساد، بی‌اعتمادی، اون احساس بنبست سیاسی باعث شده که بخش بزرگی از جامعه دیگه ادامه این وضعیت رو قابل قبول ندونه. اما سوال اصلی اینه که آیا دو عامل دیگه هم در حال شکلی هستن یا نه؟ خب در مورد سازمان یافتگی اپوزیسیون، هرچند که به نظر میرسه هنوز این روند خب کامل نشده، اما در مقایسه با گذشته، به ویژه با حضور شاهزاده رضا پهلوی، تصویر خیلی روشنتری از آینده و هماهنگی خیلی بیشتری بین بخش‌هایی از نیروهای مخالف دیده میشه. خب این موضوع میتونه به تدریج اعتماد عمومی رو افزایش بده و جامعه رو نسبت به امکان یک گذار منظم امیدوارتر کنه. و اما عامل سوم، یعنی شکاف در ساختار قدرت، به نظر من مهمترین متغیره و این شکاف معمولاً همینجوری ناگهانی و آشکار آغاز نمیشه. ابتدا به شکل تردید، سکوت، فاصله گرفتن و تغییر در محاسبات درونی ظاهر میشه و با توجه به فشارهای داخلی و بین المللی این احتمال وجود داره که یک چنین محاسباتی در بخشهای از سیستم در حال شکل‌گیری باشه، هرچند که هنوز به صورت علنی و به صورت تعیین کننده دیده نمیشه. بنابراین اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، به نظر من ایران امروز در مرحله قرار داره که یک شرط اصلی یعنی نارضایتی عمومی کاملا فراهمه، شرط دوم در حال تقویت شدنه و شرط سوم هنوز در نشانه های اولیه قرار داره. و شاید مهمترین سوال امروز این باشه که این آیا این سه تا عامل میتونن در یک نقطه تاریخی به هم برسن؟ و اگر چنین همزمانی رخ بده، اون وقت گذار از یک احتمال نظری به یک امکان واقعی تبدیل میشه. و شاید مهمترین نکته اینه که برای نخستین بار در سالهای اخیر این احتمال دیگه صرفاً یک آرزو نیست، بلکه به عنوان یک سناریوی قابل تصرف و به عنوان یک سناریوی قابل بررسی مطرح شده. خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید.
1: سپاس از شما. جناب افسر بفرمایید.
4: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوری‌علا. سوال من به این صورت هست، از اونجایی که نظام و ساختار جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک هست در واقع و یا حداقل شروع شد با ایدئولوژی، آیا شکاف در ایدئولوژی، البته در واقع خودش رو در شکاف ساختار نشون خواهد داد، ولی میخواستم ببینم که آیا شکاف ایدئولوژیک هم جایی داره در این تلاطمی که اون ساختار میفته و یا اینکه نه اساسا شکاف ایدئولوژیک معنی و مفهومی نداره. متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر میکروفون رو شما بسته است، بفرمایید در خدمتتون.
0: بله، عرض کنم که من اول پاسخ آیا افسر رو بدم بعد برگردم به مسائل دیگه‌ای که مطرح شد. به نظر من ایدئولوژی یه چیزیه که این سیستم رو ساخته و به هم پیوند داده. مسلماً باید دیدش که چه نیروهایی تا چه حد به وسیله ایدئولوژی به سیستم وصل هستن، کدومشون زودتر میتونن جداشن، کدومشون دیرتر میتونن جداشن. البته ما تو برنامه قبلی راجع به این قضیه صحبت کردیم، مثلا گفتیم که بوروکراسی یا دیوان سالاری حیثیت ایدئولوژیکی چندانی نداره، داره اون مملکت رو میگردونه و در نتیجه جزء اولین نیروهایی که جدا بشن از این سیستم همونا هستن، چون تعلق ایدئولوژیک نداره. کارمند دولت، خب کارمند دولته، حالا یکی معلمه، یکی نمیدونم کارمند یه جاییه، اینا به خاطر کارشون در سیستم حضور دارن ولی تعلق ایدئولوژیک چندانی ندارن. اما شما وقتی که بیاید مثلا تو سپاه پاسداران، میبینید که سپاه پاسداران ذاتش اصلا با ایدئولوژی ساخته شده، وگرنه خب ارتش بود و میتونستن ارتش رو استفاده کنن. چرا آمدن سپاه پاسداران رو درست کردن؟ برای اینکه بتونن یه تشکل ایدئولوژیک بسازن که

هم مسئله ایدئولوژیش مسئله مهمیه، مسئله تعیین کننده یه حتی. اما حالا بپردازیم به مسائل دیگه. ببینید ما من سعی کردم که مثلا اگر که 8 تا 9 تا نشانه رو در جلسات قبلی صحبت کرده بودیم، برای اینکه ما وقتی که نظارت میکنیم بر ماجرا ببینیم که چه اتفاقاتی در درون سیستم داره میفته، الان میتونیم این سه تا اصل رو به عنوان اینکه هر کدوممون چگونه نگاه میکنیم و چه برداشتی داریم مزنه بزنیم. در واقع هممون الان مثل این که من در گفتار همه دوستان این رو به ضرس قاطع دریافتم که هممون معتقدیم که عامل اول که نارضایتی سخت مردم باشه به دست آمده، اما در این حال همه تجربه ها نشون میده که این نمیتونه چرخ اصلی باشه. این نمیتونه، شما چه نگاه کنید 70 سال حکومت شوروی رو بعد از استالینش رو بگیریم بیایم این ور، حتی میبینیم که با سختی مردم زندگی کرده. من یادم، خب در ایران که بودیم، من کار سینمایی هم که میکردم، میگفتن که شما با یک جوراب نایلونی زنونه میتونید در مسکو هر زن زیبایی رو حتی تصرف بکنید. در این حد از بدبختی مردم افتاده بوده، ولی سیستم سر جای خودش بودش. بنابراین نارضایتی تنها اگر که هممون توافق کنیم که اکثریت مردم ایران از این سیستم ناراضی هستن، نمیتونه کارساز باشه برای برانداختنش. باید برگردیم به اون شرایط کافی که یکیش مسئله اپوزیسیون و آمادگی اپوزیسیونه، یکی شکاف در داخل حکومته. در این مورد به نظر من ما توافق زیادی با هم هنوز پیدا نکردیم. آیا واقعا اپوزیسیون آمادگی این رو داره که به عنوان یک بدنه منسجم در لحظه موعود عمل بکنه؟ خیلی ها تردید دارن راجع به این مسئله. همه قبول دارن که هیچ کدوم از نیروهای داخل اپوزیسیون به اندازه شاهزاده رضا پهلوی دارای پایگاه اجتماعی نیستن. اما آیا در قلمرو شاهزاده رضا پهلوی اقدامات لازم انجام شده یا نه؟ مقدارش انجام شده، مقدار شما بیخبرین. اگر که اطلاعاتی می داشتیم می آمدیم می گفتیم به علت این اطلاعات مثلا شورای انتقالی در حال شکل‌گیریه، آدماش مشخص شدن، دولت موقت داره شکل می گیره، شاهزاده با آدمای صحبت کرده و اینا آمادگی این رو دارن که در لحظه موعود مثلا اعلام بشه. ما اطلاعی از این موضوع نداریم، بنابراین می تونیم دارای تفرقه نظر باشیم راجع به مسئله آمادگی. در این حال خب بقیه اپوزیسیون هم که با تشکل در اطراف شاهزاده مخالف هستند، چندان آثاری از آمادگی درشون نمیبینیم. فرض رو بر این بگیریم که مثلا تشکیلات مجاهدین آمادگی داره، ولی این آمادگی باز به چه صورتی هست؟ به خصوص که پایگاه اجتماعی نتونستن نشون بدن و هنوز مسئله شون اینه که 6 نفر حمله کردن، مثلا 2 پاسداران رو کشتن. اینا همه نشانه اینه که ما آلترناتیو غیر شاهزاده رضا پهلوی رو نداریم. خب در همین حوزه علاوه بر این که بیخبریم از اقداماتی که در دستگاه شاهزاده اتفاق میفته، همین حادثه که در برلین اتفاق افتاد برای ایشون و یک کسی سس گوجه فرنگی مثلا پرتاب کرد، خب این نشانه اینه که ما در لبه خطر داریم زندگی میکنیم. وقتی که نهاد وجود هنوز وجود شکل کامل خودش رو نگرفته و همه چیز به یک شخص مربوطه، این شخص با همه پایگاه اجتماعی که داره در معرض همه نوع خطری هم هست. میریم سر سومیش،
باز من فکر نمی کنم

0: ما توافق نظر داشته باشیم که واقعا الان در رژیم شکاف های عمده ای رخ داده که وقتی که ما این شکاف ها رو اصلی میدونیم که اون دوتای دیگه در صورتی کارآمد میشن که این یکی به وجود آمده باشه، نمیتونیم حدس بزنیم میزان این قضیه چیه. ادهی خب ایراد میگیرن مثلا به پرزیدنت ترامپ که این آدم داره وقت تلف میکنه، هی میگه من مذاکره میکنم، هی نمیکنم، مذاکره نمیکنم. به نظر من در این مورد هم تلاشی که ترامپ داره میکنه، علاوه بر این که نگران انتخابات میان دوره‌ای خود امریکا هست و میدونه که اگر پیروزی در دست نداشته باشه، حزب جمهوری خواه انتخابات رو ممکنه ببازه به خاطر مارجین خیلی باریکی که توی دوتا سازمان شورایی امریکا وجود داره. همه این ها منتج به این میشه که از یه طرف خود ترامپ هم داره وقت میخره که خود نزدیک بشه به انتخابات و کارت برنده رو زمین بزنه، از طرف دیگه تلاشش برای اینه که این شکاف رو در داخل حکومت قطعی بکنه. یعنی که کافیه که ما توجه داشته باشیم که مذاکره با ترامپ میتونه خودش یکی از عوامل شکافتنده سیستم باشه، برای اینکه یه عده چرا حمله میکنن به نمیدونم آقای وزیر خارجه یا آقای قالیباف و این حرفا که شما رفتین با قاتل رهبر ما نشستین دارین صحبت میکنین. خب این نشانه اینه که یک شکافی در داخل سیستم داره شکل میگیره، اما تا چه حد این شکاف هنوز کار آمده و به اون دوتا عنصر دیگه میتونه کمک بکنه جای تردیده.
1: محسن جان، میدونی من تو چه فکریم؟
2: تو چه فکریم؟
1: من الان بازدیده که میبینم تو پستام فالوورام و اینا از همه سراسر قاره های جهانن، یعنی 5 تا قاره هست ولی از مریخ کسی نیست. چرا؟
2: اما اصلا مریخی کسی زندگی نمیکنه.
1: یعنی چی که زندگی نمیکنه؟ اون مریخ حسین مشکور اونجا زندگی میکنه، پسر عمومه. حسین مشکور پسر عموم تو مریخه.
2: اما تو مریخ اصلا حیات نیست، اصلا دانشمندا سالها
1: دنبال. اما زیاد حرف نزن، حیات نیست. هیلی شایعه رو درست میکنید آب نیست، نمیدونم چی نیست. مگه تو اهواز آب هست، اکسیژن هست، چی هست؟ گرما. خب همه مثل مریخ، شاید بدتر، هم مریخ بدتر از اهوازه. اهواز هم گرد و خاکه، هم آب نیست، هم نمیدونم اینترنت نیست، همه چی نیست، هیچ چی نیست. ولی مردم زندگیشون میکنن. حالا نه مریخ بدتر از اهوازه، زیاد حرف نزنه. نمیدونم چته. باید به حسین مشکوری زنگ بزنم بهش بگم منو فالو کنه. چشه؟ والله.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی، چهارشنبه به واقع متفاوت. عرضم به حضور شما که امروز هم 20 ماه می است و 30 ماه اردیبهشت زیبا. واقعا این اردیبهشتی که از اون ماهای بسیار بسیار قشنگ و دلپذیر در ایران. خب مسئله امتحان بچه هم که اصلا مهم نیست، آموزش پرورش برای اینا اصلا اهمیت از روز اول اهمیت نداشت، از اول براشون دین و دانش، در حقیقت دینه براش مهمتر از دانش بود، چون میدونه که با پول میتونه تکنیکو بخره. حالا باید، ولی باید اینا مطیع باشه، جامعه باید مطیعش باشه. بهترین راه همینه که بزنی سرکوبش کنی و یه ایدئولوژی اینجوری بندازی جلوش سرگرمش بکنی. و اینا در این کار تبحر دارن، انجام دادن، سال هاست که دارن انجام میدن. ولی به باور من شرایط به سرعت در حال تغییره، جهان در حال تغییره. نگاهی به انتخابات، به اتفاقاتی که این برانور دنیا میفته، اوربان رفت، اون یکی رفت و این جریانی که در حقیقت یه موجی اومد از 2017 آغاز شد با حضور ترامپ در کاخ سفید، یه جریانی اوج گرفت و الان داره برمیگرده، یه تعادلی در حقیقت داره دوباره به جهان باز میگردد و ایران از این ماجرا هرگز بیرون نبوده. ایران همیشه یکی از اقطاب یا قطب‌های حرکت‌های بزرگ در جهان بوده. هر کدومش که نگاه بکنی به حال ایران درش یک نقشی رو بازی کرده، حتی در ایجاد سازمان ملل بعد از جنگ جهانی ببینی که ایرانی ها هستن که میرن و سازمان ملل متفق رو پیشنهاد میدن و اصلا منشورش رو ایرانی ها می نویسن، متفکرین ایرانی. و امروز میبینی که اون سازمانی که اونا طراحی کرده بودن به چه فضاحتی امروز کشیده شده. بگذاریم، میدونم که چهارشنبه است، با توجه به همه شرایط و اتفاقاتی که در این چند روز گذشته افتاده، از سفر به چین و بازگشت و سفر پوتین به چین و تعلل در جنگ، منتظریم که بشنویم نگاه و نظر دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت نازنین رو. پس وقت رو ضایع نکنید. اجازه بده طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و درودم اون دوستان برای شما دارن.
2: بله، با درود با درود به شما و یکایک دوستان و طرفداران و بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون میهن. در هر حال اردیبهشت ماه بسیار جالبیه. امیدوارم که همینطوری که شما گفتید این ماه حداقل تا اون چیزی که مونده بتونه راهگشایی برای مشکلات ملت ایران و اتفاقاتی که داره میفته، که من فکر میکنم کسانی که بیشتر ضرر خواهند کرد این رژیم ابلیسی نیست، ملت ایران هستند که باید از زیر یوغ این در واقع اشغالگران در بیان. بفرمایید.
1: حتما همطوری که میگی، من باور دارم و این گره به دست مردم باز خواهد شد و یقینا زیادم دور نیست، این اتفاق اجتناب ناپذیره. بذارید که از دورتر شروع کنیم، از سفر آقای ترامپ به چین، ببینیم که نگاه شما به این سفر چی بود، اینو چجوری واقعا دیدی، آیا موفق بود نبود، درک شما چیست؟
2: خب البته اگر که شما به مطبوعات چپی دنیا به خصوص اروپا و در همین ایالات متحده نگاه بکنید، خیر، این سفر موفقیت‌آمیزی نبود. اگر به مطبوعات و حالا روزنامه ها رادیو تلویزیون های دست راستی نگاه بکنین، خب بله موفقیت‌آمیز بود، ولی اجازه بدین که ما اون اتفاقی رو که افتاد مورد بررسی قرار بگیریم.
1: دقیقاً.
2: نه از این که آقای شی بهترین پذیرایی رو از آقای ترامپ کردن، خیر، خب آقای پرزیدنت ترامپ اومدن یه کلمه جدیدی رو آوردن داخل ادبیات به عنوان G2، یعنی ما دو تا دولت هستیم که میتونیم دنیا رو بگردونیم. ولی من یه مقدمه کوچیکی رو میگم اینجا، بعد در واقع جواب سوال رو میدم. از 9 ماه گذشته به این طرف در داخل چین با برکناری وزیر دفاع و جنرال های تاپ چین، جنرال هایی که در صدر بودند، آقای شی یک مسئله رو نشون داد و اون اینه که من اون کسانی رو که دیدگاه در واقع خصمانه ای با آمریکا داشتن در این 70-80 سال، یعنی ماویست های قدیمی که در داخل رژیم نظامی چین مونده بودن، رو برکنار کرد. خیلی جنرال ها رو گرفت، دستگیر کرد، زندانی کرد، برکنار کرد و در واقع یه پاکسازی رو کرد. چرا؟ برای اینکه اونها کسانی بودن که با آقای شی فشار می آوردن که بله سال 2025 تایوان رو بگیریم، سال 2027 تایوان رو بگیریم، تایوان مال ماست و تایوان از نقطه نظر من مال چینی هاست. این جزیره بوده که خب حالا بهش میگن تایوان، ولی در واقع مال چینی هاست. در حال
1: چین ملی بهش میگفتن بعد از داستان ماو، اونجا شد اسمش... چین کمونیست، اینو بهش گفتن چین ملی.
2: اسمش اهمیت نداره، ولی من میخوام بگم از نظر جغرافیایی اینها در واقع یکی بودن.
1: همینطور.
2: بله. و بعد این اتفاقی که افتاد، خب اونهایی که مخالف ماو بودند اومدن رفتن در اینجا و آمریکا هم بعد از جنگ جهانی دوم برای مبارزه با مسئله کمونیست بود، کمونیسم، و به طور کلی پخش کمونیست ها در سراسر دنیا از این مسئله استفاده کرد. ولی آقای شی به نظر من خیلی سیاست درستی رو پیشه کردن و گفتن که برای ما باید چینی ها باید یه سوال رو جواب بدن، آیا تایوان براشون مهمتره یا رابطه در واقع درست با ایالات متحده آمریکا. بنابراین وقتی که آقای شی این عمل رو انجام دادن، دارن به ملت چین، با ملت چین دارن صحبت میکنن و دارن به اونها میگن که دوران و ایدئولوژی اون ماویست ها، ماستون دیگه نمیتونه جایگاهی در این رابطه ما با آمریکا داشته باشه. بنابراین حالا رئیس پولیت بیوره هستنشون، رئیس سی سی پی حزب کمونیست چین هستن و بقیه نکته رو با آمریکا گفتن که ما دنبال جنگ و مخاصمه با شما نیستیم. چون آقای ترامپ هم در داخل سیستم خودش همین مشکل رو داشت. با این نکته که من اشاره کردم که بسیار کوتاه و خلاصه گفتم چون نمیخوام زیاد راجع بهش صحبت بکنم، من این مسئله رو هم اشاره میکنم که در این نشست ها تصمیم گیری انجام نمیشه. در تصمیم گیری ها قبلا انجام شده. این نشست ها برای نشان دادن و در واقع به دنیا که این تصمیم گیری انجام شده و راه اینه. در کره جنوبی که در اخبارم حتی من خیلی کم دیدم بهش اشاره بکنن، کنفرانسی بین ایالات متحده آمریکا، چین و در واقع با مهمانی کره جنوبی در 10 روز قبل از ورود آقای پرزیدنت ترامپ در اونجا انجام شد و مسئله چین در اونجا مطرح شد که آقا تایوان رو تکلیفش رو معلوم بکنین و در واقع این عمل انجام شد و آمریکایی‌ها در نظر دارند تا زمانی که اون کارخونه های سمی‌کاندکتور چیپس ها رو از تایوان بیرون میارن به چینی ها بگن که بله این تایوان مال شما و چیزی که هست اینه که اینجا باید مستقل بمونه، شما میتونید جزء کشور چین باشه ولی مستقل عمل بکنه یا یک حالت نیمه خود مختار. بنابراین این هم برای مسئله بعدیه. برای همین بود که آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن فروش اسلحه به تایوان رو من دارم مورد بررسی قرار میدم، من تصمیم نگرفتم. بنابراین نکته که من میخوام در اینجا اعلام بکنم اینه که این سفر بسیار موفقیت آمیز بود. سران شرکت های آمریکایی که در این سفر همراه آقای پرزیدنت ترامپ بودن، بر اساس گزارشاتی که اومده بود نزدیک به 15 تریلیون دلار ثروت شرکت ها رو کنترل میکنن. یعنی اینا رفتن اونجا برنامه اقتصادیه. امروز برنامه دنیا برنامه اقتصادیه. امروز برنامه در واقع تقسیم ثروت بین المللیه. یعنی که همه چیز در یک جا تولید نشه که همه ثروت برای اون کشورها انجام بشه، چون ما میدونیم که تولید ثروت میاره. هر کشوری که منابع طبیعی خودش رو بفروشه بدون تولید داخلی دوچار اشکال خواهد شد. حالا بعضی کشورها نمیتونن، جزیره هستن، نفراتشون کمه، مثلا قطر، نمیدونم دبی، امارات یا عربستان یا بعضی از کشورها نمیتونن اون تولید داشته باشن، ولی خب میتونن وارد بکنن. بنابراین من فکر میکنم که این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بود. مسائلی که در واقع سه مسئله که اهمیت داشت، مسئله اقتصادی، مسئله ایران و مسئله تایوان بود. در رابطه با مسئله اقتصادی برنامه ریزی ها شد. چین احتیاج داره به بازار اقتصادی آمریکا و به بازار سرمایه گذاری آمریکا. بنابراین اتفاقی که در اونجا افتاد که به نظر من بسیار موفقیت آمیز بود، آقای ترامپ دنبال مسئله سپاه و نمیدونم تنگه هرمز نبودن. تنگه هرمز اگر بسته شده، خب فشار اقتصادی ممکنه فقط از نقطه نظر تورمی در آمریکا ایجاد بکنه که خب مسئله بسیار مهمیه و در سراسر دنیا. ولی توجه نکنید، توجه بکنید که هر چقدر این تنگه بسته بمونه به چینی ها خسارت میاد، نه فقط برای گرفتن نفتشون از ایران و بقیه کشورها، برای اینکه وقتی که تورم ایجاد میشه قدرت خرید خیلی از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی رو و بقیه کشورهای آفریقایی رو کم میکنه. بنابراین چینی ها به این مسئله احتیاج دارن. من در این قسمت در واقع نکته رو که میخوام اشاره بکنم اینه که با وجود اشاراتی که مطبوعات چپی کردن که این سفر رو کم اهمیت جلوه بدن، این سفر سفر پر اهمیتی بود. نه به خاطر اینکه بلافاصله بعد از اونم آقای پوتین اومدن اونجا، خیر، پر اهمیت بود برای اینکه چینی ها در اعلامیه هایی که گفتند این مسئله رو به روشنی اعلام کردن که ما دنبال اختلاف نظامی با آمریکا نیستیم، ما دنبال مسئله اقتصادی هستیم. بنابراین
1: خیلی مهم بود این بحثی که این دوتا با هم کردن تو این زمینه. به نظر من خیلی نکته کلیدی بود، گفت ما کنار هم میتونیم به جای اینکه تقابل کنیم با هم همکاری کنیم میتونیم به پیشرفتهای بیشتری برسیم.
2: ببینید آقای بهبانی، چینی ها یک کشور لیبرال دموکراسی نیست چین، اما یک کشور سرمایه داریه. این مسئله خیلی مهمیه. اینا لیبرال دموکراسی نیستن،
1: نه، برای که نظامش نظام کمونیسته، اما اقتصادش اقتصاد لیبراله. خیلی
2: دولت سرمایه جالبه. داره دولت سرمایه داره. بعد من فکر میکنم که آقای شی ملت چین رو آماده کرد و گفت اون، یعنی اشاره کرد به آمریکا، گفت همونطوری که آمریکا، ببینید ببینید، دومین اقتصاد دنیا چین، 71مین کشور دنیاست از نقطه نظر تولید ناخالص ملی، یعنی درآمد شهروندانش، و این چیزیه که برابری نداره. از نقطه نظر اقتصادی دولت سرمایه دار باید ملتش رو ثروتمند بکنه. یعنی چی؟ شما در آمریکا
1: آقا وقتی 1 میلیارد خورده جمعیت هن.
2: بله درسته،
1: باورهای دینی مختلف چطوری میشه
2: درسته، ولی یک نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که دولت چین از پول و درآمدی که داره اونقدری که دولت آمریکا خرج میکنه برای ملتش اونا خرج نمیکنن. دولت چین اون نمیدونم برابری رو که برای تمام مسائل هست، بودجه هایی رو که به ایالت ها در آمریکا داده میشه در اونجا داده نمیشه. بنابراین این مسئله باید از این 71مین بیان بالاتر. من فکر میکنم که آقای شی ملت چین رو آماده کرد و گفت و صحبت‌هایی که کرد، گفتش که موفقیت اقتصادی چین توسط بخش خصوصی انجام شده. یعنی ملت از اون منتالیتی و تفکر کارگری و معاویست باید بیاین بیرون که دولت باید این کار رو براتون انجام بده. برای من فکر میکنم این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بود، هم از نقطه نظر ایران، هم از نقطه نظر تایوان و هم از نقطه نظر در واقع مسائل اقتصادی که من فکر میکنم به خاطر اینکه چینی‌ها احتیاج دارن به این چیپ‌هایی که برای هوش مصنوعی تولید میشه، بنابراین باید با آمریکا کنار بیان. و من فکر میکنم مسئله ایران وقتی که مسئله تنگه هرمز رو دارن پیش میارن، چینی ها یک مسئله رو برای جمهوری اسلامی روشن کردن: ما از نظر نظامی مداخله نخواهیم کرد، از نظر اینکه شما رو قسمت هایی حالا از پهباد، موشک، سوخت، خب اینا جنس هایی هست که چینی ها تولید میکنن به همه دنیا میفروشن. بنابراین من فکر میکنم وقتی که سپاه پاسداران در تنگه اومد یک کشتی در واقع نمیخوام بگم تجسسی، ولی کشتی بود که کشتی محافظتی بود، مورد حمله قرار دادن این کشتی ها، چینی ها برای اینکه کشتی های باربریشون در مناطق بسیار مهم دنیا میرنیان، یه سری کشتی دارن که کشتی های محافظتی هستن، یعنی میرن در این مسیر رو نگاه میکنن. این کشتی رو سپاه پاسداران زد و بعد دیدن که اشتباه کردن، حالا به هر سیستمی که بوده در اونجا روز بعدش بین 30 تا 40 تا کشتی هایی که پرچم چین رو داشتن از خلیج فارس اومدن بیرون و از
1: تنگه رو باز کردن برای اونا.
2: بله، بنابراین اینا تمام یه نکته هایی رو داره اینجا میگه که چینی ها براشون یک مسئله از همه چیز مهمتره: داشتن روابط سالم اقتصادی و بدون محدودیت با ایالات متحده آمریکا، نه با جمهوری اسلامی. اون 2 میلیون بشکه نفتی که اینا کمبود دارن یا 1 میلیونی که دارن میخرن رو خود آمریکایی یه مقداری بهشون دادن و چینی ها از روسیه اون مسئله رو پر خواهند کرد. بنابراین امروز اگر بگیم که چین میخواد که جمهوری اسلامی خاری باشه در داخل چشم آمریکا، بله، روس‌ها برای 80 سال این کارو کردن، اتحاد جماهیر شوروی کرد، به چه نتیجه رسیدن؟ امروز آقای بهبهانی، ما در یک سیستم اقتصادی، در یک بازار اقتصادی بین‌المللی قرار داریم. مسئله جمهوری اسلامی و مسئله این تغییر رژیم و مسئله تعمیر رژیم و تغییر سیاست، اینجا فقط یک مسئله وجود داره: این پایان مصرف این رژیم، پایان تاریخش تموم شده، پایان استفادهش تموم شده، این رژیم رفتنیه، باید اینها ملحق بشن به بازار اقتصادی دنیا. نمیتونن این سیستمی که اینها در جمهوری اسلامی گذاشتن، نمیتونن این سیستم قابل کار کردن نیست. بنابراین من به این نتیجه گیری میخوام برسم که امروز هر اتفاقی که داره میفته، برگردیم به 3 سال پیش یا 2 سال پیش نگاه بکنیم، کسی اگر 2 سال پیش میگفتش که آقا در سال 2026 اسرائیل و آمریکا میان خامنه‌ای رو میکشن، سران سپاه رو میکشن، پاکسازی کردند. این پاکسازی انجام شده. بنابراین من فکر میکنم این سفر موفقیت‌آمیز بود، بسیار بسیار برای آینده دنیا، به خصوص از اینکه آمریکا و چین بدونن که مخاصمه وجود نداره، با وجود اینکه ما الان در 2 جنگ منطقه‌ای، اوکراین و روسیه و ایران و آمریکا و اسرائیل وجود داریم. و من فکر میکنم که با صحبتی که آقای ترامپ دیشب کردن، که وقتی سوال شد ازشون که اگر جنگ ادامه پیدا نکنه آیا شما حمله میکنید به ایران، اگر نکنید آیا اسرائیل میخواد حمله بکنه، جواب ایشون این بود که من هر کاری رو که به آقای نتانیاهو بگم میکنم. بفرمایید.
1: آره، این نکته جالبی بود. اما یه مسئله سفر پوتینه و این دوتا رو چجوری دیدی؟ اصلا استقبال از پوتین و استقبال از ترامپ.
2: خب یه نکته در اینجا وجود داره. برای اولین دفعه در تاریخ چین یا شدم در تاریخ دنیا، آقای شی مهمان ابرقدرت دنیا بود، مهمان آقای ترامپ بود، بعد از فاصله چند روز میزبان آقای پوتین بودن. بنابراین وقتی که آقای پوتین تلفن میزنه به آقای ترامپ و مسائل رو عنوان میکنه، جنگ در اوکراین تموم شده، کشتار تموم نشده، اینا دارن همدیگر رو میکشن، یعنی چینی ها ببخشید روسا دارن اوکراینیا رو میکشن، اوکراینیا هم همون سیستم دارن روسا رو میکشن، پس جنگی وجود نداره. پیشرفت نظامی از نقطه نظر زمینی، از نقطه نظر به دست آوردن زمین یا تریتوری وجود نداره. روس ها یه جایی ایستادن، اوکراین هم یه جایی ایستادن، پهپادها و موشک های روسی میاد میره کیف رو میزنه، 20 نفر 30 نفر 50 نفر کشته میشن، اونم پهپادها و موشک هایی که از در واقع سیستم دفاعی اوکراین ها رد میشن. و امروز اوکراین ها انقدر اعتماد به نفس نسبت به سیستم های اختراعی خودشون در داخل این جنگ پیدا کردن که ساختمان های اشرافی مسکو، فرودگاه مسکو و بقیه رو دارن میزنن. بنابراین آقای پوتین به این نتیجه رسیده که دیگه این جنگ جایی نداره بره. جنگ همونطور که گفتم جنگی وجود نداره، فقط کشتاره. پس بنابراین آقای ترامپ وقتی سعی کردن که آقای پوتین رو راضی بکنن که با اوکراین کنار بیاد از نظر مذاکره، دیدن که نمیتونه. بنابراین گذشتن یه زمانی گذشت. آقای پوتین دلایل زیادی برای سفر داره به چین. خب چینی ها در مقابل خرید نفت کالاهای بسیار بسیار زیادی رو، من از کالاهایی که مصرف دوگانه داره صحبت نمی کنم، فقط اون کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی داره، مسائلی که در همه جای دنیا انجام میشه، چینی هم یکی از اون هستن، ولی صادرات خودروها به روسیه بسیار بسیار بالاست و صادرات مواد، حالا نمیخوام بگم غذایی، ولی موادی که در واقع روسا احتیاج دارن و نمیتونن در داخل تولید بکنن.
1: چرا دیگه مواد غذایی بهش میدن دیگه؟ درست.
2: بله مواد غذایی هست، ولی خب مواد دیگری هم در اونجا وجود داره، مورد احتیاجشون هست. بنابراین من فکر میکنم که آقای پوتین در یه موقعیتی قرار گرفته بود که نه تنها میخواست هنوز اون قدرت و بزرگ بودن خودشو نشون بده با این سفر، و آقای شی رئیس جمهور چین از این استفاده کرد که به آمریکا نشون بده که بله هنوز ما در مقابل شما، ما راه روسار هم داریم که بخوایم بریم جلو، ما میتونیم با روسیه کنار بیایم، حالا از نقطه نظر انرژی، از نقطه نظر صادرات و از نقطه نظر نفوذ. ولی روسیه دیگه نفوذی نداره، روسیه دیگه قدرتی نداره، روسیه امروز نمیتونه، یه کشور 140 میلیونی نمیتونه یه کشوری که 40 میلیون جمعیت داره، درسته که آمریکا و اروپا از اونها پشتیبانی کردن، درسته کمک‌های نظامی و سلاح‌ها بود، ولی آقای پوتین در داخل اشتباه محاسبه کرد. آقای پوتین این محاسبه را نکرده بود که کشور اوکراین میتونه در واقع از داخل یک صنعت نظامی ارگانیک درست بکنه، و اون صنعت نظامی ارگانیک که پهپادهای دریایی و در واقع پهپادها سیستمی هست، امروز یکی از سیستمایی که حتی در از طرف حزب الله بر علیه اسرائیل هم داره استفاده میشه، سیستم در واقع پهپادهای آپتیک هست. آپتیک اون در واقع سیستمیه که از نور استفاده میکنه، و اون سیستم هایی که پهپادها رو جمع میکنن، یعنی مغز الکترونیکی اینها رو از کار میندازن، این سیستم آپتیک مورد اون اصابت قرار نمیگیره. بنابراین اوکراین از این داره استفاده میکنه، و جمهوری اسلامی هم مقداری از این رو از چینی ها گرفتن، اون سیستم رو، اون مغزای الکترونیک رو، و به حزب الله دادن، و حزب الله یا خسارت و کشتار زیادی از سربازان اسرائیل در جنوب لبنان کردن. بنابراین من فکر میکنم که مقاومت روسیه، مقاومت اوکراین در مقابل روسیه، آقای پوتین رو مجبور کرده هم تلفن بزنه به آقای ترامپ، هم سفر بکنه به چین. این سفر من فکر میکنم مسائل اقتصادی رو در بر نداشت، یعنی یک مسائل استراتژیک، یک مسائل سوق و جشی بود، و در واقع صحبتی که در اونجا شده،
1: یعنی چی؟ یعنی من چرا این فکر میکنی؟
2: برای این که آقای پرزیدنت ترامپ حاضر شدند که قسمت هایی، یعنی با اون داستانی که پارسال انجام شد، آقای زلنسکی رو در کاخ سفید مورد اون صحبت ها قرار دادن، مجبور کردن آقای زلنسکی رو که یه مقداری از زمین های تصرفی این که به اصطلاح اوکراین رو بده. برای اینکه آقای ترامپ بهش، با آقای زلنسکی گفت این مناطق رو که ما نمیتونیم دیگر روس ها پس بگیریم، شبه جزیره کریمه رو که اینا پس نمیدن. پس اگر اینا اینجا رو گرفتن، اجازه بده ما یه قرارداد صلح بنویسیم، در واقع مرزهای شما رو ضمانت بکنیم که این روسا برن و شما بتونید زندگی بکنید و کشور اوکراین رو بازسازی بکنید. پس این سفر، سفر اقتصادی، سفر آقای پوتین سفر اقتصادی نبوده. آقای پوتین رفته با چینیا مشورت بکنه که نظر شما در مقابل این مسئله صلح چیه و آیا پشتیبانی از من میکنین که اگر من بخوام مثلا یه مقدار دیگه زمین رو بگیرم. من فکر میکنم که تمامی این مسائل و اتفاقاتی که داره میفته نشانگر اون نکته که من گفتم، بازار، بازار اقتصادیه. تاریخ مصرف هم جمهوری اسلامی هم آقای پوتین تمام شده. امروز نکته که در اینجا وجود داره اینه که آقای شی رئیس جمهور چین میاد و میگه که ما دنبال بهبود وضع اقتصادی بقیه کشورها هستیم. پس بنابراین آقای پوتین با تصرف اون دریای آزوف که در واقع در شبه جزیره کریمه وجود داره و با اون تصرف قسمتی از در واقع دونباس و ایالت بغلیش که کوهستانی هستن، در اونجا معادنی وجود داره که از مواد زیرزمینی که ارث مینرال که ما صحبت میکنیم مواد کمیاب خاکی هست و این موادیه که آمریکا امروز میخواد صاحب بیشترین معادن اونها بشه، برای اینکه نمیخواد از چین، چینیا خودشون این مواد ندارن، ولی در بزرگترین تصفیه کننده های این مواد کمیاب زیرزمینی دست چینی هاست. بنابراین بازار دنیای اقتصادیه. ما امروز داریم به طرف پیدا کردن نوع انرژی سومی میریم، یعنی باتری، حالا ماشین های باتری میاد، ماشین های برقی میاد، تلفن ها، کامپیوتر ها، برنامه اینها احتیاج دارن. الان اشکالی که در صنعت تولید سمیکاندکتر ها، چیپس ها به وجود اومده، کمبود گاز که هست در اون استفاده میکنن و این گاز الان قسمت عمده از قطر میومده و قطر کامپلیتلی خاموش شده. بنابراین بازار رو به اون مسئله تولید و پخش بین المللیه. آقای پوتین نمیتونه از این مستثنا باشه. بنابراین اگر رفته اونجا برای اینه که ببینه با چینی ها چه کار میتونه بکنه، از نه که از چینی ها امتیازی بگیره، ولی آیا چینی ها حاضر هستن در مقابل انرژی که دریافت میکنن، چون چیز دیگری نداره روسیه و اون موادی که در واقع مواد کمیابی که برای همین موشک ها و سلاح های نظامی و بقیه داره استفاده میشه، چه خدمتی رو، چه چیزی میتونن ارائه بدن. من فکر میکنم که این سفر از نقطه نظر من سفر کم اهمیتی بوده و چون روسیه جایگاه بین‌المللی رو نداره. آقای پوتین ممکنه تصور کنه این جایگاه بین‌المللی رو داره، ولی روسیه دیگه اون جایگاه رو نداره. و اگر اروپا بتونه قدرت اقتصادی و نظامی خودش رو متصل بکنه و در واقع روسیه نتونه از اون مسئله استفاده بکنه، روسا میتونن به اروپا ملحق بشن و یک قدرت نظامی و قدرت اقتصادی و یک قطب بشن، یعنی ما سه قطبی بشیم، یعنی آمریکا، چین و در واقع تمامی قاره اروپا. ولی خب من فکر میکنم آقای پوتین هنوز گیرودار اون سقوط اتحاد جماهیر شورویه. آقای پوتین متوجه این مسئله نشده که دنیا رفته به جلو، دیگه اونجا نمیتونه اونطوری فکر بکنه. بفهمید؟
1: بسیار خوب. آره دیگه، ممکنه. بالاخره جورج اورول هم اینجوری خیال کرده بود تو اون کتابایی که نوشت 1984 و اینا، همینجوری که شما میگی دنیا رو تقسیم کرده بود، اون به 4 تا قسمت تقسیم کرده بود، حالا شما 3 قسمتیش کردی. اون استرالیا و نیوزیلند رو هم یه قطب معرفی میکنه. اما به هر حال این اتفاقاتی که افتاد همه مجموعه، مثلا فرض کنید که در مورد ایران ترامپ گرچه که گفتش که من درخواست نکردم چون که نمیخواستم اونا منتی سر من داشته باشن و اگر اونا کاری برای من انجام بدن منم مجبورم یه کاری در مقابلش برای اونا انجام بدم، من نمیخوام خودم رو بدهکار بکنم. اما دیدیم که در مورد روسا اینطوری نبود، یعنی بعدن اینا دوتایی یک اعلامیه دادن که با این جنگ مخالفن. در حالی که در مورد آمریکا هیچ بیانیه‌ای صادر نشد. تو زمینه اقتصادی چی؟ آیا این هیئتی رو که برد اونجا با خودش که بیاید کار کنید، کارخونه بزنید، اینا موفق بود به نظره؟
2: به نظر من در آینده نزدیک بله. من حتی میگم یعنی این که امروز چینی ها بزرگترین تولید کننده، حالا خیلی از مواد که هستن، یکی از بازارهایی که میخوان به دست بیارن بازار ماشین های الکتریکی در آمریکاست و آمریکا این اجازه رو نمیده، ولی بهشون میگه بیان در آمریکا تولید بکنید. قصد آقای ترامپ از این مسئله اینه که اگر قراره که ما اجناسی رو که در چین ساخته میشه به اینجا صادر بشه، اونها در اینجا تولید بشه، در آمریکا تولید بشه،
1: خب گرون تموم میشه که.
2: خب مسئله اون پارت ماشینه، وقتی که گرون تموم میشه گرونتر در آمریکا فروش میره، بنابراین برابری قیمت میکنه با کارخونه های دیگه. پس نمیتونیم بیام کارخونه تسلا رو ما در آمریکا ببندیم برای اینکه چینی ها میخوان بیان ماشین تولید بکنن، ما نمیتونیم بیام کارخونه های دیگه که دارن این ماشین های الکتریکی رو درست میکنن،
1: آره همشون اولموست تولید میکنن، فورد
2: نمیشه. بنابراین زمانی که آلمان، حالا بی ام دبلیو، بنز یا هر کدوم اینها یا فولکس واگن ماشین های الکتریکی رو میارن تو، ولی فولکس واگن خیلی کمتر چون ماشیناشون قیمتش پایین‌تره، بنابراین اینها یه مسئله رو دارن نگاه میکنن و اون اینه که برابری قیمت برای شروع. یعنی چی؟ این داستان سر همین مسئله بود که رفتن ونزوئلا و نمیدونم ایران، و حالا امروز هم که خبرها اومد که برلای آقای برادر کاسترو، راول کاسترو که رئیس جمهور
1: پیشین کوبا بود،
2: کوبا بوده، حالا وزیر دفاع، نه ایشون گفتن وزیر دفاع بوده، در اونجا یه کارای نادرستی کرده، برعلیهش اومدن ادعانامه گرفتن، همون کاری که به سر اون رئیس جمهور ونزوئلا آوردن میخوان سر اینم بیارن. بنابراین اینا دارن یکی یکی اون دامینوهایی که برای هم چین و هم جمهوری اسلامی سازنده بودن رو دارن میگیرن. قصد آمریکا اینه که اگر ما میخوایم تولید بکنیم، هر دو کشور اون چیزی رو که، چون مادر همه تولید انرژی، چین نمیتونه نفت بخره 40 دلار، آمریکا بیاد نفت بخره 70 دلار. بنابراین چینی ها اگه میخرن از جمهوری اسلامی 35 دلار یا 40 دلار پول نفت میدن، آمریکا، شرکت های نفتی آمریکا اون انرژی رو به شرکت های غیر نفتی آمریکایی 70 دلار میفروشن. پس بنابراین کاست ارزش شروع اقتصادی کشور آمریکا بالاتر از چینه. حالا پول کارگرم که در چین ارزونتره، بنابراین اینجا دوچار اشکال میشه. و این مسئله اقتصادی که ما صحبت میکنیم اینه که بله، اگه میخواین تولید کنین بیاین در اینجا، تو کاری که با ژاپنی ها کردن. در واقع چینی ها نمیخوان این کارو بکنن برای اینکه سیستم چین فرق میکنه. ژاپن تونست ماشین شما تمام ماشینای ژاپنی رو که
1: دیگه آمریکا... لکسس آوردن اینجا دیگه، تویوتا لکسس آورد اینجا،
2: پارتنرشیپ
1: اون یکی هم انفینیتی رو آورد، همشون ژاپنی ان اینا،
2: شراکت دارن. سیستم چینی ها فرق میکنه، چون اقتصاد چین، این اقتصادی رو که ما امروز میبینیم، از طرف دولت چین شروع شده. یعنی چین اومد به این شرکت ها پول داد، زمین داد، گفت این منطقه رو ما میخوایم منطقه اقتصادی بکنیم. اومد گفت شما چی میخواین؟ گفت ماشینالات. اومدن ماشینالات رو خریدند، ماشینالات آمریکایی بود، بعد اون ماشینالات رو تولید کردن، اومدن ماشینالات اروپایی خریدن، بعد اون ماشینالات رو تولید کردن. برابر این داستان قدری فرق میکنه و چینی ها نمیتونه. ولی خب امروز من فکر میکنم جایی که چینی ها مجبور هستند و هی تکرار میکنن، بازار پول آمریکاست، یعنی اون سرمایه گذاری. چینی ها دیگه نمیتونند رشد پیدا داشته باشند بدون اینکه سرمایه گذاری خارجی باشه. سرمایه گذاری خارجی هم باید بر اثر شبکت انجام بشه. بفرمایید.
1: بنابراین چی شد؟ موفق بود به نظرت یا نبود؟
2: به نظر من کاملا موفق بودن. چینی ها چاره ای ندارن جز اینکه بیان در اینجا این شرکت ها رو باز بکنن یا سرمایه گذاری بکنن. اگر نمیخوان در آمریکا ماشین من حالا ماشین رو میگم چون
1: نه دیگه همینه دیگه
2: بح. اگر میخوان ماشین آمریکایی بفروشن یا بیان اینجا کارخونه بزنن یا سرمایه گذاری بکنن که شرکت های آمریکایی اون رو باز بکنن. بله بنابراین مسئله
1: یه چیز دیگه هم که اتفاق افتاد تو بحث کشاورزی بود یاد باشه، چینی ها وقتی که داستان تعرفه رو آورد جلو، چینی ها رفتن اون کشاورزایی رو که در حقیقت به ترامپ رای داده بودن اونا رو تحریم کردن، ولی ترامپ ظاهرا مثل این که موفق شده در این سفر اونا رو وادار کنه که چینی ها رو وادار کنه که محصولات کشاورزی آمریکا رو بخرن. تو تحریم گفت ما میلیارد میلیارد از این پولا میخواد بیاد به جیب کشاورزا، درست میگم؟
2: مسئله من هفته پیش توضیح دادم مسئله سویابینز و در واقع ذرته که دوتا محصولیه که چینی ها زیاد استفاده میکنن و آمریکا زیاد تولید میکنه. برزیل این دو محصول رو با قیمت کمتری تولید میکنه، ولی زمانی که آمریکا اومد و مسئله تعرفه ها رو گذاشت برای چین مشکلات زیادی رو ایجاد کرد و اون تعرفه ها درست قیمت ها رو در آمریکا برد بالا، ولی اون تعرفه ها باعث شد که شرکت های چینی در مقابل شرکت های آمریکایی، حالا محصولات کشاورزی بود یا هر محصول دیگری که بود، اونها متوجه شدند که اشکالات زیادی وجود داره و نمیتونن با شرکت های آمریکایی رقابت بکنن. تنها نکته که در اینجا میمونه یک مسئله است و اون اینه که چینی ها باور من برای اینه که نمیخوام بگم جلوی آمریکا دولا شدن، ولی قبول کردند که باید با آمریکا کنار بیان و آمریکا این رو قبول کرد که باید با اونا کنار بیان. کشاورزان آمریکایی میتونن کاشت مواد رو عوض بکنن، یعنی اگر قیمت ذرت پایینه سال دیگه چیز دیگه بکارن، و برنامه های کمک های دولتی به کشاورزان در آمریکا بسیار بسیار من فکر میکنم گسترده تر و برنامه ریزی بهتری وجود داره تا در چین. بنابراین من فکر میکنم دنیا گرسنه است و آمریکا میتونه محصولات زیادی گندم، ذرت، سویابینز و اینها رو بکاره اینجا، و اینقدر در آفریقا گرسنه و بیچاره هست، در اروپا، در آسیا گرسنه و بیچاره هست که من فکر میکنم اینها میخواستن معاملات رو پای پای بکنن، ولی آمریکا از نقطه نظر فروش مواد زراعتی اشکالی نداره. بفرمایید.
1: بسیار خوب. خیلی هم ممنون. تحلیل خوب بود راجع به این سفرها. هم پوتین هم ترامپ. اسرائیل، من میدونم شما این خبرهای دست اول رو همیشه داری. تو کیست نصب میکنی. خبر تازه داری. این داستان اسرائیل در جنوب لبنان و هر روز خبر میاد از این که فرماندهان حماس رو و کسانی که در 7 اکتبر نقشی داشتن رو تک تک داره شکار میکنه. این چیه ماجرا؟ واقعا این شکار تا کجا ادامه داره به نظره؟
2: خب آخرین نفری که به اصطلاح کشتن پنجمین فرمانده کل حماس بوده. بله خب اینها مورد شکار قرار میگیرن و کشته میشن، ولی مسئله مهمتری که وجود داره اینه که مسئله حماس و حزب الله در تهرانه، مسئله حماس و حزب الله در داخل مرزهای اسرائیل نمیتونه وجود داشته باشه. منظور من به اینه که اگر امروز دولت قطر نمیتونه صادرات خودش رو انجام بده از طریق تنگه هرمز دچار اشکال شده، حماس هم دچار اشکاله. امروز شکلی که داره، مسئله که داره شکل میگیره در داخل خاورمیانه، یک مسئله به نظر من خیلی اساسیه، یک نظم نوینیه که اسرائیل متوجه یک مسئله شده و اون اینه که از سال 1979 تنها کشوری که تونسته قدرت اسرائیل رو مورد چالش قرار بده جمهوری اسلامیه، و جمهوری اسلامی با کاشتن کسانی در حالا حزب الله و در حماس تونسته با اسرائیل مبارزه بکنه. بنابراین اسرائیل اومد و بعد از اون 7 اکتبر دیدیم دیگه الان غزه‌ای وجود نداره. الان 51% از غزه توسط اسرائیل تصرف شده و حماسی‌ها دارن سعی میکنن که بتونن برگردن به قدرت. حماس از طریق حالا سرمایه گذاری یا ساختمان هایی که در ترکیه و بعضی از کشورها داره براشون یه مقداری در ماه پول جمع میشه و از در داخل آمریکا هم از طریق همین داستان خمس و زکات یا نمیدونم کمک هایی که میکنن یه پول هایی به حماس داده میشه و حماس در فکر بازسازی بود. این رهبر رو که کشتن، این رهبر در فکر بازسازی بود و اسرائیل این مسئله رو متوقف کردن. ولی نکته بزرگ در اینجا اینه، نکته مهم اینه که ایالات متحده آمریکا امروز دست اسرائیل رو از پشت بسته و اجازه نمیده که اسرائیل با حزب الله مبارزه کامل بکنه. یعنی وقتی که ایالات متحده آمریکا از طریق کاخ سفید میاد اعلام میکنه بدون اینکه اسرائیل اعلام بکنه، میگه آتش بس بین اسرائیل و لبنان 45 روز دیگه تمدید شده، این داره به اسرائیل میگه که شما باید این رو قبول بکنید. و در واقع وقتی که به اسرائیل فشار میاره که شما نمیتونین به شمال لبنان حمله بکنین، حملاتتون باید در جنوب لبنان تا اون دریاچه که در واقع حالا مرز شده امروز انجام بشه، بنابراین اسرائیلی‌ها در موقعیت تهاجمی نمیتونن با این مسئله کنار بیان. چرا؟ برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ و کشورهای عرب خلیج فارس، همونطور که دیدیم در سر این حمله که میخواستن بکنن کشورهای خلیج فارس، محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر از قرار معلوم در اومدن، گفتن که آقا حمله نکنه، ما داریم مذاکره میکنیم. ولی داستانی که در اینجا وجود داره اینه که آقای پرزیدنت ترامپ این باور رو داره که اگر در داخل لبنان مسئله پیش نیاد و جنگی نباشه، بهتر میتونه با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. من فکر میکنم این تصور کاملا غلطه. جمهوری اسلامی به هیچ وجه من ارواجو با آمریکا تسلیم هم. این جمهوری اسلامی، این باقی مانده، مگر اینکه یک لایه دیگه از اینا رو بردارن، اینها مبارزه، اینها به هیچ وجه تسلیم آمریکا نخواهند شد. بنابراین من فکر میکنم که امروز اون چیزی که من به عنوان نظم نوین خاورمیانه دارم میگم در دو جبهه داره انجام میشه. جبهه اول اسرائیل و امارات متحده عربی هستن. حالا سیستم های دفاعی که اسرائیل در داخل امارات متحده پیاده کرده و نیروی نظامی اسرائیل که شاید کمتر از 100 نفر باشن در اونجا دارن دستگاه ها رو میگردونن برای حفظ فضای امارات در مقابل حملات جمهوری اسلامی. در کنار این مسئله عربستان سعودی امروز در واقع راه دیگری رو انتخاب کرده. عربستان سعودی دیگه نمیخواد وارد پیمان ابراهیم بشه. عربستان سعودی راهی رو که انتخاب کرده اتحاد با پاکستان، ترکیه و در کنار اینها با مصر هست. یعنی اومده دنبال در واقع جمعیت مسلمان اون منطقه که میتونه تأثیر گذار باشه روی این سیاست. من ترکیه و مصر رو الان میذارم کنار، فقط میگم که عربستان امروز از طریق پاکستان این برنامه صلحی که شما دارین میبینین، این برنامه مذاکراتی که در اسلام آباد، تمامی اینها از طریق عربستان سعودی شروع شده. یعنی یهو ما اگه اومدیم دیدیم که پاکستان که خودش خیلی مشکل داشت حالا شده نمیدونم میانجی. این میانجی اون نقشیه که محمد بن سلمان ایجاد کرده و پاکستان به خاطر اینکه از نظر نه از نظر اقتصادی ولی از نظر حالا فرهنگی و اقتصادی با عربستان سعودی بسیار بسیار نزدیک هست، این وظیفه رو قبول کرده که این کار رو انجام بده. امروز پاکستانی ها وقتی میبینن مسئله درست این مذاکرات خوب پیش نمیره، یهو نگاه میکنن میبینن که خود عربستان سعودی مستقیما از طرف عمان هم وارد این مذاکرات شده. بنابراین آقای ترامپ اگر میگه که من حمله را به تاخیر انداختم برای اینکه داره مذاکرات میشه، من فکر میکنم که آقای ترامپ قدری در اینجا محاسباتی رو اشتباهاً برای خودش تصور کرده، برای خودش ترسیم کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای پرزیدنت ترامپ باورش این بوده که میتونه با یه رهبری مثل قالیباف بیاد مذاکره بکنه و قالیباف کنترل عده‌ای در داخل جمهوری اسلامی رو داره که اونا عملگرا هستن و این توافق رو با آمریکا امضا میکنن. چنین چیزی انجام نخواهد شد.
1: آره این تفکری که توی ونزوئلا داشته اینو درگیر کرده، سخت درگیرش کرده، هی میخواد همونو در ایران هم پیاده کنه در حالی که این در ایران قابل اجرا نیست.
2: اگر این داستانی که نیویورک تایمز در دیروز فکر میکنم چاپ کرد که قصد آمریکا و اسرائیل این بوده که محمود احمدی نژاد رو جایگزین بکنن.
1: فرناز فصیحی اینو نوشته.
2: بله. خب من نگاه کردم، ایشون که میدونن از کجا آب میخوره این خانم فصیحی، که ایشون جیره
1: خار مد واشنگتن
2: میشناسه، ایشون جیره خار جمهوری اسلامیه و روی پیرول نیاک قرار داره. نیاک هم که میدونیم که توسط جمهوری اسلامی کنترل میشه و پول داده میشه. ولی برای من چیزی که جالب بود قسمتی از این مقاله، یعنی در نیویورک تایمز اسم یک نفر دیگر هم در اونجا نوشته بودن، آقای رونن برگمن. ایشون یک خبرنگار اسرائیلی آمریکایی هستن و کسیه که خب یه سری خبرهای رو پخش میکنه. به نظر من نیویورک تایمز ماوث پیس، یعنی در واقع سخنگوی چپ دنیاست و این اتفاقی که افتاده درست این اطلاعات رو میگن از کاخ سفید بهشون دادن. اولا من این سوال رو پیش میارم، چجوری میخواستن احمدی نژاد رو رئیس جمهور ایران بکنن اگه ایران یه رئیس جمهور داشته؟ بنابراین این داستان رو وقت زمانی که شما میخونی، من از دیروز تا حالا مثلا شاید بیشتر از 34 نفر از دوستان های برام تکست کردن که آیا این حقیقت داره. من این مسئله رو ارائه میدم که آیا احمدی نژاد که اومد هالوکاست رو دینای کرد، یعنی از زمان ایشون بود که اومد این داستان منکر هالوکاست شد، دشمنی با اسرائیل رو از زمان ایشون در واقع سطح بین‌المللی پیدا کرد، سطح بین‌المللی پیدا کرد و مسئله یهود ستیزی انتیسمیتیسم از زمان ایشون در اون شکل و قیافه‌ای که ما امروز داریم می‌بینیم به نظر من دوباره زایده شد. بنابراین هم اسرائیل میاد در واقع همچه کسی رو بخواد رئیس جمهور ایران بکنه و آیا اینا اصلا این قدرت رو دارن؟ چطور؟ اگر شما نمیخواد نیروی نظامی در ایران داشته باشین و این سپاه هنوز سر کار هست، آیا ببانی اتفاقی که در داخل جمهوری اسلامی داره میفته یک مسئله خیلی ساده است و اون اینه که یک جنگ قدرته. حالا میخواد وحیدی باشه، ذوالقدر باشه، نمیدونم
1: نه این که این داستان احمدی نژاد

0: جنگ با رضا پهلوی، یعنی بی اهمیت جلوه دادن رضا پهلوی
1: آره
0: در
1: همه
0: دستگاه
1: همسینه.
0: سیاسی آمریکا به هیچ وجه شاهزاده رضا پهلوی رو قبول نداره. این داستان برای این منطقه، برای اینکه خانم فصیحی بتونه یه مقدار قابلیت به این در واقع مقاله بده، همکاری آقای برگمن، رونالد برگمن رو در اونجا نوشتن و من فکر میکنم که اونا که باید بدونن این از کجا اومده کاملا میدونن این مقاله از کجا اومده. در هر حال دلیلی که من اشاره کردم به این دلیل بود که من فکر میکنم که اشتباه ایالات متحده و شخص پرزیدنت ترامپ در دو قسمت بود. یک، اینها میدونستن عکس العمل جمهوری اسلامی در تنگه چه خواهد بود، برنامه ای برای
1: نه نمیدونستن،
0: نداشتن،
1: باور کن نمیدونستن.
0: نه نه نه، اون اطلاع 1970 اطلاعاتی که CIA در مقابل تنگه هرمز داده بود کاملا روشن کرده بود. در سال 1979 و در جنگ عراق هم مجددا CIA این گزارش رو،
1: آره اینا ویدیوهایی هست که مثلا فرض کن که رفسنجانی میگه که ما میتونیم این کارو بکنیم، اینو تو دهه 80 اینا رو گفته. نمیدونم
0: بله.
1: هر کدومشون راجع به این موضوع روحانی حرف زده، ولی انتظارشو نداشتن، اطلاعشو داشتن، میدونستن که اینا این کار، ولی انتظارشو نداشتن که این کار رو انجام بده.
0: یک اتفاق دیگه هم در کنار این افتاد. اتفاق دیگری که در کنار مسئله تنگ افتاد در واقع، و اون من فکر میکنم باز آمریکایی‌ها خودشون رو تحسی کردن، این بود که برگردیم الان به 3 ماه پیش، یعنی 28 فوریه، اگر در اون زمان محاصره دریایی انجام شده بود چه فشار اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی پیش اومده بود. آمریکا وسط راه وقتی که این آتش پس دادن متوجه شد که تحریم این بندرها میتونه فشار اقتصادی بیاره، بنابراین من فکر میکنم که امروز گذر از تنگه هرمز کاملا صفر نیست، اما به جای که روزی 150-200 تا کشتی مثلا رد شه، روزی 30-40 تا رد میشه یا 20 تا رد میشه. بنابراین آمریکا در اینجا وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ در میاد در سوشال تروس میگه که یک کلمه رو گفتن که من عجله ندارم که این مسئله حل بشه، عجله ندارم این مسئله حل بشه، یعنی منظورشون مذاکراته. آقای پرزیدنت ترامپ و دستگاه سیاسی نظامی آمریکا متوجه شدن چیزی که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو از کار میندازه فروپاشی اقتصادیه. بنابراین اینجا جایی بوده که ایالات متحده آمریکا اون اشتباه محاسباتی خودش رو کرده. حالا اگر اسرائیل بوده که آمریکا رو مجبور کرده وارد این جنگ بشه، که من اصلا این آرگومنت، اصلا این بحث رو قبول ندارم، برای
1: نه منم قبول ندارم،
0: نداره، نه چون مطبوعات چپی می نویسن این رو، مطبوعات
1: آره
0: چپی هست
1: مزخرف می نویسن،
0: اسرائیل بود،
1: اصلا اینطوری نیست،
0: آمریکا رو می گردن، تمام مسائل آمریکا رو اسرائیل دارن می گردن و یهودی ها. و من موندم که چطور ممکنه 14-15 آدم که خودشون امروز دوچار اشکال هستن بیان آمریکا رو بخوام بگردن. این صحبت ها رو وقتی کنار بذاریم به یک نکته خیلی اساسی می رسیم و اون اینه که این داستان فروپاشی اقتصادی با برداشتن یک لایه دیگه و اون تئوری که من میدم که خود اون چیزی که آقای ترامپ میگه از داخل انجام خواهد شد، یعنی که خودشون بیان و اون داستان اسلامی رو بردارن بگن این جمهوری ایرانه، حالا بقیه راه دست ملت ایرانه. من فکر نمی کنم که اسرائیل بیشتر از این بتونه، یعنی توقع ما ایرانی ها، منم خودم هم شامل میکنم، اکثر ما ایرانی ها این بود که آمریکا حمله میکنه رژیم عوض میشه، خیر، ولی آمریکا باید یک دیدگاه بین المللی داشته باشه. دیدگاه بین المللی آمریکا مسئله رو باید از نقطه نظر بین المللی نگاه بکنه. ما بیشتر از 3 ماه دیگه نمیتونیم این محاصره و این تنگه بسته بمونه.
1: چرا؟
0: برای اینکه ذخایر نفتی دنیا به خصوص اروپا، آمریکا رو استثنا بذارید کنار، شما آمریکا در روز 15 میلیون بشکه نفت تولید میکنه و میتونه تا نزدیک به 18 میلیون بره، به خاطر هنوز منابع آلاسکا دست نخورده است، یعنی منابع گازی و نفت آلاسکا دست نخورده است و صادراتش خیلی کمه. وقتی میگم دست نخورده، یعنی اینکه ظرفیتی که داره در مقابل چیزی که تولید میکنه بسیار کمه. منابع

0: ذخایر نفتی دنیا چین تا 6 ماه دیگه میتونه این مسئله رو تحمل بکنه. اروپا تقریبا بین 3 تا 5 ماه دیگه میتونه این مسئله رو تحمل کنه. با وجود پیش اومدن زمستان که در پیش رو هست و اینکه آیا آقای پوتین در اینجا موقعیت رو شناخته؟ بله. آقای پوتین میدونه که این نفتی رو که داره تولید میکنه بالاخره اروپا باید بیاد بخره، برای اینکه این داستان تنگه هرمز به نفع آقای پوتینه. پس بنابراین من فکر میکنم به خاطر کمبود ذخایر نفتی و کم شدن ذخایر نفتی، چون اگر این کار ادامه پیدا بکنه قیمت نفت ممکنه به 150 دلار برسه، بنابراین ایالات متحده آمریکا نمیخواد چنین مسئله اقتصادی در دنیا پیش بیاد. و من فکر میکنم در اینجاست که چینی ها و روسا خودشون بدون درخواست آمریکا وارد این مسئله خواهند شد و جمهوری اسلامی رو حالا یا گوشش میکشن که این
1: حالا سب کن بذار من یه پرسش دارم،
0: اورانیوم ها رو پس بده بفهم. آره
1: ولی من یه پرسش دارم با اینه که اینا مرتب لاف میزنن که اگه بزنیم ما نمیدونم همه رو میزنیم، نمیدونم اگه نفت ما رو بزنیم ما نفت همه رو میزنیم. حالا از دیروز تا حالا یه چیزی دیگر رو تو بوق کردن که ما یه چیزایی داریم، یه چیزیه که اصلا میتونه تا دور بره. به نظرت اینا چرا دست به این حرفای احمقانه میزنن؟ چون چیزی واقعا ترامپ همین امروز تو دوباره تو این مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای نمام گارد فلان رفته اونجا بایسته گفته آقا اینا هیچی ندارن، تمام گزارشاتشون مبنی بر اینه که 70-80% توان موشکی و پهپادیشون از دست دادن، یه 10-20% دارن. ولی چرا به نظرت اینا این لافو میزنن؟ واقعا دارن تو خیال میکنی دارن و اینا دستگاه امنیت خوابه کره کوره؟
0: ندارن. ببینین یه داستانی هست که اینا از یه نسلی هستن، از یک ما باور من حداقل این بود که در ایران دو تا فرهنگ وجود داشته، یکی فرهنگ شاهنشاهی، یکی هم فرهنگ ببخشید همین اوباشه رازلی که
1: آخوندی.
0: بنابراین این فرهنگ حالا آخوندی یا اینها یه فرهنگ خالی بنده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها روی اساس دیپلماتیک و برداشت های دیپلماتیک و داستان در واقع انتخابی صحبت نمی کنن. چرا؟ برای اینکه 6 تا رئیس جمهور قبل از ایشون اومده و اینها تونستن با همین رویه خالی بندی و تهدید و برنامه هایی که پیاده کردن، اون 6 تا رئیس جمهور حالا به هر نحوی که بوده به جمهوری اسلامی حمله نکرد. ولی ایشون اومده به اینا گفته که آقا شما هیچی نداری و ما به شما حمله میکنیم. اگر آقای ترامپ اومدن این داستان رو گفتن که آقا ما میخوایم حمله مجدد سریع و کوبنده باشه، یعنی این که ما میخوایم حملاتی رو به قسمت ارتباطات حمل و نقل و زیرساخت‌های صنعتی که تحت کنترل سپاس، ببینین اونها اگه دارن داد میزنن که ما سلاح داریم، یه سلاحایی داریم که هنوز رو نکردیم، برای اینه که میدونن هدفی که زده خواهد شد صنایع و زیرساخت‌هایی که سپاه داره کنترل میکنه. بنابراین بله ایران زخمی خواهد شد، ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم که ایران همینطوری تحت کنترل اینا باقی بمونه. بنابراین من فکر میکنم وقتی که آمریکا اون محاصره رو انجام داد و اجازه نداد که نفتکش ها بیان و نفت ایران رو و اون شناورهایی که رو دریا بودن بیان نفت رو بگیرن، اینها دوچار خسارات زیادی شدن. بنابراین مهمترین مسئله شکست جمهوری اسلامیه. شکست جمهوری اسلامی اعتبار بازدارندگی آمریکا رو بالا میبره. پس بنابراین قرارداد هم قسمتی از این شکسته. این تهدیدها فقط برای اینه که در داخل آمریکا و در واقع اروپا فشار بیارن، در داخل آمریکا فشار بیاد و در واقع آقای پرزیدنت ترامپ این حمله رو انجام بده. تا اندازه متاسفانه با اتفاقات دیروز که افتاد در دو انتخاب میان دوره ای آمریکا که دو سناتور آمریکا، البته میدونید که دیروز یکی از سناتورهای جمهوری خواه که طرفدار جنگ با ایران هم هست، به قول معروف جاشو عوض کرد و با دموکرات ها همراه شدن و حالا
1: بخاطر این که در میان دوره شکست خورد. دلیلش این بود؟
0: نه، دلیلش این بود که ایشون شکست به خاطر اینکه آقای پرزیدنت ترامپ ایشون رو محکوم کردن، گفتن که شما در اون سال 2021 رای دادی که من رو استیضاح بکنن.
1: آره.
0: مخاطر این مسئله پشتیبانی نکرد و از یک کاندید دیگه پشتیبانی کرد.
1: به نظر من کار درستی کرد ترامپ و درست تعریفش کرد و گفت این سناتور خوبی نیست، نمیتونی تو به خاطر اینکه اینجا رای نیاوردی بر علیه حزبت کار کنی. و و ترامپ به نظر من نگاهش درست بود در مورد این آدم.
0: یه مقداری هم مسئله من فکر میکنم شخصیه، چون حقیقت رو اونجوری که اتفاق داره میافته باید بگیم، یه مقدارش مسئله شخصیه. ایشون نباید سود رای میداده بر علیه حزب خودش که آقای ترامپ رو استیضاح بکنن.
1: آره.
0: و آقای ترامپ این دشمنا رو داره یکی یکی حذف میکنه و من فکر میکنم که
1: با لینزی گراهام خودش الان وضعش در لبه پرتگاه، تازه اون اومده میگه که دوباره تکرار کرد، گفت این حزب ترامپه، هر کی با ترامپ میمونه، هر کی نیست میفته.
0: هست. بنابراین نتیجه گیری در اینجا اینه که ما باید آمریکا باید یک رویارویی قاطع، فرق نمیکنه در مذاکرات یا در مسئله دیگه داشته باشه. و باز هم من تکرار میکنم که مسئله عادی شدن بازار انرژی دنیاست که جمهوری اسلامی داره از اون استفاده میکنه و اینها چون این مسائل رو در آمریکا دنبال میکنن و شرکت ها و سازمان هایی رو دارن که اینها رو براشون آنالیز میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن، میفرستن ایران، اینا فکر میکنن که الان آقای ترامپ بله کارش تمامه. خیر، چنین چیزی نیست. اون منطقه که این دو سناتور کنار کشیده شدند مناطقی هستند که جمهوری خواه هستند و باید ببینیم که آیا مجلس نمایندگان آمریکا دموکرات خواهد شد یا نه، که اونم بحث جداگانه انشالله در برنامه بعدی.
1: آره، ولی داستان اینه که الان دیروز دوباره تو سنا یک طرح بردن که جنگ رو باید مجوز بگیره ترامپ، ولی فکر نمیکنم که موفق بشن. برای اینکه
0: نه آقای بهبهان، نه من اشاره کردم بهش، این سناتور به خاطر اینکه جبهه خودش رو عوض کرده این طرح در سنا برنده شده. حالا سنا باید این رو بفرسته مجلس و مجلس باید تصمیم گیری بکنه که آیا
1: خب رئیس جمهور. درسته دیگه، من که خلاف این نگفتیم.
0: نه شما گفتین که نمیتونه رد شده، من میگم نه خیر، رد نشده، قبول شده. سنای آمریکا متاسفانه با رأیی که این سناتوری که ازش پشتیبانی نشده لایحه ای رو آورده که رئیس جمهور باید از مجلسین آمریکا اجازه جنگ رو بگیره. حالا این چون در سنا تصویب شده میره مجلس. نکته من فقط همین.
1: سرآخرم خودش وتو میکنه. خودش میتونه وتو کنه دیگه.
0: فکر نمیکنم. سیستم ها در اینجا جداست، دادگاه عالی آمریکا جداست، مجلس آمریکا و من نمایندگان جداست، دفتر ریاست جمهوری جداست. زمانی میتونن وتو بکنن ایشون که اگر این مسئله بیاد به دفتر رئیس جمهوری، رئیس جمهوری وتو بکنه. ولی در اینجا باید دید که آیا سنای آمریکا و مجلس این قدرت رو داره که این رو در داخل سنا، در داخل سنا بیاد عمل بکنه. من فکر میکنم اینطوری عمل میشه آقای بهبهانی، چون ایشون اومده گفته این جنگ دوره اول تموم شده، اون 60 روز تموم شده، الان ایشون میتونه مجددن وارد یک مسئله جنگی دیگه بشه، یعنی اسم اینو عوض بکنن، بیا میگن نه این با اون فرق میکرده. و اینا تا بخوان اینو در داخل مجلس آمریکا بحث بکنن، سناتورها رأی بدن، نمیدونم نمایندگان رأی بدن، آقای ترامپ اون نتیجه گیری رو که میخواد در رابطه با ایران هست انجام شده. این باور منه و فکر میکنم به این نفع
1: منم فکر میکنم همچنین من باشم.
0: احتیاجی به وتو نداره، اینا بازی های سیاسی رو انجام میدن، حالا تا برن رای بدن رای نگیرن، نه خیر نه این داستانی نبوده.
1: ببینم حالا اینو ولش کن بریم سراغ این داستان اکسکیوز چه اسمی هم داره این وبسایتش، گفته آقا این ترامپ و نتانیاهو یک ساعت و نیم با همدیگه دعوا کردن سر قضیه، اختلاف زیاد دارن بر سر مذاکره با ایران. واقعا اینطوریه به نظرت؟
0: خیر، صحبت با هم دیگه کردن بله، یک ساعت و نیمش هم درست. اختلاف نظر ببین آیوانی، یک نویسنده در یک روزنامه یک ادیتر داره، یعنی یک به اصطلاح کسی رو داره که اونو کنترل میکنه، ولی اون وقتی اون تصمیم داده میشه که یک نویسنده این رو بنویسه، اون نویسنده یک ایدئولوژی خاصی داره. این نویسنده هم که این رو نوشته در اکسیوس یک ایدئولوژی خاصی رو داشته. ایشون میگه اینا با هم دیگه اختلاف دارن. دلیل این که این مسئله پیش اومده به خاطر یک جمله بوده که آقای ترامپ اعلام کرده، گفته من هر کاری که بخوام نتانیاهو باید انجام بده. این جمله هم به همین نحو گفته شده، به همین نحوی که من گفتم. یعنی چی؟ یعنی آقای نتانیاهو نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره بره به ایران حمله بکنه. اشکالی که در اینجا پیش اومده بوده اینه که وقتی که آقای ترامپ در روز سه‌شنبه گفتن من دستور حمله رو صادر کرده بودم و این حمله نشد، من گفتم حمله نشه ولی به نیروی نظامی گفتم آماده باشین هر لحظه ممکنه حمله بکنیم، باور من برای اینه که این یک جنگ روانی برای داخل جمهوری اسلامی و جنگ قدرت در داخل جمهوری اسلامی بوده که به اونها بگه که شما بدونین ندارین ما حمله میکنیم. بعضی اومدن گفتن که سفارت آمریکا در تل آویو بعضی از پرسنل رو داره برمیگردونه آمریکا، هواپیماهای C-130 آمریکایی از تل آویو بلند شدن. ببینید خبر رو برگردوندن، فیک نیوز کردن. هواپیماهای C-130 اسرائیل بلند شدن از تل آویو اما رفتن اروپا، موشک و مهمات و اینا آوردن. این خبرنگار اینو نمیگه، میگه هواپیماهای خالی از تل آویو پرواز کرده. خب بقیهش هم اعلام بکنین که در آلمان نشستن پر کردن برگشتن اومدن. بنابراین در اینجاست که میان مغزها رو میخوان تحت کنترل خودشون قرار بدن و انجام بدن. صحبتهایی هم بوده ولی من فکر میکنم که اسرائیل بدون اجازه و بدون تصویب آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد. باور من بر اینه که این جنگ قسمت سوم داره. اینها در ایران در جمهوری اسلامی این گروه با آمریکا این قرارداد رو امضا نخواهد کرد و باید یک لایه از اینا برداشته بشه تا شانسی داده بشه به قالیباف، پزشکیان و من فکر میکنم عراقچی، که این سه نفر حداقل از نقطه نظر من، الان من روحانی رو داخل این مسئله نمیارم، جواد ظریف هم به نظر من در این مجموعه پنج نفر اینا کسانی هستند که میتونند این قرارداد رو با آمریکا امضا بکنن و آمریکا این قرارداد رو امضا خواهد کرد. یعنی چیزی که در کنار آمریکا وجود داره مسئله زمانه و چیزی که جمهوری نادان اسلامی متوجه نمیشن اینه که آمریکا اگر به زور بخواد تنگه هرمز رو باز میکنه، این عمل انجام خواهد شد. بنابراین این صحبت هایی که نوشته میشه، آقای نتانیاهو ظرفیت نظامی اسرائیل رو میدونه، ظرفیت نظامی اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل در جایی قرار داره که باید از نقطه نظر موشک های دفاعی، یعنی از خلیج فارس گرفته تا خود اسرائیل، باید آمریکایی ها اون پوشش نظامی رو بدن. اسرائیل جزء سنترال کمانده، قبلا جزء سنترال کمند اروپا بوده، حالا آوردنش در سنترال کمند خاورمیانه، یعنی اینی که در قطره. بنابراین اون پوشش نظامی شامل کشورهایی که میشه به این ترتیبه که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت، اردن، قسمتی از عراق و اسرائیل. مصر در اینجا نیست، سوریه در این داستان نیست، جنوب عراق، چون اینا که حمله نمی کنن. بنابراین من فکر میکنم تمامی این صحبت ها به یه جا ختم میشه و آن اینه که دفعه قبلم پارسال بود گفتن که نتانیاهو نمیدونم ترامپ زدن به سر کله هم دیگه، دو روز بعدش اسرائیل حمله کردن به ایران. بنابراین
1: حالا یه نکته ای که تو این فهمش شما بود داستان مصر. اگه نگاه کنیم به گذشته، مصر نقش مهمی داشت تو دوره بوش، وقتی هم بوش پدر هم بوش پسر، در مورد کویت وقتی که کویت رو عراق اشغال کرد، مصر بود که نیروهای مصری اومدن وارد شدن با آمریکایی‌ها، یعنی نیروهای مصری فرستادن جلو، آمریکایی‌ها بکاپش بودن، پشتیبانی میکردن، اونا رفتن و اون داستانن. ولی این دوره حتی در دوره بعد یعنی 2023 هم باز نیروهای مصری رو میبینیم همراه نیروهای انگلیسی، نیروهای سازمان ملل و اروپایی ها، آمریکا، اینا همه در عراق نقش داشتن. این دوره اصلا مصری ها قرار ندارن. چرا به نظرت مصری ها کجا وایستدن؟
0: الان من در قسمت اول صحبت هم گفتم که اون نظم نوین خاورمیانه دو قسمت شد، قسمت اسرائیل و امارات و بقیه کشورهای عربی که اسرائیل رو به رسمیت شناختن، و راه دوم
1: یعنی همون پیمان ابراهیم.
0: بله
1: خب اسم امضا کرد که
0: پیمان ابراهیم نه، ولی قرارداد صلح دارن. عربستان در اینجا راه خودش رو داره پیاده میکنه. من هفته پیش یه جمله از حسین مبارک گفتم، کنم حسین مبارک گفته که در زمانی که انداختنش از مقامش برکنار شده اینا، گفته هر کسی که خودش رو فکر میکنه که پوشش آمریکا رو داره بیدار میشه، متوجه میشه که میبینه لخته. منظور از این جمله چیه؟ منظور از اینه که نمیتونین روی پشتیبانی نظامی سیاسی آمریکا حساب بکنین. مصر امروز، حداقل باید بگم نیروی نظامی مصر، نیروی نظامی مصر با اسرائیل اشکال داره و اون اشکالی که وجود داره اینه که مصر، نیروی نظامی مصر که خود آقای السیسی رئیس ستاد ارتش بوده، به جایی رسیدن که نمیتونن، یعنی همون داستانی که براتون در چین گفتن که آقای شی مجبور شد وزیر دفاع و نمیدونم جنرال ها رو بریزه کنار، این اشکال هم در مصر وجود داره و مصری ها به خاطر مسئله غزه امروز یک حالت ارتش مصر، یک حالت تخاصمی نسبت، یعنی نمیخوام بگم جنگی، ولی یا احساسی رو دارن که خب اینا دارن غزه رو میخوان پاکسازی بکنن. بنابراین آمریکایی‌ها متوجه این مسئله شدن که اگر بخوان مصر رو در اینجا وارد این معادله بکنن با اسرائیل دچار اشکال میشن. بنابراین برای اینکه طرفداری خودشون رو از مصر نشون ندن، چون تمام سلاح‌ها و کمک‌های نظامی که مصر ارتش رو داره بازسازی میکنه سلاح‌های آمریکایی، اسرائیلی‌ها حساسیت دارن روی این مسئله چون سلاح‌های خودشون هم اکثرا آمریکایی. بنابراین من فکر میکنم اینجا اشکالی هست که پشت پرده آمریکایی‌ها دارن سعی میکنن رو رفع بکنن، برای اینکه مصر یکی از اون کشورهاییه که همیشه نقش بزرگی رو در خاورمیانه داشته به خاطر جمعیت زیادی که داره و ارتشی که داره. بنابراین با در نظر گرفتن مسئله داخلی مصر که مسئله اخوان المسلمین هست، اون مسئله رفع نشده. آقای ببانی 10,000 نفر اخوان المسلمین گرفته کرده زندان، شاه فقید هم اومد مجاهدین و نمیدونم کیا بودن همین اقلیت و اینا رو گرفتن کردن زندان. چی شد؟ آخر سر هم دیدین که اومدن مجاهدین ریختن و با این مله ها کنار اومدن و دیدید که چه کردن در ایران. بنابراین وقتی مسئله ببخشید سیاسی مذهبی پیش میاد اشکال داره. بنابراین آمریکا نمیخواد زیاد مصر رو به قول معروف انگولک بکنه، برای اینکه اون مسئله اخوان المسلمین در داخل مصر وجود داره و اون مسئله مذهبی میتونه مجدداً به قول معروف گرم بشه و این دولت رو دچار مشکل بکنه. در حال حاضر عربستان سعودی میخواد که از مصر استفاده بکنه و در واقع اون راه دوم که عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه هست رو به عنوان بلاک کنترل کننده خاورمیانه و جلوی اسرائیل رو بگیره، چون باور حداقل باور مصری ها، باور من نیست، باور مصری ها، باور عربستان سعودی اینه که زمانی که آقای نتانیاهو در سال 2023 رفت در سپتامبر، یعنی قبل از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر 2023، وقتی آقای نتانیاهو اومد در سازمان ملل صحبت کرد، اعراب میگن که آقای نتانیاهو هیچ جایی برای فلسطین در داخل نقشه نذاشته، یعنی آقای نتانیاهو نمیخواد کشور فلسطین تشکیل بشه. خب بله که ما میدونیم. و امروز اسرائیل بعد از 7 اکتبر جایی برای تشکیل کشور فلسطین نداره و باور عربستان اینه که باید کشور فلسطین تشکیل بشه. و من فکر میکنم باور سران نظامی مصر هم همینه که باید این مسئله انجام بشه. این قسمت خاتمه میدم با این جمله که در یکی از آمارگیری هایی که در غزه کردن که از طرف اسرائیل اعلام شده، 80% از مردم غزه گفتن ما حاضریم از اینجا مهاجرت بکنیم. بفهم آقای ببانید ساعت 12 شد،
1: آره کجا میخوام برن. ولی این تحلیلی که کردی خیلی مثل فیلم سینمایی اینطوری بود، مثل فیلم های فردین و اینا بود. اما
0: نه. نه.
1: چون که مصر، چون که عربستان همون شکل رو داره که در پاکستان، یعنی تمام داستانهای مذهبی پاکستان مدارس دینیشون با بودجه عربستان تأمین میشه، حتی بخشی از ارتش رو اینا خرجش رو دادن. به همین دلیل هم هستش که این پیمان امنیتی رو پاکستانیا مجبور به اجراش هستن. اما من نمیدونم این داستانایی که اینا میگن، اصلا ترامپ هر روز میگه، آیا پایه بر واقعیت داره یا اینکه نه؟
0: چه داستانی هم داره؟
1: همین که اینا به من گفتن، من گفتم آره، من گفتم نه، اینا الان مذاکره داریم میکنیم نزدیک این جی دی ونس میگه مذاکره.
0: صحبتام گفتم آقای، من گفتم ببینین اینها دنبال تصور آقای ترامپ از چیزی که پاکستانی ها به آقای ترامپ فروختن این بوده که آقا در داخل ایران کسانی هستن، من اسم آوردم براتون، قالیباف، پزشکیان و حالا
1: عراقی.
0: بله، من اینها کسانی هستن که آقای ترامپ داره راجبشون صحبت میکنه. خب بالاخره اینا وقتی سوال میکنن با کی دارین حرف میزنین، میگن این گروهه. بنابراین ما به یه جایی رسیدیم امروز، وقتی میگم جنگ قدرت یعنی همین، این امروز یه جنگ قدرتی در داخل جمهوری اسلامی وجود داره. حالا کی در اونجا برتر خواهد شد؟ برای همینه که آقای ترامپ میگه من عجله‌ای ندارم برای مذاکره. چرا؟ برای اینکه هم پاکستان، هم عربستان سعودی، هم امارات، هم قطر و عمان، دیگه کشور دیگه نمونده اون دور و بر، که گفتن آقا شما صبر بکنین تا اینها با هم دیگه بجنگن. آیا ببینید اخباری که میاد حالا از داخل ایران بیرون یه مسئله رو داره نشون میده، جمهوری اسلامی به هیچ وجه من الوجود نمیتونه از فروپاشی اقتصادی جلوگیری بکنه،
1: نه،
0: مگر اینکه دسترسی پیدا بکنه به دارایی های مسدود شده خارج از کشور. بنابراین
1: آمریکا نفت بفروشه دیگه، یکی اینه.
0: خب بسن مسدود کردن، اونجا رو گرفتن جلوشونو. این نکته رو اشاره میکنم بهش. امروز پاکستان اجازه داده، یعنی از تقریبا 10 روز پیش، که کانتینرهایی که برای ایران می اومده که نمیتونن وارد تنگه هرمز بشن، بیان خلیج فارس، بندر عباس بارگیری پهلو بگیرن، در بندر پاکستانی داره خالی میشه و پاکستان 10 خط مرزی رو باز کرده که این کانتینرها رو دارن میرسونن به داخل ایران. حالا اینا میتونه مواد غذایی باشه، میتونه مواد دارویی باشه، میتونه حتی دارویی که با هواپیما میفرستن، مواد غذایی میتونه باشه، سوخت موشک ها باشه و چیزایی که جمهوری اسلامی وارد میکنه. بنابراین من فکر میکنم که همه اینها رو شما باید در یه معادله نگاه بکنین، در یک صفحه نگاه بکنین، و اون اینه که خود ایالات متحده آمریکا نمیخواد این فشار. باور من برای اینه که حمله‌ای که آمریکا در اون جنگ 40 روزه کرد، حمله کوبنده برای نابودی جمهوری اسلامی نبود. این جواب من به دوستان ایرانی که میگن چرا اینها اینا رو نزدن، برای اینکه نمیخوان بزنن، برای اینکه اینا میخوان تغییر رژیمی باشه که تحت کنترل باشه. بنابراین
1: آره، ولی یه خبرهایی آخه میگن، به نظر من اینا فقط برای گمراه کردن اذهان مردمه که قطری ها قبل از اینکه ترامپ نقشش رو عوض کنه برای حمله پریروز، روز دوشنبه به اینا خبر داده، روز یه شنبه به جمهوری اسلامی گفته آمریکا روز سه شنبه به شما حمله میکنه و اینا رفتن قایم شدن و حالا اینا موندن معطل که اینا رو از کجا پیدا بکنن. این سرانی که رفتن قایم شدن، یه جایی رفتن قایم شدن که اینا نمیدونن کجا، منتظرن که اینا. به نظر من این نوع خبرها خبرهای فقط برای کدر کردن اوضاع و گمراه کردن، خاک تو چش مردم پاشیدنه. پای ماهی نداره. نمیدونم شما این خبر شنیده بودی؟
0: بله بله، اون من فکر میکنم قسمتی از این جنگ روانیه که دارن با داخل، با سران جمهوری اسلامی بازی میکنن، با باقی مونده. دلیلش هم اینه که من فکر میکنم وقتی که یک گروهی نمیتونند بیان بیرون از اون محیط زندگی خودشون، بنابراین نمیتونن ابراز قدرت بکنن، ولی تمامی این جابجایی ها باور من بر اینه که اسرائیل، من با ایالات متحده کار ندارم، اسرائیل هر زمانی که بخواد پیدا بکنه بقیه این سران در کجا هستن و آمریکا اون اجازه رو صادر بکنه، اسرائیل اون لایه بعدی رو برمیداره. قالیباف سر جاش میمونه، عراقچی سر جاش میمونه،
1: نمیدونیم حالا باید صبر کنیم ببینیم.
0: جاشون میمونن، اینا از بین نمیرن، ممکنه برن کنن. بنابراین من فکر میکنم کسانی که امروز جلوی این مسئله رو گرفتن، خب وحیدیه، کسانی که دارن ادعای قلدری میکنن رهبران سران سپاه هستن که در مناطق دیگه پخش شدن. مسئله دونستنش نیست، مسئله حد زدن یک مسئله است و اون اینه که خب اینا برن قایم بشن، بالاخره بعد از اون زیر بیان بیرون. از زیر زمین که نمیتونن که سپاه پاسداران رو بگردن. باور من ببینه.
1: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم از مهرت، حضورت تا هفته آینده. خیلی ممنون آقا جان،
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. به حال شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. ما تو یه چنبره خبرهای فیک قرار داریم، خبرهایی که به راستی پایمایه ندارن، یعنی حقیقتی درش نیست. ما نمیدونیم، ما هیچ کدوم اینا رو نمیدونیم، ضعف اطلاعاتی داریم، کوریم در حقیقت. و داستان مولوی است، فیل در شهر کورها، هر کسی یه جاره که دست میزد لمس میکرد فکر میکرد که فیل همه اینه که این لمس کرده، در حالی که فیل اون نبود که اون داشت میده، اون در تاریکی تجسمش رو بیان میکرد. بنابراین این خبرها که نمیدونم احمدی نژاد میخواستن بکنن رهبر، آخه احمدی نژادی که از اول همه این قصه از همون جا شروع شد، یعنی پرده دری که یه مرتبه دیگه خامنه‌ای تصمیمشو گرفت که بایسته تمام قد، از همون 84 20 سال پیش آغاز شد در ماجرایی که اون یارو گفت خوابیده بودم بیدار شدم دیدم که ای بابا دو ساعت یه چرتی زدیم در شب انتخابات، بعد دیدیم آقازادتون دست برده. اونم گفت این آقازاده نیست، خودش آغاز فلان بهمانه. مهمترین موضوعی که من تو این زمینه باور دارم و از روز اول برش اصرار داشتم، داستان مرگ مشتباست. مشتبایی تحت هیچ شرایطی وجود نداره. تمام این حرفایی که هر روز میان یا هر شب میان تو این اجتماعات شبانه میزنن، یه نکتم تو اجتماعات شبانه دقت کنید به عکسایی که منتشر میکنن، تمام این دوربین ها زاویه بسته است، همین جلو رو نشون میده، هیچ چیزی دور لانگ شات لانگ رو نشون نمیده که ببینی واقعا عمق این جمعیت کجاست، چقدر جمعیت، هرگز نمیری. اون تصاویری که از بالا بهش میگه هلیکم، که دیگه البته هلی نیست، هلیکوپتر که نیستش، که همین پهپاد هست، پهپاد ها رو میستن بالا عکس بگیره. من هم یکشه اینجا دارم، اینا یکشه من اینجا دارم میفرستم گاهی عکس میگیرم و اینا، و زیره این بلبلکش بود. اونا همه فتوشاپه، اینا ندارن اون رو. و من یه چیزی رو توی کانال تلگرامم از کانال تلگرام روشنگران مزدور ستیز گذاشتم و اون اینه که دارن دنبال سربازگیری میگردن، میگن متولدین سالهای 30 و چند تا الان، بابا یارو 80 سالشه چی رو بیاد سربازی؟ اگر شما این همه ادعا میکنی که جان فدا داری و اینا همه آمدن که جان خودشون رو برای شما فدا کنن، پس چرا دنبال بچه خورده ها افتادی؟ پس چرا اسلحه میده دست بچه خورده و چرا توی سربازی دنبال سربازگیری افتادی؟ به هر حال فقط مختصرن که فکرمون رو به کار بندازیم، کمی تعقل خوبه، از احساس بیایم بیرون، فکر کنیم و ما میتوانیم اگر که بخوایم. این نظام به دست مردم باید تغییر کنه. روز جمعه در خدمتتون خواهم بود، این گفتگوها رو با هم ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید. فایل برنامه رو حتما لایک کن، سابسکرایب کن، شیر کن. حمایت مالی هم نیاز منه. به حال یک تلویزیون، یک رادیو و سایت، همه اینها هزینه بره و باید تامین بشه. این همه برنامه های مفید که ارائه میشه به حال بابتش کار میشه، زحمت کشیده میشه. میتونی در این زمینه ما رو حمایت کنی. ازت ممنونم. تا فرصت دیگه. متشکرم از شما. مرسی.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: خلاصه که اینطوریه، هر کاری میکنیم. و حال با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه 20 ماه می است و 30 اردیبهشت ماه. این ماه زیبا اردیبهشت به پایان رسید، فردا 31. خب از امتحانات سلس آخر هم خبری نیست و گفتم اونام برای خودتون همجوری برین خونتون از راه دور امتحان بدید دیگه. از این بهتر برای من چی بود؟ اینکه از راه دور امتحان بدم و مشغله یکی دیگه بنویسه. اینا اصلا دنبال این قضایا نبودن و اگر برگردیم به ریشش و این تاریخ 50 ساله رو دنبال کنیم، یک حکومت مدرن، یک مملکتی که در جهت پیشرفت داشت حرکت میکرد، سرعتش هم خوب بود، رشد، همه آمارها از رشد خوب سخن میگن و یک اندوخته داشت و ادعا داشت و پایه‌ریزی های خوب کرده بود که شما آثار اون پایه‌ریزی ها رو تک و توک در مثلا فستیوال هالیوود، کن، این بر اون بر که میبینی، اینا حاصل کانون پرورشیه، یعنی پایه هایی که در اون روزگار گذاشته شد. بعد این قوم عجوج و ماجوج، قوم آخر زمانی، اومدن با دروغ، اوباش، اراذل، سیت حکومت، صندلی حکومت رو اشغال کردن و دیگه پایین نیومدن. و نکته خنده دارش این بودش که قشنگم میگفتش که بله شما یه چی به دست آخون که دیگه پست نمیده، که نمیتونی ازش پس بگیری، میگفت. ولی انگار مردم مست بودن. من یه سالها پیش، 1000 سال پیش، یه مقاله نوشته بودم، چند جا هم چاپش کردن، که ما انقلاب کردیم چرا که ما مست بودیم و هرچی هم که خمینی میگفت ما انگار که نمیشنیدیم و یا اونجوری که دلمون میخواست، مثل همین الان دیگه، فرق نکرد. دارم قصه میخورم از این که میبینم 50 سال گذشته ولی فرقی نکرده. شما ادبیات رو نگاه کنید، نوع حرف زدنها رو نگاه کنید، تهاجمی که به هم میکنند رو نگاه کنید، واقعا خیلی خیلی گریه داره. صحنه از این حرفا گذر کرده. اما به حال امید رو نباید دست داد و من امیدوارم و ایمان دارم، نه تنها امید بلکه ایمان دارم که جوانان در ایران توان تغییر رو پیدا کردن و می توانن این حکومت نکبت رو تغییر بدن. آثارش رو در این اجتماعات روزهای آخر هفته شنبه ها در سراسر جهان داریم می بینیم، شاهد هستیم. کار بزرگیه، این تداوم داره و یک صدا فریاد میزنه. چهارشنبه است، در این ساعت باید رفت خدمت جناب استاد رضای موصولی، استاد دانشگاه لندن. وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این بزرگوار. سپاسگزار از همه مهر و حضورش، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده، وقتی رو که برای ما میذاره، قدردان باشیم، ازش تشکر کنیم. لذا عرض ادب و احترام میکنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش. آقا سلام میکنم به شما و از طرف عده هم درود میفرستم.
2: با سلام. بله جناب فهانی، با درود و با سلام های هنوز بهاری برای شما و هممیهنان عزیزمان در هر جای گیتی که هستند. بر صورت اینی که سلام گفته بشه یا درود گفته بشه، اینها به نظر من یک نوع در واقع حرفی هست برای آغاز صحبت و گفتگو. و همچنین عقیده من هر دوی اینها در فرهنگ ما جای خودشو داره و من شخصا این یکی رو بر دیگری ارجح نمیدونم. به هر شکلش
1: من
2: شما
1: یه سوال میخوام بکنم.
2: خواهش میکنم.
1: این سلام این نشد.
2: خواهش.
1: من یادم رفته حقیقتش.
2: بله.
1: و همچنین حضور ذهن ندارم. اینجا بچه ها وقتی مثلا وارد خونه میشن یا جایی هستی اینا سلام نمیکنن. انگلیسی هم همطوری هن، اهل سلام نیستن یا در میگن؟
2: نه بله میدونید این خیلی سوال پیچیده ایه. اینجا در اینجا هم تقریبا این مسئله سلام در حد اقل در انگلستان زیاد این روزها، یعنی طی این 4-5 دهه گذشته کمتر شده. مثلا اگر برگردیم به دهه 70 شما می دیدید هنوز مثلا یه عده خصوصا در شهرستان ها که ما بودیم برای یادگیری زبان یک گود مورنینگی، خصوصا نسل قدیمیشون یک گود آفترنونی، یه لبخندی، یک رد و بدل به اصطلاح روزمره می شد. این روز به روز کمتر شده. یعنی الان در جامعه انگلستان حتی در جایی که خود شما هستید مثلا در یک محله‌ای خیلی کم به ندرت اتفاق میفته که حتی همسایه ها به همدیگه سلام بکنن
1: دیگه. نمیگه گود مورنینگ
2: نه دیگه، گود مورنینگ و اینا. میدونید یه اتفاقات عجیبی در این جامعه افتاده و من البته این خیلی بحث فرهنگی طولانیه و این خودش به نظر من یه کار تحقیقی عظیمیه که چرا یه جامعه اینقدر به این صورت این شکلی شده. هرچند در مناطق شمالی که شما بیشتر آشنا هستی مثل منچستر و لیدز و شفیلد و اینا هنوز اونجا یه مقدار مسئله یه کامیونیتی خیلی قوی تره، برای همین رد و بدل کردن های سلام و گود مورنینگ و اینا هم باز بیشتره. ولی در جنوب، یعنی اون چیز گفته بهش میشه ساوت ایست، اینجا تقریبا میتونیم بگیم نادره. یعنی مثلا تو خیابونه که میگن واشینگ گفت گود مورنینگ، میگن اونو میشناسم و منو میشناسه. میدونید قبلا اینطوری نبود. مثلا شما
1: یادم مثلا 28-30 سال پیش هنوز تو سوئد هم این بود، نمیدونم الان هست یا نه، ولی میگفتن تا به هم میرسیدن غریبه و آشنا و هم یه هی و هی دوی میگفتن.
2: بله بله.
1: سلام علیکی میکرد. نمیدونم همچنان.
2: و بعد میپرسیدن how is the weather؟ بعد آره. میپرسیدن هوا چطوره؟
1: آره در انگلیس همیشه یه سوال.
2: بله هوا بعد خورسندی، هادی خورسندی یه جوکی رو این درست کرده بود تو یکی از شعراش و گفته بود که حرف انگلیسا که همش روی هواست.
1: آره. همش روی هواست. مقصودش
2: همش روی هواست. بله البته این صورت.
1: چه حالا خبر بود این آقای چی بود که هفته پیش؟
2: تامی رابینسون. بله.
1: تشکری هم از ایرانی ها. البته خب دعوت کرده بودن ایرانی ها هم فلایر پخش بله. کرده بودن، دعوت کرده بودن، اعلامیه پخش کرده بودن، دعوت بله. کرده بودن که بیایید شرکت کنید و او هم الحق روی صحنه خیلی خیلی قدردانی مفصلی کرد. خب برامون بگین که چه گذشت این راهپیمایی. اون طرف هم بله. یه راهپیمایی دیگه بود. من راهپیمایی
2: درسته
1: فلسطینی
2: درسته. بله بله. بگین چه خبر. راهپیمایی. بله خیلی جالبه. به نظر من شما هفته پیش یک لغتی رو استفاده کردید که این لغت به انگلیسی که اگر ترجمه بشه میشه دانکی تو دانکی، خر تو خر. و اگر این لغت رو که شما هفته پیش استفاده کردی، من فهم میکنم لغتی است که به انگلیسی خود اینها الان میگوین کیوس. کیوس دقیقا فکر میکنم اگر بهترین ترجمه رو بخوایم بکنیم همین لغت خرط و خر بودنه. همزمان در یک روز که روز شنبه هفته گذشته 16 می بود، دو تظاهرات در لندن شکل گرفت که یک تظاهرات توسط آقای تامی رابینسون این اعلام شده بود و دیگری روزی رو که فلسطینی ها میگوین روز نکبه، حالا اگر ما به فارسی بخوایم بگوییم میشه نکبت، روز جهانی همین همدردی با فلسطین در واقع هست. و به عقیده من اینی که همزمان اینها این تظاهرات و راهپیمایی ها رو داشتن، این صحیح نبود. این از دید خود بنده است و به هر صورت این اولین باری هم نیست که همچین اتفاقی افتاده. الان چندین باره که این گروه هایی که طرفدار فلسطین هستند، حتی در روزی که روز پایان جنگ جهانی دوم هست و آرمیتیسیز دی و روزی که میان گل میذارن در وایت هول و اینا، باز اونا اومدن همون روز اومدن تظاهرات گذاشتن. یه مقدار اینها خب دلایل قانونی داره و این فرهنگی که و قوانین لیبرالی که در انگلستان هست و تا یه حدی میشه اسمش گذاشت open door policy، درهای باز. درهای باز در واقع یک بخشش بخش اقتصادیه که خب به هر صورت از زمانی که صنایع انگلستان در اواخر دهه 70 تقریبا از بین رفت و اینها رفتن به سوی بازار و بازار بورس و این سرویس دادن به کشورهای دیگه، بخش اووردن سرمایه به انگلستان از هر جای دنیای خودش به این دلیل بود که خب اینها باید این بخش بورس و سرویس صنایع سرویس دادن رو که یک نوعش همین سرویس های مالی و تجاری هست رو در لندن برگزار کنن و از این سودی ببرن و از سود اون برای رفاه عموم استفاده بکنن. برگردم به صحبت های راجب این دو در واقع راهپیمایی. یک راهپیمایی خب از طرف فار لفت یعنی چپ افراطی و اسلامگرایان تشکیل شده بود، اونایی که به اصطلاح طرفدار در واقع چپ هستند، و گروه دیگری که آقای تامی رابینسون اومده بود و تظاهرات خیلی باشکوه‌تری بود. از نظر تعدادم من فکر میکنم یه چهار برابر حداقل بیشتر از تعداد چپی ها بودن و این گروه نظریاتش با اون گروه کاملا مخالفه. یعنی گروه آقای حالا گروه ایشون هم نیست، اینم گفته باشم، این نهضت یا جنبشی که در انگلستان هست و این جنبش تحت عنوان Unite the Kingdom، یعنی ما بیایم این کینگدوم رو، این کشور پادشاهی رو متحد کنیم، چون الان یه دی میبینن که داره این کشور پاره های مختلفی داره که همسو و هم هدف و یک فرهنگ مشترکی رو ندارن و از این جهت هستش که نظریاتشون کاملا مخالف اسلامگرایان هست و علیه مهاجرت های بی رویه هست. گروهی که گروه چپ ها هستند که آقای کیر استارمر هم آمد در واقع طرفداری به یک نوعی از گروه های چپ کرد و گروه های مخالف رو به یک نوعی اینها رو گفت نجات پرست هستند. اینها رو گفت، یعنی اینها چیزی نیستش که الان اینا نمیشه تاریخ رو از نو درست کرد، اینها رو گفت. ولی این جالبه که وقتی که گفت این گروه آقای تامی رابینسون نجات پرست هستن، یعنی راسیست هستن، ریسیست هستن، ما دیدیم بیشتر سخنرانایی که دعوت شده بودن برای گروه آقای رامینسون یا دست راستی ها اکثرا از سیاه‌پوستان آفریقایی یا سیاه‌پوستانی هستن که در انگلیس متولد شدن. یعنی اصلا اینجا مسئله این نبود که گروه راستی ها مخالف به اصطلاح سیاه‌پوستا هستن یا گروه های اقلیت های دیگه هستن. این خودش نشونگر این بود که در واقع آقای کیر استارمر به یک معنای خیلی قاطعانه طرف گروه های چپ گرار رو گرفت و گروه دیگر رو راست افراطی خوند. ولی این رو باید ما فراموش نکنیم بینندگان عزیز، این خیلی نکته مهمیه. درسته آقای استامر به اینها میگوید راست افراطی، ولی این راست افراطی یعنی در واقع اینها همین کسانی هستند که هفته پیش تمام شوراهای شهر رو در سراسر انگلستان از دست حزب کارگر گرفتن. یعنی 1500 تا نماینده شوراها رو به دست گرفتن و حزب کارگر 1500 تا رو تقریبا از دست داد. یعنی میخوام بگم این حرفی که آقای استامر زده و الان هم دیگه از لحاظ محبوب نبودن رکورد رو شکسته و تقریبا من میتونم بگم حالا در صحبتهایی که خواهم کرد که خود حزب کارگر الان 4 نفر آدم رو کاندید کرده که بیاد جای اون رو بگیره. خب این من که کاندید نکردم که، خود حزب کارگر میگوید ایشون باید بره، ایشون رهبریتش برای حزب کارگر مفید نبوده و باعث شکست در انتخابات محلی و کشوری در هم کشور ولز و هم اسکاتلند. اینها حتی نماینده های پارلمانیشون هم از دست دادن. حالا اگر دوستان علاقمند باشن من میرم روی اسلاید و میتونم این موضوعات رو یک مقداری خیلی با تصویر و عکس و اینا نشون بدم و خیلی این به نظرم راه حل بهتریه. من صحبتامو امشب تقسیم کردم به در واقع به 3 بخش و خلاصش هم اینجا میگم که دوستانی که وقتشون کم هست حداقل این 5 دقیقه حرف من رو گوش کنن و اون 5 دقیقه در واقع چکیده هست از حرفایی که خواهم زد. ببینید در بخش اول صحبتم راجع به این هستش که پادشاه انگلیس کینگ چارلز در واقع در سالانه ایشون یک سخنرانی میکنه به نام کینگز سپیچ و در اون لایه‌های جدیدی رو که قراره تقدیم بشه مجلس عوام و بعد بره مجلس بعدی، یعنی به مجلس هاوس آف لورد، اینها رو میاد و اعلام میکنه. و در یکی از این قانونهایی که ایشون اعلام کرد، این در واقع برای تحریم کردن سپاه پاسداران هست و من راجع به این لایحه بیشتر صحبت خواهم کرد و جزئیات بیشتری رو خواهم گفت، ولی این دیگه به عنوان لایحه‌ای که در دستور کار دولت قرار گرفت از طرف پادشاه انگلستان اعلام شد. صحبت بعدیم راجع به تظاهرات و در واقع مشکلات سیاسی که الان انگلستان با اون مواجه هست، هم مشکلات در واقع اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی صحبت خواهم کرد و این تظاهراتی که در روز شنبه اتفاق افتاد از طرف اسلامگرایان و طرفدارانشون یا متحدانشون که چپ افراطی هست و بعد راهپیمایی که از طرف راست، در واقع میتونیم بگیم راست و راست میانه، یعنی the center right در واقع در انگلستان اتفاق افتاد و مخالفتی که اونها با مهاجرت و با اسلام سیاسی دارن و چه کسانی اونها رو نمایندگی میکنن و دلایلش چی هست رو بیشتر توضیح خواهم داد. بخش بعدی یک مقدار باز راجع به قطعی اینترنت که و اوضاع احوالش الان چگونه هست و تهدیدهایی که جدیدی که جمهوری اسلامی کرده راجع به قطع کردن اینترنت، حتی کابل هایی که میره به در خلیج فارس میره به طرف کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و کارهای باز تروریستی

ایرانیان، و چرا فکر میکنم که این نهاد امروز قابل اجرا هست. و اون دلیلش هم اینه که فکر میکنم ما در عصری زندگی میکنیم که عصر هوش مصنوعی، عصر دیجیتال تکنولوژی، عصر شبکه های اینترنت هست. پس ما می توانیم کارهای جدیدی را انجام بدیم که 5 سال پیش یا 10 سال پیش این کارها و درست کردن یک نهاد جهانی امکانش نبود، ولی الان تکنولوژیش هست و تمام اون نرم افزارها که لازمه برای به وجود آوردن یک نهاد جهانی برای ایرانیان هم در دسترسه. پس اجازه بدید من این صحبت هایی رو که می کنم یک وارد جزئیات بیشتری بشم. بله، ببینید، دولت اعلام کرده که لایحه جدیدی رو که برای در واقع تهدیدهای خارجی، تهدیدهایی که از طرف دول خارجی انجام میشه یا از طریق نیابتی های اونها انجام میشه در انگلستان، این لایحه جدید برای مقابله با اون هست. مقابله با دو چیز، یکی گفتیم خطرات کشورهایی که انگلیس رو تهدید میکنن و نیابتی هایی که مربوط میشن به اون کشورها. و آقای استارمر هم خودش به شخصه اسم جمهوری اسلامی رو آورد و اعلام کرد که یکی از دلایلی که این قانون جدید رو دارن میارن دقیقا ایران هست. سالانه کینگ چارلز پادشاه انگلستان سالانه در واقع سخنرانی میکنه که معروف هست به کینگز سپیچ، یعنی سخنرانی پادشاه، و این رو در مجلس لردها انجام میده و قوانینی رو که مربوط میشه به اون سال، قوانینی که قرار میشه که مجلس عوام و مجلس لردها اون رو در دستور کار خودشون قرار بدن رو اون اعلام میکنه. یکی از این قوانین که مربوط میشه به ما، یعنی ما به ایران و به جمهوری اسلامی، این قانون هست که اسمش هست، من به قرمز اینجا آوردم، Tackling State Threats Bill. این در واقع هست ترجمهش مبارزه با خطرهای کشورهایی که متخاصم شناخته میشن و نیابتی هاشون. قانون دیگه، یعنی 3 تا قانون هست که در مورد امنیت در انگلستان. قانون بعدیش که این در مورد مسائل داخلی و امنیت داخلی انگلستان هست، اسمش هستش امنیت ملی، قانون امنیت ملی. و سومی در مورد کارها و خطرات امنیت در واقع سایبری هست و چگونه می توانند انعطاف شبکه های سایبری رو بالاتر ببرند. یعنی اگر به یک شبکه سایبری حمله شد در انگلستان، چگونه می تواند اون کیفیت بالا رو داشته باشه، انعطاف داشته باشه که بتونه باونس بک کنه، بتونه خیلی دو مرتبه راحتی برگرده به روی شبکه های اینترنت و خسارت کمی رو در واقع داشته باشه. خب به صورت الان چون این لایحه جدید قراره بیاد، دولت انگلستان به هر صورت میگن لیک کردن، یعنی یواش یواش قطره ای اطلاعات بیرون دادن و اذهان عمومی رو آماده کردن. در یکی از این کارهایی که انجام داد در این همین زمینه آماده کردن افکار عمومی، روزنامه تلگراف که نزدیک هست به هیئت حاکمه آمد یک خبری رو هفته پیش منتشر کرد که
یک

0: شبکه خبری در شمال لندن به اسم راد جهانی، راد رسانه های جهانی که تحت نظر پرس تیوی و هیسپن تیوی، هیسپن تیوی هسپانیش، اسپانیش، اسپانیایی، به زبان اسپانیایی پخش میکنه برای کشورهای امریکای لاتین. این دو رو آمدن گفتن که اینا کارهای غیرقانونی میکردن و یکی از کارهای غیرقانونیش این بوده که برای افرادی تحت عنوان متخصص رسانه‌ای برای اینا ویزا میگرفتن و اینها رو به انگلستان میآوردن، در صورتی که اینها کار رسانه‌ای نداشتن و کارشون بیشتر جاسوسی و تحقیقات راجع به نیروهای مخالف رژیم در انگلستان بوده. این خبری بود که تلگراف در هفته پیش آورده بود. در همین رابطه الان پلیس متروپولیتن، یعنی در واقع پلیس لندن حساب میشه، یک دوسیه رو باز کرده که یک بخشی هم دارن که بخش کانتر تروریسم، برخورد با تروریسم هست و با هوم آفیس، با وزارت کشور در واقع همکاری میکنه. اینها الان به این نتیجه رسیدن و این اطلاعات رو دارن یواش یواش پخش میکنن. این استودیو یه جایی بوده اسمش هست ریو نور، این ریو نور در غرب لندن واقع هست و از این جا استفاده کردن برای یک مقدار فیلم های پروپاگاندا و تبلیغاتی که رژیم اسلامی از لندن در واقع اینها رو مخابره کرده به جاهای دیگه. و الان با صحبت تلگراف این هستش که قوانین جدیدی که داره دو فوریتی میشه، یعنی الان همکنون در لیست کار، و من هفته پیش هم گفتم تو ماه جولای به احتمال بسیار قوی این در دستور کار پارلمان انگلیس قرار خواهد گرفت و همه اخبار هم همین رو الان تایید میکنه که به زودی این طبق این قانون بسیاری از فعالیت های تروریستی کشور ایران در انگلستان محدود خواهد شد. از اینجا صحبتام راجع به این آقای تامی رابینسون هست و دعوت او از طرفداران شاهزاده پهلوی، رضا پهلوی، و همچنین اینی که خود آقای تامی رابینسون روزی که، یعنی چند روز بعد از قضایای فوریه خونین، در واقع ژانویه خونین، ایشون فردی بودش که رفت در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن و عکس خامنه ای رو جلوی در سفارت آتیش زد. یعنی میخوام بگم یک همچین شخصیتی هست، یعنی این نیستش که همین هفته پیش آمده و یک رابطه ای رو با طرفداران پادشاهی در ایران یا طرفداران پهلوی ایجاد کرده. این رابطه یکی این که برمیگرده به نظرات مشترک، یکی دیگر هم برمیگرده به این ارتباطاتی که خیلی نزدیک دوستان ایرانی در انگلستان با گروه United Kingdom برقرار کردند. و باید این رو تبریک بگم به تمام ایرانیانی که در انگلستان فعالیت میکنن، واقعا از لحاظ هم شهامت، از لحاظ پایداری، برنامه ریزی و فعالیت های بسیار سطح بالایی رو با استانداردهای بالا هر هفته در لندن و شهرهای دیگر انگلستان دارن برگزار میکنن. بسیار کار سختیه، بسیار کار مشکلیه، ولی خب به هر صورت ایستادن و بسیار هم خوب عمل کردن. و الان هم شما میبینید در کارهای سیاسی که شروع کردن انجام دادن، هم با گروه های آقای نایجل فاراج، هم با گروه های راست، در واقع راست the right در جامعه انگلستان ارتباطات نزدیکی دارند و این خیلی مهمه، خیلی مهم هست. دیگر فردی که بعد از هشتاد ژانویه رفت جلوی سفارت آقای نایجل فاراج بود. آقای نایجل فاراج رابطش با ایرانیان ضد رژیم بسیار خوب و نزدیک است. خود بنده هم شخصا ایشون رو دیدم، ملاقات کردم و بسیار آدم باشور و فهمیده هست، یعنی خیلی جریانات رو، خیلی موضوعات رو خیلی سریع میگیره و در این حال هم خیلی کامیونیکیتور خوبیه، خیلی قدرت بیانش خیلی بالا هست، خیلی افکارش رو خیلی به صورت ملموس و بسیار روشنی میتونه بیان بکنه. از این جهت هم هست که الان تونسته در عرض این 5 سال گذشته به معنای واقعی حزب ریفرم قدرتمندترین حزب در انگلستان بشه و یکی از دلایل اصلیش هم در واقع میتونیم بگیم ارتباطاتی هست و قدرت بیانی هست در افکار نایجل فاراج که تونسته اونها رو به رای دهندگان انگلیسی منتقل کنه و این کار بسیار مشکلی بوده. شما در عرض 5 سال بیای یه حزب که 100 سال 120 سال عمر داره رو شکست بدی. میدونید اینا یک وقایع بزرگ تاریخی هست در سطح جهان، به خصوص در انگلستان. من با بخشی از به اصطلاح وکلای مجلس شخصا که صحبت کردم، یکی از وکلای مجلس هست در همین منطقه خود ما، وکیل مجلس از سندویچ هست و به نام راجر گیل، ایشون حدود نزدیک به 44 ساله که وکیل مجلسه، که از قدیمی ترین وکیل های مجلس شناخته میشه و البته میدونید چون وکیل قدیمی هست و سازمان مجاهدین خلق هم در انگلستان خیلی فعالیتشون قوی بوده، ایشون خیلی نزدیکتر میتونیم بگیم به مواضع قبلن ها اینطور بود، به مواضع خانم رجوی، مریم رجوی رو میگفت she's a good lady. حالا الان نمیدونم نظرش چی هست، همین امروز نمیدونم یا هفته پیش، ولی یک همچین نظراتی داشت. به هر ترتیب الان اون چیزی رو که ما میتونیم بگیم به طور مشخص، چپ انگلیسی، چه چپ گرین باشه، چپ سبزها باشه، چه چپ حزب کارگر باشه، چه چپ لیبرال ها باشه، مهم نیست، اونها با اسلامگرایان و با اسلامیون، با طرفداران فلسطین و با طرفداران جمهوری اسلامی در واقع در یک کمپ قرار می گیرن. در صورتی که شما گروه های حزب ریفرم و گروه های راست، آقای روپرت لو دیگریش باشه، یکی دیگه قطب های سیاسی الان در انگلستان، اینها خیلی مواضعشون به مواضع مخالفین رژیم اسلامی نزدیکتره و با اونها متحد هستند و با اونها هستش که دارن یارگیری میکنن. از پرچم ها میبینید در این تظاهرات که رقم های مختلفی گفته میشه، از 80 میلیون، میگم 80 میلیون، از 80 هزار نفر داشتیم، 60 هزار نفر داشتیم، 100 هزار نفر داشتیم، به هر صورت درش تردیدی نیست. حتی اگر شما بگویید 50 هزار نفر بوده، که خب آمار خیلی بالاتر بوده، بیشتر روی 100 هزار تا بوده و بالاتر، شما میبینید که بخش عظیمی از جامعه انگلستان مخالف 100% اسلامگرایان و مخالف 100% مهاجرت های بیرویه هست. ببینید در سال 2003 چیزی حدود به نزدیک 900 هزار تا مهاجر آمده. 900 هزار تا. شما با خودتون تصور بکنید در یک جایی خونه خودتون یک دفعه 10 تا مهمون با هم بیاد. خب به امکانات خودتون نگاه میکنیم، این اتاق دارید به اندازه کافی برای 10 نفر مهمون ناخوانده؟ غذا دارید؟ توالت دارید؟ میدونید اما همینه، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره اینها امکانات میخوان، کار میخوان، جا میخوان، میدونید، و این مشکل بزرگی ایجاد کرده، واقعا مشکل بزرگی ایجاد. این نیستش که مشکلات بی دلیله، مشکلات به خاطر دقیقا این مهاجرت های بی رویه بوده. 900 هزار تا در یک سال شوخی نیست برای هر کشوری. در اینجا همینطور که میبینید پرچم های شیر و خورشید کاملا در همه جا، اینجا نزدیک های پارلمان هستش، در همه جا برفراز بود و ایرانیان خیلی در اینجا شرکت کردند و گروههایی هم که انگلیسیایی هم که میان اینجا، باز اونها هم کاملا میفهمند و میدانند که قضايا به چه صورت هست. یعنی میدونند که طرفداران رژیم اسلامی الان در اون تظاهرات دیگه هستند، میدونند. این نیستش که مثلا لازم باشه گفته بشه. رسانه‌های چپی خیلی سعی میکنن، سعیشون در اینه که بگوین خود آقای کیر ستارمر اینو گفتن، نه اینکه من گفته باشم. گفت اینا یک در مش لات و لوت هستن، خیلی راحت گفت ثاگز. ثاگز یعنی لات و لوت. و همینطور هم که میبینید الان اینجا عکسی رو که گرفتن در روزنامه انتشار دادن، یا عکسی انگار که این آقا داره سلام مدل نازی ها رو میده، مثل نازی ها داره سلام میده، که یعنی اینا فاشیست هستند، اینها راسیست هستند. ولی کن وقتی شما نگاه میکردی به آدم های شرکت کننده، بسیاری از شرکت کننده ها از کشورهای دیگه دنیا بودند، خصوصا از کشورهای آفریقایی، و سخنرانهایی هم که داشتن از کشورهای آفریقایی بود. و از اون طرف ما سخنرانی و یه راهپیمایی داشتیم که راهپیمایی اسمش هست نکبه، حالا به فارسی میشه نکبت، و این هم برای طرفداران فلسطین و طرفداران در واقع سوء استفاده طرفداران رژیم در این تظاهرات هست که پرچم های جمهوری اسلامی رو در این تظاهرات بغل پرچم فلسطین میذارن. بله، بسیاری از بانوهایی هم که در این تظاهرات شرکت کردن اینجا یا روبن داشتن، به اینجا میگن برکا یعنی همون برقه، نقاب، نکاب، بله اینم شده جزوی از جامعه انگلستان در حال حاضر. چیزی که من خیلی توجه بود این بود که در تظاهراتی که آقای تامی رابینسون راه انداخته بود و مورد شرکت و علاقه بسیاری از انگلیس ها قرار گرفته بود، این بود که صلیب، مردم با صلیب آمده بودند. متوجهید؟ صلیب. و من اون چیزی که در ذهنم تداعی کرد و همینطور هم که با این تصویر میبینید، جنگ های صلیبی بود. یعنی که شما با خودتون فکر کنید که نزدیک به 1200 سال پیش جنگ های صلیبی بوده و الان ما میبینیم که به طور رسمی در یک شهری، در یک کشوری، باز این اختلافات، اختلافات مذهبی هست ما بین طرفداران مسیحیت با صلیب‌هایشان و طرفداران شریعت با پرچم‌های الله اکبر و پرچم‌های در واقع فلسطین و اسلامگرایان. و این کاملا وقت که شما صحبت میکنی و به صحبتهای اینها گوش میکنی، کاملا صحبتها این هستش که اگر این گروه و بخشی که آمده اینجا در انگلستان زندگی بکنه، باید به حد زیادی به رسمیت بشناسه که در یک کشوری زندگی میکنه که مذهب رسمی اینجا انگلیکن هست و مسیحیت هست. و حتی این پرچم انگلیس که اسمش هست سنت جورجز، این پرچم انگلیس هست، انگلستان به تنهایی همینطور که میبینید یک صلیب قرمزه و این روی این صلیب هم برای دوستانی که در امریکا هستن، Rest in Peace چارلی کرک. و از این هم از چارلی کرک هم در اینجا تجلیل شد. شما اگر نگاه کنید به این عکس، میبینید که در واقع در بالا نوشته the far right. حالا far right یعنی راست افراطی، راست افراطی. اینجا که طرفداران فلسطین، آزادی فلسطین، اینجا دو مرتبه میگوید که از راسیستا جلوی راسیستا بایستید و جلوی راست افراطی را بگیرید. میدونید؟ و باز هم این تظاهرات شاید 40 تا 30 تا گروه های مختلف در این تظاهرات، از گروه های کمونیستی، از گروه های سوسیالیستی مثل سوشالیست ورکرز، نمیدونم این گروه های مختلف در اینجا LGBT، اینا همه شرکت میکنن در این تظاهرات که من فکر میکنم آمار گفته حدود 20,000 تا، حالا شاید بیشتر باشه، شاید کمتر باشه. خواهش میکنم.
1: بسیار ممنون. بذار یه ویدیو، حالا که رو تظاهرات هستین، لطفا تصویر رو از روی شعر بردارین تا من این تصویر رو نمایش بدم. ظاهرا دارن با مهاجرانی، این موجود معلوم الحال یا آدم فاسد که در لندن و خیلی دم تکون میده برای جمهوری اسلامی،
0: بله
1: خیلی. یه صحبت هایی کرده، بذار این صحبت هاشو بشنویم، شما پاسخ بده. بذار اجازه بده اینو من پخش کنم.
2: تو انگلیس زندگی میکنید، ایرانیان خارج از کشور رو میبینید، تحلیلتون چی از ایرانیای مقیم اروپا؟
3: تقریبا یک تقابل خیلی روشنی رو ما در شنبه های لندن میبینیم. یک جمعیتی که به طرفداری از فلسطین، مخالف حمله نظامی امریکا به ایران راهپیمایی میکردن، جمعیت در واقع راهپیمایان حدود 600 تا 700,000 نفر. یک گوشه ما دیدیم 40 نفر نیست، 40 نفر 50-60 تا پرچم داشتن، پرچم سلطنتی و پرچم اسرائیل رو بلنگو و بوق و اینو داشتن سر و صدا میکردن. بعد هم زوم میکنن روی این هاست که دستبازی میکنن و بعد هم این ها وقتی که میخوان در یکی از این کشورهای اروپایی مثلا لندن یا برلین تظاهرات بگذارن، از کشورهای مختلف هم جمع میکنن بیارن افراد رو. جمعیت حتی اقلی هستن متوقع دلیل این به شبکه های خبری و تصویری روی اینها متمرکز میشن، وانمود میکنن که اینها در واقع یک جمعیت.
0: ببینید ما میگن آقای نظری نظری ندارد. ببینید انقدر این حرف ابلهانه و احمقانه هست، میگن جواب ابلهان خاموشی است. ولی من اگر این رو کنار بگذارم، آمار پلیس رو باید ما نگاه بکنیم، آمار شهرداری ها رو باید نگاه بکنیم. بالاخره ببینید اینجا استانداردهایی هست. اینجا که ببینید الان یک آقای مثل مهاجرانی که الان نزدیک به 27-28 سال سر کلش در لندن پیدا شده، من دقیقا اون روزهای اولی که ایشون آمده بود به لندن رو به خاطر دارم که می آمد در کتاب فروشی اونجا کتاب می خرید و گاهی اوقات هم می آمد در کانون کتابخانه مرکز مطالعات اونجا سوالهایی میکرد و از این حرفا، ایشون رو از نزدیک چند بار دیدم در لندن. ببینید، برای فردی که در واقع حقوق و جیر و مواجبش را از دولت انگلستان میگیرد، یعنی خود اینها بالاخره دارن از میگن بنفیت بگیر هستن. حالا من این رو با 100% نمیدونم که آیا ایشون میگیره یا نمیگیره، ولی خب شغلش چیه ایشون؟ مثلا تو انگلستان ایشون شغلی داره، کاری داره؟ خب کارشون همینه که الان اینجا میاد یه سلسله. من دقیقا حرفشو نشنیدم.
1: کجا در میاری؟ کرای خونهشو خب کی میده؟
0: بله، من اول از همه حرف ایشون رو نفهمیدم چون صدا خوب نمیومد. شما میتونید به من بگید این صحبتش چی بود؟ دقیقا سر آمار چی میگفت؟ آمار
1: میگفت دروغ میگن دیگه. مثلا من یه بار دیگه برات پخش میکنم، این دفعه دقت کن بشنوی. من
0: بذاری من صدای چیزم رو بیشتر کنم که قشنگ بشنوی.
1: کاری نده، بذار ببینم. خیلی همه چی درسته، من این تصویر رو میذارم.
2: تو انگلیس زندگی میکنید، ایرانیان خارج از کشور رو میبینید، تحلیلتون چی از ایرانیای مقیم اروپا؟
3: تقریبا یک تقابل خیلی روشنی رو ما در شنبه های لندن میبینیم. یک جمعیتی که به طرفداری از فلسطین، مخالف حمله نظامی امریکا به ایران راهپیمایی میکردن. جمعیت در واقع راهپیمایان حدود 600 تا 700 هزار نفر. یک گوشه ما دیدیم 40 نفر نیست، 40 نفر 50-60 پرچم داشتن، پرچم سلطنتی و پرچم اسرائیل رو بلنگو و بوق اینا داشتن سر صدا میکرد. بعد هم زوم
1: میگه که 50-60 نفرن اینا،
0: اونا هم 780
1: هزار نفر. اینجوری بود؟ شما اینطوری میبینی؟
0: والا اول از همه من نمیدونم راجب کدوم تظاهرات ایشون داره صحبت میکنه. اگر راجب تظاهرات هفته پیش، یعنی شنبه هفته پیش که 16 می باشه ایشون داره صحبت میکنه، من آمار رو به شما گفتم. این آمار تقریبا پلیس هست، آمار شهرداری هست، آمار آقای صادق خان هست. حدود 80 تا 100 هزار تا آقای تامی رابینسون، حدود 20 هزار تا گروه های چپگرا و اسلامگرایی های طرفدار فلسطین. این آماری بوده که داره آخه این آمار رو که من درست نگردم. خب شما برید این آمار رو در دسترس گوگل کنید، هر کی از هر جای دنیا میتونه اینا رو گوگل کنه. نه ببینید، این ببین اصلا با این ما تمام گرفتاریمون توی این 50 سال اینه که بعد با این آدما، با این آدمایی که حرفشون مفته، اصلا این حرفی که زده، آخه میخوام بگم آقای
1: ماجران،
0: حالا اسمم من نمیخوام اسم اینا رو بیارم. ای آقا شما این آمار رو از کجا گرفتی؟ شما یه مرجع بعد به ما بدید. شما بعد بگید که آخه این رو پلیس انگلستان گفته، اینو کجا گفته؟ نه ببینید، با همین حرفاست که مملکت رو نابود کردن، با همین دروغ پراکنی هاست که مملکت ما رو نابود کردن. 50 سال ما باید به مزخرف گوش بکنیم؟ آخه اصلا این اگر مملکت ما درست بود، اصلا این میکروفون دست این آقا بود؟ میدونید ما بدبختیمون اینه، بدبختیمون اینه که یک مش آدم های ابله جاهل دروغگو آمدن و دارن میگوین ما کشور رو اداره میکنیم. آخه کشوری که نابود دارید میکنید. آخه اینم نوع صحبت که حداقل شرافت داشته باشید حقیقت رو بگید، این رو هم ندارید
1: واقعا. یعنی بله. در این تظاهراتی که ما در بله. تلویزیون دیدیم اینجا که یه گروهی به نفع فلسطینی ها شعار میدادن، یه گروهی هم همین آقای فراج و فلان و این دار دسته هایی که هستن، تظاهراتی بود که الان شما راجع به بخشش داری حرف میزنی.
0: بله ببین، اونا
1: 40-50 نفر بودن، اینا 600-700 هزار نفر. واقعا اینطوریه تو لندن؟
0: ببینید میگم دیگه، اگر که این آماری که ایشون داره میده بگه منبعش کجاست، مأخذش کجاست، کجا این آمار. من دارم میگویم اون حرف که من میزنم پلیس انگلستان، پلیس لندن این آمار رو داده، روزنامه های انگلیس این آمار رو دادن، این تخمین رو زدن. یعنی میگوین گروه تامی رابینسون حدود 80 تا 100 هزار تا بوده، گروه این یکی فلسطینی ها حدود دورور 20 هزار تا بوده. حالا بگم من نمیدونم آمار من از کجا باید برم بیارم بگیرم، خودم برم واسطم آمار بگیرم دفعه بعد، بدونید نه دیگه
1: شما.
0: بله نه اصلا ببینید از این حرفا، این آقا توی این مدتی که اینجا بوده در انگلستان که حدود الان گفتم نزدیک به 30 سال میشه آمده اینجا، من ندیدم آدمی رو که به قول قدیمی ها میگفتن یارو به ده را نمیدن سراغ خونه کت خدا رو میگیره. ایشون هم 40 سال 30 سال اومده اینجا، هی نامه می نویسه به رهبر، به رهبری که فوت کرد، نمیدونم میاد تو بی بی سی میشینه صحبت های باز میکنه که آخونده خوششون بیاد، هی لاس میزنه که بلکم برگرده، نمیدونم اصلا من نمیفهمم. من اصلا ببین یکی از مشکلات دیگه همون همینه که این آقایی که در واقع در مسئله سلمان راشدی رو به یک نوعی تایید کرده، بارها هم تایید کرده، اصلا چطور در انگلستان زندگی میکنه؟ خب این سوال دیگه برای ما سواله. البته دلیلش میدونیم چیه، دلیلش اینه که گروه های چپ افراطی با اسلامگرایان رو حمایت میکنن، این یه ساده است. بله
1: بسیار.
0: ولی هیچ گونه آماری که گفته بشه، اون چیزی که اون گفت نمیدونم 750 هزار تا این 50 تا
1: فلسطینی اومدن، ما هم 40-50 نفر بودن، برن تلویزیون اینا رو نشون نمیده.
0: نه بیارید آمار رو بگید از کجا آورده اید، این رو فقط ما این آمار از کجا آمده. ما یه چیزی داریم نام نشنال استاتیستیکس آفیس در انگلستان، خب میاد آمار میده. خب شما بیاد بگی من آمارم از نشنال استیت، از سازمان ملی آمار گرفتم. میای میگه آقا پلیس میده، میگه من آمارم از پلیس گرفتم. میگه شهرداری آمار داده، میگه من همونجا گرفتم. خب بعد بگی از کجا آمارت، از کجا اومده آخه؟
1: همینطور. بها بریم بپرسیم از شما این داستان چارلز و سپاه، این از کجا نشأت گرفت؟ چی بود قصه‌اش؟
0: ببینید همینطور که من در توضیح دادم در اسلاید اولم، پادشاه انگلستان سالانه قوانین جدید رو در یک سخنرانی که معروف هست به کینگز سپیچ و این رو در هاوس آف لورد در مجلس لورد ها میاد اعلام میکنه، میاد اونجا و سریع میگه ما قوانینی رو میخواییم برای سال آینده وضع بکنیم که این قوانین اسمشون اینه، مشخصاتشون اینه و اینا. در مورد ایران و سپاه قانون رو دارن میارن که این قانون در واقع میگوید Foreign State Threat Bill، یعنی خطرات کشورهایی که میخوان کارهای تروریستی انجام بدن. من در اسلاید اولم این رو جناب بهبهانی توضیح دادم، حالا شما میخواید توضیح مجدد بدم؟
1: همون کافیه دیگه، من فقط خواستم این برگردیم به موضوع.
0: بله من اگر
1: بیرون اسلایدها رو ادامه بدیم بفهمید بقیه اسلایدها.
0: بله من اجازه بدید الان بیام اینجا شیر بکنم باز. بله
1: من چه دیدم تر تازه است، گفتم تا داغه همینجا مسئله شو حل کنم، از شما به عنوان شاهد بپرسم.
0: بله صد.
1: بسیار بفهم.
0: ببینید همین عکس به تنهایی میتونه جواب سوال شما باشه. یعنی چی؟ یعنی چون که به این عکس نگاه میکنید یک فردی مثل عطاالله مهاجرانی خب زیر این پوشش میتونه فعالیت کنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این گروه، گروهی که آمده در تظاهرات روز نکبت شرکت کرده، میگوید که ما باید جلوی راست افراطی رو بگیریم که اینها فاشیست هستند. و عکس زیری هم که شما میبینید، خب ایشون به طور رسمی شهردار شهر حساب میشه، شهردار شهر لندن حساب میشه. شما فقط به این یه تصویر نگاه بکنی، خب میبینی که خب آقای مهاجرانی هم خیلی راحت در این مجموعه میگنجه. خیلی عجیب نیست که شما سوال بکنید که آقای مهاجرانی چطور در لندن داره زندگی میکنه. خب در لندنی زندگی میکنه که شرایط این شکلیه. الان من میخواستم یادآوری بکنم برای اونهایی که الان میگویند که چپ میگویند راست افراطی فاشیسم رو داره میاره. ما از خود چپی ها، یعنی آقای فرد هلیدی که این گزارش رو سال 1979 از ایران فرستاد، و خود این فرد فرد هلیدی جزو بزرگان چپ انگلیس حساب میشد، یک ایرلندی بود که فوت کرد حدود 10 سال پیش گمان کنم، موقعی که رپورتاج داد از ایران، فردی بود که برگشت گفت اسلام ویده فاشیست فیس. یعنی اولین بار که ما میبینیم یک فردی چپگرا آمده و اسلام و فاشیسم رو بغل هم میذاره، یک آدم مشهور چپگرا هست. حالا میبینیم این در واقع پنجولم، این پاندول رفته به یک طرف دیگه. شرایطی بود که خود دولت انگلستان، دولت آقای استارمر، 11 تا سخنران رو جلوگیری کرد که از کشورهای دیگه بیاد، که یکی از اون آدما فردی است به نام دامینیک کاروفسکی، یک لهستانی هست و MEP، یعنی ممبر آف پارلمان اروپا هم هست، و ایشون میبایست اجازه داشته باشه که میمد در این تظاهرات سخنرانی میکرد، ولی اینها جلوی اون رو هم گرفتن که اون آقای دامینیک الان شکایت کرده از دولت انگلیس که چرا نذاشتن بیاد و در سخنرانی راستگرایان شرکت بکنه. و همینطور هم که آقای تونی بلر گفت، آقای تونی بلر گفت که واقعا این اتحاد یک اتحاد نامقدسی هست الان در انگلستان، ما بین اسلامگرایان و چپ افراطی. یک خبری که دیدم این خیلی برام جلب توجه کرد، این بود که یک خانم ایرانی در همین مجلس اروپا گفته بوده، بلند شده بوده، و حالا من نمیدونم اسم ایشون، هم نمیدونم واقعا کی بوده، اینو همینطوری دیدم برای جلب توجه کرد، که به چپگرایا گفته که شماها بی خودی هی ایران ایران نکنید، شما نمیدونید که فرق بین رژیم اسلامی با ایران چی هست. ایران یک کشور تاریخی، یک کشور 2500 ساله، و جمهوری اسلامی یک چیز نوپاییه. شما طرفدار اسلامگرایی و بنیادگرایی هستید. و باز هم این صحبتی بود که آقای تونی بلر کرد چند هفته پیش، و گفت این اتحاد نامقدس در تمام اروپا ما بین اسلامگرایان و چپگراها، این باید باش مبارزه بشه. خب ببینید، الان برای اونهایی که میگویند این گروهی که الان آمده بیرون اینا دست راستی های افراطی هستند، خب باید توضیح بدن، بیان توضیح بدن چطور شد که پس 10 روز پیش 1500 تا نماینده شهرداری رو از دست دادید. خب دلیلی که از دست دادید خیلی روشنه، برای اینکه همین راست که در واقع جامعه انگلستان باشه، کل جامعه انگلستان باشه، نشون داد، آمد و گفت ما نمیخوایم، ما چپ افراطی رو نمیخوایم، ما اسلامگرایی رو نمیخوایم. و این یک موقعیت تاریخی، یعنی 104 سال پیش، 104 سال پیش ما میتونیم بگیم 104 سال تا الان حزب کارگر در واقع در ولز حکومت میکرده و اینشو از دست داد بعد از 104 سال. خب بعد سوال کنی از خودت چرا؟ الان من با آقای بهبهانی کاملا موافقم، لغت خرط و خر رو استفاده کرد. الان واقعا در انگلستان خصوصا در حزب کارگر واقعا خرط و خر شده. الان این چهار نفر که هر کدومشون عضو حزب کارگر هستن، این آقایی هستش به نام وز استریتینگ که وزیر بهداشت بود، ایشون استعفا داد. این خانم انجلا رینر هست که قبلا جزء کابینه بود ولی خب به خاطر مسائل مالیاتی که داشت مجبور شد که از کابینه بیاد بیرون، ولی وکیل مجلسه. و ایشون هم آقای اد میلیبند جزء آدمایی هست، وزیر انرژی هست در واقع، و این آقا شهردار، اندی برنام شهردار شهر منچستره، منچستر. و اینا همه میخوان جای آقای کیر استارمر رو بگیرن و میگویند خیلی آقای استارمر رهبر خوبی نیست. و بعد ترتیب طوری شده که الان خود حزب کارگر بین مخالفین و موافقین آقای استارمر یک دعوای بزرگی هست که این دعوای بزرگ هم تموم شدنی نیست به این زودی ها. و این کلن الان باست جامعه سیاسی انگلستان رو دچار بحران‌های شدیدی کرده. و اون چیزی رو که ما باید به عنوان سرخط، در واقع سرخط مشکلات اساسی انگلیس بهش نگاه کنیم، یکی مسئله برگزیته که این مسئله هنوز برای دهه‌ها حل نخواهد شد. و مسئله بعدی مهاجرت ها هست که این مهاجرت های بی رویه، و همینطور گفتم از سال در سال 2023 900 هزار نفر آدم آمده در یک سال. خب اینا شکننده است. بعد مسئله اسلاموفوبیا هست، مسئله انتی سمیتیسم یهود ستیزی هست، و اختلافات شدید اجتماعی و سیاسی که الان شما دارید میبینید در جامعه انگلیس شکل گرفته. به هر صورت اینها جامعه رو بی ثبات کرده. من از اینجا وارد بخش اینترنت میشم. جناب بهبهانی من چقدر وقت دارم؟ خب اوکی. ببینید ما الان روز 82 روزی هستش که قطعی اینترنت رو داریم میبینیم، خاموشی اینترنت رو میبینیم. این یعنی نزدیک به 1944 روز هست که شبکه‌های اینترنت قطع. و خواه ناخواه این الان یک مسئله شده، یک بحرانی شده که این بحران در دنیا بی سابقه است. و کاری که الان داره انجام میشه، بسیاری از زندگی های ایرانیان چه در درون مرز چه در برون مرز الان به خطر افتاده. زندگی هایی که روی دیجیتال تکنولوژی بنیان شده بوده، خانواده هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن، شرکت هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن، انستیتو هایی که نمیتونن با هم در تماس باشن. و این وضعیتی نیست که بشه ادامه پیدا بکنه. گفتم در نپال چند تا شبکه رو قطع کردن، شبکه های اجتماعی رو قطع کردن، انقلاب شد. اصلا یه همچین چیزی در دنیا بی سابقه است. باز هم این یک رکورد دیگری هستش برای جمهوری اسلامی و برای طرفداران رژیم اسلامی که ببینن این واقعا یک رکورد دیگری هست در قانون شکنی و در کارهایی انجام میدن که در هر جای دنیای اگر این اتفاق می افتاد به تنهایی مردم انقلاب می کردن. اینترپول می دونید که پلیس اروپا حساب میشه و اینترپول آمده اعلام کرده و گفته که ما حدود 1400 تا 1200 از پیامک هایی رو که از طرف سپاه پاسداران به اروپا یعنی پروپاگاندا و دیس اینفورمیشنی که پخش میشه رو ما بررسی کردیم و در حال جلوگیری کردن از این نوع تبلیغات های منفی یا میس اینفورمیشن های هستش که از طرف سپاه پاسداران و از طرف رسانه های اونها به کشورهای یوروزون یعنی ایو میاد. و باز این هم به نظر من نشون دهنده این هستش که به طور عملی کارهایی رو دارن انجام میدن در سطح اروپا و انگلیس هم همینطور که گفتم یواش یواش اخباری رو بیرون میدن که قبلا این اخبار رو بیرون نداده بودن. گفتم یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی تهدید کرده در واقع دنیا رو تهدید کرده گفته که ما کابل‌هایی رو این کابل‌های نوری می‌دونید که وقتی که از یک کشوری شبکه اینترنت به یک کشور دیگه میره معمولاً اینها کابل‌های نوری هستن، حالا از زیر دریاست یا از توی زمین هست فرقی نمی‌کنه و تهدید شده که ما این کابل‌ها رو قطع می‌کنیم و به شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مثل گوگل و مثل متا و آمازون و اینا هم اخطار دادن که باید شرایط ما رو بپذیرید، اگر میخواهید که اینجا فعالیت بکنید باید با قوانین ما و باید با ما همکاری بکنید. نمیدونم، واقعا نمیدونم آخه چطور آمازون یا مایکروسافت یا نمیدونم گوگل میخواد بیاد حالا با قوانین جمهوری اسلامی کار بکنه. بله، این بخش صحبتم وارد بخش پایانی هست و این بخش راجع به در واقع چطور فعالیت سیاسی در تمام جهان چگونه انجام میشه، چگونه در واقع تاثیرگذاری سیاسی یا قدرت سیاسی یا تجمعات سیاسی چگونه اداره میشه. ببین، من هفته پیش این تصویر رو نشون دادم و گفتم که حزب کارگر در حال حاضر حدود 300 هزار تا عضو داره. 5 سال پیش نزدیک به 500,000 داشت، یعنی 200 هزار تا حزب آدم رو از دست داده، یعنی الان هم از 300 هزار تا کمتر شده. خب حزبی که 124 سال فعالیت کرده الان از لحاظ توان مالی به درد سر خواهد افتاد. شما خب بالاخره حق عضویت هایی که میگیری بخشی از این حق عضویت ها خرج گردوندن حزب میشه، میدونید، و ماهانه اونایی که عضو میشن ماهانه چیزی حدود 6 پوند در ماه حق عضویت میدن و الان در حال حاضر این حدود 23 میلیون حدود 23 میلیون پوند در سال هست. خب 5 سال پیش این دو برابر بوده، میدون نزدیک 50 میلیون پوند بوده. خب این واقعا برای اینها هم مشکل مالی داره هم مشکل حمایت استانی و شهری داره و محلی داره. دلیلی که اینها باختن و تاریخی هم باختن خب اینه که عضواشون کم شده، فعالینشون کم شده، دافتبا کم شدن. در عوض شما میبینید حزبی که 5 سال عمر داره اون آمده الان تعداد عضواش چیزی حدود 300 هزار تا، یعنی همپا شده از طریق از نظر تعداد افراد نزدیک به حزب کارگر شده، حزبی که 120 سال عمر داره با حزبی که 5 سال. اینم واقعا یه چیز خیلی شگفت انگیزیه در انگلستان و در تمام دنیا یه همچین واقعی رخ دادی. حق عضویت اینها حدود 2 پوند در ماه هست، ولی خیلی آدما به اینا کمک میکنن. چند تا بیلیونر میلیاردره، یکی از این بیلیاردرهای کریپتوکارنسی آمده و چندین میلیون کمک مالی کرده الان به این حزب. یک چیزی رو اینجا به قرمز نوشتم، هر کی که عضو میشه دو کار رو میتونه بکنه، حالا خیلی کار رو میتونه بکنه ولی این دو کار کار اساسیه در حزب میتونه بکنه. تمام اعضا میتونن افراد رو انتخاب بکنن و خودشون هم میتونن منتخب بشن. این یه اصله در هر حزبی، در هر کار سیاسی که شما انجام میدی این یه استاندارد جهانیه. یعنی الان اگه شما حزب کارگر بشی، همه ی اونایی که عضو میشن، من اینجا نزدم members can elect and be elected، هر کی که عضو میشه دیگه عضوه، میتونه یه کسی رو انتخاب بکنه به عنوان برای مثال جزو شورای استانی بشه، یا خودش میتونه منتخب یک سمتی بشه اگر شرایط لازم رو داشته باشه، و اگر که بتونه از چند تا مرحله عبور بکنه میتونه مثلا منتخب وکیل مجلس در یک حوزه انتخاباتی بشه. خب پس اگر ما این رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که انتخاب شدن و انتخاب کردن یک اصل در یک حزب سیاسی، در یک جریان سیاسی، این خیلی کار راحت میکنه برای تشکیل یک نهاد، نهادی که میخواد به طور دموکراتیک یعنی از طریق صندوق رأی اداره بشه. و باز هم هفته پیش من گفتم، اینو تکرار میکنم، سیاست یکی از تعریفهایی که ازش میشه is a numbers game، یعنی بازی اعداد هست، بازی اعضا هست، بازی عضو هست، چند تا عضو داری این مهمت میکنه. اگر یه حزبی بودی که مثلا 20,000 تا عضو داشتی، خب قدرتم به اندازه اون 20,000 تاته. اگر 100,000 تا داشتی، خب قدرتت بیشتره و این سیل شان هستش که در واقع تو مشروعیت فعالیت سیاسی رو میده و اون موقع هستش که میتونی به دنیا بگی که من از طریق انتخابات و از طریق صندوق رأی و از طریق حمایت مردمی که از من میشه، من میگویم من نماینده اینها هستم. ما همینطور که در قضای زن زندگی آزادی دیدیم، به خاطر نبودن یک تشکیلات منسجم جهانی، یک نهاد جهانی ایرانیان، ما به یک نقطه رسیدیم که افرادی که نامتجانس بودند با هدفهای متفاوت در کنار هم نشستند و این تبدیل شد به اون فاجعه‌ای که از اون درس های بزرگی من فکر می کنم خیلی ها آموختند. الان اگر بخوایم بگیم در صحنه بین المللی چه کسی در واقع صورت، چه کسی سخن، چه کسی صدای، چه کسی الان نمایندگی می کنه بخش عظیمی از خواستای مردم ایرانو، در این تردیدی نیست که شاهزاده رضا پهلوی همکنون یک سر و گردن از دیگر افرادی که مدعی هستند خب بالاتره. این رو دوست و دشمن باید بپذیرن، شما مخالف باش موافق باش، به هر صورت اگر یک کسی هست فرانت رانر، یک کسی هست که در اینجا بیشترین تعداد حامی رو داره، خب در این تردیدی نیست، مگر اینکه شما بخواید بگه نظرات خودتون رو و مغلطه های خودتون رو بکنید، اون یه داستان دیگه یه. ولی اگه به آمار نگاه بکنیم، به ساینس نگاه کنیم، به سند نگاه کنیم، خب ایشون هست. خب حالا اون چیزی که ما دیدیم به عنوان یک بعد از قضایای گفتم جورج تاون، یک شکل‌گیری دیگه، یک در واقع سازمانی یا یک جنبشی شروع به فعالیت کرد زیر پرچم ایران رو پس میگیریم. و روزی هم که این اکتبر سال گذشته بود این اعلام موجودیت کرد، وقتی من رجوع کردم به این وبسایت، دیدم که حمایتی که از این وبسایت شده و از بیانیه مونیخ شده و همچنین شما نگاه می کردید نظر موافق رو به این وبسایت چیزی بالای 1,000,000 بود و من عکس این رو گرفتم، اسکرین شاتش رو گرفتم که این تعداد رو الان نشون شما میدم و به اون ویدیو خواهم رسید، به اون سلاید خواهم رسید. فقط دارم الان در حال حاضر کاری که انجام میدم طرح مشکل یا طرح سوال رو میکنم که مشکلات ما چی هست. ببینید ما وقتی به این تصویر نگاه میکنیم بدون تردید میبینیم که از روز تولد رژیم اسلامی دنبال صندوق رأی یا گفتگو یا گفتمان نبوده، دنبال گلوله و فشنگ بوده برای حل مشکلات سیاسی. و ما میبینیم که دقیقا همین روشی رو که از هفته اول انقلاب اسلامی شروع کرده تا به امروز جز این روش دیگری رو برای حل مسائل سیاسی نمیدونه، یعنی از لحاظ سیاسی عقب افتاده هست. ببینید باز طرح مشکل این هستش، وقتی که انقلاب میشه ببینید در همه جای دنیا تحولات اجتماعی اقتصادی سیاسی رخ میده، ولی اینطوری نیستش که تمام جمعیت یک کشوری، تمام نیروهای سیاسیش در هر قشری یا بیان اینها رو خاموش کنن یا اینها رو بکشن یا فراری بدن. میدونید اصلا در هیچ جای دنیا یک همچین چیزی اصلا سابقه نداره. ببینید اینها وقتی که حمله کردند به لاله‌زارها و لاله‌زارها رو بستند، وقتی که کلوب‌ها رو بستند، وقتی که موزیک رو بستند، وقتی که هنرمندهای ما رو در واقع فراری دادند، خب این نشون دهنده اینه که شما انقلاب نبوده که یه کار سیاسی باشه، یه دولتی میاد یه دولت دیگه ای میره سر جاش میشینه. مسئله این بود که ریشه کن میخواستن بکنن، اومده بودن که ریشه در واقع مدرنیزم رو بکنن از جاش. و متاسفانه ما میبینیم با همه این تفکیک ملت ایران داده در طی این 47 سال گذشته، ما تلفات دادیم، تلفات جانی دادیم، تلفات مالی دادیم و تعداد آدم هایی که در واقع ما میتونیم بگیم در طی این 47-8 سال گذشته میلیون هاست، روی میلیون هاست. من جنگ ایران و عراق هم توش میارم البته. و واقعا اینی که ایرانیانی که خارج از کشور هستند الان این فعالیتی که دارن انجام میدن این بی‌نظیره، فعالیتشون. خب ببینید الان ما در کجا هستیم، در چه شرایطی هستیم، شرایطی که فکرش هم نمی کردیم. ببینید روزی که اینجا در واقع کاخ نخست وزیریه، اینجا جایی که آقای هویدا 13 سال اینجا به مردم خدمت کرد، چرا باید کاخ نخست وزیری بمباران بشه؟ از خودتون این سوال رو بکنید.

هممون چون درگیر هستیم و آشنا هستیم، همین آخرین قضایایی هستش که در ژانویه خونین اتفاق افتاد و بعد جنگی که الان ما کم و بیش درش هستیم. و اون چیزی که اتفاق افتاده، میلیون ها ایرانی کشور خودشون رو ترک کردن، میلیون ها ایرانی آواره شدن، میلیون ها ایرانی در 5 قاره دنیا داره زندگی میکنه، از جزایر فیجی گرفته تا جزایر سلیمان تا ماداگاسکار تا آفریقا تا امریکای شمالی تا کانادا. جایی نیست، من فکر نمی کنم جایی نیست که شما بری و بعد بگی آقا اینجا ایرانی نداره، همه رفتن یه جایی پراکنده شدن. و ببینید آماری که داده میشه، من نمیدونم چقدر این آمار دقیق و صحیح هست، ولی بعضی ها میگویند 8 میلیون ایرانی خارج از کشوره، بعضی ها میگویند 10 میلیون ایرانی خارج از کشوره، بعضی ها میگویند 4 میلیون ایرانی خارج از کشوره. ببینید ما گیریم که با همین کمترینش، یعنی 4 میلیون هم که بریم جلو، 4 میلیون شما عضو داری خارج از کشور، 4 میلیون عضو سازمان داری. حالا در هر جایی که هستن، میخواد در امریکا شما طی این آماری که نگاه بکنید جلو رو من دارم، مثلا ایالات متحده امریکا گفته میشه 1.5 میلیون آدم در ایالات متحده امریکا هست، یعنی ایرانی در ایالات متحده. در ترکیه گفته میشه 127,000 تا، در استرالیا 126,000 تا. ببینید آمار در مثلا دانمارک 33,000 تا، در نروژ 20,000 تا، در سوئد 86,000. ببینید این به ما در واقع این رو میگه که چند تا چیز میگه این تصویر. یکی میگه که ایرانی ها پراکنده هستن در اقصا نقاط دنیا. دیگر این رو میگه که تعدادشون زیاده، تعداد بالایی ایرانی در خارج از کشور هستن. و خود این به ما یک فرصت های جدیدی رو میده، با توجه به اینکه الان ما در عصر اینترنت و در عصر دیجیتال تکنولوژی زندگی میکنیم، الان ما میتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم. اون چیزی رو که گفته میشد فیزیکال فرگمنتیشن، یعنی جدایی های فیزیکی رو، اونو برطرف کنیم. چنان که الان من دارم با دوستان صحبت میکنم، جناب بهبهانی در کالیفرنیا، من در انگلستان هستم. ببینید خب به هر شکلش ما الان فاصله زیادی با هم داریم، ولی از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ فکری به هم متصلیم، از طریق شبکه‌های اینترنت به هم متصل هستیم. خب این یک فرصت جدیدی رو به ما میده، چنان که در عرض این 5-6 سال گذشته ما میبینیم که کار تشکیلاتی بین ایرانیان خارج از کشور در تظاهراتی که ما دیدیم در اقصی نقاط دنیا، چه در لس آنجلس بوده، چه در مونیخ بوده، چه اینا، تمام داره از طریق شبکه‌های اجتماعی، از شبکه‌های اینترنتی داره سازمان پیدا میکنه. خب پس ما باید از خودمون سوال بکنیم که این ادعایی که از لحاظ مهاجرین وقتی که آمار گرفته میشه جزو گروهایی هستند که از لحاظ علمی، کوالیفیکیشن و تحصیلات و شغلی و درآمدی جزو یکی از برترین هستند در دنیا، طبق آماری که گفته میشه. خب اگر ما یک همچین اقلیتی رو داریم، یعنی یک همچین تعداد ایرانی‌ها رو داریم خارج از کشور که تحصیلاتشون بالا هست، میزان درآمد مالیشون بالا هست و تخصص‌های بالایی دارن، پس این به این معنا هستش که
اگر که قرار باشه حق عضوی

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به دوستان گرامی و همیهنان ارجمند در سراسر ایران و نیز در سایر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستیم در کنار هم ثابت قدم شناسای شرایط به ایران بیاندیم.

چین و به مردم ایران در سراسر ایران. و درود به یاران و همراهان رسانه گرامی میهن تیوی، به ویژه جناب سعید بهبهانی، با سپاسگزاری از زحمات بی‌شائبه خود به خاطر آزادی ایران. و تأکید می‌کنم امکان بخشیدن به چهار راهی که همه ایران دوستان که اهل درد و مسئولیتند با عقاید مختلف ولی با عشق به ایران در این گذرگاه با هم بتوانند برخوردی منطقی و در راستای منافع ملی ایران داشته باشند. دوستان گرامی، چهار برنامه رو در رابطه با اینکه نمایندگان هویت ملی ایران، تمام مردم ایران چه کسانی هستند؟ یوتاب ها و مهسا ها یا رقیه ها و سکینه ها و زینب ها و سلمان ها و ابوذر ها. این بحث از این رو مهم بود و هست که ما در حال گذر هستیم از یک هویت کهنه متعفن مزاحم ضد ایرانی که متاسفانه تبدیل شده بود به مقدسات ما و هویت ملی ما رو زیر علامت سوال برده بود و در بسیاری موارد به نابودی کشنده بود تا ماجرای 57 رخ بدهد و ایران زمین در ظلمت و سیاهی وحشتناکی فرو برود که همکنون تأکید میکنم چیزی نمانده که نیم قرن از این سیاهی و طلوع نکبتباران بگذرد. به این باید اندیشید. به چه دلیل؟ چرا ما آمدیم به خیابانها ببخشید خیابانها و فریاد برآوردیم مرگ بر شاه و درود بر خمینی؟ بسیاری چیزها وجود داشت که به این اتفاق نکبت بار انجامید. من قبلا صحبت کردم تو این زمینه، دیگه اشاره نمی کنم. کارنامه احزاب و گروه هایی رو که در آنها آنچه وجود نداشت ایرانیت و مهر به وطن بود، یکی از مهمترین ها بود که وقتی حدود 50 سال تقریبا از سال 1120 شروع شد، 37 سال تا 57، ولی قبل از اون نیز سر و کلش با ظهور کمونیسمی که در ایران انعکاسش وابستگی بسیاری از گروه ها و اندیشه ها به آن بود رخ داد، و نیز اسلامی که در نمونه تشیع خودش بیش از 5 قرن 500 سال ذهن ما رو آلوده کرده بود. به این خاطر است که من از سکینه و رقیه لازم می دانم سخن بگویم، زیرا قبلا اشاره کردم اینها یک ویژگی دارند که تبدیل به مقدساتی میشند که نمیتوان از آن عبور کرد و این مقدسات مهمترین نقطه اتکا و بازیچه کسانی است که میخواهند بر ایران و ملت ایران حکومتی تاریک رو تحمیل بکنند، اگرچه با ظاهر ترقی خواهان مثلا چپ یا اسلام انقلابی. و همین دلیل باید این رو شناخت. در برنامه قبل گفتم که
در دوره کنونی که ما در آن به سر میبریم و در شرایط تاریخی اکنون، تمام به قول معروف سرنیزه ها از چپ و راست و میانه، نه هر کس که چپ است یا میانه است یا راست است، ولی بسیاری به خصوص در خارج کشور متوجه شاهزاده رضا پهلوی هستند و کوشش می کنند که به اصطلاح به خیال خودشون او را از میدان به در بکنند و هرگز چیزی رو نشان نمی دهند که جانشین باشد، فقط جنبه نفی. اثبات این بار در عمل باز هم ادامه خمینی است، بدون اینکه بگویند، زیرا این همان تنین نکبت آور مرگ بر شاه 57 است که با وجه اثباتی خودش درود بر خمینی ایران رو به سیاهی کشاند. مسئله ظاهرا ساده است ولی باید بسیار به آن فکر کرد و ممکنه در میان صحبت ها گاه بیگاه سکین و رقیه گم بشوند، ولی به قول معروف نخ تسبیح این بحث ما همین است که بخصوص هنوز داره روی آن کار می شود و ما شاهدیم که نمادها یک نگاه، یک اندیشه، یک مکتب مثلا متوجه کسانی است که در حقیقت در عمق وجود خودشون نه ربطی به ایران دارند و بازیچه ضد ایرانیت شدند و همین دلیل باید صحبت کرد. ببینید، من قبلا در برنامه قبل اشاره کردم به دو شخصیت، یکی حبیب الله افغانیان و دیگری فرخور پارسا، و گفتم کسانی که اندیشه‌ای که حال و هوایی که اونها رو به مسلخ کشاند بیگناه و به مسلخ کسانی کشاند که در حقیقت زادگان همین اندیشه رقیه و سکینه و زینب و بقیه بودند، خمینی نماینده آنها بود. امروز پس از تجربه خمینی ما باید روشنتر و دقیقتر بیاندیشیم. قبل از اینکه من به بدنه اصلی بحث که آنالیز تهاجم به شاهزاده رضا پهلوی بپردازم، لازم دانستم که مقداری همین هویت ها رو، هویت های به اصطلاح قلابی رو که حدود 600 سال آخوندها روش کار کردند، یه مقداری توضیح بدم. سمبل زنانه این هویت که بارها هم تکرار میشه، حتی این نیروهایی که به اصطلاح مسلمانان انقلابی در روزگار ما، سازمان مجاهدین که سال هاست میگه که حدود 60 سال مبارزه کرده علیه شاه و شیخ به قول خودش، این سمبول ها عزیز و مورد احترام هست و تبلیغ میشه. زینبی که در کربلا شده سمبول زن انقلابی ایرانی، ولی باید از این زن انقلابی ایرانی، خودشون میگن انقلابی، پرسید چقدر از اون میدانید، او کی بود، چه کرد، زندگی او چگونه بود. میگن که خطبه خوانده در کاخ یزید و از مرجع قرآنی استفاده کرده. حالا باید رفت اسناد مختلف رو خوند، ولی وقتی ما اسناد رو میخونیم میبینیم که در حقیقت رگ و ریشه همه میرسه به اون خزینه‌ای که آخوندها اون رو سرشار کردند از چرندیات خودشون.
گفته که پیروزی تو موقت، شرمندگی جاودانه است. سوره آل عمران رو خونده که مثلا کافران گمان نکنند که مهلتی که به ما و آنها میدهیم برایشان بهتر است، بلکه به آنها مهلت میدهیم تا به گناه و سرکشی خود بیفزایند و برایشان عذابی خارکننده خواهد بود، که خود این متناقضه. به چه دلیلی بهشون مهلت میدید؟ به چه دلیلی؟ مثل اینه که یک قاتلی، یک جنایتکاری توی یک شهری دست به جنایت بزنه، دولت مربوطه و پلیس بگه آقا جون فعلا به تو مهلت میدیم که خلاصه بیشتر آدم بکشی و جنایت بکنی تا ما بیشتر تو رو زندان بکنیم. یعنی اگر ما دقت بکنیم، اگر بخوانیم، اگر دقت بکنیم، میبینیم که تناقضات همه جا هست. بعد خطبه میخونه که آقا شما خار کردی خاندان محمد رو و زنان خودت رو در حفاظ نگه میداری و دختران محمد رو در خیابان ها میگردانی و چیزهایی که سالهاست ما شنیدیم، و ایشان از بزرگترین و بهترین عزاداران حسین ابن علی هستند، به دشت کربلا رفتند از این حرفا. ولی خب رفتن آقا جان، یزیدم کار بدی کرده، تو بهترین شکلش دارم میگم. ولی بعد از 15 قرن، موقعی که ما هویت ملیمون رو او نمایندگی نمیکنه و این هویت در حقیقت سپر آهنی نیست که در دست آخونداست برای کشتار مردم ایران، و زینب های زمانه رو در خیابان ها میبینیم، چرا ما باید الگومون هنوز همون ها باشه؟ الگوی زنی که به قول شما انقلابی است. دنبال چی هستیم؟ چرا نمیاییم الگوهای واقعی رو دریابیم؟ حال میتونیم بریم ادامه کار رو ببینیم که در مثلا کشورهای مختلف مقبره های متعددی هست که به زینب نسبت داده شده، در مصر هست، در سوریه هست، و به این مزارها زینبیه گفته میشن، که خود تعدد این مزارها نشون دهنده این هست که این زینبی رو که آخوندها اومدند و خلاصه به قول معروف لانسه کردند، معرفی کردند، اون زینبی نیست که در واقعیت وجود داشته. و گاه حتی وقتی که اسناد رو میخونیم میگن در قرن ششم و هفتم مزاری که در دمشق واقع شده به نام مزار کلثوم بنت علی است و نه زینب، و سند وقفنامه طور دیگه است، صاحب مزار رو زینب بنت علی میگن، و خلاصه میان مسجد میسازن روی قبر رو از این بحثا. ولی مسئله اصلی اینه که با ما، با سرنوشت ملت ما چه رابطه ای داره و در کجا ایستاده این سمبول ها، و چرا سمبول های ما با رژیمی که ظرف 4 روز 40-50 هزار ایرانی رو به رگبار مسلسل میبنده و میکشه از زن و مرد و پیر و جوان، باید یکی باشه؟ کنکاش میکنه. چه کرد در زندگیش؟ با پسر عموی خودش عبدالله ابن جعفر طیار ازدواج کرد و شوهرش نیومد به کربلا، حاضر نشد بیاد، به همین دلیل میگن که خلاصه پیش از سفر به کربلا طلاق گرفت. و عده‌ای از منابع میگن نخیر، طلاق نگرفت. خب این طلاق گرفتن اون موجب شده که استفاده بشه در طول قرن ها و در دوران ما که آقا شوهرتون رو ول کنید چون بریده از تشکیلات میخواد بره بیرون، بنابراین با طلاق بگیرید بریم دنبالتون. خلاصه کار کرده اینطوری داره. و ایده میگن که عبدالله زینب رو داشت تا پایان عمر، همسر دیگه هم داشت، لیلی بنت مسعود، که هر دو با زینب در یک خانه زندگی میکردند. یعنی به قول معروف یک هوو به قول ما هم در کنار زینب میزیست.
چهار پسر و یک دختر داشت به نام های علی، اون، عباس، محمد و ام کلثوم. و این زندگی زینب است. بعد از کربلا رفت زندگی خودش رو کرد، سالها زندگی کرد و فوت کرد. حال بدیم در کتب آخوندی میبینیم که آقا القاب فراوان، خردمند بود، خطیب بود، فصیح بود، خطبه میخواند، خلاصه عالمه بدون معلم بود و الگوی زنان شیعی بود. و کسانی مثل دکتر شریعتی، او و فاطمه رو به عنوان چهرهایی که هم اسلامی و هم مدرن بودند به عنوان الگوی زنان در انقلاب 1357 در ایران و لبنان برجسته کردند. شاعرانی شیعی مثل احمد وائلی و احمد عزیزی زینب رو پس از فاطمه در شعرهاشان مدح کردند. در مراسم شبیخانی ما از قدیم الایام داریم نقش زینب رو خلاصه به عهده داشتن عده‌ای بیشتر مردها، چون زنها حق نداشتن که شرکت بکنند. و این چنین آمد تا قرن حاضر و تبدیل شد به یک الگو. و الان هم که ما در شرایطی داریم به سر میبریم که ایران در حال چرخشه، هنوز این الگو از دو طرف استفاده میشه. از یک طرف زینب های رژیم ادامه خمینی و از یک طرف زینب هایی که از این ور دارن می جنگن با قول معروف رژیم خمینی. این یک تناقضه که باید دانست. زینب بعد از ماجرای کربلا هیچ فعالیت سیاسی و انقلابی و براندازی نداشت. می توانید بروید بخوانید و آنچه که می گویند همان است که آخوندها به نظر من جعل کردند، چون آخوند سراپای حرفش دروغه و خزائن ایجاد کرده از دروغ که کسانی هم که با اونها مخالفن دارن استفاده میکنند. میریم سراغ سکینه، یک الگوی دیگه. پدرش حسین بود، مادرش فاطمه زهرا بود، دختر محمد. و به هر حال ایشون دختر امام اول شیعیان است و پدر او امام سوم شیعیان 12 امامی است که در کربلا کشته شد، یعنی حسین. بعد وقتی ما میبینیم دنبال زندگی او به خانواده، میبینیم که حسین ابن علی 21 فرزند داشت، 13 پسر و 8 دختر. در تذکرت دو شهدا حبیب الله شریف کاشانی اونها رو نام برده. و سکینه کسی است که توسط آخوندها در ایران تبدیل شد به یک چهره‌ای که بدون اینکه شناخته بشه در حصار تقدس کامل قرار گرفت. حالا از احادیث بگذارم که واقعا خسته کننده است. مثلا حسین در آخرین وداعش میگوید: ای سکینه، بدان که پس از من گریه تو طولانی خواهد بود، تا زمانی که جان در بدن دارم مرا با اشک حسرت بار خود مسوزان. ای بهترین زنان، آنگاه که من کشته شوم تو برای گریه صداوارتری. که اصلا آدم نمیدونه که جز به درد منبر چه دردی رو از ما دوا میکنه. بعد داستان ودا با جنازه کشته شدگان، آغوش گرفتن جنازه پدر، جدا که خشونت سربازان عمر سعد، این چیزهایی که سالها روی منبر گفتن و روانه میشن به بارگاه یزید که اینجا بحث های مفصلی کردن که ازش میگذرم. ولی جالب اینه که وقتی ما ادامه میدیم این زن انقلابی رو، زنی که به قول آخوندها کارش بعد از اون استقراق در خداست و گفتند که حسین گفته بود کسی شایسته ازدواج با دخترم سکینه نیست، ولی در اسناد دیگه ما داریم که
سکینه پس از واقعه آشورا و بازگشت به مدینه با مصعب ابن زبیر ازدواج کرد و بعد ازدواج های متعدد دیگه. حوزه علمی قم برای اینکه این مسئله رو حل بکنه و این زن انقلابی رو که سمبل زن انقلابی نمیدونم انواع اقسام انقلابی از مجاهد و غیر مجاهد هست، میگه که فشار خلاصه رژیم وقت یعنی رژیم یزید بود، مخالفان که میگفتند باید ازدواج بکنید و از سوی حاکمان بنی امیه خواستگاری شدند، جواب منفی دادند، بعد مورد فشار قرار گرفتند و چند سال بعد از درگذشت شوهر اول سکینه یعنی حسن بن حسن، عبدالرحمن بن ضحاک حاکم مدینه از او خواستگاری کرد، فاطمه پاسخ منفی داد، گفت که اگر منفی بدی پسرت رو خلاصه زندان میکنم، آزار میدم، گردن میزنم. بعد او ازدواج کرد با مصعب بن زبیر که قاتل مختار ثقفی بود که انتقام گیرنده از خون حسین بود، به اصطلاح با قاتل اون ازدواج کرد و آخونده تو این زمینه بحث کردن که آقا حالا چون که این جناب که از جمله قاتلان بود ازدواج کرده بود و امامت امامان شیعه رو قبول نداشته، ازدواج زنان شیعه و مردان غیر شیعه از مسلمانان جایز است. خیلی جالبه بحث آخونده. ولی بقیه شوهرها، اولیش قاسم ابن حسن بود که در کربلا کشته شد، بعد مصعب ابن زبیر، بعد عبدالله ابن عثمان عزامی سومین شوهر سکینه است، بعد زید ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان از نواهای عثمان هست، چهارمیش اسبغ ابن عبدالعزیز ابن مروان که از خانواده معاویه است و آخریش هم ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف شوهر آخر او. و خیلی از کسان من جمله مکارم شیرازی نیست این ازدواج های مکرر رو تأکید کردند که اتفاق افتاده. قاضی نومان در جلد سوم کتاب شرح الاخبار فی فضائل ائمه اطهار و بقیه گفتند که او ازدواج های متعدد داشت. ازدهی هم میگن که منابع دیگه خیلی متناقض که اصلا ازدواج نکرد بعد از عاشورا، ولی اسامی شوهران ثبت شد. آرامگاهی هم از او وجود داره در قبرستان باب الصغیر که معروف به آرامگاه او، ولی مشخص نیست که آیا واقعا آرامگاه اوست یا نه. یکی هم رقیه است که اصلا ردش گمه، این کسی که این همه تو ایران اسم دخترها رو میذاشتن و جزء مقدسین و مقدسات بود، ایشون اصلا معلوم نیست که وجود داشته و ایده هم میگن تو همون ماجرای کربلا جان به جان آفرین خلاصه تسلیم کرد. این اگر ما جستجو بکنیم مجموعه سرگذشت این سه قدیس، قدیس شیعه، بانوی قدیس شیعه رو جز این چیزی نمیابیم، یعنی نشانی از انقلاب و انقلابیگری و اینها در زندگی اونها نیست جز ماجرای کربلا که آخوندها واقعا هوشیارانه تونستن اون رو به اوج برسانند و این میراث رسید که ما فراموش بکنیم در کنار به قول معروف قهرمانان خودمون اینها رو. حالا اگر ما بریم سراغ بقیه قدیسان، باز هم خواهیم دید که ماجرا بیش از این هاست. یعنی اینا رو من گفتم، بازم تأکید میکنم، به خاطر دشمنی نیست، به خاطر توهین نیست، به خاطر تحقیر نیست، به خاطر این هست که ما بدانیم که قدیسان ما کیانند و چرا ما در حالی که
40,000 نفر رو میکشن. ایران در خطر جدی قرار داره و ما میخواییم بجنگیم. نیروهای سیاسی، نیروهایی که حتی گفتم من مقوله مذهب پیچیده تر از این هست. من قبول ندارم مسئله سیاسی رو. من آنچرا آخوند گفته یا پروردگار ساکتی رو که به هیچ چیز توجه نداره و ما فقط با دعا بکنیم برای من قابل قبول نیست. ولی در رابطه با دین مردم عادی و نه دینی که در حقیقت یک دین فاشیستی است، حالا دربارش صحبت خواهم کرد، تمام مختصات فاشیسم رو آینی که خمینی به عنوان یک ایدئولوژی بر ایران حاکم کرد و قبل از اونم وجود داشت ولی حاکم نبود، این مختصات اون داره. برای همینه که باید قدیسان رو بشناسیم. حالا از سکین و زینب و رقیه، این سه زن مظلومی که وقتی هم بگردیم چیزی پیدا نمی کنیم، عبور کنیم بریم به سراغ تاریخ طبری. سوال اینه که طبری نقل میکنه که امام دوم و سوم شیعیان در جنگ علیه ایرانیان در زمان خلیفه دوم شرکت داشتن. و این خیلی بحث انگیزه. و عده میگن آقا تاریخ طبری قابل اطمینان نیست. عده میگن کاملا قابل اطمینان، یکی از بهترین تواریخی است که نوشته شده که در دوران فتح ایران در زمان عمر حسن و حسین در این جنگ شرکت داشتن. اگه ما بریم پاسخها رو بخوانیم که این قدیسان بزرگوار که اصلا گفتم کسایی که معتقدن تکون نمیخورن که اصلا نقد بکنن اینا در نور پیچیده شدن و در پولاد و باید نقطه اتکای حقبازانی باشن که از اینها بخوان استفاده بکنن برای منکوب کردن خرد و عقل کسانی که پیروشون هستن. خب ادعی میگن آقا این در منابع شیعی وجود ندارد. ادعی میگویند که مثلا یحیی ابن معین، یحیی ابن زریس، علی ابن حسن حسنجانی با هی دو چشم درباره طبری میگویند او کذاب و جاهل است. ولی خود اینها تأکید میکنند، این بزرگان شیعه تئوریسین هایی که تأکید میکنند همه ریز خور این خوانند، برای اینکه این معرکه رو اینا چاق کردند، تحقیق رو اینا کردند. ما نمیتونیم اینا رو رنگ بکنیم. و میگن که آره آنان اگر چی جزء مخالفان حکومت خلفای سگانه بودن، اما معنیش این نیست که امام علی و فرزندان و علاقمندان یا حوادث و رخدادها دور باشند و به قوانین شهروندی اسلامی بی قید و بند. راست میگن، منتها نباید اینجوری بگن. باید بگن آقا جان من، اولا که اینا مخالفان حکومت خلفای سگانه نبودن، شما میگی تاریخ اسلامو که میخونیم روابط جناب علی با عمر، با عثمان، با ابوبکر عالی بود، بسیار رفیقانه بود. آخوندهای شیعه برای اینکه این تشیع رو خلاصه مستقل بکنن، لانسه بکنن، پیش ببرن، اینا رو کردن دشمن. اگرم اختلافی بود، اختلاف ها سطحی بود. من در طول 30 سال گذشته تک تک اینها رو بررسی کردم. ببینید حتی با سه خلیفه که سهل است، با خلفای عباسی نیز امامان شیعه هیچ کدوم مخالفتی که برانداز باشه نداشتن، برای اینکه امپراتوری اسلامی برای اونها مهم بود. برای امام علی، برای فرزندان او اسلام مهمترین چیز بود. عین تفکری که خمینی داره، اسلام باید بماند. بنابراین معلومه در فتح ایران، در جنگ علیه ایران شرکت میکنند، حقم دارند که شرکت بکنند. در کدام گوشه جهان شما سراغ دارید که مثلا موقع روم حمله میکنه به یک قسمتی از ایران یا یک کشور دیگه، یا چین حمله میکنه یه جای دیگه رو بگیره، کسانی که حتی مخالف مثلا امپراتور وقت هستند
شرکت نکنن تو اون، برای اینکه به نفعشونه. حالا نمونه های توجیهات دیگه آخوندی ما داریم که میگن آقا فرض کنید این خبر درسته، میتونه این حمله و همراهی اصلا این جنبه فرهنگی داشته باشه. یعنی اینا اومدن همراه نیروهای سپاه اسلام که این نیروهای رزمنده ای رو که نیروهای تحت فرماندهی خلیفه دوم عمر ابن خطاب هستند، از تعرض، از خلاصه تجاوز به زن و بچه مردم و جان و مال مردم رو خلاصه نذارند که اینا متعرض باشند. یعنی یه تصور خیالی که اگر ذهن ما قدیس ببینیم اینها رو باور میکنیم، ولی اینطوری نیست. و اینکه آقا در کدام سند نوشتن که سربازان و نیروهای ایرانی به دست این دوست امام کشته شدن، برویم بخوانیم. ایران در خون کشیده شد، کتاب فتح شهرها رو، فتوح البلاد رو باید رفت خوند، کتاب المغازی رو باید خوند، آثار زنیکوب رو باید خوند، آثار دکتر خنجی رو باید خوند. دیگه این از پرده بیرون اومده. ما اگر از حصار تقدس به حصار تاریخ وارد شویم، به زمینه افقهای تاریخی، علی دیگر، حسن دیگر، حسین دیگر، سکینه و رقیه دیگری رو خواهیم دید که تاریخی است، واقعی است و آخوندی نیست. ولی متاسفانه این کار رو نکردیم و بازیچه دست آخونده شدیم که خوب میدونند همه چی رو، ولی میگن آقا در خلاصه منابع ما ثبت نشده. منابع شما کجاست؟ تا قرن 15 میلادی، یعنی حدود 700 سال بعد از ظهور محمد، منابع چه کسانی نوشتند؟ منابع دست قلم به دستان نویسندگان غیر شیعی بوده، چنان که شعر ما به دست شاعران غیر شیعی بود در ایران. سعدی ما شیعه نبود، سنی بود. عطار سنی بود، مولانا سنی بود، عین القدس سنی بود. بنابراین نمیشه نفی کرد حرفی رو خون زدن که آقا جان چون که شعر مثلا سعدی رو یک سنی نوشته، شعرش به درد نمیخوره، یا این القدس. تاریخ همینطوری است. بزرگترین کتابای تاریخ ما رو چه کسانی نوشتن در گذشته؟ ایرانیانی که سنی مذهب بودن. بنابراین باید نظر آخوندها رو به کناری گذاشت، چون آخوند رو ما تجربه کردیم. و یا این که مثلا که فقط اینا نظر مشورتی میدادند و فتوحات اسلام در زمان خلفا این چنین بود که خلاصه مشورت میکردن، فقط نه، این چنین نبود. در زمان خلفا به طور مطلق تمام فتوحات خلاصه مورد تایید کسانی است که بعدن شدن جزء امامان شیعه. و اگر هم به جای خلیفه دوم علی اون موقع خلیفه شده بود، باز هم این فتوحات انجام میگرفت، چنان که در زمان علی هم انجام گرفت. حال نمونه ها زیاده که چگونه برخورد میکردن. مثلا ابن جرید می نویسد وقتی خلیفه دوم در طواف مشاهده کرد که دو نفر به زبان فارسی تکلم میکنن، بدانها به عربی سخن بگویید که اگر کسی به دنبال زبان فارسی برود و آن را فرا بگیرد، مروت او از میان خواهد رفت و بنا به سنتی که خلیفه دوم ناده، عربان اجازه داشتند تا از عجمان زن بگیرند، اما بدانها زن عرب نمیدادند. این برخورد واقعی. بعد در زمان امویان از این داستان ادامه پیدا کرد، بعد در زمان عباسیان ما رو داریم. تمام بحث این هست که ما شخصیت ها رو واقعی بشناسیم.
و اگر واقعی نشناسیم در همین دامی خواهیم افتاد که همچنان هویت خودمون رو نمیتوانیم درست درک بکنیم. حال از سکینه و حسن و حسین بگذاریم و برویم سراغ سمبل امامت در ایران، قدیس اعظم ما، امام علی، که روزگاری قدیس اعظم برای من هم بود دوره جوانی. در نگاهی که ما داریم غرق نور، غرق مهر الهی، با ستونهای از پولاد پیرامونش که کوچکترین نقدی نمیشه کرد، امام اول شیعیان، خلیفه چهارم برای همه مسلمانان، زندگی خانوادگی سادش، 20 همسر و کنیز و 34 فرزند داشت. تعداد زنان و کنیزان شناخته شده: فاطمه، لیلی، ام البنین، خوله، اسماء، صحبا، امامه، ام سعید، محیا و شماری کنیز که برخی صاحب فرزند شدند از حضرت مولا و برخی هم نشدند، ولی اسامی و تعداد ثبت شده و نیز فرزندان ثبت شده. 34 فرزند اسامیشون ثبت شده: حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، محسن، فاطمه. اینا از محسن، این 4-5 تا از فاطمه دختر پیامبرن. بعد عبیدالله ابن علی، ابوبکر ابن علی، فرزندان دیدی. ببینید علی فرزند خودش رو میذاره ابوبکر اسمش رو، یعنی تضادی با ابوبکر که پدرزن پیامبر هم بوده نداشتیم. ولی آخوند چیکار میکنه؟ اینها رو میپوشاند، از این زنان و فرزندان در نگاه آخوندها خبری نیست، و اگر هست توجیه میکنند. همینطور ادامه پیدا میکنه: فرزندان لیلی، عباس، عثمان، جعفر، عبدالله از ام البنین، بعد محمد حنفیه از خوله، محمد اصغر، مادرش کنیز بوده اسمش معلوم نیست، یحیی، اون از اسما، عمر اسم فرزند علی، یکیشون عمره، و رقیه از صحبا، محمد اوسط از امامه، ام الحسین، رمله از ام سعید، ام یعلا از محیا، ام هانی، میمونه، زینب صغرا، رمله صغرا، ام کلثوم صغرا، فاطمه، امامه، خدیجه، ام کرام، ام سلم، ام جعفر، جمانه، نفیسه. مادران اینها تمام کنیز بودند که اسمشون ثبت نشده. این خانواده این قدیس اعظم ماست. مولا طبیعتا روحی شاد داشته، کلی جنگ و کشتار و ادب کردن و کفار و مرتدین و مخالفان اسلام، ولی خانواده پر جمعیت اینچنین با 20 همسر و 36 فرزند ثبت شده که احتمالا بیشتر هم بودند، و نیز دوست داشتن سه خلیفه رو. اگر ما زندگی رو بررسی بکنیم، زندگی علی رو، خواهیم دید که اسم سه پسر خودش رو ابوبکر و عمر و عثمان میذاره که گویای نگاه مثبت اوست به خلفای سگانه و این مزخرفات ملاها رو که قضیه فدک و در زدن به پهلوی فاطمه و قصب حق رهبری و اینها وجود نداشته تو اون زمان، نه قصبی وجود داشته، نه در زدن به پهلوی فاطمه و نه خلاصه قضیه فدک که گویا خلف هم رو خوردن. و نیز مولا خوب علاقه زیادی برای سیهی به کنیزان داشت و بعد از فاطمه بارها و بارها با کنیزان ازدواج کرد،
یا با اونا زندگی کرد. این یکی از قدیسانی است که باید بشناسیم. مجموع اینها را اگه منصفانه بدون توهین و تحقیر ما بخواهیم بررسی بکنیم، خواهیم دید که آنچه آخوند میگوید دروغ است و نیز به این نتیجه میرسیم که این هویتی که ما دنبالش هستیم با این هویت در تضاده و این هویت رو ما در طول تاریخ از دست دادیم و الان در یک جنگ عجیب، در جنگی که دو هویت مقابل هم ایستادند، الان شما زینب و رقیا و سکینه رو فارغ از اینکه اونها کی بودند یا جنایتی نکردند، در کدوم جبهه ما میبینیم؟ روسری رو در کدام جبهه میبینیم؟ کور کردن چشم دختران ایران زمین رو توسط چه کسانی میبینیم و به چه گناهی که نمیخواهند روسری داشته باشند؟ روسری زینب و سکینه و رقیه رو نمیخواهند داشته باشند. اینجاست که ماجرای سکینه و رقیه از یک دعوای ساده و مثلا توهین‌آمیز یا غیر توهین‌آمیز به یک صحنه واقعی راه میبره که ما باید این رو بفهمیم و اگه این رو بفهمیم خواهیم فهمید که دوره پهلوی از زمان رضاشاه تا پایان محمد رضاشاه این دو شهریار تلاششون این بود که ما رو به طرف در حد توان خودشون به طرف هویتی ببرند که ما رو مسموم کرده، به طرف هویت ایرانی، چیزی که الان بدون آنها ما داریم براش می جنگیم و داریم بهای بسیار هولناک و سنگینی می پردازیم براش. 9 میلیون ایرانی میگن، نمیدونم چقدر ولی این رقم رو من شنیدم، مهاجرت کردن، بزرگترین مهاجرت در تاریخ ایران در طول 3000 سال، بسا فراتر از مهاجرت آریایی ها به ایران و این مهاجرت فرار ایرانیان در دوره صفوی به هندوستان. به خاطر چی؟ به خاطر اندیشه کی و چه کسانی؟ چه کسانی بر ایران ما حاکمند؟ چه کسانی زن و دختر ایرانی رو کور میکنند، تجاوز میکنند، میکشند؟ با کدام ایدئولوژی؟ نگهبانان ایدئولوژی کی ها هستند؟ آیا بی بی رقیه و بی بی سکینه و بی بی زینب که شاهدیم که دوربر آرامشگاه زینب موسوم به آرامشگاه بود در سوریه تفنگ به دستا چگونه بی بی زینب و بی بی زینب میگویند که هر کس پاش اینجا بگذاره ما تک پارش میکنیم و شریعتی منادیگر زینب و سکینه و رقیه در همون جا آرمیده است. این نکته است که باید بهش اندیشید و بعد رفت به سراغ این که اینها در شرایطی مهمه که ما شاهدیم پهلوی رو به فاشیزم متهم میکنن. تمام حملات الان از انواع و اقسام سازمان ها و گروه ها مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در حقیقت با اسلحه این که پهلوی فاشیسم است و رضا پهلوی دنبال حکومت فاشیستی است خلاصه مسلح شده تمام سرها. ولی باید کمی ما خوبه که اصلا کلمه فاشیسم رو بشناسیم تا بدانیم که اینا چی دارن میگن؟ اصلا فاشیسم چیست؟ آیا یک ایدئولوژی است؟ یک شیوه رفتار سیاسی است؟ یک ساختار فکری است؟ و پهلوی به این سلاح مسلحه؟ این جالبه که هم از طرف آخوندها، حالا آخوندهای
متفکر، آخوندهای بی سواد، آخوندهای به اصطلاح روشن فکر، و هم از طرف نیروهای بسیار نیروهای چپ و نیروهایی که دارن می جنگن با آخوندها، سلاحشون یکیه تو این زمینه. هر دو خطر فاشیسم پهلوی رو اعلام میکنن بدون اینکه دوره پهلوی رو اصلا منصفانه بهش نگاه بکنن. اگه این واژه رو دنبال بکنیم، این وقتی که ایران اشغال شد توسط متفقین، به طوری که آقای طاهری اشاره کرده، به ابتکار خانم آن همپتون وابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا در تهران و هماهنگ کننده تبلیغات متفقین، سر کله این واژه پیدا شد و در نشریات به خصوص حزب توده، روزنامه هوادار بریتانیا و دوستداران سمپاتای آمریکا سر کلش پیدا شد. برچسب بسیار خوبی بود، زیرا با پرچم فاشیسم، ضد فاشیسم در حقیقت، جهان سرمایداری و جهان کمونیسم اینجا همشانه شدن، یک دشمن مشترک پیدا کردن. الان هم در ایران کنونی ما علیه رضا پهلوی میبینیم که هم آخوندها، هم مذهبیون به اصطلاح انقلابی، مذهبیون میانه رو، بسیاری از ملیون و نیز شماری از نیروهای چپ با فاشیسم پهلوی همشانند. اون زمان واقعی بود، یعنی دشمن سرمایه‌داری، دشمن جهان کمونیست فاشیسم بود. ولی الان واژه فاشیسم رو اول باید فهمید که چیست. آیا می شود به رضا شاه و محمد رضا شاه و نیز شاهزاده رضا پهلوی چسبند یا نه؟ ولی استفادهش اینه، همه رو همگام کرده. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، تجزیه طلبان همینو میگن، نیروهای چپ همینو میگن، و الان دیگه دشمن کل ملت ایران از زاویه اونها خامنه ای نیست، پهلوی است. و بیش از اینکه اون رو مورد حمله قرار بدن، چون اون اصلا نیازی هم نداره دیگه، یک دولتی که به اصطلاح ظرف 4 روز 34 هزار نفر میکشه و در سال نو در ظرف 3 ماه حدود 1000 خورده نفر رو اعدام کرده، نیازی به تفسیر اون نیست. ولی پهلوی خطره، چون ممکنه رو بیاد. خب جنگ جهانی تموم شد، متفقین رفتن، ولی کلام راهگشای فاشیسم همچنان پرچمش برافراشته ماند برای حمله به هر آن کس که نفس میکشه. حزب توده از این خیلی خوب استفاده کرد و برای حمله به کسانی که مخالفش بودن، حتی دکتر مصدق را از آنجایی که برخی از هوادارانش می گفتن پیشوای ماست، می گفتن فاشیسته، قوام السلطنه را می گفتن فاشیسته، چون از شوروی اطاعت نمی کرد و معتقد بود که باید از آمریکا ما متحدی بجوییم. زاهدی را می گفتن فاشیست بود، چون در حمله متفقین انگلیسی ها اون رو اسیر کرده بودند تا بگن هوادار آلمانی ها بوده و دوران تبعیدش رو بره فلسطین. حتی کاشانی رو به خاطر اینکه دشمن به سرا انگلستان بود، گفتند سمپات آلمان نازیه، گفتند فاشیست. خب نمیخوام توجیه بکنم که این آدم های خوب یا بدی بودن، ولی مسئله اینه که این واژه یک سلاحی شد، یک پتکی شد که بر مغز همه بکوبند. و در دوران ما حدود 30-40 سال از اون روزگار گذشته، خلاصه بهترین برچسب برای اینکه
بگویند آجان پهلوی فاشیست بود و رضا پهلوی فاشیست است. ولی فاشیست رو تعریف نمی کنند. فاشیست چیست؟ ایدئولوژی است، مسلک، ساختار فکری درستی داره. دیسیپلین فاشیستی چیست؟ منطق فاشیستا چیست؟ و بقیه چیزها. وقتی که ما قضیه رو واردش بشیم ببینیم که بنیانگذارش موسولینی بود. گفت ایتالیا یک امپراتوری تمدن ساز بوده در روم باستان، باید در صف اول بشریت قرار گیرد، مثل لژیونرهایی که پیش قراول بودند و اون سمبول مشعل و تبر سمبول اونها بود. در داخل ایتالیا طبقه کارگر باید نقش پیش قراول داشته باشه. پهلوی، نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه، هرگز معتقد، با اینکه معتقد بودن ایران کشور بزرگی است و یک امپراتوری عظیم، ولی نمیخواستند جهان رو مخور خودشون بکنند. و بسیاری چیزها رو تو این زمینه به کار گرفتند. کسانی که واقعا فاشیست بودند. هیتلر در آلمان، فرانکو در اسپانیا، سالازار در پرتغال، پرون در آرژانتین، اینا کسانی هستند که اون موقع ها میتونستیم بگوییم که در زیر سایه فاشیسم نفس میکشند. جنبش آپارتاید در آفریقای جنوبی، سازمان جوانان بهارات در هند، گروه خورشید تابان در ژاپن، اینا گرایشات فاشیستی داشتند. در ایران حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران، سومکا، در حقیقت یک کپی بود از کاریکاتوری در حقیقت حزب نازی آلمان، و در جای دیگه هم نیز وجود داشت. نخستین و مهمترین چیزی که در فاشیسم وجود داره تمامیت‌خواهی یا توتالیتاریسم است. میخواد جامعه رو یک نظم بهش بده، یک وحدت یکسان، در حقیقت یک امت واحد. و ما این رو اگر که تحقیق بکنیم در پهلوی نمیبینیم، حداقل در دوره کنونی، در دوره که شاهزاده رضا پهلوی به روشنی داره صحبت میکنه که احزاب مختلف باید بیان، افکار مختلف باید بیان. اگر که دقت میکردیم بهترین شعار فاشیستی حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله است. یعنی خیلی راحت این شعار در به صورت در یک جمله یک شعار فاشیستی بسیار نیرومند رو ما شاهدیم، ولی بهش توجهی نمی شود متاسفانه. روی این شعار میشه صحبت کرد، کارکرداش هم دید و سوال کرد که به چه دلیلی حضرات نمی روند روی این که به خصوص در شرایط کنونی که شعار فاشیستی واقعی شعار دولت واحد، ملت واحد نیست، که همه کشورهای جهان من جمله آلمان، من جمله فرانسه، من جمله ایتالیا این رو از سر گذروندن. و ما در ایران قبل از اینکه حتی خمینی وارد بشود شاهد این شعار فاشیستی بسیار نیرومند بودیم. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. پهلوی نبود، خمینی بود. شما نگاه بکنید انتخابات مثلا، از همون زمانی که آلمان سر کله فاشیست رو در آلمان پیدا شد میگفتن انتخابات یک بار و برای همیشه صورت میگیره. این گفته گوبلز هست، تبلیغاتچی هیتلر.
پیروزی حزب نازی در انتخابات پارلمانی 1932 انتخابی بود که ملت آلمان به قول اونها برای 1000 سال آینده انجام داد. شما نگاه بکنید، مقایسهش بکنید، فاشیسم رو با رفراندوم خمینی به عنوان انتخاب امت اسلام تا ظهور حضرت مهدی.

که نمونه عالیش با جمهوری اسلامی است، یک رژیم فاشیستی که هم در کشتار هم در اصولش میبینیم. شما رژیم فرانکو رو ببینید، رژیم سالازار رو ببینید، کنترل کلیسای کاتولیک و در نظام های فاشیستی عین رژیم خمینی، هر خانش غیر مجازی از مذهب شرک است، ارتداد، زندقه است، ابداع است، التقاط. چون نگاه کنید هر روز صبح خبر اعدام باییان رو ما داریم در طول سالها، خبر سرکوب زرتشتیان رو ما داریم، از مجلس بیرونشون میکنن، ولی سرنیزه ها متوجه کیست؟ متوجه شاهزاده رضا پهلوی. این بحث مفصله، من در برنامه باید بیشتر صحبت خواهم کرد و دقیقتر که مشکل چیست. یه مقدار ممکنه بحث سخت باشه، حتی گاهی خسته کننده باشه، ولی مهمه که ما این رو بفهمیم که چرا تمام سرنیزها، تمام تیغها به جایی که متوجه خطر اصلی و فاشیسم اصلی حاکم بر ایران باشه، متوجه کسی است که فاشیست نیست و نیز کسانی که قبل از او پهلوی بودند، رضا شاه و محمد رضا شاه، و هرگز فاشیست نبودند، ایران ساز بودند، ایران رو رسوندند به یک اوج بسیار زیبا. و من توضیح دادم قبل از جنبش ها و خیزش ها که تا سال 1327 تا جایی که یادمه حدود 45 حزب و 450 روزنامه در ایران برپا بود، تا موقعی که محمد رضا شاه ترور شد و عکس العمل نشون داد. باید اینا رو درست فهمید و فهمید که چرا، اون وقت میرسیم به این که چرا تیغ‌ها و سرنیزها متوجه پهلوی است و خطر کجاست، اونم در شرایط بسیار بسیار خطیر ایران. خواهیم فهمید و خطاب بینان خواهیم گفت صد بار خر شدیم و دیگر خر نمی شویم. باید دانست. سخن بسیار است، میگذارم برای برنامه بعد و تا درودی دیگر، بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامیم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من یه خطای کوچک باز گفتم، خطا دو جوره، خطای اپیستمولوژیک، معرفت شناسی که قابل اصلاح نیست. گفت نحوی کل عمرت بر فناست، زان که کشتی غرق گرداب بلاست. اون اپیستمولوژی که مثل این که کسی اصرار کنه که همه میبینیم خورشید دور زمین میگرده، ما نمیدونیم که زمین دور خودش و دور خورشید میگرده، ما فکر میکنیم خورشید دوره. این خطای اپیستمولوژی. خطای عادی اینه که نام کسی رو، تاریخ کسی رو آدم عوضی بگه یا خطا بگه. گفتم خانم فرخرو بارسا میخواست زبانکشی ادامه یابد. در مورد دادستد زبانها به خصوص زبان فارسی باید مواظب بیمارانی همانند حداد عادل که باید اون رو آهنگر دادگر گفت بود، همچنان که انسانهای مختلف به فلات ایران آمده و اینجا ساکن شده، آبادانی کرده و از آن دفاع به دفاع پرداختن، همه اونها به این دلیل ایرانی هستن. لغاتی که چنین مردمی در زبان مادری خود که زبان مادر مادرشونه، هیچ تقصیری هم ندارن که این زبان، بعضی از این زبان هم از فارسی توانمندترن، عربی از نظر فلسفی و غیره 70% فرهنگ معین عربی است. لغات فقهی، فلسفی قدیم، علمی قدیم، ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، الاخر، جزر، نمیدونم غیره. و عرض خدمتتون حقوقی و لغات آشپزی و نظامی هم ترکیست. پرچم و توپ و تفنگ و قنداق و گلنگدن و الاغ طبیعیه، بشقاب و قاشق و الاغ. چنگال هم ترکی از فارسی گرفت، خیلی خوب. این بدوستان این زبان غنی میشه، اینو به کسروی بیاریم بیماری میشه. حداد عادل بیماریه و باعث فقر زبان فارسی میشه. راسیسم اصلا به زبان نباید مربوط کرد. انگلیسی قدرتش بر اینه که از همه زبان ها میگیره. الان هم یوت میگن در فرانسه، در ترکی گرفت، خیلی هم خوب. ما هم از تلفن و تلگراف از اینا گرفت، چه اشکال داره؟ ما اون لغات هم در معنایی به کار میبریم، با تلفظی به کار میبریم که نه ترک اونو میگه در فارسی، نه عرب اونو میگه. ترک هم همینطور هر لغتی رو میگیره منطبق میکنه با هارمونی صوتی زبان ترکی. ترک تلفن نمیگه، ای با او نمیاد، تلفن میگه. رضا نمیتونه بگه، ای با آ نمیاد، یا ریزا میگه یا ایرزا میگه. هارمونی زبان ترکی رو نمیتونیم به خاطر تلفظ درستش به هم بشکنیم. محمد تغییر نمیکنه، چرا؟ برای اینکه هر دوش عیه. حسن تغییر نمیکنه، اما حسین حسین میشه با هارمونی صوتیش که عرب او نداره بگه. الی آخر فارسی هم همین کار انجام میده، ما مثلا کثیف رو عرب به معنای تکاسف به کار میبریم، ما به معنای آلوده به کار میبریم در فارسی، در ترکی هم از فارسی گرفته شده همینجور. چه اشکالی داره قشون، قاشق، قایق، اتاق، اونجایی که میشینید، پلو، چلو، کباب، چه اشکال اینا ترکیه، پرچم، قنداق. بله دوستی فرهنگ ما این رو داد به کامپیوتر، حرف به حرفم به من دارم، ولی کلن 70% عربیه، 24.5% ارفاقم برای فارسی کرده. میگم چرا، چجوری فارسیه، 5% ترکیه، 0.5% هم لغات نه فارسی نه عربی نه ترکیه، تلگراف و تلفن و غیره. ارفاقم این بوده که لغات مرکب را هم فارسی حساب کرده، برای اونم باید یه چیز دیگه ای می دادن. مثلا ممنون بودن، تشکر کردن، اینا هم فارسی حساب شده. زنده یاد علامه قزوینی به دایی من جعفر سلطان خدایی که باش رفیق بود، با ده خدا هم رفیق بودم، اونجور بخشی های مربوط به آذربایجان رو دایی من نوشته در لغتنامه ده خدا. مثلا حجت الاسلام نعیه رو نگاه کنی، حجت الاسلام رو نگاه کنی. من به دایی میگفت که هر کی ادعای ادیب بودن در زبان فارسی کرد، دیده عربی نمیدونه، بدون شارلاتانه. حافظ، سعدی، الاخر. نظم فردوسی شعر نیست، خودشم به نظم در آورده. اون احساسی که شاعر حافظ مثلا قوی ترین در گفتن داشته، اون به خواننده منتقل بشه. بذار تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد، چیزی نظم دیگه. عرب 400 سال قبل از محمد شعر رو کشف کرد، شعر رو از نظم جدا کرد. وزن و قافیه‌ای که روح شعری نداشته باشه، احساس مشابه شاعر رو در خواننده منتقل نکنه، شعر نیست. زنده یاد تقی‌زاده که خودش بانی این به اصطلاح چیز در آلمان بوده، بعد پشیمون شده، در انتقاد یا نقد کسروی اینو در سخنرانی من شنیدم، بعدم در مجله چاپ شد. شعر سعدی رو فارسیزه کردن. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. الاخر گلی بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی کم مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد و من یعنی من همان خاکم کرد. اونو دو بیتشو تغیزاده فقط نقل کرده. گلی خوشبوی در گرمابه روزی رسید از دست برجسته به دستم، بدو گفتم که مشکی یا سپنتو که از بوی گل آویز تو مستم. تایزاده بلافاصله میبره حرفو، میگه از یه حالتون به هم خورد عذر میخواهم. زندی هم من دیگه اونا رو نمیخونم، دارم. در فرانسه یه ایران شناسی بود، اینجور آدم ها رو میآورد مسخره کردن. بله از پیروان کسروی بود و اونم اشعار حافظ و خیام رو به فارسی سره چیز کرده که واقعا آدم بخونه حالش به هم میخوره. دوستی از من خواست تا توضیح بیشتری بدهم چگونه در تاریخ دنیا ایلام استثنایی برگایده است. تحول و تکامل بشریت وابسته به میزان تولید حرارت بود. غارنشینی کم، روستانشینی کمی بیشتر، به مس میرسه، در شهرنشینی پیشرفته به آهن میرسه و الان در اون سوئیس که به اصطلاح مولکول رو میشکنن و به انرژی تبدیل میکنن، به چند صد هزار درجه ممکنه برسه در خورشید و میلیون ها درجه بالاها، خورشیدهای بزرگ. چنان که گفتم بشریت از این مراحل گذشت. اول کمون اولیه از غارنشینی، اسطوره ها مربوط به غارنشینی هست. از پیدایش انسان 6 میلیون یا 7 میلیون سال پیش تا 12,000 سال پیش که هم مادر تباری بوده طبعا و دنیا رو با اساطیر توضیح میداد و بیش از چوب سوخته نمیتونه حرارت تولید کنه، از طبیعت هم میخورد مثل حیوانات. در روستانشین که از 12,000 سال پیش در همین خاورمیانه شروع شد، گویا اول آنادولی و بخش غربی دریاچه ارمیه، آذربایجان غربی و بعد به عراق کنونی الاخر و در ایران تپه سراب و تپه آسیاب در استان کرمانشاه 11,000 سال عمر داره، یکی هم 10,000 سال. تپه سراب 11، اون تپه آسیاب در نزدیک کرمانشاه هم. از چیزای سوخته کربن 14 اندازه گرفت. انسان از تولید کشاورزی و دامی خود میخورد، باز مادر تبار بود، اسطوره های روستایی رو ساخت و عرفان و حیرت را برای اون افسود. در 7,000 تا 6,000 سال پیش بشریت وارد شهرنشینی شد و تمدن مداوم در جنوب عراق کنار دجله در سومر آغاز گردید. شهر اور و شهر اوروک 4 دهکده را در شوش به هم چسبوند و تمدن مداوم را در ایران هم در خوزستان ایلام ایجاد کرد. صفحه 105 و 315 در تاریکی هزارها. اما ایلام مبدل به استثنایی بر قاعده بشری شد. چرا؟ البته بعد از این ادیان قومی بودن، الان هم یهودیت، البته قبل از مسیحیت قومی نبوده به این صورت، سیاه پوستش از زرد پوستش از الاخر و ترک اکثریتشون خزران بعد از مسیحیت البته ترک شدن به دلیل رقابتی که مسیحیت و اسلام اموی با هم داشتن، نخواستن در این جنگ درگیر بشن، یهودی شدن، یهودیان خزر. و به قول آرتور کسلر کتاب خزران یا قوم 13 هم، یهودیان 12 قوم هست، این قوم 13 همه، میگه 90% یهودیان دنیا تبار خزری دارند، چشمای آبی، صورتهای سفید آفتاب ندیده، ریشهای قرمز یا موهای زرد. الان هم قرن 20 $100 کسی بده از آقای نتانیاهو گرفته تا بقیه، میتونن روشن کنن که ژناشون به کجا تعلق داره. بله، خوشبختانه از سال 2000 کد ژنتیکی انسان باز شده. جنگ در عهد سنت قبل از رنسانس علمی یعنی و صنعتی که عصر مدرنه، از عهده مرد برمی اومد و همین باعث شد که حکومت‌ها را مردان به دست گرفتن. جز استثنایی که باز در جامعه شناسی و تاریخ دلیل قاعده است، بشریت از مادر تباری به پدر تباری و مرد سالاری در همه جا عبور کرد. اما در ایلام با وجود این که حکومت این استثناء اینه، مردان سلطنت را به صورت غالب مادر تباری باقی ماندند، به صورت غالب به عهده گرفتند، به صورت کلی مادر تبار باقی ماندند. به این سبب مادر تبار بودن پادشاهان ایلام از 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد یعنی 2560 سال از کوروش بیشتر عمرشه تا امروز. ارسی نبود. هر پادشاه از پوزور اینشوشیناک یا کوتیک اینشوشیناک به ایلامی که 2100 قبل از میلاد به قول دکتر شهمیرزادی اولین دولت فدرال جهان را از اتحاد 60 دولت در ایران درست کرد، نشر دانشگاه، بزنید ایلام نخستین دولت فدرال جهان میاد، میتونید دانلودش کنید. بله، به دلیل مادر تباری پسرانش نمیتونستن شاه بشن، پسران مال خانمش بود مثل دخترانش و جانشین او نمیشدن، خواهرزاده رو گروگان میگرفتن. در سلطنت غیر موروثی ایلام استثناء به این معنیه، دو ولیعهد از خاندان مادری وجود داشت، اولی با نام ولیعهد ایلام و دومی به نام ولیعهد شوش، که اولی را مجلس ایلام درست میکرد، این ارثش رسیده در اشکانی شده مهستان، و مجلس شوش هم ولیعهد دوم از خانواده مادری شاه انتخاب میکرد که کهستان اشکانی یادگار اونه، تاریخی اونه. ایران اغلب چیزاش از ایلام گرفته شده، همین روحانیت هم گفتم، پاشیشوگال یعنی آیت الله العظما، لاما یا لاماسو یعنی حجت الاسلام ها، شاتین یعنی مرثیه خان. مقاله ای هم دارم، روحانیت با جامه و لباسی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر، عمامه و ردا ایلامیه، پشت این شوشیناک واستاده به حالت کنوت، یه بارم نشون دادم. با مرگ هر شاه، اگر ولیعهد، دو ولیعهد لیاقت نشون داده بودن برای مجلس ایلام، ولیعهد ایلام به شاهنشاه و ولیعهد شوش به ولیعهد ایلام میرسید و یک نفر آدم لایق از خانواده مادر شاه سابق که مرده به ولیعهد شوش انتخاب میشد، این استثناء قابل افتخار، دلیل قاعدت. چرا قابل افتخار؟ من میگم علامت تمدن دو چیزه، احترام به زن، احترام به کودک آینده است. این در کتاب در تاریکی هزارهای اسکندری که اونم قابل دانلود کردنه، در ایران هم متعدد چاپ شده، در تلویزیون میهنم همه رو بازخوانی کردم، وجود داره. چنان که هفته قبل گفتم، بعد از ایلام شاهنشاه یا پادشاهان کشور ما خان نظامی ایله حاکم بودند، از هخامنشی بخصوص به بعد. مات هم همینطوره، جز چهار استثناء. قبل از اسلام پادشاهی ساسانیان که کودتا بود در اشکانیان، و سه پادشاهی غزنوی و صفوی و پهلوی. در تاریخ 5200 ساله ایران، نه 2500 ساله و غیره، سه نوع حکومت داشتیم به ترتیب: اول هرکشاهی یا ملوک الطوایفی یا خانخانی، از آغاز شهرنشینی ایلام تا 2100 قبل از میلاد، از 5000 قبل از میلاد دهنشینی شروع میشه و 3200 قبل از میلاد شاهان ظاهر میشن. بله، در هر شهر مستقل شاهانی وجود داشتن که پوزور ایلامی در کتیبه‌اش خدمت آقای سعید بهبهانی و سرکار خانمشون نشون دادم و توضیح دادم، اونجا نوشته که 60 دولت شهر رو متحد کردم، من اولین شاهنشاه چهار سوی عالمم. اونا ملوک و طوایفی بودن، آخرینش بعد از کشته شدن نادر تا ظهور آقا محمد خان دوره زندگی آذربایجان، اونم چیز مستقل، فرزندان نادر در خراسان، غیره غیره. بله. دوم شاهنشاهی فدرال سنتی به سبب خطر همسایگان در بین النهرین یعنی سومر و اکد، پوزور ایلامی اون 60 دولت شهر رو که با هم متحد کرد، تو اون کتیبهش نوشته که از همه گروگان گرفتم، جنگ داخلی رو که محصول ور می داشت می رفت که اونو به چاپ جنگ فصلی دائمی و نیمه دائمی شده بود موقوف کردم، گفتم فقط با بیرون می جنگیم. اونو که فدرالیزم به آقای یکی از به اصطلاح سلطنت طلبان خیلی قدیمی گفتم که گفت فدرالیزم باعث داریوش همایون، گفتم آقای داریوش همایون فدرالیزم ایجاد وحدت برای دفاع بوده نه اینکه تجزیه. یوگسلاوی هم انحصار طلبی میلوسویچ که گفت من دیگه ریاست جمهوری را از دست نمیدم، اکثریتیم یعنی دیکتاتوریم، که پادشاه رئیس جمهور چیز اون جانشین مارشال تیتو گفت یوگسلاوی رو تجزیهش کردی. بله به هر حال و این چیز بدون وجود شاه که شاهنشاه معنی نمیده، شاه های متعدد باید باشن. و مقاله آقای بسیار باستانشناس زبده ای بود از شهمیرزاد مازندران که زبان خاصی هم دارن غیر از زبان فارسی که رابطه طولانی ترین و با عظمت ترین دوران تاریخ ایران شاهنشاهیه. ایلام 1460 سال 2100 تا 640. هخامنشی شاهنشاه هم دیگه است، 23 تا ساتراپه، 559 330 229 سال. اشکانی 282 قبل از میلاد، 224 میلادی، 506 سال. سلجوقی 1296 1037 تاجگذاری طغرل تا 1296 که مسعود دوم سلجوقی، نیای مادری عثمان یکمی که امپراتوری عثمانی از اون شروع میشه. جمعاً 2454 سال طول کشیده حکومت فدرال سنتی در ایران. سه پادشاه تنها یک پادشاه در کشور وجود دارد. ساسانیان و بعد از سلجوقیان تا انقراض سلطنت در ایران 1357 که تقریبا 900 سال بوده است. بله 642 تا 224 تا 642 میشه 418 سال ساسانیان حکومت کردند. بقیه را هم جمع کردم شد 1102 سال. بله اگر 200 سال ملوک طوایفی را هم کم کنیم از این دوره حدود 900 سال میشه که گفتم. پادشاهی ها بیلان خوبی در دفاع از ایران نداشتند. ساسانیان در نهاوند یعنی داخل ایران با 120 هزار گشون از 30 هزار عرب از نظر تسلیحات به قول درست فردوسی برهنه سپاه بود برهنه سپاه شکست خورد. خوارزمشاهیان با داشتن 3 برابر لشکر مغول از چنگیز خان شکست خورد. محمد خوارزمشاه صفویه با 150 هزار قشون تسلیم 22 هزار ایل قلجایی افغان در پایتختش اصفهان شد و نادرشاه وقتی با اشرف افغان میزنگید میبینه یه نفر شمشیر رو که میزنه از زین در میاد بیرون، میاد میرسه میگه چه کاری؟ میگه آهنگرم. کجایی هستی؟ میگه اصفهانی. میگه اصفهان رو که افغان هم میگرفتن، تو کدوم گور بودی؟ میگه اون وقت تو نبودی. جامعه متاسفانه اینجوریه دیگه، گله‌ایه. پهلوی را هم همه میدانی، رضا شاه در اسارت انگلیس، یعنی نمیتونست، فکر میکرد قویه ولی نمیتونست بین با انگلیس و روسیه مقاومت کنه. آفریقای جنوبی محمد رضا شاه هم به سبب نارضایتی اکثریت با داشتن پنجمین ارتش زمان خودش در آوارگی افتاد و انور سادات با شرافت او را پذیرفت و خود نیز به سبب این نافرمانی قربانی توطئه کارتر شد. اینو من این بخشو خواستم، توضیحی بود چون از من خواسته شده بود توضیح دادم و البته اخبار زیادی هست در سازمان ملل متحد. بله، گزارش تازه دفتر حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر رفتار اسرائیل در غزه را در مرکز اتهام سنگین حقوق قرار داد. نقض آشکار حقوق بین الملل و جنایت جنگی گرفته تا ضرورت جلوگیری فوری از اعمال نسل‌کشی. این گزارش، این در رادیو بین المللی فرانسه اومده. این گزارش رویداد غزه و کرانه باختری از 7 اکتبر 2023 تا می 2025 را بررسی کرده، همزمان نشانه های از پاکسازی قومی را نیز محکوم نموده است. اینم اون چیزه. و یه نقطه، یه دوستی پیش از من یه سخنرانی کرد، خواستم یک توضیحی به ایشون بدم. از نظر من ببینید، ادیان رو که دوره تاریخشون گذشته، ادیان قومی خیلی وقت گذشته. چرا؟ ادیان قومی مال یه قومه، در حالی که ادیان اعتقادی مترقی تر از اونها، یعنی بودایی و مسیحیت و میترائیزم و مسیحیت و معنویات و اسلام. یهودیت هم یه زمان اعتقادی بوده، قومی شده دوباره، اولم قومی بوده بنا به تورات. واقعیت اینه، ببینید، انسان بعد از دین رسید به فلسفه در داخل دین، یعنی با استدلال و عقلانیت. در هند، چین، یونان خیلی قوی، البته دینم بود، سقراط رو به دلیل بیدین کردن جوانان به محاکمه دوتا کفش دوست کشوندن، کشتن. و اسلام و اروپای بعد از رنسانس که فلسفه مدرنه، همه اینا به خصوص 4 تاشون، چین و زیاد نمیدونم، 2 تاشو شناختم، 3 مکتب ایدالیست ماتریالیست شکاش داشتن، عقلی و استدلالی صحبت میکنه نه آیات خدا نشون بده، یعنی پیرو و آخوند نیست، فیلسوفه. در این ادیان هم فلاسفه ظهور کردن و میکنند. بعد بشریت از نیوتن به بعد که جبرانالیز کشف شد رسید به عصر علم و حقوق بشر، به قول برتران راسل که دو باله. اگر علم بدون عشق به انسان باشه، جهنم علمی رو ایجاد میکنه. بسیار درست گفته راسل. من دیگه سوالاتمو هیچ وقت از نه فلاسفه میپرسم، نه از ادیان میپرسم و نه عرفان میپرسم، نه هم از اسطوره راهنامه. دنیا چجوره؟ بیگ بنگ، ببینیم چیه، به کجا میره نمیدونیم. 3 تا احتماله: دوباره بیگ بنگ میشه، دوباره به سمت گسترش و سردی میره الاخر، بنابراین خدایی هم وجود نداره تا دعوای خدایان، نه خدای تو درست نیست، مال من درسته، پیغمبر تو درست نیست. اصلا خنده‌داره، وحشتناکه، عقبگرد وحشتناکیه از نظر مدرنیزم انسانیت. منم استفاده کردم آقای کیوان یحیی ابن یوهان، یهودی ستیزی، فصل مشترک انقلابیون 57، به روایت نه در اونجا چپ هم وجود داشت که اصلا یهودی ستیز نبود، از جمله اون آقای ایرج اسکندری رو که من به خاطر کتاب تاریکی هزاره ها شناختم. یک دوست یهودی داشت، اونم حزب توده بود، همراهش برد گردش، اومد به منم گفتش که دیدم که آخر عمرشه، گفتم چیز نکن، نسکل نمونه براش، برد جنوب فرانسه. همه جا انسان ها از من بپرسن دو تا دانشمنده نمونه انسانیت رو نشون بده، دو تا یهودی رو نشون میدم که مجسمه اونا رو باید ساخت. پدر بمب اتمی اوپنهایمر و پدر بمب هیدروژنی روسیه ساخاروف. چرا؟ اوپنهایمر مانع ساختن بمب هیدروژنی، به قضیه کتاب قضیه رابرت اوپنهایمر رو بخونید، به اعتراف پدر بمب هیدروژنی تلر مانع اون شد. بعد پرسیدن در دادگاه چرا؟ چون مشاور کاخ سفید بود. گفت بشریت از نظر عقلی و انسانی رشد کافی نکرده. گفتم منظورتون از بشریت؟ گفت دولت آمریکا را میگه. مادام العمر محروم از دسترسی به اسناد علمی آمریکا کردند. ساخاروف چی کار کرد؟ کمونیست ها اون موقع بمب هیدروژنی، یه بمب اتم منفجر میشد، انرژی رو به ترکیب هیدروژن ها میداد. افسران سربازان روسی رو هم اونجا گذاشته بودن، کلاهاشون رو برداشتن، با اسباب وایستاده بودن. گفت اونا را چرا آوردید؟ اگه محکومین به مرگ را می آوردید باز اعتراض میکردن. اونا مشاور کاخ کرملین شده بود، اون با انسان باشرف، انسانیت و مقدم بر همه چی میگیره. به این دلیل گفتم اونا همه 6 ماه بعد مردن. یکی از اون مارشال گفتش که در شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دانشمند مثل کارگر فکر، گفت من انسانم، تبعید شد زمان گورباچوف آزادش کردم. خواستم بگم که اصلا هم به قول معروف، ولی سخنان نادرستن. نمیتوان به اعتبار گذشته جنایات امروز رو روپوشونی کرد. به اون اعتراض کنید، اونا هم انجام شده، هیچ تردید نداره. من یک کتابچه ای نوشتم، انسان 12 تا هویت داره، یه دونه هویت نداره. در بعضی ممالک بیشتره، ما نداریم. در هندوستان کاستم هست. در ایران بین 10 تا 12 تا هویت وجود داره. ولی باید هویت انسانی رو مقدم بر همه گرفت. من اون کتابو به این جمله مونتسکیو ختم کردم: اگر فرمان روایم از من، آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده، مصلحتی را بخواهد که باعث زوال مردمان دیگر شود، من اون مصلحت را به فرمان روایم نخواهم داد، زیرا من نخست به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی هستم. اگر باش داشتن 10 تا هویت، 12 هویت، بعضی ها مثل هویت عرفانی دارم، همه ندارند، هویت حزبی داشتن بعضی ها ندارن الاخر. بله، هویت انسانی را مقدم بر آنها نگیریم، به جنایتکار و دشمن بشریت مبدل ما میکنن اون هویت ها، دینیش، نژادیش، تباریش الاخر الاخر. برشمردن ستم های تاریخی نباید بر لاپوشانی جنایت های معاصر و کنونی به اصطلاح روکش باشه که هنوزم ادامه داره. ستمگری هم کرده اید بنا به ادعای دینی، البته که ادعای خیالی تورات. جشن پوریم، قتل عام ایرانیان زمان خشایارشاه، من دقیق خوندم تورات و انجیل و گاتها و قرآن را هم در همین که تلویزیون میهن نقد کردم به عنوان انسان خدا نشناس و انسان. بله، کتاب استر باب هشتم سفر گفت اون دوست عزیز که سیزه، بله باب هشتم شماره های 11 تا 17 و باب نهم 1 تا 18 هشدار هامان و ایرانیان دیگر. خیالی هم واقعی نیستم ولی خود یهودیات فکر میکنم واقعی هم. یوشع قتل عام کرده، کتاب یوشع بعد از پنج سفر تورات، ممنون اون دوست عزیز. کتاب اول ساموئل اونم همینجور هست، از کشتار داوود و غیره هم اسم میبره. و جالب اینه که آقای رضا پهلوی هم بیان که به موضوعش توجه کند آن رو تبریک گفته و عید پوریم رو یا فوریم در این تورات عادی می نویسه که همون با استر باب نهم شماره 28. ما از عصر دین عزیزان گذشته ایم. کشور دینی ننگه. این رو من از یک اسرائیلی باشرف که با نوول ابزرواتور مصاحبه کرده بود در تلاویو خوندم. و اینجا کشور اسرائیل همه شهروندانشه یا فقط مال یهودی هست؟ این ارمنستان، هرچه آذربایجانی بود ریختم بیرون. هنوز در آذربایجان خوشبختانه ارمنی ها هستن، در جمهوری آذربایجان میگه. یه ارمنی هم خودش از طبقه هشتم انداخت پایین، گفت خجالت میکشم به روی عزیزان نگاه کنم. که یه آذربایجانی در یه کنفرانس گفت ارمنی سیاهشم بده سفیدشم بده، گفتم که اون ارمنی به نظر چیه؟ بعد عذرخواهی کرد گفت من گرمم شده بود و این حرف رو زدم. در هر حال همه جا انسانهای شریف وجود دارن و شقی هم وجود دارن. ما در عصر علم و انسانیت هستیم، حقوق بشر. هنوز بخش بزرگ عقب مانده به دین تباری و خیالی خود. انسان از سال 2000 معلوم شده یه اسپس نژاد نیست، اصلا نژاد سفید و سیاه وجود نداره و سرخ و زرد، تا اینکه برسه به در سفید نژاد سامی، نژاد آریایی، از این جفنگیات هیتلری. بله، هنوز بخش بزرگ عقب مانده به دین و تبار خیالی خود همچون قوم برتر چسبیده و دموکراسی یعنی آزادی و برابری در معنای لغو هر نوع تبعیض را لکه‌دار کردند. با پانژرمنیزم اول همون از اونجا شروع شد، دنبالش نازیسم، پانترکیزم تقلید از پانژرمنیزم که به وسیله آتاتورک ملغا شد، سخنرانی کرد که پان اسلامیزم را انداختیم دنیا را علیه خودمون کردیم، پان جرمنیزم را انداختیم دنیا را علیه، پان ترکیزم را انداختیم دنیا را، ما ملی ناسیونالیزم ترک هستیم، ترکیه هست اینجا تموم. در ارمنستان و در اسرائیل متاسفانه باعث شدن در این کشورهای پیشرفته دموکرات هولوکاست رو کسی انکار کنه جریمه میشه. این کار قوه قضایی است یا اینکه قانون بایستی بگذره؟ هولوکاست هم شده، هیچ تردید نداره، هیتلر جنایتکار بود. به هر حال با خیالی نامشان و ننگشان، با خیالی صلحشان و جنگشان، در بدرسی ادیان زرتشتی، یهودیت، مسیحیت و اسلام اشاره کردم به کتاب‌های سه تا یهودی به اصطلاح بسیار شرافتمند، یک آرتور کسلر اشاره کردم که در آلمان قیصری رئیس مجله ساینس آلمان بود تا رو کار اومدن هیتلر که رفت به امریکا و در امریکا کتاب خزران قوم 13 رو نوشت، به فارسی هم ترجمه شده. بله، و اونجا یه نقطه بسیار جالبی رو تذکر میده، میگه نه، هیتلر یهودی ها رو به خاطر یهودی بودن نمیکشت، به خاطر یعنی دین به اصطلاح موسی معتقد بودن به تورات نمیکشت، به خاطر نژاد یهودی میکشت، نژاد سامی، خود را آریایی میپنداشت. نه جلاد میدونست که اینا سامی به اصطلاح اون موقع که نوشته هنوز معتقد بر بود سامی نیستن، یعنی ترکت خزری هستن، و نه قربانیان میدونستن، قربانی یک اشتباه تاریخی شدن. در تحقیق در سخن آرتور کسلر متوجه شدم که درست میگوید، زیرا موقع آزاد شدن یهودیان در بابل توسط کوروش کبیر در 539 قبل از میلاد 43,000 نفر بودن به نوشته تورات، با قتل عام های بعدی از جمله به وسیله رومیان چقدر میمونه از اینا، در حالی که امپراتوری خزر از دریاچه اورال تا دریای سیاه گسترده بود. در 790 ده سال مونده به انقراض بنی امیه یهودی شدن. شاهش اسمش بیلن خانه، یعنی خان دانا، همین پرچم یهود که هست این به داوود پیغمبر رفت نداره، داوود دوچیه، یعنی شتربان پسر دوچی داوود و راوی میاد آمد و میگیره پرچمش سپرشون مثل این علامت دوتا مثلث متقاطع. یهودیان بله اینا یهودی شدن و گفتم در رقابت مسیحیت نمیخواست جنگ صلیبی مسلمان و مسیحی به درونش کشیده بشه. امروز هر کس میتواند جنهای خود را با $100 بشناسد از 2000 به بعد در همه این کشورهایی که ژنتیک پیشرفته است، از جمله در خود اسرائیل. انسان یک اسپس گونه است نه نژاد. دوم، سه کتاب روژ سباه فرانسوی، نوه یک حاخام الجزایری، او عبری شناس و مصر شناس بسیار بزرگی است. در کتاب اول خود سر خروج یا ریشه مصری یهودیان نشان داد که این یهودیان از کجا اومدن. توت آخنتون توحید را آورد 1300 قبل از میلاد در مصر. ممنوع شد پرستش خدایان دیگه. یک شهر آباد و یک کشور ویران شده بود از سانترالیسم. کسی بود به نام آی ایل، یعنی خداوندگار آی، جبرائیل، میکائیل، اون ایله همون آی ایل. این چیز میکنه، میخواد برگرده، میبینه که توتآخنتون نمیخواد. به صورت هم فرمانده قشون بود هم آیت الله العظمی، دختراشو میداد به پادشاهان که نترسن، مثل پسر من هست. توتآخنتون میمیره یا مرموز میمیره، بعد به پسرش سامانکاره تکلیف میکنه، قبول نمیکنه، اونم 3 سال بعد میمیره. پسری که آخنتون، توتآخنتون از نفرتیتی داشت به نام توتآنکامون، دوباره به چند خدایی برمیگرده، میمونه این آتوم پرستا، یعنی پرتو خورشید، خود خورشید در مصری راست، پرتوش آتونه. چیکار کنه؟ مصری بودن، اونم اعیان اشراف پایتخت، همه رو تبعید میکنه به کنعان. این در تورات تحریف شده که رودخانه کافته شده نگذاشته، از این داستان. ریشه مصری یهودیان یعنی این. اینا در اونجا آمیزش میکنن با اقوام سامی، بعد اورشلیم رو، شهر سلامتی رو میگیرن، میکنن اورشلیم داوود و بنیامین. اونجا اون 12 طایفه، 2 تاش حاکم، اون 10 تا در کنار، و بعد تحریک میکنن که اونا رو، اون 10 تا رو چیز کنن، آسوری ها بزنن. بعد خودشون توسط بخت النصر زده میشن حدود 585 اونها اوالی. به هر حال بخت النصر 10,000 نفر دختر و پسر 10 تا 15 ساله رو میاره بین بابلیا تقسیم میکنه. زبان اینها به زبان سامی برمیگرده، ریشه لغات مصریه. ساره هم اون بعد از آنکامون خودش فرعون میشه، میشه آی ایل بوده، میشه آی سارا ایل. سارا یعنی پسر خورشید، آی ایل پسر را، رامسس یعنی را موئیزس. موئیزس موسا در همون کتابم هم نشون داده که فروید اولین کسی است که موسا یک فرد مصری بود رو نوشت. 3 تا مقاله است در روزنامه روزگار نو ترجمه شدن، من دارم. آی ایل شد آی سارائیل که همان واژه اسرائیله، از رودخانه گرفت داستانا اون چیز، یا با خدا کشتی گرفت، خدا گفتش که ولم کن بنده ها میان، یعقوب گفتش که برکت ندی ولت نمی کنم، اسمت چیه؟ گفت یعقوب. گفت از این به بعد اسرائیل هستی چون با خدا کشتی گرفتی. الاخر عزیزان بخونن در سفر پیدایش هستش یا تکوین. کتاب دومش روزه سباه به نام سر بیبله، سر تورات به فرانسه، و اون بسیار مقایسه های جالبی انجام داده بین مصری و تورات. ابراهیم راست دیگه، اونم هیم هم نفس. به هر حال هرچند خود ابراهیم بنا به تورات یهودی نیست، میگه به هم اون سرخیلش میگه به اسحاق که بزرگ میشه، میگه برو از طایفه من آرامی ها زن بگیر. میره بعد که یعقوب بزرگ میشه، پدرش اسحاق میگه برو از خونه دایید از آرامی ها زن بگیر و سر این آدم بکشیم. بله.

ترجمه شده به فارسی و اونم من به فرانسه دارم. در هر حال دیگه وقت عزیزان رو نمیگیرم و این آقای شالامون هم استاد دانشگاه تلاویوه. چنین آدمی در هیچ مملکت مسلمان تحمل نمیشه. البته دموکراسی برای یهودیان وجود داره. در زمین اشغالی نمیدونم قوم تصوری الاخر. چرا یهودی نیستم یه کتاب دیگر به فرانسه دارم، اون به فارسی هم ترجمه نشده. من برگردم به کتاب تیمسار عزیز، دوست من و آقای بهبهانی عزیز. وقت زیادی صرف شد درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور که نتیجه گیری از وقایع مربوط به ملی شدن نفت و از اونجا شروع میشه. این چیز تیمسار نقد علمی، نیروهای پشتیبان محمد مصدق از چه منابعی سرچشمه میگرفت، دشمنان اصلی دکتر مصدق چه کسانی بودند، اشتباهات دولت دکتر مصدق و خودش در رأسشون، اینا رو همه رو خوندم. رسیدم به چرا دکتر محمد مصدق و رجال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردند. بله. یک، دکتر مصدق به تعداد لازم و کافی از داشتن همکاران کاردان با تجربه و مبتکر و دلسوز و وارد به امور اداری مربوط به دستگاه خود برخوردار نبود. دو، اغلب همکاران او به عوض به ثمر رسانیدن اهداف رهبر خود یکتاز شده و به عوض بال شدن به صورت وبال او در آمدن. بسیار زیبا هم نوشت. سه، دکتر مصدق سه تن از همکاران لایق خود اللهیار صالح را به سفارت آمریکا که در سفارت آمریکا در ایران کار میکرده، دکتر باقر انگلیسی خوب بلد بود، کاظمی را که نایب رئیس و وزیر دارایی کابینه و در حقیقت دست راست او محسوب میشد به سفارت فرانسه، و شمس‌الدین امیرعلایی را به سفارت بلژیک برگماند. او در نظر داشت که با کمک آنها بعضی از مشکلات را که دولتش با آن روبرو بوده و از طریق این ست دولت مرد در خارج از کشور و تماس با رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه حل کند، از جمله عدم حمایت آمریکا از دولت انگلیس در مورد ملی کردن صنایع نفت ایران و راضی کردن دولت آمریکا به پرداخت وامی که دولت دکتر مصدق چندی قبل درخواست کرده بود. این سه دولت مرد در این مورد کاری انجام ندادند. ضمناً در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس که از فعالیت حزب توده سخن گفته و ابراز نگرانی کرده بود و سه روز بعد رئیس جمهور آمریکا ژنرال آیزنهاور همان نگرانی را تایید کرده بود، اللهیار صالح چه اقدامی کرد؟ اگر آنها نمی توانستند در این مورد قدم مثبتی بردارند، پس چرا دکتر مصدق آن سه دولت مرد را به این مأموریت های بسیار حساس و حیاتی فرستاد و چرا این سه نفر که امیدی به مؤثر بودن خود در دادن تغییر عقیده به سران خارجی نداشتند این مأموریت را قبول کردند؟ در حقیقت اظهارات دالس و آیزنهاور در مورد فعالیت حزب توده راه گریزی بود برای موجه جلوه قلمداد کردن کودتایی که چندی بعد به همراهی دولت انگلیس در ایران به مرحله اجرا درآمد. یعنی آیزنهاور و دالس با انگلیس چرچیل. چهار، دکتر مصدق برای رسیدن به اهداف مورد نظرش طرح‌های تدوین شده ای در اختیار نداشت. پنج، بعضی از همکاران او به عوض هموار کردن جاده های ناهموار که

در مقابل روی دولت دکتر مصدق به وسیله دشمنان فراوان ایجاد شده و همه روزه در حال ایجاد شدن بود، با اعمالی که دانسته و ندانسته انجام دادن، اگه دانسته باشه خیانت دیگه، خود مشغول ایجاد و تقویت دشمنان جدیدی علیه مصدق و دولت او بودند. به اقدامات دکتر سنجابی و دکتر آذر، اینا را توضیح نداده تیمسار، در هنگام وزیر فرهنگ بودند و اکثر معاونین و مدیر کلها و رؤسای مدارس و غیره را از بین اعضای هوادار حزب توده انتخاب کرده بودند، توجه کنید. و انگلیس هم عوامل خودش رو میگفت به صفهای حزب توده برید تا اونها پرپشت دیده بشن و امریکا بترسه از خطر کمونیسم در ایران بیاد کودتا بکنه. این هم من اضافه کردم. 6. در یک کشور که با بحران شدید روبرو بود و نیاز به مشاوره و همکاری تمام وقت همه اعضای هیئت دولت و مسئولان کشوری و لشکری داشت، از داخل اتاق خواب و با لباس خواب غیر ممکن بود. ادعاهای دکتر مصدق رو اشاره میکنه. 7. بدون حضور در وزارت جنگ دکتر مصدق و آشنایی با عمرای ارتش و مسئولین سازمان‌های ارتشی و وظایف آنها، دخالت و نظارت در نحوه کار هر یک از آنان از طرف وزیر جنگ یعنی مصدق نه تنها کار درستی نبود، بلکه موجب نارضایتی شدید در بین ارتشیان گردید که هیچی از جنگ نمیدونست. و رئیس ارتش هم، فرمانده کل ارتش هم، باز اشتباه شدید سرتیپ ریاحی رو گذاشته بود که زیر دستش سرلشکرها و سپهبدها بودن. اون موقع ارتش بود وجود نداشت. مسئولیتش چی بود؟ عمویی داشتم که ارتشی بود، گفت رئیس جغرافیایی ارتش بود. اونجا بسید یک رئیس ستاد انتخاب میکرد، اون اصلا فرمان دادن بلد نبود. اینم من اضافه کردم. 8. اتکا به نیروهای وابسته به روحانیون و مراجع تقلید که در چند صد سال گذشته موجودیتشان بستگی مستقیم به سلاطین خودکامه داشت. برای یک دولت مردمی و غیر مذهبی کار درست و عاقلانه نبود. 9. در دوران صدارت دکتر مصدق بیش از هر زمان دیگر در سراسر ایران حکومت نظامی برقرار بود. بازرگانم گفت چی میخوای؟ گفت وزیر فرهنگ گفت دست آدم مذهبی نمیدم، تخصص چیه؟ مهندسی. فرستاد آبادان، اونجا خواست استخرهای زنان مردانه انگلیسی رو جدا کنه. مصدق خواست دیگه کاری بهش نداد، ناراضی شدن. 10. دو تا شماره 9 زده. بله، به هر حال اینم 10. چرا دکتر مصدق اجازه داد تا نمایندگان هوادار جبهه ملی طرح آزادی خلیل طهماسبی قاتل سپهبد رزمارا را تصویب کنند؟ این که عهده دادگستری پارلمان چی کار داره؟ و چرا هنگامی که دکتر بقایی و حسین مکی در اجتماعی قتل سپهبد رزمارا را مورد تایید قرار دادند و از قاتل او خلیل طهماسبی تجلیل کردن، آن دو را از ادامه عضویت در جبهه ملی باز نداشت؟ در جلسه خصوصی گویا شرکت کرده بودند دکتر فاطمی و غیره هم با نواب صفوی و غیره برای کشتن رزمارا. مصدق تمارض کرده بود، نیومده بود. 11. دکتر مصدق طی نامه‌ای که برای محمد رضا شاه پهلوی نوشت به کلام الله مجید سوگند خورد
که اجازه نخواهد داد قانون اساسی مشروطه سلطنتی را تغییر دهند و هرگز از رژیم جمهوری پشتیبانی نکند. پس چرا اجازه داد که دکتر فاطمی در روزنامه خود مقالات متعددی در مورد نفی رژیم سلطنتی و خانواده پهلوی بنویسد و یک عده اراذل و اوباش را وادار کند که مجسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه را سرنگون کند؟ که خودش هم در دادگاه گفتش که پشیمونم، من نگفتم. با توجه به این اصل مهم 12-11 نوشته، اصل مهم که مترقی ترین قوانین اساسی بدون پشتوانه ملتی آگاه که عقب ماندگی را پشت سر گذاشته باشد کوچکترین ارزش و اعتباری در جلوگیری از تداوم رژیم دیکتاتوری ندارد. مصدق خوب می دانست که ملت ایران از لحاظ سیاسی و فرهنگی هنوز به مرحله ای از بلوغ نرسیده بود که بتواند سرنوشت خیش را در دست گیرد و به این علت بود که او در نظر داشت با اصلاح قانون انتخابات ترتیبی بدهد که فقط اشخاص باسواد حق رأی دادن داشته باشند. اون موقع بسیار خوب بوده. پس چه شد که او دائما تکیه بر جمله دولت منتخب مردم میکرد؟ کدام مردم؟ یعنی توده دیگه، همان مردمی که در روز 28 مرداد 1332 یا خاموش ماندن و یا به او پشت کردن و یا آن اراذل و اوباشی که چند روز قبل مجسمه های شاه را سرنگون کردن و سه روز بعد به جای زنده باد مصدق زنده باد شاه گفتند. 14 دکتر مصدق و یاران او در آن واحد در چندین جبهه می جنگیدند. جبهه روحانیون باید اصل منفرد کردن دشمن و متحد کردن خود را پیش بگیره، نه برعکس. دکتر جبهه روحانیون، جبهه درباریان، جبهه نمایندگان مخالف در مجلس شورای ملی و سنا، جبهه پرقدرت امپراتوری بریتانیای کبیر، جبهه مزدوران و جیره بگیران انگلیس، جبهه حزب توده، جبهه حزب زحمتکشان دکتر بقایی، جبهه حزب سومکا، جبهه اراذل و اوباش جنوب شهر، جبهه آرتشیان بازنشسته و از خدمت اخراج شده، جبهه خرابکاران داخل دولت مصدق، جبهه کارمندان دولت بازنشسته و برکنار شده، جبهه کارمندان و حقوق بگیران دولتی که به علت خرابی وضع اقتصادی و خالی بودن خزانه کشور برای ماه‌های طولانی از دریافت حقوق خود محروم بودند، ضمن آنکه دولت دکتر مصدق از لحاظ وسایل مبارزاتی و لوجستیکی و نظامی هیچ گونه آمادگی جنگیدن در یک جبهه را نداشت، چرا برسد به مبارزه در ده‌ها جبهه؟ اینجا 14-13 تا رو شمرد. 13 آخر، دکتر مصدق و همکاران او در یک زمان می‌خواستند همه اصلاحات کشوری را در سطوح مختلف شروع کرده و به نتیجه مثبت مورد نظر نیز برساند. چگونه میتوان انتظار داشت که بدون داشتن کارمندان صالح و بودجه مورد نیاز و طرح و برنامه اصلاحی در ظرف مدت کوتاهی به این اهداف والا دست یافت؟ تموم شد، رسیدن به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 از دیدگاه دیگران. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود من به همه هممیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. دوستان عزیز من، در این لحظه ای که من با شما صحبت می کنم، به هر حال قرار بود که دیروز جنگ دوباره آغاز بشه، ولیکن آقای ترامپ اعلام کرد به دنبال مذاکراتی که پاکستانی ها دارن انجام می دهند، به هر حال ظاهرن آقای ترامپ گفته که مدتی باز فرصتی میده به جمهوری اسلامی و امیدوار هستش که اون به اصطلاح نوشته نهایی این مربوط به این توافق نوشته‌ای باشه که بسیار بسیار بسیار خوب و کامل باشه و بنابراین هیچ چیزی رو نمیپذیرد اگر به هر گونه در واقع کمبودی باشه، عملا منجر به جنگ خواهد شد. ولی به هر حال ما نمیدانیم، ولی احتمال این رو که فردا امشب بزنه، فردا پس فردا و یا همچنین روز یکشنبه باز این احتمال جنگ برای برخی متخصصین امکانش وجود داره و من هم به نوبه خودم در ارتباط با این رسانه‌های فرانسوی مرتبا من رو دعوت میکنم و در این رسانه‌های گوناگون هستم و به این ترتیب هستش که هممون در جستجوی هستیم که چه خواهد شد برای میهن عزیزمون، برای مردمان دلاور ایران و همچنین سرنوشت این جمهوری منحوس، جمهوری اسلامی، این رژیم منحوس موجود در ایران بالاخره کی و چه زمانی پایان میگیرد. با امید روزی که من و شما در رسانه‌ها و یا به طور مستقیم در میدان‌ها و خیابون‌ها فریاد شادی و فریاد در واقع آزادی رو به پا بکنیم و به خاطر اینکه به هر حال جمهوری اسلامی رفتنی است، ولی که به هر حال ما نمیدانیم و به خاطر اینکه پدیده های پیچیده و گوناگونی در این مسیر عملا اقدام میکنند. خب اجازه بدهید با چند فکر کردم که در اینجا در ذهن برخی روزنامه های فرانسه رو خیلی مختصر خدمتون بگویم که به هر حال در درون دموکراسی ها گرایش های مختلف متضاد نیز وجود داره و از جمله در درون روزنامه ها امری که در ایران نیست. در ایران همه روزنامه ها که متعدد هستند متأ باید خط جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن، سانسور جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن، حال آنکه در کشورهای غربی سانسور وجود ندارد. سانسور وجود ندارد و گرایش های گوناگون وجود دارد که از جمله برات در میان روزنامه ها از جمله روزنامه اومانیته هستش. ببینید که این روزنامه در واقع ارگان حزب کمونیست فرانسه هستش و از اوایل قرن بیستم به وجود آمد و به این ترتیب هنوز ادامه داره. منتهی مراتب در این سالهای اخیر دارای مشکلات مالی بودند که برخی سرمایه گذاران مهم در فرانسه بر حال اقدام کردن که پولی بگذارن روی این سرمایه این روزنامه و روزنامه ادامه پیدا کنند. یعنی طرفداران روزنامه و حزب کمونیست به کپیتالیسم حمله می کنند و ناسزا می گویند، ولی در این حال همین رسانه اونها، همین روزنامه اونها توسط برخی کپیتالیست ها مورد حمایت قرار میگیرند. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با یکی از روزنامه های معتبر فرانسه، روزنامه های مربوط به اقتصاد هست، لزکو. لزکو هستش که این روزنامه مجموعه فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری در فرانسه و کشورهای اروپایی رو مطرح میکنه و بنابراین کسانی که در رأس شرکت ها هستند، در چارچوب به اصطلاح کارهای دانشگاهی هستند، این چنین روزنامه رو نمیتوانند فراموش بکنند. روزنامه دیگری وجود دارد که شما میشناسید، همانا روزنامه فیگارو هست که الان در دست من نیست، که متعلق به جناح به هر حال جمهوری خواهان راستگرا هستش، فیگارو که در ضمن یک روزنامه جدی هستش. و روزنامه دیگری که میشناسید اون رو روزنامه لوموند هست، و این روزنامه لوموند که در واقع شاید معتبرترین روزنامه فرانسه هست که در جهان معروف هستش، که خب البته دارای نوعی گرایش مرکز میانه رو هست، نزدیک یکمی به سوسیالیستان، نزدیک یکمی به مرکزیون و غیر و غیره، و افرادی هم که می نویسن گاهی اوقات البته افراد چپ هم هستند و اینا، ولی به هر حال از نظر اینکه ابژکتیویتی یا واقعیت گرایی یکی از ویژگی های روزنامه‌نگاری هستش، معمولا این رعایت می شود و هر حال یکی از رفرانس های مهم در فرانسه همین قضیه هستش. بعد عرضم حضور شما که هفته نامه، برخی هفته نامه ها که از جمله این هفته نامه هستش که دارم آماده میکنم که نشونتون بدم، تحت عنوان فرانتیرور، که فرانتیرور در واقع که هر هفته منتشر میشه، و این فرانتیرور در واقع نگاه طرفداران لایسیته بیشتر میشود گفت، طرفداران لایسیته، مخالفین اسلامگرایی و مخالفین چپ سنتی در فرانسه، اینها هستند که از جمله گرداننده این روز به اصطلاح هفته نامه هستند. هفته نامه دیگر لوپوان هست، لوپوان که این هفته نامه معتبری در فرانسه هستش که حداقل ما اکسپرس رو داریم و در ضمن لوپوان هم نیز داریم، که همونگونه که میبینید این شماره هر روز پنجشنبه ها میاد که امروز باید برم دنبال نمره شماره جدیدش، ولی شماره پیشینش در ارتباط با چین و آمریکا و مسافرت آقای ترامپ به چین بودش. این هم از این. و هفته نامه دیگه هم داریم که این رو من بارها نشون دادم و اون همانا شارلی ابدو هستش که اینجا باز مشاهده میکنید، که هفته نامه طنز و هفته نامه در نقد خرافات و در نقد مردان سیاسی و مردان و زنان سیاسی که در خلافکاری قرار دارند و همچنین علیه اسلامگرایی و غیر ذلک. این نکته اول بود که میخواستم یه آشنایی به هر حال داشته باشید با وضعیت فرانسه. البته خیلی خیلی متعدد هستن و وقتی نیست که همه اونها مورد به اصطلاح برخورد کنونی من قرار بگیره. یک نکته دیگری هم که میخواستم باز بیان بکنم و اون هستش که به هر حال جوانان و به طور عموم مردمان ایران باید بیش از پیش در واقع کتاب بخوانند، کتاب های به هر حال، حالا بنابر سلیقه میتواند رمان باشه، فلسفه باشه، جامعه شناسی باشه، یا هر زمینه دیگری. کتاب خوندن در زمینه هنر هستش، در زمینه اقتصاد هست. کتاب خوندن، میزان درصد کتابخوانها در ایران افت کرده، میزان تیراژ کتابهایی که در ایران منتشر می شود افت کرده عزیزان. بنابراین برید کتاب بخوانید، از کتاب فروشی ها کتاب بخرید، از نزدیک کتاب ها رو ببینید، لمس بکنید، کتاب ها رو باز بکنید و غیر و غیر خودمون رو عادت بدیم برای اینکه کتاب خوندن همیشه کار ما باشد. و در اینجا بود که در این روزها توجه یک مرور جدیدی دارم میکنم نسبت به کارهای نیچه، البته از طریق فرانسه میخونم و از جمله کتابهای نیچه به شکلهایی که ببینید در اینجا آمده است روش نوشته و همچنین نیچه، بله، کتاب های گوناگون نیچه که همون گونه که باز میدانیم نیچه فیلسوف بزرگ، فیلسوف تأثیر گذار که در سال 1844 متولد شد و در سال 1900 در واقع درگذشت، حدود 56 سال فقط زندگی کرد، 56 سال، و واقعا جوان بود نسبتا زمانی که برحال درگذشت. و از جمله کتاب های بسیار جالب و خوب و زیبایی که او نوشته، یکی معروفترینش که حتما میشناسید چنین گفت زرتشت است، چنین گفت زرتشت که در ایران نیز چاپ شده و ترجمه های گوناگونی هم از اون صورت گرفته، و از جمله از میان ترجمه ها ترجمه اول جناب داریوش آشوری اونو ترجمه کرد، و همچنین کتاب های دیگری که از نیچه وجود دارد، یکی غروب بوتا هستش، همچنین فراسوی نیکو بد هستش و تبارشناسی اخلاق هستش و غیره. و به این ترتیب هست که باید نیچه رو بخوانیم. البته خواندن نیچه ساده نیست، ولیکن نیازمند دقت، نیازمند در واقع تکرار، نیازمند تمرکز هست که حداقل حتی شما یک فصل از یک کتاب اون رو هم که بخوانید کار بسیار اساسی انجام دادید. خب بیاییم بنابراین حالا به شرایط ایران بپردازیم. دوستان عزیز، در خبرها شنیدید و اونی که فیفا در ارتباط با مسابقات جهانی فوتبال اعلام کرده که پرچم شیر خورشید ایران در درون استادیوم های آمریکا نباید باشد، و به این ترتیب هستش که یک واکنش بزرگی از جانب ایرانیان به وجود آمده، و اینکه جمهوری اسلامی داره خودشو تحمیل میکنه به فیفا که فقط این به اصطلاح پرچم خرچنگ نشان الله در واقع به عنوان پرچم ایران معرفی بشود، حال آنکه ما میدانیم که این پرچم یک پرچم در واقع زشت هستش، یک پرچم ضد ایرانی هستش، یک پرچم متعلق به در واقع عملا قرآن و نیروهای عربی هستش، و بنابراین پرچم ایران نیست. پرچم ایران همانا پرچمی هست با شیر خورشید و در واقع که به شکل تاریخی پرچم ایران هستش که حداقل از 500 سال پیش از دوران صفویه این مطلب مطرح بوده، و بنابر گفته برخی از چپگرایان که خصومت دارند با پرچم ایران و میگویند این پرچم برابر با دوران پهلوی هستش، یعنی هم با پرچم کینه دارند هم نسبت به دوران پهلوی کینه دارند، ولیکن اون چه که مورد علاقه اونها هستش دوران استالینه. کیف میکنن، کیف میکنن دوران استالین. خب و به همین خاطر هم هستش که کینه می‌ورزن نسبت به پرچم ایران، و در رسانه ها و همچنین شبکه های اجتماعی ما دیدیم که اعتراضات گوناگونی داره رشد می‌یابد علیه فیفا، که این کار فیفا بسیار بسیار زشت هستش و باید ایرانیان بتوانند با پرچم شیر خورشید در درون استادیوم ها حاضر باشند. نکته دیگری در نظر داشته باشید و اون هم در ارتباط با صفهای طولانی بنزین در ایران هستش. ببینید کشوری که دارای نفت و گاز هستش، کشوری که باید بتواند بنزین به اندازه کافی تولید بکند، کشوری که در واقع مردم هیچ گونه مشکلی در زمینه انرژی و برای سوخت نباید داشته باشند، امروز می‌بینیم که به شدت مردمان ایران دستخوش کمبود، قحطی و اشتهای بنزین بسته و گرانی بنزین به طرز وحشتناک و غیر و غیره هستند. البته جمهوری اسلامی میگوید جنگ، منتها جنگ رو چه کسی به وجود آورده؟ خود جمهوری اسلامی جنگ رو به وجود آورده. دوستان عزیز من، بگویید جمهوری اسلامی ما در واقع عامل اصلی جنگ کنونی هستش. همین الان اگر جمهوری اسلامی بگوید که من به فرض میپذیرم اینکه به طرز قطعی دارای سلاح اتمی نباشم و چه و چه و چه، بناگزیر عملا تمام اقدام‌های جنگی و تدارکاتی آمریکایی‌ها و اسرائیل تمام می‌شود. ولی جمهوری اسلامی می‌خواهد اتم داشته باشد، می‌خواهد آدم بکشه، می‌خواهد علیه کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل اقدام‌های جنگی بکنه. و به همین خاطر هم هستش که عملاً می‌بینیم که این جنگی که به پا شده و باز احتمالش هست که دوباره آغاز بشه، حتما نتیجه سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی است و بنابراین صف‌های طولانی که امروز داره بیش از پیش رشد پیدا می‌کنه و قیمت‌های بالای بنزین نتیجه چی؟ بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی. نتیجه این هستش که بخشی از بنزین مصرفی در داخل ایران در خارج می آمده، یعنی رژیم ایران واردات بنزین داشته و نگاه بکنید که چقدر این رژیم در واقع منحط یک کشوری که این همه نفت و گاز و غیر و غیر داره، بخشی از تولیدات بنزینش از کجا؟ از خارج می آید. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاری در واقع در این زمینه های نفتی جمهوری اسلامی نکرده و به همین خاطر هم هستش که عملا به واردات بنزین نیازمند می باشد. ولی آنچه که به خصوص برای ما مهم هستش، مشکلات مردم، بیکاری هایی که باز تولید می شود و در این در برخی مناطقی که الان در واقع هوا به شدت گرم هستش، از جمله گزارشی بود در کرمان و غیر و غیره، و مردم صفای طولانی برای گرفتن بنزین، و اون هم گفته شده است که بنزین بین 10 تا 15 لیتر در واقع داده می شود و اون هم در زمانی که خود این به اصطلاح پمپ بنزین ها باز باشد. ولی به هر حال این نتیجه همین شرایط، بله شرایطی هستش که جمهوری اسلامی برای ایرانیان ساخته است. خب به این ترتیب هست که ما این نکته رو بگویم و اونی که ببینید دوستان عزیز من، ما داریم از مسئله بنزین صحبت می‌کنیم، ما راجب جنگ صحبت کردیم، جنگ و رژیم جمهوری اسلامی، اینا پیوند محکم متقابل با هم دیگر دارند. یعنی آیا جمهوری اسلامی میتواند بدون جنگ زندگی بکند؟ آیا جمهوری اسلامی میتواند در جستجوی بحران نباشد؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی میتواند طرفدار تروریسم نباشد؟ نه، نمیشود. جمهوری اسلامی یک رژیم ایدولوژیکی است، یک رژیم جهادگراست، یک رژیم امام زمانی است و بنابراین اینها در جستجو این هستند که باید علیه کفر در جهان جهاد بکنند. پس بنابراین رژیم جمهوری اسلامی حتی اگر شما ضربه های مهلک بیشتری هم بر این رژیم وارد بیارید، فکر نکنید که جمهوری اسلامی دستشو بالا میبره. نه، دستی که بالا نخواهد بود. هر کدوم از اونها مانند یک داعش، مانند یک خمینی، مانند یک خامنه‌ای عمل خواهد کرد. شما مطمئن باشید اینها در واقع برای منافع اقتصادی خودشون، برای منافع اسلامگرایی خودشون، برای منافع قدرت سیاسی خودشون دست از جنگ بر نمی دارن و منطقه رو به آشوب می کشن و حتی فراتر از این، و خود جمهوری اسلامی هم گفته که اگر چنانچه آمریکا حمله بکنه، در واقع فراتر از منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی ضربه های جدیدی وارد خواهد ساخت. پس بنابراین یادتون باشه که قبل از اینکه جنگ به وجود بیاد چجوری جمهوری اسلامی رفت و این همه گروه های تروریستی رو به وجود آورد در خاورمیانه، حزب الله و حشد و شعبی و و غیر و غیره. این نتیجه ماهیت جنگ طلبانه جمهوری اسلامی هستش. چگونه قابل فهم هستش که در جاهای مختلف تروریسم رو در به اجرا در آورد؟ در فرانسه این کار رو کرد، در آرژانتین این کار رو کرد، در لبنان این کار رو کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیتواند از جنگ و تروریسم جدا باشد. ماهیت جمهوری اسلامی یک ماهیت ایدولوژیکی قرآنی هستش و بنابراین کسانی که میگویند بیایی مذاکره بکنیم و جمهوری اسلامی رو در واقع به سوی، عرضم حضور شما، به سوی عقلانیت بکشانیم و غیر و غیره، این بیان نشناختن جمهوری اسلامی هستش. پس بنابراین دوستان عزیز من، شما هر کجا که هستید با مردمان گوناگونی که ارتباط دارید بگویید که راه رفتن از طریق مذاکره با رژیم راه بنبسته. این راه به نتیجه نخواهد رسید، بلکه راه جمهوری اسلامی همان جنگ. پس بنابراین سوال می شود کرد که چه باید کرد؟ پاسخ روشنه، جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، جنایت جمهوری اسلامی نیز باقی خواهد بود. پس جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و سرنگونی جمهوری اسلامی به چی برمیگرده؟ به یک سازماندهی قوی در اپوزیسیون در داخل کشور، به مبارزات در واقع مسلحانه در داخل کشور توسط نیروهای در واقع مخشی از نیروهای نظامی. و ما شنیدیم در این روزهای اخیر که بین ارتش و سپاه پاسداران در نقاط مختلفی در ایران درگیری به وجود آمد. عزیزان من یادتون باشه. پس بنابراین درگیری ارتش علیه سپاه پاسداران، این همون زمینه جالبی هستش که به کمک مردم و مبارزه مردم می آید. و زمانی که مردم، باز شرایطی باشه که اگر چنانچه حمله دوباره از جانب آمریکا و اسرائیل صورت بگیره و ضربه های بیشتری علیه رؤسای جمهوری اسلامی و علیه مراکز جمهوری اسلامی وارد بشه، به نحوی که بشه امنیت بیشتری برای مردم ایران فراهم نمود، بنابراین مردم هم به درون خیابان ها خواهند آمد و تصرف خواهند کرد. پس بنابراین آنچه که کلید قضیه هستش، سرنگونی خود جمهوری اسلامی هستش. خود رو برای این امر ما باید آماده بکنیم عزیزان. خب نکته دیگری که میخوام بگویم، البته در بخش مقدمه اشاره کردم ولی دوست دارم در اینجا گسترده تر بگویم، و این هستش که صدای مردم ایران چجوری شنیده میشود. صدای مردم ایران در این کشورها، صدای مردم ایران در رسانه های این کشورها. عزیزان من، به خاطر اینکه انتظار مردم به دنبال صحبت هایی که با برخی از عزیزان داشتم، انتظار اونها هستش که صدای اونها به گوش جهانیان برسه. جمهوری اسلامی اینترنت رو بسته و در جسوری این هستش که

ببخشید. و به همین خاطر هم هستش که این رو من بذارم راجب به صلاح بی صداش بکنم. بنابراین دوستان عزیز من، اون چی که واقعا مهم هستش اینه که ما باید بگوییم به مردم ایران که صدای شما رو به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکنه که خفه بکنه، ولی صدای شما شنیده میشود. نگاه بکنید، توجه بکنید، هر هفته شنبه و یک شنبه در اغلب شهرهای بزرگ جهان تظاهرات و راهپیمایی هستش. خیلی جالبه. و این صدا صدایی هستش که در درون این کشورها پخش می شود. و همین تظاهرات و راهپیمایی ها با نشانه از حمایت از شاهزاده رضا پهلوی است. پرچم های شیر و خورشید هستش و به علاوه پرچم های دیگری نیز در این راهپیمایی ها مشاهده می شود، مانند پرچم آمریکا، پرچم انگلستان، پرچم فرانسه، پرچم اسرائیل و غیره. یک دوستی بر من نوشته بود که بله، این از من خواسته بود که جلوگیری بشود در ارتباط با پرچم اسرائیل. گفتم برای چی؟ برای چی؟ اسرائیل نسبت به مردم ما چه بدی کرده؟ این ذهنیت‌های ضد آمریکایی، ضد یهودی هستند که این چنین چیزی رو می‌خواهند. اونها می‌خوان دفاع بکنن غزه، برن دفاع بکنن غزه. مسئله ما غزه نیست، مسئله ما ایران است. و بنابراین مردم اسرائیل نسبت به مردم ایران هیچ خصومتی نداره و برعکس مهربانی، همدلی برقرار است. پرچم آمریکا پرچم 250 ساله یک دموکراسی هستش. برای چی برخی ها کهیر میزنند و در واقع به قول معروف داغ میکنند؟ آیا آمریکا میخواهد ایران رو به کلونی تبدیل بکنه؟ نه خیر، به همچین چیزی نیست. آمریکا در ارتباط با منافع خاص خودش علیه جمهوری اسلامی داره اقدام میکنه و بنابراین برای ما یک اپورتونیته، یک فرصت هستش که از این در واقع ضعیف شدن جمهوری اسلامی سود ببریم. به این ترتیب تظاهرات های گوناگون که در جاهای مختلف صورت میگیره، این صدای مردمه، این صدای انقلاب ایرانیان است، این به گوش جهانیان نیز میرسد. پس بنابراین ایرانیان عزیزی که در ایران هستید، یادتون باشه که شما فراموش نمیشوید. بچه های شما در خارج از کشور صدای شما رو منعکس میکنند. یک جنبه دیگری هم که باز باید در نظر گرفت در ارتباط با رسانه ها هستش. رسانه های کشورهای مختلف، آیا این رسانه ها مسائل مربوط به ایران رو، استبداد، اعدام ها، ماهیت کثیف جمهوری اسلامی، کشتارهایی که در ایران صورت گرفته، خواستای ملت ایران برای دموکراسی، برای حقوق بشر، برای تغییر رژیم، آیا اینها به گوش شنوندگان دیگر کشورها میرسه یا نه؟ من همه کشورها رو نمیدانم، ولی آنچه که مربوط به خود من و در جامعه فرانسه هستش، جواب من این است: بله، بله. من به طور فعال در یک سلسله از این رسانه‌های پر بیننده فرانسوی مرتبا دعوت می‌شوم و در اونجا صحبت‌های خودم رو در باره جمهوری اسلامی و در حمایت مردم می‌گویم. هر روز یک

یا دو تلویزیون میرم و چرا که دعوت میشوم. حتی روزهای شنبه یک شنبه هم در برنامه های تلویزیونی شرکت میکنم. این امتیاز بزرگی است که این رسانه ها به من اعتماد میکنن و به این ترتیب منو مرتبا دعوت میکنن. البته کسان دیگه هم هستند، مطابق به هر حال من به نوبه خودم بسیار بسیار مورد اعتماد و توجه این رسانه ها هستم. خب این رسانه ها چه میخواهند؟ حقیقت رو میخواهند. حقیقت در ارتباط با مسائل مربوط به شرایط مردم ایران، نگاه ما ایرانیان نسبت به جنگ، نگاه ما ایرانیان نسبت به آمریکا و اسرائیل، نگاه ما ایرانیان نسبت به قدرت سیاسی توتالیتر موجود در ایران، نگاه من نوعی نسبت به زندانیان سیاسی، نسبت به اعدام هایی که هر روز داره صورت میگیره و مرتبا ما این خبرها رو به گوش روزنامه‌نگاران میرسانیم. هر باری که من هستم، همون گونه که خدمتون عرض کردم، حداقل در هر روز یک یا الی دو بار و یا گاهی سه بار در تلویزیون های مختلف شرکت میکنم و بنابراین بحث من بیان حقیقت درباره ایران و اینکه صدای مردم ایران شنیده شود. و شرکت من در این رسانه ها بسیار مؤثر هستش، زیرا تاثیرگذاری یک درباره خود این روزنامه نگاران هست که به مرور البته اونها نگاه‌های خاص خودشون رو دارن و همیشه نگاه‌های اونها مورد توافق من نیست، ولی به هر حال من به نوبه خودم تأثیر داشتم و خواهم داشت و همچنین تأثیر گذاشتن روی برخی تصمیم گیرندگان این کشورها هستش، همچنین تأثیر گذاشتن روی کسانی که این تلویزیون‌ها رو می‌بینند، تماشا می‌کنند. و باور کنید که هر بار از اونجایی که به هر حال من در فرانسه بسیار شناخته شده هستم، در خیابان و در جاهای مختلف، فروشگاه‌ها، در مترو و این ور و آن ور، تعداد بیش از پیش زیادی هستن که مرا بلافاصله میشناسن و میبینن که همون کسی هستم که در تلویزیون ها هستن و از من تشکر میکنم به خاطر خبررسانی. بنابراین اون چی که برای من مهم هستش این هست که صدای حقیقت شنیده شود. مردم ایران، بیکاری، تورم در ایران، شکنجه، اعدام در ایران، ماهیت کثیف جمهوری اسلامی، چپاولگری های جمهوری اسلامی، خرافه های مذهبی و قرآنی و شیعگری و غیره و غیره، و بر این همه این مطالب رو من تا اونجایی که فرصت باشه بیان میکنم. البته خب در فلان تلویزیون یک مطلب، در یه تلویزیون دیگه مطلب دیگر، همه اینها رو کنار هم بگذاریم یک مجموعه میشوند، مجموعه هماهنگ که بر ضد جمهوری اسلامی هستش. البته در فرانسه گاه به گاهی سفیر فرانسه دعوت می شود یا به هر حال تا حالا شده توسط حداقل دو الی سه از این رسانه های مهم. منتهای مراتب من به اونها می گویم ببینید، خبرنگار فرانسوی وقتی که با سفیر جمهوری اسلامی هستش قوی نیست و سفیر همون فردی هستش که در خدمت نظام هستش که و عوام فریبی و دروغگویی جزو ذات این سفیران هستش و بنابراین بهشون بارها گفتم که زمانی که شما چنین دعوتی میکنید از من هم دعوت بکنید که بیایم و در اونجا باشم، که البته میدانم به حداقل یک بار به او گفته بودن و او گفته بود که، یعنی سفیر گفته بود که نه
هیچ کسی رو نمیپذیره، فقط با یک یا دو به اصطلاح خبرنگار فرانسوی فقط مینشیند، برای اینکه سفیر جمهوری اسلامی ما رو میشناسد، میداند که با ما نمیتواند در واقع سخنوری متکی بر دروغ و در واقع ناسزاگویی رو داشته باشد. نه، ما میدانیم و او رو رسوا میکنیم و به همین خاطر هم هستش که او مخالفت خود رو در اینکه ما هم من هم در این مراسم باشم در کنار در واقع روزنامه‌نگار فرانسوی به هر حال نمیپذیرد. ولی به هر حال ما کار خودمون رو ادامه میدیم و کسانی هم که صدای سفیر رو میشنوند به سرعت پی میبرند که چقدر این فرد دروغگو، مدافع یک نظام گندیده و فاسد هستش و چقدر علیه مردم ایران دروغ میگوید. بنابراین به هر حال کاری که انجام میپذیرد دفاع از مردم، دفاع از انقلاب مردم، دفاع از دموکراسی که خواست مردم هستش، دفاع از مسئله در واقع لایسیته که برای حکومت بعدی ما در نظر گرفته ایم و به این ترتیب هست که به هر حال صدای مردم شنیده می شود و این گونه حرفا تأثیر می گذارد. دوستان عزیز من، تأثیر دارد. که خب به هر حال هر ما بگیم پلاتو یعنی اون به اصطلاح برنامه‌ای که با شرکت روزنامه‌نگاران و مهمانان و متخصصین هستش، هر به اصطلاح برنامه‌ای علاوه بر به اصطلاح روزنامه‌نگارانی که گرداننده هستند، چه بسا 3، 4، 5، 6 در واقع شخصیت دیگری دعوت شده باشن که در این بحث ها شرکت بکنن و بنابراین گرایش های مختلفی وجود داره. ولی خوبیش در این هستش که شما وقتی که حرفت رو میزنید دیگران دارن حرف شما رو گوش میکنند و تأثیر میپذیرند، به خاطر اینکه وقتی که صداقت در کار باشه، وقتی که گفتن حقیقت در دستور کار باشه، بناگزیر اونهایی که در واقع ریگ به کفش ندارند، اونهایی که صداقت روزنامه‌نگاری یا تخصصی دارند، اونها صدای شما رو میشنوند و بنابراین این صدا در ضمن صدای مردم ایران هستش. من به هیچ گروه و حزب سیاسی تعلق ندارم. من یک دانشگاهی هستم، یک جامعه شناس هستم و آنچه که برای من اهمیت هست، اهمیت داره، نه تبلیغ این گروه یا اون به اصطلاح حزب، بلکه گفتن حقایق نسبت به ایران از نظر جامعه شناختی، از نظر اقتصادی و اینکه بگویم در این بلندگوهای جهانی که شماها باید از مردم ایران دفاع بکنید، شما باید علیه نظام گندیده و توتالیتری جمهوری اسلامی موضع داشته باشید و نسبت به او انتقاد بکنید. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، در ارتباط با چپ و لایسیته هستش. چپ و لایسیته. خب ببینید، من به اصطلاح میدانیم که دو تا مطلب به هم پیوند داره، یکی اسلامگرایی در اروپا و یکی چپ و لایسیته در اروپا و از جمله در فرانسه و از جمله چپ ایران. خب آیا واقعا لایسیته امر اساسی ما هستش؟ بله، مسلمه. لایسیته به معنای جلو گرفتن از چی؟ از مداخله دین و در مورد کشور ما اسلام در درون عرصه سیاست، تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی برای کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی و آموزشی و غیره غیره هستش. و
و مرتبا ما این رو باید بگوییم و مرتبا این رو باید به عنوان پایه فرهنگ سازی در جامعه ما باید قرار بدهیم. خب مسئله لایشیته و در این زمینه آگاهی دارید که یکی از کتاب‌های مشهور من با عنوان گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هستش به فارسی. خب من امیدوارم همه ایرانیان این کتاب رو بخوانند. کتاب اساسی و آموزشی هستش. این کتاب توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شده. اگر بروید بنویسید روی اینترنت انتشارات فروغ در آلمان، بلافاصله یا بوک فروغ، به این سایت اونها میرسید و این کتاب رو میتوانید تهیه بکنید. خب به این ترتیب هستش که ما باید انسانهایی رو بسازیم که برای فردا میخواهن رأی بدهن و میخواهن نقش ایفا بکنند. پس یکی از کتابها حتما حتما همین کتاب من درباره گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هستش. خواهش میکنم این رو مورد توجه قرار بدهید. حال میشود صحبت کرد آیا چپ ایران، البته این سوال برای همه مطرحش، آیا چپ ایران، آیا ملیگرایان ایران، آیا راستگرایان ایران، آیا جمهوری خواهان ایران، آیا کمونیست های ایران و غیر و غیره، آیا چپ ایران به مسئله لایسیته اهمیت میدهد یا نه؟ نه. آیا اینها در مقاله های خودشون به مرتب در این زمینه می نویسن؟ نه. گاهی درباره سکولاری صحبت می کنن، ولی فاقد یک مش روشن آموزشی و سیاسی در این زمینه هستند. برایشون اهمیتی ندارد. یک سلسله شعار علیه جمهوری اسلامی و تمام. حالا که برای ما اون چیزی که مهم هست اینه که به هر حال لایسیته به پایه فرهنگی برای شهروندان تبدیل بشود. حال برای ایرانیان، یعنی چپ ایرانی که به این ترتیب، و چپ ایرانی نه تنها راجب لایسیته بلکه راجب اسلامگرایی هم چیزی نمیگوید، خاموشه. شما اگر دیدید یک صفحه در نقد قرآن اینها بنویسند، این همه گروه های سیاسی چپ وجود دارد، یک برگ در نقد قرآن پیدا نمی کنید، در نقد محمد پیدا نمی کنید، در نقد علی و امام ها و مسجد ها و غیر و ذلک پیدا نمی کنید. این ذهنیت، ذهنیت بیمارگونه هستش، عادت کرده و این رو به عنوان مقدسات می شناسد. افکار مسموم برای این چپ مقدس است. دین مردم، دین توده ها. پس بنابراین نباید علیه دین توده ها صحبت کرد. و این یعنی چی؟ یعنی همون دنبال روها، همون فرصت طلبانی که دنبال رو هستند و از خود نشانی نشان نمی دهند و بنابراین مرعوب افکار عمومی هستند، مرعوب و فاقد شناخت. حالا در اروپا هم دوستان عزیز من پدیده اسلامگرایی خیلی رشد کرده و باز هم رشد خواهد کرد متاسفانه. کشورهایی مانند انگلستان، مانند بلژیک، مانند فرانسه و قیده عملا تا
تومی هستند برای اسلامگرایی. به شدت داره اسلامگرایی در این کشورها رشد میکنه و در برابر قوانینی که رسانیستن یا اجرای قوانینی که موجود هستند ولی واقعا اجرا نمیشوند، مماشات بین افراد و گروه ها و شخصیت های سیاسی با اسلامگرایان، سکوت روزنامه نگاران، فقدان شجاعت در جامعه، همه و همه منجر به این می شود که اسلامگرایی رشد بکند. و یکی از ویژگی های رشد اسلامگرایی چیست؟ این استش که لایسیته ضربه میخوره. خب شما میتوانید به راحتی استدلال بکنید که چرا؟ آیا لایسیته ضد دین هستش؟ نه. ولی که از اونجایی که اسلامگرایان برای اونها سیاست عین دین هستش و پیامبر خودشون رو به عنوان فرد فرمانده سیاسی و حکومت دار تلقی میکنن، بنابراین وقتی میاییم به امروز میرسیم، اونها میگوین که نه، لایسیته نباید ممنوع بکنه در واقع مداخله اسلام رو در عرصه سیاست. بنابراین اسلامگرایان به هیچ وجه لایسیته رو دوست ندارن، بلکه علیه لایسیته اقدام میکنند. و به همین خاطر هم هستش که عملا چپ ها چه کار میکنند؟ کوتاه میآیند، به خاطر اینکه در جستجوی چند تا رأی هستند. اساسا خطر رو نمیبینند. افق دید اونها به این لحظه کنونی و داشتن یک سلسله ارتباطات با محافل اسلامگرا هستش. بنابراین چپ ها در ارتباط با یک مسئله لایسیته فاقد تحرک هستند و در ارتباط با اسلامگرایی در این کشورها سکوت توأم با مماشات دارند و به همین خاطر هم هستش که در اروپا اسلامگرایی متاسفانه بیش از پیش در حال رشد است. و به علاوه به عنوان نمونه چپ هایی که در فرانسه هستند، چپ هایی مانند چپ ملانشونیست، چپ حزب کمونیست، چپ تروتسکیستا، چپ اکولوژیستا، چپ سوسیالیستا، همه اینها یا همشون یا بخشای زیادی از اونها، از این گروه ها و یا احزاب، اینها کسانی هستند که عملا درک درستی از لایسیته ندارن و مماشاتگر با اسلامگرایان هستند و مماشاتگر با کسانی هستند که تبلیغ فقط امت اسلامی رو می کنند. گرایشی مانند ملانشونیست ها که در فرانسه، دوستانی که در فرانسه هستن اون را میشناسن، که اینها در واقع تنها چیزی که برایش مهمه ناسزا گفتن علیه به اصطلاح آمریکایی ها هستش، علیه اسرائیل هستش، سکوت در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی در ایران هستش، سکوت برای حمایت از مردم ایران هستش. گاهی اوقات یه حرف کلی میتونن، بله مردم ایران آزادی میخواهند. همین گاه به گاهی در طی این دو ماه سه ماه شاید یکی دو بار احتمالا مثلا اینها گفته، یکی دو بار اونم با یه جمله کوتاه و سلام نامه تمام.
ولی بیایید ببینید چه ها که نمی کنند در حمایت از فلسطینیزم، در حمایت از غزه، در حمایت از حتی حماس، در حمایت از حزب الله. به همین چپ علیه لایسیته میزنه، میگوید لایسیته یکمی تنده، ما در جسوی لایسیته اجتماعی آرام باید باشیم. لایسیته رو به این معنی میفهمه که باید به مسلمانان، به ویژه مسلمانان باید کمک بشه، به اونها اجازه داده بشه با پول دولتی از ساختن مسجدها حمایت بشود. با پول دولتی، حال آنکه بر اساس قانون لایسیته هیچ دولتی که در چارچوب لایسیته هستش نباید نسبت به یک دین پول بده برای ساختن مسجد یا کنیسه یا کلیسا و غیر و غیره، یا به انجمنهای مثلا اسلامی و دینی و غیر و غیره نباید پول بده. به خاطر چی؟ به خاطر این پول متعلق به همه شهروندان هستش و بنابراین بودجه های دولتی نباید به طرف این گروه دینی یا اون گروه دینی نباید برود. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، چپ و لایسیته در واقع با هم دیگه خانایی ندارند، دشمنی می‌ورزند. چپ و اسلامگرایی مناسبات خطرناک و نزدیکی با هم دارند و اسلامگرایی روش می‌کنه در این جوامع، یکی که به خاطر قدرت ایدولوژیکی خودشون، سازماندهی های دقیق و همه جانبه خودشون و همچنین به اعتبار حمایت هایی که از چپ، از جانب چپ می آید و مشمول حال اونها می شود. و متاسفم چند دقیقه دیگه ای که برای من مونده است این استش که راجب تنگه هرمز، امروز یک به اصطلاح از جانب جمهوری اسلامی یک نقشه منتشر شد که با دو رنگ شما توجه کنید، خلیج فارس و تنگه هرمز. تنگه هرمز اون وسط رو رنگ آبی گذاشته بود و گفته بود که اینجا زیر نظر مستقیم خود سپاه پاسداران قرار داره، بعد حدود 40-50 کیلومتر حداقل حتی بیشتر از نقطه‌ای که تنگه هرمز است به داخل خلیج فارس و یا به داخل در واقع دریای عمان قرمز کرده بود و گفته بود که این دو بخشی هستش که زیر کنترل نیروهای جمهوری اسلامی می باشد. یعنی بنابراین جمهوری اسلامی با نقطه شمالی تنگه هرمز آغاز کرد، الان داره میگه که کل این نقطه مرکزی تا برسیم به مرزهای عمان اینجا زیر کنترل جمهوری اسلامی هستش و دو طرف این تنگه هرمز در آبهاش مناطقی هستش که مناطق زیر کنترل سپاه پاسداران هستش. یعنی چی؟ یعنی تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بین‌المللی. خلیج فارس یک آبراه بین‌المللی است. بخش شمال
خلیج فارس آبهای ساحلی ایران هستش، بخشای دیگرش متعلق در قسمت جنوبی متعلق به کشورهای عربی هستش و اون وسط خلیج فارس کاملا یک منطقه بر پایه حقوق بین‌المللی و در اختیار همگان هستش. و وقتی میرسیم به تنگه هرمز، تنگه هرمز تنگه هست که بخش آبهای ساحلی ایران هستش در شمال، پایینش بخش آبهای ساحلی عمان هستش و پس از اون وارد عملا دریای عمان و دریای عربی می شود. و زمانی که جمهوری اسلامی تهدید کرد، اقدام کرد و گفت ما مین گذاشتیم و بنابراین متوقف میکنیم، یعنی در واقع به یک دزدی دریایی اقدام کرد. دزدان دریایی اسلامی تنگه هرمز رو بستند. و اعلام کرد جمهوری اسلامی که بله از این به بعد در واقع هر نفکشی باید 2 میلیون دلار پول بده یا پولهای به حال الکترونیکی. البته در یکی از روزنامه‌های خودش نوشته بود به ریال و خبرنگارهای دیگری گفتن که جمهوری اسلامی در ضمن به یوان چینی هم گفته، ولی به پول در واقع الکترونیکی برای اینکه بتواند کلک بزنه، بتونه در واقع تمام امکانات و هر حال شرایط تحریمی که وجود داره اونها رو در واقع چیکار کنه، از اونها عبور بکنه. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، ما میدانیم نقطه هرمز از کجا میآید. هرمز از ریشه اهورامزدا هستش. این نقطه تاریخی است با نام ایرانی مانند خلیج فارس، و این در نزد تاریخدانان یونان گفته شده است، ولیکن از این بخواهیم به این برسیم که به اصطلاح این نقطه، یعنی تمام این تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی است، این در واقع فقط و فقط یک خطای بزرگ هستش و ضد حقوق بین‌المللی هستش. و ما میدانیم که جمهوری اسلامی حساب باز کرده، گفته که در واقع این محل درآمد مهم برای جمهوری اسلامی هستش، که چه بسا میزان درآمدهای ناشی از نفت و میزان درآمدهای ناشی از همین تنگه هرمز به جمهوری اسلامی توانایی مالی بسیار بزرگی میدهد. اگر چنانچه جمهوری اسلامی موفق بشود، 2 برابر درآمد نفتی درآمد خواهد داشت. ولی به هر حال جامعه جهانی نباید کوتاه بیاید، جامعه جهانی باید مبارزه بکنه علیه جمهوری اسلامی و همسو بکنه مبارزه خودشو با مبارزه ملت ایران علیه این نظام گندیده فاسد تبهکار جمهوری اسلامی. سپاس از شما، به امید روزهای روشن برای ایران عزیز.

بچه اینو آهنگ بعدی رو توی دوره از زندگی نوشتم که خیلی تغییرات زیادی باید انجام، یعنی خیلی تصمیمات خیلی بزرگی باید میگرفتم که خیلی تاثیر داشت روی زندگیم و یه جورایی یه مکالمه یه بین خودم با خودم و اینی که باید تصمیم میگرفتم که به حرف منطقم گوش یا به حرف فکرم گوش بدم یا اون حالا اون چیزایی که یاد گرفتیم تو زندگیمون کردن که یک کار درست اونه مثلا اون رو انجام بدید یا اینکه اون چیزی که یه ذره مشکوکه ولی بیشتر دلت میخواد اون رو انجام بدی. و من به این نتیجه رسیدم که آدمی هم که همیشه دومی رو انتخاب میکنم. به شما پیشنهاد بدیدم که تر تحصیل حقا مرن نگیدید زندگیتون رو خراب کنید. آره، آهنگ بعدی اسمش از پری قصه ها.

بیا با بیخراد غمزاده سوست حیا کن پنجه بزن بردف و سنتور بیا با ناله مکن آه مکش مرده که مرده

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 21 می 2026 صحبت خواهم کرد از آخرین مهلتی که ترامپ داده است. گفته 2 روز بیشتر نیست، یعنی تا اول هفته آینده، و تهدیدی که ترامپ کرده به عنوان که اگه تسلیم نشوید حمله میکنیم، یا توافق کنید یا اینکه کار رو تموم میکنیم. با این تهدید هم تحت صرف نیست با این پروسه که آمدیم. سپس در رابطه با دوگان سازی هایی که هست در صفوف این اپوزیسیون و رسانه ها، بیشتر فضا سازی از نظر من شانتاژ واقعی نیست در محتوا، اینکه آقای پهلوی ضد زن زندگی آزادی است، تخریب میکنه انقلاب زن زندگی آزادی رو، هیچ اثری نشانی از اون نیست، رد شدن از اون انقلاب شورانگیز و فلان اینا. اینو نقد خواهم کرد و بررسی خواهم کرد، هم به صورت تئوریک هم به صورت پراتیک. سپس در رابطه با اپوزیسیون پورساز صحبت خواهم کرد که کنگره آزادی ایران که توسط مجلس زمانی و آقای شهریار آهی رو اندازی شد همین 2 ماه قبل، بعد همین 2 روز قبل به سا جلساتی داشتن که اعضای شورای خودش انتخاب کردن 12 تن. اینم میگم اصلاحشی میذارم اپوزیسیون پرساز. منظورم اینه که آقای مجید زمانی گفته بودن که وقتی فهیمه خضر حیدری پرسید که شما سرمایه دارین و پول دارین و میدونه، گفته بود نه من پرساز هستم. حالا این هم یه نوعی از اپوزیسیون که جدید آمده است. اپوزیسیون سازم است، بعد اپوزیسیون پرسازم هست، بعد این بلوسکونی که تو ایتالیا 21 سال با همین سرمایه ها و پول ها و اینایی که داشت آمد و در رأس قدرت بود. سپس در رابطه با کوتاه سخنانی که بهزاد فرهانی کرده بود، اون کلمات که استفاده کرده بود که ما داشتیم انقلاب کردیم، اگه شما هم دارید انقلاب کنید، هفته قبل صحبت کردم. یک بخش دیگری تجربه خودم رو خواهم گفت که تجربه من در این مورد چیست، و یک روانشناسی. و این گل بود به سبزه نیز آراسته شد. من دیدم که هادی خورسندی یک شعری نوشته در ظاهر ضد همین، اما در محتوا خب رکیکتر و این اصلا قابل خوندن نیست. بعد میگم سیامک اینا رو اگه بخونی مناسب نیست، بعد میگم اگه نخونم چی، چجوری حرفام که برسونم. واقعیت اینه که حتی حرفایی که بهزاد فراهانی زده توهین به تمامی جماختگان 47 ساله و اونایی که جنگیدن مبارزه کردن و کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن، اصلا توهین به حرمت و کرامت انسانیه. نباید از موضع صرف طنز دید، طنز جوابش داد، بلکه این حرف بسا سنگین تر است. 40-50 هزار تا کیسه سیاه حاصل دی ماه 1404 با اون کشتار، به اونا این توهین رو کنند که شما فلان و فلان، خیلی دردناکه. و بعد صحبت خواهم کرد در رابطه با فرخ نگهدار که مصاحبه‌ای کرده با محمد مظهرپور، گفته وزارت اطلاعات و سپاه دارن از میهن دفاع میکنن. همین 2 روز پیش. دردناکه، اگرچه خب فرد شناخته شده ای است در همین میهن تیوی یا برنامه

به دل خیانت ها و همکاری هایی که در دهه 60 با رژیم کردند، بعد از ایران رفتند، اما تا اینک امروز همه جانبه حامی، پشتیبان و توجیهگر این رژیم و حتی ساختار جنایتی مثل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستند. خب ترامپ راست میگه، وقتی داشت سوال کردن راجع به همین توافق و مذاکره و جنگ غیر اینا، گفت که تنها سوال درباره ایران اینه که آیا ما کار رو تموم میکنیم یا اونا سند رو امضا میکنن. گفت فقط من امضا قبول میکنم. تاکیدم میکنه تسلیم نشن حمله میکنیم، توافق رو امضا نکنن کار رو تموم خواهیم کرد. اینا حرف نیست، صرف تبلیغات و یا تهدید و ارهاب باشه، نه، میدان سخت مذاکره و جنگ با این رژیم هست. تا همین جام ترامپ بنا به دلایل مختلفی این کارا رو کرده و تا حالا موفق نبوده است. ترامپ هم تاکیدم میکنه که من توافق 100% میخوام، یعنی نه اینکه نیم بند یک بخشی رو بپذیرن موکول کنن به جای دیگه، نه، توافق 100% و امضا شده. حالا اهداف خود ترامپ از طولانی کردن این آتش بس که الان وارد ششمین هفتش به اصلاح شدیم و ادامه فشار برای مذاکره کردن، وقتی که اون طرح پروژه آزادی رو راه انداخت و معاصر تنگی هرمز و غیر اینا و آزادی کشتیرانی، چرا داره این مذاکره رو به این شکل پیش میبره؟ یک، آیا واقعا ترامپ خسته شده یا نمیخواد جنگ رو طولانی کنه یا داشته باشه، یا به دلیل اقتصادی و حتی مسائل جهانی عین ناتو و دیگر کشورها که نیومدن کمکش، و یا فشارهای داخلی و حتی انتخابات ماه نوامبر. در رابطه با انتخابات ماه نوامبر همین یکی دو روز قبل که انتخابات حاشیه‌ای هم که مثلا بوده، از قضا برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت طرفداران ترامپ انتخاب شدند. دویی که همون روش دو دور مذاکره پیشین که النهایه به دو جنگ 12 و 40 روزه ختم شد، آیا میخواد بکشین به اونجا تست کنه، اگر میخوان امضا کنن، اگر نکنن حمله کنن. سومی که آیا ترامپ تو ذهنشه که ماکسیموم خط مذاکره برای قانع کردن طرفهای جهانی، یعنی کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها، کانادا، استرالیا و غیره اینا، حتی کشورهای خاورمیانه، ماکسیموم قانع کردن طرفهای جهانی و مخالفان داخلی در کنگره و به اصطلاح مردم و رسانه ها، اینو در پیش بگیره تا مشروعیت جهانی و داخلی رو برای حمله کسب کنه، که بتونه جنگو با مشروعیت بیشتر ادامه بده، یعنی فراتر از اون چیزی که سری اول انجام داد که روش هم خیلی فشار بود. سومی که خب تز دیگرم این ممکنه در ذهن که باشه که میخواد توی توافقات یه سری امتیازگیری مرحله‌ای انجام بده، اگرچه تماما رژیم تن نمیده به اون خواسته هایی که ترامپ داره تو چهار زمینه که الان تنگه هرمز هم بهش اضافه شده که باید این آبراه باز باشد بدون این که هزینه تردد از کشتی ها اخذ بشود. این شیوه یعنی با مذاکره کنونی به هر میزانی که ولو ناکافی باشه رژیم کوتاه بیاد مرحله به مرحله، به یه سری خواسته هایی که ترامپ داره تن بده یا نزدیک بشه به اونها،

همین رو تو این مرحله مهرش کنه، تسبیحش کنه، یعنی تا اینجا تن داده و بقیهش رو بخواد در یک حمله، در یک جنگ دیگر رژیم رو وادار کنه که زیر ضربات جنگ و حمله و تهاجمات نظامی امتیاز لازمه رو اونجور که ترامپ میخواد تسلیم داده و پای توافق بیاد، یعنی با سنبه پرزور نظامی، یعنی حفظ حمله نظامی در عین باز بودن فضای مذاکره برای این رژیم. ما باید ببینیم آیا ترامپ اونجور که خودش گفت تصمیم گرفته بود که سه‌شنبه جنگ راه بیندازه و کشورهای عربی ازش خواستن که باز هم مذاکره را تست کنه، از این کشورهای عربی هم عربستان رو نام برده بود و هم قطر، امارات متحده هم که نام برده بود، ولی اونا گفتن نه، یعنی غیر مسلم تقسیم کردن که گفتن این مواضع غلط بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس، یعنی منظور عربستان و قطر غیر اینا، که تمایل دارن به مذاکره، باز هم میخوان اینو تست کنن و تو خطوط خاکستری حرکت میکنن. به طب منظورشون اینها بود و ایزن پاکستان و ترکیه که اینا هم همخطن، یعنی این چهار کشور نوعی اسلام سیاسی را حمل میکنن و دارای چنین شاخصه هایی هستن. خب به طب امارات متحده عربی همچنان که بعد جنگ اخبارش هم زد بیرون، خود نتانیاهو اومده بود تو امارات متحده عربی دیار داشت، رئیس موساد اومده بود، فرمانده ارتش اومده بود، بعد اون سلاح پدافندی گنبد آهنی داده بودن و خیلی چیزهای دیگر، یعنی ارتباطاتی هست، معلومه از قبلا بوده، یعنی این تو چارچوب همون پیمان ابراهیمه. اما اون چیزی که عربستان و قطر رو باز می‌داره از این دستگاه و پیوستن به این پیمان ابراهیم که دشمن اصلی رو نه اسرائیل بلکه رژیم ایران، رژیم جمهوری اسلامی که بدونه، همون مسئله فلسطینه، همون چیزی که گریبانگیر این چند دهه عقب‌موندگی سیاسی همین رژیم هاست که هم جبهه میشن با رژیم جمهوری اسلامی. پس ما بایستی ببینیم که وضعیت به کجا پیش خواهد رفت، ولی این سمت و سو هر چی که هست توش توافقی نیست، یعنی منافع و خواسته های ترامپ و این رژیم نمیخونه با هم دیگه. رژیم فقط اول خواسته هاش اینه که جنگ تمام بشود، محاصره برداشته شود، پولهای بلوکه شده شو تمام عیار که بیان بدن، بعد تضمینم بدن که جنگ نخواهد شد، بعد با نیابتی هم کاری نداشته باشن، هر آتش بس توافقی هم بشود شامل لبنان، غزه، حوثی ها و عراق هم خواهد شد، در حالی که اینها هم خط قرمزهای خود ترامپ هست و اسرائیل هم از همین هفته قبلم مقامات بالای لبنان و اسرائیل دیدار داشتند، در واشنگتن سومین دیدارشون بود. از سوی دیگر نوری مالکی که انتخاب شده بود به عنوان بالاترین رأی که اون تجمعشون آورده بود، اما به دلیل مخالفت صریح خود آمریکا و ترامپ نتونست کاندیدای نخست وزیری که بشود و دولتش رو معرفی کند به مجلس و به همین خاطر اینو پس زدن، قبول نکرد آمریکا و از زیدی رو آوردن. پس نمیتونه خواستهاش در این زمینه هم اصلا 180 درجه مخالف طرح ترامپ برای خاورمیانه جدیده، چه ترامپ و چه اسرائیل. خب اینا هم تا حدودی خیلی بارز آشکار با همدیگه اتحاد دارن سر این آینده. از طرفی همین امروز هم مارکو روبیو هم گفته حتما دستی تو کار بوده، خب اطلاع داره، میگه اجرای سیستم اخذ عوارض در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی دستیابی به توافق دیپلماتیک را غیر ممکن میکند، یعنی معلومه که شرط جدیدی گذاشتن. همین
تقریبا 2 ساعت قبل این خبر اومده. بعد خود ترامپ هم بازنشر داده اون مقاله‌ای که توی نیویورک پست بوده از استراتژی فروپاشی جمهوری اسلامی توسط خود ترامپ. یه طرح 3 مرحله‌ایه که این طرح به ادامه محاصره دریایی اسکورت نظامی نفتکشات در حوزه خلیج فارس و ایجاد مسیر جایگزین انتقال انرژی برای دور زدن تنگه هرمز تمرکز داره. یعنی به تصور می آید اگر رژیم تن ندهد دیگه صبر ترامپ تمام شده. همونجوری که بارها گفته که 47 سال ما را فریب دادن، همین امروز هم لینزی گراهام ترک کرد که این رژیم داره وقت تلف میکنه از این مذاکره، فقط میخواد این زمان بخره، هی عقب میندازه، فقط کارش مذاکره است، مذاکره مذاکره. لینزی گراهام هم نگرانه و گفته که تازه هر توافقی هم که بشود باید بیاید در کنگره، اونجا ما تایید میکنیم. یعنی ترامپ هم نمیتواند به این صادقی این توافق رو به تصویب کنه. بر اساس اون اجماعی که در کنگره هست فعلا خود جمهوری خواهان دست بالا رو دارن. ولی یک چیز رو میشه فهمید، یک وجهی که امکان داره این توافق صورت بگیرد اینه که خود ترامپ کوتاه بیاد. آیا ترامپ کوتاه خواهد آمد؟ از نظر من اگه ترامپ کوتاه بیاد نه تنها تمامی حیثیتش از دست خواهد داد، بلکه این دو جنگی هم که کرده زیانهاش از هر نظر به پاش نوشته میشه. ترامپ هم ناگزیری هایی داره، یعنی نه تنها مسئله سیاست های خود آمریکاست خطش هست، بلکه به نظر حیثیتی هم توی این وضعیت قرار داره. پس النهایه چیزی که در چشم انداز هست جنگ هست. خبرهای ضد نقیضی هم اومده که مجدوا گفته که اورانیوم غنی شده رو اجازه نمیده که خارج بشه. همین امروز فاکس نیوز از قولی مقام آگاه اینو هم تکذیب کرده. یه چیزی هم که ترامپ خیلی روش اصرار کرده اینه که چند روز صبر میکنیم ولی یه توافق یا یه پاسخ 100% میخواییم از رژیم. یعنی دوباره بازی نده، مذاکره، یه طرح دیگه بده. اگه یادتون باشه 2 هفته قبل گفته بود، گفته بود پاسخ این طرحی که ما دادیم یک صفحه رو 10 دقیقه وقت داشت ولی ما رو بازی میدن. 47 سال داره این کار میکنه، حالا ببینیم این بار این کار خواهد کرد یا نه. امروز هم مذاکره کننده پاکستانی رفت به سمت ایران، ببینیم نتیجه این چه خواهد بود. به روال تحلیل های پیشین و واکنش های خود رژیم، از نظر من آبی گرم نمیشه برای ترامپ و این توافق. و من فکر میکنم که باز هم جنگی در پیش هست، جنگ سوم آمریکا و رژیم. یک موضوع دیگری هم که هست خود بقایی بوده، بعد در واکنش به ترامپ و اون مهلت ها ارتیماته میکده که داده، میگه اینا موسکه، ولی حرفش اینه که تبادل پیام های با مقامات پاکستانی میان ایران و آمریکا همچنان برقراره، اما تاکید میکنه که آزادسازی اموال بلوکه شده یکی از اون بسته خواسته های ماست. بعد خاتمه خود جنگ، اینکه همه جبهه از جمله لبنان غیر اینا که باعث صلح برقرار بشه. بعد اون خواسته هایی هم که منهای اینها داره که برداشتن تحریم ها و اون پول های بلوکه شده خوینام است. تو این چارچوب من فکر نمی کنم که امکان برقراری صلح و توافق پیش باشه، بیشتر به جنگ. و اونجور که ترامپ گفته واقعا هم خوب راست گفته، گفته من میخواستم همین
تو اول هفته همین جنگ رو شروع کنم، این کشور رو درخواست کردن و حتما این کار رو خواهد کرد و تأکیدش هم رو خود همین بس حمله است. اما حمله ای که خواهد کرد از نظر من مثل حملات پیشین نخواهد بود که بیشتر هوایی باشه یا از دریا با موشک ها مورد هدف قرار بده. از نظر من همونجور که قبلا هم پست هایی میذاش و استوری میذاش، از هر چهار جهت خواهد آمد و یک جنگ آبی خاکی خواهد بود. از تنگه هرمز و نوار مرزی خلیج فارس بالاترین فشارها رو خواهد آورد و سنگین ترین ضربه رو همون روزهای اول خواهد زد و همچنین به نظر میاد چون صبرش تمام شده، اون تهدیدی که دو روز مده ما قبل دادن آتش بس تو جنگ 40 روزه کرده بود که زیر ساختار رو میزنیم، شبکه برق میزنیم، سوختاشون میزنیم، پالایشگاه رو میزنیم، اگر این بار بیاد اینها رو عملی خواهد کرد برای اینکه زودتر دستاشو ببره بالا رژیم و تسلیم بشه. رژیمم براش هیچی مهم نیست، رژیم وجودش، حاکمیتش، هر ضربه ای که بخوره باقی بمونه براش بسه، نه به فکر مردمه، نه به فکر این میهنه، نه به فکر حتی ساختارها و منابع ایران هست. ما تو این وضعیت گرفتار آمده ایم، یعنی از دست این رژیم. از سوی دیگر در این 47 ساله بیگمان هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نبوده است یا در جهان هیچ رئیس جمهوری نخست وزیر نبوده است در رأس یک کشور باشه، اینقدر مثل ترامپ در خدمت به منافع مردم و میهن عمل کرده باشه. و به همین دلیله که از داخل ایران به هر نسبتی که هست این حمایت ها از ترامپ و خود بیبی هست. خب مسائلی هم هست که میگن بین ترامپ و نتانیاهو اختلاف هست سر شیوهی که برخوردا، این آکسیوس گفته، من دقیقا که نمیدونم که حالا تا چه حده، ولی خب این حرفا رو دقیقا قبل از جنگ 12 روزه هم میزدن. ما قبل اون جنگ های 40 روزه هم همین حرفا هم بود، حالا رد گم کنی امنیتی اطلاعاتی این خبرها نمیدونم تا کجا، ولی میگن که یه گفتگوی دشوار و طولانی داشتن و اینها سر اختلافاتی که هست تو رابطه با این رژیم که خود نتانیاهو خیلی آشفته و نگران بوده. از نظر من همین نتانیاهو چند وقت پیش میگه ما هر روز با هم ارتباط داریم، هر روز تماس داریم تو رابطه با ایران و ترامپ هم مواضع ما رو میداند و با رژیم، با ترامپ در توافق و اتحاد کامل هستیم. اما خود رژیم یک واقعیت هم هست که حتی تحلیلگری هست از جبهه راست، مارک ببین که راست افراطیه، اونم گفته منم فکر میکنم که وقتی ترمز ناگهانی این جنگ کشیده شد که برنامه ریزی شده بود، من فکر میکنم که توافقی نشود باز برگردیم به جنگ، ولی سوالاتی هست، همون سوالاتی که من بالام تر کردم، تنها امکان توافق اینه که ترامپ عقب نشینی کنه. آیا ترامپ حاضر خواهد شد بنابر اطلاعاتی که اینها تا کنون خودشون هم دادن از هسته کوتاه بیاد که رژیم هسته‌ای داشته باشه، اون 400 خورده ای رو پس ندهد که معادل 10-11 بمب، یعنی سلاح اتمی است، و آیا اون موشک های دوربردی که فراتر از تخمین های سیاه هم بوده که 2000 یا 2500 کیلومتر 4000 کیلومتر هم بوده که به دیو گارسیا هم رسید، یا در مقابل نام کوتاه خواهد آمد، یا در رابطه با نیابتی ها و این تروریسم غیر اینا، یا در رابطه با تنگه هرمز قلدری میکنه. اگر رژیم قلدری کنه برای این ترامپ و بتونه اینو ادامه بده، خب این شکست خیلی بزرگیه برای خود ترامپ و آمریکا. پس اینا صورت مثالی است که
دست ترامپ رو خواهد بست. من فقط تا همین حد اطلاع دارم که نمیتونه کوتاه بیاد به تمامی دلایل. اما از سوی دیگر رژیم رو میبینیم، تو برنامه قبلم گفتم رژیم تهاجم کرده، حتی پس از آتش بس هفته قبل الان تک توک ادامه میده، حمله میکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، به دبی، عربستان و قطر. مهمترینش حمله به تأسیسات هسته‌ای امارات متحده عربی بوده از نظر من، چون یه نوع حمله سمبولیک بوده، اگرچه سیستم برقشون زده ولی خیلی خطرناکه. حمله به تأسیسات هسته‌ایش از این زاویه است که خط نشون میکشه، تهدید میکنه که میگه اگر بخواهید حمله کنید، جنگی صورت بگیرد، ما حتی به تأسیسات هسته‌ای کشورهای دیگر هم حمله خواهیم کرد، نه تنها عربستان سعودی. به اصلا بیدلیل نبود که حاجی بابایی که نایب رئیس این مجلس هست گفته بوده ببین اگه با ما تهاجم کنن به تمامی کشورهای دوست دشمن هم حمله میکنیم. این اصلا هیچی رو به رسمیت نمیشستن تو جنگ، حتی دوستانشون هم حمله میکنن. چرا؟ میخوان بازدارندگی کنن که حمله ای نشود، جنگ تمامتر شود. به همین دلیل بیشترین تهاجماتی که رژیم تو جنگ 40 روزه کرد نه به اسرائیل بلکه به امارات متحده عربی بود، چندین برابر اونا. یعنی به همین دلیله که حتی ترکیه هم یه سیستم پدافندی رو از آلمان دریافت کرده جدیدن. یعنی اینا هم ترسیدن، چون اینا هم جز ناتو هستن و کمک کردن که بهشون. خب رژیم فقط برای ایجاد ارعاب و دستگاه آخر زمانی که داره میگه اگر به ما حمله کنند بخوان ضرر و زیانی به ساختار ما انجام بدن، ما هم هیچ خط قرمزی نداریم، حتی تأسیساتی که ممکنه خطرات فرامنطقه‌ای داشته باشه. خیلی خطرناک است، میگه اینم برامو خط قرمز نیست. این تحلیل ها فراتر، این عملکرد ها فراتر از اون روزای اولی که حتی ترامپ میگفت ما باورمون نمیشد این چنین وحشیانه به کشورهای حوزه خلیج فارس حمله کنند. قطر میگفت به ما خیانت شد، الان رژیم میگه مثل قبل عمل نخواهم کرد. فراتر از اون هر کسی رو خواهم زد، یعنی هر کی دور و برش است، هر چقدر برد موشکاش برسه به هر کشوری، چون میترسه از حمله این کار میکنه و این حملاتش هم از این بابت قابل توجه است. صحبتایی هم هست از اختلاف و غیره بین قالیباف و دیگران که خب این از نظر من زیاد اصلی نیست، طبیعت هست، طبیعت این رژیم هست، مخصوصا زمانی که رأس این رژیم خامنه‌ای در حاکمیت نیست. یعنی اگه توجه کرده باشین پیش از این همیشه میگفتن یکی از محورهایی که ممکنه نیازه که انقلاب پیروز بشه مرگ خامنه ایه. یعنی اینقدر مرگ خامنه ای مهم بود. خب اون روزی هم که زدهش خود دستاورد خیلی بزرگی بود. بعضی ها فکر میکنن که دستاوردهایی که تاکنون همین جنگ برای مردم و میهنم داشته خیلی کم بوده. نه، اگرچه اینها از اون حرفای اولیه پس کشیدن که برای سرنگونی یا طوری کمک کنن یا پیام میدادن که فعلا کف خیابان نیایید، به مردم ایران این پیام ها رو میدادن تا زمانی که ما نگفتیم، همین ترامپ هم میگفت زمانش که برسد اطلاع میدادیم. خب بعدا دیدیم که همون چند روز اول جهت عوض کردن، دیگر هدفش سرنگون کردن این رژیم نبود. به همین دلیل بهانه های آوردن به عنوان اینکه سلاح دادیم به کردها و به دست اینا نرسیده، انگار که خود ترامپ نمیداند سلاح را به چه کسی داده است، هنوز نگفته است. انگار که کردها که اصلا مخالف انقلاب ملی بودند از 7 دی ماه 10 روز اصلا تو تظاهرات شرکت نکردند، کردستان هیچ حرکتی نداشت چون رهبری در دست پهلوی بود، اینا مخالف انقلاب بودند.
چطور کردها حاضر باشند مخالف انقلاب با رهبری پهلوی هستند، انقلاب ملی، بیاین سلاحهای ترامپ رو بگیرن، از اونجا خواهش کنن بیارن تو تهران یا شهرهای دیگه توزیع کنن. مگه سلاح نون بربریه؟ مگه خورما خورمای نمیدونم پنجشنبه هاست که اینجوری بخوام پخش کنن؟ سیب زمینی گوجه هم نیست که بیاری پشت وانت حراج کنی. این همه تور و این همه دوربین و غیر ایناست مگه میشه رد کرد؟ بعد فرزن آوردی داخل ایران، همین کردها فرزن آوردن، به کی میخوای بدی اینا رو؟ خب اگه بخوای این کار کنی همون قتل عام دیماه تکرار خواهد شد. پس چرا ترامپ این حرفا رو میزنه؟ میخواد ببین خودشو از اون مسئولیت حرفای پیشی زده بود شونه خالی کنه، بندازه گردن این رو، در حالی که سیا و دستگاه حاکمه خود آمریکا به راحتی میتونه بگه ما به کی دادیم سلاح رو و حسابرسی هم کنه. نمیکنه. چرا؟ همش تو ابهامه، نه اینکه میترسه. بعضا میگن بارزانیان یا اون بافل طالبانی، پسر جهار طالبانی که کارن. من اون اوائلم تو همین میان تیوی اون بار اول کم رنگتر، بار دوم تاکیدم کردم به هیچ وجه ما نبایستی احزاب کردی رو متهم کنیم که اینا سلاح گرفتن، چون اومدن گفتن ما نگرفتیم، ما نبودیم. خب ترامپ هم این حرفا زده و باز هم خواهد زد، یعنی توی این زمینه برای اینکه رفع مسئولیت کنه از خودش این حرف رو سرونده. شایدم داده ها، ولی با این نیت دیگری. پس این وضعیتی که در درون این رژیم هست که تشدید اختلافات کم هست، نمیدونم بین جناهای مختلف وحیدی و قالیباف و غیر اینا، یا اون ایمان شمسایی که رئیس مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلسه گفته که مثلا اینجوری که میگن خبر استعفای قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده کذب محض و دروغ آشکار بوده فلان فلان فلان. ببین این چیزا طبیعی از نظر من، چون حتی اگر خامنه ای هم بود اون میتونست جمع کنه، یک دستر بود، ولی الان نه. موضوع بعدی که میخوام راجبه صحبت کنم، یه پیام دیدم از آقای رضا پهلوی. از اون من پیامش خوب بود که گفته بود که از موازی کاری در خارج کشور، این تظاهرات هایی که برگزار میکنن پرهیز کنین، یکی باشین، با هم به وحدت اتحاد که برسین که اینجور اختلافات نباشه. چون تو تظاهرات خارج کشور خب خیلی اختلاف هست، تو هر شهر و کشوری هست، ولی واقعیت اینه که مشکل ساختاریه. از نظر من مشکل با یه پراب، با یه پیام، با یه توصیه حل نمیشود و شیوه حلشم این گونه نیست که پیام کلی داده بشه که مثلا اختلافات کنار بذارین. خب اختلافات هست، تو همه جام هست، ولی من پارسالم صحبت کردم سر همین مسئله، اما بین صحبتهای کنونیم تا پارسال خیلی شرایط تغییر کرده. عدم توازنی که در نسبت رشد پایگاه اجتماعی آقای پهلوی مخصوصا پس از انقلاب ملی که از هفت دی ماه شروع شد به این ور، به ویژه بعد فراخوان هایی که دادن، سیل میلیونی جمعیت در داخل خارج اومدن، این عدم توازن رشد پایگاه اجتماعیش در ایران و مخصوصا الان پیام عطف به خارج کشوره، با رشد ساختاری و سازماندهی تشکیلات پیشین پهلوی نمیخواند، عدم توازن دارد. آقای پهلوی شاید پارسال یا پیش از این انقلاب ملی میتوانست اون پایگاه اجتماعی پیشین رو که میل عین
فواره یهو روش که از سیل شد اومد کف خیابون، میتونست با ساختار محدود کلی پیام های از بالا هدایت کنه، ولی الان نه. به همین دلیل ما شاهد بروز حاشیه‌هایی هستیم که این حاشیه‌هایی که در درون سامانه پهلوی یا پادشاهی خواهان یا مشروط طلبان هست، اگر از این دوره رد بشویم و این توافق با آمریکا صورت بگیرد که با رژیم، یا اینکه به نوعی حل فصل شود، بریم دو دوران پسا جنگ به هر شکلی که ممکن است، این حاشیه ها نه کم بیشتر خواهد شد، چون الان این حاشیه ها در بالای وجود این جنگ که همه چی تحت شعاین است کمتر شده. اگر این بره کنار، این تضاد، اختلافات و تفرقه ها بیشتر خواهد شد. از نظر من پهلوی نیازمند یک ساختار هست، دیر کرده است و در این زمینه، و قطعا ضرباتی می شود جلوش رو گرفت. الان باید اقدام کرد، نه اینکه پسا پدیده هایی که میان حرکت کنه. این وظیفه رهبریه، این وظیفه اون دفترشه. من قبلا گفتم، همون پارسال هم میگفتم، اگر آقای پهلوی تو هر کشور که هیچ چند تا شهر مهم همون کشورها افرادی رو که مشخص کنه، با این ارتباط رو همه تو این چارچوب کار کنن، حتی شعارها رو کانالیزه کنه، حرفها رو کانالیزه کنه، نه اینکه دیکته کنه، وارد بعضی هاشی ها نشوند بین اون رژه ساواک یا این رژه های دیگری که میآیند، افرادی که میخوان خوش شخصی کنن، خودشون رو به نمایش بگذارن، یا چشم هم چشمی یا رقابت هایی که برای مطرح کردن خودشون تو همه جا هست، تو همه جنبش هم بوده، جلوگیری بشه از این هاشی هایی که ضربه میزنه، مثل همین رژه ساواک. قصدان هیچ توی جنبشی توی اپوزیسیون نبوده که سیستم امنیتی یه رژیم پیشین بیاد تو کشورهای خارجی تظاهرات و رژه و اینا را بندازه. خب من حتی هفته قبل توی تظاهراتی بودم، از توی پادشاهان ترتیب داده بودن، و اونجا مثلا مطرح شد که شاید اینا نفوذی های فرقه رجوی بودن. من گفتم تا اینکه سند نداشته باشم اصلا نه. من تا 1% این تو ذهنم نیست، مگر که تحقیق کنیم، بریم شناسایی کنیم تو شهر که این رژه رفته، تحقیقات کنیم، افراد داشته باشیم، سند داشته باشیم، شناسایی داشته باشیم. اینجور ابهامات ذهنی پیش خواهد آمد. موضوع بعدی که میخوام صحبت کنم در رابطه با شعارهایی که بیشتر چپ ها یا مخالفین آقای پهلوی از هر طیفی، البته اونا هر چی میگن، ولی یک چیزی رو ادعا کردن و همیشه تو بوکرنا میکنن که آقای پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است. انقلاب زن زندگی آزادی رو محو کردن، از بینش بردن، تخریبش میکنن، تفرقه ایجاد کردن که بین مردم. بعد من چون خیلی روی مانو بیدن، از نظر من چون دستشون خالیه، چون صحنه اجتماعی سیاسی خارج کشور رو باختن، داخل کشور هم دیدیم باخته بودن تو همون به صدای ما، دست به هر خس و خاشاکی میزنن، هر به اصطلاح توجیه میزنن تا بتونن دلیل بیارن که این پهلوی مناسب نیست. اما دلیل ها واهیست. آیا واقعا آقای پهلوی ضد انقلاب یا علیه انقلاب زن زندگی آزادی بود؟ همینقدر بگم آقای پهلوی چه در جنبش سبز یا انقلاب زن زندگی آزادی حمایت کرد، حتی در اون جورج تاون هم بود، با اون ائتلافی که بود، موقت هم بود، اونجا هم که نشون داد حاضر برای این انقلاب تون از هر کاری انجام بده. خیلی ها تصور نمی کردن بیاد و توی اون ساعت با اون افراد در یک ردیف بنشیند. از نظر من
اون ائتلاف با اینکه ناپایدار بود، چون اصلا توازنی نداشت، محتواشون نبود، افراد در جای نشسته بودن که جاشون اونجا نبود، سرانجامی نداشت. اما یک چیزی رو که نشون داد، یکی از نقاط قوت اون جورج تاون، اون چیزی که من بنا به تجربه فهمیدم، از قضا با اینکه به لحاظ سیاسی و استراتژیک به سود پهلوی نبود، به سود این میهن نبود، سرانجامی هم نداشت، اما یه چیز ثابت کرد. تو همون دوره وقتی آقای پهلوی از حیطه و پیله صرف سلطنت یا پادشاهی خواهی یا پادشاهی مشروطه خارج شد، کسوت عام پیدا کرد، کسوت ملی میهنی پیدا کرد، رشد کرد. از اون زمان ما قبل اون کمتر، از اون زمان حامیان پهلوی در تنه اجتماعی مردم همینجوری ریشه کرد و گسترش یافت. اون فرایند که در انقلاب زن زندگی آزادی، ایاتون باشه، در خارج کشور بیشترین جایی که تظاهرات از همه بزرگتر بود، حامیان آقای پهلوی بودن در همه شهرها. اون ترکیب، اون فضایی که آقای پهلوی ازش استشمام شد در انقلاب زن زندگی آزادی، بالاترین وچر داشت ریشه کرد تو پایین، حامیانش که بیشتر شدن تا رسیدیم به انقلاب ملی. یهو شوکه آور بود در تورنتو 350,000 نفر، یعنی یا در جاهای دیگر. پس آقای پهلوی نه تنها ضد انقلاب زن زندگی آزادی نیست، بلکه خوش بخشی از اون بود. اینی که میگن تخریب که از ضد انقلاب زندگی آزادی، من سیامک نادری توی اون دوره همین فعالیت رو تو رابطه با انقلاب زن زندگی آزادی داشتم. انقلاب خیلی شورانگیزی هم بود. حالا چطور؟ من شدم تخریبگر، من نوعی تخریبگر انقلاب زن زندگی آزادی؟ من که یک فرد نیستم که. تمام اون کسایی که تو انقلاب زن زندگی آزادی، اون کسایی که من میشناختم، اینا همون نفرات هستن که الان تو انقلاب ملی در حمایت آقای پهلوی تو صحنه و کف خیابان هستند. اینکه این ادعا رو میکنیم، دست تهی خودمون رو در مقابل آقای پهلوی در شرایط کنونی نشون میدهیم، چه چپ ها، چه مجاهدین، چه غیر اینا، انگار که پهلوی انقلاب زن زندگی آزادی رو نابود کرده در داخل کشور و خارج کشور. مگه میتونه این کار کنه؟ توضیح خواهم داد. اساسا نه تنها آقای پهلوی، بلکه برگردیم به دوران 50 ساله پهلوی، خود رضا شاه با اون کشف حجابش میدان داد، زمینه داد، حتی با اون شیوه برخورد، حتی فیزیکال، زنها رو آورد تو عرصه اجتماعی و بعدن سیاسی. اون که رضا شاه بود این کار کرد با شیوه خودش. فکر میکنین تو اون دوره میشد غیر از اون کار دیگری کرد؟ تحول ایجاد کرد یک باره، جهشی؟ نه. پس پدر بزرگش این ساختار پهلوی در بنیادها و ساختارها نه تنها ضد زن، ضد زندگی نبودند، بلکه مشوق و پیشتاز در این زمینه بودند به نسبت روحانیون عقب مانده‌ای که بایستی رضا شاه دهنه میزد به اینا، قیمت داد، خیلی قیمت داد تو رابطه با این، خیلی دشمنی ها باش شد، حتی عوام. خب بعضیا با اون فرهنگ شیعه سنتی اثناعشری حاضر نبودن به سادگی تن بدن به کشف حجاب، یا اصلا نفی میکردن، ضد رضا پهلوی، ضد رضا شاه میشدن، اما این کار کرد. برمیگردیم به پسرش محمد رضا شاه. محمد رضا شاه تو همون دورانی هم که بود
دوران توسعه و پیشرفت اجتماعی اقتصادی ایران بود، مدرنیته را آورد، از قضا در حوزه زنان. من که حداقل دوره محمد رضا شاه یادم هست، اون زمان خیلی از خانمای کارمند یا مثلا که معلم یا تو همین طیفایی که کار میکردن شاغل بودن، یادم هیلمن داشتن، هیلمن داشتن یا از این رنوهای کوچیک، فیاتهای خیلی اصلا کوچیک. این ماشینا رو تو خیام میدیم مثلا میگفتیم این مال خانم هاست، یعنی شاخص خانم ها این بود که از این ماشینا داشتن. اصلا به نسبت دانشجوهامون و امکاناتی که بهشون میدادن، شما به این خانواده، چه رضا شاه چه محمد رضا شاه، شما میگین که ضد زن بودن، ضد زندگی بودن؟ اگه اینا رو به رژیم جمهوری اسلامی بگین، بله. بعد وقتی چپ های این حرف میزنن یا مذهبی های این حرف میزنن، این دیگه خیلی زور داره. مگه شما تو دستگاهی که 20 سال کشور حاکم بودین چه گلی به سر زنان زدین؟ چه گلی به سر زندگی اونا زدین؟ چه گلی به سر آزادی اونها زدین که الان این گونه زبان میچرخونین، واهی، دروغ، منهای واقعیت های موجود تاریخی که پیش روی ما هست و تجاربی که هست؟ اینا عقب موندگی شما رو نشون میده، اینا نشون میده شما اصلا قلب و زبانتون یکی نیست، ذهنتون هیچ. شما این ماشین سخن پراکنی هستین، همینجوری فیزیکال حرف میزنه، منهایی که محتوا داشته، منهایی که اصلا معنا داشته باشه، منهایی که پا در اجتماع در تاریخ داشته باشه، به این روز افتادین. از غذا اگرم میخواستین کسی رو به عنوان ضد انقلاب زن زندگی معرفی کنین، باعث انگوش میاشتین رو فرقه رجوی که اصلا شعار انقلاب زن زندگی آزادی هم حذف کرد، گذاشت زن مقاومت آزادی. اما جی که دون در نیومد، چرا؟ چون فرقه است دیگه، به هر حال با شما در ضد پهلوی توی یه صفحه، میخواین ازش نون بخورین، اون تولید میکنه، محتوا تولید میکنه، میده شماها، شما مصرف کننده فرقه رجوی هستید، اسنادش هم هست. حالا من یک بخش دیگری رو باز میکنم، انقلاب زن زندگی آزادی از اون حادثه دردناک که گشت سرکوب مهسا اون دختر نازنین کرد و اونجوری تو تهران زد و رفت تو بیمارستان و کشته شد، جنایتکارانه، از اون جرقه زد، این انقلاب شکل گرفت، تمامی خیابانها رو سری آتیش می زدن، کار کشید تو خارج کشور، هر کسی میخواست نمایش هم تو خارج کشور، پارلمان تر غیرینا موهاشونو گیساشونو میبریدن، یه فرهنگی شد، انقلاب شورانگیزی هم بود. واقعا زنان ما شاهکار کردن تو اون دوره تاریخ 1401. سرانجامش هم 16 آذر 1401 بود که بر اثر فشار سرکوب دیگه آخرین تظاهراتش بود، نیمه راه تا نیمه خیابان آزادی اومدن بعد تمام شد رفت. من همون فرداش تو همین میان تیوی یا جای دیگه بود فکر کنم، آره تو جای دیگه برنامه داشتم، تو میان تیوی برنامه داشتم که گفتم وارد مرحله تعمیق انقلاب شدیم، عین این واژه یک روز بعد فیگارو هم که گفته بود همینم شد. پس اون انقلاب ناشی از همون حادثه که مهسا بوده، خواسته اون روز، انگیزه و پتانسیل اون روز جامعه این بود، ولی قشر دو کف خیام بود، قشر سه نیومد باش. همیشه یکی از معضلات ما در این قیام هایی که بود از جنبش سبز و اون قیام 96، قیام 98 و خود انقلاب زن زندگی آزادی، یا قشر دو می اومد یا قشر سه،
اینا نمی پیوستند به هم دیگه، حالا منهای اون قشر خاکستری که کف خیابان نمی آمد. پس اون قیام انگیزشش، پتانسیلش از اون حادثه بود. نتیجهش هم پسا اونم دیدیم که تا قبل از اینکه جنگ اسرائیل بشود، اون جنگ 12 روزه، همین زنان با جنگ تن به تن وایستادن، خیلی صدمه دیدن، خیلی آسیب دیدن، جنگیدن تا به طور نسبی تحمیل کردن حجابو به خامنه ای و این رژیم. خامنه ای طرح نور را انداخت، ولی زنان جنگیدن، واقعا حماسه بودن. حالا سوال اینجاست، میگین پهلوی تخریب کرده، میگین پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادیه، اینه که اینو به قهقرا برد، نیست شده، نیست نابودش کرده، بر علیه اون داره کار میکنه. سوال از همه شما که این گونه دروغهای آشکار رو وام میکنید، سوال اینه، مگر اون کسایی که انقلاب زن زندگی آزادی تو کف خیام بودن، چه در داخل ایران چه در خارج این کشور، مگر اون افراد از کره ماه اومده بودن یا الان رفتن به کرات دیگر، به کرات اصلا مریخ و غیره؟ اینا در کره زمین، در سراسر این شهرهای بسخالکی و حضور ندارن. های حضور داشته باشن، مگه پهلوی میتونه مانع اینا بشه اینا بیان کف خیابون؟ چی شده که اونا به نظر شما تخریب شده، رفتن نابود شدن، جرأت بروز ظهور ندارن؟ من حداقل خودم همین هفته قبلم بازم رفتم تظاهرات شهر کل بوده مال پادشاهی خواهان، از غذا همون زنانی که در انقلاب زن زندگی آزادی اون مدیریت ها رو داشتن برای تظاهرات های 1401، همه الان تو چارچوب انقلاب ملی و حامیان پهلوی دارن این تظاهرات ها رو برگزار میکنن، نه تنها در کل، در سراسر شهرهای جهان. میتونین دوروبر خودتون چک کنین، یعنی این انقلاب ملی و این زنانی که الان، یا این مردانی که الان تظاهرات های جهانی رو تو سراسر این کشورها و شهرها راه اندازی میکنن، اینا کره دیگه نیومدن، اینا اولین بارشون نیست که میان کف خیابون، اینا همون کسایی بودن تو زن زندگی آزادی هم میداندار کف خیابان ها بودن. چرا دروغ میگین؟ اینقدر ذهنی، یعنی آدم میتونه تا این حد با مجردات ناب ذهنیش ببافه همینجوری؟ آخه یه خورده یه دهشه فکر نمی کنین دیگران شعور دارن، مردم شعور دارن؟ اینقدر به خودتون توهین نکنید که آدم مثلا شک میکنه. شما حتی تو توجیه کاری مسئله سیاسی هم الفباهار هم بلد نیستین، اینقدر عقب مونده. شما دچار عقب موندگی پایگاه اجتماعی شدین. آقای پهلوی برد چون مردم اومدن سمتش، شما باختین، از دست دادین، حالا هر توجیهی دارین انجام میدین. این اون خونشویی ها ایزن همینم که تخریب انقلاب زن زندگی آزادی توسط پهلوی صورت گرفته. ایداد انقلاب زن زندگی زادگاهش، انگیزش، اون پتانسیلش، ادلش از اونجا شروع شد و پایانی هم داشت، نه پایان انقلاب، پایان مرحله تظاهراتیش. اما در تعمیق اون، وقتی رسیدیم به هفته دی ماه 1404، اولین بار در بازار اون تظاهرات به خاطر گرانی دلار صورت گرفت و فرداش از دم بیشترین شعارها به سود آقای پهلوی بود، تا نقطه دیما 18-19 معلوم بود که این انقلاب تعمیق همون انقلابه در مدار دیگر، فرایند همون هست، برایند همون هست، نه یک چیز ضد اون، جدای از اون. این انقلاب خصیصه است، ویژهیش دیگر بازار شروع شد، بحرانهای اجتماعی اقتصادی که بود، دلار نفس زندگی مردم است، همه چیز با این بالا پایین می شود و خواهد شد. بازار نبض مردم بود و نبض بورژوازی که ملی، بازار فهمید
پرچمشی که برد بالا، مردم هم ازش حمایت کردن. پس این انقلاب، انقلاب بورژوازی ملی هست، نه انقلاب سوسیالیستی، نه انقلاب کمونیستی، نه انقلاب زن زندگی آزادی با اون اسم. رهبریش هم به تبع وقتی بورژوازی ملی هست، رهبریش هم با پهلوی بود. بی خود نهید که همه چیز چفت همدیگه شد، همدیگه رو پیدا کردن و اون شعارا بروز ظهور پیدا کرد. اینا مجرد ناب ذهنی نیست، کف خیابونه، سفره مردمه، ذهن مردمه، خواسته مردمه. و به خاطر شم سیناشون سپر کردن، اون هم کشته شدن. بسیاری این جوونا به مادرشون به پدرشون گفتن ببین ما میریم بیرون، ما میریم کف خیابون، ممکنه بر نگردین. بعضیا وصیتشون هم گفتن، یعنی آگاهانه رفتن. مثل این نیست که بگه ما چیز داشتیم شاه انداختیم، اگه شما هم دارین. مگر بیاین تو این ساعت خودتون رو ضایع کنید، به فضاحت بکشونید، از عنصر انسانی، انقلابی، مردمی تهی کنید، حرفاتون ثبت میشه. چطور من که در نظرگاه و تحلیل خب بیطرف نگاه میکنم، تمایلم با آقای پهلوی، حامی آقای پهلوی هستم، اما وقتی تحلیل سیاسی میکنم، نگاه سیاسی دارم، مجبورم واقعی نگاه کنم. این نیست که به هر طریقی شده حتما عباد از آقای پهلوی عباد کنم، همه چیز رو بریزم تو جیب آقای پهلوی. نه، چه نیازی این کار کنم؟ پس همین حرفا ده شی نمیارزه. این همه دارین تخریب میکنین آقای پهلوی رو. پرسش اینجاست، اگر آقای پهلوی اینقدر قدرت دارد که در سراسر جهان، شهر جان، اون کسایی که انقلاب زن زندگی آزادی میادن کف خیابون اینا رو نیست نابود کنه، میتونم ازتون سوال کنم با شما چی کاره این؟ شما که میگین اون انقلاب شکومت کف خیابون، پس شما چی کاره این؟ شما چرا نمیرین همون افراد رو ورداریم انتظارات کنین؟ چرا نمیتونید در مقابل این تظاهرات 10,000 نفره، چند ده هزار نفره و چند صد هزار نفره که آقای پهلوی حامیانش میان، شما بیاین تظاهرات برگزار کنید؟ چرا مثل این فرقه رجبی تو برلین 85-90% اوکراینی هستن؟ فیلمش من گذاشتم، فیلمش هم دارم. 5% این یعنی مسلمانان کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه هستن. تو برلین 5% خودشون بودن. چرا؟ چون از 3 کشور ایزن خود انگلیس هم نتونستن، به دلیل هوای بارانی بود، طوفانی که بود، از 3 کشور پرواز نبود به برلین. از پاریس که اومده بودن همشون با هواپیمای مریم رجبی اومده بودن، با همدیگه اومده بودن تو کشور، تو شهر برلین که تو آلمان همیشه 6 ماه پیشه. پس این حرفا هم دروغ محض است که تو همین رابطه من بگم آقای ریوار آبدانان که از رهبران حزب پژاک هست، پژاک کردستان، در رابطه همین کنگره آزادی که میگه آزادی کالبد ایران آینده باشه، که روح اونم زن زندگی آزادی است. اینا دنبال زن زندگی آزادی هستن. انگار که انقلاب ساختنیه، انقلاب تولید کردنیه، انقلاب اینه که راه انداختنیه. نه آقا، یه فراینده، یه تحول اجتماعی اقتصادی همیشه از یه جایی میزنه بالا. خب من موضوع بعدی که میخوام مطرح کنم، یک چیز فراموش کردم. من اون 10 دقیقه رو به آخر برنامه رو، این برنامه های پنجشنبه رو میگم، میذارم برای پاسخ به پرسش ها. اگر پرسش هایی هست میتونی که داشته باشی، من اگر فرصت بشه یا به اصطلاح اون سوال ها مناسب باشه، من اون دقایق پایانی رو اختصاص میدم به همین. و از همه شما که کامنت می نویسین
توی این برنامه های من تو کانال های یوتیوب میهن تیوی اینها رو که میخونم، خیلی ابراز لطف میکنین، تشکر میکنم ازشون. ولی اگر سوالاتی باشه، عام باشه و نیاز باش ترک کنیم، من حتما تو آخر برنامه به اینا پاسخ خواهم داد. با سپاس از همه شما که کامنت میذارین و یا پرسش هایی خواهید داشت. موضوع بعد، هفته قبل بهزاد فراهانی صحبت کرد، اون حرفای زشت رو زد که من تکرار که نمی کنم، ولی یک واقعیتی هم که هست. واقعیت اینه که پس از اون تقریبا بهزاد فرهانی که اون حرفا رو زد، باور میکنید من انتظار داشتم حداقل چند نفر از این چپ ها یا این تیپ مخالفان پهلوی، تیپ پنج و هفتی ها، حداقل چند نفر بیان و بگن این حرفا شرم‌آوره، این حرفا تو شأن ما نیست، این لفاظی ها، این کرگه، نه فقط اون کلمات به کار بود، نه، این توهین به حرمت و کرامت و همه چیز این مردم و میهن بوده. این جوانانی که 47 سال توی این مسیر کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن، تو زندان ها بودن، اون کیسه های سیاه 40-50 هزار نفر که در دیماه اونجوری کشته شدن، این به همون رو توهین میکنه، میگه شما نداشتی. اصلا فقط جنسش ضد جنسیتی بودن نیست که زنها رو در نظر نگرفته است، این فیزیکی دیدنه. نه، اون حرفش فراتر از این است. بایستی جلو این افراد واستاد. هر کی به نظر من سرش به تنش میارزید، هی میام سیام اگه محترمانه صحبت کن. خب آدم هر کی سرش به تنش بیارزه، خب باید وایس جلو این حرفای بهزاد فراهانی. هیچی نمیفهمه این بشر. فقط اون کلمه بهزه نبوده. ببین اینا رو خطاب به کیا میگه؟ توی 47 ساله یه نیکا شاه کرمی کافی بود تا این عنصر پلید. اگر ذره شرم و حیا داره خجالت بکشه، یه نیکا شاه کرمی اینجور اونجوری واسطاد، اون بلا سرش اومد، ولی این نه. چرا؟ خواهم گفت که تجربه من چیست در قبال اینجور افراد و روانشناسی این افراد. اون چیزی که من تجربه کردم در زندان ها و در مجاهدین خلق، پر تجربه هم در این زمینه، پر تجربه، از صد ها دویست ها خیلی بیشتره. پس من هی واسطه میدم، یک نفر پیدا نشد از میان این چپ ها، از میان این قبایل 57 نشان، اونا که هنوز هم میگن 57 اون نکبتی که رخ داد، خمینی آمد حاکم شد، اقدام درستی، خوب شد که اون رفت، شاه رفت، این آمد، پیدا نشد که به این بهزاد فراهانی بگه این چه حرفی تو میزنی. یهو دیدم هادی خورسندی یک متن نوشته و جوابش اینه که جواب دندان شکن به بهزاد فراهانی. گفتم ای عجیبه، این میخواد جوابش بده. گفتم شاید به نوعی که بخواد مثلا رد گم کنه یا هر دو طرف بزنه. شعرشی که خوندم جا خوردم. میگه بهزاد فراهانی گفت دکتر جواب بود داد ولی دندان شکن نبود. این چند بیت را من از قول دکتر بنایی برای بهزاد فراهانی می نوشم تا رویش کم بشود. با عرض معذرت می خوانم. ببینید بالا گفتم گل بود به سبز نیز آراسته شد. وقتی اون محتوا را دارید، وقتی از اون نکبت 57 و با اون تجربه این 47 ساله باز تاکید میکنید بر همون، دیگه شما تو نقطه 57 نیستین، غنی شده اون 57 هستین در شرط کنونی. فقط فرخ نگهدار نیست که اینجوری میره، دیگرانی هم هستن که
مسیرهای انحرافی میرن. شعرش این هست. بازم میگم معذرت خواهی میکنم، چون اگه نخونم که فایده ای نداره، من ارجاع بدم شما برید که بخونید. خب اینجا همینجا هست که من تکرار میکنم. ای که کردی انقلاب بیضوی،

بیزه های بی بی و مستر ترامپ تکیگاهی هست امروز قوی. زان دو تا خوش دست، زان دو تا خوش دستر، خوشمالتر، بیزه های شاهزاده پهلوی. میبینی؟ گر بمالی مثل من روزی سه بار، خود به خود دکتر بنایی میشوی. آقای بنایی یک شعری رو از شاعری که تو فرانسه الان اسمش یادم رفت، اون شعر نوشته بود در جواب بهزاد فرهانی، اون اشاره داده بود غیر اینا، اینم در جواب اون نوشته. حالا جالبی، خب وقتی در لومپنیزم و چال میدانی میافتیم، گوی سبقت رو از همدیگر میرویم، میرواییم، از نهایه میشود این. شما این فرهنگ، این نوشته به کجای مبارزه، به کجای فرهنگ، اعتبار، شخصیت، حرمت، کرامت و پرنسیپای ما میافزایه؟ تخلیه خود به مدفوع‌ترین شکل ممکن کجا ارزش اضافه است؟ تو فرهنگ ما، تو ارزش های ما، تو اصول ارزش های مبارزاتی اجتماعی سیاسی ما. آیا میشه هر چیزی رو تحت عنوان طنز نوشت و تو رسانه ها چاپ کرد؟ بعضی هم بحبه چهچهش کنن. آقایون چپ ها، آقایون روشن فکر ها، آقایون ضد پهلوی ها، کجایین که این بهزاد فرهانی چنین حرفایی زدن؟ جیگتون در نیومده؟ مگه شما نمیگی ما پرنسیپ داریم، اصول داریم، فلان داریم؟ مگه شما نمیگید این پهلویچی ها فحاشی هم فلان هم فلان اینا؟ چرا صداتون در نمیاد؟ یک نمونه، الان چهار روزه، یه نمونه پیدا کنید. یه خانومی هم مهنوش موسوی حتی از این موضعی که اگر یکی کوچکترین پلکم میزد ضد زن، از موضع فمینیست بودن جوابش میداد. ایشون هم دو صفحه نوشته طولانی و عادی سازی کرد و ضد پهلوی صحبت کرد و به نوعی همین حرفا. من اسم نمیبرم، سکوت میکنم، ولی خیلی چپ هایی که شناخته شدن تو رسانه ها میان حرف میزنن، چرا سکوت کردید؟ سکوت که میکنین نیش شما هم دستگاه ذهنیتون همین ها، به هر نوعی دارین از این حمایت میکنین ها، دستگاه ذهنیتون هم همین ها، ما داشتیم کردیم ها، شما ندارین ها. بعد خواستم بگم این چهار روزه من گشتم پیدا نکردم، از هم روز اولم گفتم فوقش یکی دو نفر بیان اعتراض کنن، هیچ که نیومد. البته داخل پرانتز، با اینکه خوب نیست اسم بیارم، مهدی اصلانی نقد کرد، اما مهدی اصلانی خوشم گفته ببین آقا جون، من اون چیزی که میگن به اون صورت مثلا حزبی یا سازمانی یا مارکسیست حتی اون ایدولوژی داشته باشه چه باشه، مقادر نیستم. سریعن هم که گفته و این نقطه قوتشه. اما به غیر از مهدی هیچ کس، حداقل ما پیدا نکردیم. شاهکارش هم همین بوده، همون توجیهات که مهنوش موسوی دو صفحه اندر لزوم اون حرفا نوشته. اصلا آدم شاخ در میاره که اینا دیگه کیان؟ بعد شما از انقلاب زن زندگی آزادی میگی، شما حاملان راستین انقلاب زن زندگی آزادی هستی؟ کدوم یکی از این حرفایی که این زده و این نوشته با اون انقلاب زن زندگی آزادی موازی حرکت میکنه یا روهم میفته؟ شرم‌آور نیست؟ بگذارید همین امروز صبح از سایت خبری تحلیلی عصر ایران یهو دیدم یه مقاله نوشته درباره حرفهای بهزاد فرهانی و دلالتهای آن بر افول گفتمان محترمانه در جامعه. اینایی که تقریبا تو سطح اون سایت های تابناک و شفقناک و غیره اینا

0: تو یه ردیفن این چهارم پنجمشه، این به قلم موحد منتقم. عصر ایران رسانه رژیمی که اون جنایت ها رو، اون سرکوب دار، این کسافت کاره انجام میده. این نوشته استفاده از این واژه صریح جنسی در ادبیات یک هنرمند، هنرمند پیشکسوت، صرفا یک اشتباه کلامی ساده نیست، بلکه مرزهای ارزشهای کلامی فرد را به چالش میکشد. در چنین فضایی الفاظ رکیک جای استدلال را میگیرد، خشونت کلامی ایجاد میکند. این جنایتکاران رژیم انا رسانه اوناست داره اینا رو میگه، حرفای من نیست. میگه معنای پنهان این ادعا این است که نیمی از جامعه، یعنی تمام زنان ایرانی، ذاتن از چنین توانایی و شجاعتی بی بهرهن، زیرا که آن ابزار را ندارند. حالا این هم شده طرفدار حامی زنان. آقای چپا، خانم های چپا، کجایی شماها؟ عصر ایران آدم خورای رژیم جمهوری اسلامی دارن این حرفا رو میزنن. منافعتون افتاده با این هر گونه 57 پهلوی ستیزی. میگه آیا نمیشود حداقل گفت که مثل مخالفین حرف نزنیم؟ مثل مخالفین یعنی اتهام زنی میکنه، فرافکنی میکنه، تنزل طلبی میکنه. هنرمندی که سالها در تئاتر و سینما پرورش یافته، بیش از دیگران باید از این دام بپرهیزد و حرمت کلام را نگه دارد. و هنرمند، به ویژه هنرمندی با پیشینه درخشان، اینه میگه در تئاتر و سینما و غیره اینا، نه تنها باید از ادبیات این اپوزیسیون تقلید کند، بلکه گفته فحاشی و ناسازگویی و خصیصه جریانهای خشن سیاسی است که نه میراث یک هنرمند روشنفکر. چون میدونه که بهزاد فراهانی نوخور رژیمه، تمام سرمایهش از توی این رژیم بیرون میاد. تمام این تئاترا و فیلمنامه ها و برنامه هایی میذاره تو شبکه سراسری رژیم داره پخش میشه. تا همین 1404 30 ساله نوخور این رژیمه، از اون خانه تئاتر پول میگیره، برنامه داره. بعد میگه تفاوت هنرمند با اپوزیسیون فحاش دقیقا در همین جاست. او حرمت کلام را نگه میدارد. رژیمی ها، جنتکار ها، همونا که این توی اون باجویایی که زن سعید امامی اون فحاشیار میکردن، اینا اونجوری هنها، حالا برای ما کلاس میذاره. میگه به سمت خشونت کلامی و به اصطلاح چاله میدانی سقوط کرده است. انگار ادب واژه‌ای منسوخ و احترام کالایی گران شده که تنها در ویترین شعار باقی مانده است. این چاله میدان فرهنگ عمومی را به ناکجا آباد، به ناکجایی خواهد برد که اولین قربانیانش خود ما هستیم. حالا اون داره دروغ میگه این حرفا را، خودش از این، یعنی شبیه این است، اما داره اینگونه شعار میده، ظاهر سازی میکنه، عوام فریبی میکنه، جان نماز آب میکشه. میبینید آقایون چپا، خانمای چپا، آقایون ضد پهلوی ها، شما چتونه؟ این رژیم یه زبون باز کرد تو سایتاش، شما نه. تازه میگه خیلی حرفای خوبی هم زده. خب این تفاوت شماست با یه نیروی اصولی. من یه شاخص میدم، هر جریانی میتواند علیه پهلوی باشد، مخالف پهلوی باشد، نظرات او رو، دستگاه سیاسی رو قبول نداشته باشد، حتی با ایشون و با ساختارشون همکاری نکند. اما وقتی هر نیرو و جریان و فرد و گروهی میآید پهلوی رو به عنوان دشمن محسوب می شود و همه فعالیتاش، اکثر فعالیتاش، بیشتر پستاش، بیشتر مصاحبهاش نه بر اهل رژیم، بر اهل پهلوی است، برین تو فیسبوکاتون، تو فضای مجازیتون چک کنین چقدر زده پهلوی هستین تا رژیم، وز کنین کیلو چند، ترازو هست، ترازو بیشتر زده پهلوی است. هر نیرویی که پهلوی را بخشی از اپوزیسیون نداند، بخشی از اپوزیسیون نداند، این نیرو نه تنها یک نیروی اصولی نیست، بلکه انحرافی و نامشروع است. جهت اطلاع شما، نامشروع است. میرین دکان باز میکنین، تکثرگرایی، کنگره آزادی، دکان باز میکنین، تکثرگرایی. این چه تکثرگرایی که خودتون میگین با تکثرگرایی باشه، اما پهلوی که که بهش که میگین که این همه چیز رو داره تو دست اینه، هیچ کی راه نمیده، به تکثرگرایی معتقد نیست، اون رو نفی میکنه، از بین میبرین. میدونم بگم تکثرگرایی یعنی چی؟ شما که پهلوی رو قبول ندارین، حذف میکنین، دشمن میدونین، شما اولین پایه تکثرگرایی رو نفی میکنین، نقض میکنین. شما اصلا معنی کلماتون، معنی حرفاتون رو نمیفهمید، از بس ذهنتون پره همین ضدیت کور و هیستریک. من تعجب میکنم حرفایی که میزنن، نه که عادی شده ها، عادی شده، تکراری شده، آدم ها از روش میگذرن. باور میکنیم اون روزای اول که اومدم تو خارج کشور، بعد از 36 سال اونجا بودم، وقتی اومدم تو همین آلمان بعضی حرف میزدن، من تعجب میکردم اینا چرا اینجوری حرف میزنن، مگه من حرفاشو نمیفهمم؟ چون حرفاشو خیلی بد بود، خیلی منفی بود، اصلا ناشی از یک فساد ذاتی بود به هر درجاتی. بعد من تعجب کردم چرا انقدر اوریان این حرفا رو میزنن، یعنی مگر نمیدونن این حرف معنیش اینه؟ آقا فهمیدیم، آقا طرف میفهم، اصلا خودشه، جنسش اینه. دردناکه بعد از 47 سال مبارزه برسیم به این دو تحفه. چه آثاری باقی میذارن برای این مردم. خب اما یک تجربه، تجربه من و یک روانشناسی، از غذا کسانی که مثل همین بهزاد فرهانی اینجور حرفا میزنن، ناداشتهشون رو حواله میکنن، اون چیزی که در جوهرشون، در ذاتشون، در ماهیتشون، در ماهیتشون نیست، همون رو برجسته میکنن که ما بیزه داشتیم که اینو شارژ کنیم. از قضا این عنصر همین رو اصلا فاقدش بوده. این آدما که اینجوری پرچمش میکنن اینو، ناداشتهشون رو، نقطه اساسی ضعف همه این طیف هست. یک مثال، در زندان بودید، همه اون کسانی که تو شرایط سخت کم می آوردن، می رفتن حتی به سمت توابا غیر اینا، وقتی فضا باز می شد اینا چپ می شدن، اینا تند می شدن، چون می خواست اون مواضع قبلی رو پنهانش کنه. حتی اون کسایی که مقاوم بودن، ایستاده بودن، به اینا می گفتن آقا جون این همه تند نرو، اینا انحرافیه، این می خواست جبران نارو کنه. این افرادی که از زندانهای رژیم جمهوری اسلامی جدا شدن، آزاد شدن، اما در عراق در قرارگاه اشرف بودن، من تک به تکشون میشدم، کسایی که با باجوها یا با شکنجگرا همکاری کردن، حالا چه زیر شکنجه، یا اون کسایی که حتی یه چکم خوردن، یا چنین تیپایی بودن، از قضا همین افراد چون جوهره یک انسان وارسته، مبارز، مقاوم، سرفراز در زندان ها نداشتن، بر درجاتی، بازم میگم بر درجاتی، چون خرابکاری کرده بودن، از غذا اینها وقتی میبدن تو اشرف، تو تشکیلات، هیچ کی جلودر اینا نبود تو سرسپاری و جنگاوری و شعار دادن ها و چیزای رویایی پشت میکروفون رو به مسئولین و رو به رجبی خوش شخصی کردن، اردورو مردورو کردن. چرا؟ چون اون جوهرشو نداشت، نشون داد تو تجربه، تو عمل، مجبور اینا رو با حرفای کل گنده، کت و کلوفت، شعاری، پوچ، دهن پر کن که هیچ کی نمیزنه، چیز نمیکنه، این چنین ادعایی کنه. اینم از اون جنسه، یه تجربه است. هر چقدر بخواین افراد هستن تو تشکیلات، تو اون 26 ساله تو عراق و اون 7 ساله و خورده ای توی زندان تجربه کردیم و اینا که امروز. پس مشکل ما فقط یک بهزاد فراهانی نیست، همه سکوت کنندگان شما رو همون 57 با بهزاد فراهانی شریک هستید با حرفاش. هر کسی با این محتوا با حرمت کرامت انسانی مبارزاتی سیاسی خط قرمزش بود به چنین کثافاتی نمی افتاد. خب به زبان می آورد، وقتی نمیارین یعنی از این جنسید. بعد از این بیزداران ما زیاد دیدیم، رجبی اینقدر از این بیزه ها داشت که حرمسرا را انداخت. قهرمان بیزه بود منتها تو چارچوب حرمسراش تجاوز به زنان اعضای سازمان. یه بار توی سازمان بودم من با یه حرفی با این مسئولین یعنی با هر حرفی که میزدن کلا اصلا تو دستگاه ذهنی من نمیرفت. بعد همیشه مسئولین میگفتن این سازمان مظلوم، این سازمانی که مظلوم از دست شماها چیکار کنه، آدم دلش میسوزه که برای این سازمان، همش این سازمان سازمان سازمان، این سازمان مظلومه. من بهش گفتم بابا جون سازمان مظلوم دیگه چیه؟ ما اصلا سازمان مظلوم نداریم، یک هویتی نداره که، مادیتی نداره که بگیم یه سازمان مظلوم. سازمان چیزی نیست جز افرادی مثل من و دیگرانی که تو این قرارگاه هستیم یا سراسر جهان هستیم داریم فعالیت میکنیم. اگه ما نباشیم، ما رو حذف کنن، این اعضا رو، این افراد زنده حیات رو حذف کنن، سازمانی نمیمونه که، یه اسم میمونه، یه اسم فقط با یه کاغذی که روش آرمینا هست اسمش هم نوشته شده. سازمان ماییم، اگر بخواد دلمون بسوزه باید دلمون به حال این اعضا بسوزه که از صبح تا شب دارن کار میکنن، بعد اینجوری هم فوش بخورن، توهین کنن، تحقیرشون کنی و سرکوبشون کنی. میدونی این حرف به این سادگی تو کت اینا نمیرفت. یعنی میدونی بعدا همین هفته پیش به یکی از دوستام گفتم من گاهن اصلا باورم نمیشه حرفایی تو تشکیلات میزدم یا اون مثلا هر چی گذاشت که بدتر شد واقعا مثلا کلم بود قرمه سبزی میداد. یعنی اگر دوران صدام نبود که سرنگون شد معلوم نبود که وضع ما که به کجا برسه، همینجوری هم داشتیم پخ پخ همون که میکردن اینا. حتی زمانی که خواهرم هم از کانادا هر روز نامش رو میز سازمان بود بازم میخواستن به نوعی از بین که ببرن اینا سر آدم ها رو. پخ پخ کردن انواع روش هاشونی که بلدن خیلی ساده. پس ببینید به اونا میگفتم این خندگی سازمان مظلوم بیچاره، این سازمان، این سازمان گناه داره. چی گناه داره؟ سازمان وجود داره که آقا منم، من سیامک نادریم، اسقر محمد اکبر، ما هایم که از صبح تا شب داریم کار میکنیم به اسم سازمان. اگه ما نباشیم تو اینجا کار کنیم اصلا سازمانی وجود نداره. حالا دارم که به اینا میگم آقای خانم هایی که میگین انقلاب زن زندگی آزادی رو نیست و تحریم کردن آبود کردن ایشیه نیست، آقا جون بس اون آدم ها چی شدن؟ ممکنه بر علیه محتوای انقلاب زن زندگی آزادی تخریب کنن، فرض میگم یعنی تو ذهن ممکنه، اما آدم هاشو نمیتونن نیست نابود کنن. اون همه آدم که میومدن کف خیابان خارج کشور، اون آدم ها کجان؟ شما به من بگید اون کجان؟ مگه تو نبودی؟ چرا الان توی اون همین 6 ماه همین 3 ماه پیش که 42 تا حزب فراخوان دادین 700 نفر اومدین توی بروکسل در حالی که حامیان پهلوی 350 هزار تا تو تورنتو توی لس آنجلس به همین میزان توی مونیخ 200,000 تا، طوری که رجبی گفت 200,000 تا نبود 60,000 تا بود، باشه 60,000 تا، از 60,000 تا، از 60,000 تا هم نه 30,000 تا آقای رجبی، 30,000 تا. مثل تو نگردن که اوکراینی رو 95% میبخشید 85 تا 90% جا بزنن به عنوان ایرانی ها، میبینی؟ اما زبونش درازه این کپچه مار، این زبون کپچه مار این فرقه رجوی رو همه میدونن. اما در سیاست وقتی این گونه تحلیل میکنین، این گونه میایین توجیه کاری میکنین، حتی آگاهانه هوشیارانه دارم میگم، از این چیزی که تا الانم بودیم بیشتر پس خواهد رفت، مردم از شما زده و منفور خواهد شد، حتی مثل مجاهدین ها، مثل فقیه رجبی ها، از اینم بدتر خواهد شد هرچی بریم ما. موضوع دیگر، مجید زمانی به عنوان اپوزیسیون پولساز، خودش میگه من پولسازم، به فهیمی خضر حیدری میگفت. خب این هم با پول آمده است، با پول آمده است، سرزدم آمده است، هنوز از راه نرسیده، نمیخواد یه حزب گروه جمع اینا تشکیل بده، نه اپوزیسیون ساز هست صرفا با پول. سابقش چیه؟ هیچ. اون دوره هم که با این اتفیان فرینا اینا هم دوره بودن، عکساش اینا هست که تو زندان پر، با اون کسایی که شما هم دوره بودین از اینا با هم آزاد شدن، اون اصلا باجو شکنجگر بود. من نمیگم شما بودین، نه آخه اصلا شما حتی پایه های اولیه مسائل سیاسی رو، حزبی رو، گروهی رو نمیدانید، از حرفاتون معلومه. شما صرفا چون پول دارین، مایه دارین، میخواین بیاین تو سر سیاسی یک کشوری مثل ایران، رأس اپوزیسیش باشین، اپوزیسیون رو زیر هیته خودتون قرار بدین، حالا با همکارتون آقای شهریار آهی و غیره اینا. خب بلسکونی همون تجربهش داشت، دیدیم چه شد. برای من سوال اینه، از همین اپوزیسیون، از همین مجید زمانی و دیگران که تو این چارچوب دارن کار میکنن، قرار باشه هر کی سفره میندازه ما بریم سر سفرهش؟ منهای که این سفره برای چیه؟ چه اهدافی داره؟ پشوانش چیه؟ انگار که هر کجا تیری دادن آدم مثلا بر اونجا با سخنرانی کنه. مبارزه برای سرنگونی اصله، یا جنگ در درون این اپوزیسیون؟ این سوال منه. شما این کنگره رو بیشتر از این که، حداقل میگم بیشتر از این که در جنگ برای سرنگونی با این رژیم را بندازین، در جنگ درون اپوزیسیون علیه پهلوی است، با شعار کسرتگراهی علیه پهلوی، گویی پهلوی دشمن شماره یک کسرتگرایی است، جرثومه ضد کسرتگرایی است. از بس اینجور حرف میزدن، آقای پهلوی جرثومه ضد کسرتگرایی است. این در حالی که آقا جون جرثومه کسرتگرایی، ضد کسرتگرایی آقای پهلوی نیست، رژیم جمهوری اسلامی ها، مجدبه خامنه ای ها، قبلون خامنه ای بودا، خمینی بودا، همین وزارت اطلاعات ها، همین سپاه ها که فرخ نگهدار پیروز به با چهچهش گفته، اشتباه نگرفته بودین؟ مگر پهلوی زده کسرت گراییه؟ کی راه شما رو بسته؟ همین دو روز پیش نخستین کنگره، نخست انتخابات کنگره آزادی ایران به اصطلاح که برگزار شده، بعد که با انتقادات شماری از فعالان اتنیکی به دلیل قیمت نمایندگانشان روبرو شده، هنوز شروع نشده، که به گفته منتقدان نحوه عبور از این چالش عیار تکثرگرایی و آینده این ائتلاف را خواهد آزمود. دویچه وله تو این رابطه یک چیزهایی که نوشته، من رو چند مورد توجهتون رو جلب میکنم. کنگره آزادی ایران هدف خود رو عبور از ساختارهای فرد محور سنتی و رسیدن به پلتفرمی کثرت‌گرا و دموکراتیک عنوان میکنند. میگه با این حال اعلام نتایج این انتخابات و قیمت نمایندگان برخی اتنیک‌ها در ارکان کلیدی آن بلافاصله انتقاد برخی از فعالان سیاسی را برانگیخت و پرسش‌هایی درباره میزان پایبندی این کنگره به شعارهای تکثرگرایی مطرح کرد. هنوز از اون شروع نشده اولین کسایی منتخب کنند. با 5 تن از اونها که گفتگو کردیم، یعنی همین دویچه بله، ریوان آبدانان که میگه اگر کنگره کالبد ایران آینده باشد، روح آن نیز زن زندگی آزادی است. خب اینا مال پژاکه. خب اینا میگه که تعریف تمجید کرده ازش، چون خوشم جز اعضای شورا انتخاب شده، جز اون 12 تا تن. بعد میگه کنگره به دنبال ایجاد یک فرهنگ سیاسی نوین برخلاف گذشته تمرکزگرا، مرد سالار و بر مبنای کشاکش مرکز پیرامون نخواهد بود. این حرفای مثبتی زده چون عضو شورا انتخاب شده به عنوان اتنیک. اما نفر بعدی هم آقای اسماعیل عبدی است، ایشون هم مثبت صحبت کرده که اما تو بخش بعد از چالش های حضور اتنیک ها بیم تکرار ائتلاف های ناکام صحبت کرده، یعنی این هم داره میره به سمت ناکامی. آقای جومابوش کنشگر سیاسی ترکمن معتقده که نادیده گرفتن این بخش از جامعه پاشناشیل هر ائتلافی خواهد بود. باور کنید اصلا من نه اسامیش رو میشناسم اینا رو، نه اصلا دیدم. تازه من که میگم فعالم، شبان روز کارم همینا، الان 12 ساله حجم مطالعات من از 12 سالی که از این فرقه جدا شدم وحشتناک. یعنی من شبان روز حتی اون 3 سالی که تو آلبانی بودم هم تحقیق میکردم، همین کارا رو دارم. بعد هشدار میده که کنگره آزادی ایران به این نقش ارزش گذاری لازم را نکرده، در برابر واقعیت جامعه ایران چشم فرو بسته. موضوع دیگر خانم مونا سیلاوی دبیر کل حزب تضامن دموکراتیک اهواز. جالبه پرچم ایران رو سینش نیست، پرچم این کشورهای عراق و سوریه و کشور عربی قرمز و سیاه و به اصلا چیز زده، اصلا بای ستاره. ایشون میگه که با صراحت خاطر نشان میکنن اگر به این نتیجه برسیم که در این بازه زمانی امیدی به تغییر وجود ندارد و کنگره ایران آزاد نیز مانند دیگر اتحادهای مرکزگرا واقعا تکثرگرا نیست، آنگاه میتوانیم تصمیم دیگری اتخاذ کنیم بگیریم. خب این همه. خانم سیمین صبری سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان، حزب دموکرات آذربایجان میگه برای عبور از این موانع ساختاری و تضمین مشارکت همه جانبه اتکا به آرای اکثریت ساده راهگشا نیست. میگه چرا ما انتخاب نشدیم؟ اون تو 100 نفر که بودن میگه با این شیبه، میگه این واقعی نیست. بعد پیشنهاد میدهد که با الگوبرداری از تجربه موفق جهانی از سازوکارهای جبرانی نظیر تخصیص کرسی‌های رزرو شده برای اتنیک‌ها، برای گروه‌های اتنیکی، تعیین سهمی‌های اتنیکی برای احزاب و بهره‌گیری از مدل‌های حکومت اجماعی مانند کرسی‌های چرخشی استفاده شود تا صدای اقلیت‌ها در برابر تصمیمات اکثریت محافظت کند. اینا میگن خود ما هم توی این کنگره اقلیتی، ما باید جای بیشتری یعنی اصلا خواسته، ببین وقتی خواسته در محتوا غلطه، مسیر غلطیه، اصلا وای نمیسته که. باور میکنی اگر همی دارم از سهم این اپوزیسیون، اگر یک در هزاره، اگر صد واحد هم بهشون بدین، سیری ناپذیر است، چون منطقشون این نیست، منطقشون تکثرگرایی نیست، اهداف دیگری هست. ببین این این خانوما یا آقایون، یا من اسامی رو براتون کی میخونم، چون بعضا که تحقیق کردم اینا، خب من چند نفری میخونم از 12 نفری که اینا انتخاب شدن، خب 4 نفرشون کردن، 3 نفرشون هم اتنیکا هستن، اینا 7 نفر، یعنی 3/5، 3/5 این اعضای شورای مرکزی اتنیکن. یعنی آیا اینا بیان توی ایران آینده حاکم بشن، کنگره آزادی ایران که الگوی برای ایران آینده، این 3/5 باید شامل 90 میلیون جمعیت ایران، اینا تصمیم گیرنده باشن، اینا اکثریت باشن. من چند نفرشون رو براشون که میخونم. حسین رزاق هم تو اینا هست. جالبه بالاش نوشته عضو گروه 17 نفر، چون هیچ سابقه نداره، یه بار یه اطلاعی 17 نفر داده، اینی کرده عضو اون هست. ویژگی برجسته این حسین رزاق چیه؟ یه حرف زده حسین رزاق، فقط از این یه حرفش میشه شناساییش کرد که جنسش، روحش، روانش، کارش، نقشش در این اپوزیسیون چیست. از اونم فقط ضد پهلوی. آقای مهدی نصیری که گفت از تازاده تا شاهزاده، اون یه تیفی رو میگفت، هنوز افراده، این برگشت گفت از جلیلی تا پهلوی. خب اگه قرار باشه از جلیلی تا پهلوی باشه، این یعنی چی؟ مالوندن، له کردن، خراب کردن، خراب کردن اون حرفی که مهدی نصری زده، یعنی بگند کشیدن، به لجن کشیدن. میاد میگه از جلیلی تا خود پهلوی. جلیلی همون کسی بود که وقتی هم که کاندید شد، مردم یه شعر خیلی قشنگ دادن، اینقدر به من میچسبید، میگفت بدون هیچ دلیلی خاک تو سر جلیلی. یعنی اصلا این جلیلی اصلا نیاز نیست دلیل براش که بیاری، چرا خاک تو سرش. خب حالا این میگه چرا این کارو میکنه؟ میخواد لجمال کنه همه چی رو. همونجور که سال 58 چپا میگفتن نمیدونم حقوق کارگر و فلان و فلان اینا، خمینی اومد گفت خدا هم کارگر بوده است، خدا هم کار میکرد، مالون هم اصلا همیشه از بین مثلا برد. این هم از این جنس. خب بعد من اسامی میبینم، یکی هم هست، چرا رفت از صفحم یه لحظه، دستم خورد یه لحظه، متاسفانه من اسامی رو ندارم، منتها بعد عکس گرفتم، فرصتی نداشتم همون داره بیاره. یک خانومی هست عضو اکثریت فدایان خلق. اکثریت و فدایان خلق خودش چی هست که از اینا بیاره تو کنگره آزادی و اعضای کنگره، اعضای شورای کنگره هم که مثلا اینا باشن. وقتی این خانوم رو سرچ که میکنی، خانوم فرزانه عظیمی عضو حزب چپ، وقتی سرچ میکنی خیلی عجیب بود، برنامه یوتیوبی ایشون تو 4 سال پیش 94 تا بیننده، 2-3 تا برنامه تو ایران اینترنشنال داده. من تعجب کردم ایران اینترنشنال هر کی بره بیننده داره، 1000 تا 2000 تا، ایشون 53 تا، یکی هم 100 خورده ای. برین سرچ کنین. خب افرادی با این سابقه که در ادامه این حرفا راجع به فرخ نگهدار صحبت خواهم کرد، با این موازه تو رابطه با رژیم که همکاری هم کردن با رژیم، از همین بانده فرخ نگهدار، از همین فداین خلق بودن. حالا این هم شده عضو. آخه آیا مشکلات مردم و این اپوزیسیون اینها هن؟ اگر این کنگره ما قبل دی ماه انقلاب ملی برگزار میشد، آدم میگفت بازم مثلا یه جوری مثلا میشه ازش یعنی چشم برگردون. ولی زمانی که مردم اومدن رهبریش انتخاب کردن، میگن پهلوی اصلا با حرف این، با شعار این، با فراخان این، میلیونی بیان کف خیابون، چه داخل چهار، چه بخواهیم چه نخواهیم، تازه کنگره میذارین کثرت‌گرایی. شما کثرت‌گرا هستی یا کثرت‌گرایی هم چماقیه برای پهلوی؟ چه کسی مخالف کثرت‌گرایی است؟ خمینی، خامنه‌ای، مجتبی، این رژیم یا پهلوی؟ چرا سمتتون سمت رژیم نیست، جنگتون سمت پهلویه؟ شما برین مثلا، من خیلی رو واقعا اصلا قصد بی احترامی هم ندارم، ولی خب اصلا دیدم آقا اهدافتون چیه؟ جنگتون با رژیم یا با پهلویه؟ اگر اینو مشخص کنید آدم میفهمه با کیا طرفه. من که نمیدونم مجید زمانی اونجور که خودش میگه با چه نیتی آمده است، ولی این افکاری که میبینم، این چیز مادی که جلو چشم است، من میبینم ببین اقدامات خطرناکیه. و ما کسا نیستیم آقای مجید زمانی یا دیگران، سکوت کنیم یا بخوایم کوتاه بیاییم؟ حرفم تهدید نیست، قرار نیست هر کجا تریبون دادن بلنگو مفت بری حرف بزنی. اگر سطحتون اینه، خب سطح خودتون دارین به نمایش که میذارین. اینم آخر رقابتی نخواهد داشت و النهایه چیزی جز شکست مثل سایر حرکات های پیشین نخواهد بود، تجربه خواهیم کرد. موضوع بعدی که میخواهم بگم، مصاحبه که محمد منظرپور کرده، خب اینم خیلی خوب از این رژیم حمایت میکنه، طرفداری میکنه از ایران، که سپاه نیروی میهنیست یا دشمن اول ایران، مناظره داغ فرخ نگهدار با کیانوش بستانی. هیچ داغی هم که نبوده. فرخ نگهدار در قبال سوالی که آیا این سپاه و وزارت اطلاعات یه نیروی میهنی یا ضد ایرانه، میگه سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از میهن دفاع میکنه. یه لحظه بذار این حرفشو همینجا براتون پخش کنم، ببینم میتونم صداشم. بله
1: بحث بکنم تا بعد بریم به بحث بعدی.
2: نه نه نه، میگم سوال منم جواب بدید. بود
1: بله، سوال شما این بود که آیا ببخشید من چون حواسم رفت پیش تاکید، اگه ممکنه
2: آیا میشه که سپاه و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی یعنی اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات رو مدافعان ایران دانست در حالی که بخش بزرگی از جامعه اونها رو اصلا منفک از مفهوم ایران؟
1: سوال موافق همین مسائلیه که من و کیانوش صحبت میکنیم. بله کاملا میتوان اونها رو به مسابه یک نیروی مدافع میهن به حساب آورد. من روی این استدلال میستم و مثال های تمام طرف وقتی کشور مورد تجاوز قرار میگیره، الان مسئله راست افراطی.
0: خب همین خانمی هم که عضو فدایان خلقه پرروح ناگذاره تو اینجا میگه که، یا تو جای دیگه هم گفته که، من رهبری این حزب فدایان نیستم ولی همیشه عضو بودم. آقا شما نظرگاهتون اینه، با اینها بودین، حالا کنگره آزادی ایران میخوان تشکیل بدین؟ ببین با مردم نمیشه بازی کرد. خیلی بازی کردن، بالاترینشون رجبی بوده، به خاطر منافع خودش، منویات خودش، مردم رو فروخ، اعضاشو به کشتن داد، اعضاشو شکنجه میکرد، تیک باره میکرد، این بلا به سرش اومد. و اینا من چرا باید بعد 47 سال بیام اینجا این حقایق بگم؟ من اگه تشکیلاتی بود ولش نمی کردم. مثلا روح روانم یک آدم به اصطلاح معتقد به تشکیلاتم، برای که خیانت کردن به ما، به نسل ما، به مردم، همه چیمون رو فروختن، به خاطر منفیات کثیف همین رهبریش. همه چیز برای خودش میخواست، همه چیز تحت نام این. حالا شما نوبرش آوردین آقای مجزمانی، ماها که مثل شما یه ماه نیومدیم این کارا رو بکنیم، 47 سال تو صحنه ایم. آخه حرف میزنی فکر میکنیم ماها متوجه نمیشیم؟ فکر میکنیم ماها کوتاه خواهیم آمد؟ دست بر میداریم. من که اختلاف شخصی با شما ندارم، اگر خیرخواهانه بود حتی 1000 این پولتون در خدمت مردم میداشتیم فبها، ولی بخواییم ببینید از بالا بیایین کارهای دیگری بکنین، برای دیگران سفره پهن کنید، از اون من دام پهن کنید. چیکار داری میکنی؟ ببین ماها اعتقاد داریم به مبارزه، ماها پایبندیم به اصول ارزش‌های مبارزه و وای میستیم. کسایی که تا آخرش وای میستن اونا پیروز میدانند. پیروز میدان سیامک نیست. اگر سیامک هم یکی از کارهای شما را بکند، سیامک هم از دور خارج خواهد شد، نه سیامک، هر کسی دیگری. اصالت با من سیامک نادری نیست، اصالت با موازهی که دارم، با اصول، میزان پایبندی به اصول ارزش هاست ولا غیر. حتی اگر تا همین امروزم من مورد تایید بودم، یک ثانیه بعد یکی از این حرفای فرخ نگهدار یا این کارا رو بکنم، منم از دور خارجم، دیگه هیچ ارزش اعتباری ندارم. ارزش اعتبار هم بخاطر پایبندی، ایستادگی روی این اصول ارزش هاست بلا غیر. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، من گفتم که این مجاهدین بکوب دنبال اینه که اعضاشون رو به کشتن بدن در داخل ایران و زندانهاش و هوادارهایی که چند بار دستگیر شدن یا اون خانواده هاشون، چرا که رجبی یک عقب ماندگی بسیار زیادی از پهلوی داره و ناگزیره که با دادن خون خوش به عنوان اپوزیسیون تو رسانه ها جا بزنه و مطرح بکنه. من 2 قبل یه تحلیل ارائه دادم از نامه سعید ماسوری که گفتم اون موازه گرفته راجب سیمیر، راجب خانم شیرین، با خانم راجب شیرین عبادی و راجب مصداقی هم اون چیزای اطلاعات فرقه رجوی رو علیه زندان که گفته بود، گفتم اینا نامشروع، غیر اصولی، دروغ، کار کثیفیه. خیلی هم قاطع هم گفته بودم، هیچ کم صحبت نمیکرد. از قضا من تنها نفری بودم که اومدم روی این تاکیدم کردم رو همینا و گفتم رجوی با این کارهایی که داره انجام میده میخواد سعید ماسوری رو بده دم تیغ اعدامش کنن. مرده اعدام شده سعید ماسوری بیشتر سود داره برای رجوی، چون شناخته شده است، 25 سال تو زندان بوده. من حتی تو اون تحلیلی که یه ماه پیش عرضه کردم، از سعید که ماسوری، چون تو اونجا با هم تو یه دوره که با هم بودیم، بنیکی یاد کردم، همه یادشون هست. اگر کسی نایده اون ویدوهاش هست. اما اونجا گفتم میخواد اینا رو به کشتن بده، میخواد اعدام کنه که سفره سیاسیش خونین بشه، چون آسیاب این فرقه رجبی با خون میچرخه، همش دنبال شهید طلایی هم که بیان توی این رسانه ها. بیشتر از این که دلشون بسوزه اینا رو شکنجه میکنن میکشن، تبلیغاتشون میکنن اینا قهرمان بودن، فلان بودن، فلان بودن. چرا؟ میریزه تو اون پوستری که مریم رجبی تو دستش گرفته، 6 که به اصلا کشته شدن. خب حالا از اونجایی که من شناخت دارم از این فرقه و کارکرداش و عملکرداش و تصمیم گیره و شیوهای تبلیغاتیش، تو جزئیات، تو رو روانش رفتم، اون زمان ممکن بود بعضیا این چیز رو خوب دریافت نکنن، براشون ذهنی باشه، یا بگه من مثلا میخوام از قصد اینجور وانمود کنم که میخوان سعید رو بکشتن بدن. اما حالا میگم چی. تقریبا پس از این بود که همین فرقه با اینکه 15 پیش رازینی رو و خود ناصریان رو 15 پیش یه آبدارچی زد و کشت سازمان سکوت کرده بود از 20 روز پیش تحت عنوان خبر اصلاح فوری. همینجوری میگه که موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین، سخنگوی مجاهدین هم اولین بار، من سال 96 گفتم کسی نیست جز خود رجبی، چون خودش اونجا تو اشرف به ما گفت اگر لازم باشه خودم نه تنها به عنوان رهبری بلکه به عنوان سخنگوی مجاهدین میام وارد میشم و موضع‌گیری میکنم. اینجا هم اومده تو رابطه با به اصطلاح این قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی بسه صحبت کرده، گفته سازمان مجاهدین خلق نام آبدارچی قهرمان که سه قاضی دیوان عالی کشور رو به درک واصل کرد پرده بار کرد. خبر فوری قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی فرهیخترین آبدارچی جهان. بعد عکس اینا رو شم انداخته، عکس همین دارم که انداخته، یه لحظه من اینجا براتون بیارم، اینجا هست اینها عزیز سردار تقریبا این یه پستی سا پمپاژ کرده تویتر، ایستا، سایت های مجاهد، انواع سایت های مجاهدین که 15 با پیش که فضای امنیتی سیاسی خیلی بهتر بازتر از الان بود که الان 28 اعدام کردن 6500 دام رادام میگه ما جاسوس گرفتیم، اینا الان دارن میگن اونم ما زدیم. بعد به غیر اینه همین 48 ساعت پیش، همین 48 ساعت پیش بازم 28 اردی بهش 1405 سخنگوی مجاهدین، یعنی همین به اصطلاح رجبی، اخطار ویژه سخنگوی مجاهدین در کیس ویژه به سرتشخیم انتظامات ولایت فقیه، تشخیم که به اصطلاح که رادان میگه 1405 نفر گرفتیم. بعد میگه که ببین سخنگوی مجاهدین، از آنجا که روزهای تو و رژیمت به شمارش افتاده صبر کن ببینیم خودت چه مدت زنده میمانی و ضمناً به طور ویژه مواظب آبدارچی خودت هم باش. بعد بالاشم یه عکس دیگه هم به اصطلاح که چاپ کردن که درخواست کانونهای شورشی، نمیدونم ده عمل قهرمانانه که در جواب این کشتار انجام شده، میگه درخواست کانونهای شورشی از هموطنان در مورد دشقیم محمد حسین مهمی نایب رئیس کمیسیون قضایی جلادان. میگه از هموطنان عزیز درخواست میکنیم هر گونه رد و نشانی از دشقیمان قدردان ادامه دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانید. سخنگوی مجاهدین خلق دو روز پیش، یعنی می اطلاعات بدین کانونهای شورشی ما اونا رو میرن اونجا میکشن. چند ماه پیش، چهار روز قبل اینکه با بمب بزنن خامنه‌ای بکشن، مجاهدین گفت ما یه عملیات بیکل عنکبوت داشتیم 250 نفر رفتن به بیت العنکبوت خمینی تو مرکز شهر که چند لایه حفاظت و دیوار داشت حمله کردیم، 150 نفر هم دستگیر شدن، 100 نفر برگشتن به پای، همش دروغ بود. چرا؟ ماست بمب خبری خوش مطرح کنه. الانم این کارا رو که میگه بابا جون، رژیم اژه‌ای داره تهدید میکنه این رئیس قوه را که کانونهای شورشی خدمتش برسن و میگه اون قبلی ها را ما کشتیم. رجوی خودش تو اختفا که به سر میبره ظاهر نمیشه، اما خانواده های داخل هوادارهاشونو که زندانی هم بودن، خانواده هاشونه زندانی ها رو، اونا رو میده دم تیغ که اینها جاسوس های مان، اطلاعات اینها رو بدیم به کانون های شورشی که برسونن ما عمل انجام بدیم. این آدم کثیف، آدم چی بگه به چنین عرازل و باشی به عنوان که رهبر یه گروه سیاسی هستن از خون ارتضاق میکنن. خب من در اینجا 10 دقیقه وقت است، اگر پرسشی هست یا من بتونم در اینجا چند دقیقه وقت است چون بله 5 دقیقه وقت است من سوالا چک کنم. میگه چرا ترامپ همیشه میگه که آخرین مهلت اونقدر حرف میزند تا تمام مردم را به بالای دار برود. جاوید شاه، درود بر شما. خب ببین، بخشی از جنگ روانی ترامپ هم همین هست دیگه. ترامپ یه تنه اون جنگ روانی رو با رژیم داره پیش میبره و برده. از نظر من نقطه قوت این است. دومی که ما نمیتونیم تمامی خواسته های خودمون رو که سرنگونی رژیم رو وز کنیم به ترامپ. اون منافع خودش رو دنبال میکنه، ما هم منافع خودمون رو. اگر در این فرایند حتی ممکنه با این حمله آخر که اگر اتفاق بیفتد که احتمال زیاد است امکانی پیش بیاید که ما پیروز شویم، مردم فضای باز شود، مردم بیاد کف خیابون، تبه ها. ولی ما نباید امید ببندیم، دل ببندیم تمام استراتژی ما رو بذاریم کوبل همین آمریکا. نه، ناامید نشید. من چندین جا شنیدم و واقعی هم اصلا به دلیل همه کشتارها و همه این قیامها که به پیروزی منجر نشدن مردم خسته شدند. همین چند وقت پیشم از چند نفر شنیدم که ببین ما دیگه خسته شدیم، این هر دفعه میاییم میزنه بکشه، امیدوارم که این بار دیگه بزنه تمام بشه بره. ببین خستگی نداریم، ما خستگی نداریم، ما ناگزیریم این رژیم رو سرنگون کنیم، ما هیچ راهی نداریم. خستگی طبیعه تو ذهن آدم بیاد، مخصوصا بعد دیماه اون کشاری کرد، ناامیدی پیش بیاد. نه، ولو این که این جنگم تمام بشود یا توافق بشود، هر چیزی که بشود، ما باشیم و این رژیم، جای خستگی در ذهن و قلب ما نباید باشه. ما یک راه داریم، سرنگونی ولا غیر. نباید امید ببندیم با موازه ترامپ بالا پایین بشیم، این اشتباه محض است. بعد اگر ترامپ کارال میکنند دست به اعدام میزند، سوال این هست مگر کشتار دیماه عطف جنگ ترامپ و آمریکا بوده؟ 4-5 ماه اصلا جنگی نبوده، عطف حضور مردم در کف خیابان ها بوده. سرنگونی رو دید با حضور میلیون در سراسر شهرهای ایران، اون کشتار را انداخت. من امیدوارم که در روزهای بعد اگر هر سوالی باشه، من در یک رو با آخر برنامه اگر فرصت بشه به بعضی سوالات که پاسخ بدم، اون چی در توانم است. با سپاس از همه شما که تا این لحظه در کنار من بودید. شب همگی خوش. ممنونم.

0: هوایتی به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا بینداز.
1: سرما به دست خداش، سرما به دست خداش، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا. یکشم گرانی به دست خداش،
0: به گردن خدا بیندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیتونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه چیز را به گردن خدا بیندازی.
4: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.
5: دن که سالم برن شبا به خونشون، این فتنه گرای حرومی حلال خونشون.

0: حرف باشه. ولی شما نگاه کنید امروز رپرای ایرانی واستادن همه رپرای اونور رو خلاصه در دفاع از ایران از میدون خارج کردن. شما چطوری میتونستی اینا رو بیاری تو میدون؟
1: اینه خانواده رپ فارسی.

0: حرف باشه، ولی شما نگاه کنید امروز رپرای ایرانی واستادن همه رپرای اونور رو خلاصه در دفاع از ایران از میدون خارج کردن. شما چطوری میتونستی اینا رو بیاری تو میدون؟
1: شنیدی به این دنیا اعتباری نیست، هیچ انتظاری نیست، میبخشم اون نظامی که جانی نبود، لذتی که توی بخشش توی هیچ انتقامی نیست، ولی

0: یکی دیگه بریده در عشق ریز ما رو نگرفته سیخ با تو کبابه حال من خرابه
1: برو بالا
0: این

0: و مریم و مینا سامالک و مشرق و مشرق و بالا و پای دورو ولیا
1: برو بالا
0: برو که شرابه
1: برو بالا
0: برو که شرابه
1: برو بالا
0: برو که شرابه

0: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، خدمتتون سلام عرض میکنیم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه که میخواییم خدمتتون عرضه بداریم، یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگیست به نام
1: به کنارم بنشین
0: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما رو همراهی میکنن در این برنامه، آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده ضرب، اجازه بدید که من بقیه صحبت رو در باره بزرگ هنرمند ایران خانم دلکش به عقیلی بسپارم، چون عقیلی خیلی بیشتر و بهتر با این خواننده پرقدرت کار کرده، برنامه هایی داشته و توضیحاتی به شماها عرضه خواهد داشت. مرسی.
1: خیلی ممنون. ولی توضیحی نیست جز این که به بینندگان عزیز عرض بکنم که انگیزه اجرای این برنامه رو هایده عزیز پیشنهاد کرد. البته من سالها با دلکش کار کردم، با هم شاید بگم که اولین کسی که من رو تشویق و ترغیب کرد که روی صحنه بیام منهای برنامه های به اصطلاح رادیو یا تلویزیون که از نزدیک با مردم آشناتر بشم و صدام رو به اصطلاح روی صحنه به گوش دوستان عزیز برسونم دلکش بود. ولی هایده هرچند که دورا دور با دلکش آشنایی داشت، کما اینکه خب چند تا برنامه شرکت کرده بود، این پیشنهاد رو کرد که به یاد دلکش و برای بزرگداشت اون در حدی که واقعا در اصطلاح وسعت ما هست اینجا برنامه رو اجرا کنیم. و من تشکر میکنم از هایده عزیز که واقعا این حس، شاید بگم هنر دوستی، حس انسان دوستی و واقعا پیشکسوتی رو قبول داره. و همونطوری که دلکش در یکی از برنامه‌هاش که من شاهد بودم و هایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خواننده‌ای به هر حال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا هایده است و الحق هم درست میگفت. به هر حال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات یا هر جایی بود به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش می کردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن، ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که به جاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

0: شب چلتون مبارک.
1: بوی یلدان بوی دود از دلای مردم، بوی دانده نرخ آجیل و گرونیه

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، این ویدیو رو دارم در پنجشنبه 23 آوریل ضبط میکنم. یک روزیه، یکم بیشتر از یک روزیه که ایران و آمریکا وارد آتش بس فعلا بدون مدتی شده. از اون سری ویدیوهای ما هم هست که داریم در دوره جنگ تولید میکنیم، سریعتر از قبل، بیشتر با تکیه بر ویدیوهای گذشته خودمون، ولی همه مراحل رو داریم سریعتر میریم. برای همین راستش مقداری احتمال اشتباه هم توش هست، بیش از قبل یاد میگیریم اگر که نکته‌ای رو شما بلد هستید و اینجا میبینید که اشتباهه یا ناقص گفته شده، حتما توی کامنت ها بگید. موضوع این ویدیو نفت. در واقع ما خود توی ویدیوی ژاپن و عراق درباره نهاد صحبت کردیم، بعد گفتیم که بیایم اینجا درباره نفت از یه نگاه دیگری صحبت بکنیم، به خاطری که نفت چیز عجیبیه. من همین جایی که چون نشستی بهت بگم که زیر پات مثلا طلا هست، چه حالی به شما دست میده؟ یعنی من میگم هر جوری تا حالا داشتی اموراتتو میگذروندی، کارمند بودی، مغازه داشتی، بازنشسته بودی، هر منبع درآمدی که تا حالا تا امروز داشتی، اون هست، اون سر جاش هست. از هفته دیگه قرار از زیر پای شما، از تو حیات شما طلا شروع کنه در بیاد. حالا طلا هم نه، چون طلا مثلا باز زیاد بشه قیمتش میفته. یه چیزی بهتر از طلا، نفت واقعا. یه چیزی که هر کسی بخواد یه کاری بکنه، یه چیزی بسازه، لازمش داره، طلای سیاه. این خبر خوبیه دیگه، بر همه خبر خوبیه. اینو توافق داریم که این یه شانس بزرگیه که در خونه چند تا کشور رو فقط زده در طول تاریخ تا حالا. ولی اگر این شانسه، چرا اقتصاددانا از نفرین منابع صحبت میکنن؟ چرا وقتی زیر پای یکی نفت پیدا میشه، آماری بخوای نگاه کنی، احتمال بیشتری هست که این خبر بدی باشه براشون، که مشکلاتشون رو نه تنها حل نکنه که پیچیده در کنه، با دوام تر کنه. معمای این داستان نفت و از اون معماهایی هم هست که ما چون مثل ماهی در آب هستیم، خیلی درکی از آب نداریم، درکی از این معمایی که توش غرقیم نداریم، واقعا نمیفهمیمش. ولی معمایی که باعث شده کشورهایی که بیشترین ذخایر نفتی رو دارن، ونزوئلا، نیجریه، عراق، ایران، اینا نه تنها ثروتمندترین کشورهای دنیا نباشن، بلکه پر باشن از جمعیت فقیر و گرفتار و فقط اندکی از کشورهای نفتی باشن که وضعشون خوب باشه. چرا؟ نفت مگه پول نیست؟ مگه یهو یه پول زیاده برای سالهای طولانی نیست؟ پس چرا اینطوری میشه؟ من به این فکر میکردم، بعد یاد یه داستانی افتادم. یه دوستی عاقل‌تر از خودم داشتم. این هر وقت میدید مثلا من دارم برنامه‌های بزرگ برای آینده میریزم که از شنبه میخوام فلان کنم یا سال جدید سال فلان، اینا میگفت ببین آینده به احتمال زیاد ادامه همین امروزه. احتمال این که کارهای هفته دیگه شما خیلی شبیه کارهای این هفته گذشته باشه خیلی بیشتر از اینه که تغییر کنه، مگر اینکه واقعا یه اتفاق خاصی افتاده باشه که اتفاق کم احتمالی. تغییرات بزرگ غیر ممکن نیست، ولی استثناء واقعا. قاعده اینه که شما سال دیگه همون کاری رو میکنی که پارسال میکردی و امسال میکردی. پولدار بشی همونطوری پولتو مدیریت میکنی که امروز میکنی. کشورم، من اینطوری که فکر میکنم، زیر پاش که نفت در بیاد، همون رفتارها و همون هنجارها و همون سیستم تصمیم گیری رو داره که قبلش داشته. زیر و رو نمیشه. پول زیاد سیستم فکر کردن آدم رو عوض نمی کنه، سیستم تصمیم گیری کشور رو هم عوض نمی کنه. این رفتارها و هنجارها و سیستم تصمیم گیری اینا رو تو زندگی شخصی بهش میگیم. شخصیت من مثلا اینطوریه، اینطوری تصمیم میگیرم. در سطح کشور به یه همچین چیزی میگن نهاد. نهاد اون چیزیه که تعیین میکنه که وقتی که پول میاد، چه از نفت بیاد چه از هر جای دیگه بیاد، کی تصمیم بگیره، کی جواب بده، به کی جواب بده. اینو قانون اساسی نیست که تعیین میکنه، رهبر کشور نیست که تعیین میکنه، شاه کشور نیست. این از تاریخ میاد، از عادتها میاد و از این میاد که این جامعه سالها چطوری با قدرت و با پول کنار اومده، این جامعه تصمیماشو کلن چطوری میگیره. از این نظر نفت یه شوک یکسانه، ولی نتیجه متفاوت میده تو کشورها. بعضیا رو آباد میکنه، بعضیا رو ویران میکنه، بعضیا رو میجای اون وسطا ول میکنه، به خاطر اینکه نهادها تو این کشورها فرق میکنه. از این نظر شاید مهمترین عامل برای اینکه بفهمی یک نفت با یک کشور چی کار میکنه اینه که نفت کی وارد سیستمشون شده. اینا اون موقعی که نفت اومده دولت سازیشون در چه مرحله ای بوده؟ چون یه واقعیت اینه که این نوع دولت جدیدی که ما میشناسیم، اسمشو میذاریم دولت مدرن و اینا، این خیلی قدمت زیادی نداره. خیلی ها کلن قرن بیستومه که صاحب دولت شدن، حتی اگه قبلش هم ایجاد شده بوده کشور یا دولتشون، تکاملش طول کشیده. این که نفت توی کدوم دوره از تکمیل و تکامل دولت کشف شده، اضافه شده به اقتصاد کشور، تکلیف خیلی چیزا رو معلوم میکنه. و تازه این حرف گنده تر از اینم میشه. فقط داریم نمیگیم شکل دولت روی این که پول نفت چطوری خرج بشه اثر گذاشته، داریم میگیم اصلا توی خیلی از کشورها خود پول نفت مشخص کرده که دولت چه شکلی باشه. یعنی دولتی که هنوز سر و شکل درستی نداشته، پول نفت اومده توش، نذاشته اون چیزی که از یه دولت مدرن انتظار میره اینجا شکل بگیره. تاریخی هم نگاه کنی، نفت توی عربستان و ایران و عراق و اینا خیلی زودتر کشف شده تا مثلا نروژ. نروژ یک دولت دموکراتیک مدرنی بود با همه نهادهای لازمش در 1968-69 که نفت واردش شد. کشوری مثل ایران زمانی که هنوز داشت سر و کله میزد در مورد اینکه اصلا دولت چی باید باشه، چه شکلی باشه اینا، اون موقع نفتشو پیدا کرد. حالا ما چیکار میخوایم بکنیم تو این ویدیو؟ میخوایم چند تا کشور نفتی رو کنار هم بذاریم، داستاناشون رو دو خطی سه خطی واقعا خیلی سریع و مروری نگاه کنیم، ببینیم که همین حرفایی که من زدم یعنی چی، اینو توی کشورهای مختلف چطوری میشه مقایسه کرد، چطوری بعضیا موفق شدن بعضیا نشدن. میخوام اینطوری مفهوم نهاد و اینستیتیوشن رو یه خورده بهتر درک کنیم و بعد بتونیم مقدمه بسازیم که بعداً بتونیم از این صحبت کنیم که چاره چیه، راه رستگاری این وسط چیه و از کجا میاد. یه خورده درباره این هم صحبت میکنیم. چند تا کشور رو بریم ببینیم. اول ایران. ایران اولین کشور خاورمیانه بود که توش نفت کشف شد. اولین کشور منطقه نبود، باکو قبل ایران بود در روسیه تزاری، ولی در خاورمیانه اولی بود 1908 و از اون موقع تا حالا ایران احتمالاً بیش از مثلا 1 تریلیون دلار درآمد نفتی داشته. احتمالاً یعنی چقدر؟ یعنی مثلا نروژی که نفتش 1969 پیدا کرده، 60 سال دیرتر از ایران، در نصف اون زمان فقط از طریق صندوق ملی که برای نسل‌های آینده ساخته 1.9 تریلیون دلار ذخیره کرده. یعنی نروژ در نصف مدت دو برابر درآمد تاریخی ایران رو پسنداز کرده. به داستان نروژ میرسیم، قبلا هم گفتیم. و وضع ایران امروز رو هم که میدونیم، همه میدونیم چطوری. خیلی اینجا کاری نداریم به اینکه

هم که خب یه تصویری دارم از قبل انقلاب بدون اینکه تجربه شخصی داشته باشم، یه تصویری هم دارم از بعد از انقلاب با دخالت تجربه شخصی، و این دوتا خیلی با هم فرق داره. انگار اصلا درباره دوتا کشور مختلف داریم حرف میزنیم، از سر و شکل و زبان و ظاهر حکومت و آدمهاش تا اصلا تخیلی که دولت مردانش داشتن برای آینده مطلوب. تصورشون این بودی که آینده چه شکلی میخواد بشه، مثلا اونی که تو سر شاه بوده با اونی که تو سر خمینی بوده خیلی با هم فرق میکرده. یه طوری که انگار واقعا داری درباره دوتا کشور دور از هم صحبت میکنی، ایرانی که محمد رضا شاه تصور میکنه، ایرانی که آیت الله خمینی دوست داره بسازه. اینا خیلی متفاوتند و این تفاوت رو در سطح تصمیم گیری های بزرگ و کوچک حکومت هم میبینی. اما یه چیزایی هست انگار که از اون حکومت تا این حکومت به شکل عجیب و مشکوکی خیلی عوض نشده. یعنی اساسش که نگاه میکنی خیلی کم عوض شده. عوض هم شده باشه بیشتر اثر فاکتورهای دیگه است تا تفاوت این حکومت ها. و این خب خیلی کنجکاوی برانگیزه. از جمله اینا شکل تصمیم گیری درباره نفت و درآمد نفتیه. خود تصمیم ها نه، شکل تصمیم گیری، اون فرایندی که به تصمیم نهایی منتهی میشه، اینو انقلاب انگار خیلی تغییر نداده. و سوال اینه که چرا انقلاب 57 با اون همه عمق و گستردگی و تبعات رابطه دولت و نفت رو عوض نکرد، یه سری نهاد رو از این نظر تغییر نداد؟ چرا میگیم تغییر نداد؟ تو ایران تصمیم‌ها رو درباره نفت کی میگرفته؟ شخص اول مملکت، در فرایندی که نظر مردم توش خیلی اثری نداشته. از اول تا امروز شخص اول، حالا البته هیچ وقت تنهایی تصمیم نمیگیره، همیشه یه گروهی از قدرتمندان جامعه هستن، اونا هم یه حدی از قدرت رو دارن. تو داستان نفت ایران اسمشون رو میشنویم، از همون اول از امینالسلطان که از دارسی رشوه گرفته بود و پولجویی کرد شاه قاجار بره فرنگ و اینا، تا تیمورتاشی که رضا شاه متهمش میکرد به جاسوسی، و تغیزاده‌ای که میگفت ما مصلوب الاختیار بودیم و اینا همه در حلقه تصمیم گیران بودن. قرارداد دارسی همینطوری بسته شد در زمان مظفرالدین شاه، نفت همینطوری داره شد زمان احمد شاه، قرارداد 1933 رو رضا شاه همینطوری بست، یه قراردادی انداخت تو بخاری که دیگر آورد جاش، که خیلی از آدمای صاحب نظر میگن خیلی فرقی با اونی که انداخته بود تو بخاری نداشت. اینا رو ولی ما کاری نداریم. از نظر شکل تصمیم گیری، اینکه اینا همه بدون دخالت مردم بود، چه در دوره پهلوی، چه در دوره قاجار، چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی، کما بیش داستان یکیه. امروز هم اگه بگیم آقا در این 30 سال گذشته یه سوال مهم این بوده که درآمد نفت ایران چقدرش مثلا هزینه توسعه بشه، چقدرش هزینه امنیت بشه، یا اصلا وزن هر کدوم اینا در سیاست‌های نظام چقدر باید باشه، اونی که تصمیم می‌گرفته کاری به نظر بخش بزرگی از مردم نداشته، چون هر جایی که فرصتی شده نظر دادن دیدیم نظرشون یه چیز دیگه است، ولی تصمیم گیری ها یه طور دیگری بوده. پس فرایند تصمیم گیری اونقدی عوض نشده، هرچند تصمیم ها خودشون خیلی متفاوتن. استثناء تو این دوره هست درباره فرایند تصمیم گیری، ولی استثناء واقعا، مثلا مصدق دورش استثناء درباره نفت استثناء. انقلابی ها مثلا همین تصویر رو میدیدن که حکومت رو میخواستن، میدن یه آدم این بالا نشسته پول نفت دستشه هر کار دلش بخواد میکنه، نتیجه میگرفتن که خب ما اگه از وضع راضی نیستیم مشکل اون آدم است، اگه مشکلاتی میبینیم به خاطر اینه که اون آدم آدم بدیه، اگه آدم درستی رو بفرستیم اون بالا با ایمان باشه، با خدا باشه، بدون دزدی باشه، همه چی درست میشه، با این همه پول کاری نداره که، با این همه پول درستش میکنی. اون آدم رفت، یک نظام کاملا متفاوت اومد، ساختار حکومت عوض شد، ایدئولوژی آمد، اولویت ها عوض شد، ولی حالا اون مشکلات حل نشد، مشکلات دیگه به مراتب بزرگتر بهش اضافه شد. ولی از اونا مهمتر برای این ویدیوی ما سوال این که کی تصمیم میگیره پول نفت کجا بره و به کی جواب میده، این جوابش عوض نشد. شاه و سران حکومتند، رهبرند که تصمیم رو میگیرند. شاه، خیلی از کارشناسان اقتصادی از جمله مقامات همون موقع ایران میگن در تصمیم گیری ها درباره درآمد هنگفت نفتی ایران اشتباه کرد در دهه 50. منتها اشتباهش در ابزار بود، در تاکتیک بود، در مقصدی که هدف گرفته بود که اشتباه نکرد. مقصدش جایی بود که کمتر کسی میگه اشتباه کرد، اشتباه بود. هدفش این بود که ایران رو در مسیر توسعه جلو ببره. جمهوری اسلامی در واقع اصلا معلوم نیست ایران رو در کدوم مسیر میخواد کجا ببره. یک سری برنامه توسعه و سند چشمانداز و اینا داره، ولی تصمیم گیریای نهاییش رو خیلی واضحه که بر اساس اون انجام نمیده. نه که از اونها بدش میاد، ولی اون براش اولویت نیست. وقتی که کار به این میرسه
که این کارو بکنم یا یه کار دیگه بکنم، میره یه

0: کار دیگر رو میکنه، اولویتش اونا نیست. پس اولا تو مقصدی که خودش داره اعلام میکنه یه تناقضی هست با اون کاری که میکنه. بعدش هم بخش بزرگی از جامعه اصلا اون مقصدی رو که میگه نمیخواد، طرف حساب نیست باهاش، صدایی اونجا نداره و هر جا هر بارم تونسته صدای بلند کنه گفته که من اولویتم اینه که شما میگی نیست، من چیز دیگه میخوام. نظام ولی تصمیمش رو مستقل گرفته و میگیره و با اولویت‌های متفاوت از نظام قبلی هم میگیره، ولی با همون سیستم میگیره. پول نفت وقتی زیاد میشه تصمیم میگیره، خودش تصمیم میگیره هزینه کنه برای مثلا نجات مستضعفین، نجات مظلومین دنیا. این تیکه سخنرانی رفسنجانی رو ببینیم، مال هم اول انقلاب سال 57 یا 58 اگر اشتباه نکنم، میگه که ما 10 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم، اولویتمون هم محرومینه.
1: به طور کلی در برنامه ها در دولت انقلابی شما اولویت به محرومان داده میشه. دلتون رو محکم کنم، کشور ما به فضل خدا در سایه رهبری قاطع و توانا و مخلص و پشتوانه عظیم اقتصادی که ما داریم نفت، وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکم‌تره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید، اصلا ترس از کمبود نداشته باشید.
0: ایده براش خیلی واضحه که این پول خب ما تصمیم میگیریم که کجا بدیم. انقلاب محرومی نمیدیم به محرومی. تصمیم اینطوری گرفته میشه، بعد میشه بودجه جنگ و تا پول نفت هست نه تنها دنبال صلح نمیره که اصلا پیشنهادهای صلح رو جدی هم نمیگیره، حتی نمیره تو سازمان ملل تو جلسه های مربوط به جنگ شرکت کنه، جلسه ها رو تحریم میکنه. اون چیزی که نهایتاً میکشتش سر میز، جام زهر رو میده دست رهبر، یک بخش بزرگش فشار اقتصادیه و کم شدن درآمد نفته. میدونید چی میخوام بگم دیگه؟ میخوام بگم که چطوری تصمیم‌ها درباره تصمیم‌های بزرگی که گرفته شده متأثر از نفت بوده. از زمان انقلاب تا چند تا مقطع بزنیم بعد از انقلاب، دوره احمدی نژاد نفت گرون شده بود، یعنی درآمد نفتی زیاد شده بود، یعنی پول زیاد شده بود. فکر کردن باش بریم هزینه آژانس اتمی رو بدیم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیاد علیه ما بیانیه میده، بریم پولشون رو بدیم علیه ما بیانیه ندن. اینا فکرایه که فقط تو دولتی ممکنه مطرح بشه که پول مفت بهش رسیده باشه و کسی هم نباشه که مثلا بپرسه شما چرا اینطوری هزینه میکنی، کی گفته اینطوری هزینه کنی، چرا دولت میتونه اینطوری تصمیم بگیره در ایران، چرا این نهاد اینطوری کار میکنه، چرا اصلا پروای نظر همه مردم رو نداره. این یه بخشش به خاطر اینه که به مردم خیلی احتیاج نداره، واقعا درآمدش داره از نفت میاد، از مالیات مردم نمیاد و برای همین هم به مردم وابسته نیست. دولتی که به مردم وابسته نیست پاسخگوی مردم هم نیست. دلایل دیگه هم داره البته، ولی حالا موضوع الان ما اینه. چرا موضوع الان ما اینه؟ چون این ثابت مونده. این ما انقلابو داریم که همه چی رو زیر رو کرده، ولی این یکی از چیزاییه که کمابیش همینطوری مونده. انقلاب 57 به ما نشون داره که میتونی فرمانروای کشور رو، قانون اساسی رو، همه چی رو عوض کنی، ایدئولوژی بیاری تو کار که اصلا قبلا مطرح نبوده، ولی طبیعت نهادات کارکردشون عوض نشه. اونی که تهش میخواد تعیین کنه پول از کجا میاد، کی باید جواب بده، پول کجا باید بره، کی تصمیم بگیره، این عوض نشه سیستمش. این همون چیزی که داریم بهش میگیم نهاد. تصمیم درباره نفت از قرارداد دارسی تا قرارداد 1933 تا بودجه جنگ تا پول دادن به آژانس انرژی اتمی، اینا همیشه توی اتاق بسته‌ای گرفته شده بدون اینکه مردم نماینده‌ای داشته باشن، واقعا بدون اینکه کسی بتونه بگه این تصمیم اشتباهه، بدون اینکه این تصمیم برای تصمیم گیرنده حتی هزینه خاصی داشته باشه. نهاد یعنی این قاعده. نهاد منظور اون آدم خاص نیست، اون قرارداد خاص نیست، اون قاعده‌ای که میگه اینجا کی تصمیم میگیره، به کی جواب میده. در ایران از دوره قاجار تا امروز خیلی عوض نشده. حالا این ایرانه، میگیم این ایران یه کشوری که از قاجار تا حالا نهادش مثلا این چیزاش توش ثابت بوده، تصمیماش در اتاق دربسته گرفته شده، ولی حالا ایران یه تاریخ طولانی داره، یه تمدن قدیمی داره، چمدوناش سنگین اصطلاحاً، نهادش ممکنه محصول 1000 سال 2000 سال تاریخ باشه، طبیعیه که سرسخت باشه، طبیعیه که نهاداش سفت باشن. بریم یه جای دیگر نگاه کنیم، یه جایی که از این حرفا دربارش نمیشه زد، یه جایی که اصلا تاریخ مستقلی نداشته، از صفر ساخته شده، رو نقشه خط کشیدن، گفتن به این بگیم کشور، کشور نیجریه. نیجریه سال 1960 مستقل میشه، 2 سال بعد نفتش پیدا میشه. نیجریه الان بزرگترین تولید کننده نفت آفریقاست. 80 میلیون هم جمعیت زیر خط فقر داره که از این نظرم رکورددار قاره است. پس هم بیشتر نفت رو تولید میکنه در قاره، هم تعداد جمعیتش البته پر جمعیت ترین کشور قاره هم فکر کنم هست. 80 میلیون جمعیت زیر خط فقر داره. نیجریه رو برای اینکه بفهمیم میتونیم با یه سوال شروع کنیم که این دولت رو اصلا واسه کی درست کردن؟ این دولت چطوری درست شد؟ گفتن نیجریه کشور نبود. قرن 19 انگلیسی ها آمدن آفریقا، یه خط کشیدن رو نقشه، گفتن اینجا رو بهش میگیم نیجریه. 350 تا قبیله و گروه قومی با زبانهای مختلف و تاریخهای مختلف و دشمنیهای قدیمی با هم و اینا رو کردن یه کشور که اداره کردنشون براشون راحت تر باشه و ارزون تر باشه. دولتی که انگلیس ساخت یک ویژگی اساسی داشت، اون همین که به مردم نیجریه هیچ نیازی نداشت، نه به رأیشون نیاز داشت، نه به رضایتشون نیاز داشت، نه مالیاتشون رو میخواست. درآمدش از منابع طبیعی میومد، کاکائو و بادام زمینی و روغن پالم و اینا، و پاسخگوییش هم به لندن بود. در واقع دولت یه شعبه‌ای بود، وظیفه‌ش این بود که اینجا کارا رو راستوریس کنه که کالا از داخل نیجریه بره سمت بندر، بره تو کشتی، بار بشه بره لندن یا بره هر جایی که باید بره. راه آهن نیجریه کارکردش این نبود که شهرها رو به هم وصل کنه، مردم برن بیان. کارکردش این بود که این معدنا رو وصل کنه به بندر، از جای تولید مستقیم به سمت جای بردن. صادرات هم نمیشه گفت. زیرساختی اگه بود برای مردم نبود، برای جریان صادراتی بود که ربطی به مردم نداشت، واقعا ربطی به اصلا کشور نیجریه نداشت. و اینا حالا داستان دوران استعمار بود. نکته اینه که استقلال نیجریه هم این داستان خیلی عوض نکرد. دولتی که بعد از استقلال در نیجریه درست شد، اونم به مردم همچنان نیاز نداشت. یعنی اون ساختار موند، از اون دست به این دست شد. لندن شد لاگوس. دولت همچنان رو به بالا بود، یعنی پاسخگوییش رو به بالا بود، رو به پایین نبود، به جامعه نبود، و جامعه هم قدرتی نداشت. خیلی هم زود نفت اضافه شد و این بی‌نیازی رو کامل کرد. دیگه حتی کاکائو و بادوم زمینی و اینا هم لازم نداشت دولت. یه منبع درآمدی داشت که از زیر زمین میومد و واقعا نه تنها به جیب شهروند کار نداشت، حتی دیگه به کار کشاورز هم وابسته نبود. دیگه رأی و اینا که بماند، اصلا صحبتش هم نبود. دولتی که قبلا هم به مردم نیاز نداشت، دیگه حالا مطلقاً بی نیازه. حالا نهاد چطوری کار میکنه؟ دولت نیجریه شد از نمونه های مثال زدنی فساد، معروف به فساد. نه به خاطر اینکه رئیس جمهورشون آدم بدی بود که مثلا پولا رو زد به جیب، احتمالاً آدم بدی بود که پولا رو زد به جیب، ولی مشکل نهادیه. مشکل اینه که تصمیم رو یکی میگیره جدا از بخش بزرگی از جامعه و قانون هم در واقع داره از آدم قدرتمند محافظت میکنه دیگه. یعنی ایران و نیجریه یکی تاریخ هزاران ساله داره، یکی از صفر شروع کرده، ولی جفتشون در این مشترکن که تصمیم رو یه جایی میگیره که قانون هم از همون محافظت میکنه و در تصمیم گیری برای نفت، که در واقع یعنی تصمیم گیری برای پول، جامعه خیلی حرف خاصی نمیتونه بزنه. پس اگه کشور قدیمی نمیشه، کشور جدید نمیشه، شاید یه راه حل دیگری باید پیدا کنیم. شاید راه حلش اینه که یه کسی که نهاد بلده، یه کشوری که نهاد خودش داره و تونسته راه دالان آزادی رو پیدا کنه و بلد فرمولش رو بلده، از بیرون بیاد این نهادها رو برای ما بسازه. اگه یه قدرت بزرگی بیاد قانون اساسی رو اون بنویسه، انتخابات رو اون بذاره، سیستم جدید رو اون بسازه، اصلا نیشن سازی، ملت سازی بکنه برای ما، شاید بتونیم این چرخه رو بشکنیم. بعد از ایران و نیجریه بریم یه همچین مثالی ببینیم، یه کشوری رو ببینیم که دقیقاً همین رو تجربه کرد، که آمریکا اومد توش، ارتش آورد، قانون اساسی نوشت براش، انتخابات گذاشت، نفتم داشت، و ببینیم اونجا چی شد. بریم عراق. عراق خب خیلی قدیمیه، از مهدهای تمدن بشریه اینا، ولی کشور عراقی که ما امروز میشناسیم 1932 تشکیل شده. 70 سال بعدم آمریکا حمله کرده بهش برای دومین بار، یعنی یه بار حمله کرد ضعیفش کرد، بعد 10 سال تحریم فلج کننده آمد دیگه برای تغییر رژیم و موفق هم شد، و بعد گفتش که حالا صدامو برداشتیم، ما می‌خوایم اینجا رو خودمون درست اونطوری که بلدیم بسازیم، اینجا سیستمش خرابه، ما بلدیم سیستم درست چطوری باید باشه، دموکراسی، نهادهای درست اینا، ما اینجا رو درستش می‌کنیم. این 2003 بود، الان 2026 ایم. ما میدونیم که خب نشد، آمریکا هم یه جای دیگه بیخیال شد و رفت. یعنی نهاد اینطوری ساخته نشد. چرا نشد؟ ویدیوی عراق یادتونه، داستان عراق رو تعریف کردیم. عراق در واقع اینو دو بار گفتیم، هم توی داستان عراق گفتیم، هم توی اپیزود داستان عرب ها گفتیم. داستان عراق هم مردمش در واقع یک بخشی از همون داستان عرب هاست. مدت هاست، قرن هاست که دیگران براشون تصمیم میگیرن. حالا همین عراق هم اگه نگاه کنی از همون کشور شدنش، انگلیسی ها اومدن گفتن اینجا بشه کشور، انگلیسی ها اومدن گفتن که این بشه شاه این کشور. یعنی تو این جای این تصمیم گیری ها عراقی ها در جریان نبودن، حتی اون شاهی که آوردن از حجاز آوردن. فرایند تصمیم گیری اینطوری بوده در عراق که درگیر مردم، درگیر جامعه نبوده، مداخله خارجی بوده و عثمانی بوده و اینا و بعدم انگلستان بوده و بعدش 40 سالی حکومت دست عراقی ها بوده اصطلاحاً، که نظامی بوده و کودتا پشت کودتا و بعدم صدام تا 2003 و بعد آمریکا اومده مرکز تصمیم گیری، رفته واشنگتن و بعد توی خلأ قدرت ایران هم شروع کرده اونجا نقش بازی کردن. پس فرایند تصمیم گیری در دولت عراق هم بیشتر از اینکه درگیر مردم و جامعه و اینا باشه، درگیر دولت‌های خارجی، قدرت‌های دور و نزدیک. در مورد عراق میگن که اینکه دولت عراق تصمیم‌گیری نفتی رو، تصمیم‌گیری درباره پول نفت رو اصلا بیشتر با دغدغه کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی باید بگیره، اینو اصلا میبرن میگن یادگار دوره عثمانیه. از اون موقع اینطوری بوده که پول اینجا تصمیمش از جای دیگه گرفته می‌شد. و حتی اون دوره هم که میگیم دست عراقیا بود، دست جمهوری بود عراق، جمهوری که جمهوری از نوع جمهوری خاورمیانه‌ای بود دیگه، دست صدام بود مثلا. صدام از اون رهبرایی بود که با پول نفت خیال پردازی‌های بزرگ می‌کرد، چه برای سیاست داخلیش چه برای سیاست خارجی. چرا؟ چون میتونست، چون تصمیم‌ها با خودش بود، چون مخالفین داخلی رو شدید سرکوب می‌کرد و بعد مثلا رفت دنبال رهبری عربا و ادای جمال عبدالناصر رو درآوردن و قدرتنمایی، کشورگشایی در منطقه و جنگ با ایران و جنگ با کویت و همه. برای چی؟ برای اینکه پول نفت داشت. و برای چی؟ و برای اینکه به نفت بیشتر کنترل بیشتر برسه. و همینطوری میتازون تا آمریکایی‌ها اومدن سراغش، در یه بازه 10 ساله اومدن و دیگه 2003 ورش داشتن در جنگی که خیلی‌ها معتقدن که اساساً سر نفت بود. و جالب، تصمیم گیران سیاست خارجی آمریکا اون موقع خیلی قاطی بودن با شرکت‌های نفتی بزرگ. معاون رئیس جمهور آمریکا قبلش مدیر عامل هالیبرتون بود، یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات نفتی، که این شرکت بعد از اشغال میلیاردها دلار قرارداد اومد از دولت آمریکا گرفت برای کار در عراق. شرکت‌های دیگه هم که قبل از 2003 کلاً از بازار نفت عراق بیرون بودن، بعد از اشغال برگشتند با قراردادهایی بهتر از زمانی که نفت عراق هنوز ملی نشده بود. و از اون موقع تا حالا آمریکا برای نفت عراق تصمیم گرفته، طرح‌های مختلفی پیش برده، نهایتاً رسیده به یه راه حلی که تا امروز هم آمریکا رو بهره‌مند می‌کنه از نفت عراق از نظر مالی، و همین که اصلا یه قدرت سیاسی به آمریکا میده که ساختار مالی جدید دیگه، همه درآمدای فروش نفت و گاز عراق مستقیم میره به صندوق توسعه عراق که کجاست؟ در فدرال رزرو در نیویورک. درآمد مال عراقه، ولی اینطوری نظارت روی درآمد و شیوه استفادهش یه خانی داره که از آمریکا میگذره، یعنی دست آمریکا بازه که سیستماتیک در کارها و سیاستهای عراق دخالت کنه. اگر عراق خواست کاری بکنه با پولش که اینا نپسندیدن، بتونه پولو براشون گروگان بگیره. یعنی در یه نگاه خیلی کلی اینجا هم نهاد عوض نشده، دست عوض شده، تصمیم و اینکه چه کشوری سهیم باشه نباشه اینا عوض شده، ولی تو این تصمیم جامعه عراق جایی نیست، نقشی نداره. نرخ فقر رو توی عراق نگاه بکنیم 30%، یعنی متوسط مناطق شهری و روستایی نرخ فقر خیلی بالایی داره، مخصوصا وقتی بدونیم 1/4 جمعیتش در روستا زندگی میکنن، کشاورزی میکنن و کشاورزی کمتر از 3% GDP عراقه. تغییر اقلیم هم بهش آسیب زده، مناطق روستاییش به دلیل بی‌آبی خیلی آواره شدن، درصد بیکاری بالاست، 10% زنها فقط شاغلن، 68% مرد شاغلن. یعنی درآمد بالای نفت کمکی به توسعه عراق نکرده، دقیق تر که بشین میبینی بدترش هم کرده. یه بخش بزرگ، خیلی بزرگ از درآمد نفت عراق اصلا خرج خود دولت بزرگ و سنگین و پرخرج عراق میشه. و یعنی عراق هم که از بیرون اومدن براش نهادهاشو بسازن، اونایی که مثلا بلد بودن و اینا، عراق هم نشد. همونطوری که نیجریه نهاداش نشد، عراق هم نشد، همونطوری که ایران نشد، عراق هم نشد، و پول نفت عراق هم اینطوری خرج شد، در واقع بدون دخالت جامعه. ولی باز درباره اینا میشه گفتش که اینا نهادشون از اول اصلا برای همین استخراج و استثمار درست شده بود، یا استعمار ساخته بود، یا دیکتاتوری ساخته بود. نفت که اومد همون نهاد بود که ادامه پیدا کرد. حالا اگه یه جایی رو دورش صحبت کنیم که دموکراسی داشته باشه اصلا و نفت پیدا بشه، دموکراسی حالا فول نوید، دموکراسی نیم بندی داشته باشه، اون چی؟ بریم ونزوئلا رو ببینیم. ونزوئلا یک کشوری که قبل از نفت یه درجه ای از دموکراسی داره، انتخابات داره، یه احزابی داره، طبقه متوسطی داره، نهادش ضعیفه ولی حالا نهاد کاملا بهره کش هم نیست. سوال اینه که دموکراسی نصف نیمه میتونه جلوی اون فاجعه با درآمد نفت رو بگیره، نفرین نفت و نفرین منابع رو بگیره یا نه؟ ونزوئلا کشور کوچیکی هم نیست، در دنیای کشورهای نفتی بزرگترین ذخایر نفت دنیا رو داره با 304 میلیارد بشکه. 18% ذخایر نفتی کره زمین متعلق به ونزوئلا است. ولی کشور ثروتمندی نیست. با اینکه اون موقعی که این کشورها پادشاهی بودن و دیکتاتوری نظامی بودن و حکومت‌های یه نفره و اینا داشتن، ونزوئلا واقعاً یه درجاتی از دموکراسی رو داشته، تجربه کرده. حالا فرانسه و نروژ نبوده ولی به هر حال یه دموکراسی نصف نیمه‌ای داشته. خب این دموکراسی نصف نیمه در واقع دو تا راه میتونسته بره. میتونسته تبدیل بشه به دموکراسی تمام عیار، میتونسته دور برگردون بزنه بره دیکتاتوری رو بغل کنه. و ونزوئلا دومی رو میره، ونزوئلا بر میگرده عقب، تبدیل میشه به یه چیزی شبیه اون حکومتای دیگه. البته داستان ونزوئلا جزئیات زیاد داره، از جمله اینکه دموکراسی ونزوئلا دموکراسی کارآمد نبود، رضایت مردم رو جلب نکرده بود و از این نارضایتی که ثروت درست در جامعه توزیع نمیشه و کارآمد نیست و ما خدمات عمومی، آموزش، جاده، اینا عقب هستیم و دولت کارشو نمیکنه، اینا باعث شد که جامعه رو آورد به چاوز، به یک سیاستمدار پوپولیستی که بگه آقا پول هست و اینا کار درستو نمیکنن و اینا من میام و درستش میکنم. چاوز گفت من میام پول خرج مردم میکنم، نمیذارم دست یه عده محدود باشه. پول چی بود؟ تا این پول نفت بود دیگه. و پول نفت در دوره چاوز چی شد؟ نه تنها دست مردم نرسید، دست یه عده محدود هم نرسید. پول نفت در واقع افتاد دست خود چاوز. بستر نهادی که از قبل وجود داشت و توش مردم نقش زیادی نداشتن باعث شد که چاوز همون راه رو ادامه بده، حتی شدیدتر. چاوز گفت من برای اینکه پول نفت رو بتونم درست تقسیم کنم، راهش اینه که کنترل همه چی دست دولت باشه. این کنگرهایی که باهاش همکاری نمی‌کردن و اینا رو بست، قانون اساسی رو بازنویسی کرد، قدرت ریاست جمهوری زیاد شد، مخالفان رو سرکوب کرد، روزنامه‌های منتقد رو بست، اموال رو به شدت با گستردگی مصادره کرد. شرکت نفتی بزرگ ونزوئلا شد در واقع صندوق شخصی چاوز برای برنامه‌هایی که می‌خواست اجرا کنه. مهندسا و متخصصا و کارشناسا و اینا اعتصاب کردن، اینا رو اخراج کرد، آدمای وفادار رو به خودش رو آورد جاشون. پول نفت مردم رو در واقع استفاده کرد که ساکتشون کنه، صداهای مخالف خودش رو ساکت کنه، پایه‌های حکومتش سفت‌تر بشه. مثل خیلی کشورهای دیگه نفتی، وقتی قیمت نفت بالا بود، بالاخره وضعیت بد نبود، به مردم هم یه نفعی میرسید و بعدم که قیمت افتاد، اوضاع به هم ریخت. اون ابر تورم چند سال پیش ونزوئلا و گرسنه موندن مردم و سیل مهاجرتشون. خیلی داستان عجیبی داره ونزوئلا. از 1914 تا حالا اینا هم بیش از 1 تریلیون دلار نفت فروختن ولی وضع مردمشون اینه. اون دموکراسی نصف نیمه هم که کارآمد نشد، بیشتر از اینکه یک نهاد فراگیری درست کنه به قول آقای عجم‌اغلو، تبدیل شد به یه بستری برای نهادی بهره‌کش که حکومت غیر دموکراتیک چاوز هم تو همون بستر روش کرد و راهشو پیش برد. تجربه ونزوئلا از این نظر جالبه که یه دموکراسی نصف نیمه ای داره، ولی اینجا میبینیم حتی دموکراسی هم اگر نهادش محکم نباشه، نفت میتونه اونم از درون خالی کنه. یعنی دولتی که ببینه به مالیات مردم نیاز نداره، به مردم پاسخگو نیست. اینجا هم نیست، حتی با اینکه یه مقداری از دموکراسی رو داره. پس سوال دیگه میشه که آقا واقعا نهاد محکم از کجا میاد؟ چطوری ساخته میشه؟ میشه ساختش؟ چون ما یه کشوری داریم که جواب مثبت توش، یه کشوری هست که وقتی نفت پیدا شد توش بدبخت نشد، به بیراهه نرفت. حالا بقیه هم نمیگیم بدبخت شدن، ولی به بیراهه نرفت، به اینقدر مسیرهای انحرافی نرفت. و اون نروژ. داستان نروژ هم دوبار در واقع تو دو تا ویدیو مفصل تعریف کردیم. نروژ تنها نمونه است توی کشورهایی که داریم اینجا ازشون صحبت میکنیم که تونسته اون نهادی رو که توش نفع و خواست مردم اولویته رو بسازه و اونطوری اداره بکنه. کشور ثروتمندیه که نفت بسیار بهش کمک کرده در این ثروتمند شدن و ثروتمند موندن. ثروتمنده یعنی چی؟ یعنی دولت خیلی پول در میاره. خب اگه اینطوری باشه که ایران و عراق و عربستان و ونزوئلا هم ثروتمندن، چرا به اونا نمیگیم؟ این کلمه رو دوباره اونا نمیگیم، الان میگیم نروژ. چون وضع اقتصادی مردم رو داریم دربارش صحبت میکنیم، سطح و کیفیت زندگی مردم رو داریم صحبت میکنیم. در فهرست‌های شاخص کیفیت زندگی نروژ همیشه بالاست، شاخص‌های حکمرانیش هم بالاست، شفافیت و دموکراسی و فساد و فساد سیاسی و اقتصادی و اعتماد به دولت و این خیلی متفاوته با جاهای دیگه. یعنی انگار پول نفت تو نروژ یه جور دیگه خرج شده از اول. آدماش مثلا متفاوت بودن، مقاماتش خیلی آدمای متفاوتی بودن، دزد و دغل نبودن، یا پول دوست نداشتن، یا مثلا اینا برعکس کشورهای دیگه رهبرانی بودن که دغدغه رشد و آبادی داشتن بقیه نداشتن، یا نه اصلا درآمد نفت نمیتونسته خرج خواسته ها و برنامه های رئیس حکومت یا دولت بشه، نهادهاش همچین اجازه ای رو نمیدادن. این مهمه به خاطر اینکه سوال ما رو از اون آدم، از اینکه کی اون بالا نشسته، خورده این متفاوت میکنه. دیگه مهم نیست اون که اون بالاست آدم خوبیه یا آدم بدیه، با اون پول میخواد سد بسازه یا میخواد موشک بسازه یا میخواد بره پارتی کنه یا نقش نروژ رو در جهان مهم کنه، اینا اصلا مطرح نیست. چون نروژ دموکراسی داشت، کلی نهادهای دموکراتیک داشت قبل از اینکه نفت پیدا بشه. پول نفت هم اومد تو همین بستر، گفتن این پول مال همه است، مال دولت نیست، و میدونستن هر تصمیمی برای خرج کردن این بگیرن اگر به نفع مردم نباشه، اگه تأثیرش روی زندگی مردم مثبت نباشه، باید پاسخگو باشن، مردم جواب خواهند خواست. کار اینا، شغل سیاستمدار همینه، شغلش اینه که یه طوری برنامه بذاره که این پول نفت اقتصاد رو دچار مشکل نکنه، اتوش تورم و گرونی و هزار تا داستان در نیاد، و از اون ور زندگی امروز و آینده مردم رو هم بهتر بکنه. کار سیاستمدار اصلا حقوق میگیره که این کارا، این مسئله ها رو حل کنه دیگه. راه‌های مختلف هم رفتن، امتحان کردن، از بعضیاش نتیجه گرفتن، بعضیا نگرفتن، به مشکل خوردن، کنار گذاشتن. ایناش مهم نیست خیلی، مهمه ها، ولی موضوع نیست. موضوع اینه که اینطوری نبود که یکی تصمیم بگیره بگه این کارو بکنیم و هر چیزی هم که شد، هر بلایی هم که سر زندگی مردم اومد، براش مهم نباشه. دنبال رسیدن به اون هدفی باشه که گذاشته و هیچ سیستمی نباشه که مثلا بگه آقا این هدف شما داری بهش نمیرسی یا هزینه هاش داره انقدر میشه، مثلا میتونیم عوض کنیم. همچین سیستمی وجود نداشت تو این کشورهای دیگه که گفتیم، تو خیلی هاش وجود نداره. نروژیا بعد از کلی آزمون و خطا رسیدن به این ایده که نفت و مثلا پولشو بذارن توی صندوقی به نام صندوق ملی نفت و از اونم سرمایه گذاری کنن در سرتاسر دنیا که پول کم نشه، زیادم بشه، با سود سرمایه گذاری ها زیاد بشه. قانونم گذاشتن سالی 3% درآمدش میتونه دولت میتونه بیاره وارد بودجه کنه، یعنی اصل پول رو نه، همه سود رو هم طبعا نه، تا سقف 3% رو. چی میشه اگه یکی بخواد بیشتر برداره؟ مثلا یه حزبی بخواد بیشتر برداره، خب پارلمان جلوشو میگیره، احزاب دیگه جلوشو میگیرن. سیستم اینطوری کار میکنه، جلوی سیاستمدار رو میگیره که نتونه خواسته ها و تصمیم های خودش رو هر کاری که خواست بکنه، جلوی وسوسه های کوتاه مدتش رو میگیره که نتونه برای اهداف خودش از پول استفاده کنه. نمیگم برای اینکه دزدی نکنه ها، اصلا موضوع دزدی نیست، موضوع اینه که ممکنه هدفش خوب باشه ولی نمیذاره، دستش رو نهاد بسته نمیذاره استفاده کنه، چون به این نتیجه رسیده که این کار کار غلطیه. وقت دولت اگه میگیم پولش از این همه نفت میفروشه و این همه درآمد نفتی داره ولی از اون استفاده نمیکنه، خب بودجهش از کجا میاره؟ از مالیات. نروژ همچنان یه کشور مالیات زیادیه. معمولا کشورهای نفتی کشورهای یا بیمالیاتین یا خیلی کم مالیاتین، ولی نروژ نه، برای بودجه دولت به مردم وابسته است، بر همین مجبور سرش رو بندازه پایین و جوابگوی کاری که میکنه، تصمیمی که میگیره باشه. و اون پول نفت هم شده پشتوانه، به قول خودشون، صندوق نسل‌های آینده است دیگه، که مثلا بحرانی که پیش میاد دولت بتونه اونجا مانور بده. مثلا چی؟ مثلا کووید که شد، مثلا جنگ اوکراین، یا مثلا همین هفته ها مثلا بسته شدن تنگه هرمز، اینا بحرانه دیگه. حالا بحرانای ریز و درشته، تو این بحرانا دولت ها دچار شوک میشن و برای اینکه ضربشو بگیرن دوست دارن کیسه ای باشه دستشو بکنن اون تو پول در بیارن، مسئله رو با پول حل بکنن، ولی دولت نروژ نمیتونه بکنه، چون جلوشو میگیرن، نه که بعدش میاد، بعدش نمیاد، چون اگه مثلا نفر کو نزدیک انتخابات باشه خب بعدش نمیاد، یه پولی از اونجا بیشتر برداره تا حالا اثرش بخواد معلوم بشه ما بالاخره این پیچ انتخاباتو رد کنیم، ولی نمیتونه بکنه. البته برداشت دولت از اون حساب سال به سال بیشتر میشه، سر کووید که اصلا اون سقف 3 درصدی هم رد کردن تا نزدیک 4 درصد هم رفت که واقعا عدد قولیه و همینطوری هم داره سال به سال زیاد میشه، ولی تونستن با توجه به حالا رشد خود صندوق و اینا به اون سقف 3 درصدی متعهد بمونن علارغم رشد مبلغ نامی. البته مسئله واضحه که مسئله صندوق نیست دیگه، تو ایران هم اومدن صندوق ذخیره ارزی درست کردن، مسئله تعهد بهشه. دولت نروژ بخواد بیشتر ورداره، پارلمان رد میکنه، احزاب مخالف، رسانه ها همه صداشون در میاد، بعدش نمیاد، میگن پول قلمبه رو هر کسی وسوسه میشه که نه که بدزده، بیاد استفاده کنه برای کمک به مردم. نروژ بی مشکل نیست، دولت نروژ کلی مشکل داره، میتونه پول ورداره مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، خیلی جا بیمارستان نیست، حقوق معلم‌ها و پرستارا رو زیاد کنه، قد اعتصاب نکنن، جاده دارن میسازن به جای اینکه 10 سال طول بکشه خب 6 ساله تموم شه، 4 ساله تموم بشه، شغل درست کنه برای مردم. ولی اقتصاد میگه این کار کارای درستی نیست، در نتیجه روش قانون میذارن، سقف میذارن و نهادها دیگه اونجا باید یه کاری میکنن که این قانون اجرا میشه. صندوقه رو بقیه هم کپی میکنن، ولی این سیستم رو بقیه نمیتونن کپی کنن. چیزی که نروژ رو ثروتمند میکنه اینه، نفت نیست، این سیستم است، این نهادهاست. نفت بنزینیه که داره میریزه تو ماشینی که از قبل داره درست کار میکنه. این امیدوارم که تک درس تن تک نکته‌ای باشه که از این ویدیو برامون میمونه. بر ما سوال شخصیه که آقا ایران از 1908 تا حالا این همه درآمد نفتی داشته، ما چرا وضعمون اینه؟ بعد 5 تا کشور رو رفتیم دیدیم که دیدیم مسیرشون متفاوته، ولی یه متغیره، نه زمان کشف، نه موقعیت جغرافیایی، نه حجم ذخایر، یه متغیری جدا از اینها رو دیدیم که دیدیم اونه که تعیین میکنه که اینا الان کجا هستن، و اونم این که اینا قبل از نفت کجا بودن. چون خیلی ساده، نفت یعنی پول، پول جدید هم همونجوری خرج میشه، همونجوری هزینه میشه که بقیه پولا، که بقیه امکانات در اون کشور دربارشون تصمیم گرفته میشه. هیچ معجزه‌ای با نفت اتفاق نمیفته. طبق همون قاعده‌ای که تعیین میکرده قبلا کی تصمیم بگیره، تصمیم گیر به کی جواب بده، همونطوری درباره نفت هم همونطوری. یعنی سوال این که چرا وضع ایران با پول نفت این شد، دلیلش اینه که وقتی نفت پیدا شد اون قاعده از قبل جا افتاده بود، نفت فقط قوی ترش کرد. در نروژ که 60 سال بعد پیدا شد، تو این 60 سال نروژ خیلی پیشرفت کرده بود، نهادهاش پیشرفت، نهادهاش توی ویدیوی اولی که درباره نفت نروژ ساختیم دیدیم نهاد در نروژ منظورمون چیه، از انتهای قرن 19 چه جور نهادهایی در نروژ داشت درست میشد، جامعه نروژ چطوری قوی شده بود. این برمیگره به این داستان قوی بودن جامعه دیگه، چون نروژ همیشه که نروژ نبود، نهاداش از یه جایی شروع کردن قوی شدن، از یه لحظه ای مسیر عوض شد، نهاداش چه چی درست شدن، جامعه چطوری قدرتمند شد، نهادای سمت جامعه قوی شدن. که کتابی بود دالان باریک، نمیدونم که خوندین یا نه، ما یه بار تو بی پلاس خلاصه‌شو تعریف کردیم. یه نموداری اونجا عجم‌اوغلو نشون میده، میگه که این نمودار، این محور، محور قدرت جامعه است، اینم قدرت دولته. میگه راه پیشرفت، راه توسعه این دالان وسطه. اگه بیرون این دالان باشی نمیشه، یا میشه استبدادی یا میشه آنارشی. دولت اگر خیلی قوی باشه، جامعه ضعیف باشه، میشه روسیه، میشه چین، میشه عربستان، میشه حکومت استبدادی. از اونورم جامعه اگه خیلی قوی باشه، دولت ضعیف باشه، زورش نرسه، میشه آنارشی، میشه لیبی، میشه سومالی، میشه افغانستان قبل از طالبان. این که یه کشوری بخواد راه پیشرفت رو پیدا کنه، اون وسط، اون دالان وسطه، جایی که یک دولت، یک لویاتان قوی هست، هیولای قدرتمند به نام دولت هست که خیلی کارا ازش برمیاد، ولی از اون ورم یه جامعه قوی هست که دست و پای اینو بهش زنجیر میبنده که کارای ناشایست نکنه. اینجا هم چیزی که ما از نگاه کردن به تجربه این چند تا کشور داریم میبینیم همینه که پول، از جمله پول نفت، جایی درست مدیریت شده مثل نروژ که جامعهش قوی بوده، نه چون صندوق آیندگان داشته، صندوق تو ایران هم کپی کردن، نمیشه، چون تو ایران بازم دولت براش تصمیم میگیره، عین اون سیاستان هم بیارن پیاده کنن، تهش دولته که داره، دولت یا حکومت از این موضوع خیلی فرقی نمیکنه، جامعه نیست خلاصه. وقتی این تعادل بین دولت قوی و جامعه قوی وجود نداشته باشه، هر سازمان و نهاد و هر سیاستی رو که کپی کنی این و بسازی، این مسئله رو حل نمی‌کنه. تو نروژ این تغییر کرده، این نهادها قبلا تغییر کردن، اون تغییر ضروری اتفاق افتاده. و نکته اینه که از این نظر نروژ خوش شانس بوده، به خاطر اینکه اون تغییر وقتی که زیر پات نفت در اومده خیلی خیلی کار سختیه. در شرایط پولداری تغییر رویه دادن خیلی کار سخته. تغییرات بنیادی اتفاقا در شرایط دشوار راحت‌تر، زمینه پذیرشش هم بیشتره. ولی به این معنی نیست که نهادها تغییر نمی‌کنن. تغییر نهاد اتفاق میفته. تغییر نهاد اینطوری نیست که دیو رو ببری بیرون فرشته بیاد. اینطوری نیست که پول زیاد بیاد دستت بگه حالا وقتشه که درست کار کنی. ولی شدنیه. زمینه میخواد و فرصت میخواد و فرصتش هم خیلی مهمه، فرصت تاریخیش هم مهمه. یه چیزایی باید رو هم بیفته. حالا امیدوارم درباره اینم بتونیم یه خورده بیشتر بخونیم و بیشتر کار کنیم. ولی تجربه کشورهای دیگه نشون میده که در لحظه‌هایی تاریخ پنجره‌هایی باز میکنه و اون وقت خیلی مهمه که اون لحظه کی پشت پنجره ایستاده که میتونه رهبری این تغییر رو بر عهده بگیره. چون رهبر خوب تضمین موفقیت نیست، ولی رهبر بد یا رهبر نداشتن در این مرحله تو اون مقطع تضمین رفتن به بیراه است. ما تجربه کشورهایی که تغییرات نهادی داشتنم دیدیم و میبینیم، کره رو دیدیم، ویتنام رو میبینیم، سنگاپور رو یه خورده دیدیم، مکزیک رو شاید ببینیم، نمونه های دیگه هم شاید ببینیم. شما هم اگه میشناسید به ما بگید. اینا به همون نشون خواهد داد که راه بسته نیست و از اون طرف هم به همون نشون میده که شرایط تغییرات نهادی چیه، چه ویژگی هایی لازمه، چه ایجنسی هایی، چه عملیات هایی توش لازمه. و یه خورده خلاصه درباره این هم به نظرم میشه صحبت کرد، ولی قبل از اون این زمینه به نظرم لازم بود که یه خورده درکمون از مسئله شفافتر بشه با دیدن چند تا کشور نفتی کنار هم. دمتون گرم که دیدید. دوباره بگم این ویدیو رو ما داریم خیلی سریعتر از ویدیوهای معمولمون درست میکنیم، خیلی تلاش میکنیم که حرف اشتباه و ناقص و نادرستی توش نباشه، ولی صادقانه اگر که هست لطفاً بگید توی کامنت ها که ما هم یاد بگیریم. دم شما گرم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرن، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی، به همین مفتی. ای واژگون نامهربون، من مطرب نیستم، در شرایط عادی باید کنیم تحویلم بگیرم.

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به دوستان گرامی و همیهنان ارجمند در سراسر ایران و نیز در سایر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستیم در کنار هم ثابت قدم شناسای شرایط به ایران بیندیشیم و به مردم ایران در سراسر ایران و درود به یاران و همراهان رسانه گرامی میهن تیوی، به ویژه جناب سعید بهبهانی، با سپاسگزاری از زحمات بی شایبه خود به خاطر آزادی ایران. و تأکید می کنم امکان بخشیدن به چهار راهی که همه ایران دوستان که اهل درد و مسئولیتند با عقاید مختلف ولی با عشق به ایران در این گذرگاه با هم بتوانند برخوردی منطقی و در راستای منافع ملی ایران داشته باشند. دوستان گرامی، چهار برنامه رو در رابطه با اینکه نمایندگان هویت ملی ایران، تمام مردم ایران چه کسانی هستند، یوتاب ها و مهسا ها یا رقیه ها و سکینه ها و زینب ها و سلمان ها و ابوذر ها، این بحث از این رو مهم بود و هست که ما در حال گذر هستیم از یک هویت کهنه متعفن مزاحم ضد ایرانی که متاسفانه تبدیل شده بود به مقدسات ما و هویت ملی ما رو زیر علامت سوال برده بود و در بسیاری موارد به نابودی کشنده بود تا ماجرای 57 رخ بدهد و ایران زمین در ظلمت و سیاهی وحشتناکی فرو برود که هم اکنون تأکید میکنم چیزی نمانده که نیم قرن از این سیاهی و طلوع نکبتباران بگذرد. به این باید اندیشید. به چه دلیل؟ چرا ما آمدیم به خیابان‌ها ببخشید خیابان‌ها و فریاد برآوردیم مرگ بر شاه و درود بر خمینی؟ بسیاری چیزها وجود داشت که به این اتفاق نکبت بار انجامید. من قبلا صحبت کردم توی زمینه، دیگه اشاره نمی کنم. کارنامه احزاب و گروه هایی رو که در آنها آنچه وجود نداشت ایرانیت و مهر به وطن بود، یکی از مهمترین ها بود که وقتی حدود 50 سال تقریبا از سال 1120 شروع شد، 37 سال تا 57، ولی قبل از اون نیز سر و کلش با ظهور کمونیسمی که در ایران انعکاسش وابستگی بسیاری از گروه ها و اندیشه ها به آن بود رخ داد و نیز اسلامی که در نمونه تشیع خودش بیش از 5 قرن 500 سال ذهن ما رو آلوده کرده بود. به این خاطر است که من از سکینه و رقیه لازم می دانم سخن بگویم، زیرا قبلا اشاره کردم اینها یک ویژگی دارند که تبدیل به مقدساتی می شند که نمی توان از آن عبور کرد، و این مقدسات مهمترین نقطه اتکا و بازیچه کسانی است که می خواهند بر ایران و ملت ایران حکومتی تاریک رو تحمیل بکنند، اگرچه با ظاهر ترقی خواهان مثلا چپ یا اسلام انقلابی، و همین دلیل باید این رو شناخت. در برنامه قبل گفتم که در دوره کنونی که ما در آن به سر میبریم و در شرایط تاریخی اکنون، تمام به قول معروف سرنیزه ها از چپ و راست و میانه، نه هر کس که چپ است یا میانه است یا راست است، ولی بسیاری به خصوص در خارج کشور متوجه شاهزاده رضا پهلوی هستند و کوشش میکنند که به اصطلاح به خیال خودشون او را از میدان به در بکنند و هرگز چیزی رو نشان نمیدهند که جانشین باشد، فقط جنبه نفی. اثبات این بار در عمل باز هم ادامه خمینی است، بدون اینکه بگویند، زیرا این همان تنین نکبت آور مرگ بر شاه 57 است که با وجه اثباتی خودش درود بر خمینی ایران رو به سیاهی کشاند. مسئله ظاهرا ساده است، ولی باید بسیار به آن فکر کرد، و ممکنه در میان صحبت‌ها گاه بیگاه سکین و رقیه گم بشوند، ولی به قول معروف نخ تسبیح این بحث ما همین است که بخصوص هنوز داره روی آن کار می شود و ما شاهدیم که نمادها یک نگاه، یک اندیشه، یک مکتب مثلا متوجه کسانی است که در حقیقت در عمق وجود خودشون نه ربطی به ایران دارند و بازیچه ضد ایرانیت شدند، و همین دلیل باید صحبت کرد. ببینید، من قبلا در برنامه قبل اشاره کردم به دو شخصیت، یکی حبیب الله افغانیان و دیگری فرخپور پارسا، و گفتم کسانی که اندیشه‌ای که حال و هوایی که اونها رو به مسلخ کشاند بیگناه و به مسلخ کسانی کشاند که در حقیقت زادگان همین اندیشه رقیه و سکینه و زینب و بقیه بودند، خمینی نماینده آنها بود. امروز پس از تجربه خمینی ما باید روشنتر و دقیقتر بیاندیشیم. قبل از اینکه من به بدنه اصلی بحث که آنالیز تهاجم به شاهزاده رضا پهلوی است بپردازم، لازم دانستم که مقداری همین هویت‌ها رو، هویت‌های به اصطلاح قلابی رو که حدود 600 سال آخوندها روش کار کردند، یه مقداری توضیح بدم. سمبل زنانه این هویت که بارها هم تکرار میشه، حتی این روحی هایی که به اصطلاح مسلمان های انقلابی در روزگار ما، سازمان مجاهدین که سال هاست میگه که حدود 60 سال مبارزه کرده علیه شاه و شیخ به قول خودش، این سمبول ها عزیز و مورد احترام هست و تبلیغ میشه. زینبی که در کربلا شده سمبل زن انقلابی ایرانی، ولی باید از این زن انقلابی ایرانی، خودشون بیان انقلابی، پرسید چقدر از اون میدانید، او کی بود، چه کرد، زندگی او چگونه بود. میگن که خطبه خوانده در کاخ یزید و از مرجع قرآنی استفاده کرده. حالا باید رفت اسناد مختلف رو خوند، ولی وقتی ما اسناد رو میخونیم میبینیم که در حقیقت رگ و ریشه همه میرسه به اون خزینه‌ای که آخوندها اون رو سرشار کردند از چرندیات خودشون. گفته که پیروزی تو موقت، شرمندگی جاودانه است. سوره آل عمران رو خونده که مثلا کافران گمان نکنند که مهلتی که ما به آنها میدهیم برایشان بهتر است، بلکه به آنها مهلت میدهیم تا به گناه و سرکشی خود بیفزایند و برایشان عذابی خارکننده خواهد بود. که خود این متناقضه. به چه دلیلی بهشون مهلت میدید؟ به چه دلیلی؟ مثل اینه که یک قاتلی، یک جنایتکاری توی یک شهری دست به جنایت بزنه، دولت مربوطه و پلیس بگه آقا جون فعلا به تو مهلت میدیم که خلاصه بیشتر آدم بکشی و جنایت بکنی تا ما بیشتر تو رو زندان بکنیم. یعنی اگر ما دقت بکنیم، اگر بخوانیم، اگر دقت بکنیم، میبینیم که تناقضات همه جا هست. بعد خطبه میخونه که آقا شما خار کردی خاندان محمد رو و زنان خودت رو در حفاظ نگه میداری و دختران محمد رو در خیابان ها میگردانی و چیزهایی که سالهاست ما شنیدیم، و ایشان از بزرگترین و بهترین عزاداران حسین ابن علی هستند، به دشت کربلا رفتند از این حرفا. ولی خب رفتن آقا جان، یزیدم کار بدی کرده، تو بهترین شکلش دارم میگم، ولی بعد از 15 قرن موقعی که ما هویت ملیمون رو او نمایندگی نمی کنه و این هویت در حقیقت سپر آهنی نیست که در دست آخونداست برای کشتار مردم ایران، و زینب های زمانه رو در خیابان ها می بینیم، چرا ما باید الگومون هنوز همون ها باشه؟ الگوی زنی که به قول شما انقلابیست، دنبال چی هستیم؟ چرا نمی آییم الگوهای واقعی رو دریابیم؟ حال میتونیم بریم ادامه کار رو ببینیم که در مثلا کشورهای مختلف مقبره های متعددی هست که به زینب نسبت داده شده، در مصر هست، در سوریه هست، و این مزارها زینبیه گفته میشن، که خود تعدد این مزارها نشون دهنده این هست که این زینبی رو که آخوندها اومدند و خلاصه به قول معروف لانسه کردن، معرفی کردن، اون زینبی نیست که در واقعیت وجود داشته. و گاه حتی وقتی که اسناد رو میخونیم میگن در قرن ششم و هفتم مزاری که در دمشق واقع شده به نام مزار کلثوم بنت علی است و نه زینب، و سند وقفنامه طور دیگه است. صاحب مزار رو زینب بنت علی میگن و خلاصه میان مسجد میسازن روی قبر رو، از این بحثا. ولی مسئله اصلی اینه که با ما، با سرنوشت ملت ما چه رابطه ای داره و در کجا ایستاده این سمبول ها، و چرا سمبول های ما با رژیمی که ظرف 4 روز 40-50 هزار ایرانی رو به رگبار مسلسل میبنده و میکشه از زن و مرد و پیر و جوان، باید یکی باشه؟ کنکاش میکنه. چه کرد در زندگیش؟ با پسر عموی خودش عبدالله ابن جعفر طیار ازدواج کرد و شوهرش نیومد به کربلا، حاضر نشد بیاد، به همین دلیل میگن که خلاصه پیش از سفر به کربلا طلاق گرفت و عده‌ای از منابع میگن نخیر طلاق نگرفت. خب این طلاق گرفتن اون موجب شده که استفاده بشه در طول قرنها و در دوران مکاقا شوهرتون رو ول کنید چون بریده از تشکیلات میخواد بره بیرون، بنابراین با طلاق بگیرید برید دنبالتون. خلاصه کار کرده اینطوری داره و عده میگن که عبدالله زینب رو داشت تا پایان عمر، همسر دیگه هم داشت لیلی بنت مسعود که هر دو با زینب در یک خانه زندگی میکردند، یعنی به قول معروف یک هوو به قول ما هم در کنار زینب میزیست. چهار پسر و یک دختر داشت به نام های علی، اون، عباس، محمد و ام کلثوم و این زندگی زینب است. بعد از کربلا رفت زندگی خودشو کرد، سالها زندگی کرد و فوت کرد. حال بریم در کتب آخوندی میبینیم که آقا القاب فراوان، خردمند بود، خطیب بود، فصیح بود، خطبه میخواند، خلاصه عالمه بدون معلم بود و الگوی زنان شیعی بود و کسانی مثل دکتر شریعتی او و فاطمه رو به عنوان چهرهایی که هم اسلامی و هم مدرن بودند به عنوان الگوی زنان در انقلاب 1357 در ایران و لبنان برجسته کردند. شاعرانی شیعی مثل احمد وائلی و احمد عزیزی زینب رو پس از فاطمه در شعرهاشان مدح کردند. در مراسم شبیخوانی ما از قدیم الایام داریم نقش زینب رو خلاصه به عهده داشتن، عده بیشتر مردها چون زنها حق نداشتن که شرکت بکنند و این چنین آمد تا قرن حاضر و تبدیل شد به یک الگو و الان هم که ما در شرایطی داریم به سر میبریم که ایران در حال چرخشه، هنوز این الگو از دو طرف استفاده میشه. از یک طرف زینب‌های رژیم ادامه خمینی و از یک طرف زینب‌هایی که از این ور دارن میجنگن با قول معروف رژیم خمینی. این یک تناقضه که باید دانست. زینب بعد از ماجرای کربلا هیچ فعالیت سیاسی و انقلابی و براندازی نداشت. میتوانید بروید بخوانید و آنچه که میگویند همان است که آخوندها به نظر من جعل کردن، چون آخوند سراپای حرفش دروغه و خزائن ایجاد کرده از دروغ که